0: ולו דבר רע. מי מודיע לאדם שהוא צריך לתקן מעשיו? הנה בסולם כותב שם וזו לשונו. ולפיכך התביע הבורא יתברך ייסורים בעניין הקבלה לעצמו, הטבוע באדם מעת לידתו, הן מכאובים גופניים והן מכאובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות אפילו להנאת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. בשיעור הכתוב, כל פעל השם למענהו. ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות, ואז לוקח חלק בשמחתו יתברך שבעת בריאת העולם, כי אמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. נמצא שהמאור התורה הוא נותן לאדם את החיסרון, שיהיה לו צורך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ואחר כך, שהוא כבר זכה לבחינת מלכות שמיים, יש מדרגה שנייה נקראת בחינת תורה, שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזהו בחינת אורייתא וקודשא בריך הוא בישראל, חד הוא. ובאמור יש לפרש דברי הזוהר הקדוש, משום שקרן הזה הוא עץ חיים של עולם ההוא, שהוא זרנפין, ולא נמצא ממנו בעולם הזה רק אותם הפירות שיוצאים ממנו, ועל כן הפירות שלו אוכל האדם שזכה להם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. שיש לפרש מה שכתוב והקרן קיימת לעולם הבא, שהוא זרנפין, היות שזרנפין נקרא תורה, וזה נקרא עולם ההוא, היינו עולם הבא אחר עולם הזה. כי עולם הזה נקראת מלכות, ועולם הבא אחר עולם הזה, הזוהר הקדוש מכנה אותו בשם זרנפין, שהוא עץ חיים, בחינת תורה. וידוע שסדר העבודה הוא, מקודם האדם צריך לזכות לבחינת מלכות שמיים, שתהיה בעל מנת להשפיע. ואיך האדם יכול לזכות לבחינת השפעה? וזהו כנ"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. נמצא שעל ידי התורה, היינו על ידי המאור שבה מחזירו למוטב, נמצא שהתורה היא אצלו בבחינת איתין, עצות, איך להגיע לבחינת מלכות שמיים, שמלכות נקראת עולם הזה, והמאור שמחזירו למוטב נקרא פירות. היינו שהאדם רואה פירות מהעבודה שלו, היינו שישתדל בתורה והשיג מזה פירות, שפירות נקרא שכר מהעבודה. לכן יש לפרש שהוא אוכל פירות מהתורה, זה שזכה על ידי התורה לבחינת רצון להשפיע, הנקרא בחינת מחזירו למוטב, וזה נקרא בחינת תרי"ג עצות. ואחר כך בא העניין של תרי"ג פקודים, שזהו כבר עצם התורה בבחינת אורייתא וקודשא בריך הוא בישראל, חד הוא. וזה נקרא בחינת תורה בעצם. וזה שאומר, זרנפין הוא בחינת עץ חיים, שהוא תורה. וזהו, והקרן קיימת לו לעולם הבא, שהוא בחינת תורה, שזה נקרא קרן שהיא עצם התורה. מה שאין כן מלכות שמיים, שהיא בחינת עולם הזה, שם התורה היא רק בבחינת פירות, היינו כנל, שהיא רק מאור התורה המחזירו למוטב. מה שאין כן, זרנפי נקרא קרן שהיא עצם התורה, וזה נקרא פירותיהם בעולם הזה, שהיא נקראת מלכות, היינו בחינת אמונה בקביעות. ואחר כך באה מדרגה שנייה שנקראת עולם הבא, היינו שהוא בא אחר מלכות, שהוא בחינת זרנפין, ארץ החיים, שהיא עצם התורה. ובאמור יש לפרש מה ששואל למה הלב רע. הוא משיב, זה שכתוב, איש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, ולא ישליטנו אלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו. ושואל, כיוון שכתוב, ואינו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, למה ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו? הרי אינו חסר לנפשו כלום. ועל זה משיב שעניין שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, כמו שבארנו, שהכוונה היא על בחינת מלכות שמיים. זה שהמאור שבתורה מחזירו למוטב, המאור הזה נקרא פירות, ואחר כך הוא בא לבחינת הקרן קיימת לו לעולם הבא, כנ"ל, שזוכה לבחינת עצם התורה, וזה נקרא שלמות. בזה מתרץ הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ומי שמתמה עצמו ונמשך אחר טובת עצמו ואינו חסר לנפשו וגופו כלום, אז ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולזכות באותו העושר. שיש לפרש כי עושר פירושו כי אין אני אלא בדעת, היינו שהוא זכה ללמוד תורה ולדעת כל ההלכות, ויש לו נכסים, היינו שהוא יודע שברוך השם יש לו רכוש גדול של תורה ומצוות ומעשים טובים, ויש לו כבוד שיש לפרש שכולם מכבדים אותו איתם, כבוד התורה. מכל מקום, ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו. והטעם הוא, אף על פי שיש לו עושר וכבוד ומעשים טובים, מכל מקום, היות שנמשך אחר טובת עצמו, היינו לתועלת עצמו, כמו שכתוב, ואינו חסר לנפשו כלום, כלומר שכל דאגותיו שלא יהיה חס ושלום חיסרון בבחינת לתועלת עצמו, וממילא אין לו מה לאכול משהו מקדושה, אלא הכל הולך לסיטרה אחרא. וזה שכתוב, כי איש נוכרי יאכלנו, היינו שהכל לקחו הקליפות, שהוא מטעם שכל עבודתו הייתה עבור הרצון לקבל, שזהו רשות הקליפות. נמצא שכל העושר שהוא היה חושב שיש לו דעת התורה ונכסים שהם הרכוש של תורה ומצוות, הכל נמצא ברשות הקליפות. ובזה נבין מה ששואל למה הלב רע. יש לפרש מהו הרע שיש ברצון לקבל. ועל זה משיב המקרא שלאחריו מוכיח זה שכתוב, איש אשר ייתן לו האלוקים עושר ונכסים. כלומר, הגם שהשם נתן לו לעשות הרבה דברים בקדושה, אלא היות שהכל היה לתועלת עצמו, לכן נכנס הכל לרשות אחר. זה שכתוב, כי איש נוכרי יאכלנו, היינו הקליפות, מטעם שהוא עבד בשבילם ולא בשביל הקדושה. אבל יש לדעת, בזמן שהאדם מתקן מעשיו, הוא מוציא הכל מהקליפות וחוזר הכל לקדושה. כמו שכתוב, חיל בלה ויקיענו. ובאמור שיש עניין פירות בעולם הזה, מבחינת המאור שבה מחזירו למותר, שמזה קיבל מלכות שמיים, שהעבודה היא בכדי לצאת משליטת הרצון לקבל ולעשות הכל בעל מנת להשפיע. ואחר כך יש עניין והקרן קיימת לו לעולם הבא, שהוא עניין תורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואפשר לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזו לשונו. כתוב, ולזבולון אמר, סמך זבולון בצאתך ויססחר באוהלך. מלמד שנשתתפו יחד. זה יצא ועשה מלחמה, וזה יושב ועוסק בתורה. וזה נותן חלק לזה משללו, וזה נותן חלק לזה מתורתו. כי יששכר הוא סוד תפארת, וזבולון הוא סוד מלכות. ועל כן ירה זבולון לצאת לעשות מלחמה, משום שהוא בחינת מלכות. דהיינו השפע על ידי מלחמות. ויששכר חלקו בתורה. ועל כן נשתתפו יחדיו. שיתברך זבולון מיששכר, כי הברכה שבתורה היא ברכת כל. ויש לפרש עניין שותפות של יששכר וזבולון בדרך העבודה, הם בגוף אחד. כלומר שהעבודה צריכה להיות מסודרת בבית אופנים. א' היא בחינת מלכות שמיים, שאז יש עניין של מלחמת היצר, לצאת משליטת אהבה עצמית ולקבל על עצמו שכל המעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. ואז על ידי המלחמות הוא לוקח שלל, היינו שהוא לוקח כוחות של הרצון לקבל ומחליף אותם בהרצון להשפיע, שזה נקרא שעל ידי המלחמה הוא מכניעו. הוא מוכרח הרצון לקבל לעשות הכל כפי רצונו, היינו שכל המעשים יהיו רק בעל מנת להשפיע. ומאין בחינת זבולון לוקח כוחות שיוכל לנצח את המלחמה? זהו לוקח מיששכר, היינו מתורתו של יששכר. וזהו כנ"ל, כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. וזה שאומר, וזה נותן חלק לזה מתורתו, כי יששכר הוא בחינת תפארת. ומתורתו של יששכר יש כוח לזבולון לנצח את המלחמות. וזהו כנ"ל שזה נקרא אוכל פירותיהם בעולם הזה. היינו שהוא רואה את הפירות שהתורה מביאו. זאת אומרת שהוא רואה שעל ידי המאור שבתורה הוא זכה להרצון להשפיע, שפירות נקראים רווחים מהעבודה. וזהו כנ"ל שהיא בחינת תרי"ג עתים, וזה נקרא שיששכר נותן חלק לזה מתורתו, שממנה הוא אוכל פירות, וזה שאומר וזה נותן חלק משללו, שעל ידי השלל שזבולון נותן לו הוא יושב ועוסק בתורה. שמשמע שאם זבולון לא היה נותן לו משללו, כאילו לא היה יכול לזכות לתורה. צריכים לפרש שכאן מדברים מבחינת תורה שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא מבחינת תרי"ג פקודין, שהיא עצם התורה כנ"ל. שעצם התורה אי אפשר לזכות מטרם שהאדם זכה לבחינת אמונה. מלכות שמיים בבחינת בעל מנת להשפיע. שאז הרצון לקבל נכנע, והרצון להשפיע הוא השולט. לכן, בזמן שיש למלכות הרצון להשפיע, שלרצון הזה זכתה מלכות על ידי מלחמות, וזה נקרא שלקחה שלל מהמלחמה, וכשהיא נותנת לו את הרצון להשפיע, אז הוא יכול לשב באוהלה של תורה, שמבחינה זו היא מכנה בחינת תפארת, זה רנפי. מה שאין כן, אם אין עדיין במדרגה את הרצון להשפיע, אין מקום לבחינת עצם התורה, וזה נקרא השותפות של יששכר וזבולון בדרך העבודה. היינו כנ"ל שמלכות יוצאת לבחינת מלחמות, ובחינת זרנפין הנקרא תורה נותן להמלכות מתורתו. היינו שיש להבחין בית אופנים בתורה. א', בבחינת המאור שבה מחזירו למותר, שמזה נמשכת בחינת פירות למלכות. ב', בחינת עצם התורה, שזה נקרא והקרן קיימת לו לעולם הבא, שזה דווקא לאחר שיש כבר לבחינת מלכות הרצון להשפיע, שזכתה על ידי המאור התורה כנ"ל, הנקרא בחינת פירות. וזהו על דרך, כמו שאמרו חז"ל, תפילין של יד היא לפני תפילין של ראש, כי תפילין של יד, אומר הזוהר הקדוש, הוא בחינת מלכות, יד כהה, כי צריכה התחזקות, כי במלכות שמיים ישנן כל המלחמות בכדי להכניע את הרצון לקבל. ואחר כך בא תפילין של ראש, שהיא בחינת תורה.
1: כן, אז המאמר מדבר על שותפות שאנחנו צריכים למצוא בתוכנו, למצוא גם את הכוחות להילחם ביצר הרע ולקבל כוח מהתורה שהיא מולידה בלנו את הפירות ומביאה אותנו לבחינת אמונה, שאיתה אנחנו יכולים להביא את המלכות לדרגת זעיר אנפין.
2: בתוך המאמר התרשמנו בצורך להגיע להרגשה שחסר לנו רצון להשפיע, לבנות כלי אחד ולהמשיך לברר את התפילה בינינו.
0: נעבור לשיעור מתאריך 17 ביולי 2002.
3: שמענו מאמר מקרח ג' שלבי הסולם, מהו אוכל פירותיו בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. עמוד קוף י' ג'. העבודה שלנו, הרבה שומר, מתחלקת לשני חלקים. גם בעל הסולם אומר את זה בזה שמפרש לנו קודי נורייטה. אומר ש... תורה מתחלקת לשני חלקים. השלב א' של תורה זה תורה של תיקון, ואחר כך תורה של מילוי. תורה של תיקון זה תורה שנקראת עיצות, איך לתקן את הרצון לקבל, להשתמש בבעל מנת להשפיע, והתורה של תיקון, זה, והתורה של מילוי, זה כבר שמות של קדוש ברוך הוא, זאת אומרת, המאור שבא, שכבר

כן קיימת. האדם שמתקן את עצמו, הוא מתקן חלק שמסוגל לתקן, וחלק שלא מסוגל, הוא נשאר לתיקון הכללי שבא אחר כך בזיווק רב פעלי מקבצאל בביית המשיח. ובהתאם לזה נהנה ממה שעושה עכשיו ומתקן עכשיו, וגם כן מהמאור שמאיר לו מנקודת הגמר התיקון שנקרא קרן קיימת לעולם הבא. כי באמת לא מצליח לתקן את עצמו, אלא רק את כללות שלו בתת ראשונות. זה מה שעושה הנשמה במשך כל התהליך שלה בסולם המדרגות. ולכן האור התיקון ממש מתגלה רק בגמר התיקון. זה נקרא קרן קיימת לעולם הבא. ועד שנכנסים לכוונה דה על מנת להשפיע, אז לא נקרא שנמצאים לא במצוות ולא בתורה. כל הפעולות של האדם הוא ללא מסכים בכוונה על מנת לקבל, וכל מה שהוא מבין ורוכש מהלימוד שלו זה עדיין לא התורה אלא ההכנה. מה שאם כן, שעובר מחסום, נכנס לאור האמונה, זאת היינו לכוונה על מנת להשפיע, אז לפי גודל האמונה מתגלה לו גם כן ההשגה, אור ההשגה, אור השוואת הצורה, ואז מתקן את עצמו במה שאפשר לו, בהתכללות בתת ראשונות. ובגמר התיקון נתקן היסוד שלו כולו. ומה שטוב, כאן מוסבר במאמר איך התורה מדברת באדם אחד, שכל האלו השבטים והקשרים ביניהם, זה הכל נמצא באדם אחד, בתכונות שלו, ואין לנו שום יסוד, רשות, לפרש את הדברים האלו בעולם הזה, בצורה איך שאנחנו נוהגים כאן בגופים שונים, בזמן, תנועה, מקום, מפני שאז התורה היא הופכת להיות כבר לא תורה הקדושה, אלא פשוט יוצאת מהקדושתה, ואי אפשר בתוך הלבושים הגסים לראות מה באמת הכוונה האמיתית לכל הפעולות האלו שהיא מספרת. ובזה אדם לגמרי מתרחק מהפירוש האמיתי, ואז תורה בשבילו זה לא הוראה איך לתקן את עצמו, אלא הופך להיות לפי הלבושים שלה, או להגדות, או להיסטוריה, או על איזה מין פעולות גשמיות שבעולם הזה, אבל לא לסדר התיקון וגילוי השמות הקדושים. לכן תמיד צריכים לפרש את כל מה שכתוב בספרים הקדושים בגוף אחד, בנשמה אחת. יש שאלות? איך האדם שלפני המחסום יכול לדעת שהעבודה שלו לקדושה ולא לקליפה? קודם כל, לפני המחסום אין קדושה ואין קליפה. הכל זה ברצון לקבל, והאדם צריך רק כמה שיותר ללמוד להבחין בין המצבים שהם כאילו, כן, בהתאמה, כנגד קדושה וכנגד קליפה.

0: אומרים שכל הדברים שהם קשורים למטרה, להתקרבות לבורא לפי התכונות, להתקרבות לזולת, הם באים כנגד צד הקדושה, צד הימין. וכל הדברים שהם על חשבון הזולת, בניתוק עם הבורא, הם מצד הקליפה. אז איך להיות כמה שאפשר יותר מחובר, אז הוא נותן לנו עיצה. ישראל, קודשי בריחו ודרך ינורייתא חדים. זאת אומרת, כל הפעולות שאני עכשיו עושה, או מחשבות, לא חשוב מה, כן? ואני הרצון שלי, ומחשבה או פעולה שלי, ובורא שאיך שאני מתאר אותו, הם צריכים להיות בנקודה אחת, כאחד. אם אני מתאר את זה כאחד, אז פעולה שלי בזמן תנועה ומקום, היא קשורה כבר במושג שנקרא מטרת הבריאה. עכשיו, לא חשוב עד כמה שאני מבין את זה או לא מבין. לפי דרגה שלי אני עושה את זה, זהו זה. אסור לאדם להצטער שהוא לא נמצא בדרגה אחרת. שיעשה מה שמסוגל עכשיו כרגע. כן?
1: אני טיפה אעבור את השאלה. אפילו שאנחנו ברצון לטבל לפני מחסור. האם אפשר להבחין לא רק במשהו שכאילו נראה לי הולך לכיוון המטרה, ומה שלוקח הוא מיני המטרה? לא רק שחור לבן, האם אפשר להבחין בכל הדברים האלה, לדוגמה, משהו כותב פה, כולם איזה שהן תכונות בתוך הדברים האלה? זאת אומרת, ממש לדעת, התכונה הזאת מקרבת אותי ככה, התכונה הזאת נותנת לי כוח להילחם, התכונה הזאת נותנת לי כוח לזה.
0: האם אדם בזמן ההכנה יכול להבחן את התכונות ובאופי שלהם או ביכולת שלהם לעזור או בצורה איך שהם עוזרים לו, איך שהוא יכול להשתמש בהם כדי ממש להידמות לבורא? אני לא חושב שזה אפשרי ממש, ולא חושב שכדאי בזה ממש להתעמק. ולא כתוב כך. זה יצא לך יותר פילוסופיה וחוכמולוגיה איזה, אבל לא העבודה ממש. למה? כי אנחנו לא מבינים, שום תכונה בנו היא לא נבנית לצורך רעה, אלא הכל לצורך הטובה. ואין בנו נטייה שהיא שלילית. אלא הכוונה קובעת, זה לשלילה או לחיוב. זה הכל. אז אם אתה הולך לבדוק מהי שקר, מהי אמת, מהי זה, מהי זה, אולי שקר זה דבר המועיל יותר מהאמת. תלוי איך אתה משתמש בו. אין? אז אנחנו לא, אף פעם לא בודקים תכונות ולא דנים בהם איך שהם בעצמם. זה פילוסופיה ממש נקייה שיכולה להביא אותך לשימוש בדברים טובים ורעים איך שאתה רוצה. אנחנו צריכים רק כל דבר ודבר לקחת כגופו ממש תכלס איפה אתה רוצה להשתמש בו. ואז לקבוע זה טוב או רע. הוא נותן שם דוגמה שכתוב שאם אני יכול להציל חיי אדם על ידי שקר, אז אני חייב לשקר. חייב לשקר. ומצד הפילוסופיה, איך יכול להיות דבר יותר גרוע משקר? קדוש ברוך הוא זה אמת, אתה יכול כאן כל הפסוקים להביא גם כן וממש להוכיח לי שאין יותר גרוע משקר. שחותמת כתוב של קדוש ברוך הוא זה אמת, ובכלל מה זה שקר, ההפך ממנו. כן ההפך ממנו, ולא אכפת לי שזה ההפך ממנו, אם אפשר על ידי זה להציל חיי אדם, אז אותה התורה מחייבת אותי לעשות כך. או יש מלא דוגמאות כאלה בחיים. אנחנו רואים שכל הדברים הגרועים ביותר, הם עושים אחרי חשבונות יפים כאלה, והוכחות שאי אפשר אחרת, או בכלל שזה לטובת האנושות. זאת אומרת, ללא קשר עם מטרה הסופית, אין בכלל לדון באיזה תוצאה, תופעה, תכונה, נטייה, היא טובה או רעה. אתה יודע, אפילו מדברים הפשוטים. אני זוכר, גם כן בסין וגם ברוסיה היו משמידים, או זאבים ברוסיה היו משמידים ממש, או בסין כל מיני זבובים וכל מיני ציפורים, כל מיני דברים. אחר כך מגיעים לכאלו אסונות, ואז מבינים מה עשו, איזה דיסבלנס בטבע.
2: חוסר איזון.
0: חוסר איזון, כן. אי אפשר, אנחנו לא מסוגלים למדוד שום דבר אם לא בקשר למטרה הסופית. לכן, קודם כל, שום דבר לא משמידים. אין דבר רע. אלא נראה לך רע עכשיו, לפי מצבך ואיך שאתה קובע. נו, תגיע לטוב, תראה את הדבר הזה בסוף, ואז תחליט. הוא גם כן כותב על זה בגלל שכל ההשגחה עלינו זה השגחה מטרתית, אז אתה לא יכול להגיד על שום דבר שזה דבר רע. כי לכל דבר יש מקום שעל ידו מביאים את כל הבריאה לתכלית. אז סך הכל מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים מה אנחנו עושים. אנחנו משנים את היחס שלנו בלבד. עזוב את העולם, אל תשנה בו כלום. אתה תשנה בעצמך ואתה תראה את כל העולם עד כמה שהוא יהיה טוב ומועיל לך.
1: לא. יש פה איזה עניין שבגללו שאלתי את השאלה הזאת. אם אני מסתכל סתם על העולם הזה, אז אנחנו רואים שיש כל מיני דברים בעולם הזה, כל מיני סימניות גוונים של דברים. אם אנחנו קוראים דברים אחרי מצחות, אז כל מיני תהליכים, עליות, ירידות. אם מדברים על שלב ההכנה, זה נראה כמו משהו שהוא שפור לבן. אני כל הזמן אמור לעבור, שפור לבן, שפור לבן. איפה פה החיים? איפה פה כל הצבעים? לא יודע להסביר את זה.
0: האמת, מצבים רוחניים הם די החלטיים, די חדים וגוונים. מה שאנחנו אומרים זה לא גוונים שיש שחור לבן ובאמצע כל מיני צורות של אפור, אלא יש 9 ספירות, 9 תכונות, ובכל אחד יש שימוש קיצוני או לזה או לזה, ואז יש גם כן שילוב ביניהם, וגם בהם שימוש או לזה או לזה. אבל באמת או קדושה או קליפה, ובאמצע אין דבר כזה. באמצע, כשאנחנו אומרים קו אמצעי, זה לא באמצע בין קדושה לקליפה, זה כמה שאתה מסוגל לקיים את הקדושה. ומה שאתה אומר שכאילו זה שחור לבן, נכון, או שחור או לבן. כן. ובין שחור ללבן, שם אתה יכול רק להבדיל במשהו. בשחור אתה לא רואה כלום, ובלבן אתה לא רואה כלום. אתה רואה רק ממש בגבול ביניהם. וככה זה. אל תחשוב ש... תת ראשונות זה איזשהו מין דברים כאלה שבין זה לזה. לא. תת ראשונות זה תכונות ברורות, ממש חתומות, מוגדרות מאוד, בצורה מדויקת, וגם כן שימוש בהם, או ככה או ככה. אין באמצע. אי אפשר להיות קצת בקדושה וקצת בקליפה. או זה או זה. רק תלוי באיזה עוצמה. אבל או זה או זה. עדיין. זה... זה כמו שבקשרות, מזכיר לי. קצת יותר קשר, קצת פחות קשר, זה הכל משחקים. זה לצורך למכור את הדברים. זוכר את חזקאל, בן של הרבי, הוא היה אחראי על להביא בשר מחול. אז שאלתי אותו, מה נשמע, כל העסקים שלו וזה. הוא אחראי ממש על כל היבוא בשר כשר, מארגנטינה, מהולנד. אז הוא אומר, אין שום הבדל בכל הבשר, אצלנו סטנדרט אחד. נכנס לארץ ישראל, כשר אחד. אתה הולך כאן לחנות כשר בלץ ושמלץ וגור וירושלים, בדץ, זה. למה? זה פשוט כבר עניין של המסחר. וזהו. לא יותר. אז אין דבר כזה, לא יכול להיות משהו ככה או ככה. זה אדם עושה כבר איזה לעצמו, אבל ברוחניות ממש לא יכול להיות. איך תגיד בכלי קצת יותר קדוש, קצת פחות קדוש? לפי גודל המסך נמצא בקדושה. לא, כן. אתה יכול להשוות ביניהם שאחד נמצא ביותר עוצמה ושני פחות בעוצמה. כן? אבל לא יכול להיות שהוא נמצא קצת בקדושה וקצת בקליפה, ומעורב. אם אתה לוקח כל הסולם המדרגות, אתה יכול להגיד, ההבדל בין קליפה לקדושה במדרגות הגבוהות זה יותר, וכאן זה פחות. אבל בכל זאת זה או קדושה או קליפה. אני חושב זה הבעיה שלך. בכל מדרגה ומדרגה שאדם נמצא, בשבילו זה דברים קיצוניים. כן. קליפת נוגה זה לא קליפה, זה לא מציאות, קליפת נוגה. מה זה חצי חצי? זה לא זה ולא זה, בגלל זה זה חצי חצי. קליפת נוגה זה, אין דבר כזה. קליפת נוגה זה כל רצון שעדיין לא קבעת למה זה הוא שייך, כן? בינתיים נקרא קליפת נוגה, שאתה יכול לשייך אותו או לקדושה או לא לקליפה. אבל לא שהיא כוללת חצי-חצי. אין דבר כזה שבאיזשהו מקום יש לך חצי קדושה וחצי קליפה, והם נפגשים יחד. כן.
3: אני רוצה לשאול שאלה. אני מאוד מקווה.
0: מלכות לא עולה לבינה, מלכות מצמצמת בינה, ובזה נקרא שהיא עולה. היא עולה בגלל שהיא רוצה להידבק בבינה, ובמה היא יכולה להידבק בבינה? היא עוזבת כל הרצון לקבל שלה, כן? מצמצמת את הכל, ורק ברעיון הזה שהיא רוצה להידבק לבינה, בכתר שלה, בוא נגיד, היא דבוקה בבינה. לכן יש לך זון וק ונקודה. ומלכות עצמה לא מסוגלת לי יותר. כן.
4: מופמיה 15, פסקה אחרונה. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, שמשום דבר אין להם יכולת לקבל סיפוק, אלה אנשים לא זזים מהעבודה.
0: עמוד 115, קט"ו, פסקה אחרונה. רק אלו אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר שאין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מהעבודה. גם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים, וזו כמו שכתוב, וינחו בני ישראל מהעבודה. אז מה אתה שואל?
4: אנשים שהגיעו לשלב שבירורו הכל והגיעו למצב שגם את זה הם לא רוצים, אבל בלי זה הם לא יכולים, זה המצב?
0: כן. כלי שנקרא רוחני הוא כלול מהרבה תנאים. שאדם צריך ללכד אותם, את התנאים האלו, בכל מיני שלבי התפתחות שלו, וכשמגיעים כל התנאים האלה ממש לצורתם הסופי, אז נוצר בסך הכל מצב שנקרא מן, בקשה, תנאי שהוא נכנס לרוחניות. ותנאי הזה הוא כלול מהרבה פרטים. זה לאן לחזור אין לי, ולאן ללכת אין לי, ואני לא מסוגל למטה לעשות בדברים שעברו שום דבר, ובדברים הבאים לא, ואני צריך לקבוע יחס שלי ברור לכל מה שנמצא בעולם הזה ולכל מה שנראה לי בעולם הבא, ויחס כלפי הבורא ויחס כלפי עצמי. זאת אומרת, בסך הכל האדם צריך ללקט איזה מעמד שהוא יקרא וינחו בני ישראל מהעבודה. אז וינחו זה ממש, מה זה, שהוא לא יכול לברוח מהעבודה וגם לא יכול לעשות שום דבר, ואין לו סיפוק מזה, אבל גם כן בכלום במשהו אחר לא, מה אומר? ויש ירידות ועליות, אבל מה הוא יכול לעשות? הם לא מתייאשים, הוא מיואש, אבל ממה מיואש? שבסך הכל, הוא לא רואה שמעליות וירידות האלו יהיה לו משהו, אבל אין לו ברירה, הוא חייב בזה בכל זאת להמשיך. זה אופטימיות וייאוש יחד, זה, אני לא יודע איך להגיד, זאת אומרת, זה, כל הדברים חייבים להיות משני הקצוות באותו אדם, וסך הכל מביאים לו מצב שהוא לא יכול לפתור את עצמו, את כל איך להגיד, את כל המפגש בין שני הקצוות הוא לא יכול בעצמו לפתור, אין פתרון, ואז מזה הוא צועק לבורא. זאת אומרת, זה כמו מימד, מהרבה מימדים, שבכל מימד יש לך שני קצוות מאותה הרגשה או מאותה תפיסה או מאותו איזה רעיון, ושני קצוות האלה הם סותרים זה את זה ומימשת את כולם ולא יכולת שום דבר לעשות. אין? נגיד שזה כמו, אתה נמצא כמו במעגל, ואתה נמצא באמצע, ויש מכל הצדדים של מעגל, יש לך כוחות מנוגדים שבאים אליך ודוקרים אותך משני הצדדים מכל הכיוונים, כל אחד עם זוגו ככה שנפגשים בך, ואתה לא יכול מה לעשות, ואז אתה צועק לבורא, למעלה. לא נשאר, אז מתגלה שאתה יכול לצעוק אליו. ולפני זה לא. נו. מצב טוב. מצב טוב. טוב.
5: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: אנחנו שמענו כמה חשובה וכמה אנחנו, שכל המעשים שלנו צריכים להיות על מנת להשפיע, ופשוט צריך להחליף את כל הצורות של הרצון לקבל ועל מנת להשפיע. יש פה מלחמה, צריך להכניע, צריך לעשות כל הפעולות, וזה בעצם השיטה שלנו על ידי החיבור, נקבל כוחות מהחברים.
7: בן אדם שאין
6: אפשרויות.
7: כן, אין אפשרות. חוץ מהדרך שלנו, הוא לא יוצא.
8: רב אמר, בהתחלה התורה של תיקון זה תורה שנקראת עצות איך לתקן את הרצון לקבל, להשתמש בו בעל מנת להשפיע. אז ככה באמת לראות את שיעור וכל רגע בחיים שלנו, איך באמת אנחנו יכולים להשתמש בכתבים של המקובלים, בשיעורים האלה, באמת לעלות במדרגות ולהתקרב לבורא, כי הבורא כבר שם אותנו בדרך. כל אחד ואחד שנמצא עכשיו בשיעור, וגם בעוד 15 שנה, שומע את השיעור, הוא שם אותו בדרך. ולעשות צעדים קדימה.
9: אנחנו היום דיברנו במפגש על מה זה רצון אמיתי. ככה במאמר, וגם שאנחנו שומעים מהרב, יש לנו איזושהי מלחמה פנימית של הרצון לקבל, שאנחנו רוצים להפוך אותו לצורת השפעה. ואנחנו לוקחים איתנו את הכוחות הרוחניים שהסביבה נותנת לנו. ואנחנו איתם משתמשים באותה מלחמה.
10: כן, שומענו עד כמה חשוב לעשות הבדל בין קדושה לקליפה, שאין דברים מעורבים, אין חצי-חצי, ואנחנו גם בעבודה שלנו מרגישים לפעמים שיש לנו עכשיו כוחות להתגברות, ויש זמנים שאנחנו יותר צריכים להתקלל ולקבל את ה... את הכוחות מהחברה, מהסירייה, זמנים לצאת למלחמה, זמנים לעסוק במשיכת המור המחזיר למוטב, וכל התכונות האלה שבאנו, ככה מפרנסות אחת את השנייה.
11: כן, קיבלנו מרב הרבה דגשים על האופן שאנחנו צריכים בצורה מאוזנת, לעשות מאמצים בשביל תיקון הנשמה. בעיקר היה לי מעניין לשמוע על היחס שאנחנו בונים בין המטרה הסופית לבין העשייה והאיזון שאנחנו רוצים לעשות במאמצים בינינו, אם זה בכוונה ואם זה בהתקהלות במעשה.
12: כן, שמעתי על זה שהמשפט הזה, שישראל רואה את הקודש הבריך אחדו, איך שכל אחד מבין את זה בדרגה שלו, צריך להשתדל לבמש. ואז על ידי זה הוא נוצר בו חיסרון נכון. ושאישה לדעת מראש, מה טוב ומה רע, אפשר לחלק מצבים, אלא צריכים להתקדם בדרך. ושי כותב לנו שאנחנו משנים את היחס שלנו בלבד. במאמץ שלנו להתחבר, אנחנו מפתחים חיסרון משותף, צורך לעזרת הבורא. גבריאל כותב, להשתמש בתורה רק לצורך התיקון יצר הרע, שמפריד בינינו ולא נותן לנו להתחבר. ויעקב מוסיף, בהתחלה רב אמר שהכל באיש אחד, לכן חשוב לכוון הכל למטרה הסופית. כך חשוב לכוון הכל למטרה הסופית.
6: גם שמענו על רשות הקליפות, שזה נקרא שאיש נוכרי יאכלנו, שאם הטעם בעבודה שלו זה עבור הרצון לקבל, אז הוא ברשות הקליפות. ואם יש לו עושר, הוא חושב שיש לו דעת של תורה ונכסים, אבל בעצם כל הרכוש הזה של התורה והמצוות, הכל ברשות הקליפות, כי הוא לא עשה את הכוונה.
7: זה ברור שאני לא עושה נכון בכל הלימוד הזה. אבל אני רוצה לעשות משהו לבורא, אני רוצה לעשות משהו לחברים, אז אני אמשיך.
8: רבה שאומר פה במאמר, נמצא שהמאור התורה הוא נותן לאדם את החיסרון, שיהיה לו צורך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וכך מעשיו יהיו לשם שמיים. אז כל רגע ורגע יש הזדמנות ככה עכשיו לבקש את המאור.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, אך לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה שפתחנו בשבוע שעבר, נושא הפתיחה לחוכמת הקבלה, סדרה שהרב מעביר אותנו ככה שלב אחר שלב, אות אחר אות, בפתיחה כל כך חשובה הזאת לחוכמת הקבלה, שבלעדיה ממש אי אפשר להבין ולהתחבר לשום דבר בתלמוד עשר הספירות, וגם מי שאחר כך קורא בזוהר, המושגים האלה קיימים, ממש בסיס ויסוד ללימוד הנכון של חוכמת הקבלה. ואנחנו גם זוכרים שכל מה שאנחנו לומדים הוא כדי למשוך מאור, שבעזרתו נוכל להתחבר יותר ולהגיע לגילוי הבורא בינינו. כמו ששמענו עכשיו בשיעור המדהים שרב העביר לנו, איזה כוחות פועלים על האדם עם המסכים. אז אם אנחנו רוצים להגיע לזה, הנה יש לנו את הפתיחה לחוכמת הקבלה. ובשבוע שעבר למדנו את אות א' והתרכזנו בכמה מושגים, כמו מה זה עצמותו, מה זה אור, מה זה כלי. שמענו מהרב איך תפיסת המציאות שלנו מורכבת מרצון לקבל, שחש את כל התענוגים שממלאים אותו, ושאפילו המושג הזה שנקרא בורא, הוא גם כן תופעה שנתפסת בתוך הרצון לקבל. והיום אנחנו ממשיכים עם אותיות ב' ג' וד', ובפתיחה לחוכמת הקבלה, זה נמצא בעמוד 161 בספר כתבי בעל הסולם, או בחומר הלימוד, שוב, 161 בכתבי בעל הסולם, או בחומר הלימוד, אותיות ב' ג' וד'. כמובן שתוך כדי שהרב מעביר לנו את השיעור, אנחנו יכולים, אם יש למישהו ספר שלו, לכתוב בתוך הספר. תמיד עדיף שיהיה ספר ביד מאשר שיהיה, וספר שלך, כן? מאשר לקרוא בחומר הלימוד, אבל יש כל מיני צורות צריכה של החומר, לפעמים אנשים זקוקים לאותיות גדולות וכן הלאה. ואנחנו נתחיל עכשיו עם קריאה משותפת בעשירייה של האותיות ב', ג' וד', לצורך העניין יש לנו 5 דקות.
1: אז נתחיל אות ב'. וכפי האמור, כלול הרצון לקבל בהכרח תכף במחשבת הבריאה, בכל ריבוי ערכים שבו, ביחד עם השפע הגדול שחשב לענותם ולעניקם. ותדע שזה סוד אור וכלי שאנו מבחינים בעולמות העליונים, כי הם באים בהכרח כרוכים יחד ומשתלשלים יחד ממדרגה למדרגה. ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור התגשמות של הרצון לקבל בשפע, כן הולך ויורד ממדרגה למדרגה. כמו שנאמר להלן, עד המקום הנמוך מכולם, דהיינו שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורו הראוי, נבחן המקום ההוא בשם עולם העשייה. והרצון לקבל נבחן לבחינת גופו של אדם, והשפע שמקבל נבחן למידת תוכנו של החיים שבגוף ההוא. ועל דרך זה גם בשאר בריאות שבעולם הזה. באופן שכל ההבחן שבין העולמות העליונים לעולם הזה הוא כי כל עוד שהרצון לקבל הכלול בשפעו יתברך לא נתגשם בצורתו הסופית, נבחן שעודו נמצא בעולמות הרוחניים העליונים מעולם הזה, ואחר שהרצון לקבל נתגשם בצורתו הסופית, הוא נבחן שכבר הוא מצוי בעולם הזה. עוד ג' בסדר השתלשלות האמור עד להביא את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה, הוא על סדר דלת בחינות שיש בדלת אותיות של השם בן דלת. כי דלת אותיות הוויה שבשמו יתברך, כוללות את כל המציאות כולה מבלי יוצא ממנה אף משהו מן הכלל. ומבחינת הכלל הן מתבארות בעשר ספירות, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות ושורשם. בהם עשר ספירות, כי ספירת התפארת כוללת בעצמה שש ספירות הנקראות חגת נהי, והשורש נקרא כתר. אמנם בעיקרם הם נקראים חובטום, וזכור זה, והן דלת העולמות הנקראים אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ועולם העשייה כולל בתוכו גם את עולם הזה, באופן שאין לך בריאה בעולם הזה שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי להנות לנבראיו כנ"ל, והיא בהכרח כלולה תכף מאור וכלי, כלומר מאיזה שיעור של שפע, עם בחינת רצון לקבל את השפע ההוא, אשר שיעור השפע הוא נמשך מעצמותו יתברך יש מיש, והרצון לקבל השפע הוא מחודש יש מאין. וכדי שהרצון לקבל ההוא יבוא על תכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל עם השפע בו דרך הדלת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ואז נגמרת הבריאה באור וכלי, הנקרא גוף ואור החיים שבו. עוד דלת. והצורך להשתלשלות הרצון לקבל הדלת הבחינות האמורות שבהביעה הוא מפני שיש כלל גדול בעניין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי רצוי לתפקידו. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור שלו, הרי הוא נכלל עם האור ובטל אליו כנר בפני האבוקה. בעניין הביטול הזה הוא מפני שיש הופכיות ביניהם הרחוקה מקצה לקצה, כי האור הוא שפע הנמשך מעצמותו יתברך יש מיש, ומבחינת מחשבת הבריאה שבאינסוף יתברך הוא כולו להשפיע, ואין בו מבחינת רצון לקבל אף משהו, והופכי אליו הוא הכלי שהוא הרצון הגדול לקבל את השפע ההוא, שהוא כל שורשו של הנברא המחודש. הנה אין בו עניין של השפעה כלום, ולפיכך בהיותם כרוכים זה בזה יחד, מתבטל הרצון לקבל באור שבו, ואינו יכול לקבוע את צורתו אלא אחר הסתלקות האור ממנו פעם אחת. כי אחר הסתלקות האור ממנו מתחיל להשתוקק מאוד אחריו, וההשתוקקות הזאת קובעת ומחליטה את צורת הרצון לקבל כראוי. ואחר זאת, כשהאור חוזר ומתלבש בו, הוא נבחר מעתה לבית עניינים נבדלים. כלי ואור, או גוף וחיים. ושים כאן עיניך, כי הוא עמוק מכל עמוק.
2: אוקיי, חברים, אז אנחנו עכשיו תכף ניכנס לצפות בשיעור. אנחנו רוצים להזכיר, לבקש, אנחנו רוצים לכתוב הערות, שאלות, את מה שהרב אומר בתוך השיעור עצמו, כדי ממש שנהיה כלולים אחד מהשני בסוף השיעור עם שאלות שנשמע מהחברים כאן, סיכום השיעור בעשירייה. אז בואו ניכנס בצורה אקטיבית לשיעור ביחד. בבקשה.
3: עוד ב' וכפי האמור, כלול הרצון לקבל בהכרח תכף במחשבת הבריאה, בכל ריבוי ערכים שבו, ביחד עם השפע הגדול שחשב להנותם ולהעניקם.
4: זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מחשבת הבריאה, על יחס הבורא לנבראים, האור העליון, אנחנו כבר מדברים על זה שכלול שם בפנים נברא. לא חשוב באיזה צורה, בבחינת כוח, התחלה, זרע, גרעין שמתפתח, אבל לא יכול להיות מחשבת הבריאה, יחס למשהו מצד עצמותו, אם שם לא יהיה כלול, הרצון לקבל כבר.
3: ותדע שזה סוד אור וכלי שאנו מבחינים בעולמות עליונים, כי הם באים בהכרח כרוכים יחד ומשתלשלים יחד ממדרגה למדרגה. ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור התגשמות של הרצון לקבל בשפע, כן הולך ויורד ממדרגה למדרגה, עד המקום הנמוך מכולם, דהיינו שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורו הראוי.
4: זאת אומרת, מלמעלה, מעצמותו, שיוצאת מחשבת הבריאה, מחשבת הבריאה, להיטיב לנבריו, היא כבר נמצאת בפנים, כן? בתוך הרצון לקבל. המחשבה הזאת. מחשבה הזאת שהיא נמצאת בתוך הרצון לקבל, היא נקראת אור, ורצון לקבל נקרא כלי, ואז אומר בעל הסולם שהם מתרחקים מהבורא, מעצמותו, יוצאים ממנו ומתרחקים, ודרגות ההתרחקות האלו הדדיות, שהאור נעשה כביכול יותר חלש, יותר גס, ורצון לקבל נעשה יותר עבה, כן? יותר גס. והם כרוכים יחד ומשתלשלים יחד. במה תלוי ההשתלשלות הזאת? ההשתלשלות הזאת היא תלויה בשניהם, הוא אומר, לפי איך שאור מתגשם, נחלש, אז רצון לקבל, נעשה יותר אב, לפי שרצון לקבל נעשה יותר אב, האור שבו נעשה יותר חלש. אז מה הסיבה, מה מסובב? שניהם, הוא אומר, ואפשר להגיד אחרת. כי הם ביחד, כרוכים יחד, ושתלשלים יחד ממדרגה למדרגה, ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו, ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. זאת אומרת, המדרגות יורדות, כן? ובזה תלוי שיעור ההתגשמות, הרצון לקבל. זאת אומרת, הרצון לקבל לא מתגשם בעצמו, אלא איכשהו המדרגות יורדות. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור ההתגשמות של הרצון שבשפע, כן הולך ויורד מדרגה למדרגה עד המקום הנמוך מכולם, דיין שרצון לקבל מתגשם כאן בכל צורתו הראוי. זאת אומרת, יש עניין, עוד פעם, אולי אמרתי לא מדויק שיבינו, יש באור שמתפשט ובכלי שמתפשט, שניים יחד, כן? באור וכלי. יש בהם בפנים, בוא נגיד, גן או רשימות, אמנם שאין עדיין רשימות, אבל יש משהו שנקרא רשימות דמדרגות, שזה נקרא תוכנית הבריאה, מחשבת הבריאה. רשימות דמדרגות, יש שם בפנים. שלפי זה הם חייבים אור וכלי לרדת עד המקום הנמוך ביותר, 125 מדרגות. שבהם מתגשמים, האור בפנים נעשה יותר אחור, וכלי נעשה יותר עבה. כן? מהו הסיבה? מהו המסובב את הדבר הזה? התוכנית הפנימית שישנה במדרגות. זה מה שהוא אומר. בהכרח הם כרוכים יחד ומשתלשלים יחד, ובשיעור שמשתלשלים למטה, האור נעשה יותר חלש, כלי נעשה יותר אף. הלאה.
3: בשורה הראוי, דיבור המתחיל נבחן. נבחן המקום ההוא בשם עולם העשייה, והרצון לקבל נבחן לבחינת גופו של אדם, והשפע שמקבל נבחן למידת תוכנו של החיים שבגוף ההוא.
4: זאת אומרת, מתגלגל ובא לעולם העשייה, עשייה, כן? עולם העשייה, רצון לקבל נבחן לגופו של אדם, זאת אומרת, הכלי כאן, כלי כאן נבחן לגוף, והשפע שמקבל למידת תוכנו של החיים שבגוף הזה, זאת אומרת, השפע נקרא חיים. כן? זה נקרא עולם העשייה. גוף זה רצונות, שחס ושלום לחשוב אחרת, שזה גוף הפיזיולוגי שלנו, הבהמי, וחיים זה החיים, מה שמחיה את הרצונות. מה שמחיה הרצונות. למה נקרא חיים? כי הוא לא מרגיש באור הזה, כן? חיים זה גם כן כמו אור, אור שלא מרגיש מקורו. לכן זה נקרא חיים. גוף, מה שמחיה רצונות זה נקרא חיים, הגוף, הרצונות שלא מכוונות לבורא. אם היו מכוונות לבורא, היו מכונות הרצונות האלו קליפה שרוצה לקבל מהבורא דווקא. בגלל שאין לו כיוון, אז נקרא גוף. סתם. אחר כך יש גוף קדוש שכבר מכוון בלקבל, על מנת להשפיע או משהו. זאת אומרת, ניתוק, הסתרה. נמצא כאן בהסתרה, שבהסתרה נקרא גוף וחיים. חס ושלום לא לחשוב שנמצא כאן לפנינו איזשהו אדם שאנחנו מכירים בצורה כזאת. כן? זה בהמה. ברור. כן? אם אנחנו מתייחסים לפיזיולוגיה הזאת, לגוף, כן? חתיכת חלבון, אנחנו מדברים על רצונות, תמיד על רצונות. יש בי רצונות שהם עכשיו הנושא שאני איתו עובד. ולא עם הגוף שלי. לכן יש הבדל בין איך שמתייחסים לקיום בלבייטים, שחושבים שגוף שלנו איתו צריכים לעשות איזה פעולות, ואיך שמתייחסים אנחנו לרצונות הפנימיים שלנו, שאותם צריכים לתקן. רצונות. וזה לא על ידי עבודה בידיים ורגליים, כן? ובפה שם. שנקרא מצוות, אלה תיקון הרצונות שלנו, אפילו שלנו, הקטנים, אפילו לא מכוונים לבורא. שרוצים לכוון אותם לבורא, זה כבר נקרא שעושים מצוות. זה ההבדל בין תורה, שנקרא האור המחזיר למוטב, ומצווה, שנקרא תיקון הרצון. כן.
3: כשכתוב שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעור הראוי, מה זה בדיוק
4: מתגשם? רצון לקבל מתגשם, רצון. מתגשם הכוונה שמנותק מהבורא, שמאבד את השורש שלו. מה, מאבד מה בדיוק הוא רוצה. במה רוצה להתמלות. זה נקרא שמתגשם.
5: מה פירוש כרוכים יחד, מה שהוא כותב?
4: כרוכים יחד, אור וכלי. כרוכים יחד. מה זאת אומרת כרוכים יחד? שאי אפשר להבדיל ביניהם, כמו שהם באים מלמעלה, כך הם יחד מתקטנים, מתגשמים. כמו שהיו בעולם אינסוף, שאי אפשר להבדיל ביניהם, כך הם יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, שמותאמים זה לזה. אור וכלי. שאי אפשר להגיד, איך שזה מתגשם, זה מתגשם, איך שזה מתגשם, זה מתגשם. ככה. כן.
5: קשה לתפוס, כי אנחנו אומרים שברוחניות, אם יש השתוות הצורה, זה אחד בעצם. אז זה אותו מצב? זה מצב של השתוות צורה או שזה
4: יורד מלמעלה למטה, זה מידות יותר ויותר ויותר קטנות של אור וכלי, שוודאי שנמצאים ביניהם בהשתוות הצורה. לכן נקרא שמתגשמים יחד ויורדים יחד. נגיד, כלי נמצא בעולם הבריאה, או כלי נמצא בעולם האצילות, או בעולם אדם קדמון. אז בכל מקום כלי, זה מידת השתוות הצורה עם האור, שאור לפי מידת ההשתוות הזאת ממלא את הכלי. ואז נקרא שהם כרוכים יחד. אם אור לא ימלא את הכלי לפי מה שכלי שווה לאור, אם לא יהיו כרוכים יחד, אז לא נקרא שנמצאים באיזשהו מקום בסולם הרוחני. בבקשה.
3: ועל דרך זה גם בשאר בריאות שבעולם הזה. באופן שכל ההבחן שבין העולמות העליונים לעולם הזה, הוא כי כל עוד שהרצון לקבל הכלול בשפעו יתברך לא נתגשם בצורתו הסופית, נבחן שעודו נמצא בעולמות הרוחנים, העליונים מהעולם הזה. ואחר שהרצון לקבל נתגשם בצורתו הסופית, הוא נבחן שכבר מצוי בעולם הזה.
4: איזה זבריות שבעולם הזה. אין? מה זה נקרא בריאות שרצון לקבל מקבל כל מיני צורות שנקרא בריאות? האם אנחנו בכל זאת מדברים על דומם צומח חי מדבר שאנחנו רואים? לא. אנחנו מדברים על הבריאה, מדברים על הבריאה שנקרא רצון לקבל, שמקבל כל מיני צורות של רצון, של רצון. במצב של ההסתרה, של הגוף וחיים שבו. לא מדברים על הדומם שזה נגיד אבנים, וצומח שזה עצים, עשבים, וחי שזה כל מיני חיות בהמות, ומדבר שזה אדם. אלא הוא יכול לקחת את השמות האלה לפי שפת ענפים ולקרוא בהם את הצורות של הרצון לקבל. זאת אומרת, עולם העשייה זה לא עולם שאנחנו מרגישים בחמישה חושים הגשמיים שלנו. עולם העשייה זה עולם הרוחני. אף פעם חוכמת הקבלה לא מדברת בשאף מילה על מה שאנחנו מגלים בחמישה חושים גופניים שלנו, בימיים שלנו. זה נקרא עולם המדומה. עליו לא מדברים, הוא לא קיים בחוש הרוחני. הוא קיים בחוש הבימי בלבד. ולא משתנה. אנחנו יכולים את הגוף שאני ציירתי כאן וחיים שבו לעלות לדרגות רוחניות הגבוהות ביותר, ויחד עם זה האדם שציירתי כאן כבהמה יישאר יחד עם קיום שלי, שאני נמצא כאן בדרגה הגבוהה ביותר. והגוף שלי לא ישתנה. יצטרך לו לתת לו אותו מזון, אותם הדברים, כדי שיתקיים, כדי שיחיה. יחד עם זה שהכלי שלי הרוחני, עם אור הרוחני, יכולים להיות בדרגה הגבוהה ביותר. בדבקות עם הבורא. והגוף הבהמי הזה לא שייך בכלל לעבודה שלי. אדם חייב לחיות בתוך הרצונות שלו. אותם להבחן, למיין ולתקן. מדברים רק על הרצונות. בסדר? כן.
6: כתבת שם, אור שלא מרגיש את מקור, יש אור שכן מרגיש את מקור?
4: מה זה נקרא חיים שלנו בדרגה?

0: כבוד מושכלות. אני לא מדבר על רצונות ששייכים לגופה הזאת, שנקראת בהמה, שיש רצונות גופניים ויש רצונות אנושיים. גופניים זה אוכל, מין, משפחה נגיד, כן? ואנושיים, כמו שדיברנו, זה כסף, כבוד ומושכלות. מושכלות. אני לא מדבר על זה. זה שייכים לבהמה שלי. הרצונות האלה שאני מדבר, שיש בי כגוף שלי הפנימי עם החיים שלי הפנימיים, זה רצונות שהם מחפשים משהו יותר למעלה ממה שהבהמה מחפשת. אז אין בהם רצון המכוון לבורא, אני לא מכיר אותו, לא מרגיש אותו, לכן נקרא שהוא נמצא בהסתרה. זאת אומרת, אני מדבר, נגיד אני מדבר על נקודה שבלב. אני מדבר על כלי שכל כך קטן, שהיה פעם דבוק בבורא, ועכשיו נעשה כל כך קטן, שאיבד את הקשר שלו עם הבורא. עד כדי יש חיות המינימלית. מינימום. זה מה שהוא מספר לנו. תמשיך.
1: אות ג' וסדר השתלשלות האמור עד להביא, את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה, הוא על סדר ד' בחינות שיש בד' אותיות של השם בן ד'. כי ד' אותיות הוויה שבשמו התברך, כוללות את כל המציאות כולה, מבלי יוצא ממנה אף משהו מן המשהו.
0: מי יודע ומאיפה יודעים את זה? זה מושרש כבר במחשבת הבריאה. האור שמתפשט ומוליד על עצמו רצון, האור זה הראשון. רצון זה השני. אז בתוך האור כבר מושרשת תוכנית כולה, שתוכנית הזאת היא בונה את הכלי בצורות כאלו של התפתחות א', ב', ג', ד'. האור בעצמו זה שורש, שבארבע דרגות האלו של ההתפתחות, האור שורש אנחנו לא לוקחים בחשבון, שזה אור עדיין לפני הרצון, כן? ש-י', ק', ו', ק', בשם הזה, התגלה לנו האור שממלא את הכלי, שכאן יהיה רצון, רצון מוכן ליהנות. כן? ובזה נגמר בעצם התהליך של התפתחות הכלי. אחרי זה בא לנו צמצום א' וכן הלאה, כתגובה. כתגובה. ממטה למעלה, מצד הרצון. אבל כאן זה הרצון מוכן ליהנות, זאת אומרת, רצון גמור כבר מלמעלה. ולכן, מאור, בכל מקום שיהיה, כן? מכל מקום שיהיה אור, חייבים לעבור ארבע שלבים, שהשלב האחרון בהתפשטות האור היא תהיה כלי.

0: חייבת להיות בין אור לכלי, יוד קי וו קי. שם הוויה. אחרת כלי לא ירגיש רצון, לא ירגיש אור, לא ירגיש מקור, ולא תהיה תגובה. ובלי תגובה אין נברא. זה הכל חייב להיות רק על ידי שאור עובד על הרצון. כאן באור כבר יש רצון. רצון גולמי. וכאן כבר יש רצון מוכן. זה מה שהוא אומר. סדר השתלשלות האמור עד להביא הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה. כן? נו, הוא מדבר על כל ההשתלשלות, לא חשוב. כן? הוא על סדר דלת בחינות שיש בדלת אותיות של השם בן דלת, כי דלת אותיות הוויה שבשמו התברך, כוללות כל המציאות כולה. מה זאת אומרת כל המציאות כולה? התפתחות של הרצון למצב הרצוי. לא צריך יותר מצד הבורא, בזה הכל נגמר. הוא לא יכול יותר לעשות משהו בבריאה. היתר שייך לתגובה. גם כאן תגובה. וכל היתר כבר בא מתוך הרצון. כן? אם כאן, בכל ההתפתחות הזאת, כן? האור הוא הראשון מכאן והלאה. הרצון הוא הראשון. וכבר מתחיל להיות התפתחות בתגובה. רוצה לצמצם את עצמו מסכים, להידמות לבורא, לעשות גדלות, קטנות, שבירה. הכל בא כבר כלי קודם לאור, אם אפשר כך להגיד. אמנם שכלי קודם לאור זה יהיה עד שהוא ישתלשל עד העולם הזה. זה נקרא בעצם עד העולם הזה שמשתלשל. העולם הזה, עד שגומר את הכל ההתפתחות, כן? אק והצילות בריאה יצירה, והעולם הזה זה כבר עשייה, כן? עד שמשתלשל, זה בעצם אפשר להגיד, ההוויה, קוצו של יוד, הצילות זה יוד, זה קי, זה וו וזה קי. וזה הוויה, הוויה שלמה. ממעלה למטה. מה זאת אומרת? בזה באמת נגמרת הבריאה מלמעלה, מצד הבורא. שההוויה השורשית מתממשת כבר בתוך הרצון. לכן הוא אומר, סדר השתלשלות עד להביא הרצון לקבל על צורתו הסופית שהוא שבעולם הזה. וממטה למעלה, שנעשתה עלייה, אז כאן זה כלי קודם לאור. לכן נקרא שנברא קובע דרגות ההתפתחות. לפני שנברא מרגיש, לפני שעובר עליו והוא מחליט על כל הפעולה, אמנם שפעולה עצמה לא הוא עושה, האור עושה, אבל הוא רוצה שאור יעשה עליו, בזה הוא הולך יחד עם הבורא, לפני שיש החלטה כזאת לא נעשה כלום. זה נקרא כלי קודם לאור. בבקשה.
1: ומבחינת הכלל, הן מתבארות בהעשר ספירות, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות, ושורשם. והם עשר ספירות, כי ספירת התפארת כוללת בעצמה שישה ספירות הנקראות חגת נהי. והשורש נקרא כתר. אמנם בעיקרם הם נקראים חוב תום. והן דלת עולמות הנקראות אצילות בריאה יצירה עשייה, ועולם העשייה כולל בתוכו גם את העולם הזה, באופן שאין לך בריאה בעולם הזה שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי ליהנות לנבראיו.
0: שוב, אנחנו מדברים על הרצונות, שמדברים על העולם הזה, זה גם כן רצונות. דרגה אחרונה זה עשייה, נקרא העולם הזה, שזה רצונות מנותקות מהבורא, שאיבדו את הקשר, איבדו את המקור, מאיפה הם. לא מדברים על הגוף. יש בזה לפעמים אידיוק בהסבר, שאנחנו אומרים עולמות רוחניים, אחר כך מחסום, אחר כך עולם הזה, ואני מצייר בן אדם. לשם קיצור, אתם צריכים להבין על מה מדובר. כמה שאפשר כל הזמן לנתק את העני של כל אחד מהגוף הגשמי שלו, מהגוף הזה, חלבוני, עם הרצונות שלו, קיומיות ואנושיות. על איזה רצון אז מדברים? מדברים רק על הרצון השייך לכיוון לבורא, בלבד. שאדם שנמצא כאן, אני רושם, מצייר את האדם בגוף שלו, הכל מה שיש לנו בגוף, אנחנו לא מדברים על זה, זה נקרא עולם המדומה, הכל מה שיכול להיות מהלב, מקושר לבורא, רק על זה אנחנו מדברים. רק על הרצונות האלו. ברור? אפילו עולם העשייה, או עולם הזה, מדברים על הרצונות שיש בתוך הלב שלנו, מכוונות לבורא. רצונות מה שגוף מפתח כרצונות גופניים, או שמפתח כרצונות אנושיים, על זה לא מדברים. זה שייך לעולם המדומה. כן.
2: אז למה רצונות? יש רצון אחד לבורא. מה זה רצונות?
0: הרצונות האלו זה שייכות בינתיים לקיום שלי, שנקרא עולם המדומה. שהם נעלמים אחר כך. הרצונות האלו חייבים להיות, כן? זה העולם המדומה, כן? הרצונות האלו חייבים להימצא בנו, כדי שאנחנו נתחיל מהם לפתח נקודה שבלב. לפני שאתה נכנס למגרש, למקום העבודה, שיהיה לך קיום, שממנו אתה קובע, אני רוצה להיכנס למגרש. לאיזה מגרש? לעבוד עם הלב שלי כלפי הבורא. אז המצב לפני שאתה מתחיל לעבוד עם הלב כלפי הבורא, זה נקרא עולם המדומה. זה כמו שכל האנושות נמצאת במצב הזה. ברגע שאתה מתחיל לב שלך לכוון למטרת הבריאה, ובזה אתה מרגיש את עצמך כאתה, זה החשוב, הכל היתר הוא נעשה יותר ויותר כאמצעי. זאת אומרת, שאתה מתבסס על זה כדי לקפוץ מזה הלאה, לגובה. אבל לפעמים אתה נופל שוב לאותו מצב שאתה נמצא רק ברצונות המדומים האלו. כן.
2: אז אותם האמצעים, זה בעצם הרצונות הרוחניים, אותם האמצעים שברגע שאני עולה, ברגע שאני...
0: שאתה רוצה לתקן את הלב שלך, האמצעי לתיקון זה הכוח שבא מלמעלה, שנקרא תורה. המאור שבא מחזירו למוטף. כן.
1: באופן שאין לך בריאה בעולם הזה, שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי ליהנות לנבראיו. והיא בהכרח כלולה תכף מאור וכלי, כלומר, מאיזה שיעור של שפע עם בחינת רצון לקבל את השפע הוא.
0: אז מה זאת אומרת, לא תהיה בריאה מחודשת? בריאה הכוונה הרגשה של הקיום הפנימי שלי, הרוחני, אפילו מנותק מהבורא, אפילו שאני מרגיש רע, טוב, מצדיק אותו, מקלל, לא חשוב מה, אבל כלפי הרוחניות, כי אני נמצא בסוף הסולם שישתלשל מלמעלה למטה, אבל אני נמצא עדיין בסולם, בנקודה התחתונה ביותר. אין לי קשר עם הבורא, אין לי הרגשת הטוב המטיף, אין לי הרגשה שהוא נמצא, יש לי הסתרה עליו, יש לי הסתרה על זה שהוא משגיח טוב, אבל יש לי בכל זאת איזשהו יחס עליו. זה נקרא שאני בריאה, עדיין בריאה. מה שאם כן, אם אני מתנתק מההרגשה הזאת שאני שייך אליו ולדרך, אמנם שלא מרגיש בהם שום דבר, אבל מתנתק, נקרא שאני נופל לבהמיות. ובעל הסולם לא מתבייש מהמילה הזאת ולא מפחד ממנה, הוא כך אומר, מפני שזה המצב. בהמיות, זאת אומרת, אני מנותק מהרוחניות והופך להיות בהמה לכל דבר. כי אין בי הרצון שקשור לסולם המדרגות. אז בריאה היא נקראת רצון לקבל עם האור שבו, שבמשהו בכל זאת משייך את עצמו לסולם.
1: אשר שיעור השפע הוא נמשך מעצמותו התברך יש מי יש, ורצון לקבל השפע הוא מחודש יש מאין.
0: זאת אומרת, עדיין נמצא בהוויה הזאת ממעלה למטה. כן. מה שאם כן, הרצונות שאנחנו מתארים אותם כרצונות בימיים שלנו, כן? כולם כבהמות נדמו, זאת אומרת, גופניים ואנושיים, הם לא משתנים, הם לא שייכים להוויה הזאת. הם כמו שהם. האדם יכול להתעלות במדרגות רוחניות, ובכל זאת, ובכל זאת, ירצה כל מה שהגוף שלו צריך. ודאי שדברים האלה יקבלו צורה מאוד מזרית, כן? אבל יצטרך להשתמש בהם בכל זאת כמו הכרחיות. הלאה.
1: ובכדי שהרצון לקבל ההוא יבוא על תכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל עם השפע שבו דרך הדלת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ואז נגמרת הבריאה באור וכלי, הנקרא גוף, ואור החיים שבו.
0: שאלות? מה?
1: כשהוא כותב שהרצון לקבל יבוא על תכונתו הסופית, הכוונה זה איזשהו ברור, התפתחות.
0: תכונתו הסופית שמתנתק לגמרי מהמקור, עד שאפשר לתאר שמנותק, לא יודע איך להגיד. ששייך בכל זאת להוויה, שיש שם אור וכלי. זאת אומרת, כלי זה נקרא רצון, והאור שמחיה את הרצון, והאור בא מהבורא, והכלי תוצאה מהאור, שהשתלשלו יחד, אבל הגיעו יחד לכזאת מידה מזרית שאין ברצון הרגשה מאיפה הוא, ואין בכלי הרגשה, ואין באור הרגשה שהוא שייך לבורא, לכן זה נקרא גוף וחיים שבו. אבל הרגשה הזאת, גוף וחיים שבו, זה הרגשה של הסתרה. ולכן נקרא שעדיין נמצא בהוויה הזאת בתחתיתה. כן.
2: אנחנו אומרים שגם בעולם
3: שלנו, אנחנו יכולים לראות את תכונת ההשפעה, נניח, בטבע.
0: העולם שלנו זה עתקה מהעולם הרוחני, עתקה, זה משהו אחר. יש חומר מיוחד, רצון מיוחד, שלא שייך לרצון של הבורא, לכן זה נקרא עולם המדומה, שבו כחותם יש לנו מהמבנה הרוחני לעולם הזה. ולא משתנה כאן כלום בעצם. משתנים ודאי הדברים שבאנושות. ודברים האלה הם מתהליך הזה שהאנושות עוברת, זה מקדם את האדם. אבל מה שמקדם זה לא התפתחות החומר, אלא אותה נקודה שנמצאת בהסתרה, הנקודה שנמצאת הסופית בסולם המדרגות שמגיעה ממעלה למטה, היא מתחילה להתפתח ממטה למעלה. והתפתחות של הנקודה הזאת גורם להתפתחות גם כן החברה האנושית, הרצונות אנושיים, אבל זה כתוצאה חיצונית. אם לא ההתפתחות לקראת הבורא ברצון הפנימי הזה שהוא סוף של הוויה, אז לא היו בעולם הזה שום שינויים. כולם היו כבהמות. אלה רק מפני שבתוך הבהמה הזאת, אם אפשר להגיד בתוך, זה כמו איפה מתלבשת הנשמה בתוך הגוף, הביולוגי. אין דבר כזה. אלה מפני שיש כאן רצון ששייך להתפתחות, רצון מסוף ההוויה, לכן גם הרצונות אנושיים הם משתנים, והחברה של החברה האנושית, חברה של כבהמות נדמו, מתפתחת עד שהנקודה הזאת יוצאת לגילוי, שנקרא נקודה שבלב. וכל הרצונות האלו האנושיים הם מכוונים כך כדי לפתח את הנקודה הזאת, לעזור לה להתפתח, אבל הם לא שהם בעצמם הופכים להיות כלים. הרצונות שמתפתחים באדם, אמנם שהוא מתקן אותם כלפי בני אדם שבעולם הזה, הרצונות האלה הם רוחניים, איך להגיד, הוא מקבל רצונות אחרים. הכסף, הכבוד, המושכלות, יחס שלי לאחרים שאני אוהב אותם, מזלזל בהם, שונא אותם, זה רצונות אנושיים שלנו. לא הם צריכים לא אותם אנחנו צריכים לתקן. זאת אומרת, יבואו ברגע שאדם מכוון את עצמו לבורא, מתעוררים כאן רצונות ששייכים להוויה, רצונות הרבה יותר גדולים, עמוקים, רצונות שהופכים להיות רוחניים, כי בהם הבורא נמצא. אל תחשוב שיחס שלך לחבר זה מה שאתה צריך רק לתקן ובזה להגיע לגמר התיקון. לגמרי לגמרי לא. יתעוררו כאן רצונות שהם נקראים קליפות, ואותם תצטרך לתקן, ובהם תגיע לגמר התיקון. והרצונות, מה שיש בינינו עכשיו, לאנושות ובינינו בקבוצה, זה לא קליפות. למה? הן לא מכוונות לבורא. ולכן לא אותם אנחנו באמת מתקנים ברוחניות, שבהם זוכים לכלי הרוחני. זה רק הכנה.
1: אות דלד. והצורך להשתלשלות הרצון לקבל על דלת הבחינות האמורות שבאביע, הוא מפני שיש כלל גדול בעניין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקותו, הוא עושה את הכלי רצוי לתפקידו. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור שלו, הרי הוא נכלל עם האור ובטל אליו כנר בפני האבוקה.
0: כאן אנחנו מגיעים ללימוד התכונות משותפות בין הכלי לבין האור. מפני שהאור זה השפעה, אני לא יודע מה זה אור, שם השפעה, כן? בורא, כן? חיובי בלבד, כן? הראשון, כן? הקובע, לכן הקובע, כן? היוצא שכלי שנולד ממנה, נולד, כן? ונברא, ותחת שליטה, ובכל דבר האור הוא תמיד הראשון והקובע. לא לשכוח את זה באף מקום. זאת אומרת, אם הרצונות והוא שלילי, למה שלילי? מרגיש את עצמו שלא שלם. שלילי זה נקרא לא שלם, כן? וחייב לאור, לא נגיד, כן? חייב לאור. וזה הכל קובע. זאת אומרת, כל הרצונות, כל הרשימות, הכל מה שיתעורר בכלי, ידע הכלי, ידע האדם שהאור היה קודם והוא עשה את הכל. זאת אומרת, יוצא כך שהאור פועל מצד, מבפנים בתוך הכלי, כן? כן? כדי לעורר רצונות, ורצונות לעצמו, כן? ומה, מי זה הכלי אז? אז הכלי זה מי שמרגיש שיש מישהו שמעורר אותו, כן? כוח המעורר, כן? שזה מהבורא, כן? וכוח, ולמה הוא המעורר? גם כן לבורא. אז מי זה הכלי? הכלי זה מרגיש מה שעובר עליו בלבד. ומה זה ההפרעה? ההפרעה שלא יכול לאחד שמישהו מעורר אותו ולמי מעורר. כאן זה ההפרעה, הפרעות, מחשבות זרות. כמו שהוא כותב, בעלי סולם באחור וקדם צרטני. אז עוד דלת, והצורך להשתלשלות הרצון לקבל דלת בחינות האמורות שהביאה, הוא מפני שיש כלל גדול בעניין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקות של האור, רק של האור, כן? הוא בונה את הכלי, עושה את הכלי, רצוי לתפקידו. לאיזה תפקידו? להגיב בצורה שאור מעורר אותו, שאור בונה אותו, כך להגיב. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור, מה זה נפרד? ירגיש כך שהוא מנותק מהאור. הרי הוא נכלל עם האור ובטל בו כנר בפני האבוקה. ובזה לא יכול לצאת ולקבוע את עצמיותו, שהוא מרגיש שהאור פועל בו גם בהתפשטות והסתלקות וגם במילוי. זאת אומרת, בסך הכל, כלי צריכה להיות עצמאית כדי לקבוע שהאור מפעיל אותה מכל הכיוונים. בבקשה.
1: ועניין הביטול הזה הוא מפני שיש הופכיות ביניהם הרחוקה מקצה אל קצה. כי האור הוא שפע הנמשך מעצמותו יתברך יש מיש, ומבחינת מחשבת הבריאה שבאינסוף יתברך הוא כולו להשפיע. ואין בו מבחינת רצון לקבל אף משהו. והופכי אליו הוא הכלי, שהוא הרצון הגדול לקבל את השפע הוא, שהוא כל שורשו של הנברא המחודש. הנה, אין בו עניין של השפעה כלום. ולפיכך בהיותם כרוכים זה בזה יחד, מתבטל הרצון לקבל באור שבו, ואינו יכול לקבוע את צורתו, אלא אחר הסתלקות האור ממנו פעם אחת. כי אחר הסתלקות האור ממנו, הוא מתחיל להשתוקק מאוד אחריו, והשתוקקות הזאת קובעת ומחליטה את צורת הרצון לקבל כראוי. ואחר זה, כשהאור חוזר ומתלבש בו, הוא נבחן מעטה לבית עניינים נבדלים, כלי ואור או גוף וחיים. ושים כאן עיניך, כי הוא עמוק מכל עמוק.
0: זאת אומרת, בסך הכל נעשה פעולה מאוד פשוטה. האור בונה את הכלי. איך? עושה את הרצון, אבל הרצון לא מורגש. ממלא את הרצון. אז כאן מרגישים מילוי, עוזב את הרצון, מרגישים ריקנות, כן? אז מרגישים רצון, כן? ואז חוזר וממלא, ואז מרגישים תענוג.

0: איזה הבדל יש בין תענוג ומילוי? ההבדל גדול מאוד. הרצון הקודם למילוי, ובאמת אז מרגיש תענוג. יש מילוי ויש תענוג, זה שני דברים לגמרי לגמרי שונים. תענוג משיגים על ידי השתוקקות. ברור שיש משהו נוסף מצד הכלי, שברצון לא היה. זאת אומרת, יש רצון ויש רצון, ומה ההבדל ביניהם? יש תוקיקות. ואז הבדל במילוי נקרא תענוג.
1: כן, השתוקקות, זה מה שאנחנו צריכים, ועכשיו אנחנו נעשה סיכום בעשיריות. יש לנו 6 דקות, נסכם את עיקרי הדברים ששמענו ונרשום שאלות בנושא.
2: הקליפות שאותם צריך לתקן, אבל הם לא נמצאים בתוך העשירייה, הם לא נמצאים כאן. פשוט צריך להבין שזה נמצא משהו מעל, ולכן אם נפתח השתוקקות כמו ששמענו עכשיו, אז יהיה לנו את הכוח ואת היכולת בדרך החיבור להגיע לאותם תיקונים של הקליפות.
3: שמענו על ההבדל בין הרצון להשתוקקות, שהרצון מגיע מהטבע, ואת ההתפתחות של אותו רצון, התוספת שלנו, איך אנחנו מנסים, איך המלכות מנסה להידבק בבינה ולעלות הלאה.
4: כן, אנחנו למדנו איך מחשבת הבריאה, שהיא הרצון והאור השתלשלו יחד מלמעלה למטה עד לעולם הזה, כדי להביא את הנברא, כדי להביא בעצם לבחינה שנקראת נברא. אותו רצון שהוא מנותק מהאור העצמאי, שעכשיו יכול להתחיל את ההתפתחות שלו מלמטה למעלה.
5: אני מאוד התחברתי לדגש שרב נתן על הצורך לדבר על הרצון, לפתח את הרצון שמקוון לבורא, ולהתאמץ שזו יהיה עיקר, שזה יהיה עיקר העיסוק, שזה יהיה המשקל שאנחנו נותנים לכל העשייה שלנו, לכל מה שאנחנו רוצים לבנות בינינו בקשר שלנו.
6: כן, אני גם שמעתי הרבה דגש בשיעור על הסוג הרצונות שאנחנו עובדים איתם, שזה לא רצונות בהמיים, לא אנושיים, אלא מדובר, כל מה שמדובר בחוכמת הקבלה על תיקון הרצונות, זה רצונות שהם למטרה, רצונות שהם מעבר לעולם הזה, לבורא, והתיקון היחסים בין החברים, זה לא, זה בדיוק ברצונות האלה, לא ברצונות הבהמיים.
2: שמענו על חוק שהתפשטות האור וההסתלקות שלו בעצם היא עושה את הכלי ראוי לתפקידו. אם לא יהיה אותו ניתוק, אותה הסתלקות של האור, אז לא יהיה חיסרון, לא יהיה השתוקקות, שדיברנו עליו לפני זה.
7: גבריאל רושם שאתה רוצה לתקן את הלב שלך, האמצעי לתיקון זה הכוח שבא מלמעלה שנקרא תורה. המאור שבא מחזירו למוטב. אני אוסיף שהרב פתח את השיעור בזה שהוא נתן דגש על כך שכל מה שאנחנו קוראים בחוכמת הקבלה זה לא מדובר על האנשים אלא רק על הרצונות.
3: כן, האור שנכנס בתוך הכלי הוא בעצם היה שם תחילת התהליך חייב להסתלק מהכלי כדי שלכלי יהיה תחושה או הרגשה של, של חיסרון לאור.
4: איך מגיעים לחיסרון כזה אחרי שאנחנו הגענו להסתרה כזאת שאנחנו לא מרגישים את ה, לא את האור ולא את ה, את הרצון שהיה קשור לאור? זה בדיוק העבודה שלנו באסטריה, צריך להתחיל לעורר מלמטה למעלה את כל אותם הטבעות שעשה בנו האור. אף צורה לא נעלמת, אנחנו צריכים לחדש אותם, וזה בעצם מה שאנחנו עושים בלימוד שלנו.
5: קיבלנו עוד חיזוק על האופן שהאור בונה את הכלי, ועד כמה אנחנו רוצים שהמילוי ומה שאנחנו רודפים אחריו יהיה רק בשביל להתחזק בעשייה כלפי חיבור, כלפי קדושה, להמשיך לברר את התפילה שלנו, לבנות השתוקקות שתהיה מכוונת כלפי צורך להשפיע אחד לשני.
6: ומה זה הכלי? זה הכלי, זה הרצון שמרגיש שמשהו מעורר אותו. ולמי מעורר? לבורא. וההפרה ששמעתי שזה בדיוק שהוא לא יכול להיחבר עם זה, זה וזה, לא יכול לשייך את זה לבורא. אבל כל זה עובר על אותו הכלי שמרגיש.
2: גם שמענו על הרצון לקבל של, את השפע, שהוא בעצם מחודש יש מאין, וכדי שהרצון הזה בעצם יבוא לתכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל ולרדת עם השפע בעצם דרך כל העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ואז בעצם הבריאה תהיה באור וכלי, מה שנקרא הגוף ואור החיים שבו.
8: כן חברים, אז נשמח לשמוע שאלות עכשיו כאן באולם, כלי עולמי, בבקשה.
1: שלמה, כן.
9: תודה רבה. שמעתי מהרב שהאור והכלי יורדים למקום הכי נמוך, 125 מדרגות, שהאור נעשה יותר אחור והכלי נעשה יותר עבה. רציתי לשאול מה זה נקרא שהאור נעשה יותר אחור. האם מדובר על איזו הבחנה באור, או פשוט שהוא מורגש חלש יותר והכלי פחות מתפעל ממנו?
1: כן, אז כמובן אנחנו יודעים כמה עקרונות שלמדנו גם בשיעור היום. קודם כל, שתמיד מדבר מצד הכלי, נכון? איך הכלי מגדיר את האור? אור זה אור אינסוף כל הזמן. אלא מצד הכלי, הכלי יכול להגדיר את האור ככזה או כאחר, בהתאם למידת המסך שאיתו יכול לעבוד. אז הוא מתאר לנו כאן רב שבהשתלשלות ממעלה למטה, במהלך 125 מדרגות, הרצון נעשה יותר גס, יותר אחור, ולכן גם מה שהוא מקבל כאור, מה שהוא מרגיש כאור, הוא יותר גס ואחור, עד שהוא מגיע למקום הנמוך ביותר בסולם הרוחני, שהוא נקרא תחתית עולם העשייה, כן? יש את עולם אק, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וכל אחד מהם חמישה פרצופים וחמש ספירות, זה סך הכל 125 מדרגות, 5 × 5 × 5. המדרגה התחתונה ביותר, היא נקראת כבר עולם הזה. העולם הזה שהוא נקרא תחתית עולם העשייה. זו המדרגה הנמוכה ביותר של הרוחניות. לא שייך לעולם שלנו הדמיוני, שבו יש לנו גוף וכל הרצונות שלנו, הרצונות הבהמיים למיניהם, אם זה לצורך קיום, כמו שהרב תיאר, אוכל, מין משפחה, אם זה מה שאנחנו קוראים אנושיים, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, לא שייך לכל זה. עדיין בעולם הרוחני. למה? למה זה נקרא רוחני? כי יש שם עדיין איזשהו יחס לבורא. גם אם היחס הזה נקרא הסתרה מוחלטת, או מלמטה למעלה, אפילו רק נקודה שבלב שמתעוררת, זה כבר נקרא איזשהו יחס לבורא. למטה מזה, אם אין בורא, אין שום קשר לרוחניות. אז המדרגה הנמוכה ביותר, האחורה ביותר, בגלל שהכלי שבה הוא נמצא בהסתרה מוחלטת, אז גם האור נקרא שהוא האחור ביותר. גם בחלק הראשון של השיעור שמענו שברוחניות אין מקצת. או שיש מסך, או שאין מסך. או שיש רוחניות, או שאין רוחניות. רב נתן שם דוגמה על הבשר הכשר, כן? שיש בשר כשר, זהו, מביאים להר. אחר כך יש כל מיני שמות, מסחר וכן הלאה, זה רבנות כזאת, כזאת, זה כבר לא, או שכן או שלא. אז כלי כשר זה כלי שיש לו מסך ואור חוזר. בבקשה, עוד שאלות.
8: כן, ליאור.
10: הרב אמר שהכתובים לא מדברים על החושים הבהמיים, כאילו על חמשת החושים. אז איך אני בעצם מודד את המצב שלי, כאילו לפי מה?
8: שאלה יפה, שומעים? כלומר, איך, מה אנחנו עושים פה בעצם, כן? אנחנו שמענו גם בקבוצת המיקוד שזאת בדיוק כל העבודה שלנו. אנחנו, כמו שגילת גם אמר לפני רגע, אנחנו רוצים לעבוד בינינו כדי לפתח את ההשתוקקות הזאת, שכמו שראינו בסרטוט האחרון בשיעור של הרב, ההשתוקקות היא מה שמביאה אותנו להבדל הזה בין מילוי לתענוג. כלומר, בלי ההשתוקקות הזאת אנחנו נשארים במדרגה התחתונה ביותר, בהסתרה המלאה, המוחלטת, בלי שום הרגשה וקשר לרוחניות. וככל שאנחנו עובדים בינינו, בחברה, בסביבה, בקבוצה הזאת, שעכשיו נגיד אתם הקמתם, הקבוצה של הצעירים, אז אתם מעוררים אחד בשני ובכולם, תכלס, מעוררים את ההשתוקקות הזאת לקשר עם הבורא. קשר החיובי שאנחנו רוצים דווקא להרגיש אותו ולהיות עם כל הרצונות הרוחניים, להיות קשורים אליו, לקשור את הרצונות האלה כלפיו. מה רב, איך הרב קרא לזה בתחילת השיעור? שהרצונות שמכוונים לבורא, הם נקראים מה? קליפות דווקא. כן? שבהתחלה הזאת הקליפה. אבל אחר כך כשאנחנו מתקנים אותם, את הרצונות האלה, את ההשתוקקויות האלה, אנחנו מתחילים לגלות את הכוונה הרוחנית שבתוכם, עד לגמר התיקון, עד שאנחנו דבוקים בבורא לגמרי.
1: מאי.
11: תודה. האם הקליפות הם למעשה מודעות הכלי לרצון לקבל לעצמו, או במילים אחרות, האם קיום הקליפות תלוי בהשתוקקות?
1: כן, אז קודם כל, כהקדמה לזה, גם בהמשך לשאלה הקודמת, הרב אמר כך, שיחס שלי לאחרים, שאני אוהב אותם, שאני מזלזל בהם, שונא אותם, זה רצונות אנושיים שלנו. לא אותם אנחנו צריכים לתקן. נכון? זאת אומרת, הוא אומר לנו הרב, יבואו, ברגע שאדם מכוון את עצמו לבורא, מתעוררים כאן רצונות ששייכים להוויה. רצונות הרבה יותר גדולים, עמוקים, רצונות שהופכים להיות רוחניים, כי בהם הבורא נמצא. אז אל תחשוב שיחס שלך לחבר זה מה שאתה צריך לתקן, ובזה להגיע לגמר תיקון. לגמרי לא. יתעוררו כאן רצונות שהם נקראים קליפות, ואותם תצטרך לתקן, ובהם תגיע לגמר תיקון. זאת אומרת, איפה שאין יחס לבורא, ולא לאיזה דמיון של הבורא, אלא באמת לבורא, אין שם לא קדושה ולא קליפה. זה מערכות יחסים. מערכות יחסים יש לכל האנושות. יש אין סוף טיפולים בנושא הזה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מה שטוב, זה לא שייך. איפה שמתחיל להיכנס בורא, מתחיל יחס כזה. ואז יש מאוד פשוט. אם אתה רוצה את מה ש... את קיום הבורא או את גילוי הבורא לעצמך, קליפה. אם אתה רוצה את זה למען הזולת או למען הבורא, לא לעצמך, כבר נקי מרצון לעצמך, קדושה. ועל זה מתלבשים הרבה הרבה מאוד הבחנות. אבל מה שאומר שבעולם שלנו, זאת אומרת בעולם הדמיוני, אין בכלל קליפות. מכיוון שאין שום יחס אמיתי לבורא. עוד שאלות, בבקשה. אברהם.
12: אז השאלה מתבקשת, אני ככה, עלה לי חיסרון, אז מה זה לחיות בתוך הרצונות? הוא אמר הרב, שאנחנו צריכים לחיות בתוך הרצונות, וברצונות יש הרבה צורות. הוא אמר גם בהמשך, עד שאני לא יוצא למגרש, לעבוד, אז בעצם, מה זה אומר לחיות עם הרצונות?
8: איזה רצונות?
12: זה מה שאני שואל. הרצונות שכבר מכוונות, אם הלב שלי מכוון כבר לבורא, זה כבר נקרא שאני חי עם הרצונות?
8: אז זאת בדיוק ההבחנה, שברגע שאנחנו מתחילים לברר, כל אחד לעצמו מתחילים, האם באמת אני יכול להיות עם איזושהי כוונה לבורא, לבד, הרי אני רצון לקבל, מה אני חוץ מזה? בשביל זה אנחנו נמצאים בסביבה, לומדים ביחד מהמקורות, כן, שמלמדים אותנו שאנחנו רק חומר של רצון לקבל, ורק כמה שאנחנו נמצאים בסביבה שהיא מעלה בעיניי את חשיבות הבורא, את חשיבות תכונת ההשפעה, אז אני יכול להתחיל בכלל להגיד שאני מתעסק עם רצונות שמתחילים להיות מכוונים לבורא. כי אני מעצמי אין לי את זה. אם היה לי את זה, אז באמת לא הייתי צריך את כולם כדי להתחיל לעבוד ולפתח את הנקודה הזאת, כן, נגיד. אבל כשברור לי

0: שאין לי אפילו לא טיפה מהדבר הזה של איזושהי כוונה לבורא, ובחברים כן יש את זה. למה? למה יש את זה? כי דיברנו על זה כל השבוע, שאנחנו משחקים אחד כלפי השני, כן? אנחנו משחקים אפילו שזה מה שחשוב לנו, שזה הדבר שהכי נעלה בינינו, התכונה הזאת של הבורא שהיא השפעה ונתינה. אז אני, אין לי ברירה. אם אני מכניע את עצמי כלפי החברים, כלפי הסביבה, אני מתחיל לקבל מהם את מה שחשוב ביניהם. אוקיי? בשביל מה אנחנו רוצים להיות בביטול כלפי החברים? כדי שמה שחשוב בעיני החברים יהיה גם חשוב בשבילי. וזה רק הכוונה לבורא, להשפיע לבורא, להיות בהשתוות הצורה אליו. אם אנחנו מתחילים על זה לעבוד ועל זה לשים את כל כובד המשקל, אז זה נקרא שאנחנו יוצאים למגרש הזה, המגרש האמיתי שבו אפשר להתקרב איכשהו לתכונה הזאת של הבורא.
1: אז בבקשה, שאלה אחרונה. אז המגרש הזה, כמו שאנחנו מבינים, זה הסירייה, זה בעצם הקשר בינינו מחברים. האם בזה שהוא, בסוף השיעור הרב נתן את הדוגמה, איך שהאור בעצם לוחץ על כלי ונותן לו את ההשתוקקות, לוחץ על הכלי, האם זה בעצם בתוך המגרש הזה בסירייה, שאנחנו גורמים אחד לשני כל פעם למצב חדש יותר, זה גורם לאור ללחוץ על הכלי? להעיר אותו?
0: נבדוק ונדע. אם לא נבדוק, לא נגיע לזה בטוח.
2: כן, וומן קרמיאל.
3: תודה רבה, שלום לכולם. השאלה היא כזאת, כאילו, האם אני מבינה נכון פה, שאחרי הצמצום, האור בסופו של דבר הוא צריך להצטמצם, והאביות הוא צריך להזדחקות. ואז זה כאילו מין קונוס כזה שמגיע לעולם העשייה, שבעולם העשייה האור והרצון הם צריכים להיות כאילו שווים כזה כדי להתחיל את העבודה, כאילו העבודה, באמת העבודה כאילו רוחנית, או שאני משהו מתבלבלת?
2: נראה לי שכן, את צודקת, את מתבלבלת. בהשתלשלות ממעלה למטה, הרב הסביר שעד עולם, עד הצמצום, האור קדם לכלי, ואחרי הצמצום הכלי קודם לאור. אבל זה עדיין השתלשלות ממעלה למטה. עולם העשייה זה המקום הכי הכי מנותק בין הכלי לבין האור, עד כדי מצב שממש בתחתית עולם העשייה נותרה רק נקודה קטנה שיהיה קשר היחיד לבין הכלי והאור. ואז יש הידרדרות עוד יותר למטה, זה בתהליך השבירה, למצב הבהמי שלנו. אנחנו מתחילים את העבודה מהמצב הבהמי, אין בורא, אין קשר, אין גילוי, אין כלום. ושם למטה יש רק סבל. חוץ מסבל שום דבר לא דוחף אותנו. אנשים באו, זכו, קיבלו נקודה שבלב כאן, ומתחילים לעבוד. תראי, תסתכלי על המסכים. הנה שהמון חברים שהיינו רוצים, לא הספקנו לשאול אותם, מטורקיה, ממק 22, מפרנץ', מטורקיה 1, ועוד הרבה הרבה חברים שנמצאים איתנו על המסכים, בכל העולם, מה משותף לכולם? רק דבר אחד. נקודה של השתוקקות, שאותה אנחנו צריכים לבנות, להגיע לקשר עם הבורא. ועל זה אנחנו נדבר כבר בשיעורים הבאים. יש לנו הודעות?
0: כן, אז אנחנו עכשיו נעבור לשתי הודעות. הודעה ראשונה, חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, השישי לתשיעי 2026, בשעה 18:30 עד 19:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית בנושא מעוררים מלמטה. מבהירים את הלבבות בהכנה לכנס האזורי. האירוע יתקיים פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות. הודעה נוספת, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה והשראה. איך נבטיח לעצמנו שנה טובה? ביום שני, השבעה בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים ואורחים. לינק להרשמה ממתין לכם בהודעות. שימו לב, אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה. האייטם הבא שלנו, סעודת חומוס שתתקיים בשעה 5:45. ונסיים בשיר.

0: חברים, נא להתיישב, אנחנו מתחילים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו.
1: לבקש מהבורא על הקשר עם החברים. כל הזמן לבקש מהבורא על הקשר עם החברים, על התיקון של הקשר הזה, על הרצון להשפיע על החברים בצורה חיובית.
2: חברים, אנחנו שמענו היום בשיעור שתענוג האמיתי יכול להיות לא מהמילוי אלא דווקא מהשתוקקות. אז אנחנו עכשיו פה, כל החברים שהגיעו מכלי ישראלי, יש גם חברים שהתאספו בכל העולם, זו הזדמנות הכי טובה להתקלל בינינו ולהגיע להשתוקקות הזאת, שאין את זה באף אחד מאיתנו, אבל יש את זה בהתקללות בינינו. לחיים.
1: לחיים, אז בואו ככה נשתף התפעלות, התרשמות מהשיעור, נחזק את ההשתוקקות הזאת שדני דיבר עליה, ונגדיל את הרצון שלנו לגלות את הבורא בינינו. לחיים, בתיאבון.
3: Oh,
2: חברים, אנחנו זכינו ברב הכי גדול, והוא תמיד נמצא איתנו, הוא תמיד מכוון אותנו. ועכשיו אנחנו רוצים לראות קליפ, איפה שרב מזכיר לנו על הכוונה, כי באמת בלי כוונה כל זה לא שווה.
3: בוא אנחנו רק לא נשכח על הכוונה שלנו, שאני כל הזמן מתפלל עבור החברים לבורא שיתקן אותם על ידי התפילה שלי, ואני בתוכם גם כן. זה הנשק הכי חזק, זה מה ש... זה הדבר היחידי שפועל מהתחתונים כלפי הכוח העליון. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן טוב מאוד שאתה נכלל מהצרה ויש מעוררים בך פחד הזה, אבל התגובה עליו צריכה להיות נכונה. נו, נעשה לחיים שיהיה לנו תגובה נכונה על הכל. ושוב אני אומר, אם אני רואה שחברה לא מתוקנת, אני אשם בלבד. אין לי מה לבוא ולהאשים אותם. נכון גרשון? יופי, ככה. ורק אני, ולא בורא, כן? ואף אחד. אני בלבד, כי נתנו לי יכולת לדרוש. ואז זה נקרא דופקים בתשובה. לחיים.
4: לחיים.
2: ועכשיו יש לנו פריצה בשידור, פיטי 6, התאספו בצפון. בבקשה חברים.
5: חברים אהובים, כן, אנחנו פה בצפון, שמענו את את רב, יש לנו את הזכות לדרוש בשביל החברים. אז בואו כל אחד שאתם יושבים שם או נמצאים בווירטואלי, תקדישו את החיים שלכם לחברים, הם התגלמו את הבורא בשבילכם, כל מה שצריך לתקן זה רק אותי, ויש לי זכות לארח את החברים שלי פה בצפון, האהובים שלי, ואנחנו מחזקים את כולכם ורוצים שהבורא ייתן לכם כוחות להתעלות, ולראות אותו דרכו בכל תנועה ובכל דיבור שלהם. לחיים האהובים, לחיים בני ברור.
1: פיטי 6 בצפון, והצפון הגיע לפה, קבוצת קרמיאל, עשיריית קרמיאל, עשירייה היקרה שלי. אנחנו פה כי אנחנו רוצים לחזק חברים. גם אצלנו יש חברים שקצת התרחקו, וכנראה שזה גם בהרבה עשיריות אחרות, בכלי העולמי. אז אנחנו רוצים לתת כוח, ורוצים להרגיש שהכוח הזה נכנס לתוך הלב של החברים. אז קדימה חברים, לחיים. קרמיאל הבמה.
6: חברים יקרים, זה בהחלט זכות גדולה והתרגשות ענקית לדבר פה לפניכם. אנחנו עשיריית קרמיאל, ואנחנו מגיעים לפה באופן קבוע, למרות שזה לא קרוב, בסדר, גודל ישראלית. למה? כי להגיע לכאן בשבילנו כמו להגיע לבית המקדש. זה כל כך חשוב לנו. בורא נותן לנו כל הזמן הזדמנויות. בכל מפגש, בכל שיעור, בכל פעולה שאנחנו יכולים לעשות. הזדמנות קצת להשפיע, קצת לתת מעצמנו למען חברה. וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות, ומה שאנחנו כולנו עושים פה. לחיים.
4: חיים.
7: תגידו חברים, יש עוד אהבה בעולם?
8: יש.

0: ברור.
1: עכשיו אני רוצה להציג חבר מיוחד מאוד מקבוצת איטליה. חבר הזה פשוט מקדיש את כל החיים שלו לחוכמת הקבלה. כל יום אחרי שיעור בוקר הוא שולח את הסיכום שלו לחברים מאיטליה. הוא גם נמצא בוועדת חברה של קבוצה איטלקית, גם מלמד, ואם כל זה לא מספיק, הוא גם למד עברית. מדבר עברית, קוראים לו מייקל, ועכשיו הוא ידבר.
2: שלום, שלום, שלום, חברים, אהובים, גיבורים שלי מכל העולם, מכל הכלי. מה להגיד, אנחנו מתכוננים את עצמנו בכלי איטלקית עם המון המון פגישות, אנחנו חפשנו את המקום, איפה יהיה את הכנס, יש לנו שני חברים, משה אדמוני ומייקל בצללי, שנותנים לנו המון המון דוגמאות, איך לאהוב אחד לשני, איך לתמוך אחד לשני, יש להם הרבה הרבה סבלנות. ובאמת, באמת, אני מתלהב, אני מתרגש, אני לא יודע איך להגיד לכם שיש לנו באמת, באמת, משהו שאף פעם היה בעולם. יש לנו מתנה גדולה מלמעלה, וכל יום אנחנו מעלים את האש הזה. ומה אני רציתי להגיד? בוא נסדר את עצמנו, בוא נתבונן את עצמנו בכל מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לבוא לכנס ולבנות את בית המקדש בינינו ולגלות את הבורא. באמת, בוא נעשה את זה. יש לנו הזדמנות גדולה. אל תפספו את זה. נעשה, בוא נעשה את זה. לחיים.

0: לאחד תפילתנו הפרטיות לתפילה אחת משותפת נקרא תפילת רבים.
1: לאחד את תפילותינו הפרטיות לתפילה אחת משותפת נקרא תפילת רבים.
2: המפגש הבא שלנו, שיעור צהריים בשעה 12:00.

שלום, בחלק הראשון נלמד משיעור של הרב מתאריך 17 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1351. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מאמר מהו אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי אבא, הרע שבלב, האחוז בכל עברי הגוף, עושה להם את זה. יש רעה אשר ראיתי תחת השמש, ורבה היא על האדם. יש רעה, זו היא תוקף הרע שבלב, שרוצה לשלוט בדברי עולם הזה, ואינו משגיח בדברי עולם ההוא כלום. שואל, למה הלב רע? הוא משיב, המקרא שלאחריו מוכיח, זה שאומר, איש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאבה, ולא ישלטנו האלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יוכלנו. מקרא זה קשה, כיוון שכתוב איננו חסר לנפשו מכל אשר יתאבה. למה ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו? הרי אינו חסר לנפשו כלום. הוא משיב שאדם ההולך בעולם הזה והקדוש ברוך הוא נותן לו עושר כדי שיזכה בו לעולם הבא וישאר אצלו קרן מכספו. מהו קרן? כסף ההוא שהוא קיים לנצח. משום זה הוא צריך להשאיר אחריו קרן הזה, וקרן הזה יקבלו אחר שיצא מעולם הזה, משום שקרן הזה הוא עץ חיים של עולם ההוא, שהוא זרנפין, ולא נמצא ממנו בעולם הזה רק אותם הפירות שיוצאים ממנו, ועל כן הפירות שלו אוכל האדם שזכה להם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם ההוא לזכות בו בחיים עליונים שלמעלה. ומי שמתמה עצמו ונמשך אחר טובת עצמו ואינו חסר לנפשו וגופו כלום, אז לא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולזכות באותו העושר. עד כאן לשונו. יש להבין בעניין עבודה מהו שאוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא בעבודה, וכן מהו פירוש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד בעבודה, שעל זה אמר ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו כי איש נוכרי יוכלנו. ידוע שיש לנו בעבודה בחינת עשייה, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר שהבורא ברא את האדם עם הרצון לקבל טוב ועונג, וכפי הרצון והחשק של האדם לאיזה דבר, כך האדם מסוגל ליהנות מהדבר. לכן אנו נולדנו עם רצון לקבל לתועלת עצמנו, ודבר זה אנו מייחסים להבורא, והוא נתן לנו לעשות כלים אחרים שהם כלים הפוכים לכלים שעשה הבורא. היינו שהכלים שהנבראים צריכים לעשות הם רצון להשפיע להבורא. זאת אומרת, הכלים שהבורא עשה הם שהנבראים יקבלו הנאה, והכלים שהנבראים צריכים לעשות הם שהבורא
יקבל הנאה. אולם אם האדם נברא עם טבע של רצון לקבל, איך אפשר לשנות את הטבע? התשובה היא שיש סגולה, שעם הסגולה הזו יכולים לקבל טבע שני מהבורא, שעל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים, מטעם שהמאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור שבתורה יקבלו בסופו של דבר הטבע השני, שהוא הרצון להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז אם יזכו לבחינת דבקות הנקראת השתוות הצורה. אולם עד שהם מגיעים להשגת הרצון להשפיע, האדם צריך לעבור כמה דרגות. א', ראשית כל צריך האדם להבין שצריכים להשיג את הרצון הזה, כי בזמן שהאדם הולך לעשות משהו, הוא הולך לראות איך אנשים מתנהגים. כלומר, אם האנשים הנמצאים בסביבתו גם מבינים שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, ובטח האדם הולך לראות בין אלה העוסקים בתורה ומצוות, ואדם רואה שאין אף אחד הנמצא בקרבתו שיהיה לו עניין לדאוג ולעשות עצות איך להשיג את הרצון להשפיע. והסיבה שהוא לא רואה אצל אחרים, הטעם הוא פשוט, כי אלה לא עוסקים בדרך להגיע בעל מנת להשפיע. אז הוא רואה האמת. אולם אלה שכן עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, הם בטח עובדים בעצנע לכת, כי אם תהיה מגולה עבודה שלהם בחוץ, כבר תהיה מעורבת בעבודה שלהם בחינת חיצוניות. היות שיש טבע, כשאדם רואה שיש מי שמסתכל על מעשיו שהוא עושה, אז האדם חושב שהשני מעריך את עבודתו, וממילא כבר יש לו כוח לעבודה. לא מטעם שהשם מחייב עבודתו, אלא השני שהוא מסתכל עליו הוא המחייב אותו לעבוד בתורה ומצוות. לכן אלה שרוצים לעבוד לשם שמיים, הם מצניעים את עבודתם בפני אחרים. לכן אין לאדם יכולת לראות אם יש מישהו שעובד בעל מנת להשפיע. לכן יש לאדם עבודה גדולה עד שבא לידי הרגשה שחסר לו הרצון להשפיע. והגם שלפעמים האדם מתחיל להבין שכן חסר לו הרצון להשפיע, אולם כנ"ל, כי בעת שהוא רואה שיש הרבה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות והם אנשים בעלי שם, והוא לא רואה שיש להם חיסרון, היינו שירגישו איסורים בגלל שאין להם רצון להשפיע, נמצא שהעבודה הראשונה היא שישתדל להשיג צורך לזכות לרצון להשפיע. ב', לאחר שהוא כבר השיג צורך לרצון להשפיע, אולם לא תכף ומיד שמתחיל להשיג חיסרון, הוא מקבל תכף את המילוי. וזהו מטעם כי הרגשת החיסרון תלויה גם כן בשיעור מה שמרגישים ייסורים מזה שאין לו את הרצון להשפיע. אבל כשהאדם מתחיל להרגיש עד כמה שחסר לו זה, ורוצים מלמעלה שיהיה לו חיסרון אמיתי, אז הוא מקבל מלמעלה עזרה בהרגשת החיסרון. כלומר שמראים לו עד כמה שהוא מרוחק מזה. כלומר, זה שהוא רואה איך שזה דבר קשה להשיג את הרצון להשפיע, וזה גורם לו חיסרון גדול.
אולם בגלל מה אנו צריכים חיסרון גדול? הטעם הוא דבר שאינו חשוב, לא יודעים איך לשמור את הדבר שלא יובד ממנו. לכן, מטרם שיש לאדם חיסרון אמיתי, לא נותנים לו מלמעלה את הדבר, כי החיסרון וההשתוקקות מחשיבים את הדבר. אבל דרך העבודה היא, בזמן שהאדם רואה שקשה להשיג את מבוקשו, הוא בורח מהעבודה ואומר, אני מאמין שיש אנשים שזכו שהשם נתן להם את הרצון להשפיע, וזה היה מטעם שהם היו יותר מוכשרים ממנו. אבל אדם כמוהו, שיש לו מידות יותר גרועות מאחרים, אין לו שום סיכויים לזכות לזה. לכן הוא בורח מהמערכה ונכנס לעבוד בבחינת עבודת הכלל. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר אין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מהעבודה. והגם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים. וזהו כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה. כלומר, שהיו צועקים מן העבודה, בזה שלא מתקדמים בעבודת השם, שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הם זכו ליציאת מצרים, הנקראת בבחינת עבודה יציאה משליטת הרצון לקבל ולהיכנס בעבודה של להשפיע. ובאמור יוצא שתחילת עבודת האדם היא שיקבל על עצמו בחינת מלכות שמיים. היינו, במקום שהאדם היה דואג אך ורק למלות רצונו של מלך זקן וכסיל, היינו שכל עבודתו הייתה רק לתועלת עצמו, הוא קיבל על עצמו מלך אחר הנקרא מלכות שמיים, שהוא ממליך על עצמו את השם על כל עבריו. כלומר שכל עבריו ישמשו את הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא בעבודה יציאת מצרים, היינו יציאה משליטת התועלת עצמו ולקבל על עצמו לשמש את השם. כמו שכתוב, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. שיש לפרש שהוציא אותם משליטת הרצון לקבל לעצמו ונתן להם את הרצון להשפיע, שזה נקרא להיות לכם לאלוקים, שאני נתתי לכם את הרצון להשפיע שתוכלו לעבוד לשמי, וזה נקרא שאני נתתי לכם את הכוח להרגיש שאני השם. אולם איך האדם מקבל את ההרגשה?

אז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו, והתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. בשיעור הכתוב, כל פעל השם למענהו. ואז יפקח השם את עיניו, ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות. ואז לוקח חלק בשמחתו יתברך, שבעת בריאת העולם. כי אמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. נמצא שהמאור התורה הוא נותן לאדם את החיסרון, שיהיה לו צורך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ואחר כך, שהוא כבר זכה לבחינת מלכות שמיים, יש מדרגה שנייה נקראת בחינת תורה, שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזהו בחינת אורייתא וקודשא בריך הוא בישראל, חד הוא. ובאמור יש לפרש דברי הזוהר הקדוש, משום שקרן הזה הוא עץ חיים של עולם ההוא, שהוא זרנפין, ולא נמצא ממנו בעולם הזה רק אותם הפירות שיוצאים ממנו. ועל כן הפירות שלו אוכל האדם שזכה להם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. שיש לפרש מה שכתוב, והקרן קיימת לעולם הבא, שהוא זרנפין, היות שזרנפין נקרא תורה, וזה נקרא עולם ההוא. היינו עולם הבא אחר עולם הזה. כי עולם הזה נקראת מלכות, ועולם הבא אחר. עולם הזה, הזוהר הקדוש מכנה אותו בשם זרנפין, שהוא עץ חיים, בחינת תורה. וידוע שסדר העבודה הוא, מקודם האדם צריך לזכות לבחינת מלכות שמיים, שתהיה בעל מנת להשפיע. ואיך האדם יכול לזכות לבחינת השפעה? וזהו כנ"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. נמצא שעל ידי התורה, היינו על ידי המאור שבה מחזירו למוטב, נמצא שהתורה היא אצלו בבחינת איתים, עצות, איך להגיע לבחינת מלכות שמיים, שמלכות נקראת עולם הזה, והמאור שמחזירו למוטב נקרא פירות. היינו שהאדם רואה פירות מהעבודה שלו. היינו שהשתדל בתורה והשיג מזה פירות, שפירות נקרא שכר מהעבודה. לכן יש לפרש שהוא אוכל פירות מהתורה. זה שזכה על ידי התורה לבחינת רצון להשפיע, הנקרא בחינת מחזירו למוטב, וזה נקרא בחינת תרי"ג עצות. ואחר כך בא העניין של תרי"ג פקודים, שזהו כבר עצם התורה בבחינת אורייתא וקודשא בריך הוא בישראל, חד הוא. וזה נקרא בחינת תורה בעצם. וזה שאומר, זרנפין הוא בחינת עץ חיים, שהוא תורה. וזהו, והקרן קיימת לו לעולם הבא, שהוא בחינת תורה, שזה נקרא קרן שהיא עצם התורה. מה שאין כן מלכות שמיים שהיא בחינת עולם הזה, שם התורה היא רק בבחינת פירות. היינו כנ"ל, שהיא רק מאור התורה המחזירו למוטב. מה שאין כן זרנפין נקרא קרן שהיא עצם התורה, וזה נקרא פירותיהם בעולם הזה, שהיא נקראת מלכות. היינו בחינת אמונה בקביעות.
ואחר כך באה מדרגה שנייה,

0: שנקראת עולם הבא. היינו שהוא בא אחר מלכות, שהוא בחינת זרנפין, ארץ החיים, שהיא עצם התורה. ובאמור יש לפרש מה ששואל למה הלב רע. הוא משיב, זה שכתוב, איש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, ולא ישליטנו אלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו. ושואל, כיוון שכתוב, ואינו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, למה ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו? הרי אינו חסר לנפשו כלום. וזה משיב שעניין שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, כמו שבארנו שהכוונה היא על בחינת מלכות שמיים. זה שהמאור שבתורה מחזירו למוטב, המאור הזה נקרא פירות, ואחר כך הוא בא לבחינת הקרן קיימת לו לעולם הבא, כנ"ל, שזוכה לבחינת עצם התורה, וזה נקרא שלמות. בזה מתרץ הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ומי שמתמה עצמו ונמשך אחר טובת עצמו ואינו חסר לנפשו וגופו כלום, אז ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולזכות באותו העושר. שיש לפרש כי עושר פירושו כי אין אני אלא בדעת, היינו שהוא זכה ללמוד תורה ולדעת כל ההלכות, ויש לו נכסים, היינו שהוא יודע שברוך השם יש לו רכוש גדול של תורה ומצוות ומעשים טובים, ויש לו כבוד שיש לפרש שכולם מכבדים אותו איתם, כבוד התורה. מכל מקום, ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו. והטעם הוא, אף על פי שיש לו עושר וכבוד ומעשים טובים, מכל מקום, היות שנמשך אחר טובת עצמו, היינו לתועלת עצמו, כמו שכתוב, ואינו חסר לנפשו כלום, כלומר שכל דאגותיו שלא יהיה חס ושלום חיסרון בבחינת לתועלת עצמו, וממילא אין לו מה לאכול משהו מקדושה, אלא הכל הולך לסיטרא אחרא. וזה שכתוב, כי איש נוכרי יאכלנו, היינו שהכל לקחו הקליפות, שהוא מטעם שכל עבודתו הייתה עבור הרצון לקבל, שזהו רשות הקליפות. נמצא שכל העושר שהוא היה חושב שיש לו דעת התורה ונכסים שהם הרכוש של תורה ומצוות, הכל נמצא ברשות הקליפות. ובזה נבין מה ששואל למה הלב רע. יש לפרש מהו הרע שיש ברצון לקבל, ועל זה משיב המקרא שלאחריו מוכיח זה שכתוב, איש אשר ייתן לו האלוקים עושר ונכסים. כלומר, הגם שהשם נתן לו לעשות הרבה דברים בקדושה, אלא היות שהכל היה לתועלת עצמו, לכן נכנס הכל לרשות אחר. זה שכתוב, כי איש נוכרי יאכלנו, היינו הקליפות, מטעם שהוא עבד בשבילם ולא בשביל הקדושה. אבל יש לדעת, בזמן שהאדם מתקן מעשיו, הוא מוציא הכל מהקליפות וחוזר הכל לקדושה, כמו שכתוב, חיל בלה ויקיענו. ובאמור שיש עניין פירות בעולם הזה, מבחינת המאור שבה מחזירו למוטב, שמזה קיבל מלכות שמיים, שהעבודה היא בכדי לצאת משליטת הרצון לקבל ולעשות הכל בעל מנת להשפיע, ואחר כך יש עניין והקרן קיימת לו לעולם הבא, שהוא עניין תורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואפשר לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזו לשונו. כתוב, ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך ויססחר באוהלך, מלמד שנשתתפו יחד, זה יצא ועשה מלחמה וזה יושב ועוסק בתורה, וזה נותן חלק לזה משללו, וזה נותן חלק לזה מתורתו. כי יססחר הוא סוד תפארת וזבולון הוא סוד מלכות, ועל כן ירה זבולון לצאת לעשות מלחמה, משום שהוא בחינת מלכות, דהיינו השפע על ידי מלחמות, ויששכר חלקו בתורה, ועל כן נשתתפו יחדיו. שיתברך זבולון מיששכר, כי הברכה שבתורה היא ברכת כל. ויש לפרש עניין שותפות של יששכר וזבולון בדרך העבודה, הם בגוף אחד. כלומר שהעבודה צריכה להיות מסודרת בבית אופנים. א' היא בחינת מלכות שמיים, שאז יש עניין של מלחמת היצר, לצאת משליטת אהבה עצמית ולקבל על עצמו שכל המעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע, ואז על ידי המלחמות הוא לוקח שלל, היינו שהוא לוקח כוחות של הרצון לקבל ומחליף אותם בהרצון להשפיע, שזה נקרא שעל ידי המלחמה הוא מכניעו, הוא מוכרח הרצון לקבל לעשות הכל כפי רצונו, היינו שכל המעשים יהיו רק בעל מנת להשפיע. ומאין בחינת זבולון לוקח כוחות שיוכל לנצח את המלחמה? זהו לוקח מיששכר, היינו מתורתו של יששכר. וזהו כנ"ל, כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. וזה שאומר, וזה נותן חלק לזה מתורתו, כי יששכר הוא בחינת תפארת, ומתורתו של יששכר יש כוח לזבולון לנצח את המלחמות. וזהו כנ"ל, שזה נקרא אוכל פירותיהם בעולם הזה, היינו שהוא רואה את הפירות שהתורה מביאו. זאת אומרת שהוא רואה שעל ידי המאור שבתורה הוא זכה להרצון להשפיע, שפירות נקראים רווחים מהעבודה. וזהו כנ"ל שהיא בחינת תרי"ג עתים, וזה נקרא שיששכר נותן חלק לזה מתורתו, שממנה הוא אוכל פירות, וזה שאומר וזה נותן חלק משללו, שעל ידי השלל שזבולון נותן לו הוא יושב ועוסק בתורה, שמשמע שאם זבולון לא היה נותן לו משללו, כאילו לא היה יכול לזכות לתורה. צריכים לפרש שכאן מדברים מבחינת תורה שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא מבחינת תרי"ג פקודין, שהיא עצם התורה כנ"ל. שעצם התורה אי אפשר לזכות מטרם שהאדם זכה לבחינת אמונה. מלכות שמיים בבחינת בעל מנת להשפיע, שאז הרצון לקבל נכנע, והרצון להשפיע הוא השולט. לכן, בזמן שיש למלכות הרצון להשפיע, שלרצון הזה זכתה מלכות על ידי מלחמות, וזה נקרא שלקחה שלל מהמלחמה, וכשהיא נותנת לו את הרצון להשפיע, אז הוא יכול לשב באוהלה של תורה, שמבחינה זו היא מכנה בחינת תפארת, זרנפי. מה שאין כן, אם אין עדיין במדרגה את הרצון להשפיע, אין מקום לבחינת עצם התורה. וזה נקרא השותפות של יששכר וזבולון בדרך העבודה. היינו כנ"ל, שמלכות יוצאת לבחינת מלחמות, ובחינת זרנפין הנקרא תורה, נותן להמלכות מתורתו. היינו, שיש להבחין בית אופנים בתורה. א', בבחינת המאור שבה מחזירו למותר, שמזה נמשכת בחינת פירות למלכות. ב', בחינת עצם התורה, שזה נקרא והקרן קיימת לו לעולם הבא, שזה דווקא לאחר שיש כבר לבחינת מלכות הרצון להשפיע, שזכתה על ידי המאור התורה כנעל, הנקרא בחינת פירות. וזהו על דרך, כמו שאמרו חז"ל, תפילין של יד היא לפני תפילין של ראש, כי תפילין של יד, אומר הזוהר הקדוש, הוא בחינת מלכות, יד כהה, כי צריכה התחזקות, כי במלכות שמיים ישנן כל המלחמות בכדי להכניע את הרצון לקבל. ואחר כך בא תפילין של ראש, שהיא בחינת תורה.
1: כן, אז המאמר מדבר על שותפות שאנחנו צריכים למצוא בתוכנו, למצוא גם את הכוחות להילחם ביצר הרע ולקבל כוח מהתורה, שהיא מולידה בלנו את הפירות ומביאה אותנו לבחינת אמונה, שאיתה אנחנו יכולים להביא את המלכות לדרגת זעיר אנפין.
2: בתוך המאמר התרשמנו בצורך להגיע להרגשה שחסר לנו רצון להשפיע, לבנות כלי אחד ולהמשיך לברר את התפילה בינינו.
0: נעבור לשיעור מתאריך 17 ביולי 2002.
3: שמענו מאמר מקרח ג' שלבי הסולם, מהו אוכל פירותיו בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. עמוד קוף י' ג'. העבודה שלנו, הרבה שומר, מתחלקת לשני חלקים. גם בעל הסולם אומר את זה בזה שמפרש לנו קודי נורייטה. אומר ש... תורה מתחלקת לשני חלקים. השלב א' של תורה זה תורה של תיקון, ואחר כך תורה של מילוי. תורה של תיקון זה תורה שנקראת עצות, איך לתקן את הרצון לקבל, להשתמש בבעל מנת להשפיע, והתורה של תיקון זה, והתורה של מילוי זה כבר שמות של קדוש ברוך הוא, זאת אומרת, המאור שבא, שכבר החזיר למוטב קודם, הוא כבר בא עכשיו למלות את הכלי ולהביא לכלי השמות הקדושים, זאת אומרת, הכרת הבורא לפי השוואת הצורה איתו. ושני חלקים האלו הם בעצם, שניהם נקראים תורה. רק אחד לתיקון, והחלטתי להשגה. לפי זה יש גם כן יחס לתורה שנקרא פירות, ויחס אליה שנקרא קרן קיימת. האדם שמתקן את עצמו, הוא מתקן חלק שמסוגל לתקן, וחלק שלא מסוגל הוא נשאר לתיקון הכללי שבא אחר כך בזיווק רב פעלים מקבצאל בביית המשיח. ובהתאם לזה נהנה ממה שעושה עכשיו ומתקן עכשיו, וגם כן מהמאור שמאיר לו מנקודת הגמר התיקון שנקרא קרן קיימת לעולם הבא. כי באמת לא מצליח לתקן את עצמו, אלא רק את כללות שלו בתת ראשונות. זה מה שעושה הנשמה במשך כל התהליך שלה בסולם המדרגות. ולכן האור התיקון ממש מתגלה רק בגמר התיקון. זה נקרא קרן קיימת לעולם הבא. ועד שנכנסים לכוונה דל מנת להשפיע, אז לא נקרא שנמצאים לא במצוות ולא בתורה. כל הפעולות של האדם הוא ללא מסכים בכוונה על מנת לקבל, וכל מה שהוא מבין ורוכש מהלימוד שלו זה עדיין לא התורה אלא ההכנה. מה שאם כן, שעובר מחסום, נכנס לאור האמונה, זאת היינו לכוונה על מנת להשפיע, אז לפי גודל האמונה מתגלה לו גם כן ההשגה, אור ההשגה, אור השוואת הצורה, ואז מתקן את עצמו במה שאפשר לו, בהתקללות בתת ראשונות. ובגמר התיקון נתקן היסוד שלו כולו. ומה שטוב, כאן מוסבר במאמר איך התורה מדברת באדם אחד, שכל האלו השבטים והקשרים ביניהם, זה הכל נמצא באדם אחד, בתכונות שלו, ואין לנו שום יסוד, רשות, לפרש את הדברים האלו בעולם הזה, בצורה איך שאנחנו נוהגים כאן בגופים שונים, בזמן, תנועה, מקום, מפני שאז התורה היא הופכת להיות כבר לא תורה הקדושה, אלא פשוט יוצאת מהקדושתה, ואי אפשר בתוך הלבושים הגסים לראות מה באמת הכוונה האמיתית לכל הפעולות האלו שהיא מספרת. ובזה האדם לגמרי מתרחק מהפירוש האמיתי, ואז תורה בשבילו זה לא הוראה איך לתקן את עצמו, אלא הופך להיות לפי הלבושים שלה, או להגדות, או להיסטוריה, או על איזה מין פעולות גשמיות שבעולם הזה, אבל לא לסדר התיקון וגילוי השמות הקדושים. לכן תמיד צריכים לפרש את כל מה שכתוב בספרים הקדושים בגוף אחד, בנשמה אחת. יש שאלות? איך האדם שלפני המחסום יכול לדעת שהעבודה שלו לקדושה ולא לקליפה? קודם כל, לפני המחסום אין קדושה ואין קליפה. הכל זה ברצון לקבל, והאדם צריך רק כמה שיותר ללמוד להבחין בין המצבים שהם כאילו, כן, בהתאמה כנגד קדושה וכנגד קליפה. אומרים שכל הדברים שהם קשורים למטרה, להתקרבות לבורא לפי התכונות, להתקרבות לזולת, הם באים כנגד צד הקדושה, צד הימין. וכל הדברים שהם על חשבון הזולת, בניתוק עם הבורא, הם מצד הקליפה. אז איך להיות כמה שאפשר יותר מחובר? אז הוא נותן לנו עיצה. ישראל, קודשי בריחו ודרך ינורייתא חדים. זאת אומרת, כל הפעולות שאני עכשיו עושה, או מחשבות, לא חשוב מה, כן? ואני הרצון שלי, ומחשבה או פעולה שלי, ובורא שאיך שאני מתאר אותו, הם צריכים להיות בנקודה אחת, כאחד. אם אני מתאר את זה כאחד, אז פעולה שלי בזמן תנועה במקום, היא קשורה כבר במושג שנקרא מטרת הבריאה. עכשיו, לא חשוב עד כמה שאני מבין את זה או לא מבין. לפי דרגה שלי אני עושה את זה, זהו זה. אסור לאדם להתתאר שהוא לא נמצא בדרגה אחרת. שיעשה מה שמסוגל עכשיו כרגע. כן?
4: אני טיפה אראה את השאלה. אפילו שאנחנו ברצון לטבל לפני מחסור, האם אפשר להבחין לא רק במשהו שכאילו נראה לי הולך לכיוון המטרה ומה שלוקח אותי מהמטרה? לא רק שחור לבן, האם אפשר להבחין את כל הדברים האלה, לדוגמה משהו כותב פה, כולם איזה שהן תכונות בתוך הדברים האלה? זאת אומרת, ממש לדעת התכונה הזאת מקרבת אותי ככה, התכונה הזאת נותנת לי כוח להילחם, התכונה הזאת נותנת לי כוח לזה.
3: האם אדם בזמן ההכנה יכול להבחן את התכונות ובאופי שלהם או ביכולת שלהם לעזור או בצורה איך שהם עוזרים לו, איך שהוא יכול להשתמש בהם כדי ממש להידמות לבורא? אני לא חושב שזה אפשרי ממש, ולא חושב שכדאי בזה ממש להתעמק. ולא כתוב כך. זה יצא לך יותר פילוסופיה וחוכמולוגיה איזה, אבל לא העבודה ממש. למה? כי אנחנו לא מבינים, שום תכונה בנו היא לא נבנית לצורך רעה, אלא הכל לצורך הטובה. ואין בנו נטייה שהיא שלילית, אלא הכוונה קובעת זה לשלילה או לחיוב, זה הכל. אז אם אתה הולך לבדוק מהי שקר, מהי אמת, מהי זה, אולי שקר זה דבר המועיל יותר מהאמת, תלוי איך אתה משתמש בו. אין? אז אנחנו לא אף פעם לא בודקים תכונות ולא דנים בהם איך שהם בעצמם. זה פילוסופיה ממש נקייה שיכולה להביא אותך לשימוש בדברים טובים ורעים איך שאתה רוצה. אנחנו צריכים רק כל דבר ודבר לקחת כגופו ממש תכלס איפה אתה רוצה להשתמש בו, ואז לקבוע זה טוב או רע. הוא נותן שם דוגמה שכתוב שאם אני יכול להציל חיי אדם על ידי שקר, אז אני חייב לשקר. חייב לשקר. ומצד הפילוסופיה, איך יכול להיות דבר יותר גרוע משקר? קדוש ברוך הוא זה אמת, אתה יכול כאן כל הפסוקים להביא גם כן ולחיי ממש להוכיח לי שאין יותר גרוע משקר. שחותמת כתוב של קדוש ברוך הוא זה אמת, ובכלל מה זה שקר, ההפך ממנו. כן, ההפך ממנו, ולא אכפת לי שזה ההפך ממנו. אם אפשר על ידי זה להציל חיי האדם, אז אותה התורה מחייבת אותי לעשות כך. או יש מלא דוגמאות כאלה בחיים. אנחנו רואים שכל הדברים הגרועים ביותר הם עושים אחרי חשבונות יפים כאלה והוכחות שאי אפשר אחרת, או בכלל שזה לטובת האנושות. זאת אומרת, ללא קשר עם מטרה הסופית, אין בכלל לדון באיזה תוצאה, תופעה, תכונה, נטייה, היא טובה או רעה. אתה יודע, אפילו מדברים הפשוטים. אני זוכר, גם כן בסין וגם ברוסיה היו משמידים, או זאבים ברוסיה היו משמידים ממש, או בסין כל מיני זבובים וכל מיני ציפורים, כל מיני דברים. אחר כך מגיעים לכאלו אסונות, ואז מבינים מה עשו, איזה דיסבלנס בטבע.
4: חוסר איזון.
3: חוסר איזון, כן. אי אפשר, אנחנו לא מסוגלים למדוד שום דבר אם לא בקשר למטרה הסופית. לכן, קודם כל, שום דבר לא משמידים. אין דבר רע. אלא נראה לך רע עכשיו, לפי מצבך ואיך שאתה קובע. נו, תגיע לטוב, תראה את הדבר הזה בסוף, ואז תחליט. הוא גם כן כותב על זה, בגלל שכל ההשגחה עלינו זה השגחה מטרתית, אז אתה לא יכול להגיד על שום דבר שזה דבר רע. כי לכל דבר יש מקום שעל ידו מביאים את כל הבריאה לתכלית. אז סך הכל מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים מה אנחנו עושים. אנחנו משנים את היחס שלנו בלבד. עזוב את העולם, אל תשנה בו כלום. אתה תשנה בעצמך ואתה תראה את כל העולם עד כמה שהוא יהיה טוב ומועיל לך.
4: לא. יש פה איזה עניין שבגללו שאלתי את השאלה הזאת. אם אני מסתכל סתם על העולם הזה, אז אנחנו רואים שיש כל מיני דברים בעולם הזה, כל מיני סימניות, גוונים של דברים. אם אנחנו קוראים דברים אחרים, אז עכשיו כל מיני חליקים, עליות, ירידות. אם מדברים על שלב בהתחלה, זה נראה כמו משהו שהוא שפור לבן. אני כל הזמן אמור לעבור, שפור לבן, שפור לבן. איפה פה החיים? איפה פה כל הצבעים? לא יודע להסביר את זה.
3: האמת, מצבים רוחניים הם די החלטיים, די חדים, וגוונים, מה שאנחנו אומרים, זה לא גוונים שיש שחור לבן ובאמצע כל מיני צורות של אפור, אלא יש 9 ספירות, 9 תכונות, ובכל אחד יש שימוש קיצוני או לזה או לזה, ואז יש גם כן שילוב ביניהם, וגם בהם שימוש או לזה או לזה. אבל באמת, או קדושה או קליפה, ובאמצע אין דבר כזה, באמצע. כשאנחנו אומרים קו אמצעי, זה לא באמצע בין קדושה לקליפה, זה כמה שאתה מסוגל לקיים את הקדושה. ומה שאתה אומר שכאילו זה שחור לבן, נכון, או שחור או לבן. כן. ובין שחור ללבן, שם אתה יכול רק להבדיל במשהו. בשחור אתה לא רואה כלום, ובלבן אתה לא רואה כלום. אתה רואה רק ממש בגבול ביניהם. וככה זה. אל תחשוב ש... תת ראשונות זה איזשהו מין דברים כאלה שבין זה לזה. לא. תת ראשונות זה תכונות ברורות, ממש חתומות, מוגדרות מאוד, בצורה מדויקת, וגם כן שימוש בהם, או ככה או ככה. אין באמצע. אי אפשר להיות קצת בקדושה וקצת בקליפה. או זה או זה. רק תלוי באיזה עוצמה. אבל או זה או זה. זה כמו שבקשרות מזכיר לי. קצת יותר קשר, קצת פחות קשר, זה הכל משחקים. זה לצורך למכור את הדברים. זוכר את חזקאל, בן של הרבי, הוא היה אחראי על להביא בשר מחול. אז שאלתי אותו, מה נשמע, כל העסקים שלו וזה. הוא אחראי ממש על כל היבוא בשר כשר, מארגנטינה, מהולנד. אז הוא אומר, אין שום הבדל בכל הבשר, אצלנו סטנדרט אחד. נכנס לארץ ישראל, כשר אחד. אתה הולך כאן לחנות כשר בלץ ושמלץ וגור וירושלים, בדץ, זה. למה? זה פשוט כבר עניין של המסחר. וזהו. לא יותר. אז אין דבר כזה, לא יכול להיות משהו ככה או ככה. זה אדם עושה כבר איזה לעצמו, אבל ברוחניות ממש לא יכול להיות. איך תגיד בכלי קצת יותר קדוש, קצת פחות קדוש? לפי גודל המסך נמצא בקדושה. לא, כן. אתה יכול להשוות ביניהם שאחד נמצא ביותר עוצמה ושני פחות בעוצמה. כן? אבל לא יכול להיות שהוא נמצא קצת בקדושה וקצת בקליפה ומעורב. אם אתה לוקח כל הסולם המדרגות, אתה יכול להגיד, ההבדל בין קליפה לקדושה במדרגות הגבוהות זה יותר וכאן זה פחות. אבל בכל זאת זה או קדושה או קליפה. אני חושב זה הבעיה שלך. בכל מדרגה ומדרגה שאדם נמצא, בשבילו זה דברים קיצוניים. כן. קליפת נוגה זה לא קליפה, זה לא מציאות, קליפת נוגה. מה זה חצי חצי? זה לא זה ולא זה, בגלל זה זה חצי חצי. קליפת נוגה זה, אין דבר כזה. קליפת נוגה זה כל רצון שעדיין לא קבעת למה זה הוא שייך, כן? בינתיים נקרא קליפת נוגה, שאתה יכול לשייך אותו או לקדושה או לא לקליפה. אבל לא שהיא כוללת חצי-חצי. אין דבר כזה שבאיזשהו מקום יש לך חצי קדושה וחצי קליפה, והם נפגשים יחד. כן.
5: אני רוצה לשאול שאלה בקשר לקליפה.
3: מלכות לא עולה לבינה, מלכות מצמצמת בינה, ובזה נקרא שהיא עולה. היא עולה בגלל שהיא רוצה להידבק בבינה, ובמה היא יכולה להידבק בבינה? היא עוזבת כל הרצון לקבל שלה, כן? מצמצמת את הכל, ורק ברעיון הזה שהיא רוצה להידבק לבינה, בכתר שלה, בוא נגיד, היא דבוקה בבינה. לכן יש לך זון וק ונקודה. ומלכות עצמה לא מסוגלת לי יותר. כן.
6: מופניות 15, פסקה האחרונה. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לדרוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, שמשום דבר אין להם יכולת לקבל סיפוק, אלה אנשים לא זזים מהעבודה.
3: עמוד 115, קופתת וף, פסקה האחרונה. רק אלו אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר שאין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מהעבודה. גם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים, וזו כמו שכתוב, וינחו בני ישראל מהעבודה. אז מה אתה שואל?
6: אנשים שהגיעו לשלב שבירורו הכל והגיעו למצב שגם את זה הם לא רוצים, אבל בלי זה הם לא יכולים, זה המצב?
3: כן. כלי שנקרא רוחני הוא כלול מהרבה תנאים שאדם צריך ללכד אותם, את התנאים האלו, בכל מיני שלבי התפתחות שלו, וכשמגיעים כל התנאים האלה ממש לצורתם הסופי, אז נוצר בסך הכל מצב שנקרא מן, בקשה, תנאי שהוא נכנס לרוחניות. ותנאי הזה הוא כלול מהרבה פרטים. זה לאן לחזור אין לי, ולאן ללכת אין לי, ואני לא מסוגל למטה לעשות בדברים שעברו שום דבר, ובדברים הבאים לא, ואני צריך לקבוע יחס שלי ברור לכל מה שנמצא בעולם הזה ולכל מה שנראה לי בעולם הבא, ויחס כלפי הבורא ויחס כלפי עצמי. זאת אומרת, בסך הכל האדם צריך ללקט איזה מעמד שהוא יקרא וינחו בני ישראל מהעבודה. אז וינחו זה ממש, מה זה, שהוא לא יכול לברוח מהעבודה וגם לא יכול לעשות שום דבר ואין לו סיפוק מזה, אבל גם כן בכלום במשהו אחר לא, מה אומר? ויש ירידות ועליות, אבל מה הוא יכול לעשות? הם לא מתייאשים, הוא מיואש, אבל ממה מיואש? שבסך הכל הוא לא רואה שמעליות וירידות האלו יהיה לו משהו, אבל אין לו ברירה, הוא חייב בזה בכל זאת להמשיך. זה אופטימיות וייאוש יחד, זה, אני לא יודע איך להגיד, זאת אומרת, זה כל הדברים חייבים להיות משני הקצוות באותו אדם, וסך הכל מביאים לו מצב שהוא לא יכול לפתור את עצמו, את כל איך להגיד, את כל המפגש בין שני הקצוות הוא לא יכול בעצמו לפתור, אין פתרון, ואז מזה הוא צועק לבורא. זאת אומרת, זה כמו מימד, מהרבה מימדים, שבכל מימד יש לך שני קצוות מאותה הרגשה או מאותה תפיסה או מאותו איזה רעיון, ושני קצוות האלה הם סותרים זה את זה ומימשת את כולם ולא יכולת שום דבר לעשות. אין? נגיד שזה כמו, אתה נמצא כמו במעגל ואתה נמצא באמצע, ויש מכל הצדדים של מעגל יש לך כוחות מנוגדים שבאים אליך ודוקרים אותך משני הצדדים מכל הכיוונים, כל אחד עם זוגו ככה שנפגשים בך, ואתה לא יכול מה לעשות, ואז אתה צועק לבורא למעלה, לא נשאר, אז מתגלה שאתה יכול לצעוק אליו, ולפני זה לא. נו, מצב טוב, מצב טוב, טוב.
0: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: אנחנו שמענו כמה חשובה וכמה אנחנו, שכל המעשים שלנו צריכים להיות על מנת להשפיע, ופשוט צריך להחליף את כל הצורות של הרצון לקבל ועל מנת להשפיע. יש פה מלחמה, צריך להכניע, צריך לעשות כל הפעולות. וזה בעצם השיטה שלנו, על ידי החיבור, נקבל כוחות מהחברים.
8: בן אדם שאין
7: אפשן, no option. אפשרויות.
8: כן, אין אפשרות. חוץ מהדרך שלנו, הוא לא יוצא.
9: רב אמר, בהתחלה התורה של תיקון זה תורה שנקראת עצות איך לתקן את הרצון לקבל להשתמש בו בעל מנת להשפיע. אז ככה באמת לראות את השיעור וכל רגע בחיים שלנו, איך באמת אנחנו יכולים להשתמש בכתבים של המקובלים, בשיעורים האלה, באמת לעלות במדרגות ולהתקרב לבורא, כי הבורא כבר שם אותנו בדרך. כל אחד ואחד שנמצא עכשיו בשיעור, וגם בעוד 15 שנה, שומע את השיעור, הוא שם אותו בדרך, ולעשות צעדים קדימה.
10: אנחנו היום דיברנו במפגש על מה זה רצון אמיתי, ככה במאמר, וגם כשאנחנו שומעים מהרב, יש לנו איזושהי מלחמה פנימית של הרצון לקבל שאנחנו רוצים להפוך אותו לצורת השפעה, ואנחנו לוקחים איתנו את הכוחות הרוחניים שהסביבה נותנת לנו, ואנחנו איתם משתמשים באותה מלחמה.
1: כן, שומענו עד כמה חשוב לעשות הבדל בין קדושה לקליפה, שאין דברים מעורבים, אין חצי-חצי, ואנחנו גם בעבודה שלנו מרגישים לפעמים שיש לנו עכשיו כוחות להתגברות, ויש זמנים שאנחנו יותר צריכים להתקלל ולקבל את הכוחות מהחברה, מהסירייה, זמנים לצאת למלחמה, זמנים לעסוק במשיכת המור המחזיר למוטב, וכל התכונות האלה שבאנו ככה מפרנסות אחת את השנייה.
2: כן, קיבלנו מרב הרבה דגשים על האופן שאנחנו צריכים בצורה מאוזנת לעשות מאמצים בשביל תיקון הנשמה. בעיקר היה לי מעניין לשמוע על היחס שאנחנו בונים בין המטרה הסופית לבין העשייה והאיזון שאנחנו רוצים לעשות במאמצים בינינו, אם זה בכוונה ואם זה בהתקהלות במעשה.
11: כן, שמעתי על זה שהמשפט הזה שישראל רואה את הקודש בריך הוא חדו, איך שכל אחד מבין את זה בדרגה שלו, צריך להשתדל לבמש. ואז על ידי זה הוא נוצר בו חיסרון נכון. ושאישה לדעת מראש מה טוב ומה רע, אישה לחלק מצבים, אלא צריכים להתקדם בדרך. ושי כותב לנו שאנחנו משנים את היחס שלנו בלבד. במאמץ שלנו להתחבר, אנחנו מפתחים חיסרון משותף, צורך לעזרת הבורא. גבריאל כותב, להשתמש בתורה רק לצורך התיקון יצר הרע, שמפריד בינינו ולא נותן לנו להתחבר. ויעקב מוסיף, בהתחלה רב אמר שהכל באיש אחד, לכן חשוב לכוון הכל למטרה הסופית. כך חשוב לכוון הכל למטרה הסופית.
7: גם שמענו על רשות הקליפות, שזה נקרא שאיש נוכרי יאכלנו, שאם הטעם בעבודה שלו זה עבור הרצון לקבל, אז הוא ברשות הקליפות. ואם יש לו עושר, הוא חושב שיש לו דעת של תורה ונכסים, אבל בעצם כל הרכוש הזה של התורה והמצוות, הכל ברשות הקליפות, כי הוא לא עשה את הכוונה.
8: זה ברור שאני לא עושה נכון בכל הלימוד הזה. אבל אני רוצה לעשות משהו לבורא, אני רוצה לעשות משהו לחברים, אז אני אמשיך.
9: רבה שאומר פה במאמר, נמצא שהמאור התורה הוא נותן לאדם את החיסרון, שיהיה לו צורך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. וכך מעשיו יהיו לשם שמיים. אז כל רגע ורגע יש הזדמנות ככה עכשיו לבקש את המאור.

0: שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה שפתחנו בשבוע שעבר, נושא הפתיחה לחוכמת הקבלה, סדרה שהרב מעביר אותנו ככה שלב אחר שלב, אות אחר אות, בפתיחה כל כך חשובה הזאת לחוכמת הקבלה, שבלעדיה ממש אי אפשר להבין ולהתחבר לשום דבר בתלמוד עשר הספירות, וגם מי שאחר כך קורא בזוהר, המושגים האלה קיימים. ממש בסיס ויסוד ללימוד הנכון של חוכמת הקבלה. ואנחנו גם זוכרים שכל מה שאנחנו לומדים הוא כדי למשוך מאור, שבעזרתו נוכל להתחבר יותר ולהגיע לגילוי הבורא בינינו. כמו ששמענו עכשיו בשיעור המדהים שרב העביר לנו, איזה כוחות פועלים על האדם עם המסכים. אז אם אנחנו רוצים להגיע לזה, הנה יש לנו את הפתיחה לחוכמת הקבלה. ובשבוע שעבר למדנו את אות א' והתרכזנו בכמה מושגים, כמו מה זה עצמותו, מה זה אור, מה זה כלי. שמענו מהרב איך תפיסת המציאות שלנו מורכבת מרצון לקבל, שחש את כל התענוגים שממלאים אותו, ושאפילו המושג הזה שנקרא בורא, הוא גם כן תופעה שנתפסת בתוך הרצון לקבל. והיום אנחנו ממשיכים עם אותיות ב' ג' וד' ובפתיחה לחוכמת הקבלה, זה נמצא בעמוד 161 בספר כתבי בעל הסולם, או בחומר הלימוד, שוב, 161 בכתבי בעל הסולם, או בחומר הלימוד, אותיות ב' ג' וד'. כמובן שתוך כדי שהרב מעביר לנו את השיעור, אנחנו יכולים, אם יש למישהו ספר שלו, לכתוב בתוך הספר, תמיד עדיף שיהיה ספר ביד מאשר שיהיה, וספר שלך, כן? מאשר לקרוא בחומר הלימוד, אבל יש כל מיני צורות צריכה של החומר, לפעמים אנשים זקוקים לאותיות גדולות וכן הלאה. ואנחנו נתחיל עכשיו עם קריאה משותפת בעשירייה של האותיות ב', ג' וד', לצורך העניין יש לנו 5 דקות.
1: אז נתחיל אות ב'. וכפי האמור, כלול הרצון לקבל בהכרח תכף במחשבת הבריאה, בכל ריבוי ערכים שבו, ביחד עם השפע הגדול שחשב לענותם ולעניקם. ותדע שזה סוד אור וכלי, שאנו מבחינים בעולמות העליונים, כי הם באים בהכרח כרוכים יחד ומשתלשלים יחד ממדרגה למדרגה. ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור התגשמות של הרצון לקבל בשפע, כן הולך ויורד ממדרגה למדרגה. כמו שנאמר להלן, עד המקום הנמוך מכולם, דהיינו שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורו הראוי, נבחן המקום ההוא בשם עולם העשייה. והרצון לקבל נבחן לבחינת גופו של אדם, והשפע שמקבל נבחן למידת תוכנו של החיים שבגוף ההוא. ועל דרך הזה גם בשאר בריאות שבעולם הזה. באופן שכל ההבחן שבין העולמות העליונים לעולם הזה הוא כי כל עוד שהרצון לקבל הכלול בשפעו יתברך לא נתגשם בצורתו הסופית, נבחן שעודו נמצא בעולמות הרוחניים העליונים מעולם הזה, ואחר שהרצון לקבל נתגשם בצורתו הסופית, הוא נבחן שכבר הוא מצוי בעולם הזה. עוד ג' בסדר השתלשלות האמור עד להביא את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה, הוא על סדר ד' בחינות שיש בד' אותיות של השם בן ד'. כדלת אותיות הוויה שבשמו מתברך, כוללות את כל המציאות כולה מבלי יוצא ממנה אף משהו מן הכלל. ומבחינת הכלל הן מתבארות בעשר ספירות, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות ושורשם. בהם עשר ספירות, כי ספירת התפארת כוללת בעצמה שש ספירות הנקראות חגת נהי, והשורש נקרא כתר. אמנם בעיקרם הם נקראים חובטום, וזכור זה, והן דלת העולמות הנקראים אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ועולם העשייה כולל בתוכו גם את עולם הזה, באופן שאין לך בריאה בעולם הזה שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי להנות לנבראיו כנ"ל, והיא בהכרח כלולה תכף מאור וכלי, כלומר מאיזה שיעור של

0: הכלי רצוי לתפקידו. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור שלו, הרי הוא נכלל עם האור ובטל אליו כנר בפני האבוקה. בעניין הביטול הזה הוא מפני שיש הופכיות ביניהם, הרחוקה מקצה לקצה. כי האור הוא שפע, הנמשך מעצמותו יתברך, יש מיש, ומבחינת מחשבת הבריאה שבאינסוף יתברך, הוא כולו להשפיע ואין בו מבחינת רצון לקבל אף משהו. והופכי אליו הוא הכלי שהוא הרצון הגדול לקבל את השפע הוא, שהוא כל שורשו של הנברא המחודש. הנה אין בו עניין של השפעה כלום. ולפיכך באותם כרוכים זה בזה יחד, מתבטל הרצון לקבל באור שבו, ואינו יכול לקבוע את צורתו אלא אחר הסתלקות האור ממנו פעם אחת. כי אחר הסתלקות האור ממנו מתחיל להשתוקק מאוד אחריו, וההשתוקקות הזאת קובעת ומחליטה את צורת הרצון לקבל כראוי. ואחר זאת, כשהאור חוזר ומתלבש בו, הוא נבחר מעתה לבית עניינים נבדלים, כלי ואור, או גוף וחיים. ושים כאן עיניך, כי הוא עמוק מכל עמוק.
1: אוקיי, חברים, אז אנחנו עכשיו תכף ניכנס לצפות בשיעור. אנחנו רוצים להזכיר, לבקש, אנחנו רוצים לכתוב הערות, שאלות, את מה שהרב אומר בתוך השיעור עצמו, כדי ממש שנהיה כלולים אחד מהשני בסוף השיעור עם שאלות שנשמע מהחברים כאן, סיכום השיעור בעשירייה. אז בואו ניכנס בצורה אקטיבית לשיעור ביחד. בבקשה.
2: אות ב' וכפי האמור, כלול הרצון לקבל בהכרח תכף במחשבת הבריאה, בכל ריבוי ערכים שבו, ביחד עם השפע הגדול שחשב להנותם ולהעניקם.
3: זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מחשבת הבריאה, על יחס הבורא לנבראים, האור העליון, אנחנו כבר מדברים על זה שכלול שם בפנים נברא. לא חשוב באיזה צורה, בבחינת כוח, התחלה, זרע, גרעין שמתפתח, אבל לא יכול להיות מחשבת הבריאה, יחס למשהו מצד עצמותו, אם שם לא יהיה כלול, הרצון לקבל כבר.
2: ותדע שזה סוד אור וכלי שאנו מבחינים בעולמות עליונים, כי הם באים בהכרח כרוכים יחד ומשתלשלים יחד ממדרגה למדרגה. ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור התגשמות של הרצון לקבל בשפע, כן הולך ויורד ממדרגה למדרגה, עד המקום הנמוך מכולם. דהיינו שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורו הראוי.
3: זאת אומרת, מלמעלה, מעצמותו, שיוצאת מחשבת הבריאה, מחשבת הבריאה להיטיב לנבריו, היא כבר נמצאת בפנים, כן? בתוך הרצון לקבל. המחשבה הזאת. מחשבה הזאת שהיא נמצאת בתוך הרצון לקבל, היא נקראת אור, ורצון לקבל נקרא כלי, ואז אומר בעל הסולם שהם מתרחקים מהבורא, מעצמותו, יוצאים ממנו ומתרחקים, ודרגות ההתרחקות האלו הדדיות, שהאור נעשה כביכול יותר חלש, יותר גס,

0: ורצון לקבל נעשה יותר עווה, כן? יותר גס. והם כרוכים יחד ומשתלשלים יחד. במה תלוי ההשתלשלות הזאת? ההשתלשלות הזאת היא תלויה בשניהם, הוא אומר, לפי איך שאור מתגשם, נחלש, אז רצון לקבל, נעשה יותר אב, לפי שרצון לקבל נעשה יותר אב, האור שבו נעשה יותר חלש. אז מה הסיבה, מה מסובב? שניהם, הוא אומר, ואפשר להגיד אחרת, כן? כי הם ביחד, כרוכים יחד ושתלשלים יחד ממדרגה למדרגה, ובשיעור שהמדרגות יורדות מאתור פניו ומתרחקות ממנו התברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. זאת אומרת, המדרגות יורדות, כן? ובזה תלוי שיעור ההתגשמות, הרצון לקבל. זאת אומרת, רצון לקבל לא מתגשם בעצמו, אלא איכשהו המדרגות יורדות. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור ההתגשמות של הרצון שבשפע, כן הולך ויורד מדרגה למדרגה עד המקום הנמוך מכולם, דיין שרצון לקבל מתגשם כאן בכל שורתו, צורתו הראוי. זאת אומרת, יש עניין, עוד פעם, אולי אמרתי לא מדויק שיבינו, יש באור שמתפשט ובכלי שמתפשט, שניים יחד, כן? באור וכלי. יש בהם בפנים, בוא נגיד, גן או רשימות, אמנם שאין עדיין רשימות, אבל יש משהו שנקרא רשימות דמדרגות, שזה נקרא תוכנית הבריאה, מחשבת הבריאה. רשימות דמדרגות, יש שם בפנים. שלפי זה הם חייבים אור וכלי לרדת עד המקום הנמוך ביותר, 125 מדרגות. שבהם מתגשמים, האור בפנים נעשה יותר אחור, וכלי נעשה יותר עווה. כן? מהו הסיבה? מהו המסובב את הדבר הזה? התוכנית הפנימית שישנה במדרגות. זה מה שהוא אומר. בהכרח הם כרוכים יחד ומשתלשלים יחד, ובשיעור שמשתלשלים למטה, האור נעשה יותר חלש, כלי נעשה יותר אף. הלאה.
1: בשורה הראוי, דיבור המתחיל נבחן. נבחן המקום ההוא בשם עולם העשייה, והרצון לקבל נבחן לבחינת גופו של אדם, והשפע שמקבל נבחן למידת תוכנו של החיים שבגוף ההוא.
0: זאת אומרת, מתגלגל ובא לעולם העשייה, עשייה, כן? עולם העשייה, רצון לקבל נבחן לגופו של אדם, זאת אומרת, הכלי כאן נבחן לגוף, והשפע שמקבל למידת תוכנו של החיים שבגוף הזה, זאת אומרת, השפע נקרא חיים. כן? זה נקרא עולם העשייה. גוף זה רצונות, שחס ושלום לחשוב אחרת, שזה גוף הפיזיולוגי שלנו, הבהמי, וחיים זה החיים, מה שמחיה את הרצונות.
1: למה נקרא חיים?
0: כי הוא לא מרגיש באור הזה, כן? חיים זה גם כן כמו אור שלא מרגיש מקורו. לכן זה נקרא חיים. גוף מה שמחיה רצונות זה נקרא חיים, הגוף, הרצונות שלא מכוונות לבורא. אם היו מכוונות לבורא, היו מכונות הרצונות האלו קליפה שרוצה לקבל מהבורא דווקא. בגלל שאין לו כיוון, אז נקרא גוף. סתם. אחר כך יש גוף קדוש שכבר מכוון בלקבל, על מנת להשפיע או משהו. זאת אומרת, ניתוק, הסתרה. נמצא כאן בהסתרה. שבהסתרה נקרא גוף וחיים. חס ושלום לא לחשוב שנמצא כאן לפנינו איזשהו אדם שאנחנו מכירים בצורה כזאת. כן? זה בהמה. ברור. כן? אם אנחנו מתייחסים לפיזיולוגיה הזאת, לגוף, כן? חתיכת חלבון. אנחנו מדברים על רצונות, תמיד על רצונות. יש בי רצונות שהם עכשיו הנושא שאני איתו עובד, ולא עם הגוף שלי. לכן יש הבדל בין איך שמתייחסים לקיום בלבייטים, שחושבים שגוף שלנו איתו צריכים לעשות איזה פעולות, ואיך שמתייחסים אנחנו לרצונות הפנימיים שלנו, שאותם צריכים לתקן. רצונות, וזה לא על ידי עבודה בידיים ורגליים, כן? ובפה שם, שנקרא מצוות, אלה תיקון הרצונות שלנו, אפילו שלנו, הקטנים, אפילו לא מכוונים לבורא. שרוצים לכוון אותם לבורא, זה כבר נקרא שעושים מצוות. זה ההבדל בין תורה שנקרא האור המחזיר למוטב, כן? ומצווה שנקרא תיקון הרצון. כן.
1: כשכתוב שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעור הראוי, מה זה בדיוק
0: מתגשם? רצון לקבל מתגשם, רצון. מתגשם הכוונה שמנותק מהבורא, שמאבד את השורש שלו. מאבד מה בדיוק הוא רוצה, במה רוצה להתמלות. זה נקרא שמתגשם.
2: כרוכים יחד,
0: אור וכלי. כרוכים יחד. מה זאת אומרת כרוכים יחד? שאי אפשר להבדיל ביניהם, כמו שהם באים מלמעלה, כך הם יחד מתקטנים, מתגשמים. כמו שהיו בעולם אינסוף, שאי אפשר להבדיל ביניהם, כך הם יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, שמותאמים זה לזה. אור וכלי. שאפשר להגיד, איך שזה מתגשם, זה מתגשם, איך שזה מתגשם, זה מתגשם. ככה. כן.
2: ברוחניות, אם יש השתוות הצורה, זה אחד בעצם. אז מה, זה אותו מצב? זה מצב של
0: השתוות
2: צורה, או שזה...
0: שזה יורד מלמעלה למטה, זה מידות יותר ויותר ויותר קטנות של אור וכלי, שוודאי שנמצאים ביניהם בהשתוות הצורה. לכן נקרא שמתגשמים יחד ויורדים יחד. נו, נגיד, כלי נמצא בעולם הבריאה, או כלי נמצא בעולם האצילות, או בעולם אדם קדמון. אז בכל מקום כלי זה מידת השתוות הצורה עם האור, שאור לפי מידת ההשתוות הזאת ממלא את הכלי. ואז נקרא שהם כרוכים יחד. אם אור לא ימלא את הכלי לפי מה שכלי שווה לאור, אם לא יהיו כורכים יחד, אז לא נקרא שנמצאים באיזשהו מקום בסולם הרוחני. בבקשה.
1: ועל דרך זה גם בשאר בריות שבעולם הזה, באופן שכל ההבחן שבין העולמות העליונים לעולם הזה הוא כי כל עוד שהרצון לקבל הכלול בשפעו יתברך לא נתגשם בצורתו הסופית, נבחן שעודו נמצא בעולמות הרוחנים העליונים מהעולם הזה. ואחר שהרצון לקבל נתגשם בצורתו הסופית, הוא נבחן שכבר מצוי בעולם הזה.
0: איזה זה בריאות שבעולם הזה? אין? מה זה נקרא בריאות? שרצון לקבל מקבל כל מיני צורות שנקרא בריאות. האם אנחנו בכל זאת מדברים על דומם צומח חי מדבר שאנחנו רואים? לא. אנחנו מדברים על הבריאה, מדברים על הבריאה שנקרא רצון לקבל, שמקבל כל מיני צורות של רצון, של רצון. במצב של ההסתרה של הגוף וחיים שבו. לא מדברים על הדומם שזה נגיד אבנים וצומח שזה עצים, עשבים וחי שזה כל מיני חיות בהמות, ומדבר שזה אדם. אלה הוא יכול לקחת את השמות האלה לפי שפת ענפים ולקרוא בהם את הצורות של הרצון לקבל. זאת אומרת, עולם העשייה זה לא עולם שאנחנו מרגישים בחמישה חושים הגשמיים שלנו. עולם העשייה זה עולם הרוחני. אף פעם חוכמת הקבלה לא מדברת בשאף מילה על מה שאנחנו מגלים בחמישה חושים גופניים שלנו, בימיים שלנו. זה נקרא עולם המדומה. עליו לא מדברים, הוא לא קיים בחוש הרוחני. הוא קיים בחוש הבימי בלבד. ולא משתנה. אנחנו יכולים את הגוף שאני ציירתי כאן וחיים שבו לעלות לדרגות רוחניות הגבוהות ביותר, ויחד עם זה האדם שציירתי כאן כבהמה יישאר יחד עם קיום שלי שאני נמצא כאן בדרגה הגבוהה ביותר, והגוף שלי לא ישתנה. יצטרך לו לתת לו אותו מזון, אותם הדברים, כדי שיתקיים, כדי שיחיה. יחד עם זה שהכלי שלי הרוחני, עם אור הרוחני, יכולים להיות בדרגה הגבוהה ביותר, בדבקות עם הבורא. והגוף הבהמי הזה לא שייך בכלל לעבודה שלי. אדם חייב לחיות בתוך הרצונות שלו, אותם להבחן, למיין ולתקן. מדברים רק על הרצונות. בסדר? כן.
3: כתבת שם, אור שלא מרגיש את מקור, יש אור שכן מרגיש את מקור?
0: מה זה נקרא חיים שלנו בדרגה הרוחנית הנמוכה ביותר? עכשיו יש לי רצונות. נגיד אני עכשיו נמצא בעולם העשייה. לא גוף שלי, אלא אני פנימי. כן? אז אני מרגיש רצונות שלי. כל מיני רצונות. כן? רצונות האלו הן לא מכוונות לבורא, אני לא מכיר אותו. לא מכיר אותו. כן? אני לא יודע מי הוא, מה הוא. רצונות האלו מחיה אותם משהו הרוחני. אני לא מדבר על רצונות למלא את הבטן, כמו בהמה, כן? אני לא מדבר על רצונות אנושיים,
2: שזה כסף, כבוד, מושכלות. אני לא מדבר על רצונות ששייכים לגופה הזאת, שנקראת בהמה, שיש רצונות גופניים, ויש רצונות אנושיים. גופניים זה אוכל, מין, משפחה נגיד, כן? ואנושיים, כמו שדיברנו, זה כסף, כבוד ומושכלות. מושכלות. אני לא מדבר על זה. זה שייכים לבהמה שלי. הרצונות האלה שאני מדבר, שיש בי כגוף שלי הפנימי עם החיים שלי הפנימיים, זה רצונות שהם מחפשים משהו יותר למעלה ממה שהבהמה מחפשת. אז אין בהם רצון המכוון לבורא, אני לא מכיר אותו, לא מרגיש אותו, לכן נקרא שהוא נמצא בהסתרה. זאת אומרת, אני מדבר, נגיד אני מדבר על נקודה שבלב. אני מדבר על כלי שכל כך קטן, שהיה פעם דבוק בבורא, ועכשיו נעשה כל כך קטן, שאיבד את הקשר שלו עם הבורא. עד כדי יש חיות המינימלית. מינימום. זה מה שהוא מספר לנו. תמשיך.
1: אות ג' וסדר השתלשלות האמור עד להביא, את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה, הוא על סדר דלת בחינות שיש בדלת אותיות של השם בן דלת. כי דלת אותיות הוויה שבשמו התברך, כוללות את כל המציאות כולה, מבלי יוצא ממנה אף משהו מן המשהו.
2: מי יודע ומאיפה יודעים את זה? זה מושרש כבר במחשבת הבריאה. האור שמתפשט ומוליד על עצמו רצון, האור זה הראשון. רצון זה השני. אז בתוך האור כבר מושרשת תוכנית כולה, שתוכנית הזאת היא בונה את הכלי בצורות כאלו של התפתחות א', ב', ג', ד'. האור בעצמו זה שורש, שבארבע דרגות האלו של ההתפתחות, האור שורש אנחנו לא לוקחים בחשבון, שזה אור עדיין לפני הרצון, כן? שיוד קי וו קי, בשם הזה התגלה לנו האור שממלא את הכלי, שכאן יהיה רצון, רצון מוכן ליהנות. כן? ובזה נגמר בעצם התהליך של התפתחות הכלי. אחרי זה בא לנו צמצום א' וכן הלאה, כתגובה. כתגובה, ממטה למעלה, מצד הרצון. אבל כאן זה הרצון מוכן ליהנות, זאת אומרת, רצון גמור כבר מלמעלה. ולכן, מאור, בכל מקום שיהיה, כן? מכל מקום שיהיה אור, חייבים לעבור ארבע שלבים, שהשלב האחרון בהתפשטות האור, היא תהיה כלי.
0: חייבת להיות בין אור לכלי, יוד קי וו קי. שם הוויה. אחרת כלי לא ירגיש רצון, לא ירגיש אור, לא ירגיש מקור, ולא תהיה תגובה. ובלי תגובה אין נברא. זה הכל חייב להיות רק על ידי שאור עובד על הרצון. כאן באור כבר יש רצון. רצון גולמי. וכאן כבר יש רצון מוכן. זה מה שהוא אומר. סדר השתלשלות האמור עד להביא הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה. כן? הוא מדבר על כל ההשתלשלות, לא חשוב. כן? הוא על סדר דלת בחינות שיש בדלת אותיות של השם בן דלת, כי דלת אותיות הוויה שבשמו התברך, כוללות כל המציאות כולה. מה זאת אומרת כל המציאות כולה? התפתחות של הרצון למצב הרצוי. לא צריך יותר מצד הבורא, בזה הכל נגמר. הוא לא יכול יותר לעשות משהו בבריאה. היתר שייך לתגובה. גם כאן תגובה. וכל היתר כבר בא מתוך הרצון. כן? אם כאן בכל ההתפתחות הזאת, כן? האור הוא הראשון מכאן והלאה. הרצון הוא הראשון. וכבר מתחיל להיות התפתחות בתגובה. רוצה לצמצם את עצמו מסכים, להידמות לבורא, לעשות גדלות, קטנות, שבירה. הכל בא כבר כלי קודם לאור, אם אפשר כך להגיד. אמנם שכלי קודם לאור זה יהיה עד שהוא ישתלשל עד העולם הזה. זה נקרא בעצם עד העולם הזה שמשתלשל. העולם הזה, עד שגומר את הכל ההתפתחות, כן? אק והצילות בריאה יצירה, והעולם הזה זה כבר עשייה, כן? עד שמשתלשל, זה בעצם אפשר להגיד, ההוויה, קוצו של יוד, הצילות זה יוד, זה קי, זה וו וזה קי, וזה הוויה, הוויה שלמה. ממעלה למטה. מה זאת אומרת? בזה באמת נגמרת הבריאה מלמעלה, מצד הבורא. שההוויה השורשית מתממשת כבר בתוך הרצון. לכן הוא אומר, סדר השתלשלות עד להביא הרצון לקבל על צורתו הסופית שהוא שבעולם הזה. וממטה למעלה, שנעשתה עלייה, אז כאן זה כלי קודם לאור. לכן נקרא שנברא קובע דרגות ההתפתחות. לפני שנברא מרגיש, לפני שעובר עליו והוא מחליט על כל הפעולה, אמנם שפעולה עצמה לא הוא עושה, האור עושה, אבל הוא רוצה שאור יעשה עליו, בזה הוא הולך יחד עם הבורא, לפני שיש החלטה כזאת לא נעשה כלום. זה נקרא כלי קודם לאור. בבקשה.
1: ומבחינת הכלל, הן מתבארות בהעשר ספירות, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות, ושורשם. והם עשר ספירות, כי ספירת התפארת כוללת בעצמה שישה ספירות הנקראות חגת נהי. והשורש נקרא כתר. אמנם בעיקרם הם נקראים חוב תום. והן דלת עולמות הנקראות אצילות בריאה יצירה עשייה, ועולם העשייה כולל בתוכו גם את העולם הזה, באופן שאין לך בריאה בעולם הזה שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי להנות לנבראיו.
2: שוב, אנחנו מדברים על הרצונות, שמדברים על העולם הזה, זה גם כן רצונות. דרגה אחרונה זה עשייה, נקרא העולם הזה, שזה רצונות מנותקות מהבורא, שאיבדו את הקשר, איבדו את המקור, מאיפה הם. לא מדברים על הגוף. יש בזה לפעמים אידיוק בהסבר, שאנחנו אומרים עולמות רוחניים, אחר כך מחסום, אחר כך עולם הזה, ואני מצייר בן אדם. לשם קיצור, אתם צריכים להבין על מה מדובר. כמה שאפשר כל הזמן לנתק את העני של כל אחד מהגוף הגשמי שלו, מהגוף הזה, חלבוני, עם הרצונות שלו, קיומיות ואנושיות. על איזה רצון אז מדברים? מדברים רק על הרצון השייך לכיוון לבורא בלבד. שאדם שנמצא כאן, אני רושם, מצייר את האדם בגוף שלו, הכל מה שיש לנו בגוף, אנחנו לא מדברים על זה, זה נקרא עולם המדומה, הכל מה שיכול להיות מהלב, מקושר לבורא, רק על זה אנחנו מדברים. רק על הרצונות האלו. ברור? אפילו עולם העשייה, או עולם הזה, מדברים על הרצונות שיש בתוך הלב שלנו, מכוונות לבורא. רצונות מה שגוף מפתח כרצונות גופניים, או שמפתח כרצונות אנושיים, על זה לא מדברים. זה שייך לעולם המדומה. כן.
3: אז למה רצונות? יש רצון אחד לבורא. מה זה רצונות?
2: הרצונות האלו זה שייכות בינתיים לקיום שלי, שנקרא עולם המדומה, שהם נעלמים אחר כך. הרצונות האלו חייבים להיות, כן? זה העולם המדומה, כן? הרצונות האלו חייבים להימצא בנו, כדי שאנחנו נתחיל מהם לפתח נקודה שבלב. לפני שאתה נכנס למגרש, למקום העבודה, שיהיה לך קיום, שממנו אתה קובע, אני רוצה להיכנס למגרש. לאיזה מגרש? לעבוד עם הלב שלי כלפי הבורא. אז המצב לפני שאתה מתחיל לעבוד עם הלב כלפי הבורא, זה נקרא עולם המדומה. זה כמו שכל האנושות נמצאת במצב הזה. ברגע שאתה מתחיל לב שלך לכוון למטרת הבריאה, ובזה אתה מרגיש את עצמך כאתה, זה החשוב, הכל היתר הוא נעשה יותר ויותר כאמצעי. זאת אומרת, שאתה מתבסס על זה כדי לקפוץ מזה הלאה, לגובה. אבל לפעמים אתה נופל שוב לאותו מצב שאתה נמצא רק ברצונות המדומים האלו. כן.
3: אז אותם האמצעים, זה בעצם הרצונות הרוחניים? אותם האמצעים שברגע שאני עולה, ברגע שאני...
2: שאתה רוצה לתקן את הלב שלך, האמצעי לתיקון זה הכוח שבא מלמעלה, שנקרא תורה. המאור שבא מחזירו למוטף. כן.
1: באופן שאין לך בריאה בעולם הזה, שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי להנות לנבראיו, והיא בהכרח כלולה תכף מאור וכלי, כלומר, מאיזה שיעור של שפע עם בחינת רצון לקבל את השפע הוא.
0: אז מה זאת אומרת, לא תהיה בריאה מחודשת? בריאה, הכוונה, הרגשה של הקיום הפנימי שלי, הרוחני. אפילו מנותק מהבורא, אפילו שאני מרגיש רע, טוב, מצדיק אותו, מקלל, לא חשוב מה, אבל כלפי הרוחניות, כי אני נמצא בסוף הסולם שישתלשל מלמעלה למטה, אבל אני נמצא עדיין בסולם, בנקודה התחתונה ביותר. אין לי קשר עם הבורא, אין לי הרגשת הטוב ומטיב, אין לי הרגשה שהוא נמצא, יש לי הסתרה עליו, יש לי הסתרה על זה שהוא משגיח טוב, אבל יש לי בכל זאת איזשהו יחס עליו. זה נקרא שאני בריאה, עדיין בריאה. מה שאם כן, אם אני מתנתק מההרגשה הזאת שאני שייך אליו ולדרך, אמנם שלא מרגיש בהם שום דבר, אבל מתנתק, נקרא שאני נופל לבהמיות. ובעל הסולם לא מתבייש מהמילה הזאת ולא מפחד ממנה, הוא כך אומר, מפני שזה המצב. בהמיות, זאת אומרת, אני מנותק מהרוחניות והופך להיות בהמה לכל דבר. כי אין בי הרצון שקשור לסולם המדרגות. אז בריאה היא נקראת רצון לקבל עם האור שבו, שבמשהו בכל זאת משייך את עצמו לסולם.
1: אשר שיעור השפע הוא נמשך מעצמותו התברך יש מיש, ורצון לקבל השפע הוא מחודש יש מאין.
0: זאת אומרת, עדיין נמצא בהוויה הזאת ממעלה למטה. כן. מה שאם כן, הרצונות שאנחנו מתארים אותם כרצונות בימיים שלנו, כן? כולם כבהמות נדמו, זאת אומרת, גופניים ואנושיים, הם לא משתנים, הם לא שייכים להוויה הזאת. כן? הם כמו שהם. האדם יכול להתעלות במדרגות רוחניות, ובכל זאת, ירצה כל מה שהגוף שלו צריך. ודאי שדברים האלה יקבלו צורה מאוד מזרית, כן? אבל יצטרך להשתמש בהם בכל זאת כמו כמו הכרחיות. הלאה.
1: ובכדי שהרצון לקבל ההוא יבוא על תכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל עם השפע שבו דרך הדלת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ואז נגמרת הבריאה באור וכלי, הנקרא גוף, ואור החיים שבו.
0: שאלות? מה?
1: כשהוא כותב שהרצון לקבל יבוא על תכונתו הסופית, הכוונה זה איזשהו ברור, התפתחות.
0: תכונתו הסופית שמתנתק לגמרי מהמקור, עד שאפשר לתאר שמנותק, לא יודע איך להגיד. ששייך בכל זאת להוויה, שיש שם אור וכלי. זאת אומרת, כלי זה נקרא רצון, והאור שמחיה את הרצון, והאור בא מהבורא, והכלי תוצאה מהאור, שהשתלשלו יחד, אבל הגיעו יחד לכזאת מידה מזרית, שאין ברצון הרגשה מאיפה הוא, ואין בכלי הרגשה, ואין באור הרגשה שהוא שייך לבורא, לכן זה נקרא גוף וחיים שבו, אבל הרגשה הזאת גוף וחיים שבו, זה הרגשה של הסתרה. ולכן נקרא שעדיין נמצא בהוויה הזאת בתחתיתה. כן.
3: אנחנו אומרים ש...
4: שגם בעולם שלנו אנחנו יכולים לראות את תכונת ההשפעה נניח בטבע.
2: העולם שלנו זה עתקה מהעולם הרוחני, עתקה, זה משהו אחר. יש חומר מיוחד, רצון מיוחד, שלא שייך לרצון של הבורא, לכן זה נקרא עולם המדומה, שבו כחותם יש לנו מהמבנה הרוחני לעולם הזה. ולא משתנה כאן כלום בעצם. משתנים ודאי הדברים שבאנושות. ודברים האלה הם, עם התהליך הזה שהאנושות עוברת, זה מקדם את האדם. אבל מה שמקדם זה לא התפתחות החומר, אלא אותה נקודה שנמצאת בהסתרה, הנקודה שנמצאת הסופית בסולם המדרגות שמגיעה ממעלה למטה, היא מתחילה להתפתח ממטה למעלה. והתפתחות של הנקודה הזאת גורם להתפתחות גם כן החברה האנושית, הרצונות האנושיים, אבל זה כתוצאה חיצונית. אם לא ההתפתחות לקראת הבורא ברצון הפנימי הזה שהוא סוף של הוויה, אז לא היו בעולם הזה שום שינויים. כולם היו כבהמות. אלה רק מפני שבתוך הבהמה הזאת, אם אפשר להגיד בתוך, זה כמו איפה מתלבשת הנשמה בתוך הגוף, הביולוגיה. אין דבר כזה. אלה מפני שיש כאן רצון ששייך להתפתחות, רצון מסוף ההוויה, לכן גם הרצונות האנושיים הם משתנים, והחברה של החברה האנושית, חברה של כבהמות נדמו, מתפתחת עד שהנקודה הזאת יוצאת לגילוי, שנקרא נקודה שבלב. וכל הרצונות האלו האנושיים הם מכוונים כך כדי לפתח את הנקודה הזאת, לעזור לה להתפתח. אבל הם, לא שהם בעצמם הופכים להיות כלים. הרצונות שמתפתחים באדם, אמנם שהוא מתקן אותם כלפי בני אדם שבעולם הזה, הרצונות האלה הם רוחניים. איך להגיד? הוא מקבל רצונות אחרים. הכסף, הכבוד, המושכלות, יחס שלי לאחרים שאני אוהב אותם, מזלזל בהם, שונא אותם. זה רצונות אנושיים שלנו. לא הם צריכים לתקן, לא אותם אנחנו צריכים לתקן. זאת אומרת, יבואו, ברגע שאדם מכוון את עצמו לבורא, מתעוררים כאן רצונות ששייכים להוויה. רצונות הרבה יותר גדולים, עמוקים. רצונות שהופכים להיות רוחניים, כי בהם הבורא נמצא. אל תחשוב שיחס שלך לחבר, זה מה שאתה צריך רק לתקן, ובזה להגיע לגמר התיקון. לגמרי, לגמרי לא. יתעוררו כאן רצונות שהם נקראים קליפות, ואותם תצטרך לתקן, ובהם תגיע לגמר התיקון. והרצונות, מה שיש בינינו עכשיו, לאנושות ובינינו בקבוצה, זה לא קליפות. למה? הן לא מכוונות לבורא. ולכן לא אותם אנחנו באמת מתקנים ברוחניות, שבהם זוכים לכלי הרוחני. זה רק הכנה.
1: אות דלת. והצורך להשתלשלות הרצון לקבל על דלת הבחינות האמורות שבאביע, ומפני שיש כלל גדול בעניין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקותו, הוא עושה את הכלי רצוי לתפקידו. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור שלו, הרי הוא נכלל עם האור ובטל אליו כנר בפני האבוקה.
2: כאן אנחנו מגיעים ללימוד התכונות משותפות בין הכלי לבין האור. מפני שהאור זה השפעה, אני לא יודע מה זה אור, שם השפעה, כן? בורא, כן? חיובי בלבד, כן? הראשון, כן? הקובע לכן, הקובע, כן? היוצא שכלי שנולד ממנה, נולד, כן? ונברא, ותחת שליטה, ובכל דבר האור הוא תמיד הראשון והקובע. לא לשכוח את זה באף מקום. זאת אומרת, אם הרצונות והוא שלילי, למה שלילי? מרגיש את עצמו שלא שלם. שלילי זה נקרא לא שלם, כן? וחייב לאור, לא נגיד, כן? חייב לאור. וזה הכל קובע. זאת אומרת, כל הרצונות, כל הרשימות, הכל מה שיתעורר בכלי, ידע הכלי, ידע האדם שהאור היה קודם והוא עשה את הכל. זאת אומרת, יוצא כך שהאור פועל מצד, מבפנים בתוך הכלי, כן? כן? כדי לעורר רצונות. ורצונות לעצמו, כן? ומה, מי זה הכלי אז? אז הכלי זה מי שמרגיש שיש מישהו שמעורר אותו, כן? כוח המעורר, כן? שזה מהבורא, כן? וכוח ולמה הוא המעורר? גם כן לבורא. אז מי זה הכלי? הכלי זה מרגיש מה שעובר עליו בלבד. ומה זה ההפרעה? ההפרעה שלא יכול לאחד שמישהו מעורר אותו ולמי מעורר. כאן זה ההפרעה. הפרעות, מחשבות זרות. כמו שהוא כותב בעל הסולם באחור וקדם צרטני. אז עוד דלת, והצורך להשתלשות הרצון לקבל דלת בחינות האמורות שהביאה, הוא מפני שיש כלל גדול בעניין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקות של האור, רק של האור, כן? הוא בונה את הכלי, עושה את הכלי, רצוי לתפקידו. לאיזה תפקידו? להגיב בצורה שאור מעורר אותו, שאור בונה אותו, כך להגיב. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור, מה זה נפרד? ירגיש כך שהוא מנותק מהאור. כן? הרי הוא נכלל עם האור ובטל בו כנר בפני אבוקה, ובזה לא יכול לצאת ולקבוע את עצמיותו, שהוא מרגיש שהאור פועל בו
0: גם בהתפשטות והסתלקות וגם במילוי. זאת אומרת, בסך הכל, כלי צריכה להיות עצמאית כדי לקבוע שהאור מפעיל אותה מכל הכיוונים. בבקשה.
1: ועניין הביטול הזה הוא מפני שיש הופכיות ביניהם הרחוקה מקצה אל קצה. כי האור הוא שפע הנמשך מעצמותו התברך יש מיש, ומבחינת מחשבת הבריאה שבאינסוף התברך הוא כולו להשפיע. ואין בו מבחינת רצון לקבל אף משהו. והופכי אליו הוא הכלי, שהוא הרצון הגדול לקבל את השפע ההוא, שהוא כל שורשו של הנברא המחודש. הנה, אין בו עניין של השפעה כלום. ולפיכך בהיותם כרוכים זה בזה יחד, מתבטל הרצון לקבל באור שבו, ואינו יכול לקבוע את צורתו, אלא אחר הסתלקות האור ממנו פעם אחת. כי אחר הסתלקות האור ממנו, הוא מתחיל להשתוקק מאוד אחריו, והשתוקקות הזאת קובעת ומחליטה את צורת הרצון לקבל כראוי. ואחר זה, כשהאור חוזר ומתלבש בו, הוא נבחן מעטה לבית עניינים נבדלים, כלי ואור או גוף וחיים. ושים כאן עיניך, כי הוא עמוק מכל עמוק.
0: זאת אומרת, בסך הכל נעשה פעולה מאוד פשוטה. האור בונה את הכלי. איך? עושה את הרצון, אבל הרצון לא מורגש. ממלא את הרצון. אז כאן מרגישים מילוי, עוזב את הרצון, מרגישים ריקנות, כן? אז מרגישים רצון, כן? ואז חוזר וממלא, ואז מרגישים תענוג. איזה הבדל יש בין תענוג ומילוי? ההבדל גדול מאוד. הרצון הקודם למילוי. ובאמת אז מרגיש תענוג. יש מילוי ויש תענוג. זה שני דברים לגמרי לגמרי שונים. תענוג משיגים על ידי השתוקקות. ברור שיש משהו נוסף מצד הכלי שברצון לא היה. זאת אומרת, יש רצון ויש רצון, ומה ההבדל ביניהם? השתוקקות. ואז הבדל במילוי נקרא תענוג.
5: כן, השתוקקות, זה מה שאנחנו צריכים, ועכשיו אנחנו נעשה סיכום בעשיריות. יש לנו 6 דקות, נסכם את עיקרי הדברים ששמענו ונרשום שאלות בנושא.
6: הקליפות שאותם צריך לתקן, אבל הם לא נמצאים בתוך העשירייה, הם לא נמצאים כאן. פשוט צריך להבין שזה נמצא משהו מעל. ולכן אם נפתח השתוקקות כמו ששמענו עכשיו, אז יהיה לנו את הכוח ואת היכולת בדרך החיבור להגיע לאותם תיקונים של הקליפות. מה שלא שם דבר בתוך הסתכלי.
7: שמענו על ההבדל בין הרצון להשתוקקות, שהרצון מגיע מהטבע, ואת ההתפתחות של אותו רצון, התוספת שלנו, איך אנחנו מנסים, איך המלכות מנסה להידבק בבינה ולעלות הלאה.
8: כן, אנחנו למדנו איך מחשבת הבריאה, שהיא הרצון והאור השתלשלו יחד מלמעלה למטה עד לעולם הזה, כדי להביא את הנברא, כדי להביא בעצם לבחינה שנקראת נברא. אותו רצון שהוא מנותק מהאור העצמאי, שעכשיו יכול להתחיל את ההתפתחות שלו מלמטה למעלה.
9: אני מאוד התחברתי לדגש שרב נתן על הצורך לדבר על הרצון, לפתח את הרצון שמקוון לבורא, ולהתאמץ שזו יהיה עיקר, שזה יהיה עיקר העיסוק, שזה יהיה המשקל שאנחנו נותנים לכל העשייה שלנו, לכל מה שאנחנו רוצים לבנות בינינו בקשר שלנו.
10: כן, אני גם שמעתי הרבה דגש בשיעור על סוג הרצונות שאנחנו עובדים איתם, שזה לא רצונות בהמיים, לא אנושיים, אלא מדובר, כל מה שמדובר בחוכמת הקבלה על תיקון הרצונות, זה רצונות שהם למטרה, רצונות שהם מעבר לעולם הזה, לבורא, תיקון היחסים בין החברים, זה לא, זה בדיוק ברצונות האלה, לא ברצונות הבימיים.
6: שמענו על חוק שהתפשטות האור וההסתלקות שלו בעצם היא עושה את הכלי ראוי לתפקידו. אם לא יהיה אותו ניתוק, אותה הסתלקות של האור, אז לא יהיה חיסרון, לא יהיה השתוקקות, שדיברנו עליו לפני זה.
11: גבריאל רושם שאתה רוצה לתקן את הלב שלך, האמצעי לתיקון זה הכוח שבא מלמעלה שנקרא תורה. המאור שבא מחזירו למוטב. אני אוסיף שהרב פתח את השיעור בזה שהוא נתן דגש על כך שכל מה שאנחנו קוראים בחוכמת הקבלה זה לא מדובר על האנשים אלא רק על הרצונות.
7: כן, האור שנכנס בתוך הכלי, הוא בעצם היה שם תחילת התהליך, חייב להסתלק מהכלי כדי שלכלי יהיה תחושה או הרגשה של חיסרון לאור.
8: כן, איך מגיעים לחיסרון כזה אחרי שאנחנו הגענו להסתרה כזאת שאנחנו לא מרגישים את לא את האור ולא את את הרצון שהיה קשור לאור. זה בדיוק העבודה שלנו באסתריה, צריך להתחיל לעורר מלמטה למעלה את כל אותם הדבעות שעשה בנו האור. אף צורה לא נעלמת, אנחנו צריכים לחדש אותם, וזה בעצם מה שאנחנו עושים בלימוד שלנו.
9: קיבלנו עוד חיזוק על האופן שהאור בונה את הכלי, ועד כמה אנחנו רוצים שהמילוי ומה שאנחנו רודפים אחריו יהיה רק בשביל להתחזק בעשייה כלפי חיבור, כלפי קדושה, להמשיך לברר את התפילה שלנו, לבנות השתוקקות שתהיה מכוונת כלפי צורך להשפיע אחד לשני.
10: ומה זה הכלי? זה הכלי, זה הרצון שמרגיש שמשהו מעורר אותו. ולמי מעורר? לבורא. וההפרה ששמעתי שזה בדיוק שהוא לא יכול להיחבר עם זה, זה וזה, לא יכול לשייך את זה לבורא. אבל כל זה עובר על אותו הכלי שמרגיש.
6: גם שמענו על הרצון לקבל,

0: שלמה, כן.
1: תודה רבה. שמעתי מהרב שהאור והכלי יורדים למקום הכי נמוך, 125 מדרגות, שהאור נעשה יותר אחור והכלי נעשה יותר עבה. רציתי לשאול מה זה נקרא שהאור נעשה יותר אחור. האם מדובר על איזו הבחנה באור, או פשוט שהוא מורגש חלש יותר והכלי פחות מתפעל ממנו?
0: כן, אז כמובן אנחנו יודעים כמה עקרונות שלמדנו גם בשיעור היום. קודם כל, שתמיד מדבר מצד הכלי, נכון? איך הכלי מגדיר את האור? אור זה אור אינסוף כל הזמן. אלא מצד הכלי, הכלי יכול להגדיר את האור ככזה או כאחר, בהתאם למידת המסך שאיתו יכול לעבוד. אז הוא מתאר לנו כאן הרב שבהשתלשלות ממעלה למטה, במהלך 125 מדרגות, הרצון נעשה יותר גס, יותר אחור, ולכן גם מה שהוא מקבל כאור, מה שהוא מרגיש כאור, הוא יותר גס ואחור, עד שהוא מגיע למקום הנמוך ביותר בסולם הרוחני, שהוא נקרא תחתית עולם העשייה, כן? יש את עולם אק, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וכל אחד מהם חמישה פרצופים וחמש ספירות, זה סך הכל 125 מדרגות. 5 כפול 5 כפול 5. המדרגה התחתונה ביותר, היא נקראת כבר עולם הזה. העולם הזה שהוא נקרא תחתית עולם העשייה. זו המדרגה הנמוכה ביותר של הרוחניות. לא שייך לעולם שלנו הדמיוני, שבו יש לנו גוף וכל הרצונות שלנו, הרצונות הבהמיים למיניהם, אם זה לצורך קיום, כמו שהרב תיאר, אוכל, מין משפחה, אם זה מה שאנחנו קוראים אנושיים, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, לא שייך לכל זה. עדיין בעולם הרוחני, למה? למה זה נקרא רוחני? כי יש שם עדיין איזשהו יחס לבורא. גם אם היחס הזה נקרא הסתרה מוחלטת, או מלמטה למעלה, אפילו רק נקודה שבלב שמתעוררת, זה כבר נקרא איזשהו יחס לבורא. למטה מזה, אם אין בורא, אין שום קשר לרוחניות. אז המדרגה הנמוכה ביותר, האחורה ביותר, בגלל שהכלי שבה הוא נמצא בהסתרה מוחלטת, אז גם האור נקרא שהוא האחור ביותר. גם בחלק הראשון של השיעור שמענו שברוחניות אין מקצת. או שיש מסך, או שאין מסך. או שיש רוחניות, או שאין רוחניות. רב נתן שם דוגמה על הבשר הכשר, כן? שיש בשר כשר, זהו, מביאים להר. אחר כך יש כל מיני שמות, מסחר וכן הלאה, זה רבנות כזאת, כזאת, זה כבר לא. או שכן, או שלא. אז כלי כשר זה כלי שיש לו מסך ואור חוזר. בבקשה, עוד שאלות.
2: כן, יוכל.
3: הרב אמר שהכתובים לא מדברים על החושים הבהמיים, כאילו על חמשת החושים. אז איך אני בעצם מודד את המצב שלי, כאילו לפי מה?
2: שאלה יפה, שומעים? כלומר, איך, מה אנחנו עושים פה בעצם, כן? אנחנו שמענו גם בקבוצת המיקוד שזאת בדיוק כל העבודה שלנו. אנחנו, כמו שגילת גם אמר לפני רגע, אנחנו רוצים לעבוד בינינו כדי לפתח את ההשתוקקות הזאת, שכמו שראינו בסרטוט האחרון בשיעור של הרב, ההשתוקקות היא מה שמביאה אותנו להבדל הזה בין מילוי לתענוג. כלומר, בלי ההשתוקקות הזאת אנחנו נשארים במדרגה התחתונה ביותר, בהסתרה המלאה, המוחלטת, בלי שום הרגשה וקשר לרוחניות. וככל שאנחנו עובדים בינינו, בחברה, בסביבה, בקבוצה הזאת, שעכשיו נגיד אתם הקמתם, הקבוצה של הצעירים, אז אתם מעוררים אחד בשני ובכולם, תכלס, מעוררים את ההשתוקקות הזאת לקשר עם הבורא. קשר החיובי שאנחנו רוצים דווקא להרגיש אותו ולהיות עם כל הרצונות הרוחניים, להיות קשורים אליו, לקשור את הרצונות האלה כלפיו. מה רב, איך הרב קרא לזה בתחילת השיעור? שהרצונות שמכוונים

0: לבורא, הם נקראים מה? קליפות דווקא. כן? שבהתחלה הזאת הקליפה. אבל אחר כך כשאנחנו מתקנים אותם, את הרצונות האלה, את ההשתוקקויות האלה, אנחנו מתחילים לגלות את הכוונה הרוחנית שבתוכם, עד לגמר התיקון, עד שאנחנו דבוקים בבורא לגמרי.
1: מאי.
2: תודה. האם הקליפות הם למעשה מודעות הכלי לרצון לקבל לעצמו, או במילים אחרות, האם קיום הקליפות תלוי בהשתוקקות?
1: כן, אז קודם כל, כהקדמה לזה, גם בהמשך לשאלה הקודמת, הרב אמר כך, שיחס שלי לאחרים, שאני אוהב אותם, שאני מזלזל בהם, שונא אותם, זה רצונות אנושיים שלנו. לא אותם אנחנו צריכים לתקן. נכון? זאת אומרת, הוא אומר לנו הרב, יבואו, ברגע שאדם מכוון את עצמו לבורא, מתעוררים כאן רצונות ששייכים להוויה. רצונות הרבה יותר גדולים, עמוקים. רצונות שהופכים להיות רוחניים. כי בהם הבורא נמצא. אז אל תחשוב שיחס שלך לחבר זה מה שאתה צריך לתקן, ובזה להגיע לגמר תיקון. לגמרי לא. התעוררו כאן רצונות שהם נקראים קליפות, ואותם תצטרך לתקן, ובהם תגיע לגמר תיקון. זאת אומרת, איפה שאין יחס לבורא, ולא לאיזה דמיון של הבורא, אלא באמת לבורא, אין שם לא קדושה ולא קליפה. זה מערכות יחסים. מערכות יחסים יש לכל האנושות. יש אין סוף טיפולים בנושא הזה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מה שטוב, זה לא שייך. איפה שמתחיל להיכנס בורא, מתחיל יחס כזה, ואז יש מאוד פשוט. אם אתה רוצה את, את קיום הבורא או את גילוי הבורא לעצמך, קליפה. אם אתה רוצה את זה למען הזולת או למען הבורא, לא לעצמך, כבר נקי מהרצון לעצמך, קדושה. ועל זה מתלבשים הרבה מאוד הבחנות. אבל מה שאומר שבעולם שלנו, זאת אומרת בעולם הדמיוני, אין בכלל קליפות. מכיוון שאין שום יחס אמיתי לבורא. עוד שאלות, בבקשה. אברהם.
3: אז השאלה מתבקשת, אני ככה, עלה לי חיסרון, אז מה זה לחיות בתוך הרצונות? הוא אמר הרב שאנחנו צריכים לחיות בתוך הרצונות, וברצונות יש הרבה צורות. הוא אמר גם בהמשך, עד שאני לא יוצא למגרש, לעבוד, אז בעצם מה זה אומר לחיות עם הרצונות?
0: איזה רצונות?
3: זה מה שאני שואל, הרצונות שכבר מכוונות, אם הלב שלי מכוון כבר לבורא, זה כבר נקרא שאני חי עם הרצונות?
0: אז זאת בדיוק ההבחנה, שברגע שאנחנו מתחילים לברר, כל אחד לעצמו מתחילים, האם באמת אני יכול להיות עם איזושהי כוונה לבורא, לבד, הרי אני רצון לקבל, מה אני חוץ מזה? בשביל זה אנחנו נמצאים בסביבה, לומדים ביחד מהמקורות, כן, שמלמדים אותנו שאנחנו רק חומר של רצון לקבל, ורק כמה שאנחנו נמצאים בסביבה שהיא מעלה בעיניי את חשיבות הבורא, את חשיבות תכונת ההשפעה, אז אני יכול להתחיל בכלל להגיד שאני מתעסק עם רצונות שמתחילים להיות מכוונים לבורא, כי אני מעצמי אין לי את זה, אם היה לי את זה, אז באמת לא הייתי צריך את כולם, כדי להתחיל לעבוד ולפתח את הנקודה הזאת, כן, נגיד, אבל כשברור לי שאין לי אפילו לא טיפה מהדבר הזה של איזושהי כוונה לבורא, ובחברים כן יש את זה, למה? למה יש את זה? כי דיברנו על זה כל השבוע, שאנחנו משחקים אחד כלפי השני, כן? אנחנו משחקים אפילו שזה מה שחשוב לנו, שזה הדבר שהכי נעלה בעינינו, התכונה הזאת של הבורא שהיא השפעה ונתינה. אז אין לי ברירה. אם אני מכניע את עצמי כלפי החברים, כלפי הסביבה, אני מתחיל לקבל מהם את מה שחשוב בעיניהם. אוקיי? בשביל מה אנחנו רוצים להיות בביטול כלפי החברים? כדי שמה שחשוב בעיני החברים יהיה גם חשוב בשבילי. וזה רק הכוונה לבורא, להשפיע לבורא, להיות בהשתוות הצורה אליו. אם אנחנו מתחילים על זה לעבוד ועל זה לשים את כל כובד המשקל, אז זה נקרא שאנחנו יוצאים למגרש הזה, המגרש האמיתי שבו אפשר להתקרב איכשהו לתכונה הזאת של הבורא.
3: אז בבקשה, שאלה אחרונה. אז המגרש הזה, כמו שאנחנו מבינים, זה הסירייה, זה בעצם הקשר בינינו מחברים. האם בזה שהוא, בסוף השיעור הרב נתן את הדוגמה, איך שהאור בעצם לוחץ על כלי ונתן לו את ההשתוקקות, לוחץ על הכלי, האם זה בעצם בתוך המגרש הזה בסירייה, שאנחנו גורמים אחד לשני כל פעם למצב חדש יותר, זה גורם לאור ללחוץ על הכלי? להעיר אותו?
0: נבדוק ונדע. אם לא נבדוק, לא נגיע לזה בטוח.
1: כן, וומן קרמיאל.
4: תודה רבה, שלום לכולם. השאלה היא כזאת, כאילו, האם אני מבינה נכון פה, שאחרי הצמצום, האור בסופו של דבר הוא צריך להצטמצם, והאביות הוא צריך להזדחות. ואז זה כאילו מין קונוס כזה שמגיע לעולם העשייה, שבעולם העשייה האור והרצון הם צריכים להיות כאילו שווים כזה כדי להתחיל את העבודה, כאילו העבודה, באמת העבודה כאילו רוחנית, או שאני משהו מתבלבלת?
1: נראה לי שכן, את צודקת, את מתבלבלת. בהשתלשלות ממעלה למטה, הרב הסביר שעד עולם, עד הצמצום, האור קדם לכלי, ואחרי הצמצום הכלי קודם לאור. אבל זה עדיין השתלשלות ממעלה למטה. עולם העשייה זה המקום הכי הכי מנותק בין הכלי לבין האור, עד כדי מצב שממש בתחתית עולם העשייה נותרה רק נקודה קטנה, שיהיה קשר היחיד לבין הכלי והאור. ואז יש הידרדרות עוד יותר למטה, זה בתהליך השבירה, למצב הבהמי שלנו. אנחנו מתחילים את העבודה מהמצב הבהמי, אין בורא, אין קשר, אין גילוי, אין כלום. ושם למטה יש רק סבל. חוץ מסבל שום דבר לא דוחף אותנו. אנשים באו, זכו, קיבלו נקודה שבלב כאן, ומתחילים לעבוד. תראי, תסתכלי על המסכים. הנה שהמון חברים שהיינו רוצים, לא הספקנו לשאול אותם, מטורקיה, ממק 22, מפרנץ', מטורקיה 1, ועוד הרבה הרבה חברים שנמצאים איתנו על המסכים, בכל העולם, מה משותף לכולם? רק דבר אחד. נקודה של השתוקקות, שאותה אנחנו צריכים לבנות, להגיע לקשר עם הבורא. ועל זה אנחנו נדבר כבר בשיעורים הבאים. יש לנו הודעות?
0: כן, אז אנחנו עכשיו נעבור לשתי הודעות. הודעה ראשונה, חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, השישי לתשיעי 2026, בשעה 18:30 עד 19:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית בנושא מעוררים מלמטה. מבהירים את הלבבות בהכנה לכנס האזורי. האירוע יתקיים פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות. הודעה נוספת, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה והשראה. איך נבטיח לעצמנו שנה טובה? ביום שני, השבעה בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים ואורחים. לינק להרשמה ממתין לכם בהודעות. שימו לב, אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה. האייטם הבא שלנו, סעודת חומוס שתתקיים בשעה 5:45. ונסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד משיעור של הרב מתאריך 17 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1351. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מאמר מה הוא אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי אבא, הרע שבלב, האחוז בכל עברי הגוף, עושה להם את זה. יש רעה אשר ראיתי תחת השמש, ורבה היא על האדם. יש רעה, זו היא תוקף הרע שבלב, שרוצה לשלוט בדברי עולם הזה, ואינו משגיח בדברי עולם ההוא כלום. שואל, למה הלב רע? הוא משיב, המקרא שלאחריו מוכיח, זה שאומר, איש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאבה, ולא ישלטנו האלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו. מקרא זה קשה, כיוון שכתוב איננו חסר לנפשו מכל אשר יתאבה. למה ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו? הרי אינו חסר לנפשו כלום. הוא משיב שאדם ההולך בעולם הזה והקדוש ברוך הוא נותן לו עושר כדי שיזכה בו לעולם הבא וישאר אצלו קרן מכספו. מהו קרן? כסף ההוא שהוא קיים לנצח. משום זה הוא צריך להשאיר אחריו קרן הזה, וקרן הזה יקבלו אחר שיצא מעולם הזה, משום שקרן הזה הוא עץ חיים של עולם ההוא, שהוא זרנפין, ולא נמצא ממנו בעולם הזה רק אותם הפירות שיוצאים ממנו, ועל כן הפירות שלו אוכל האדם שזכה להם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם ההוא לזכות בו בחיים עליונים שלמעלה. ומי שמתמה עצמו ונמשך אחר טובת עצמו ואינו חסר לנפשו וגופו כלום, אז לא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולזכות באותו העושר. עד כאן לשונו. יש להבין בעניין עבודה מהו שאוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא בעבודה. וכן מהו פירוש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד בעבודה, שעל זה אמר ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו. ידוע שיש לנו בעבודה בחינת עשייה, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר, שהבורא ברא את האדם עם הרצון לקבל טוב ועונג, וכפי הרצון והחשק של האדם לאיזה דבר, כך האדם מסוגל ליהנות מהדבר. לכן אנו נולדנו עם רצון לקבל לתועלת עצמנו, ודבר זה אנו מייחסים להבורא. והוא נתן לנו לעשות כלים אחרים, שהם כלים הפוכים לכלים שעשה הבורא. היינו שהכלים שהנבראים צריכים לעשות הם רצון להשפיע להבורא. זאת אומרת, הכלים שהבורא עשה הם שהנבראים יקבלו הנאה, והכלים שהנבראים צריכים לעשות הם שהבורא יקבל הנאה. אולם אם האדם נברא עם טבע של רצון לקבל, איך אפשר לשנות את הטבע? התשובה היא שיש סגולה, שעם הסגולה הזו יכולים לקבל טבע שני מהבורא, שעל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים, מטעם שהמאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור שבתורה יקבלו בסופו של דבר הטבע השני, שהוא הרצון להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז אם יזכו לבחינת דבקות הנקראת השתוות הצורה. אולם עד שהם מגיעים להשגת הרצון להשפיע, האדם צריך לעבור כמה דרגות. א', ראשית כל צריך האדם להבין שצריכים להשיג את הרצון הזה, כי בזמן שהאדם הולך לעשות משהו, הוא הולך לראות איך אנשים מתנהגים. כלומר, אם האנשים הנמצאים בסביבתו גם מבינים שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, ובטח האדם הולך לראות בין אלה העוסקים בתורה ומצוות, ואדם רואה שאין אף אחד הנמצא בקרבתו שיהיה לו עניין לדאוג ולעשות עצות איך להשיג את הרצון להשפיע. והסיבה שהוא לא רואה אצל אחרים, הטעם הוא פשוט, כי אלה לא עוסקים בדרך להגיע ועל מנת להשפיע. אז הוא רואה האמת. אולם אלה שכן עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, הם בטח עובדים בעצנה לכת, כי אם תהיה מגולה עבודה שלהם בחוץ, כבר תהיה מעורבת בעבודה שלהם בחינת חיצוניות. היות שיש טבע, כשאדם רואה שיש מי שמסתכל על מעשיו שהוא עושה, אז האדם חושב שהשני מעריך את עבודתו, וממילא כבר יש לו כוח לעבודה. לא מטעם שהשם מחייב עבודתו, אלא השני שהוא מסתכל עליו הוא המחייב אותו לעבוד בתורה ומצוות. לכן אלה שרוצים לעבוד לשם שמיים, הם מצניעים את עבודתם בפני אחרים. לכן אין לאדם יכולת לראות אם יש מישהו שעובד בעל מנת להשפיע. לכן יש לאדם עבודה גדולה עד שבא לידי הרגשה שחסר לו הרצון להשפיע. והגם שלפעמים האדם מתחיל להבין שכן חסר לו הרצון להשפיע, אולם כנ"ל, כי בעת שהוא רואה שיש הרבה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות, והם אנשים בעלי שם, והוא לא רואה שיש להם חיסרון, היינו שירגישו ייסורים בגלל שאין להם רצון להשפיע, נמצא שהעבודה הראשונה היא שישתדל להשיג צורך לזכות לרצון להשפיע. ב. לאחר שהוא כבר השיג צורך להרצון להשפיע, אולם לא תכף ומיד שמתחיל להשיג חיסרון, הוא מקבל תכף את המילוי. וזהו מטעם, כי הרגשת החיסרון תלויה גם כן בשיעור מה שמרגישים ייסורים מזה שאין לו את הרצון להשפיע. אבל כשהאדם מתחיל להרגיש עד כמה שחסר לו זה, ורוצים מלמעלה שיהיה לו חיסרון אמיתי, אז הוא מקבל מלמעלה עזרה בהרגשת החיסרון. כלומר שמראים לו עד כמה שהוא מרוחק מזה. כלומר, זה שהוא רואה איך שזה דבר קשה להשיג את הרצון להשפיע, וזה גורם לו חיסרון גדול. אולם בגלל מה אנו צריכים חיסרון גדול? הטעם הוא דבר שאינו חשוב, לא יודעים איך לשמור את הדבר שלא יובד ממנו. לכן, מטרם שיש לאדם חיסרון אמיתי, לא נותנים לו מלמעלה את הדבר, כי החיסרון וההשתוקקות מחשיבים את הדבר. אבל דרך העבודה היא, בזמן שהאדם רואה שקשה להשיג את מבוקשו, הוא בורח מהעבודה ואומר, אני מאמין שיש אנשים שזכו שהשם נתן להם את הרצון להשפיע, וזה היה מטעם שהם היו יותר מוכשרים ממנו. אבל אדם כמוהו, שיש לו מידות יותר גרועות מאחרים, אין לו שום סיכויים לזכות לזה. לכן הוא בורח מהמערכה ונכנס לעבוד בבחינת עבודת הכלל. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר אין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מהעבודה. והגם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים. וזהו כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. כלומר, שהיו צועקים מן העבודה, בזה שלא מתקדמים בעבודת השם, שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הם זכו ליציאת מצרים, הנקראת בבחינת עבודה יציאה משליטת הרצון לקבל ולהיכנס בעבודה של להשפיע. ובאמור יוצא שתחילת עבודת האדם היא שיקבל על עצמו בחינת מלכות שמיים. היינו, במקום שהאדם היה דואג אך ורק למלות רצונו של מלך זקן וכסיל, היינו שכל עבודתו הייתה רק לתועלת עצמו, הוא קיבל על עצמו מלך אחר הנקרא מלכות שמיים, שהוא ממליך על עצמו את השם על כל עבריו. כלומר שכל עבריו ישמשו את הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא בעבודה יציאת מצרים, היינו יציאה משליטת התועלת עצמו ולקבל על עצמו לשמש את השם. כמו שכתוב, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. שיש לפרש שהוציא אותם משליטת הרצון לקבל לעצמו ונתן להם את הרצון להשפיע, שזה נקרא להיות לכם לאלוקים, שאני נתתי לכם את הרצון להשפיע שתוכלו לעבוד לשמי, וזה נקרא שאני נתתי לכם את הכוח להרגיש שאני השם. אולם איך האדם מקבל את ההרגשה הזו שהרצון לקבל הוא דבר רע? מי מודיע לאדם שהוא צריך לתקן מעשיו? הנה בסולם כותב שם וזו לשונו, ולפיכך התביע הבורא יתברך איסורים בעניין הקבלה לעצמו הטבוע באדם מעת לידתו, הן מכאובים גופניים והן מכאובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות אפילו להנאת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. בשיעור הכתוב, כל פעל השם למענהו. ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות, ואז לוקח חלק בשמחתו יתברך שבעת בריאת העולם. כי אמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. נמצא שהמאור התורה הוא נותן לאדם את החיסרון, שיהיה לו צורך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ואחר כך, שהוא כבר זכה לבחינת מלכות שמיים, יש מדרגה שנייה נקראת בחינת תורה, שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזהו בחינת אורייתא וקודשא בריך הוא בישראל, חד הוא. ובאמור יש לפרש דברי הזוהר הקדוש, משום שקרן הזה הוא עץ חיים של עולם ההוא, שהוא זרנפין, ולא נמצא ממנו בעולם הזה רק אותם הפירות שיוצאים ממנו, ועל כן הפירות שלו אוכל האדם שזכה להם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. שיש לפרש מה שכתוב והקרן קיימת לעולם הבא, שהוא זרנפין, היות שזרנפין נקרא תורה, וזה נקרא עולם ההוא, היינו עולם הבא אחר עולם הזה. כי עולם הזה נקראת מלכות, ועולם הבא אחר עולם הזה, הזוהר הקדוש מכנה אותו בשם זרנפין, שהוא עץ חיים, בחינת תורה. וידוע שסדר העבודה הוא, מקודם האדם צריך לזכות לבחינת מלכות שמיים, שתהיה בעל מנת להשפיע. ואיך האדם יכול לזכות לבחינת השפעה? וזהו כנ"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. נמצא שעל ידי התורה, היינו על ידי המאור שבה מחזיר עולם מוטב, נמצא שהתורה היא אצלו בבחינת איתים, עצות, איך להגיע לבחינת מלכות שמיים, שמלכות נקראת עולם הזה, והמאור שמחזיר עולם מוטב נקרא פירות. היינו שהאדם רואה פירות מהעבודה שלו, היינו שישתדל בתורה והשיג מזה פירות, שפירות נקרא שכר מהעבודה. לכן יש לפרש שהוא אוכל פירות מהתורה, זה שזכה על ידי התורה לבחינת רצון להשפיע, הנקרא בחינת מחזירו למוטב, וזה נקרא בחינת תרי"ג עצות. ואחר כך בא העניין של תרי"ג פקודים, שזהו כבר עצם התורה בבחינת אורייתא וקודשא בריך הוא בישראל, חד הוא. וזה נקרא בחינת תורה בעצם. וזה שאומר, זרנפין הוא בחינת עץ חיים, שהוא תורה. וזהו, והקרן קיימת לו לעולם הבא, שהוא בחינת תורה, שזה נקרא קרן שהיא עצם התורה. מה שאין כן מלכות שמיים שהיא בחינת עולם הזה, שם התורה היא רק בבחינת פירות, היינו כנ"ל, שהיא רק מאור התורה המחזירו למוטב. מה שאין כן זרנפין נקרא קרן שהיא עצם התורה, וזה נקרא פירותיהם בעולם הזה, שהיא נקראת מלכות, היינו בחינת אמונה בקביעות. ואחר כך באה מדרגה שנייה שנקראת עולם הבא, היינו שהוא בא אחר מלכות, שהוא בחינת זרנפין, ארץ החיים, שהיא עצם התורה. ובאמור יש לפרש מה ששואל למה הלב רע, ומשיב זה שכתוב, איש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, ולא ישליטנו אלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו. ושואל, כיוון שכתוב, ואינו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, למה ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו? הרי אינו חסר לנפשו כלום. וזה משיב שעניין שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, כמו שבארנו שהכוונה היא על בחינת מלכות שמיים. זה שהמאור שבתורה מחזירו למוטב, המאור הזה נקרא הפירות, ואחר כך הוא בא לבחינת הקרן קיימת לו לעולם הבא, כנ"ל, שזוכה לבחינת עצם התורה, וזה נקרא שלמות. בזה מתרץ הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ומי שמטמא עצמו ונמשך אחר טובת עצמו ואינו חסר לנפשו וגופו כלום, אז ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולזכות באותו העושר. שיש לפרש כי עושר פירושו כי אין אני אלא בדעת, היינו שהוא זכה ללמוד תורה ולדעת כל ההלכות, ויש לו נכסים, היינו שהוא יודע שברוך השם יש לו רכוש גדול של תורה ומצוות ומעשים טובים, ויש לו כבוד שיש לפרש שכולם מכבדים אותו איתם, כבוד התורה. מכל מקום, ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו. והטעם הוא, אף על פי שיש לו עושר וכבוד ומעשים טובים, מכל מקום, היות שנמשך אחר טובת עצמו, היינו לתועלת עצמו, כמו שכתוב, ואינו חסר לנפשו כלום, כלומר שכל דאגותיו שלא יהיה חס ושלום חיסרון בבחינת לתועלת עצמו, וממילא אין לו מה לאכול משהו מקדושה, אלא הכל הולך לסיטרה אחרא. וזה שכתוב, כי איש נוכרי יאכלנו, היינו שהכל לקחו הקליפות, שהוא מטעם שכל עבודתו הייתה עבור הרצון לקבל, שזהו רשות הקליפות. נמצא שכל העושר שהוא היה חושב שיש לו דעת התורה ונכסים שהם הרכוש של תורה ומצוות, הכל נמצא ברשות הקליפות. ובזה נבין מה ששואל למה הלב רע. יש לפרש מהו הרע שיש ברצון לקבל. ועל זה משיב המקרא שלאחריו מוכיח זה שכתוב, איש אשר ייתן לו האלוקים עושר ונכסים. כלומר, הגם שהשם נתן לו לעשות הרבה דברים בקדושה, אלא היות שהכל היה לתועלת עצמו, לכן נכנס הכל לרשות אחר. זה שכתוב, כי איש נוכרי יאכלנו, היינו הקליפות, מטעם שהוא עבד בשבילם ולא בשביל הקדושה. אבל יש לדעת, בזמן שהאדם מתקן מעשיו, הוא מוציא הכל מהקליפות וחוזר הכל לקדושה, כמו שכתוב, חיל בלה ויקיענו. ובאמור שיש עניין פירות בעולם הזה, מבחינת המאור שבה מחזירו למוטב, שמזה קיבל מלכות שמיים, שהעבודה היא בכדי לצאת משליטת הרצון לקבל ולעשות הכל בעל מנת להשפיע, ואחר כך יש עניין והקרן קיימת לו לעולם הבא, שהוא עניין תורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואפשר לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזו לשונו. כתוב, ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך, מלמד שנשתתפו יחד, זה יצא ועשה מלחמה וזה יושב ועוסק בתורה, וזה נותן חלק לזה משללו, וזה נותן חלק לזה מתורתו. כי יששכר הוא סוד תפארת, וזבולון הוא סוד מלכות, ועל כן ירה זבולון לצאת לעשות מלחמה, משום שהוא בחינת מלכות, דהיינו השפע על ידי מלחמות, ויששכר חלקו בתורה, ועל כן נשתתפו יחדיו. שיתברך זבולון מיששכר, כי הברכה שבתורה היא ברכת כל. ויש לפרש עניין שותפות של יששכר וזבולון בדרך העבודה, הם בגוף אחד, כלומר שהעבודה צריכה להיות מסודרת בבית אופנים. א' היא בחינת מלכות שמיים, שאז יש עניין של מלחמת היצר, לצאת משליטת אהבה עצמית ולקבל על עצמו שכל המעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע, ואז על ידי המלחמות הוא לוקח שלל, היינו שהוא לוקח כוחות של הרצון לקבל ומחליף אותם בהרצון להשפיע, שזה נקרא שעל ידי המלחמה הוא מכניעו, הוא מוכרח הרצון לקבל לעשות הכל כפי רצונו, היינו שכל המעשים יהיו רק בעל מנת להשפיע. ומאין בחינת זבולון לוקח כוחות שיוכל לנצח את המלחמה? זהו לוקח מיששכר, היינו מתורתו של יששכר. וזהו כנ"ל, כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. וזה שאומר, וזה נותן חלק לזה מתורתו, כי יששכר הוא בחינת תפארת, ומתורתו של יששכר יש כוח לזבולון לנצח את המלחמות. וזהו כנ"ל שזה נקרא אוכל פירותיהם בעולם הזה, היינו שהוא רואה את הפירות שהתורה מביאו, זאת אומרת שהוא רואה שעל ידי המאור שבתורה הוא זכה להרצון להשפיע, שפירות נקראים רווחים מהעבודה. וזהו כנ"ל שהיא בחינת תרי"ג עטים, וזה נקרא שיששכר נותן חלק לזה מתורתו, שממנה הוא אוכל פירות, וזה שאומר וזה נותן חלק משללו, שעל ידי השלל שזבולון נותן לו הוא יושב ועוסק בתורה, שמשמע שאם זבולון לא היה נותן לו משללו, כאילו לא היה יכול לזכות לתורה. צריכים לפרש שכאן מדברים מבחינת תורה שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא מבחינת תרי"ג פקודין, שהיא עצם התורה כנ"ל, שעצם התורה אי אפשר לזכות מטרם שהאדם זכה לבחינת אמונה. מלכות שמיים בבחינת בעל מנת להשפיע, שאז הרצון לקבל נכנע, והרצון להשפיע הוא השולט. לכן, בזמן שיש למלכות הרצון להשפיע, שלרצון הזה זכתה מלכות על ידי מלחמות, וזה נקרא שלקחה שלל מהמלחמה, וכשהיא נותנת לו את הרצון להשפיע, אז הוא יכול לשב באוהלה של תורה, שמבחינה זו היא מכנה בחינת תפארת, זה רנפי. מה שאין כן, אם אין עדיין במדרגה את הרצון להשפיע, אין מקום לבחינת עצם התורה, וזה נקרא השותפות של יששכר וזבולון בדרך העבודה. היינו כנ"ל שמלכות יוצאת לבחינת מלחמות, ובחינת זרנפין הנקרא תורה נותן להמלכות מתורתו. היינו, שיש להבחין בית אופנים בתורה. א', בבחינת המאור שבה מחזירו למותר, שמזה נמשכת בחינת פירות למלכות. ב', בחינת עצם התורה, שזה נקרא והקרן קיימת לו לעולם הבא, שזה דווקא לאחר שיש כבר לבחינת מלכות הרצון להשפיע, שזכתה על ידי המאור התורה כנעל, הנקרא בחינת פירות. וזהו על דרך, כמו שאמרו חז"ל, תפילין של יד היא לפני תפילין של ראש, כי תפילין של יד, אומר הזוהר הקדוש, הוא בחינת מלכות, יד כהה, כי צריכה התחזקות, כי במלכות שמיים ישנן כל המלחמות בכדי להכניע את הרצון לקבל. ואחר כך בא תפילין של ראש, שהיא בחינת תורה.
1: כן, אז המאמר מדבר על שותפות שאנחנו צריכים למצוא בתוכנו, למצוא גם את הכוחות להילחם ביצר הרע ולקבל כוח מהתורה שהיא מולידה בלון את הפירות ומביאה אותנו לבחינת אמונה, שאיתה אנחנו יכולים להביא את המלכות לדרגת זעיר אנפין.
2: בתוך המאמר התרשמנו בצורך להגיע להרגשה שחסר לנו רצון להשפיע, לבנות כלי אחד ולהמשיך לברר את התפילה בינינו.
0: נעבור לשיעור מתאריך 17 ביולי 2002.
3: שמענו מאמר מקרח ג' שלבי הסולם, מה הוא אוכל פירותיו בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. עמוד קופיות ג' העבודה שלנו, הרבה שומר, מתחלקת לשני חלקים. גם בעל הסולם אומר את זה בזה שמפרש לנו קודי נורייטה. אומר ש... התורה מתחלקת לשני חלקים. השלב א' של תורה זה תורה של תיקון, ואחר כך תורה של מילוי. תורה של תיקון זה תורה שנקראת עיצות, איך לתקן את הרצון לקבל, להשתמש בבעל מנת להשפיע. והתורה של תיקון זה, והתורה של מילוי זה כבר שמות של קדוש ברוך הוא, זאת אומרת, המאור שבא, שכבר החזיר למוטב קודם, הוא כבר בא עכשיו למלות את הכלי ולהביא לכלי השמות הקדושים, זאת אומרת, הכרת הבורא לפי השוואת הצורה איתו. ושני חלקים האלו הם בעצם, שניהם נקראים תורה, רק אחד לתיקון, ואחת אלה השגה. לפי זה יש גם כן יחס לתורה שנקרא פירות, ויחס אליה שנקרא קרן קיימת. האדם שמתקן את עצמו, הוא מתקן חלק שמסוגל לתקן, וחלק שלא מסוגל הוא נשאר לתיקון הכללי שבא אחר כך בזיווק רב פעלי מקבצאל בביית המשיח. ו בהתאם לזה נהנה ממה שעושה עכשיו ומתקן עכשיו, וגם כן מהמאור שמאיר לו מנקודת הגמר התיקון שנקרא קרן קיימת לעולם הבא. כי באמת לא מצליח לתקן את עצמו, אלא רק את כללות שלו בתת ראשונות. זה מה שעושה הנשמה במשך כל התהליך שלה בסולם המדרגות. ולכן האור התיקון ממש מתגלה רק בגמר התיקון. זה נקרא קרן קיימת לעולם הבא. ועד שנכנסים לכוונה דל מנת להשפיע, אז לא נקרא שנמצאים לא במצוות ולא בתורה. כל הפעולות של האדם הוא ללא מסכים בכוונה על מנת לקבל, וכל מה שהוא מבין ורוכש מהלימוד שלו זה עדיין לא התורה אלא ההכנה. מה שאם כן, שעובר מחסום, נכנס לאור האמונה, זאת היינו לכוונה על מנת להשפיע, אז לפי גודל האמונה מתגלה לו גם כן ההשגה, אור ההשגה, אור השוואת הצורה, ואז מתקן את עצמו במה שאפשר לו, בהתכללות בתת ראשונות. ובגמר התיקון נתקן היסוד שלו כולו. ומה שטוב, כאן מוסבר במאמר איך התורה מדברת באדם אחד, שכל האלו השבטים והקשרים ביניהם, זה הכל נמצא באדם אחד, בתכונות שלו, ואין לנו שום יסוד, רשות, לפרש את הדברים האלו בעולם הזה בצורה איך שאנחנו נוהגים כאן בגופים שונים, בזמן, תנועה, מקום, מפני שאז התורה היא הופכת להיות כבר לא תורה הקדושה אלא פשוט יוצאת מהקדושתה, ואי אפשר בתוך הלבושים הגסים לראות מה באמת הכוונה האמיתית לכל הפעולות האלו שהיא מספרת. ובזה אדם לגמרי מתרחק מהפירוש האמיתי, ואז תורה בשבילו זה לא הוראה איך לתקן את עצמו, אלא הופך להיות לפי הלבושים שלה, או להגדות, או להיסטוריה, או על איזה מין פעולות גשמיות שבעולם הזה, אבל לא לסדר התיקון וגילוי השמות הקדושים. לכן תמיד צריכים לפרש את כל מה שכתוב בספרים הקדושים בגוף אחד, בנשמה אחת. יש שאלות?
4: אני אגיד לבדוק שהעבודה היא בשביל הקדושה ולא בשביל התיקון.
3: איך האדם שלפני המחסום יכול לדעת שהעבודה שלו לקדושה ולא לקליפה? קודם כל, לפני המחסום אין קדושה ואין קליפה. הכל זה ברצון לקבל, ואדם צריך רק כמה שיותר ללמוד להבחין בין המצבים שהם כאילו, כן, בהתאמה, כנגד קדושה וכנגד קליפה. אומרים שכל הדברים שהם קשורים למטרה, להתקרבות לבורא לפי התכונות, להתקרבות לזולת, הם באים כנגד צד הקדושה, צד הימין. וכל הדברים שהם על חשבון הזולת, בניתוק עם הבורא, הם מצד הקליפה. אז איך להיות כמה שאפשר יותר מחובר, אז הוא נותן לנו עיצה. ישראל, קודשי בריחו ודרך ינוריית החדם. זאת אומרת, כל הפעולות שאני עכשיו עושה, או מחשבות, לא חשוב מה, כן? ואני הרצון שלי, ומחשבה או פעולה שלי, ובורא שאיך שאני מתאר אותו, הם צריכים להיות בנקודה אחת, כאחד. אם אני מתאר את זה כאחד, אז פעולה שלי היא בזמן תנועה ומקום, היא קשורה כבר במושג שנקרא מטרת הבריאה. עכשיו, לא חשוב עד כמה שאני מבין את זה או לא מבין. לפי דרגה שלי אני עושה את זה, זהו זה. אסור לאדם להתתאר שהוא לא נמצא בדרגה אחרת. שיעשה מה שמסוגל עכשיו כרגע. כן?
5: אני טיפה אראה את השאלה, אפילו שאנחנו ברצון נטבל לפני מחסון, האם אפשר להבחין לא רק במשהו שכאילו נראה לי הולך לכיוון המטרה, ומה שלוקח הוא מן המטרה, לא רק שחור לבן, האם אפשר להבחין בכל הדברים האלה, לדוגמה מה שהוא כותב פה, תמונות איזה שהן תמונות בתוך הדברים האלה. זאת אומרת, ממש לדעת, התמונה הזאת מקרבת אותי ככה, התמונה הזאת נותנת לי כוח להילחם, התמונה הזאת נותנת לי כוח לזה.
3: האם אדם בזמן ההכנה יכול להבחן את התכונות ובאופי שלהם או ביכולת שלהם לעזור או בצורה איך שהם עוזרים לו, איך שהוא יכול להשתמש בהם כדי ממש להידמות לבורא? אני לא חושב שזה אפשרי ממש, ולא חושב שכדאי בזה ממש להתעמק. ולא כתוב כך. זה יצא לך יותר פילוסופיה וחוכמולוגיה איזה, אבל לא העבודה ממש. למה? כי אנחנו לא מבינים, שום תכונה בנו היא לא נבנית לצורך רעה, אלא הכל לצורך הטובה. ואין בנו נטייה שהיא שלילית, אלא הכוונה קובעת זה לשלילה או לחיוב, זה הכל. אז אם אתה הולך לבדוק מהי שקר, מהי אמת, מהי זה, מהי זה, אולי שקר זה דבר המועיל יותר מהאמת, תלוי איך אתה משתמש בו. אז אנחנו לא אף פעם לא בודקים תכונות ולא דנים בהם איך שהם בעצמם. זו פילוסופיה ממש נקייה שיכולה להביא אותך לשימוש בדברים טובים ורעים איך שאתה רוצה. אנחנו צריכים רק כל דבר ודבר לקחת כגופו ממש תכלס, איפה אתה רוצה להשתמש בו. ואז לקבוע זה טוב או רע. הוא נותן שם דוגמה שכתוב שאם אני יכול להציל חיי

0: דברים הגרועים ביותר, הם עושים אחרי חשבונות יפים כאלה, והוכחות שאי אפשר אחרת, או בכלל שזה לטובת האנושות. זאת אומרת, בלי, ללא קשר עם מטרה הסופית, אין בכלל לדון באיזה תוצאה, תופעה, תכונה, נטייה, היא טובה או רעה. אתה יודע, אפילו מדברים הפשוטים. אני זוכר, גם כן בסין וגם ברוסיה היו משמידים, או זאבים ברוסיה היו משמידים ממש, או בסין כל מיני זבובים וכל מיני ציפורים, כל מיני דברים. אחר כך מגיעים לכאלו אסונות, ואז מבינים מה עשו, איזה דיסבלנס בטבע.
1: חוסר איזון.
0: חוסר איזון, כן. אי אפשר, אנחנו לא מסוגלים למדוד שום דבר אם לא בקשר למטרה הסופית. לכן, קודם כל, שום דבר לא משמידים. אין דבר רע. אלא נראה לך רע עכשיו, לפי מצבך ואיך שאתה קובע. נו, תגיע לטוב, תראה את הדבר הזה בסוף, ואז תחליט. הוא גם כן כותב על זה בגלל שכל ההשגחה עלינו זה השגחה מטרתית, אז אתה לא יכול להגיד על שום דבר שזה דבר רע. כי לכל דבר יש מקום שעל ידו מביאים את כל הבריאה לתכלית. אז סך הכל מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים מה אנחנו עושים. אנחנו משנים את היחס שלנו בלבד. עזוב את העולם, אל תשנה בו כלום. אתה תשנה בעצמך ואתה תראה את כל העולם עד כמה שהוא יהיה טוב ומועיל לך.
2: יש פה איזה עניין שבגללו שאלתי את השאלה הזאת. אם אני מסתכל סתם על העולם הזה, אז אנחנו רואים שיש כל מיני דברים בעולם הזה, כל מיני סימניות, גוונים של דברים. אם אנחנו קוראים דברים אחרי מצחות, כל מיני תהליכים, עליות, ירידות. אם מדברים על שלב ההכנה, זה נראה כמו משהו שהוא שחור לבן. אני כל הזמן אמור לעבור, שחור לבן, שחור לבן. איפה פה החיים? איפה פה כל הצבעים? לא יודע איך להסביר את זה.
0: האמת, מצבים רוחניים הם די החלטיים, די חדים וגוונים. מה שאנחנו אומרים זה לא גוונים שיש שחור לבן ובאמצע כל מיני צורות של אפור, אלא יש 9 ספירות, 9 תכונות, ובכל אחד יש שימוש קיצוני או לזה או לזה, ואז יש גם כן שילוב ביניהם, וגם בהם שימוש או לזה או לזה. אבל באמת או קדושה או קליפה, ובאמצע אין דבר כזה. באמצע, כשאנחנו אומרים קו אמצעי, זה לא באמצע בין קדושה לקליפה, זה כמה שאתה מסוגל לקיים את הקדושה. ומה שאתה אומר שכאילו זה שחור לבן, נכון, או שחור או לבן. כן. ובין שחור ללבן, שם אתה יכול רק להבדיל במשהו. בשחור אתה לא רואה כלום, ובלבן אתה לא רואה כלום. אתה רואה רק ממש בגבול ביניהם. וככה זה. אל תחשוב ש... תת ראשונות זה איזשהו מין דברים כאלה שבין זה לזה. לא. תת ראשונות זה תכונות ברורות, ממש חתומות, מוגדרות מאוד, בצורה מדויקת, וגם כן שימוש בהם, או ככה או ככה. אין באמצע. אי אפשר להיות קצת בקדושה וקצת בקליפה. או זה או זה. רק תלוי באיזה עוצמה. אבל או זה או זה. זה כמו שבכשרות, מזכיר לי. קצת יותר כשר, קצת פחות כשר, זה הכל משחקים. זה לצורך למכור את הדברים. אני זוכר את חזקאל.

0: אצל הרבי, הוא היה אחראי על להביא בשר מחול. אז שאלתי אותו, מה נשמע כל העסקים שלו וזה? הוא אחראי ממש על כל היבוא בשר כשר, מארגנטינה, מהולנד. אז הוא אומר, אין שום הבדל בכל הבשר, אצלנו סטנדרט אחד. נכנס לארץ ישראל, כשר אחד. אתה הולך כאן לחנות כשר בלץ ושמלץ וגור וירושלים, בדץ, זה. למה? זה פשוט כבר עניין של המסחר. וזהו. לא יותר. אז אין דבר כזה, לא יכול להיות משהו ככה או ככה. זה אדם עושה כבר איזה לעצמו, אבל ברוחניות ממש לא יכול להיות. איך תגיד בכלי קצת יותר קדוש, קצת פחות קדוש? לפי גודל המסך נמצא בקדושה. לא, כן, כן. אתה יכול להשוות ביניהם שאחד נמצא ביותר עוצמה ושני פחות בעוצמה. כן? אבל לא יכול להיות שהוא נמצא קצת בקדושה וקצת בקליפה ומעורב. אם אתה לוקח כל הסולם המדרגות, אתה יכול להגיד ההבדל בין קליפה לקדושה במדרגות הגבוהות זה יותר וכאן זה פחות, אבל בכל זאת זה או קדושה או קליפה. אני חושב זה הבעיה שלך. בכל מדרגה ומדרגה שאדם נמצא, בשבילו זה דברים קיצוניים. כן. קליפת נוגה זה לא קליפה, זה לא מציאות, קליפת נוגה. מה זה חצי חצי? זה לא זה ולא זה, בגלל זה זה חצי חצי. קליפת נוגה זה, אין דבר כזה. קליפת נוגה זה כל רצון שעדיין לא קבעת למה זה הוא שייך, כן? בינתיים נקרא קליפת נוגה, שאתה יכול לשייך אותו או לקדושה או לא לקליפה. אבל לא שהיא כוללת חצי-חצי. אין דבר כזה שבאיזשהו מקום יש לך חצי קדושה וחצי קליפה, והם נפגשים יחד. כן.
1: אני רוצה לשאול שאלה. אני חושב שנשאר לא מקובל.
0: מלכות לא עולה לבינה, מלכות מצמצמת בינה, ובזה נקרא שהיא עולה. היא עולה בגלל שהיא רוצה להידבק בבינה, ובמה היא יכולה להידבק בבינה? היא עוזבת כל הרצון לקבל שלה, כן? מצמצמת את הכל, ורק ברעיון הזה שהיא רוצה להידבק לבינה, בכתר שלה, בוא נגיד, היא דבוקה בבינה. לכן יש לך זון וק ונקודה. ומלכות עצמה לא מסוגלת לי יותר. כן.
2: מופניות 15, פסקה האחרונה. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, שמשום דבר אין להם יכולת לקבל סיפוק, אלה אנשים לא זזים מהעבודה.
0: עמוד 115, קופטטוו, פסקה האחרונה. רק אלו אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר שאין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מהעבודה. גם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים, וזהו כמו שכתוב, וינחו בני ישראל מהעבודה. אז מה אתה שואל?
2: אנשים שהגיעו לשלב שפירלו הכל והגיעו למצב שגם את זה הם לא רוצים, אבל בלי זה הם לא יכולים, זה המצב?
0: כן. כלי שנקרא רוחני הוא כלול מהרבה תנאים שאדם צריך ללכד אותם, את התנאים האלו, בכל מיני שלבי התפתחות שלו, וכשמגיעים כל התנאים האלה ממש לצורתם הסופי, אז נוצר בסך הכל מצב שנקרא מן, בקשה, תנאי שהוא נכנס לרוחניות. ותנאי הזה הוא כלול מהרבה פרטים. זה לאן לחזור אין לי, ולאן ללכת אין לי, ואני לא מסוגל למטה לעשות בדברים שעברו שום דבר, ובדברים הבאים לא. ואני צריך לקבוע יחס שלי ברור לכל מה שנמצא בעולם הזה ולכל מה שנראה לי בעולם הבא, ויחס כלפי הבורא ויחס כלפי עצמי. זאת אומרת, בסך הכל האדם צריך ללקט איזה מעמד שהוא יקרא וינחו בני ישראל מהעבודה. אז וינחו זה ממש, מה זה, שהוא לא יכול לברוח מהעבודה וגם לא יכול לעשות שום דבר ואין לו סיפוק מזה, אבל גם כן בכלום במשהו אחר לא. מה אומר? ויש ירידות ועליות, אבל מה הוא יכול לעשות? הם לא מתייאשים, הוא מיואש, אבל ממה מיואש? שבסך הכל הוא לא רואה שמעליות וירידות האלו יהיה לו משהו, אבל אין לו ברירה, הוא חייב בזה בכל זאת להמשיך. זה אופטימיות וייאוש יחד, זה, אני לא יודע איך להגיד, זאת אומרת, זה, כל הדברים חייבים להיות משני הקצוות באותו אדם, וסך הכל מביאים לו מצב שהוא לא יכול לפתור את עצמו, את כל איך להגיד, את כל המפגש בין שני הקצוות הוא לא יכול בעצמו לפתור, אין פתרון, ואז מזה הוא צועק לבורא. זאת אומרת, זה כמו מימד, מהרבה מימדים, שבכל מימד יש לך שני קצוות מאותה הרגשה או מאותה תפיסה או מאותו איזה רעיון, ושני קצוות האלה הם סותרים זה את זה ומימשת את כולם ולא יכולת שום דבר לעשות. אין? נגיד שזה כמו, אתה נמצא כמו במעגל ואתה נמצא באמצע, ויש מכל הצדדים של מעגל יש לך כוחות מנוגדים שבאים אליך ודוקרים אותך משני הצדדים מכל הכיוונים, כל אחד עם זוגו ככה שנפגשים בך, ואתה לא יכול מה לעשות, ואז אתה צועק לבורא למעלה, לא נשאר, אז מתגלה שאתה יכול לצעוק אליו, ולפני זה לא. נו. מצב טוב. מצב טוב. טוב.
3: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אנחנו שמענו כמה חשובה וכמה אנחנו, שכל המעשים שלנו צריכים להיות על מנת להשפיע, ופשוט צריך להחליף את כל הצורות של הרצון לקבל ועל מנת להשפיע. יש פה מלחמה, צריך להכניע, צריך לעשות כל הפעולות, וזה בעצם השיטה שלנו על ידי החיבור, נקבל כוחות מהחברים.
5: בן אדם שאין
4: אפשרויות.
5: כן, אין אפשרות. חוץ מהדרך שלנו, הוא לא יוצא.
6: רב אמר, בהתחלה התורה של תיקון זה תורה שנקראת עצות, איך לתקן את הרצון לקבל, להשתמש בו בעל מנת להשפיע. אז ככה באמת לראות את השיעור וכל רגע בחיים שלנו, איך באמת אנחנו יכולים להשתמש בכתבים של המקובלים, בשיעורים האלה, באמת לעלות במדרגות ולהתקרב לבורא, כי הבורא כבר שם אותנו בדרך, כל אחד ואחד שנמצא עכשיו בשיעור, וגם בעוד 15 שנה. שומע את השיעור, הוא שם אותו בדרך. ולעשות צעדים קדימה.
7: אנחנו היום דיברנו במפגש על מה זה רצון אמיתי. ככה במאמר, וגם כשאנחנו שומעים מהרב, יש לנו איזושהי מלחמה פנימית של הרצון לקבל, שאנחנו רוצים להפוך אותו לצורת השפעה. ואנחנו לוקחים איתנו את הכוחות הרוחניים שהסביבה נותנת לנו. ואנחנו איתם משתמשים באותה מלחמה.
8: כן, שומענו עד כמה חשוב לעשות הבדל בין קדושה לקליפה, שאין דברים מעורבים, אין חצי-חצי, ואנחנו גם בעבודה שלנו מרגישים לפעמים שיש לנו עכשיו כוחות להתגברות, ויש זמנים שאנחנו יותר צריכים להתקלל ולקבל את הכוחות מהחברה, מהסירייה, זמנים לצאת למלחמה, זמנים לעסוק במשיכת המור המחזיר למוטב, וכל התכונות האלה שבאנו ככה מפרנסות אחת את השנייה.
9: כן, קיבלנו מרב הרבה דגשים על האופן שאנחנו צריכים בצורה מאוזנת לעשות מאמצים בשביל תיקון הנשמה. בעיקר היה לי מעניין לשמוע על היחס שאנחנו בונים בין המטרה הסופית לבין העשייה והאיזון שאנחנו רוצים לעשות במאמצים בינינו, אם זה בכוונה ואם זה בהתקהלות במעשה.
10: כן, שמעתי על זה שהמשפט הזה, שישראל רואה את הקודש הבריך אחדו, איך שכל אחד מבין את זה בדרגה שלו, צריך להשתדל לבמש. ואז על ידי זה הוא נוצר בו חיסרון נכון. ושאישה לדעת מראש מה טוב ומה רע, אפשר לחלק מצבים, אלא צריכים להתקדם בדרך. ושי כותב לנו שאנחנו משנים את היחס שלנו בלבד. במאמץ שלנו להתחבר, אנחנו מפתחים חיסרון משותף, צורך לעזרת הבורא. גבריאל כותב, להשתמש בתורה רק לצורך התיקון יצר הרע, שמפריד בינינו ולא נותן לנו להתחבר. ויעקב מוסיף, בהתחלה רב אמר שהכל באיש אחד, לכן חשוב לכוון הכל למטרה הסופית. כך חשוב לכוון הכל למטרה הסופית.
4: גם שמענו על רשות הקליפות, שזה נקרא שאיש נוכרי יאכלנו, שאם הטעם בעבודה שלו זה עבור הרצון לקבל, אז הוא ברשות הקליפות. ואם יש לו עושר, והוא חושב שיש לו דעת של תורה ונכסים, אבל בעצם כל הרכוש הזה של התורה והמצוות, הכל ברשות הקליפות, כי הוא לא עשה את הכוונה.
5: זה ברור שאני לא עושה נכון בכל הלימוד הזה. אבל אני רוצה לעשות משהו לבורא, אני רוצה לעשות משהו לחברים, אז אני אמשיך.
6: רבה שאומר פה במאמר, נמצא שהמאור התורה הוא נותן לאדם את החיסרון, שיהיה לו צורך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וכך מעשיו יהיו לשם שמיים. אז כל רגע ורגע יש הזדמנות ככה עכשיו לבקש את המאור.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, אך לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה שפתחנו בשבוע שעבר, נושא הפתיחה לחוכמת הקבלה, סדרה שהרב מעביר אותנו ככה שלב אחר שלב, אות אחר אות, בפתיחה כל כך חשובה הזאת לחוכמת הקבלה, שבלעדיה ממש אי אפשר להבין ולהתחבר לשום דבר בתלמוד עשר הספירות, וגם מי שאחר כך קורא בזוהר, המושגים האלה קיימים, ממש בסיס ויסוד ללימוד הנכון של חוכמת הקבלה. ואנחנו גם זוכרים שכל מה שאנחנו לומדים הוא כדי למשוך מאור, שבעזרתו נוכל להתחבר יותר ולהגיע לגילוי הבורא בינינו. כמו ששמענו עכשיו בשיעור המדהים שרב העביר לנו, איזה כוחות פועלים על האדם עם המסכים. אז אם אנחנו רוצים להגיע לזה, הנה יש לנו את הפתיחה לחוכמת הקבלה. ובשבוע שעבר למדנו את אות א', והתרכזנו בכמה מושגים, כמו מה זה עצמותו, מה זה אור, מה זה כלי. שמענו מהרב איך תפיסת המציאות שלנו מורכבת מרצון לקבל, שחש את כל התענוגים שממלאים אותו, ושאפילו המושג הזה שנקרא בורא, הוא גם כן תופעה שנתפסת בתוך הרצון לקבל. והיום אנחנו ממשיכים עם אותיות ב' ג' וד', ובפתיחה לחוכמת הקבלה, זה נמצא בעמוד 161 בספר כתבי בעל הסולם, או בחומר הלימוד, שוב, 161 בכתבי בעל הסולם, או בחומר הלימוד, אותיות ב' ג' וד'. כמובן שתוך כדי שהרב מעביר לנו את השיעור, אנחנו יכולים, אם יש למישהו ספר שלו, לכתוב בתוך הספר. תמיד עדיף שיהיה ספר ביד מאשר שיהיה, וספר שלך, כן? מאשר לקרוא בחומר הלימוד, אבל יש כל מיני צורות צריכה של החומר, לפעמים אנשים זקוקים לאותיות גדולות וכן הלאה. ואנחנו נתחיל עכשיו עם קריאה משותפת בעשירייה של האותיות ב', ג' וד', לצורך העניין יש לנו 5 דקות.
1: אז נתחיל אות ב'. וכפי האמור, כלול הרצון לקבל בהכרח תכף במחשבת הבריאה, בכל ריבוי ערכים שבו, ביחד עם השפע הגדול שחשב לענותם ולעניקם. ותדע שזה סוד אור וכלי, שאנו מבחינים בעולמות העליונים, כי הם באים בהכרח כרוכים יחד ומשתלשלים יחד ממדרגה למדרגה. ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור התגשמות של הרצון לקבל בשפע, כן הולך ויורד ממדרגה למדרגה. כמו שנאמר להלן, עד המקום הנמוך מכולם, דהיינו שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורו הראוי, נבחן המקום ההוא בשם עולם העשייה. והרצון לקבל נבחן לבחינת גופו של אדם, והשפע שמקבל נבחן למידת תוכנו של החיים שבגוף ההוא. ועל דרך זה גם בשאר בריאות שבעולם הזה. באופן שכל ההבחן שבין העולמות העליונים לעולם הזה הוא כי כל עוד שהרצון לקבל הכלול בשפעו יתברך לא נתגשם בצורתו הסופית, נבחן שעודו נמצא בעולמות הרוחניים העליונים מעולם הזה, ואחר שהרצון לקבל נתגשם בצורתו הסופית, הוא נבחן שכבר הוא מצוי בעולם הזה. עוד ג' בסדר השתלשלות האמור עד להביא את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה, הוא על סדר ד' בחינות שיש בד' אותיות של השם בן ד'. כי ד' אותיות הוויה שבשמו יתברך, כוללות את כל המציאות כולה מבלי יוצא ממנה אף משהו מן הכלל. ומבחינת הכלל הן מתבארות בעשר ספירות, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות ושורשם. בהם עשר ספירות, כי ספירת התפארת כוללת בעצמה שש ספירות הנקראות חגת נהי, והשורש נקרא כתר. אמנם בעיקרם הם נקראים חובטום, וזכור זה, והן דלת העולמות הנקראים אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ועולם העשייה כולל בתוכו גם את עולם הזה, באופן שאין לך בריאה בעולם הזה שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי להנות לנבראיו כנ"ל, והיא בהכרח כלולה תכף מאור וכלי, כלומר מאיזה שיעור של שפע, עם בחינת רצון לקבל את השפע ההוא, אשר שיעור השפע הוא נמשך מעצמותו התברך יש מיש, והרצון לקבל השפע הוא מחודש יש מאין. וכדי שהרצון לקבל ההוא יבוא על תכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל עם השפע בו דרך הדלת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ואז נגמרת הבריאה באור וכלי, הנקרא גוף ואור החיים שבו, או דלת. והצורך להשתלשלות הרצון לקבל הדלת הבחינות האמורות שבהביעה הוא מפני שיש כלל גדול בעניין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי רצוי לתפקידו. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור שלו, הרי הוא נכלל עם האור ובטל אליו כנר בפני האבוקה. בעניין הביטול הזה הוא מפני שיש הופכיות ביניהם, הרחוקה מקצה לקצה. כי האור הוא שפע הנמשך מעצמותו התברך יש מיש, ומבחינת מחשבת הבריאה שבאינסוף התברך, הוא כולו להשפיע ואין בו מבחינת רצון לקבל אף משהו. והופכי אליו הוא הכלי שהוא הרצון הגדול לקבל את השפע ההוא, שהוא כל שורשו של הנברא המחודש. הנה אין בו עניין של השפעה כלום. ולפיכך בהיותם כרוכים זה בזה יחד, מתבטל הרצון לקבל באור שבו, ואינו יכול לקבוע את צורתו אלא אחר הסתלקות האור ממנו פעם אחת. כי אחר הסתלקות האור ממנו מתחיל להשתוקק מאוד אחריו, וההשתוקקות הזאת קובעת ומחליטה את צורת הרצון לקבל כראוי. ואחר זאת, כשהאור חוזר ומתלבש בו, הוא נבחר מעתה לבית עניינים נבדלים. כלי ואור, או גוף וחיים. ושים כאן עיניך, כי הוא עמוק מכל עמוק.
2: אוקיי, חברים, אז אנחנו עכשיו תכף ניכנס לצפות בשיעור. אנחנו רוצים להזכיר, לבקש, אנחנו רוצים לכתוב הערות, שאלות, את מה שהרב אומר בתוך השיעור עצמו, כדי ממש שנהיה כלולים אחד מהשני בסוף השיעור עם שאלות שנשמע מהחברים כאן, סיכום השיעור בעשירייה. אז בואו ניכנס בצורה אקטיבית לשיעור ביחד. בבקשה.
3: עוד בית. וכפי האמור, כלול הרצון לקבל בהכרח תכף במחשבת הבריאה, בכל ריבוי ערכים שבו, ביחד עם השפע הגדול שחשב להנותם ולהעניקם.
4: זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מחשבת הבריאה, על יחס הבורא לנבראים, האור העליון, אנחנו כבר מדברים על זה שכלול שם בפנים נברא. לא חשוב באיזה צורה, בבחינת כוח, התחלה, זרע, גרעין שמתפתח, אבל לא יכול להיות מחשבת הבריאה, יחס למשהו מצד עצמותו, אם שם לא יהיה כלול, הרצון לקבל כבר.
3: ותדע שזה סוד אור וכלי שאנו מבחינים בעולמות עליונים, כי הם באים בהכרח כרוכים יחד ומשתלשלים יחד ממדרגה למדרגה. ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור התגשמות של הרצון לקבל בשפע, כן הולך ויורד ממדרגה למדרגה, עד המקום הנמוך מכולם, דהיינו שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורו הראוי.
4: זאת אומרת, מלמעלה, מעצמותו, שיוצאת מחשבת הבריאה, מחשבת הבריאה, להיטיב לנבריו, היא כבר נמצאת בפנים, כן? בתוך הרצון לקבל. המחשבה הזאת. מחשבה הזאת שהיא נמצאת בתוך הרצון לקבל, היא נקראת אור, ורצון לקבל נקרא כלי, ואז אומר בעל הסולם שהם מתרחקים מהבורא, מעצמותו, יוצאים ממנו ומתרחקים, ודרגות ההתרחקות האלו הדדיות, שהאור נעשה כביכול יותר חלש, יותר גס, ורצון לקבל נעשה יותר עבה, יותר גס, והם כרוכים יחד ומשתלשלים יחד. במה תלוי ההשתלשלות הזאת? ההשתלשלות הזאת היא תלויה בשניהם, הוא אומר, לפי איך שאור מתגשם, נחלש, אז רצון לקבל נעשה יותר אב, לפי שרצון לקבל נעשה יותר אב, האור שבו נעשה יותר חלש. אז מה הסיבה, מה מסובב? שניהם, הוא אומר, ואפשר להגיד אחרת. כי הם ביחד, כרוכים יחד ושתלשלים יחד ממדרגה למדרגה, ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. זאת אומרת, המדרגות יורדות, כן? ובזה תלוי שיעור ההתגשמות, הרצון לקבל. זאת אומרת, רצון לקבל לא מתגשם בעצמו, אלא איכשהו המדרגות יורדות. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור ההתגשמות של הרצון שבשפע, כן הולך ויורד מדרגה למדרגה עד המקום הנמוך מכולם, דיין שרצון לקבל מתגשם כאן בכל צורתו הראוי. זאת אומרת, יש עניין, עוד פעם, אולי אמרתי לא מדויק שיבינו. יש באור שמתפשט ובכלי שמתפשט, שניים יחד, כן? באור וכלי. יש בהם בפנים, בוא נגיד, גן או רשימות. אמנם שאין עדיין רשימות, אבל יש משהו שנקרא רשימות דמדרגות, שזה נקרא תוכנית הבריאה, מחשבת הבריאה. רשימות דמדרגות, יש שם בפנים. שלפי זה הם חייבים אור וכלי לרדת עד המקום הנמוך ביותר, 125 מדרגות. שבהם מתגשמים, האור בפנים נעשה יותר אחור, וכלי נעשה יותר עבה, כן? מהו הסיבה? מהו המסובב את הדבר הזה? התוכנית הפנימית שישנה במדרגות. זה מה שהוא אומר. בהכרח הם כרוכים יחד ומשתלשלים יחד, ובשיעור שמשתלשלים למטה, האור נעשה יותר חלש, כלי נעשה יותר אף. הלאה.
3: בשורה הראוי, דיבור המתחיל נבחן. נבחן המקום ההוא בשם עולם העשייה, והרצון לקבל נבחן לבחינת גופו של אדם, והשפע שמקבל נבחן למידת תוכנו של החיים שבגוף ההוא.
4: זאת אומרת, מתגלגל ובא לעולם העשייה, עשייה, כן? עולם העשייה, רצון לקבל נבחן לגופו של אדם, זאת אומרת, הכלי כאן, כלי כאן נבחן לגוף, והשפע שמקבל למידת תוכנו של החיים שבגוף הזה, זאת אומרת, השפע נקרא חיים. כן? זה נקרא עולם העשייה. גוף זה רצונות, שחס ושלום לחשוב אחרת, שזה גוף הפיזיולוגי שלנו, הבהמי, וחיים זה החיים, מה שמחיה את הרצונות. מה שמחיה הרצונות. למה נקרא חיים? כי הוא לא מרגיש באור הזה, כן? חיים זה גם כן כמו אור, אור שלא מרגיש מקורו. לכן זה נקרא חיים. גוף, מה שמחיה רצונות זה נקרא חיים, הגוף, הרצונות שלא מכוונות לבורא. אם היו מכוונות לבורא, היו מכונות הרצונות האלו קליפה שרוצה לקבל מהבורא דווקא. בגלל שאין לו כיוון, אז נקרא גוף. סתם. אחר כך יש גוף קדוש שכבר מכוון בלקבל, על מנת להשפיע או משהו. זאת אומרת, ניתוק, הסתרה. נמצא כאן בהסתרה, שבהסתרה נקרא גוף וחיים. חס ושלום לא לחשוב שנמצא כאן לפנינו איזשהו אדם שאנחנו מכירים בצורה כזאת. כן? זה בהמה. ברור. כן? אם אנחנו מתייחסים לפיזיולוגיה הזאת, לגוף, כן? חתיכת חלבון, אנחנו מדברים על רצונות, תמיד על רצונות. יש בי רצונות שהם עכשיו הנושא שאני איתו עובד, ולא עם הגוף שלי. לכן יש הבדל בין איך שמתייחסים לקיום בלבייטים, שחושבים שגוף שלנו איתו צריכים לעשות איזה פעולות, ואיך שמתייחסים אנחנו לרצונות הפנימיים שלנו שאותם צריכים לתקן. רצונות, וזה לא על ידי עבודה בידיים ורגליים, כן? ובפה שם שנקרא מצוות, אלה תיקון הרצונות שלנו. אפילו
5: אורוק נמר פיית
6: שיעור מספר 5. נשב.
5: פירווי ופרוס.
6: שאלה ראשונה. למה
5: טוורץ отвечает только на
6: הבורא עונה רק
5: это просьба.
6: כלומר תפילה היא בקשה, היא רצון, היא חיסרון, מה אם אני מחשיב את החברים שלי לנעלים גדולים ממני, או שאני מחשיב את החברים שלי לקטנים ממני,
5: так
7: איך באלו תנאים אני יכול לבקש מהבורא?
6: תפילה למעשה,
7: אם אין עוד מלבדו, מה צריכה להיות התפילה העיקרית שלי?
6: למה כתוצאה מצמצום א' הבורא הפסיק להתייחס לבקשות האגואיסטיות שלנו? למה כתוצאה מצמצום א' הבורא הפסיק להתייחס, לקלוט את הבקשות האגואיסטיות שלנו?

0: то не меняется.
1: Как я должен вдохновлять группу?
2: Эх, они צריך לרומם את הקבוצה כלפי התפילה הקבוצתית המשותפת.
1: Кто за то, чтобы продолжать семинар?
3: מי בעד להמשיך את הסדנה? ומי בעד לשאול שאלות?
1: Не понял.
3: לא הבנתי.
4: אז שוב, השיעור הרביעי שלנו הוא תפילה מעומק הלב. רב, בבקשה.

מה שאנחנו צריכים לעשות, דבר העיקרי שבחיים שלנו, זה לפנות לכוח העליון, לבורא, ולבקש ממנו עזרה, שיעזור לנו לתקן את עצמנו מהמצב שהוא ברא אותנו מיצר הרע, ברצון האגואיסטי, ברצון לקבל, ושהביא אותנו לרצון להשפיע. כך אנחנו נהיה מתוקנים כמו הבורא, נרגיש את המציאות הרוחנית, לא מה שעכשיו אנחנו מרגישים, מציאות המקולקלת, הגשמית, וכך אנחנו גם כן נוכל להרגיש עולם אין סוף, חיים למעלה מקיום שלנו, חיים נצחיים ושלמים, והכל יתגלה אך ורק בזה שאנחנו נבקש מהבורא לעלות לרמה הרוחנית. הוא מצפה לזה, הוא מחכה לזה, והכל תלוי בבקשה שלנו. לכן אין בעצם בכל החיים שלנו פעולה יותר חשובה, יותר מיוחדת מתפילה. זאת אומרת, פנייה לבורא שיעזור לנו, שיוציא אותנו מרצון האגואיסטי שלנו, ושאנחנו נתחבר בינינו, ומדעה הזאת אנחנו נתחבר אליו. זה בעצם העיקר שיש לנו בחיים.

אז שוב, השיעור הרביעי שלנו הוא תפילה מעומק הלב. רב, בבקשה.

מה שאנחנו צריכים לעשות, דבר העיקרי שבחיים שלנו, זה לפנות לכוח העליון, לבורא, ולבקש ממנו עזרה, שיעזור לנו לתקן את עצמנו מהמצב שהוא ברא אותנו מיצר הרע, ברצון האגואיסטי, ברצון לקבל, ושהביל אותנו לרצון להשפיע. כך אנחנו נהיה מתוקנים כמו הבורא, נרגיש את המציאות הרוחנית, לא מה שעכשיו אנחנו מרגישים, מציאות המקולקלת, הגשמית, וכך אנחנו גם כן נוכל להרגיש עולם אין סוף, חיים למעלה מקיום שלנו, חיים נצחיים ושלמים, והכל יתגלה אך ורק בזה שאנחנו נבקש מהבורא לעלות לרמה הרוחנית. הוא מצפה לזה, הוא מחכה לזה, והכל תלוי בבקשה שלנו. לכן

0: כותב לנו רבש, ג' תנאים בתפילה. אחד, להאמין שהוא יכול להושיע לו, שהבורא יכול להושיע לו, לעזור לנו. אף על פי שיש לאדם תנאים הכי גרועים מכולם. זאת אומרת שאדם חושב שאיך יכול לעזור לי ומה יכול לעשות לי. אני כל כך גרוע, אני שקרן, אני גנב, אני זלזל בכולם, אני אין מילים בכלל לציין מי אני. כן? אז אומרים לנו מקובלים, זה לא חשוב, כי כל מה שיש לך הבורא בחר בך, ולכן אתה תעשה מה שמוטל עליך ואל תעשה חשבון. לכן אומר הרבש שאפילו שיש לך תנאים הכי גרועים מכל בני דורו, מכל מקום היד השם תקצר להושיע לו. זאת אומרת, זה, אל תחשוב שלבורא אין כוח לעזור לך. כמו שהוא ברא את העולם וכל הכוחות העולם נמצאים תחת שליטתו, כך הוא יכול לסדר לך, לא חשוב באיזה תנאים אתה נמצא, לסדר לך את כל מה שאתה צריך כדי להגיע לגמר התיקון. שאם לא כן, הרי חס ושלום, אין בעל הבית, אין הבורא יכול להציל את כליו. זאת אומרת שאם אתה חושב שהבורא לא יכול לעזור לך, אז אתה לא אומר שאתה כל כך מקולקל. כי זה שאתה מקולקל, כך הוא עשה אותך. אלא אתה כאן בעצם מדבר על הבורא, שהבורא לא מסוגל לעזור לך. וזה לא יכול להיות. כל הכוח שיש בבריאה הוא כלול בבורא, ואסור לנו לחשוב שאין לנו אפשרות להגיע לתיקון. הכל נעשה רק על ידי כוח אחד העליון, שהוא ברא את המציאות וברא כל אחד מאיתנו, ולכן הוא מסוגל לבצע את כל התיקונים, להביא אותנו לחיבור כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו כן נגיע לגמר התיקון שלנו. לכן הכל תלוי רק באדם. הבורא מוכן לעזור לכל אחד ואחד, לא חשוב באיזה תנאים אדם נולד, באיזה תכונות הוא נמצא, לגמרי אין לזה שום חשיבות. הבורא מסוגל לתקן את הכל, אבל הוא רוצה שאדם יפנה אליו, יבקש ממנו, ידרוש ממנו, יעשה כל מה שצריך, רק לא יעזוב אותו, את הבורא, לנדנד לו בבקשות שלו בלתי פוסקות, לתקן, לתקן, לתקן.
1: חובת חיבור אינטרנט איכותי לחברי הכלי העולמי. אז שוב, השיעור הרביעי שלנו הוא תפילה מעומק הלב. רב, בבקשה.

0: מה שאנחנו צריכים לעשות, דבר העיקרי שבחיים שלנו, זה לפנות לכוח העליון, לבורא, ולבקש ממנו עזרה, שיעזור לנו לתקן את עצמנו מהמצב שהוא ברא אותנו מיצר הרע, ברצון האגואיסטי, ברצון לקבל, ושהביא אותנו לרצון להשפיע. כך אנחנו נהיה מתוקנים כמו הבורא, נרגיש את המציאות הרוחנית, לא מה שעכשיו אנחנו מרגישים, מציאות המקולקלת, הגשמית, וכך אנחנו גם כן נוכל להרגיש עולם אין סוף, חיים למעלה מקיום שלנו, חיים נצחיים ושלמים, והכל יתגלה אך ורק בזה שאנחנו נבקש מהבורא לעלות לרמה הרוחנית. הוא מצפה לזה, הוא מחכה לזה, והכל תלוי בבקשה שלנו. לכן אין בעצם בכל החיים שלנו פעולה יותר חשובה, יותר מיוחדת מתפילה. זאת אומרת, פנייה לבורא שיעזור לנו, שיוציא אותנו מרצון האגואיסטי שלנו, ושאנחנו נתחבר בינינו, ומדעה הזאת אנחנו נתחבר אליו. זה בעצם העיקר שיש לנו בחיים. כותב לנו רבש, ג' תנאים בתפילה. אחד, להאמין שהוא יכול להושיע לו, שהבורא יכול להושיע לו, לעזור לנו, אף על פי שיש לאדם תנאים הכי גרועים מכולם. זאת אומרת שאדם חושב שאיך יכול לעזור לי, ומה יכול לעשות לי, אני כל כך גרוע, אני שקרן, אני גנב, אני זלזל בכולם, אני אין מילים בכלל לציין מי אני, כן? אז אומרים לנו מקובלים, זה לא חשוב, כי כל מה שיש לך הבורא בחר בך, ולכן אתה תעשה מה שמוטל עליך ואל תעשה חשבון. לכן אומר הרבש, אפילו שיש לך תנאים הכי גרועים מכל בני דורו, מכל מקום היד השם תקצר להושיע לו. זאת אומרת, זה, אל תחשוב שלבורא אין כוח לעזור לך. כמו שהוא ברא את העולם וכל הכוחות העולם נמצאים תחת שליטתו, כך הוא יכול לסדר לך, לא חשוב באיזה תנאים אתה נמצא, לסדר לך את כל מה שאתה צריך כדי להגיע לגמר התיקון. שאם לא כן, הרי חס ושלום, אין בעל הבית, אין הבורא יכול להציל את כליו. זאת אומרת ש... אם אתה חושב שהבורא לא יכול לעזור לך, אז אתה לא אומר שאתה כל כך מקולקל. כי זה שאתה מקולקל, כך הוא עשה אותך. אלא אתה כאן בעצם מדבר על הבורא, שהבורא לא מסוגל לעזור לך. וזה לא יכול להיות. כל הכוח שיש בבריאה הוא כלול בבורא, ואסור לנו לחשוב שאין לנו אפשרות להגיע לתיקון. הכל נעשה רק על ידי כוח אחד העליון, שהוא ברא את המציאות וברא כל אחד מאיתנו, ולכן הוא מסוגל לבצע את כל התיקונים, להביא אותנו לחיבור כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו כן נגיע לגמר התיקון שלנו. לכן הכל תלוי רק באדם. הבורא מוכן לעזור לכל אחד ואחד, לא חשוב באיזה תנאים אדם נולד, באיזה תכונות הוא נמצא, לגמרי אין לזה שום חשיבות. הבורא מסוגל לתקן את הכל, אבל הוא רוצה שאדם יפנה אליו, יבקש ממנו, ידרוש ממנו, יעשה כל מה שצריך, רק לא יעזוב אותו, את הבורא, לנדנד לו בבקשות שלו בלתי פוסקות, לתקן, לתקן, לתקן את האדם. לכן מי שמבין את זה, הוא עושה הכל כדי לא לעזוב להתפלל, לבקש שהבורא יתקן אותו. איך הוא רואה את התיקון שלו? בחיבור עם החברים, קודם כל, בעשירייה. לכן אסור לנו לרגע אחד אפילו להפסיק קשר בינינו וקשר עם הבורא, שיעזור לנו להיות מתוקנים, מחוברים בינינו ועם הבורא יחד. זהו. אם אנחנו עוזבים את הבקשה הזאת, את הפעולה הזאת של חיבור ופנייה לבורא, סימן שאנחנו לא מאמינים בזה שהבורא מסוגל, וזה אבון גדול לאדם שכך יחשוב. ישנם על זה שאלות? כן, אבל על מה שאמרתי.
1: Да, Евгений Сочи, вот вы сказали, что нам запрещено думать даже, что
2: Амарта Шасурану Лахшов,
1: возможности прийти к исправлению.
2: Ше энфшарут лагелет икон.
1: Но если такие мысли всё-таки
2: Авалима махшавот эле бахозот магиот.
1: То нет полной уверенности.
2: Азен битахон шалем. Зе.
1: Как я понимаю, что
2: Велифих Машани мивен.
1: Настоящая просьба к творцу.
2: Абакаша митит лабора. Имофиа митоха битахон, что за батух эфшари.
1: То есть я так понимаю,
2: כלומר,
1: не хватает уверенности.
2: Они мевин, что хасер битахон, что זה אפשרי לכל אדם בכל רגע, והבורא מחכה לו בכל רגע.
1: Как вот такую уверенность получить?
2: איך לקבל כזה ביטחון?
1: С одной стороны, я понимаю, что
2: מצד מצד אחד אני מבין שבבני ברוך הכל אפשרי, יחד עם הרב, עם המקובלים, השיטה הזאת היא שיטת אמת. אבל מצד שני, בכל זאת, יש מחשבות כאלה שאולי אין כרגע אפשרות כזאת ולכן אני לא יכול לבקש.
0: לא, זה הכל תלוי בחברים, בקבוצה. לכן כתוב, או חברותה או מתותה. או קבוצה, חברה, קשר עם החברים, או מוות. מוות רוחנית. שאדם לא מסוגל להחזיק את עצמו בקשר עם החברים ועם הבורא. לכן, אם אנחנו מתקיימים בעשירייה, בצורה שאנחנו כן מתחברים בינינו, וביחד אנחנו פונים לבורא, אין שום סיבה שאנחנו לא נצליח. ובמיוחד בזמננו ובזמן הקצר.
2: תוספת קטנה לשאלה. אם פתאום איבדת את חוט הקשר והתחלת לחשוב שאין כזאת הזדמנות, אז מה?
0: אם אני מאבד את הקשר עם החברים, אז יש לפני עוד חברים ועוד חברים. סך הכל הסירייה זה מבנה שתמיד אני יכול לקבל מהם תמיכה. Non.
3: Bonjour Rav, Jean-Baptiste du Clif français. Quand on travaille avec les amis, on peut
4: Salam Rav Jean-Baptiste bien que ça fatigue, je vous dis mes חברים, des fois même יש הרגשה של בושה. כי לפעמים מדברים לא טוב לאנשים שאנחנו אוהבים.
3: Comment peut-on surmonter
4: cela? אז איך להתגבר על זה? האם זה עבודה פרטית, עם הבורא, או עם החברים?
0: על זה כתוב, לך לאומן שעשני. זאת אומרת, תפנה לבורא, כי מה שיש לך זה הבורא עשה. ולכן לך אין מה להתבייש. זה כל התכונות, כל היצר הרע, כל מה שיש לך, זה הכל בורא עשה. ואתה לא יכול לתקן את זה. אל תחשוב שאתה יכול לתקן. אתה רק יכול לפנות לבורא שהוא יתקן. אז לכן, מה שבא אליך, כל היצר הרע שלך, ומבלבל אותך ומקלקל אותך, זה מהבורא. מצד אחד. מצד השני, אתה צריך לפנות לבורא, ולבקש ממנו שהוא יתקן את זה. זאת אומרת, לא דברים הרעים ולא דברים הטובים, הכל מה שקורה זה הכל קורה מלמעלה. עליך רק לקשור את זה עם הבורא. וכאן אין לך שום הפרעות, בפרט שאתה נמצא עם החברים ואיש את רעהו יעזורו, אתם יכולים כך להתקשר ביניכם, שתמיד יהיה לכם כוח לפנות ולבקש תיקון.
3: Merci.
0: בהצלחה. כן.
5: רב, я не верю, я уверен, что
2: творится. אני לא מאמין, אלא אני בטוח שהבורא כבר עזר לבני ברוך. לא שיעזור בעתיד, אלא כבר עזר ותמיד עוזר. מתי הוא לא עזר?
5: Так вот, אז в чём даже если я этого не вижу,
2: אפילו שאני לא רואה את זה, אז יש כאן רק בעיה אחת.
5: Это я.
2: זה אני עצמי.
5: У меня есть два вопроса.
2: יש לי שתי שאלות. קודם כל, מה ההבדל בין אמונה לבין ביטחון כשאדם מתגבר על כל מה שנראה לו?
0: אנחנו צריכים להשתדל להיות למעלה ממה שחושבים וממה שמרגישים. וכל הזמן להיות מכוונים לכוח העליון, שזה עוברה, את כל העולם, והוא מחזיק את כל העולם בכוח שלו, ואין בעולם יותר חוץ ממנו שמארגן ומנהל את הכל, וזה אנחנו עוד מעט נגלה בעצמנו. וכשאנחנו מגיעים להבנה כזאת, אז אנחנו צריכים רק לפנות, רק לפנות לבורא, אין לנו שום דבר חוץ מתפילה. ולכן הוא אומר לנו כאן רבש, ג' תנאים בתפילה, להאמין שהוא יכול להושיע לאדם, אף על פי שאדם חושב שנמצא בתנאים הכי גרועים מאחרים, ומכל זאת הכוח הבורא יכול לעזור לו. זה דבר אחד. דבר שני, אני ממשיך את המאמר, ב', שכבר אין לו שום עצה שלא, שמה שהיה אפשר בכוחו לעשות. זאת אומרת, הוא כבר עשה הכל, כביכול, כדי לבקש, כדי לשכנע את הבורא שיעזור לו, שיתקן אותו, שכבר עשה הכל מה שבכוחו, ולא עלתה רפואה למכתו. זאת אומרת, עדיין הוא לא רואה שהוא מתוקן. זו בעיה. ביקשתי הרבה פעמים, ניסיתי פעולות רבות, התחברתי עם החברים. יש כאלה שאומרים, נעשה למזה רק יותר רע. לא כשאני תיקנתי את עצמי, אלא אני בזה הרגשתי שאני קלקלתי את עצמי. נו, מה לעשות אם אדם כך מרגיש? להמשיך לשמוע מה שאומרים מקובלים, ש אין דבר כזה שהבורא עוזב את האדם, אלא את כל תלוי בכמה שהאדם מבקש מהבורא. זאת אומרת, שוב חוזרים לאותו התנאי כמו שהיה, שאנחנו צריכים לפנות לבורא, לבקש ממנו, עד כדי כך ש כמו ילד קטן תופס את האמא ולא נותן לה לברוח, לא עוזב אותה, לא יורד ממנה. כך אנחנו צריכים להיות קשורים לבורא. שאלות? אין שום הפרעה לאף אחד חוץ מאדם עצמו. כן, נו.
6: Раф, вопрос от товарища.
2: Шейла шел хавер.
6: В чем причина того,
2: Масиба,
6: что человек чувствует,
2: шаадам маркиш,
6: что он недостойный избавления?
2: Шо ло рауй легеула.
0: Зе что йод. Аборе бара ото, кому же коте, аборе умер, барати ецарара. Аз зе маше адам маргиш, שיש בו יצר רע, זה בא מהבורא, ואז אדם בכוונה צריך לפנות לבורא ולדרוש ממנו תיקון.
6: תודה רבה.
0: כן.
7: רב, hai aperto la lezione dicendo sul sentire la realtà spirituale.
8: פתחת את השיעור בזה שדיברת להרגיש את המציאות הרוחנית.
7: Cosa vuol dire sentire la realtà spirituale? per noi che siamo ancora imprigionati in questa natura.
8: מה זה אומר להרגיש את המציאות הרוחנית עבורנו שאנחנו עדיין כלואים במציאות הזאת הגשמית?
0: כן, אנחנו עדיין מרגישים מציאות הרוחנית דרך האגו שלנו, דרך המצב, התנאים המקולקלים, תכונות המקולקלות שלנו. נכון, אבל אם אנחנו בכל זאת מהתכונות האלו מתחילים לפנות לבורא, אז הוא מתקן את התכונות שלנו, ואנחנו מתחילים להרגיש את העולם העליון במקום העולם הזה.
7: È qualcosa che sentiremo soltanto in occasioni come quella di questo congresso.
8: האם זה דבר שאנחנו יכולים להרגיש רק באירועים כאלה כמו כנס?
7: O è qualcosa che possiamo sentire sempre.
8: O זה משהו שאנחנו יכולים להרגיש תמיד.
0: אנחנו תמיד יכולים להרגיש את זה, והכל תלוי רק בפנייה שלנו.
7: תודה רבה.
0: נו.
9: תודה רבה רב. רב, beni yaratan da Tanrı ve beni cennetten kovan da aslında bana bütün eylemleri yaptan da Tanrı. Burada yaratan ile yaratıcı ilişkisi nedir?
10: Rav, habore bara oti gam uzarak oti mi gan edin gam garam li leachol et apri asu hu menachel et kol ha peuliot. Az ma bidiyuk hakesher ben nivra ve habore po?
0: Repeat please.
10: Shuv. Habore bara oti גם הוא זרק אותי מגן עדן, גם גרם לי לאכול את הפרי האסור, והוא מנחל את כל הפעילויות. אז מה בדיוק הקשר בין נברא והבורא?
0: מה בדיוק הקשר בין נברא לבורא?
10: בגלל שהוא מנחל את הכל, הוא גורם...
0: הוא מבלבל אותנו כדי שאנחנו דרך הבלבולים האלו בכל זאת נראה איך אנחנו בונים את הקשר שלנו הנכון, איך אנחנו מגיעים לדביקות בו, שכל מה שהוא עושה אנחנו נבין, נרגיש ונתקשר אליו. Zo.
9: Değerli Raf, ama kendisi bize bu anlayışı veriyor. Hani biz nasıl o anlayışa gelebiliriz ki?
10: Ama gam hu noten lanu eze modaot. Az eich anachnu yachulim leagia le modaot mi atzmeinu.
0: Abore bachavana noten lanu bilbulim שאנחנו מתוכם נחזיק את עצמנו בכל זאת ישירות אליו ועל תכלית הבריאה, ואז על ידי הבקשות שלנו ממקום המבולבל, ממקום השבור שאנחנו מבקשים, אז אנחנו מתחילים להבין דבר והיפוכו. זאת אומרת, יתרון אור מתוך החושך. כמה שאני מבקש מהבורא שיעזור לי לצאת מהבלבולים, כך הוא יכול לעלות אותי, ואני מתחיל להבין מתוך כל הבלבול הזה, מתוך בלגן הזה, מתוך כל העולם הזה, מתוך מה שהוא עשה, אני מתחיל להבין את הדרך שלו. וכך הם מתקדמים לעולם המתוקן.
9: תודה רב.
0: כן, ליד העמוד.
11: רב, вот мы должны исправлять свои неисправленные свойства.
2: אנחנו צריכים לתקן את התכונות הלא מתוקנות שלנו.
11: Я чувствую себя.
2: אני מרגיש את עצמי, נגיד.
11: Чувствую гордыню, зависть.
2: Маргиш гава, кина, пахад. Маргиш тацми ло метукан.
11: И в то же время, когда
2: мы в группе, кшанахну нагид бакавуца,
11: читаем
2: кор имя, Тас, או כתבי רבש, אנחנו מרגישים בצורה אחרת לגמרי. אנחנו מרגישים חיבור, אנחנו מרגישים את כוח הקבוצה. איך אני יכול לשלב את הבקשה לבורא ואת העבודה בקבוצה? כי יוצא ש... אתה אומר שאסור לנו להראות שאנחנו בירידה, אנחנו צריכים לשחק באהבה כלפי החברים. אנחנו לא יכולים, לפי איך שאני מבין, לחברים על רגשות לא מתוקנות שלנו, תכונות לא מתוקנות שלנו, על זה שאני עכשיו בגאווה או בקנאה או בפחד.
11: И вот как это
2: делается? Ну,
11: просто во время чтения статьи
2: בזמן קריאת מאמרי רבש, במקביל לזה להשתמש בכוח הקבוצה ולבקש מהבורא לתקן את הגאווה שלי.
11: Как это технически делается?
2: טכנית עושים את זה בכלל.
0: Постоянно
2: просить. כל הזמן לבקש מהבורא על הקשר עם החברים.
0: או исправление этой связи.
2: על התיקון של הקשר הזה.
0: Что вы хотите влиять на товарищей?
2: שאתה רוצה להשפיע על החברים.
0: И положительно, конечно.
2: בצורה חיובית, כמובן.
0: Это то, что мы должны делать.
2: זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
0: В итоге мы
2: увидим, בסופו של דבר אנחנו נראה שבכל זאת אנחנו מתקרבים יותר אחד לשני.
0: причём приближаемся имеется в виду
2: מתקרבים הכוונה ש
0: что мы понимаем
2: שאנחנו מבינים שאך ורק דרך
0: свойствами
2: התכונות המשותפות שלנו הקשרים המשותפים שלנו
0: мы можем убедить творца
2: и לשכנע את הבורא לתקן אותנו.
0: Это очень важно.
2: זה מאוד חשוב.
0: Важно знать,
2: חשוב לדעת,
0: мы соединяемся,
2: שאם אנחנו מתחברים ביחד
0: в десятке.
2: בעשירייה.
0: Или немножко меньше, чтобы нас.
2: אולי פחות. אם נהיה פחות בכמות,
0: 6, 7, 8,
2: אז אנחנו יכולים לשכנע את הבורא לתקן אותנו. תלמיד, אנחנו יכולים לשכנע את הבורא, אבל איך טכנית עושים את זה? אני מרגיש את עצמי כלא מתוקן, ברגע נתון, וסביבי יש חברים. אני פשוט צריך להתחבק איתם אחרי שקראנו מאמר, נגיד. יש לנו קבוצה וירטואלית, אנחנו לא מצליחים להתחבק, אבל להרגיש... את מה שקורה אחרי טעם המאמר, ואז באותו רגע לבקש מהבורא על התיקון של התכונות הלא מתוקנות שלי, או איך, איך עושים את זה? רב, כן, כן, לא משנה מתי אתה מבקש, לפני שאתה קורא, או אחרי שאתם קוראים, אתם תראו עד כמה שזה פועל. תלמיד, תודה רבה רב.
0: Там за вами девушка.
2: יש אחריך אישה שמה.
12: Спасибо, Раф. Что значит видеть...
13: מה זה אומר?
12: Свои исправления.
13: לראות את התיקונים שלי.
0: Видеть свои исправления...
2: לראות את התיקונים שלי, זה אומר שאני מתחיל להתייחס
0: к товарищам...
2: לחברים בעשירייה שלי.
0: Как к родным.
2: כמו לקרובים שלי.
12: Спасибо.
0: Окей. То в женщина там.
2: Я шам говорит.
0: Но с рукой вверх.
2: זה שמרימה את היד.
14: שלום רב יקר. אמרת שאסור לנו לרגע להפסיק את הקשר בינינו. איך אפשר לא להפסיק את הקשר במשך היום?
0: על ידי החברים בעשירייה אנחנו קובעים שכל הזמן חושבים איך לחזק זה את זה וזה את זה יחד, ומתוך החיבור בינינו לפנות לבורא. שני דברים יש כאן, קשר בינינו בעשירייה, ומקשר הזה פנייה לבורא. שום דבר בחיים שלנו לא יעזור לנו להיות מתוקנים, קרובים לבורא, להבין מהות החיים, מטרת הבריאה.
12: תודה.
0: נו.
15: Спасибо, спасибо, мировая группа, спасибо.
2: Тогда Квуца Оламит, тогда Рав. Илья Миквуцат Красноярск.
15: Практическая вот такая вот наша работа.
2: А вода практична, но...
15: Заключается вот в том, что...
2: И мистакемет безе шани кабелит палют, кохот, симха.
15: И в этот момент...
2: В этот момент...
15: Я не могу это оставить в себе.
2: אני לא יכול להשאיר את זה בתוך עצמי. הרי זה לא שלי. כן, באיזשהו רגע זה נועד כדי להחזיק אותי בדרך.
15: Но это вот такая вот горящая чаша,
2: она быстро сгорает. זה כזאת מנה חמה שאני חייב מהר לחלק אותה. בהתפעלויות, בהתרשמויות, בכיוון בלימוד למישהו, בעבודה. הרי זה לא שלי מלכתחילה.
0: רב,
2: על מה אנחנו מדברים עכשיו? על זה שאנחנו צריכים להיות מקושרים בינינו, כדי שמתוך הקשר הזה נוכל לפנות לבורא.
15: זהו. Да. То есть мы
2: תלמיד.
15: Вот эту вот
2: כן.
15: связь, которую нам дали,
2: הקשר הזה שניתן לנו,
15: то есть там в дальнейшее
2: אנחנו מנתבים אותו לסביבה שלנו שמעלה אותנו. רב, כן.
15: תודה רבה.
0: טוב. נו.
16: Buongiorno Rav, Samuele Itauno da Italia. Avrei due domande. Per chiarire la funzione di Bore.
17: Che la viene ta peula shela Bore.
16: Se Bore è colui che decide e che ha un ruolo primario nel nostro cammino.
17: Ima Bore uze shemachlit ve yesh lo et ha tafkid legabe ha derech shelanu.
16: Possiamo interpretare il non aiuto come un aiuto per il nostro percorso?
17: האם אנחנו יכולים להבין את זה שהוא לא עוזר לנו בדרך כמו דווקא עזרה מצידו בדרך שלנו?
0: משה, אני לא הבנתי.
17: הוא שואל, אם הבורא הוא זה שקובע את הכל, האם גם ההרגשה שלי שהוא לא עוזר לי בדרך, זה בכל זאת כן נחשב עזרה מצד הבורא?
0: זה גם כן מגיע מהבורא ש... ההרגשה הזאת בי שהוא לא עוזר לי. כנראה שהוא רוצה בזה שאני אפנה אליו בצורה יותר עמוקה. זהו.
16: Se posso un'altra domanda.
17: אפשר לשאול עוד שאלה.
16: Come possiamo abituare noi stessi ad accettare questo?
17: איך אנחנו יכולים להרגיל את עצמנו לקבל את זה? איזה שהוא כביכול לא עוזר את ההרגשה הזאת.
0: להגביל?
17: להרגיל. איך אפשר להתרגל להרגשה הזאת?
0: אנחנו צריכים להתרגל. אנחנו צריכים כל הזמן להיות בפנייה לבורא ובמאמץ פנימי שלנו להשתדל לקבל ממנו משהו שולח לנו. וכך להיות כל הזמן. זה נקרא אני לדודי ודודי לי. זהו. תנסו את זה לעשות בלי הפסקה. בלי הפסקה ממש. כל הזמן. להיות בשיחה כזאת פנימית עם הבורא. ותראו עד כמה שזה השפיע. זה מהר מאוד תתחילו לקבל בזה הרגשות חדשות. בהצלחה.
16: Grazie, Rav.

0: שם, נונו.
1: פתח לעמוד, נקשיב. כבוד הרב, ענית כבר על השאלה הזו, אבל עדיין אני מתעקש. אני ביקשתי הרבה פעמים והתפללתי מעומק הלב, באמת מעומק הלב, ולא נעניתי. והמשכתי והתפללתי עוד פעם, לא תפילה כמובן של בית כנסת, אלא ביני לבין הבורא. ולא קיבלתי מענה.
0: אתה צריך לבדוק את העשירייה שלך.
1: אין לי עשירייה.
0: נו, אז...
1: לא, עוד לא, עוד לא הגענו לזה בקמפוס, עוד לא הגענו לזה.
0: בסדר, אז אם כך...
1: אוקיי, ועוד שאלה בעניין הזה. אני לא מדבר על אהבה שאנשים חושבים בדמיונות שלהם, או שרואים בסרטים וכאלה דברים. אתה יכול להגיד משהו על התקרבות ואהבה אמיתית לאנשים שהם בעצם זרים לך בתוך האסטריה?
0: אני רק יכול להגיד ש תתחיל להיפתח לך נשמה אחת, מבנה של אדם הראשון, אז אתה תראה עד כמה שאנחנו כולנו שייכים לאותה נשמה וכולנו קרובים.
1: תודה.
0: בהצלחה. חכה. כן.
2: רב, אני רוצה בהמשך לשאלה של חבר, אז איך האדם צריך לחפש אהבה אמיתית בחיים שלו?
0: איך האדם צריך לחפש אהבה בחיים שלו? דרך חברים. הוא לא יכול סתם לקבל מלמעלה כוח אהבה. שהוא מתחבר עם החברים, למרות שרואה שיש ביניהם כוחות התחייה, סכסוכים, למיניהם ספקות, אז שהוא עובר נגד התכונות האלה שהבורא ברא בהם מלכתחילה, וכשהוא בכל זאת רוצה להתעלות למעלה מזה, אז הוא מתחיל להרגיש מה זה נקרא כוח ההפוך. בתפילה שלו הוא מבקש מהבורא שיהפוך אותו, ואז הבורא מראה לו מה זה נקרא כוח האהבה. מה זה נקרא כוח החיבור? מה זה נקרא להיות בלב אחד? ואז אדם מתקדם.
2: אבל גם רצון לקבל, גשמי, גם רוצה אהבה. אז מה ההבדל?
0: בגשמיות רצון לקבל רוצה אהבה מפני שהוא אוהב את עצמו. ברוחניות רצון אדם רוצה אהבה בגלל שהוא רוצה באמת לאהוב את הזולת. והבורא מסביר לו ומראה לו מה זה נקרא לאהוב את הזולת.
2: אבל כשאוהב החבר, אני אוהב עצמי בתוך החבר. אז
0: כן ולא, לאט לאט. יוצאים מזה, אתה צודק.
2: תודה.
0: נו, יש כאן מישהו? כן.
3: Selam Rav, selam dostlar. Yaradan benim bu çalışmada hayatım boyunca ne kadar çaba göstereceğimi bilmiyor mu? biliyorsa benim elimde olan şey nedir?
4: Şalom lekulam. Haim habore yodea kama ma'amats ani iten bemalach ha'haim sheli ve'im ken ma bayadayim sheli bichlal.
0: בידיים שלך רק לבקש. אין חוץ מתפילה כלום שאתה יכול לעשות משהו בחיים שלך.
3: Talepte ne kadar talepte bulunacağımı bilmiyor mu? Yani hangi anda ne kadar talep edeceğim hayatım boyunca?
4: יש איזה כמות או איכות בתפילה, כמה שאני צריך לדרוש?
0: כל אחד חייב לעלות תפילה מיוחדת מתוך הטבע שלו, ואז הוא מגיע לתיקון שלו.

0: שלום חברים וחברות, יקרים ויקרות, אנחנו במבנה העולמות העליונים. היום איתי נמצא איתי רפאלי, מחליף את אורן.
1: שלום, שלום.
0: שלום איתי, ואנחנו נמשיך בלימוד, על פי הפתיחה לחוכמת הקבלה, על עקרונות ועל מושגים בחוכמת הקבלה, שמאוד מאוד יעזרו לנו ויסייעו לנו להבין את כל מה שכותב לנו בעל הסולם. אז בואו נעשה תזכורת קלה לשיעורים שעברנו, אנחנו כבר עברנו הרבה מאוד שיעורים, עשרות שיעורים, ואנחנו דיברנו על כך שיש מחשבה, מחשבת הבריאה, שיצרה נברא, והנברא הזה יחד עם האור והכלי השתלשלו עד לבחינה ד'. בחינה ד' עשתה צמצום, ועובדת עם מסך ואור חוזר. זה הכלי החדש שלה. בפעם הראשונה שבחינה ד' עושה זיווג דהקאה עם המסך והאור החוזר, והאור מתפשט ממעלה למטה, אל גוף הפרצוף, אל תוך הפרצוף, זה נקרא גלגלתה. זה הפרצוף הראשון, שהשם שלו הוא גלגלתה. כשגלגלתה גמרה להתמלא על פי החשבון שנעשה בראש, לוחץ עליה אור המקיף מלמטה, מסוף הפרצוף, ודורש ממנה לקבל גם בכלים שלמטה מהטבור, שעוד אי אפשר היה לקבל מהם. וזה נקרא ביטוש. הביטוש הזה גורם להזדקחות המסך. המסך מזדקח בשלבים, לפי ד' בחינות דאור ישר, עד שמגיע לפה דראש. ובפה דראש עכשיו יש שתי רשימות. רשימו אחד ממה שהיה, אותם תענוגים שאפשר היה לקבל בהם, בגלגלתה, ורשימו שני מהכוח שיש עכשיו למסך שמתגלה. אז אם היה אפשרות לעבוד על ד' דאביות, על קומת כתר, עכשיו יש כוח לעבוד רק על ג' דאוביות, זאת אומרת קומת חוכמה. במשתי הרשימות האלה נעשו שני ראשים. ראש אחד שבו ג' דאביות מתקלל בד' דהתלבשות, הוא נקרא ראש דהתלבשות, או זכר, והוא יוצא, כמו שלמדנו, מתלבש על גלגלתה, מפה דגלגלתה ומעלה, והראש השני, שהוא התקללות של ד' דהתלבשות בג' דאביות, הוא כבר יוצא למטה מפה דגלגלתה. בין פה דגלגלתה לבין חזה דגלגלתה. שני הראשים האלה, הקדשנו להם את שני השיעורים האחרונים, ומכאן נולד גם אביות חדשה, נולדת האפשרות לעבוד עם אביות חדשה, שנקרא פרצוף חדש, שנקרא אב. זה הפרצוף הבא. אז למדנו איך ממש במדויק, מתבצע מעבר מפרצוף אחד לפרצוף השני, דרך תכלול של כל הנתונים שיש לאחר הזדקחות המסך של הפרצוף הראשון. עד כאן למדנו בשני השיעורים האחרונים, והיום אנחנו נפתח בנושא חדש, שהוא לא חדש מבחינתנו, כבר נגענו בו, אבל מבחינת בעל הסולם הוא שם עכשיו דגש על הנקודה הזאת, מה הם הטנטה. טנטה, ראשי תוות של טעמים, נקודות, תגין ואותיות. ארבעה שלבים או ארבע הבחנות שנותרו מתוך הזדקחות המסך, והיום אנחנו נתעסק בשתיים הראשונות שבהם, שנקראים טעמים ונקודות. על מה זה מבוסס? כל השיעור שנלמד היום הוא מבוסס על האות ממחת, בפתיחה לחוכמת הקבלה, מי שיש לו ספר או חומר לימוד יכול לפתוח שם, אנחנו נקרא ונסביר ונשמע את ההסבר של רב על זה, אבל לפני הכל אנחנו נפתח בקליפ מספר אחד, שבו אנחנו נזכר בעזרת הרב במה שלמדנו בשיעור האחרון. אז בואו נתחיל עם קליפ מספר אחד.
2: כאן אני סיירתי, אב. פרצוף אב. יש לנו ראש די התלבשות, התקללות ג' דאביות בד' די התלבשות, ואחר כך יש לנו ראש דאביות, התכללות דלית התלבשות בגימל דאביות, שגימל קובעת, ואז מזה יש לנו כאן זיווג דאקה, והתפשטות, והתפשטות למטה. אז יש לנו שתי פרצופים. למה שתי פרצופים? כי יש לנו שתי רשימות שונות, דלת וגימל. אז התכללות פעם גימל בדלת, התכללות פעם דלת בגימל. ושגימל קובעת, זה נקרא ראש דאביות, ועליה יש זיווג דאקה, וממנה כבר התפשטות הפרצוף. כך נולד פרצוף אפ.
1: כן, ועל דרך זה, בדיוק כמו שרב הסביר איך נולד לנו פרצוף אב, אז ככה הולכים לצאת כל הפרצופים באק. הולך בעצם להיות ההתפשטות, מתוך ההתפשטות תהיה הזדחכות, מתוך ההזדחכות בעצם יהיו שני סוגי אביות, אביות שהייתה במסך שעכשיו הזדחך, והאביות החדשה, הפחותה יותר, שממנה יצא המסך הבא. אז לדוגמה, בין גלגלתה לאב זה ד' שהיא גלגלתה, וג' שהיא בעצם האוביות שנשארה לאחר ההזדחכות, ומתוך זה יוצא פרצוף אב, ראש דה התלבשות, יוצא בעצם מפה ומעלה, וראש דה אביות יוצא מפה עד למטה. יוצא הראש עד לחזה, ומהחזה כבר יוצא הגוף. ונמשיך הלאה, לכיוון סג, בדיוק אותו דבר. פרצוף סג, הפרצוף אב יוצא על ג', יורד למטה ומזדחך, מה נשאר? ב'. אז סג על מה הוא יוצא? על ג', ב'. אותו דבר על מה? שיצא על ב' וא'. והפרצוף האחרון שיוצא, פרצוף הבון, הוא יוצא על א' ושורש. ובפרצוף הזה, מה שמיוחד בו זה בעצם שכבר אין לו, הוא כבר מאוד קטן, אין כבר הזדחכות אחריו. ולכן שם נוצרים בעצם חמישה פרצופי אק, ושם מסתיים התהליך. הוא לא יכול להמשיך להזדחך. והיום מה שאנחנו נעשה, אנחנו נלמד חלק מאוד מאוד מאוד חשוב בהתפתחות הזאת. אנחנו בעצם ניכנס קצת יותר עמוק לתוך התהליך שנקרא התפשטות והזדחכות. עכשיו, אני יודע שכל המילים וכל הדברים שאנחנו משתמשים בהם, הם בעצם מילים שמנסות לעזור לנו לתאר איך עובד הרצון. זאת אומרת, זה מילים מאוד מדויקות שהמקובלים בחרו אלפי שנים, מקובל אחרי מקובל, שמתארות באמת איך הרצון שלנו עובד. וכל המילים הכביכול הפיזיקליות האלה, הם עכשיו הזדמנות בשבילנו למשוך המאור המחזיר למוטב. כי זה בעצם כל המהות של הלימוד שלנו. כי על ידי המאור הזה, התכונת ההשפעה תתלבש בנו. ומה זה אומר? זה אומר שהתהליך הזה, שאני היום לדוגמה נלמד, על טעמים ונקודות, אנחנו נרצה מאוד לא רק להבין אותו בשכל, להבין אותו בשכל זה עוזר, אבל נרצה מאוד להרגיש אותו, ודווקא מתוך ההשתוקקות הזאת, בעזרת השם, הבורא ייתן לנו להרגיש איך זה עובד. כי בסוף, חוכמת הקבלה היא אדירה, ואי אפשר להסביר הכל. ודווקא מתוך הרגש, ברגע שאתה מרגיש משהו, אז אתה כבר לא צריך לעוד הסבר ועוד הסבר, כי אתה כבר מרגיש את זה. אז בוא נשתדל היום לעשות את זה, וניכנס לתוך החומר. אז כמו שגלעד הציג בהתחלה, אנחנו נתחיל עם טעמים, ואחרי זה נקודות. שזה בעצם טעמים מתאר את הירידת האור למטה. מה בעצם קורה? בראש יש את האור ישר שמגיע מאינסוף, מגיע למסך. על המסך יש לנו בעצם את הזיווג שקורה כנגד האור חוזר. מה זה אומר? ככל שאני מסוגל לקבל את התענוג בעל מנת להשפיע, זה בעצם עוצמת האור שיכולה להיכנס פנימה. כאשר האור נכנס פנימה, ההרגשה הזאת היא נקראת טעם, טעמים. למה בטעמים? כי יש בעצם על כל הגוף זה מתפשט. ושם בעצם אנחנו מרגישים את התענוג. התענוג, לא סתם תענוג, תענוג שאנחנו מסוגלים להלביש עליו כוונה על מנת להשפיע. ועד שהוא מגיע לנקודת הטבור, טבור טוב אור, עד לפה אני מסוגל לקבל את התענוג. למה? כי אני יודע שמעבר לזה, אם אני חס ושלום אקח מהאור הזה, אני כבר אקבל אותו לטובת עצמי, לעצמי. וזה בניגוד לצמצום א', זה לא יכול לקרות. אני לא יכול לעשות את הפעולה הזאת. אז לכן, האור בעצם משתלשל למטה, בטעמים, ויורד עד לנקודה שנקראת טבור. וכל ההשתלשלות של כל האור הזו, הרגשת האור בפועל, הרגשת התענוג, היא נקראת טעמים. ברגע שהגיע האור עד למטה, עד לטבור, מה קורה? יש לנו את האור מקיף, יש לנו עוד אור, עוד שפע שרוצה להיכנס. ובדיוק בנקודה הזאת הוא אומר, אני רוצה להשפיע עוד. אני רוצה שתקבל עוד תענוג. אבל המסך יודע שהוא לא יכול לקבל. ואם הוא חס ושלום מקבל, יהיה נזק. אז לכן הוא מקבל החלטה לא לקבל יותר. ואז הוא מתחיל לצאת החוצה. לצאת החוצה, מה זה אומר? מה הכוונה? שהמסך של הטבור, מסך דגוף, הוא לאט לאט מפסיק, רוצה להפסיק לקבל את התענוג. עכשיו, הוא לא יכול להפסיק בבת אחת. הוא לא יכול להגיד, מפה די. לכן, הוא עושה את זה לפי שלבי האהוביות. אבל בעצם, בואו נשמע את זה דרך הטקסט, ואז ניכנס יותר לעומק העניינים.
0: כן, אז אנחנו באות ממחת בפתיחה לחוכמת הקבלה, ואומר לנו בעל הסולם כך. אנחנו נקרא אותה פעם ראשונה ברצף ואחר כך נסביר. אמנם אלו הקומות שיוצאות על המסך במשך זמן הזדקחותו, על פי סדר המדרגה, אינן נחשבות להתפשטות מדרגות אמיתיות, כמו הקומה הראשונה שיצאה מטרם התחלת ההזדקחות, אלא שהן נחשבות לבחינות נקודות ומכונות בשם אור חוזר ודין. כי כוח הדין של הסתלקות האורות כבר מעורב בהם. כי בפרצוף האלף הראשון, הנה תכף כשביטוש התחיל לפעול וזיקח את המסך דגוף מבחינה דלת, הנה נחשב כאילו כבר נזדקח כולו, כי אין מקצת ברוחני. וכיוון שהתחיל להזדקח, כבר מוכרח להזדקח כולו. אלא מתוך שמדרך המסך להזדקח על סדר המדרגה, יש שהות לאור העליון להזדווג עמו בכל מדרגה של אוביות, שהמסך מקבל במשך זמן הזדקחותו, עד שמזדקח כולו, כנ"ל. ועל כן, אלו הקומות היוצאות במשך זמן הסתלקותו, כוח ההסתלקות מעורב בהן, ונחשבות רק לבחינות נקודות, ואור חוזר, ודין. ולפיכך אנו מבחינים בכל פרצוף בית מיני קומות בשם טעמים ונקודות. כי העשר ספירות דגוף שיצאו בראשונה בכל פרצוף נקראות בשם טעמים. ואותן הקומות היוצאות בפרצוף בדרך זיכוחו, דהיינו אחר שכבר התחיל המסך להזדקח עד שמגיע לפה דראש, כנ"ל, הן נקראות בשם נקודות. אז בואו ננסה רק להבין את הנקרא ואחר כך נשמע את ההסבר של הרב על הנושא. שוב, פותח בעל הסולם ואומר ככה, אמנם אלו הקומות שיוצאות על המסך בזמן הזדקחותו, על פי סדר המדרגה, זאת אומרת, אחרי שהאור הפנימי מילא את הפרצוף, והיה ביטוש, כמו שאיתה הסביר עכשיו, יש החלטה שהאור, שהמסך יזדקך, והאור יסתלק מהפרצוף. ההחלטה הזאת מתבצעת פעם אחת, בטבור. ועכשיו זה שכל פעם יש זיווג על ד', ג', ב', א', שורש, במהלך הזדקחות המסך, זה כל פעם זיווג חדש, אבל המגמה היא להסתלקות האור. לכן כל הבחנה כזאת נקראת נקודה. הבחנה של אין לי כוח להחזיק יותר את האור, ויש לי עוד פחות כוח ועוד פחות כוח. אם קודם החזקתי על ד', עכשיו אני יכול רק על ג', וזהו, ועכשיו רק על ב', וזהו. וכך, כמו שנותן לנו בעל הסולם, גם דוגמה של אדם שנכנס לחדר, נכנס עד החדר הרביעי, ועכשיו כשהוא יוצא, הוא יוצא לחדר השלישי, ומבחין מה היה לי בחדר הרביעי, מה יש לי עכשיו בחדר השלישי, כבר החלטתי לצאת, אז אני עכשיו נפרד גם מהחדר השלישי ועובר לחדר השני וכן הלאה. ואנחנו יודעים שגם בחיים שלנו, עיקר ההבחנות בכל דבר זה כשאנחנו מתחילים לאבד אותו, מתחילים להפסיד אותו. יש לנו הרבה מאוד דוגמאות, אבל פה זה השורש לדברים האלה. ולכן הוא אומר לנו שכמו שהקומה הראשונה יצאה מטרם התחלת ההזדקחות, אלא שנחשבות לנקודות ומכונות בשם אור חוזר ודין. למה אור חוזר ודין? מכיוון שבכל הבחנה כזאת מתקבלת ההבנה עד כמה אי אפשר לעבוד יותר בלקבל את האור, אלא בהסתלקות האור. כי כוח הדין של ההסתלקות האורות כבר מעורב בהם. ההחלטה שהייתה בטבור להזדקח, היא מובילה את כל המהלך הזה. ולכן היא קובעת שלאורך כל דרך ההזדקחות, הדין שולט. ההחלטה לא לקבל אורות. כי בפרצוף הראשון, הנה תכף כשהביטוש התחיל לפעול וזיקח את המסך דגוף מבחינה ד', הנה נחשב כאילו כבר נזדקח כולו. ככה זה ברוחניות. יש החלטה, זה כבר כאילו הכל התבצע. כי אין מקצת ברוחני. זה לא שגלגלת, החליט, אוקיי, אני לא יכולה לקבל על ד', לא נורא, אני אקבל קצת על ג', לא נורא, אני אקבל קצת על ב', לא, אומר לנו בעל הסולם, ברגע שהתקבלה החלטה, כתוצאה מהביטוש, שהמסך יזדקך, כבר הוא חייב להזדקך עד שהוא עולה לשורש, עד שהוא עולה לפה דרוש. וזה שיש הבחנות בדרך, כל הבחנה כזאת היא נקראת דין, נקודה. נקודת חוסר היכולת לקבל. הנקודה השחורה שמתגלה שם. וכיוון שהתחיל להזדקח, כבר מוכרח להזדקח כולו. אלא שמדרך המסך להזדקח על סדר המדרגה, מדלת לג' לב' וכן הלאה. אז יש שהות לאור העליון להזדווג עמו בכל מדרגה של אוביות, שהמסך מקבל במשך זמן הזדקחותו, עד שמזדקח כולו, עד שמגיע לפה דרוש דגלגלת. ועל כן אלו הקומות היוצאות במשך זמן הסתלקותו, כוח ההסתלקות מעורב בהם, לכן הם נקראות דין, ונחשבות רק לבחינות נקודות, ואור חוזר ודין. ולפיכך אנחנו מבחינים בכל פרצוף שתי מיני קומות. בשם טעמים, זאת אומרת כניסת האורות אל הפרצוף, ונקודות, ההבחנות שבהסתלקות האור מהפרצוף. כי העשר ספירות דגוף שיצאו בראשונה בכל פרצוף נקראות בשם טעמים, ואותן הקומות היוצאות בפרצוף בדרך זיכוחו, דהיינו אחר שכבר התחיל המסך להזדקח, עד שמגיע לפה דרוש, כנ"ל, הן נקראות בשם נקודות. אני חושב שחזרנו לזה כמה פעמים, אבל הכי טוב שנכין את עצמנו טוב טוב להקשיב עכשיו לרב, בקליפ מספר 2, הוא גם מסביר וגם מסרטט לנו את כל מה שדיברנו עכשיו, ובאללה, ואחר כך יהיה זמן לברר את הנושא יותר לעומק. בואו נראה את הרב. קליפ 2.
3: אמנם, אלו הקומות שיוצאות על המסך במשך זמן הזדקחותו, על פי סדר המדרגה, אינן נחשבות להתפשטות מדרגות אמיתיות, כמו הקומה הראשונה שיצאה מטרם התחלת הזדקחות.
2: זאת אומרת, מתחיל להזדחך. מזדחך, יש קומה חדשה מזדחך, בדרך יש קומה חדשה מזדחך, יש קומה חדשה. כל פעם שהוא נעצר, ד', ג', ב', א', שורש, יוצאים פרצופים חדשים, אבל הם כולם ביציאה, בהזדחכות.
3: אלא שהן נחשבות לבחינות נקודות, ומכונות בשם אור חוזר ודין. כי כוח הדין של הסתלקות האורות כבר מעורב בהם. כי בפרצוף האלף, הנה תכף כשהביטוש התחיל לפעול, וזיקח את המסך דגוף מבחינת ד', הנה נחשב כאילו כבר נזדקח כולו. כי אין מקצת ברוחני. וכיוון שהתחיל להזדקח, כבר מוכרח להזדקח כולו. אלא מתוך שמדרך המסך להזדקח על סדר המדרגה, יש שהות לאור העליון להזדווג עמו בכל מדרגה של אוביות שהמסך מקבל במשך זמן הזדקחותו, עד שמזדקח כולו. ועל כן, אלו הקומות היוצאות במשך זמן הסתלקותו, כוח ההסתלקות מעורב בהן, ונחשבות רק לבחינות נקודות ואור חוזר ודין.
2: כי ההתנגדות היא מולידה אותם. התנגדות להתפשטות. הוא רוצה לצאת מעניין. האורח רוצה לעזוב את כל הקשר שלו עם בעל הבית, כי ראה שהוא לא מצליח.
3: ולפיכך, אנו מבחינים בכל פרצוף בית מיני קומות בשם טעמים ונקודות. כי 10 ספירות דגוף שיצאו בראשונה בכל פרצוף נקראות בשם טעמים. ואותן הקומות היוצאות בפרצוף בדרך זיקוחו, דהיינו אחר שכבר התחיל המסך להזדקח עד שמגיע לפדר ראש, הן נקראות בשם נקודות.
2: שאלות. כאן בעצם מכניקה, אין כאן שום דבר. כן? הייתה התפשטות. כן? הייתה החלטה שמקבלים, כמה שמקבלים. כן? זה נקרא אור פנימי. כן? אחר כך ביטוש פנימו מקיף. כאן נעשה. והזדחיכות. אז בדרך הזדחיכות מדלת יש לך גימל. ב', א', א' ושורש. אז בכל קומה וקומה יש לך זיווג דעקה. אני מצייר כאן כאילו ראש וגוף. ראש וגוף. ראש וגוף. כן? עד שהוא מגיע. אלה פרצופי, הם נקראים נקודות. נקודות. זהו. אז יש לך ד' ג' ב' א' שורש.
1: טוב, אז אני רואה שעדיין אין שאלות, אז עד שיש שאלות בואו נסתכל עוד הפעם כאן על הסרטוט, בדיוק על הסרטוט של רב. אז יש בעצם את אותו אור ישר שמגיע, כנגדו יש את האור חוזר שהמסך עושה, ולפי גודל האור חוזר, כך בעצם מגיע האור פנימי. האור פנימי, ההרגשה הזאת, מה שאמרנו מקודם, זה בעצם נקרא טעמים. וכאן למטה נוצר בטבור, בנקודה הזאת נוצר ביטוש פנים ומקיף. מה הכוונה? אור מתוך האור פנימי והאור מקיף, ששניהם לוחצים על אותה נקודה כדי שייכנס יותר אור. ובעקבות העובדה שהמסך יודע שהוא לא יכול לקבל יותר, לכן הוא מתחיל להזדחך. וכל פעם כשהוא יוצא, כאן התקבלה החלטה שהוא יזדחך. לכן חשוב להבין שהתהליך לא ייעצר באיזושהי נקודה. התהליך הזה הוא תהליך שקורה אחד אחרי השני. ובכל עוביות שבעצם מזדקחת, נוצר זיווג. ואחרי זה ממשיך להסתלק, ונוצר זיווג על עוביות ג' ואחרי זה על עוביות, סליחה, על עוביות ב', אחרי זה על עוביות א', עד שהוא מגיע בעצם לראש, שהוא בעצם מגיע לפה דראש שממנו הוא הגיע. ולחלק הזה קוראים בעצם נקודות. מק 11.
4: Дорогие учителя, такой вопрос. Вот Рав сейчас сказал, что это парцуфы называются
5: некудот. Рав עכשיו הסביר שהפרצופה זה נקרא נקודות.
4: Посмотреть на в мире Адам Кадмон.
5: האם אפשר לראות אותם בעולם אדם קדמון? ביחסים בין גלגלת לאב. איפה נמצא שמה הפרצוף הנקודות?
0: כן, ודאי שהשלב הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא כמו שאיתה הסביר קודם, הוא נמצא בכל פרצוף, אבל אנחנו עכשיו מדברים רק על גלגלתה. לצורך הדוגמה, כי תמיד לוקחים את הדוגמה הראשונה, ואחר כך ממנה לומדים על כל השאר. אז אנחנו מדברים עכשיו רק על גלגלתה, לפני שנולד אב. כדי שיוולד אב, צריך המסך להזדקך לחלוטין, על פי אותה החלטה שהתקבלה בטבור, ואחרי שהוא הזדקך לחלוטין, נותרו מגלגלתה טעמים, נקודות, תגין ואותיות. זה גם נלמד, נמשיך ללמוד בשיעור הבא. כרגע אנחנו לומדים איך נוצרו הרשימות האלה. איך נוצרו גם הטעמים, הנקודות, התגין והאותיות. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על גלגלתה, זה כבר השלב, על אב, זה כבר השלב הבא, אחרי גלגלתה. ודאי שבחישוב של אב יש, כמו שלמדנו, ראש דהתלבשות, ראש דהוויות, וכל הרשימות שנשארו מהטנטה האלה. במיוחד האותיות שהן בסוף. אבל לזה עוד נגיע. לכן כרגע שאנחנו לומדים, כדאי להתמקד כמו שגם בעל הסולם, הוא מתמקד כאן עכשיו באות ממחת, רק בפרצוף גלגלתה. הוא לא מזכיר פה את הפרצופים הבאים. מה כן אנחנו רואים? שההזדקחות היא לא יציאה ישירה ממטה למעלה, למרות שההחלטה היא כן לצאת, שכל האור יסתלק. אלא בדרך יש לנו את, נאמר, יצאת מהחדר הרביעי, אתה יוצא לחדר השלישי. ועושה פה חשבון, זיווג דקה, כמה אתה יכול לקבל. ואז אתה יוצא לחדר השני, ועושה כאן זיווג דקה, כמה אתה יכול לקבל. ואחר כך אתה יוצא לחדר הראשון, עד שאתה יוצא לחלוטין לאותו מקום שממנו באת, שהוא פדר ראש. אז יש פה הבחנה מאוד מאוד שונה בין הזיווג דקה הפעם ראשונה, שנכנס האור, וזה נקרא הטעמים, מפה ועד טבור, לבין משהו הרבה יותר מורכב ומובנה, שנקרא טעמים. הנקודות, אותן הבחנות, עד כמה אי אפשר לקבל בכל אחד מהשלבים של ההזדקחות, עד שמתבצעת בפועל ההחלטה שהתקבלה בטבור. שהיא מתבצעת עד סופה, רק כאשר המסך מגיע למצב שבו הוא כבר בפדרוש, באותו גובה של פדרוש דגלגלתה. אחר כך נדבר על אב. איך מזה נולד אב? זו שאלה נכונה, אבל לא כרגע לשלב הזה. בסדר? מק 11. מובן? לא, כן, יופי. ליטואניה 1.
6: תיבה דרגי, товарищи, вот когда выходит этот свет, там есть 5 זיווגים.
5: כשהאור הזה יוצא ישנם חמישה זיווגים יש כביכול אור מסוים שנכנס בכל חדר. מה זה האור הזה? יוצא שמה שיש לנו נקודה ורשימו מי, מה, מאיפה הרשימו הזה מגיע? אני מקווה ששאלתי מובן.
1: כן, שאלת יפה מאוד. שאלת יפה מאוד. בזה, אתה ממש נכנס עוד יותר לרובד יותר פנימי של תהליך ההזדחכות, שזה בעצם כאשר אנחנו יוצאים מכל מדרגה ועולים למעלה לדרגת האוביות הפחותה יותר, ויש שם זיווג, כמו שמראים כאן בסרטוט, לדוגמה בנקודה הזאת. Okay? יש פה בעצם זיווג שקורה תחת האוביות ג', זיווג נוסף. מה קורה פה בעצם? האם זה נשאר, זה לא נשאר? אז זה לא יכול להישאר, מכיוון שכבר התקבלה החלטה. מה ההחלטה שהתקבלה? ההחלטה התקבלה היא לצאת החוצה, לגמרי, לאוביות ב', לאוביות א' ושורש, שהאור יסתלק. יחד עם זאת, אז מה כן קורה פה? מה בכל זאת יש פה? אם נגיד, הטעמים זו ארוחה, נגיד. אכלתי ארוחה שלמה והחלטה.

0: רשימות. כך אמרת יפה מאוד. זו הנקודה, הנקודות האלה, שבהם לאט לאט יוצאות הרשימות. נוצרות בעצם הרשימות. אזרבייג'אן.
1: За возможность задать вопрос. А от чего зависит сила экрана?
2: Бемат талуй коах амасах.
3: Коах амасах талуй баовьют, שאפשר להשתמש בה, בעל מנת להשפיע. נזכיר, מה זה זיווג דהקאה? זיווג דהקאה זה שהכלי, המלכות, בודקת, קובעת, קודם כל יש קשיות. קשיות המסך היא קודם כל דוחה את התענוג שמגיע אליה לחלוטין. ואחר כך היא בודקת, מתוך זה יש השתוות צורה. כי גם המשפיע, הנותן, רוצה להשפיע לה, אוהב אותה, רוצה לתת לה, וגם היא, מתוך זה שהיא לא מקבלת, כי היא לא רוצה לקבל על מנת לקבל, מתוך זה היא מגלה את אותה תכונה שיש לו. תכונת ההשפעה, האהבה, הנתינה. ומתוך זה יש השתוות ביניהם. הם יכולים לדבר ביניהם, הם יכולים להתקשר אחד עם השני, המשפיע והמקבל. לכן האור החוזר מיוחס למקבל, מיוחס למלכות. ומתוך זה מלכות בודקת ומבררת כמה היא יכולה להיטיב לנותן. כי בזה שהיא דוחה היא לא מיטיבה לו, בזה שהיא דוחה היא רק נמנעת מלקבל לעצמה. אבל היא לא עושה לו הטבה באמת. מה הוא רוצה הנותן? הנותן רוצה שהיא תקבל ממנו. ולכן זה נקרא ראש, היא עושה חשבון, היא בודקת. כמה אני יכולה להיטיב לנותן בזה שאני מקבלת ממנו. הוא רוצה שאני אקבל, לא בגלל שאני רוצה, בגלל שהוא רוצה שאני אקבל. וזה נקרא להחזיק את גדלות הבורא, להחזיק את ההבחנות בכל מה שאפשר, כדי לא לקבל על מנת לקבל מצד אחד, מצד שני כן לקבל, אבל על מנת להשפיע. לכן זו מדרגה הרבה יותר גבוהה מרק לדחות. כשמלכות דוחה, כן, כשעולה האור החוזר והיא דוחה ואומרת אני לא רוצה לקבל לעצמה, זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע. היא עוד לא משתמשת ברצון. כשהיא משתווה לבורא ומגלה עד כמה הוא רוצה לתת לה, ומחליטה לקבל על מנת להשפיע, עכשיו היא כבר מקבלת פה לתוך הפרצוף, וזה נקרא טעמים, שהטעמים הם לא רק מה שהוא רוצה לתת לה, אלא היא את ההנאה שיש לה מזה שהיא מיטיבה לו בחזרה. יש פה מה שנקרא צדיקים ירשו משנה. גם שהיא מקבלת את מה שהוא רוצה לתת לה, וגם שהיא מקבלת את האפשרות להיות איתו בדבקות, ולקבל ממנו ולהנות לו כמו שהוא מהנה לה. כי מה זה ההנאה לו? שנקבל. השיטה שלנו נקראת חוכמת הקבלה, לא חוכמת ההשפעה. חוכמת הקבלה, כי הבורא רוצה שנקבל. ואותה פעולה נעשית אחר כך, זה על כל הקומה. עכשיו התקבלה ההחלטה להזדקך בגלל הביטוש בטבור, ועכשיו במקום ד' היא עובדת עם ג' בדיוק אותו דבר. היא שואלת את עצמה, אוקיי, עכשיו אני לא יכולה לקבל על כל הקומה, אני יכולה רק על ג'. בכמה אני יכולה להיטיב לבורא עכשיו במצבי? עד כמה אני יכולה באמת להשפיע לו? וזה זיווג דהקאה על קומה ג'. ואז היא מקבלת. אבל עכשיו הקבלה הזאת היא כבר הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר, עם הרבה יותר הבחנות. למה? כי עכשיו מבחינה כמה היא יכולה לקבל בגימל. אבל האור מגיע גם לכלי דלת שהתרוקן קודם. ובכלי דלת הזה, עכשיו יש הבחנה, קיבלתי קודם על כל הקומה, עכשיו אני מקבל רק על גימל. איזה דבר זה? איזה מין תענוג זה? כמה אפשר להיטיב לבורא כך בצורה הזאת? אבל המגמה היא הסתלקות, ולכן היא מגלה פה את כוח הדין. כוח הדין זה הפער בין מה שהיא קיבלה, לבין מה שהיא עכשיו יכולה לקבל, עם אביות המסך הנוכחית. ואז היא עולה לקומה ב'. ועכשיו היא מקבלת בבית, ובבית שהיא עושה את הזיווג דהקאה,

0: ומתפשט האור בתוכה, אז הוא מתפשט בכל הקומה. זה רק בסרטוט נראה כאילו מתפשט רק בבית, זה מתפשט בכל הקומה. ועכשיו יש הבחנה כמה אני לא יכולה לקבל בגימל, לעומת ד', לעומת ב', ויש פה הרבה מאוד הבחנות. אני רק לסבר את האוזן, כן? כשאנחנו שומעים בדרך, בחצי שנה הראשונה ששמענו את השיחות של הרבש, ששמענו את ההקלטות של הרבש, הוא דיבר כמעט רק על התהליך הזה. אין סוף הבחנות, בתלמוד עשר הספירות יש פרקים שונים, פרקים שלמים, עשרות או לא יודע, אולי אפילו מאות, לא ספרתי דפים, רק על ההבחנות האלה שיש בהזדקחות המסך מהטבור אל הפה. הרב תיאר את זה עכשיו, הוא אמר זה מכני, כן? זה שלבים. אבל שתשמע את הרב מסביר את זה, כשהוא מסביר בתלמוד עשר הספירות, אין סוף פרטים יש שם. דווקא בגלל שזה נקרא הסתלקות, וזיווגים שונים במהלך ההסתלקות הזאת. אבל זה לא רק משהו שאתה יודע, בסרטוט נמצא, אלא יש פה הרבה מאוד הבחנות. בסדר? יאללה. Woman Tbilisi.
1: Можно углубиться в отличие между наполнением в парцуф этамин и наполнением в парцуфах
2: нихуд. Мы вдел бен амилой бе парцуф тамин ва амилой бе парцуф נקודות. ההתווספות הזאת של הדינים, זאת אומרת, לא רק שאני מקבל את תוספת של אורות, אלא בכל תכונה ותכונה אני מגלה את יתר ה שינוי צורה ביני לבין הנותן. האם זה ככה, והאם אפשר להעמיק עוד קצת בנושא?
0: כן, אנחנו נראה עכשיו הסבר של רב על הנושא הזה ששאלת בקליפ מספר 3, ואחרי זה נמשיך את התשובה. בבקשה, קליפ של רב מספר 3.
3: בנקודות הוא אומר, ועל כן אלו הקומות היוצאות במשך זמן הסתלקותו, כוח הסתלקות מעורב בהן, ונחשבות רק לבחינת נקודות ואור חוזר ודין.
4: כן.
3: הוא נותן כאן את ההבחנה של אור חוזר ודין, פעם, כאילו לפני כן הוא אמר רק אור חוזר בזיווג דעקה, ועכשיו זה, הוא קורא לזה אחרת. אפשר לה...
4: אתה כבר נעשה חכם. זה ככה שם וכאן זה כאן. זה טוב, זה טוב, אבל... בכל זאת, הפתיחה היא מאוד קצרה. ואתה יודע, זה אפילו בתס, אפשר להרחיב תס, לעוד 200 או לעוד 2,000 כרכים. זה, אין לזה סוף. כן? אז נקודות, זה אור חוזר, כי זה אור שמחזיר אותו למעציל, ודין, מפני שיש לו עכשיו הגבלה, ועל ידי ההגבלה האורות מסתלקים. נו, אז מה לא ברור? זה הכל נרשם בנקודות. האור שאנחנו קוראים לו נקודות, הוא יוצא מהפרצוף עקב חולשתו של המסך, ולכן באור הזה נרשם המסך שלא יוכל להחזיק אותו. ואולי נלמד פעם אחר כך מה קורה לנו עם האור חוזר הזה. מה זה נקרא שנרשם בו? חולשה, או לא חולשה, אלא פגם אפילו, אלא חוסר הצלחה. מה זה נקרא שנמצא, נרשם בזה? הנקודות הן מאוד חשובות. נקודות הן יצירת הכלים בדרגה הראשונה בהזדחקות הפרצוף. ואחר כך הרי נקודות יש עוד תגין ואותיות, עד שמגיעים לאותיות שהם הכלים ממש, אז חייבים לעבור כל ההבחנות הללו בהתפעלות, בהתרגשות, בזה שלא יכולים להישאר במצב המושלם. כי גילינו שהוא לא מושלם. שעומדים בטבור, אז לא לי ולא לא, לא לטובת הבורא, לא לטובת הנברא, לא לטובת הבעל הבית, לא לטובת האורח.
5: אז מה אנחנו, אפשר לשמוע עוד הפעם, איך שממש רבי הסביר את זה, אז מה ההבדל בעצם? בחלק הראשון יש את ההתפשטות עד לטבור, ומאותו רגע מתחילה ההסתלקות. וגם את האמת למדנו בשיעור בוקר, שיש, שההתפשטות וההסתלקות עושה את הכלי, היא בניית הכלי, היא מה שגורמת לנו, דווקא ההסתלקות, היא זאת שגורמת לנו לבנות את הכלי. ורק אחרי שהסתלק כל האור, ויצא כל האור, וההסתלקות הזאת, כמו שהוא הסביר ממש יפה בקליפ, שיש את הזיווג בראש הראשון, שהוא אור ישר וכנגדו אור חוזר, ואז יש ירידה של הטעמים, בניגוד להזדחכות, בתהליך ההזדחכות, הזיווגים עצמם, יש שם אור חוזר ודין. למה ודין הזה? מכיוון שההחלטה שהוא הולך להזדחך, שהתקבלה כבר בטבור, היא כבר זאת היא אותו כוח המניע לתהליך. הוא לא יכול לייצר. זה תהליך שהולך ונמשך.
0: כמו שגם רב אמר לנו כאן, האור שאנחנו קוראים לו נקודות, הוא יוצא מהפרצוף עקב חולשתו של המסך. ולכן באור הזה נרשם המסך שלא יכול להחזיק אותו. זה בעצם הנקודות, החולשה דווקא. כי כשמתמלאים, אז זה חוזקה של המסך. הנה, הוא הצליח לקבל בעל מנת להשפיע. אבל כשהוא מתחיל לצאת, הוא מגלה את חולשתו. וזה בעצם הנקודות. ומזה נשארות אחר כך הרשימות לפרצופים הבאים. אני רואה שבפינלנד יש התאספות גדולה, אני רואה שם את חבזולה ואת סנגול ועוד כך חברים, כן? יש לכם גם שאלה, איזה יופי. פינלנד. יש לנו תרגום? חבזולה, אתה יכול באנגלית לשאול?
6: כן, סליחה, הנה יש לנו תרגום. כשמגיעים למצב של ריקנות, איך אפשר להחזיר את זה חזרה למוד של המילוי?
0: כשמגיעים למצב של ריקנות, איך אפשר להחזיר את זה למוד של המילוי? זאת כל העבודה שלנו. אנחנו חייבים כל הזמן לעבוד. הריקנות או המילוי זה מה שמורגש ברצון. אבל המגמה שלנו היא לשמור על הכוונה, לשמור על גדלות הבורא. פה זה, במקרה הזה, זה לשמור על המסך. לכן, אחרי שמלכות התמלאה פעם ראשונה בפרצוף גלגלת עד הסוף, זה לא היה ריקנות, זה היה מילוי. היא מצטה את כל היכולת שלה לעבוד עם מסך, ולהיטיב לבורא בזה שהיא מקבלת ממנו. זה מילוי עד הקצה. כי למעלה מזה, כמו שאיתה הסביר קודם, אם היא הייתה מקבלת עוד קצת, זה כבר היה על מנת לקבל, אסור לה. ההחלטה בפדר ראש הייתה לקבל על מנה, נאמר 20%. 21%, ה-1% הזה כבר על מנת לקבל. זה עובר על חוק צמצום א', לכן זה בלתי אפשרי. ומצד שני, לוחצים הכלים למטה מטבור, ואומרים, היי, אנחנו 80%, אנחנו העיקר, עוד לא התמלאנו, עוד לא הצלחנו להיטיב לבורא, כמו שה-20%. ולכן זה נקרא ביטוש, זה מעין מאבק בין מילוי, לבין המטרה להמשיך ולמלא. אין שם ריקנות, להפך. ואז מתקבלת ההחלטה. ההחלטה מתקבלת שהמסך יזדקך, ויצא לחשבון מחדש, בראש, עד הסוף. זה שבדרך יש הבחנות, עכשיו אפשר לעבוד עם ג', עם ב', ועל כל אחד מהם זיווג דהקאה, אלה ההבחנות שנותנות למסך את הכוח להבין עד כמה הוא חלש, עד כמה אין לו כוח לקבל על כל המנות ביחד. וכל ההבחנות האלה עוברות אחר כך לפרצוף גלגל, פרצוף אב, ושם אפשר לקבל עד כמה שאפשר. מה שנותר מהכל, זה גם מאוד חשוב שנבין, זה נקרא אותיות. אותיות הן אותיות העבודה, והן נותרו למי? למי שמטפס אחר כך ממטה למעלה, כדי לקבל את הכוח לעבוד עם המסך הבא. לכן האותיות הן נקראות בעצם הכלים, הכלים שאפשר לעבוד איתם. וכל העניין של הטנטה מטרתו ליצור את האותיות. אבל אין שם ריקנות, אלא מילוי. עכשיו, אם אתה שואל על מבחינתנו, איך אנחנו עובדים מריקנות למילוי, יש לנו סביבה. הסביבה תמיד מלאה. אני יכול יותר פעם אחת ריקני, פעם אחת מלא, זה כל אחד עובר את המצבים שהוא עובר. אם אתה מחובר לעשירייה, העשירייה תמיד מלאה, תמיד בשלמות. הנה, ראיתי קודם את פיטי 6, העשירייה של אורן, שם נמצאים עכשיו בהתבודדות בבית של רועי טאו, בהתקבצות, נכון? מחזקים אחד את השני, הנה הם, תעשו לנו שלום. אז תענוג לראות אותם, אתה רואה, אני מלא קינה, בקינה חיובית, בפיטי 6, שעכשיו מתמלאת באור של חיבור ביניהם. אם מישהו עושה עלייה ירידה, זה עניין פרטי, זה חייב לקרות. אבל זה יקרה הרבה יותר מהר, והרבה יותר מטרתי, כשעושים את זה ביחד. אז תודה על השאלה, חבזולה. מה קורה עם וומן הולנד? כן.
7: Yes, hello. My question is...
8: שאלה שלי. מי או מה יוצרת, מקבלת ההחלטה שתחזור על השאלה? בבקשה.
0: אם אפשר לחזור על השאלה, כי אפשר לחזור על השאלה, כי הוא צפצופים ברגע. עכשיו, עוד פעם. מי או מה מקבלת ההחלטה, מה?
7: Yes, who or what makes the decision to reject the light?
8: לדחות את האור במסך? זאת העין שלי או זה מעבר להבנה שלי? האם זה אני רואה את זה או שזה מעבר להבנה שלי?
5: לפי מה שאני מבין, את שואלת בעצם מה בעצם מקבל את ההחלטה לדחות את האור, להפסיק את הקבלה ולהתחיל לעלות מהטבור כלפי מעלה, לעשות את התחייה הזאת, הבנתי נכון? תעשי לי עם היד אם כן או לא? יפה. אוקיי, אז זה נקודה מאוד יפה את שואלת. את שואלת בדיוק, אם מסתכל בסרטוט, על הנקודה הזאת. הנקודה הזאת, כביכול, נוצר כאן משהו שהוא מנוגד לטבע. המסך מקבל החלטה להפסיק לקבל. מטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו. ופתאום נוצר מצב שהמסך אומר, לא, אני מפסיק לקבל. זה כאילו נגד מטרת הבריאה. הוא כאילו פועל נגד הטבע. אבל זה לא ככה בדיוק. למה? כי הוא יודע שפה הוא לא יכול לקבל יותר. ומה מטרת ההזדחכות? מטרת ההזדחכות היא ביציאת הפרצוף הבא, לקבל עוד שפע, לקבל עוד תענוג, בעוביות יותר נמוכה, נכון. אבל עוד הפעם, המטרה היא לא לעצור פה את התהליך ולהפסיק לקבל, חס ושלום. המטרה שלה, של הנברא היא, היא לקבל את כל הטוב והעונג מהבורא. ולכן הוא מחליט, בנקודה הזאת אני מפסיק לקבל. ומזכר את המסך, וזאת כדי שאני אוכל לקבל יותר, לעשות עוד יותר נחת רוח לבורא, אבל עם עוביות יותר נמוכה. ואז יוצא באמת הפרצוף הבא, ומקבל תענוג על עוביות יותר נמוכה. אז התהליך שבעצם אנחנו רואים פה, הוא לא תהליך של להפסיק לקבל ולזכרך את המסך, ושם נגמר הסיפור. לא, מה פתאום? המטרה היא לקבל, לראות שמהנקודה הזאת, מהצומת הזה, אני לא יכול לקבל יותר, לזכך את המסך, וללכת לעבויות הבאה, ומשם עוד יותר לקבל. המטרה באמת בסוף היא לקבל את הכל, כמה שיותר. זה ענה לך על השאלה? נראה שכן, לפי החיוך.
0: English one.
5: English one.
9: כן, תודה רבה חברים, סליחה, אז כאילו, אני מבין למה הנקודות הם עוברים שלב בשלב, אבל אני לא מבין למה הטעמים זה בפעם אחד, כשאנחנו לדוגמה אוכלים אוכל, אנחנו גם, זה לא בפעם אחד אנחנו אוכלים את הכל, יש גם הבחנות אפילו ב... קבלת האוכל. אז למה בטעמים יש רק פעם אחד?
0: נכון, ההבחנה בטעמים היא בגלל ההחלטה בראש. כל ההתלבטויות, הבדיקות, ההבחנות, כל הבירורים, הכל נעשה בראש, נעשה חשבון בראש. וברגע שנעשה כל החשבון, הקבלה היא כבר על המקסימום שאפשר לעשות על מנת להשפיע. ברוחניות זה תמיד על המקסימום. ולכן זה נקרא טעמים, שמיד מתמלא הכל. אבל כשאנחנו מחליטים לוותר, אז יש הרבה מאוד הבחנות. והאמת שזה גם בחיים שלנו ככה. אנחנו, תסתכלו על כל הסרטים, סרטי אהבה, סרטי דרמה וכן הלאה. אם אתם רואים בתחילת הסרט חתונה, תדעו שיהיו צרות. ובסוף הסרט, הזוג אוהב אחד את השני כמו שלא אהב אף פעם. למה? כי דווקא דרך הכניסות והיציאות, דרך הפירוד, ההתרחקות, נוצרת השתוקקות. היום בשיעור הבוקר, שם הסביר לנו הרב, שההבדל בין בחינה א' לבחינה ד', הוא הבדל בין רצון להשתוקקות. אנחנו צריכים לבנות בינינו, בתוכנו, השתוקקות לרוחניות. לכן, האור פועל, והאור כל הזמן מיטיב לנו, כל הזמן הוא עושה לנו רק הטבה, אבל על הכלים שלנו, על הרשימות שלנו, זה פועל ככניסות ויציאות, כניסות ויציאות, כל הזמן, כדי שאנחנו נשתוקק, שיבנה בנו רצון, שנדע בדיוק מה אנחנו רוצים, ונבקש את זה, ואז הבורא נותן לנו. וזה הדבר שאין לנו אותו בעולם הזה, אין לנו רצון לרוחניות. דווקא מהכניסות והיציאות, אנחנו מבררים את הרצון הנכון לרוחניות. ופה השורש של הדבר, פה אנחנו רואים כבר בפרצוף הראשון שיצא עם מסך ואור חוזר, כבר בפרצוף הראשון, הכניסה היא כניסה מלאה עד הסוף. ביציאה יש הרבה מאוד הבחנות, הרבה מאוד ברורים, כמו שהסברנו כבר כמה פעמים. ולכן זה בעצם המודל, זה השורש לכל מה שקורה לנו בחיים. וומן מק 62.
10: Спасибо большое за возможность задать вопрос. У нас тоже такой есть маленький вопрос. А вот Малхут после многих-многих, да, отталкиваний этих зевуков...
2: А Малхут, אחרי הרבה תחיות וזיווקים דעקה, היא לא מקבלת, כי
10: после многих отталкиваний
2: и мргиша צער. ואחרי זה יש, אחרי הרבה דחיות כאלה וזיווגים, יש המתקה. האם הרשימו הזה כבר נשאר בזיכרון וניתן להשתמש בזה? האם כבר יש פה איזשהו מימוש קטן לעתיד?
5: כל מה שבעצם הכלי עובר, כמובן שהוא מיועד בעצם לנו, כדי שנוכל להשתמש בו כחלק מתהליך ההתפתחות. ובוא נזכור בעצם, רגע, למה? על מה בעצם המלכות, אותו, או מה קורה בפועל במסך עצמו? מה זה החשבון הזה? מה הוא רוצה? למה הוא מחליט לקבל? מתוך מה? מתוך איזה כוח הוא מחליט בעצם לקבל מראש? וכאן, אם נחזור לעבודה דווקא בקבוצה, זה גדלות הבורא. ככל שיש לנו בתוך העשירייה גדלות הבורא, כך אנחנו יכולים יותר לעבוד ולקבל בעל מנת להשפיע. עוד הפעם, ככל שיש לנו גדלות הבורא יותר גדולה, אנחנו באמת מסוגלים בערבות בינינו לייצר מצב שבו אנחנו יכולים להתגבר מעל הרצון לקבל ולקחת את הערך היותר גדול ויותר גבוה. זה לא להתגבר, זה לשים את הערך היותר גדול של גדלות הבורא וההשתוקקות לתכונת ההשפעה מעל, וזה יהיה המוטיב פאור שלנו. ועל בסיס זה בעצם לקבל. ומפה בעצם יש, פה זה המתוק. הערבות היא בעצם המתיקות הזאת שנותנת לנו את הכוח לקבל בעל מנת להשפיע.
0: כן, ואנחנו...
10: Большое спасибо, но у нас не было перевода только. все равно спасибо.
2: תודה רבה. בעיה היחידה שלא היה לנו תרגום, אבל כל השאר היה מצוין.
0: אז זה מצוין, אז הרגשתם אותנו ואנחנו מרגישים אתכם, באמת שיעור שבו אנחנו מתחברים בינינו, זה העיקר, שנתחבר בינינו עוד יותר, תודה לך גם, שנתחבר בינינו עוד יותר בדרישה, לגלות את מה שבעל הסולם והרב והרבש כל כך מתפעלים מזה. ואני אסיים רק בקטע ששמענו עכשיו בקליפ האחרון של הרב, הוא אומר לנו ככה, חייבים לעבור את כל ההבחנות הללו בהתפעלות, בהתרגשות, בזה שלא יכולים להישאר במצב המושלם, כי גילינו שהוא לא מושלם. שוב, חייבים לעבור את כל ההבחנות הללו בהתפעלות, בהתרגשות, בזה שלא יכולים להישאר במצב המושלם, כי גילינו שהוא לא מושלם. אז אנחנו נמשיך בשיעור הבא על הטעמים ועל הנקודות ועל התגין והאותיות, וממש נשלים את התמונה הזאת בשבוע הבא, אבל בינתיים תודה רבה לכם, ואנחנו נסיים בשיר.
5: הודעות לסיום, שנייה.
0: יש הודעה?
5: הודעות, כן.
0: אוקיי, טוב.
5: אז הודעה ראשונה, חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, השישי לספטמבר, בשעה 6:30 עד 7:30 בערב, תתקיים ישיבת חברים עולמית בנושא, מעוררים מלמטה, מבהירים את הלבבות בהכנה לכנס האזורי. האירוע התקיים פיזית באולם הלימוד בפתח תקווה, וכמובן שגם במערכת הערבות. הודעה השנייה, חוויה ושמה קבלה, לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה והשראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה. ביום שני, השבעה לספטמבר, במלון גני שמשון שבאשקלון, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי, האירוע פתוח גם למכרים ואורחים. לינק להרשמה ממתין לכם בהודעות. ונעבור לשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד משיעור של הרב מתאריך 17 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1351. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מאמר מה הוא אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי אבא, הרע שבלב, האחוז בכל עברי הגוף, עושה להם את זה. יש רעה אשר ראיתי תחת השמש, ורבה היא על האדם. יש רעה, זו היא תוקף הרע שבלב, שרוצה לשלוט בדברי עולם הזה, ואינו משגיח בדברי עולם ההוא כלום. שואל, למה הלב רע? הוא משיב, המקרא שלאחריו מוכיח, זה שאומר, איש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאבה, ולא ישלטנו האלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו. מקרא זה קשה, כיוון שכתוב איננו חסר לנפשו מכל אשר יתאבה. למה ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו? הרי אינו חסר לנפשו כלום. הוא משיב שאדם ההולך בעולם הזה והקדוש ברוך הוא נותן לו עושר כדי שיזכה בו לעולם הבא וישאר אצלו קרן מכספו. מהו קרן? כסף ההוא שהוא קיים לנצח. משום זה הוא צריך להשאיר אחריו קרן הזה, וקרן הזה יקבלו אחר שיצא מעולם הזה, משום שקרן הזה הוא עץ חיים של עולם ההוא, שהוא זרנפין, ולא נמצא ממנו בעולם הזה רק אותם הפירות שיוצאים ממנו, ועל כן הפירות שלו אוכל האדם שזכה להם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם ההוא לזכות בו בחיים עליונים שלמעלה. ומי שמתמה עצמו ונמשך אחר טובת עצמו ואינו חסר לנפשו וגופו כלום, אז לא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולזכות באותו העושר. עד כאן לשונו. יש להבין בעניין עבודה מהו שאוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא בעבודה, וכן מהו פירוש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד בעבודה, שעל זה אמר ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו כי איש נוכרי יאכלנו. ידוע שיש לנו בעבודה בחינת עשייה, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר שהבורא ברא את האדם עם הרצון לקבל טוב ועונג, וכפי הרצון והחשק של האדם לאיזה דבר, כך האדם מסוגל ליהנות מהדבר. לכן אנו נולדנו עם רצון לקבל לתועלת עצמנו, ודבר זה אנו מייחסים להבורא. והוא נתן לנו לעשות כלים אחרים, שהם כלים הפוכים לכלים שעשה הבורא. היינו שהכלים שהנבראים צריכים לעשות הם רצון להשפיע להבורא. זאת אומרת, הכלים שהבורא עשה הם שהנבראים יקבלו הנאה, והכלים שהנבראים צריכים לעשות הם שהבורא
יקבל הנאה. אולם אם האדם נברא עם טבע של רצון לקבל, איך אפשר לשנות את הטבע? התשובה היא שיש סגולה, שעם הסגולה הזו יכולים לקבל טבע שני מהבורא, שעל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים, מטעם שהמאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור שבתורה יקבלו בסופו של דבר הטבע השני, שהוא הרצון להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז אם יזכו לבחינת דבקות הנקראת השתוות הצורה. אולם עד שהם מגיעים להשגת הרצון להשפיע, האדם צריך לעבור כמה דרגות. א', ראשית כל צריך האדם להבין שצריכים להשיג את הרצון הזה, כי בזמן שהאדם הולך לעשות משהו, הוא הולך לראות איך אנשים מתנהגים. כלומר, אם האנשים הנמצאים בסביבתו גם מבינים שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, ובטח האדם הולך לראות בין אלה העוסקים בתורה ומצוות, ואדם רואה שאין אף אחד הנמצא בקרבתו שיהיה לו עניין לדאוג ולעשות עצות איך להשיג את הרצון להשפיע. והסיבה שהוא לא רואה אצל אחרים, הטעם הוא פשוט, כי אלה לא עוסקים בדרך להגיע ועל מנת להשפיע. אז הוא רואה האמת. אולם אלה שכן עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, הם בטח עובדים בעצנע לכת, כי אם תהיה מגולה עבודה שלהם בחוץ, כבר תהיה מעורבת בעבודה שלהם בחינת חיצוניות. היות שיש טבע, כשאדם רואה שיש מי שמסתכל על מעשיו שהוא עושה, אז האדם חושב שהשני מעריך את עבודתו, וממילא כבר יש לו כוח לעבודה. לא מטעם שהשם מחייב עבודתו, אלא השני שהוא מסתכל עליו הוא המחייב אותו לעבוד בתורה ומצוות. לכן אלה שרוצים לעבוד לשם שמיים, הם מצניעים את עבודתם בפני אחרים. לכן אין לאדם יכולת לראות אם יש מישהו שעובד בעל מנת להשפיע. לכן יש לאדם עבודה גדולה עד שבא לידי הרגשה שחסר לו הרצון להשפיע. והגם שלפעמים האדם מתחיל להבין שכן חסר לו הרצון להשפיע, אולם כנ"ל, כי בעת שהוא רואה שיש הרבה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות והם אנשים בעלי שם, והוא לא רואה שיש להם חיסרון, היינו שירגישו ייסורים בגלל שאין להם רצון להשפיע, נמצא שהעבודה הראשונה היא שישתדל להשיג צורך לזכות לרצון להשפיע. ב', לאחר שהוא כבר השיג צורך לרצון להשפיע, אולם לא תכף ומיד שמתחיל להשיג חיסרון, הוא מקבל תכף את המילוי. וזהו מטעם, כי הרגשת החיסרון תלויה גם כן בשיעור מה שמרגישים ייסורים מזה שאין לו את הרצון להשפיע. אבל כשהאדם מתחיל להרגיש עד כמה שחסר לו זה, ורוצים מלמעלה שיהיה לו חיסרון אמיתי, אז הוא מקבל מלמעלה עזרה בהרגשת החיסרון. כלומר שמראים לו עד כמה שהוא מרוחק מזה. כלומר, זה שהוא רואה איך שזה דבר קשה להשיג את הרצון להשפיע, וזה גורם לו חיסרון גדול.
אולם בגלל מה אנו צריכים חיסרון גדול? הטעם הוא דבר שאינו חשוב, לא יודעים איך לשמור את הדבר שלא יובד ממנו. לכן, מטרם שיש לאדם חיסרון אמיתי, לא נותנים לו מלמעלה את הדבר, כי החיסרון וההשתוקקות מחשיבים את הדבר. אבל דרך העבודה היא, בזמן שהאדם רואה שקשה להשיג את מבוקשו, הוא בורח מהעבודה ואומר, אני מאמין שיש אנשים שזכו שהשם נתן להם את הרצון להשפיע, וזה היה מטעם שהם היו יותר מוכשרים ממנו. אבל אדם כמוהו, שיש לו מידות יותר גרועות מאחרים, אין לו שום סיכויים לזכות לזה. לכן הוא בורח מהמערכה ונכנס לעבוד בבחינת עבודת הכלל. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר אין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מהעבודה. והגם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים. וזהו כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה. כלומר, שהיו צועקים מן העבודה, בזה שלא מתקדמים בעבודת השם, שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הם זכו ליציאת מצרים, הנקראת בבחינת עבודה יציאה משליטת הרצון לקבל ולהיכנס בעבודה של להשפיע. ובאמור יוצא שתחילת עבודת האדם היא שיקבל על עצמו בחינת מלכות שמיים. היינו, במקום שהאדם היה דואג אך ורק למלות רצונו של מלך זקן וכסיל, היינו שכל עבודתו הייתה רק לתועלת עצמו, הוא קיבל על עצמו מלך אחר הנקרא מלכות שמיים, שהוא ממליך על עצמו את השם על כל עבריו. כלומר שכל עבריו ישמשו את הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא בעבודה יציאת מצרים. היינו יציאה משליטת התועלת עצמו, ולקבל על עצמו לשמש את השם. כמו שכתוב, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. שיש לפרש שהוציא אותם משליטת הרצון לקבל לעצמו ונתן להם את הרצון להשפיע, שזה נקרא להיות לכם לאלוקים, שאני נתתי לכם את הרצון להשפיע שתוכלו לעבוד לשמי, וזה נקרא שאני נתתי לכם את הכוח להרגיש שאני השם. אולם איך האדם מקבל את ההרגשה הזו שהרצון לקבל הוא דבר רע? מי מודיע לאדם שהוא צריך לתקן מעשיו? הנה בסולם כותב שם וזו לשונו, ולפיכך הטביע הבורא יתברך ייסורים בעניין הקבלה לעצמו הטבוע באדם מעת לידתו, הן מכאובים גופניים והן מכאובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות אפילו להנאת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. בשיעור הכתוב, כל פעל השם למענהו.
ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות, ואז לוקח חלק בשמחתו יתברך שבעת בריאת העולם. כי אמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. נמצא שהמאור התורה הוא נותן לאדם את החיסרון, שיהיה לו צורך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ואחר כך, שהוא כבר זכה לבחינת מלכות שמיים, יש מדרגה שנייה נקראת בחינת תורה, שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזהו בחינת אורייתא וקודשא בריך הוא בישראל, חד הוא. ובאמור יש לפרש דברי הזוהר הקדוש, משום שקרן הזה הוא עץ חיים של עולם ההוא, שהוא זרנפין, ולא נמצא ממנו בעולם הזה רק אותם הפירות שיוצאים ממנו, ועל כן הפירות שלו אוכל האדם שזכה להם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. שיש לפרש מה שכתוב והקרן קיימת לעולם הבא, שהוא זרנפין, היות שזרנפין נקרא תורה, וזה נקרא עולם ההוא, היינו עולם הבא אחר עולם הזה. כי עולם הזה נקראת מלכות, ועולם הבא אחר עולם הזה, הזוהר הקדוש מכנה אותו בשם זרנפין, שהוא עץ חיים, בחינת תורה. וידוע שסדר העבודה הוא, מקודם האדם צריך לזכות לבחינת מלכות שמיים, שתהיה באלמנת להשפיע. ואיך האדם יכול לזכות לבחינת השפעה? וזהו כנ"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. נמצא שעל ידי התורה, היינו על ידי המאור שבה מחזירו למוטב, נמצא שהתורה היא אצלו בבחינת איתין, עצות, איך להגיע לבחינת מלכות שמיים, שמלכות נקראת עולם הזה, והמאור שמחזירו למוטב נקרא פירות. היינו שהאדם רואה פירות מהעבודה שלו, היינו שישתדל בתורה והשיג מזה פירות, שפירות נקרא שכר מהעבודה. לכן יש לפרש שהוא אוכל פירות מהתורה, זה שזכה על ידי התורה לבחינת רצון להשפיע, הנקרא בחינת מחזירו למוטב, וזה נקרא בחינת תרי"ג עצות. ואחר כך בא העניין של תרי"ג פקודים, שזהו כבר עצם התורה בבחינת אורייתא וקודשא בריך הוא בישראל, חד הוא, וזה נקרא בחינת תורה בעצם. וזה שאומר זרנפין הוא בחינת עץ חיים, שהוא תורה, וזהו, והקרן קיימת לו לעולם הבא, שהוא בחינת תורה, שזה נקרא קרן שהיא עצם התורה. מה שאין כן מלכות שמיים שהיא בחינת עולם הזה, שם התורה היא רק בבחינת פירות, היינו כנ"ל, שהיא רק מאור התורה המחזירו למוטב. מה שאין כן זרנפין נקרא קרן שהיא עצם התורה, וזה נקרא פירותיהם בעולם הזה, שהיא נקראת מלכות, היינו בחינת אמונה בקביעות. ואחר כך באה מדרגה שנייה שנקראת עולם הבא, היינו שהוא בא אחר מלכות, שהוא בחינת זרנפין, ארץ החיים, שהיא עצם התורה. ובאמור יש לפרש מה ששואל למה הלב רע, ומשיב
זה שכתוב, איש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, ולא ישליטנו אלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו. ושואל, כיוון שכתוב, ואינו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, למה ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו? הרי אינו חסר לנפשו כלום. וזה משיב שעניין שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, כמו שבארנו שהכוונה היא על בחינת מלכות שמיים. זה שהמאור שבתורה מחזירו למוטב, המאור הזה נקרא פירות, ואחר כך הוא בא לבחינת הקרן קיימת לו לעולם הבא, כנ"ל, שזוכה לבחינת עצם התורה, וזה נקרא שלמות. בזה מתרץ הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ומי שמתמה עצמו ונמשך אחר טובת עצמו ואינו חסר לנפשו וגופו כלום, אז ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולזכות באותו העושר. שיש לפרש כי עושר פירושו כי אין אני אלא בדעת, היינו שהוא זכה ללמוד תורה ולדעת כל ההלכות, ויש לו נכסים, היינו שהוא יודע שברוך השם יש לו רכוש גדול של תורה ומצוות ומעשים טובים, ויש לו כבוד שיש לפרש שכולם מכבדים אותו איתם, כבוד התורה. מכל מקום, ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו. והטעם הוא, אף על פי שיש לו עושר וכבוד ומעשים טובים, מכל מקום, היות שנמשך אחר טובת עצמו, היינו לתועלת עצמו, כמו שכתוב, ואינו חסר לנפשו כלום, כלומר שכל דאגותיו שלא יהיה חס ושלום חיסרון בבחינת לתועלת עצמו, וממילא אין לו מה לאכול משהו מקדושה, אלא הכל הולך לסיטרה אחרא. וזה שכתוב, כי איש נוכרי יאכלנו, היינו שהכל לקחו הקליפות, שהוא מטעם שכל עבודתו הייתה עבור הרצון לקבל, שזהו רשות הקליפות. נמצא שכל העושר שהוא היה חושב שיש לו דעת התורה ונכסים שהם הרכוש של תורה ומצוות, הכל נמצא ברשות הקליפות. ובזה נבין מה ששואל, למה הלב רע? יש לפרש מהו הרע שיש ברצון לקבל. ועל זה משיב המקרא שלאחריו מוכיח, זה שכתוב, איש אשר ייתן לו האלוקים עושר ונכסים. כלומר, הגם שהשם נתן לו לעשות הרבה דברים בקדושה, אלא היות שהכל היה לתועלת עצמו, לכן נכנס הכל לרשות אחר. זה שכתוב, כי איש נוכרי יאכלנו, היינו הקליפות, מטעם שהוא עבד בשבילם ולא בשביל הקדושה. אבל יש לדעת, בזמן שהאדם מתקן מעשיו, הוא מוציא הכל מהקליפות וחוזר הכל לקדושה, כמו שכתוב, חיל בלה ויקיענו. ובאמור שיש עניין פירות בעולם הזה, מבחינת המאור שבה מחזירו למוטב, שמזה קיבל מלכות שמיים, שהעבודה היא בכדי לצאת משליטת הרצון לקבל ולעשות הכל בעל מנת להשפיע. ואחר כך יש עניין והקרן קיימת לו לעולם הבא, שהוא עניין תורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואפשר לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזו לשונו. כתוב,
ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך. מלמד שנשתתפו יחד. זה יצא ועשה מלחמה, וזה יושב ועוסק בתורה. וזה נותן חלק לזה משללו, וזה נותן חלק לזה מתורתו. כי יששכר הוא סוד תפארת, וזבולון הוא סוד מלכות. ועל כן ירה זבולון לצאת לעשות מלחמה, משום שהוא בחינת מלכות. דהיינו השפע על ידי מלחמות. ויששכר חלקו בתורה, ועל כן נשתתפו יחדיו. שיתברך זבולון מיששכר, כי הברכה שבתורה היא ברכת כל. ויש לפרש עניין שותפות של יששכר וזבולון בדרך העבודה, הם בגוף אחד. כלומר שהעבודה צריכה להיות מסודרת בבית אופנים. א' היא בחינת מלכות שמיים, שאז יש עניין של מלחמת היצר, לצאת משליטת אהבה עצמית ולקבל על עצמו שכל המעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. ואז על ידי המלחמות הוא לוקח שלל, היינו שהוא לוקח כוחות של הרצון לקבל ומחליף אותם בהרצון להשפיע. שזה נקרא שעל ידי המלחמה הוא מכניעו. הוא מוכרח הרצון לקבל לעשות הכל כפי רצונו. היינו שכל המעשים יהיו רק בעל מנת להשפיע. ומאין בחינת זבולון לוקח כוחות שיוכל לנצח את המלחמה? זהו לוקח מיששכר, היינו מתורתו של יששכר. וזהו כנ"ל, כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. וזה שאומר, וזה נותן חלק לזה מתורתו, כי יששכר הוא בחינת תפארת. ומתורתו של יששכר יש כוח לזבולון לנצח את המלחמות. וזהו כנ"ל שזה נקרא אוכל פירותיהם בעולם הזה. היינו שהוא רואה את הפירות שהתורה מביאו. זאת אומרת שהוא רואה שעל ידי המאור שבתורה הוא זכה להרצון להשפיע. שפירות נקראים רווחים מהעבודה. וזהו כנ"ל שהיא בחינת תרי"ג עתים. וזה נקרא שיששכר נותן חלק לזה מתורתו, שממנה הוא אוכל פירות. וזה שאומר וזה נותן חלק משללו, שעל ידי השלל שזבולון נותן לו הוא יושב ועוסק בתורה. שמשמע שאם זבולון לא היה נותן לו משללו, כאילו לא היה יכול לזכות לתורה. צריכים לפרש שכאן מדברים מבחינת תורה

0: להשפיע, אז הוא יכול לשב באוהלה של תורה, שמבחינה זו היא מכנה בחינת תפארת, זרנפי. מה שאין כן, אם אין עדיין במדרגה את הרצון להשפיע, אין מקום לבחינת עצם התורה, וזה נקרא השותפות של יששכר וזבולון בדרך העבודה. היינו כנ"ל שמלכות יוצאת לבחינת מלחמות, ובחינת זרנפין הנקרא תורה נותן להמלכות מתורתו. היינו שיש להבחין בית אופנים בתורה. א', בבחינת המאור שבה מחזירו למותר, שמזה נמשכת בחינת פירות למלכות. ב', בחינת עצם התורה, שזה נקרא והקרן קיימת לו לעולם הבא, שזה דווקא לאחר שיש כבר לבחינת מלכות הרצון להשפיע, שזכתה על ידי המאור התורה כנ"ל, הנקרא בחינת פירות. וזהו על דרך, כמו שאמרו חז"ל, תפילין של יד היא לפני תפילין של ראש, כי תפילין של יד, אומר הזוהר הקדוש, הוא בחינת מלכות, יד כהה, כי צריכה התחזקות, כי במלכות שמיים ישנן כל המלחמות בכדי להכניע את הרצון לקבל. ואחר כך בא תפילין של ראש, שהיא בחינת תורה.
1: כן, אז המאמר מדבר על שותפות שאנחנו צריכים למצוא בתוכנו, למצוא גם את הכוחות להילחם ביצר הרע ולקבל כוח מהתורה, שהיא מולידה בעלינו את הפירות ומביאה אותנו לבחינת אמונה, שאיתה אנחנו יכולים להביא את המלכות לדרגת זעיר אנפין.
2: בתוך המאמר התרשמנו בצורך להגיע להרגשה שחסר לנו רצון להשפיע, לבנות כלי אחד ולהמשיך לברר את התפילה בינינו.
0: נעבור לשיעור מתאריך 17 ביולי 2002.
3: שמענו מאמר מקרח ג' שלבי הסולם, מה הוא אוכל פירותיו בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. עמוד קוף י' ג'. העבודה שלנו, הרבה שומר, מתחלקת לשני חלקים. גם בעל הסולם אומר את זה בזה שמפרש לנו קודי נורייטה. הוא אומר ש... התורה מתחלקת לשני חלקים. השלב א' של תורה זה תורה של תיקון, ואחר כך תורה של מילוי. תורה של תיקון זה תורה שנקראת עיצות, איך לתקן את הרצון לקבל, להשתמש בבעל מנת להשפיע, והתורה של תיקון זה, והתורה של מילוי זה כבר שמות של קדוש ברוך הוא, זאת אומרת, המאור שבא, שכבר החזיר למוטב קודם, הוא כבר בא עכשיו למלות את הכלי ולהביא לכלי השמות הקדושים, זאת אומרת, הכרת הבורא לפי השוואת הצורה איתו. ושני חלקים האלו הם בעצם, שניהם נקראים תורה, רק אחד לתיקון,

0: הגעתי להשגה. לפי זה יש גם כן יחס לתורה שנקרא פירות ויחס אליה שנקרא קרן קיימת. האדם שמתקן את עצמו, הוא מתקן חלק שמסוגל לתקן וחלק שלא מסוגל, הוא נשאר לתיקון הכללי שבא אחר כך בזיווק רב פעלי מקבצאל בביית המשיח. ובהתאם לזה נהנה ממה שעושה עכשיו ומתקן עכשיו, וגם כן מהמאור שמאיר לו מנקודת הגמר התיקון שנקרא קרן קיימת לעולם הבא. כי באמת לא מצליח לתקן את עצמו, אלא רק את כללות שלו בתת ראשונות. זה מה שעושה הנשמה במשך כל התהליך שלה בסולם המדרגות. ולכן האור התיקון ממש מתגלה רק בגמר התיקון. זה נקרא קרן קיימת לעולם הבא. ועד שנכנסים לכוונה דה על מנת להשפיע, אז לא נקרא שנמצאים לא במצוות ולא בתורה. כל הפעולות של האדם הוא ללא מסכים בכוונה על מנת לקבל, וכל מה שהוא מבין ורוכש מהלימוד שלו זה עדיין לא התורה אלא ההכנה. מה שאם כן, שעובר מחסום, נכנס לאור האמונה, זאת היינו לכוונה על מנת להשפיע, אז לפי גודל האמונה מתגלה לו גם כן ההשגה, אור ההשגה, אור השוואת הצורה, ואז מתקן את עצמו במה שאפשר לו, בהתקללות בתת ראשונות. ובגמר התיקון נתקן היסוד שלו כולו. ומה שטוב, כאן מוסבר במאמר איך התורה מדברת באדם אחד, שכל האלו השבטים והקשרים ביניהם, זה הכל נמצא באדם אחד, בתכונות שלו, ואין לנו שום יסוד, רשות, לפרש את הדברים האלו בעולם הזה, בצורה איך שאנחנו נוהגים כאן בגופים שונים, בזמן, תנועה, מקום, מפני שאז התורה היא הופכת להיות כבר לא תורה הקדושה, אלא פשוט יוצאת מהקדושתה, ואי אפשר בתוך הלבושים הגסים לראות מה באמת הכוונה האמיתית לכל הפעולות האלו שהיא מספרת. ובזה אדם לגמרי מתרחק מהפירוש האמיתי, ואז תורה בשבילו זה לא הוראה איך לתקן את עצמו, אלא הופך להיות לפי הלבושים שלה, או להגדות, או להיסטוריה, או על איזה מין פעולות גשמיות שבעולם הזה, אבל לא לסדר התיקון וגילוי השמות הקדושים. לכן תמיד צריכים לפרש את כל מה שכתוב בספרים הקדושים בגוף אחד, בנשמה אחת. יש שאלות? איך האדם שלפני המחסום יכול לדעת שהעבודה שלו לקדושה ולא לקליפה? קודם כל, לפני המחסום אין קדושה ואין קליפה. הכל זה ברצון לקבל, ואדם צריך רק כמה שיותר ללמוד להבחין בין המצבים שהם כאילו, כן, בהתאמה, כנגד קדושה וכנגד קליפה. אומרים שכל הדברים שהם קשורים למטרה, להתקרבות לבורא לפי התכונות, להתקרבות לזולת, הם באים כנגד צד הקדושה, צד הימין. וכל הדברים שהם על חשבון הזולת, בניתוק עם הבורא, הם מצד הקליפה. אז איך להיות כמה שאפשר יותר מחובר? אז הוא נותן לנו עיצה. ישראל, קודשי בריחו ודאחינו רייטה חדם. זאת אומרת, כל הפעולות שאני עכשיו עושה, או מחשבות, לא חשוב מה, כן? ואני הרצון שלי, ומחשבה או פעולה שלי, ובורא שאיך שאני מתאר אותו, הם צריכים להיות בנקודה אחת, כאחד. אם אני מתאר את זה כאחד, אז פעולה שלי היא, בזמן תנועה ומקום, היא קשורה כבר במושג שנקרא מטרת הבריאה. עכשיו, לא חשוב עד כמה שאני מבין את זה או לא מבין. לפי דרגה שלי אני עושה את זה, זהו זה. אסור לאדם להצטער שהוא לא נמצא בדרגה אחרת. שיעשה מה שמסוגל עכשיו כרגע. כן?
1: אני
0: טיפה יותר שאלה.
1: אני מבין שאתה אומר שאנחנו ברצון לטפל לפני מחסום. האם אפשר להבחין לא רק במשהו שכאילו נראה לי הולך לכיוון המטרה, ומה שלוקח אותי מהמטרה? לא רק שחור לבן, האם אפשר להבחין בכל הדברים האלה, לדוגמה משהו כותב כולם איזה שהן תכונות בתוך הדברים האלה? זאת אומרת, ממש לדעת התכונה הזאת מקרבת אותי ככה, התכונה הזאת נותנת לי כוח להילחם, מה זאת נותנת לי כוח לזה?
0: האם אדם בזמן ההכנה יכול להבחן את התכונות ובאופי שלהם או ביכולת שלהם לעזור או בצורה איך שהם עוזרים לו, איך שהוא יכול להשתמש בהם כדי ממש להידמות לבורא? אני לא חושב שזה אפשרי ממש, ולא חושב שכדאי בזה ממש להתעמק. ולא כתוב כך. זה יצא לך יותר פילוסופיה וחוכמולוגיה איזה, אבל לא העבודה ממש. למה? כי אנחנו לא מבינים, שום תכונה בנו היא לא נבנית לצורך רעה, אלא הכל לצורך הטובה. ואין בנו נטייה שהיא שלילית. אלא כוונה קובעת זה לשלילה או לחיוב, זה הכל. אז אם אתה הולך לבדוק מהי שקר, מהי אמת, מהי זה, אולי שקר זה דבר המועיל יותר מהאמת. תלוי איך אתה משתמש בו. אז אנחנו לא, אף פעם לא בודקים תכונות ולא דנים בהם איך שהם בעצמם. זה פילוסופיה ממש נקייה שיכולה להביא אותך לשימוש בדברים טובים ורעים איך שאתה רוצה. אנחנו צריכים רק כל דבר ודבר לקחת כגופו ממש תכלס איפה אתה רוצה להשתמש בו. ואז לקבוע זה טוב או רע. הוא נותן שם דוגמה שכתוב שאם אני יכול להציל חיי אדם על ידי שקר, אז אני חייב לשקר. חייב לשקר. ומצד הפילוסופיה, איך יכול להיות דבר יותר גרוע משקר? קדוש ברוך הוא זה אמת, אתה יכול כאן כל הפסוקים להביא גם כן, ולך ממש להוכיח לי שאין יותר גרוע משקר. שחותמת כתוב של קדוש ברוך הוא זה אמת, ובכלל מה זה שקר, ההפך ממנו? כן, ההפך ממנו, ולא אכפת לי שזה ההפך ממנו, אם אפשר על ידי זה להציל חיי אדם, אז אותה התורה מחייבת אותי לעשות כך. או יש מלא דוגמאות כאלה בחיים. אנחנו רואים שכל הדברים הגרועים ביותר הם עושים אחרי חשבונות יפים כאלה והוכחות שאי אפשר אחרת, או בכלל שזה לטובת האנושות. זאת אומרת, ללא קשר עם מטרה הסופית, אין בכלל לדון באיזה תוצאה, תופעה, תכונה, נטייה, היא טובה או רעה. אתה יודע, אפילו מדברים הפשוטים. אני זוכר, גם כן בסין וגם ברוסיה היו משמידים, או זאבים ברוסיה היו משמידים ממש, או בסין כל מיני זבובים וכל מיני ציפורים, כל מיני דברים. אחר כך מגיעים לכאלו אסונות, ואז מבינים מה עשו, איזה דיסבלנס בטבע.
2: חוסר
0: איזון. כן. אתה מבין? אי אפשר, אנחנו לא מסוגלים למדוד שום דבר אם לא בקשר למטרה הסופית. לכן, קודם כל, שום דבר לא משמידים. אין דבר רע. אלא נראה לך רע עכשיו לפי מצבך ואיך שאתה קובע. נו, תגיע לטוב, תראה את הדבר הזה בסוף, ואז תחליט. הוא גם כן כותב על זה בגלל שכל ההשגחה עלינו זה השגחה מטרתית, אז אתה לא יכול להגיד על שום דבר שזה דבר רע. כי לכל דבר יש מקום שעל ידו מביאים את כל הבריאה לתכלית. אז סך הכל מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים מה אנחנו עושים. אנחנו משנים את היחס שלנו בלבד. עזוב את העולם, אל תשנה בו כלום. אתה תשנה בעצמך ואתה תראה את כל העולם עד כמה שהוא יהיה טוב ומועיל לך.
1: יש פה איזה עניין שבגללו שאלתי את השאלה הזאת. אם אני מסתכל סתם על העולם הזה, אז אנחנו רואים שיש כל מיני דברים בעולם הזה, כל מיני סימניות גוונים של דברים. אם אנחנו קוראים דברים אחרים, עכשיו כל מיני חלקים, עליות, ירידות. אם מדברים על שלב ההכנה, זה נראה כמו משהו שהוא שחור לבן. אני כל הזמן אמור לעבור, שחור לבן, שחור לבן. איפה פה החיים? איפה פה כל הצבעים? לא יודע להסביר את זה.
0: האמת, מצבים רוחניים הם די החלטיים, די חדים, וגוונים, מה שאנחנו אומרים, זה לא גוונים שיש שחור לבן ובאמצע כל מיני צורות של אפור, אלא יש 9 ספירות, 9 תכונות, ובכל אחד יש שימוש קיצוני או לזה או לזה, ואז יש גם כן שילוב ביניהם, וגם בהם שימוש או לזה או לזה. אבל באמת או קדושה או קליפה, ובאמצע אין דבר כזה, באמצע. כשאנחנו אומרים קו אמצעי, זה לא באמצע בין קדושה לקליפה, זה כמה שאתה מסוגל לקיים את הקדושה. ומה שאתה אומר שכאילו זה שחור לבן, נכון, או שחור או לבן. כן. ובין שחור ללבן, שם אתה יכול רק להבדיל במשהו. בשחור אתה לא רואה כלום, ובלבן אתה לא רואה כלום. אתה רואה רק ממש בגבול ביניהם. וככה זה. אל תחשוב ש... תת ראשונות זה איזשהו מין דברים כאלה שבין זה לזה. לא. תת ראשונות זה תכונות ברורות, ממש חתומות, מוגדרות מאוד בצורה מדויקת, וגם כן שימוש בהם או ככה או ככה. אין באמצע. אי אפשר להיות קצת בקדושה וקצת בקליפה. או זה או זה. רק תלוי באיזה עוצמה. אבל או זה או זה. זה כמו שבקשרות, מזכיר לי. קצת יותר קשר, קצת פחות קשר, זה הכל משחקים. זה לצורך למכור את הדברים. אני זוכר את חזקאל, בן של הרבי, הוא היה אחראי על להביא בשר מחול. אז שאלתי אותו, מה נשמע, כל העסקים שלו וזה. הוא אחראי ממש על כל היבוא בשר כשר, מארגנטינה, מהולנד. אז הוא אומר, אין שום הבדל בכל הבשר, אצלנו סטנדרט אחד. נכנס לארץ ישראל, כשר אחד. אתה הולך כאן לחנות כשר בלץ ושמלץ וגור וירושלים, בדץ, זה. למה? זה פשוט כבר עניין של המסחר. וזהו. לא יותר. אז אין דבר כזה, לא יכול להיות משהו ככה או ככה. זה אדם עושה כבר איזה לעצמו, אבל ברוחניות ממש לא יכול להיות. איך תגיד בכלי קצת יותר קדוש, קצת פחות קדוש? לפי גודל המסך נמצא בקדושה. לא, לא, כן, כן. אתה יכול להשוות ביניהם שאחד נמצא ביותר עוצמה ושני פחות בעוצמה. כן? אבל לא יכול להיות שהוא נמצא קצת בקדושה וקצת בקליפה, במעורב. אם אתה לוקח כל הסולם המדרגות, אתה יכול להגיד, ההבדל בין קליפה לקדושה במדרגות הגבוהות זה יותר, וכאן זה פחות. אבל בכל זאת זה או קדושה או קליפה. אני חושב זה הבעיה שלך. בכל מדרגה ומדרגה שאדם נמצא, בשבילו זה דברים קיצוניים. כן.
1: קליפת נוגה.
0: קליפת נוגה זה לא קליפה, זה לא מציאות, קליפת נוגה. מה זה חצי חצי? זה לא זה ולא זה, בגלל זה חצי חצי. קליפת נוגה זה, אין דבר כזה. קליפת נוגה זה כל רצון שעדיין לא קבעת למה זה הוא שייך, כן? בינתיים נקרא קליפת נוגה, שאתה יכול לשייך אותו או לקדושה או לא לקליפה. אבל לא שהיא כוללת חצי-חצי. אין דבר כזה שבאיזשהו מקום יש לך חצי קדושה וחצי קליפה, והם נפגשים יחד. כן.
3: אני רוצה לשאול שאלה בקשר למלכות.
0: מלכות לא עולה לבינה, מלכות מצמצמת בינה. ובזה נקרא שהיא עולה. היא עולה בגלל שהיא רוצה להידבק בבינה, ובמה היא יכולה להידבק בבינה? היא עוזבת כל הרצון לקבל שלה, כן? מצמצמת את הכל, ורק ברעיון הזה שהיא רוצה להידבק לבינה, בכתר שלה, בוא נגיד, היא דבוקה בבינה. לכן יש לך זון וק ונקודה. ומלכות עצמה לא מסוגלת לי יותר. כן.
1: רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, יהיה שמשום דבר אין להם יכולת לקבל סיפוק, אלה אנשים לא זזים מהעבודה.
0: עמוד 115, קט"ו, פסקה אחרונה. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר שאין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מעבודה. גם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים, וזהו כמו שכתוב, וינחו בני ישראל מעבודה. אז מה אתה שואל?
1: זה כבר אנשים שהגיעו לשלב ש... בירו הכל והגיעו למצב שאין, גם את זה הם לא רוצים, אבל בלי זה הם לא יכולים, זה המצב?
0: כן. כלי שנקרא רוחני הוא כלול מהרבה תנאים שאדם צריך ללכד אותם, את התנאים האלו בכל מיני שלבי התפתחות שלו, וכשמגיעים כל התנאים האלה ממש לצורתם הסופי, אז נוצר בסך הכל מצב שנקרא מן, בקשה, תנאי שהוא נכנס לרוחניות. ותנאי הזה הוא כלול מהרבה פרטים. זה לאן לחזור אין לי, ולאן ללכת אין לי, ואני לא מסוגל למטה לעשות בדברים שעברו שום דבר, ובדברים הבאים לא. ואני צריך לקבוע יחס שלי ברור לכל מה שנמצא בעולם הזה ולכל מה שנראה לי בעולם הבא, ויחס כלפי הבורא ויחס כלפי עצמי. ובסך הכל האדם צריך ללקט איזה מעמד שהוא יקרא וינחו בני ישראל מהעבודה. אז וינחו זה ממש, מה זה, שהוא לא יכול לברוח מהעבודה וגם לא יכול לעשות שום דבר, ואין לו סיפוק מזה, אבל גם כן בכלום במשהו אחר לא, מה אומר? ויש ירידות ועליות, אבל מה הוא יכול לעשות? הם לא מתייאשים, הוא מיואש, אבל ממה מיואש? שבסך הכל הוא לא רואה שמעליות וירידות האלו יהיה לו משהו, אבל אין לו ברירה, הוא חייב בזה בכל זאת להמשיך. זה אופטימיות וייאוש יחד, זה, אני לא יודע איך להגיד, זאת אומרת, זה כל הדברים חייבים להיות משני הקצוות באותו אדם. בסך הכל מביאים לו מצב שהוא לא יכול לפתור את עצמו, את כל איך להגיד, את כל המפגש בין שני הקצוות הוא לא יכול בעצמו לפתור, אין פתרון. ואז מזה הוא צועק לבורא. זאת אומרת, זה כמו מימד, מהרבה מימדים, שבכל מימד יש לך שני קצוות מאותה הרגשה או מאותה תפיסה או מאותו איזה רעיון, ושני קצוות האלה הם סותרים זה את זה וממשת את כולם ולא יכולת שום דבר לעשות. אין? נגיד שזה כמו, אתה נמצא כמו במעגל ואתה נמצא באמצע, ויש מכל הצדדים של מעגל יש לך כוחות מנוגדים שבאים אליך ודוקרים אותך משני הצדדים מכל הכיוונים, כל אחד עם זוגו ככה שנפגשים בך, ואתה לא יכול מה לעשות, ואז אתה צועק לבורא למעלה, לא נשאר, אז מתגלה שאתה יכול לצעוק אליו, ולפני זה לא. נו, מצב טוב, מצב טוב, טוב.
3: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכן לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אנחנו שמענו כמה חשובה וכמה אנחנו, שכל המעשים שלנו צריכים להיות על מנת להשפיע, ופשוט צריך להחליף את כל הצורות של הרצון לקבל על מנת להשפיע. יש פה מלחמה, צריך להכניע, צריך לעשות כל הפעולות. וזה בעצם השיטה שלנו, על ידי החיבור נקבל כוחות מהחברים.
5: בן אדם שאין option, no option.
4: אפשרויות.
5: כן, אין אפשרות. חוץ מהדרך שלנו, הוא לא יוצא.
6: רב אמר, בהתחלה התורה של תיקון זה תורה שנקראת עצות איך לתקן את הרצון לקבל, להשתמש בו בעל מנת להשפיע. אז ככה באמת לראות את השיעור וכל רגע בחיים שלנו, איך באמת אנחנו יכולים להשתמש בכתבים של המקובלים, בשיעורים האלה, באמת לעלות במדרגות ולהתקרב לבורא, כי הבורא כבר שם אותנו בדרך, כל אחד ואחד שנמצא עכשיו בשיעור, וגם בעוד 15 שנה, שומע את השיעור, הוא שם אותו בדרך, ולעשות צעדים קדימה.
7: אנחנו היום דיברנו במפגש על מה זה רצון אמיתי, ככה במאמר, וגם שאנחנו שומעים מהרב, ויש לנו איזושהי מלחמה פנימית של הרצון לקבל, שאנחנו רוצים להפוך אותו לצורת השפעה, ואנחנו לוקחים איתנו את הכוחות הרוחניים שהסביבה נותנת לנו, ואנחנו איתם משתמשים באותה מלחמה.
8: כן, שמענו עד כמה חשוב לעשות הבדל בין קדושה לקליפה, שאין דברים מעורבים, אין חצי-חצי, ואנחנו גם בעבודה שלנו מרגישים לפעמים שיש לנו עכשיו כוחות להתגברות, ויש זמנים שאנחנו יותר צריכים להתקלל ולקבל את הכוחות מהחברה, מהסירייה, זמנים לצאת למלחמה, זמנים לעסוק במשיכת המורם ולהחזיר למוטב, וכל התכונות האלה שבאנו ככה מפרנסות אחת את השנייה.
9: כן, קיבלנו מרב הרבה דגשים על האופן שאנחנו צריכים בצורה מאוזנת לעשות מאמצים בשביל תיקון הנשמה. בעיקר היה לי מעניין לשמוע על היחס שאנחנו בונים בין המטרה הסופית לבין העשייה והאיזון שאנחנו רוצים לעשות במאמצים בינינו, אם זה בכוונה ואם זה בהתקהלות במעשה.
10: כן, שמעתי על זה שהמשפט הזה שישראל רואה את הקודשא בריך הוא חדו, איך שכל אחד מבין את זה בדרגה שלו, צריך להשתדל לממש. ואז על ידי זה הוא נוצר בו חיסרון נכון. ושאי אפשר לדעת מראש מה טוב ומה רע, אי אפשר לחלק מצבים, אלא צריכים להתקדם בדרך. ושי כותב לנו שאנחנו משנים את היחס שלנו בלבד. במאמץ שלנו להתחבר, אנחנו מפתחים חיסרון משותף, צורך לעזרת הבורא. גבריאל כותב, להשתמש בתורה רק לצורך התיקון יצר הרע, שמפריד בינינו ולא נותן לנו להתחבר. ויעקב מוסיף, בהתחלה רב אמר שהכל באיש אחד, לכן חשוב לכוון הכל למטרה הסופית. כך חשוב לכוון הכל למטרה הסופית.
4: כן, וגם שמענו על רשות הקליפות, שזה נקרא שאיש נוכרי יאכלנו. שאם הטעם בעבודה שלו זה עבור הרצון לקבל, אז הוא ברשות הקליפות. ואם יש לו עושר, הוא חושב שיש לו דעת של תורה ונכסים, אבל בעצם כל הרכוש הזה של התורה והמצוות, הכל ברשות הקליפות, כי הוא לא עשה את הכוונה.
5: זה ברור שאני לא עושה נכון בכל הלימוד הזה. אבל אני רוצה לעשות משהו לבורא, אני רוצה לעשות משהו לחברים, אז אני אמשיך.
6: רבי שומר פה במאמר, נמצא שהמאור התורה הוא נותן לאדם את החיסרון, שיהיה לו צורך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וכך מעשיו יהיו לשם שמיים. אז כל רגע ורגע יש הזדמנות ככה עכשיו לבקש את המאור.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, אך לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה שפתחנו בשבוע שעבר, נושא הפתיחה לחוכמת הקבלה, סדרה שהרב מעביר אותנו ככה שלב אחר שלב, אות אחר אות, בפתיחה כל כך חשובה הזאת לחוכמת הקבלה, שבלעדיה ממש אי אפשר להבין ולהתחבר לשום דבר בתלמוד עשר הספירות, וגם מי שאחר כך קורא בזוהר, המושגים האלה קיימים, ממש בסיס ויסוד ללימוד הנכון של חוכמת הקבלה. ואנחנו גם זוכרים שכל מה שאנחנו לומדים הוא כדי למשוך מאור, שבעזרתו נוכל להתחבר יותר ולהגיע לגילוי הבורא בינינו. כמו ששמענו עכשיו בשיעור המדהים שרב העביר לנו, איזה כוחות פועלים על האדם עם המסכים. אז אם אנחנו רוצים להגיע לזה, הנה יש לנו את הפתיחה לחוכמת הקבלה. ובשבוע שעבר למדנו את אות א', והתרכזנו בכמה מושגים, כמו מה זה עצמותו, מה זה אור, מה זה כלי. שמענו מהרב איך תפיסת המציאות שלנו מורכבת מרצון לקבל, שחש את כל התענוגים שממלאים אותו, ושאפילו המושג הזה שנקרא בורא, הוא גם כן תופעה שנתפסת בתוך הרצון לקבל. והיום אנחנו ממשיכים עם אותיות ב' ג' וד', ובפתיחה לחוכמת הקבלה, זה נמצא בעמוד 161 בספר כתבי בעל הסולם, או בחומר הלימוד, שוב, 161 בכתבי בעל הסולם, או בחומר הלימוד, אותיות ב' ג' וד'. כמובן שתוך כדי שהרב מעביר לנו את השיעור, אנחנו יכולים, אם יש למישהו ספר שלו, לכתוב בתוך הספר. תמיד עדיף שיהיה ספר ביד מאשר שיהיה, וספר שלך, כן? מאשר לקרוא בחומר הלימוד, אבל יש כל מיני צורות צריכה של החומר, לפעמים אנשים זקוקים לאותיות גדולות וכן הלאה. ואנחנו נתחיל עכשיו עם קריאה משותפת בעשירייה של האותיות ב', ג' וד'. לצורך העניין יש לנו 5 דקות.
1: אז נתחיל אות ב'. וכפי האמור, כלול הרצון לקבל בהכרח תכף במחשבת הבריאה, בכל ריבוי ערכים שבו, ביחד עם השפע הגדול שחשב לענותם ולעניקם. ותדע שזה סוד אור וכלי, שאנו מבחינים בעולמות העליונים, כי הם באים בהכרח כרוכים יחד ומשתלשלים יחד ממדרגה למדרגה. ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור התגשמות של הרצון לקבל בשפע, כן הולך ויורד ממדרגה למדרגה. כמו שנאמר להלן, עד המקום הנמוך מכולם, דהיינו שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורו הראוי, נבחן המקום ההוא בשם עולם העשייה. והרצון לקבל נבחן לבחינת גופו של אדם, והשפע שמקבל נבחן למידת תוכנו של החיים שבגוף ההוא. ועל דרך זה גם בשאר בריאות שבעולם הזה. באופן שכל ההבחן שבין העולמות העליונים לעולם הזה הוא כי כל עוד שהרצון לקבל הכלול בשפעו יתברך לא נתגשם בצורתו הסופית, נבחן שעודו נמצא בעולמות הרוחניים העליונים מעולם הזה, ואחר שהרצון לקבל נתגשם בצורתו הסופית, הוא נבחן שכבר הוא מצוי בעולם הזה. עוד ג' בסדר השתלשלות האמור עד להביא את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה, הוא על סדר ד' בחינות שיש בד' אותיות של השם בן ד'. כי ד' אותיות הוויה שבשמו יתברך, כוללות את כל המציאות כולה מבלי יוצא ממנה אף משהו מן הכלל. ומבחינת הכלל הן מתבארות בעשר ספירות, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות ושורשם. בהם עשר ספירות, כי ספירת התפארת כוללת בעצמה שש ספירות הנקראות חגת נהי, והשורש נקרא כתר. אמנם בעיקרם הם נקראים חובטום, וזכור זה, והן דלת העולמות הנקראים אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ועולם העשייה כולל בתוכו גם את עולם הזה, באופן שאין לך בריאה בעולם הזה שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי להנות לנבראיו כנ"ל, והיא בהכרח כלולה תכף מאור וכלי, כלומר מאיזה שיעור של שפע, עם בחינת רצון לקבל את השפע ההוא, אשר שיעור השפע הוא נמשך מעצמותו התברך יש מיש, והרצון לקבל השפע הוא מחודש יש מאין. וכדי שהרצון לקבל ההוא יבוא על תכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל עם השפע בו דרך הדלת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ואז נגמרת הבריאה באור וכלי, הנקרא גוף ואור החיים שבו, או דלת. והצורך להשתלשלות הרצון לקבל הדלת הבחינות האמורות שבהביעה הוא מפני שיש כלל גדול בעניין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי רצוי לתפקידו. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור שלו, הרי הוא נכלל עם האור ובטל אליו כנר בפני האבוקה. בעניין הביטול הזה הוא מפני שיש הופכיות ביניהם, הרחוקה מקצה לקצה. כי האור הוא שפע הנמשך מעצמותו התברך יש מיש, ומבחינת מחשבת הבריאה שבאינסוף התברך, הוא כולו להשפיע ואין בו מבחינת רצון לקבל אף משהו. והופכי אליו הוא הכלי שהוא הרצון הגדול לקבל את השפע ההוא, שהוא כל שורשו של הנברא המחודש. הנה אין בו עניין של השפעה כלום. ולפיכך בהיותם כרוכים זה בזה יחד, מתבטל הרצון לקבל באור שבו, ואינו יכול לקבל.

שבת מגבלה, שמור וזכור ודיבורך דשמיענו, אל המיוחד אדון האחד, הוא שמו האחד לשמות יפה ולדיר.

המלאכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

יום השבת קודשך, ועבור לעשות חתן, וברוך אתה, אדוני, מקדש השבת.

עולם השם, סוטה וציוונו על נטילת ידיים. Let's go.

0: כותב לנו הרבש. מקודם, תחילה הכל כשמתאספים צריכים לסדר שפחו של החברים את חשיבותו של כל אחד מהחברים, ובשיעור שמשער את גדלות של החברה, בשיעור זה הוא יכול לכבד את החברה ואחר כך יתפלל.
1: נשמע שוב. מקודם תחילת הכל כשמתאספים צריכים לסדר שפחו של החברים את חשיבותו של כל אחד מהחברים, ובשיעור שמשער את גדלות של החברה, בשיעור זה הוא יכול לכבד את החברה ואחר כך יתפלל. חברים, אנחנו נכנסים לשבת, שבת עם נושא של תפילה, מתפילה אישית לתפילת רבים. שבת אינטנסיבית שבה נעסוק בנושא הזה, ובדיוק בקטע שקראנו עכשיו, אז אנחנו צריכים לשבח את החברים. והנה איתי יחד מנחה דוד שואם, חבר שלנו הוותיק, חבר יקר, מנחה פעם ראשונה את הסעודה, ויש לי כל כך הרבה מילים חמות לספר על החבר הזה. אני מכיר אותו המון, אני שותף איתו בעבודה משותפת. ומה שמיוחד בחבר הזה, שככה אני רואה את שבחו, בזה שיש לו תכונה מאוד מיוחדת. הוא לא רק הצליח יחד עם אשתו לסדר הכל כדי שהם יהיו פנויים לשרת את החברה, אלא כל פעם מחדש אני מתפלא עד כמה הוא מסוגל למצוא זמן ויכולות למצוא עוד מקום לשרת את החברה. וזה גדלותו. דוד.
0: תודה אלכס. תמיד זה לקחת דוגמה מהחברים, ובאמת גם אלכס לקחת דוגמה, וזה דבר מאוד מאוד גדול. וכשמדברים על שבח החברים, אז אני רוצה להזכיר את הסירייה שלי, פיטי 17, שבאמת שם כל חבר הוא מיוחד, וממש ככה גדול הדור. ואנחנו גם כל פעם מתפעלים ומודים על הבריאה,

0: שאנחנו לומדים עליה, איך שהבורא סידר שרק דרך החברים, דרך אהבת חברים, אתה לא לבד, יש לך תמיד מישהו שהוא איתך, וזה דבר, זה דבר מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחד. ועכשיו ככה שאנחנו התכנסנו פה כולנו, חברות וחברים, ושחברות וחברים הכינו לנו את כל המתאמים וסדרו את הכל, וכולנו באמת רוצים לגרום ביחד נחת רוח לבורא, בוא נדבר על התפילה, נדבר בינינו על התפילה והחיבור בינינו ולבורא בתיאבון. חברים יקרים, אני רוצה לשתף אתכם שעשינו פה הכנה לסעודה, אז אמרתי לחברים שבכל סעודה שאני יושב פה ואני שומע את הרב ואני רואה את הכלי העולמי ואני רואה את כל החברים פה וממש הרגשה של משפחה כזאת, אני מאוד מתרגש ואפילו אני מזיל דמעה. אז הם אמרו תשתף, אז אני באמת החלטתי ככה להתגבר ולשתף את זה, ורציתי גם לדבר במיוחד על הרב, שאיך הוא, שאנחנו שומעים את השיעורים שלו, וכל פעם זה התרגשות מהאהבה שהוא מעניק לנו, שנותן לנו, בכל מילה, בכל תשובה, בכל קטע שהוא קורא, אנחנו מרגישים כמה אהבה יש לו, שהוא יכול לשלוח את האהבה הזאת אלינו, ואנחנו גם יכולים להוציא את האהבה הזאת החוצה. ממש ככה, להפיץ אותה, לחלק אותה, שהיא תתפשט, שתתפשט בכל, בכל, בכל העולם. זה דבר ממש מדהים, איך שקיבלנו את המתנה הזאת מהבורא, ואנחנו חייבים לתת אותה לכולם, שכולם ירגישו את ההתרגשות, מה שאנחנו מרגישים בתוך הלב, שכל נשמה על פני כדור הארץ תרגיש את זה, ואז באמת נגרום בזה באמת הרבה נחת רוח לבורא. אז בואו נשמע את הרב היקר והאהוב שלנו.
1: איך רוצים, איך עושים שיהיה רצון?
2: גם על זה מתפללים, שיהיה רצון מלפניך. מתחילים מאפס, או אפילו משלילי, שאין שום רצון לרוחניות, יש רצונות לגשמיות. ולאט לאט על כל דבר ודבר כך מבררים ומבקשים. זה בירורי תפילה, זה בירורי עבודה. אין לנו עוד מה לעשות, רק לברר את זה. כל הזמן להיות בדושיח עם הבורא, כנציג של הקבוצה. וכל פעם, כבר פעם, העיקר לא לעזוב. אתה יכול להיות בכל מיני צורות שבחיים, בעבודה, כמעט בשינה גם כן. אתם אחר כך תראו שגם כן מתוך שינה אתם נמצאים בשיחה עמו. ממש כך. זהו. נבקש, ודאי שאיש את רעהו יעזורו, כמה שזה, הגישה הזאת תהיה מקובלת על כולם, בהתאם לזה אנחנו נוכל להתמודד בקלות. העיקר שזה יהיה מקובל על כולם, שאנחנו מדברים עם הבורא עבור החברה. יש לנו כלי אחד, וכל אחד ואחד יכול להיות נציג מהכלי הזה כלפי הבורא. אם נרצה את זה ככה לעשות, בטוח שנצליח מהר. נסכם, בוא נסכם את זה. שמרגע זה והלאה, כל אחד ואחד לא עוזב את הבורא, אלא כל הזמן דורש ממנו שיטפל בכלי שלנו. זה הכל. נו, קדימה. ואתם תראו עד כמה שזה מחבר אותנו, זה עושה שינוי. נותן ביטחון, נותן חיות. והצלחה. לחיים.
3: חברים, מי עשה כאן קורס במכללת קבלה לעם? מי עשה השתלמות בכללי הסדנה? הרבה. מי מכיר את תוכנית הבריאה? או? מישהו שמע על קורס הסיריות? מי עשה קורס הסיריות? אז יש דבר חדש כזה שנקרא קורס הסיריות, ואני רוצה להזמין את אסף משה להציג.
4: טוב, קורס הסיריות, קורס הסיריות זה אריה שם. דבר ראשון, אריה, אם אפשר לשים את נתניה, שיהיה איתנו גם כן, ויראו אותו. אוקיי, אז קורס הסיריות זה בעצם לקחת תלמידים שסיימו את קורס היסודות שלנו ונקלטו בתוך קהילת הלומדים, ובאיזשהו שלב החבר אומר, או החברה אומרים, אני רוצה הסירייה. וברגע הזה אנחנו נותנים לו, מלמדים אותו ומכניסים אותו לתוך מסלול כזה שנקרא קורס הסיריות. קורס הסיריות זה בעצם, זה יותר מרקטינג, כן? כי לא לומדים שם רק עבודה בסיריה. בקורס הסיריות לומדים להיות בני ברוך. להיות בן ברוך או בת ברוך. לומדים את כל העקרונות, מהעבודה בתוך הסיריה, דרך החונים בסדנה, עד תשלומי מעשר וראש הסירייה וחשיבות ההפצה וגדלות הרב. ממש נותנים את היסודות שכל תלמיד יוכל להיות בן ברוך. וסיימנו עכשיו מחזור ראשון, שאותו חצבו בעצם, זה באמת מי שהובילו את התהליך זה אריה קדוש ואסף כאן שנמצא לידי. שהם חצבו את המסלול, סללו את המסלול הראשון, שבו עשרות, רבבות של אנשים הולכים ללכת בו ולהשתמש במסלול הזה. הם לא עשו את זה לבד, הם עשו את זה עם צוות ענק של מדריכים, מדריכות, מלווים, אנשים טכניים, לא טכניים והכל. אבל בוא נשמע את אסף.
5: כן, דיברנו בעניין ההפצה לטרמינל המחשבות, נכון? שצריך עוד מעט להיות לנו, וזה ממש דומה, זה טרמינל הסיריות, אנחנו קוראים לזה, כי זה מאיץ, ממש מאיץ תהליכים. מה שאנחנו ראינו לנגד עינינו זה פשוט לא יאומן. פשוט נכנסים חברות וחברים, כמו שאמרת, בתחילת הדרך, פחות או יותר, ותוך 3-4 חודשים הם מוכנים להיות בעשירייה, כולל הכל, יודעים את הכל, מרגישים הכל, מקבלים את הכל. היה לנו ממש אפילו שיעור של, בנושא של ראש העשירייה. ואנחנו יודעים שגם אצלנו ככה, זה לא כל כך קל לקבל את זה, אבל פתאום ראש העשירייה. אוקיי, הסברנו. בסדר, הסברתם, סבבה, נעשה. ופשוט עושים את זה. ועושים, וזה מצליח להם, והם בהתפעלות. וזה דבר שלא ראינו בעבר, זה פשוט פלא מה שקורה כאן. לנו לקח בעשיריות לקלוט את זה, לא יודע כמה שנים, והם פשוט תוך כמה חודשים נכנסו למאיץ הזה, ופשוט מוכנים לעבודה בעשירייה. וזה פשוט לא יאומן. ודוד מקודם, דוד שום דיבר על ההפצה, על לצאת החוצה. אז אני רוצה גם להגיד איזה מילה אחת על הצוות. גם בקורס הזה וגם בכלל, יש צוות של מדריכים ומדריכות ומנהלות קורסים, פשוט יוצא מן הכלל. אנשים שמוכנים לשים את הכל, את הכל בשביל המטרה, בשביל שיהיו עוד חברות וחברים שיוכלו פשוט להשיג רוחניות, והם עושים הכל בשביל זה. וגם בקורס הזה היה לנו מדריכות ומדריכים שחבל הזמן, שיודעים איך להיכנס ללב של התלמיד, שיודעים לעשות את העבודה, שיומם ולילה חושבים מה עוד לעשות. להיות עם כזה צוות, עם כאלה אנשים, זה פשוט מעבר לדבר מבורך, זה פשוט מדביק אותך. כאילו, קודם דיבר, כאילו דיברת על אריה ואני, זה לא אריה ואני, זה הצוות הזה, הוא זה שבנה את העשיריות האלה. אז אני באמת רוצה להגיד לחיים, לכל מי שעוסק יומם ולילה, יומם ולילה, על ההפצה הזאת, כדי להכשיר ממש חברים וחברות חדשים שיוכלו לעבוד בעשירייה. אז ממש לחיים, לכל המדריכים והמדריכות והמנהלות.
6: חיים. כן, חברים, לפני פחות משנה החלטנו שאנחנו משנים את מבנה הלימוד בעברית. עשינו את זה בעקבות באמת הצלחה מאוד גדולה של מיכאל ואביו, שעשו את זה עם הכלי העולמי, יחד עם צוות מאוד רחב. ותוך זמן די מאוד קצר, מאוד קצר יחסית, איתי רפאלי שניצב פה בצניעות לידי, הרים באמת מנהל, כמו מנהל. הרים צוות של קרוב ל-100 אנשים כבר, 100 חברים וחברות, תומכים, עוזרים, מדריכים, מרצים, מלווים, כל מה שצריך בשביל שתהיה פה מערכת שלמה. וחלק מהעניין היה בתוך המסלול, סיימת קמפוס, הצטרפת לקהילת הלומדים, אתה בוחר ללכת לקורס עשיריות, רק שאתה רוצה, ללא כפייה, אתה מגיע לקורס עשיריות ונשפח משם בחזרה אל עשיריות הכלי הישראלי, שנפגשות בכל יום רביעי, כל עשיריות הכלי הישראלי נפגשות בכל יום רביעי, לומדים מאמרי רבש ועוד הרבה דברים, והמסלול הזה הוא מסלול שלא יכול היה להיבנות ללא לפחות 100 חברים שאנחנו יודעים מה שעושים, ועוד הרבה מאוד שאנחנו יודעים שמאחורי הקלעים עושים. אז כל מי שחושב ורוצה לעשות משהו בהפצה, מחכים לכם. לחיים בני ברוך. קליפ.

0: אומר לנו הרב שלנו, הרב שלנו אומר לנו מכנס קבלה לעם העולמי ב-2015, הכל מסתכם ברבות הדדית שבה מרוכזים בריכוז הגדול ביותר כל התנאים הנחוצים לפנייה לבורא. זה מה שנדרש מאיתנו כדי לעלות מן. סדנה, בוא נעשה סדנה ביחד ככה בסעודה ונפתח את הלבבות בינינו, איך נעזור זה לזה להתפלל נכון. איך נעזור זה לזה להתפלל נכון.
1: דוד, תגיד לי, אתה זוכר שהיו פה סטאז'רים פעם?
0: אני אגיד לך, אני לא יכול לשכוח. לא שאני זוכר, אני לא יכול לשכוח.
1: אז התגעגעת.
0: אני מתגעגע כל הזמן. ואני רוצה להגיד לך שראיתי פה חברות וחברים שבאו מהארץ, ובאו מהכלי העולמי, והיו פה, ולמדו על כל המערכות שלנו, בני ברוך, וגם עזרו, עשו פה הרבה דברים נפלאים ונעזרנו בהם, והם קידמו פה הרבה דברים שהיינו צריכים לקדם, וזה ממש, זה דבר ממש מבורך, וכבר הגעגועים, הלב מתחיל לפעום בגעגוע, נו, אז מה עושים?
1: תקשיב, אני גם התפעלתי מאיך שהארגון שלנו בנה תוכנית כזאת מיוחדת לסטאז'רים, ראיתי את הקליפ, אז אני רוצה להגיד לך שעוד כמה זמן באים לפה סטאג'רים, מחזור שני. ממחר, מיום ראשון באים לכאן סטאג'רים, חבר'ה תתכוננו, ואני רוצה להציג שני נציגים, ג'ון מטורונטו וויקטוריה מאוסטרליה, בבקשה.
2: תודה רבה חברים יקרים, שלום לכלי הישראלי, לכל הכלי העולמי, הייתי רוצה להודות לכולם על ההזדמנות להשתתף בתוכנית הזאת יחד עם יתר החברים בפתח תקווה, כזאת זכות להיות קרובים לחברים, לגדולי הדור. ולפגוש חברים מכל העולם שמגיעים גם כן לסטאז' הזה, אנחנו נלמד יחד, אנחנו נהיה בשיעורים, אנחנו נהיה בלימוד, אנחנו נהיה בעבודות, אנחנו נהיה בהמון המון פעולות יחד. תודה רבה לכל המארגנים, לכל החברים בפתח תקווה, למארגנים של התוכנית הזאת של הסטאז' ולכל מי שעזר ליצור את הספירה, את הסביבה האדירה הזאת בשבילנו, ותודה רבה לעשירייה שלי, ולכל מי שמפיץ. אני ממש לוקח אותם איתי בלב לחוויה הזאת, אני מקווה שאני אוכל להעביר את כל מה שאני אקבל כאן, חזרה לחברים שלי, לכל הפרויקטים שבמערכת אנחנו עובדים יחד, ושתהיה לנו ממש הרגשה אדירה של אחריות וקשר הדדי, חשיבות החברים, והבנה עמוקה של איך לבנות תפילה ביחד. והייתי רוצה לחזור ולעזור לחבר... לא, אם אני אוכל לגרום לעשירייה שלי להיות יותר מחוברים, זהו, עשיתי את שלי, תודה רבה חברים על ההזדמנות, ואנחנו, כל החברים שאתם רואים כאן, אלה חברים גדולי הדור, כל מי שנמצא על המסך מגיעים מכל העולם לתוכנית הסטאז' לחיים, חברים יקרים.
3: огромное спасибо за такую уникальную
4: תודה ענקית על ההזדמנות הזאת המיוחדת. כל כך הרבה רגשות ממלאים את ליבי, מצד אחד תודה ענקית ושמחה גדולה על זה שיש לנו מרכז כזה, על זה שיש לנו אפשרות להגיע ולראות איך החברים שלנו חיים, החברות, איך הם משלבים בין העבודה, בעשירייה והלימוד, וגם החיים בעולם הזה. ומצד שני, אני ממש סקרנית. איך הכל מאורגן פה, איך הרוח הזאת, איך הצלחתם לבנות אותה כאן, ואיך אנחנו יכולים להעביר את זה אלינו, לקחת את זה אלינו למקומות שמהם הגענו, שהם כרגע רחוקים מישראל, מהמרכז. ויחד עם זאת אני מרגישה חרדה גדולה, כי אני מגיעה לכאן לא לבד, מגיעות איתי החברות שלי מהסיריה, הן מגיעות איתי בלב, ומכיוון ש... יש לי חרדה ויראה כזאת גדולה, אני ממש מפחדת שלא לעמוד בציפיות שלהן ממני. זה באמת כבוד מאוד גדול. לפני הנסיעה מישהו אמר לי, את נוסעת הביתה, את נוסעת לבית שלך. והמילים האלה נכנסו כל כך עמוק לליבי, אני באמת מרגישה שאני נוסעת הביתה. אני ממש מקווה לקבל את ברכת הבורא ועזרת הבורא, שנוכל להשתמש נכון בהזדמנות שניתנה לנו, ולהעביר הלאה את מה שנקבל כאן. מה שהכי חשוב זה שנוכל להעביר את האהבה הזאת, אהבה של בני ברוך, העזרה ההדדית, למקומות שבהם אנחנו חיים. תודה לכם.
5: כן חברים, אז אני ראשית כל רוצה לברך כל הסטאג'רים שמגיעים לפה, והתוכנית הזאת היא מאוד מיוחדת במובן ש נכון סטאג'רים יהיו איתנו, יקבלו המון התפעלות, ייסעו לטיולים, ישתתפו בפגישות, יקבלו המון המון המון אהבה, אבל יש עוד צד אחד שכל אחד מאיתנו, כל אחד שיושב בעולם הזה, הוא יכול לקבל מהתוכנית הזאת המון מתנות, המון הבחנות, ממש הרמה למדרגה הבאה, מזה שהשתתף בפגישות, מזה שיקבל סטאג'רים בברכה, יעזור להגיע משדה תעופה לכאן, לבית, כמו ששמענו. וזו התוכנית שהיא נקראת סטאג'רים, בתיאוריה מיועדת לסטאג'רים, אבל בפועל היא עוזרת לכולנו, לכל אחד פה, לעלות עוד מדרגה אחת. ואז במילים האלה אני רוצה לברך כל אחד ואחד מבני ברוך על זה שמגיעים לכאן חברים שהולכים לשתף לבבות שלהם, להתקלל בלבבות שלנו, ואנחנו כולנו, כל אחד ביגיעה שלנו יכול לקבל את זה, לחמם את זה ולהעלות את זה. אז בהצלחה לנו, רק בעזרתכם ובאהבה. בהצלחה.
6: ילדים כבר?
1: חברים, יש לי סיבה כפולה ומכופלת להזמין את פיטי 23 לבמה. בבקשה.
7: טוב חברים, איזה שמחה באמת כפולה ומכופלת להיות פה על הבמה מולכם. נולדו לנו שתי בנות, כל אחד בת, לי ולש.
8: כן,
7: שי.
8: באמת, זה בלתי נתפס שאתה מגלה שהחברה הזאת כל הזמן חושבת עליך, כל הזמן מתפללת עליך, כל הזמן אתה מרגיש שמחזיקים אותך, אתה מרגיש שכל מה שיש לך בעולם הזה, אפילו בגשמיות, זה בזכות החברים שלך. בזכות זה שהם חשבו עליך, התפללו עליך, ביקשו עליך דברים ספציפיים שאתה צריך, לא דברים שאתה רוצה, דברים שאתה צריך.
7: נכון, יש לנו באמת חברים מדהימים שלא יודע איפה הייתי בלעדי פיטי 23 ובלעדי אשתי ובטח שי בלעדי אשתו, ואנחנו באמת חייבים להגיד לחיים, לנשים שלנו ובכלל לנשות בני ברוך, איך שדאגתם לנו ודאגתם שיהיה לנו ככה כל יום ארוחה והתקשרתם, ובאמת כל הדאגה הזאת זה ממש... רגע, כן, עוד שנייה נגיד, זה ממש באמת, איך אומרים בעברית? זה מכניע, מכניע את הרצון לקבל, להבין איזה חברה משפיעה וגדולה יש לנו, עם מטרה אחת, להשפיע לא נחת רוח.
8: תודה רבה ל-WPT4.
7: ו-WPT41.
8: שבאמת החזיקו אותנו וכל הזמן באות, מכינות אוכל, עוזרות, נותנות עצות. באמת ממש תודה רבה, בלי זה באמת אנחנו לא היינו יכולים, לא יודע איך היינו עוברים את זה.
7: ותודה אחרונה כמובן לבורא, ותודה אחרונה גם לרב שלנו הגדול שמנחה אותנו בדרך הזאת, וכמובן הרבש ובעל הסולם שבלעדיהם האמת לא הייתי מביא ילדים, אבל אז כן, לכן לכל ילד יש לו שם של מקובל, יש לי שחר יהודה, אדם ברוך, הילה מיכאלה, אז זה לזכות המקובלים הגדולים שלנו, לחיים.
8: לחיים, תודה.
9: טוב, שימו לב, הורים וילדים. אנחנו עוד מעט נזמין את הילדים לשיר כאן מצד ימין. אנחנו כבר עשינו את זה בשבוע שעבר, אבל עדיין השעננות היא מסוכנת, כי אנחנו במקום צפוף, ואנחנו רוצים שהילדים יבואו ברוגע, בלי להשתולל, וההורים יושבים לידם, ומנחים אותם, ונותנים ביטחון, וכולנו כאן באולם שרים כאיש אחד בעקבות הילדים. אז בואו נעשה את זה, כאן במקום הזה, מימין לבמה שלנו, ילדים לבמה. הידידות מנוחתך, עד שבת המלכה, וכן ארוץ לקראתך, בואי קלה נשוכה, לבוש בגדך חמודות, לילה לילה לילה, להדליק נר בברכה, לילה לילה לילה לילה, ואתך... La la la la la la la

תמיד מבעוד יום מוכנים תרנגולים מפותמים ולעד

נחלת יעקב ירש, בלי מצרים נחלה, וחדו השיר ברש, ותזכו לגאולה, יום שבת אם תשמרו לילה לילה לילה, והייתם לסגולה, לילה לילה לילה, ששת ים.

0: מילוכה
1: ומחר בוא נקרא לשבת והשינה משובחת כדת נפש משיבה וכן נפשי לך ארבה לילה לילה לילה ולנוח וחיבת לילה לילה לילה כשושנים סוגה לילה לילה לילה

כל המתענגים בה יזכו לרוב שמחה מחב למשיח לילה לילה יוצלו לרחב

שבטים היה, שפר קדמך להוויה. שבחי נעשה דרצה ורמשה, צפה ורמשה, לך אלוהי קדישה, והיא דיברה כל נפשה, עירין קדישים ובני אנשה.

מלכה, אנט מלכה, מלך מלכה עובד גבותך ותימיה שפר קדמך לאחוויה איי איי איי עובד גבותך ותימיה שפר קדמך לאחוויה רב רבין עובדייך ותקיפים מה

לא יהול גבור תך, לא יהול גבור תך, וחוש בנהיה. איי איי איי, לא יהול גבור תך, לא יהול גבור תך, וחוש בנהיה. איי איי איי איי איי, ריבונה עולם, נהיה נהיה, אמתו מלכה, מלך מלכיה. עובד גבור תך ותימיה, שפר קדמת להוויה. איי איי איי, עובד יגור תחבטים היה, שפר קדמת להוויה.

0: יחדון רוחין ונפשי ושמו לך שירים ולחשים איי איי איי בירושלם קרתה קרתה לשוף הים בירושלם קרתה
1: כשאתה נמצא עם החברים ואיש אחד את רעהו יעזורו, אז אתם יכולים להתקשר ביניכם כך שתמיד יהיה לכם כוח לפנות ולבקש תיקון.
2: כשאתה נמצא עם החברים ואיש את רעהו יעזור, אז אתם יכולים להתקשר ביניכם כך שתמיד יהיה לכם כוח לפנות ולבקש תיקון.
3: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור הבוקר בשעה 2:40 באולם הלימוד.

שלום, בחלק הראשון נלמד משיעור של הרב מתאריך 17 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1351. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מאמר מה הוא אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי אבא, הרע שבלב, האחוז בכל עברי הגוף, עושה להם את זה. יש רעה אשר ראיתי תחת השמש, ורבה היא על האדם. יש רעה, זו היא תוקף הרע שבלב, שרוצה לשלוט בדברי עולם הזה, ואינו משגיח בדברי עולם ההוא כלום. שואל,

אדם ההולך בעולם הזה והקדוש ברוך הוא נותן לו עושר כדי שיזכה בו לעולם הבא וישאר אצלו קרן מכספו. מהו קרן? כסף ההוא שהוא קיים לנצח. משום זה הוא צריך להשאיר אחריו קרן הזה, וקרן הזה יקבלו אחר שיצא מעולם הזה, משום שקרן הזה הוא עץ חיים של עולם ההוא, שהוא זרענפין. ולא נמצא ממנו בעולם הזה רק אותם הפירות שיוצאים ממנו. ועל כן הפירות שלו אוכל האדם שזכה להם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם ההוא, לזכות בו בחיים עליונים שלמעלה. ומי שמתמה עצמו ונמשך אחר טובת עצמו ואינו חסר לנפשו וגופו כלום, אז לא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולזכות באותו העושר. עד כאן לשונו. יש להבין בעניין עבודה מהו שאוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא בעבודה, וכן מהו פירוש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד בעבודה, שעל זה אמר ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו כי איש נוכרי יאכלנו. ידוע שיש לנו בעבודה בחינת עשייה, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר שהבורא ברא את האדם עם הרצון לקבל טוב ועונג, וכפי הרצון והחשק של האדם לאיזה דבר, כך האדם מסוגל ליהנות מהדבר. לכן אנו נולדנו עם רצון לקבל לתועלת עצמנו, ודבר זה אנו מייחסים להבורא, והוא נתן לנו לעשות כלים אחרים שהם כלים הפוכים לכלים שעשה הבורא. היינו שהכלים שהנבראים צריכים לעשות הם רצון להשפיע להבורא. זאת אומרת, הכלים שהבורא עשה הם שהנבראים יקבלו הנאה, והכלים שהנבראים צריכים לעשות הם שהבורא יקבל הנאה. אולם אם האדם נברא עם טבע של רצון לקבל, איך אפשר לשנות את הטבע? התשובה היא שיש סגולה, שעם הסגולה הזו יכולים לקבל טבע שני מהבורא, שעל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים, מטעם שהמאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור שבתורה יקבלו בסופו של דבר הטבע השני, שהוא הרצון להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז אם יזכו לבחינת דבקות הנקראת השתוות הצורה. אולם עד שהם מגיעים להשגת הרצון להשפיע, האדם צריך לעבור כמה דרגות. א', ראשית כל צריך האדם להבין שצריכים להשיג את הרצון הזה, כי בזמן שהאדם הולך לעשות משהו הוא הולך לראות איך אנשים מתנהגים. כלומר, אם האנשים הנמצאים בסביבתו גם מבינים שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, ובטח האדם הולך לראות בין אלה העוסקים בתורה ומצוות, ואדם רואה שאין אף אחד הנמצא בקרבתו שיהיה לו עניין לדאוג ולעשות עצות איך להשיג את הרצון להשפיע. והסיבה שהוא לא רואה אצל אחרים, הטעם הוא פשוט, כי אלה לא עוסקים בדרך להגיע ועל מנת להשפיע. אז הוא רואה האמת. אולם אלה שכן עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, הם בטח עובדים בעצנע לכת, כי אם תהיה מגולה עבודה שלהם בחוץ,
כבר תהיה מעורבת בעבודה שלהם בחינת

0: החיצוניות. היות שיש טבע, כשאדם רואה שיש מי שמסתכל על מעשיו שהוא עושה, אז האדם חושב שהשני מעריך את עבודתו, וממילא כבר יש לו כוח לעבודה. לא מטעם שהשם מחייב עבודתו, אלא השני שהוא מסתכל עליו הוא המחייב אותו לעבוד בתורה ומצוות. לכן אלה שרוצים לעבוד לשם שמיים הם מצניעים את עבודתם בפני אחרים. לכן אין לאדם יכולת לראות אם יש מישהו שעובד בעל מנת להשפיע. לכן יש לאדם עבודה גדולה עד שבא לידי הרגשה שחסר לו הרצון להשפיע. והגם שלפעמים האדם מתחיל להבין שכן חסר לו הרצון להשפיע, אולם כנ"ל, כי בעת שהוא רואה שיש הרבה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות והם אנשים בעלי שם, והוא לא רואה שיש להם חיסרון, היינו שירגישו ייסורים בגלל שאין להם רצון להשפיע, נמצא שהעבודה הראשונה היא שישתדל להשיג צורך לזכות לרצון להשפיע. ב' לאחר שהוא כבר השיג צורך לרצון להשפיע, אולם לא תכף ומיד שמתחיל להשיג חיסרון, הוא מקבל תכף את המילוי. וזהו מטעם כי הרגשת החיסרון תלויה גם כן בשיעור מה שמרגישים ייסורים מזה שאין לו את הרצון להשפיע. אבל כשהאדם מתחיל להרגיש עד כמה שחסר לו זה, ורוצים מלמעלה שיהיה לו חיסרון אמיתי, אז הוא מקבל מלמעלה עזרה בהרגשת החיסרון. כלומר שמראים לו עד כמה שהוא מרוחק מזה. כלומר, זה שהוא רואה איך שזה דבר קשה להשיג את הרצון להשפיע, וזה גורם לו חיסרון גדול. אולם בגלל מה אנו צריכים חיסרון גדול? הטעם הוא דבר שאינו חשוב, לא יודעים איך לשמור את הדבר שלא יובד ממנו. לכן, מטרם שיש לאדם חיסרון אמיתי, לא נותנים לו מלמעלה את הדבר, כי החיסרון וההשתוקקות מחשיבים את הדבר. אבל דרך העבודה היא, בזמן שהאדם רואה שקשה להשיג את מבוקשו, הוא בורח מהעבודה ואומר, אני מאמין שיש אנשים שזכו שהשם נתן להם את הרצון להשפיע, וזה היה מטעם שהם היו יותר מוכשרים ממנו. אבל אדם כמוהו, שיש לו מידות יותר גרועות מאחרים, אין לו שום סיכויים לזכות לזה. לכן הוא בורח מהמערכה ונכנס לעבוד בבחינת עבודת הכלל. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר אין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מהעבודה. והגם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים. וזהו כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. כלומר שהיו צועקים מן העבודה, בזה שלא מתקדמים בעבודת השם, שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הם זכו ליציאת מצרים, הנקראת בבחינת עבודה יציאה משליטת הרצון לקבל ולהיכנס בעבודה של להשפיע. ובאמור יוצא שתחילת עבודת האדם היא שיקבל על עצמו בחינת מלכות שמיים. היינו, במקום שהאדם היה דואג אך ורק למלות רצונו של מלך זקן וכסיל, היינו שכל עבודתו הייתה רק לתועלת עצמו, הוא קיבל על עצמו מלך אחר הנקרא מלכות שמיים, שהוא ממליך על עצמו את השם על כל עבריו. כלומר שכל עבריו ישמשו את הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא בעבודה יציאת מצרים. היינו יציאה משליטת התועלת עצמו ולקבל על עצמו לשמש את השם, כמו שכתוב, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. שיש לפרש שהוציא אותם משליטת הרצון לקבל לעצמו ונתן להם את הרצון להשפיע, שזה נקרא להיות לכם לאלוקים. שאני נתתי לכם את הרצון להשפיע שתוכלו לעבוד לשמי, וזה נקרא שאני נתתי לכם את הכוח להרגיש שאני השם. אולם איך האדם מקבל את ההרגשה הזו שהרצון לקבל הוא דבר רע? מי מודיע לאדם שהוא צריך לתקן מעשיו? הנה בסולם כותב שם וזו לשונו: ולפיכך הטביע הבורא יתברך ייסורים בעניין הקבלה לעצמו הטבוע באדם מעת לידתו, הן מכאובים גופניים והן מכאובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות אפילו להנאת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. בשיעור הכתוב, כל פעל השם למענהו. ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות, ואז לוקח חלק בשמחתו יתברך שבעת בריאת העולם, כי אמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. נמצא שהמאור התורה הוא נותן לאדם את החיסרון שיהיה לו צורך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ואחר כך, שהוא כבר זכה לבחינת מלכות שמיים, יש מדרגה שנייה נקראת בחינת תורה, שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזהו בחינת אורייתא וקודשא בריחו בישראל חד הוא. ובאמור יש לפרש דברי הזוהר הקדוש, משום שקרן הזה הוא עץ חיים של עולם ההוא שהוא זרנפין, ולא נמצא ממנו בעולם הזה רק אותם הפירות שיוצאים ממנו, ועל כן הפירות שלו אוכל האדם שזכה להם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. שיש לפרש מה שכתוב והקרן קיימת לעולם הבא שהוא זרנפין, היות שזרנפין נקרא תורה וזה נקרא עולם ההוא. היינו עולם הבא אחר עולם הזה, כי עולם הזה נקראת מלכות ועולם הבא אחר. עולם הזה, הזוהר הקדוש מכנה אותו בשם זרנפין, שהוא עץ חיים, בחינת תורה. וידוע שסדר העבודה הוא מקודם האדם צריך לזכות לבחינת מלכות שמיים, שתהיה בעל מנת להשפיע. ואיך האדם יכול לזכות לבחינת השפעה? וזהו כנל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. נמצא שעל ידי התורה, היינו על ידי המאור שבה מחזירו למוטב, נמצא שהתורה היא אצלו בבחינת איתין, עצות, איך להגיע לבחינת מלכות שמיים, שמלכות נקראת עולם הזה, והמאור שמחזירו למוטב נקרא פירות. היינו שהאדם רואה פירות מהעבודה שלו, היינו שהשתדל בתורה והשיג מזה פירות, שפירות נקרא שכר מהעבודה. לכן יש לפרש שהוא אוכל פירות מהתורה. זה שזכה על ידי התורה לבחינת רצון להשפיע, הנקרא בחינת מחזירו למוטב, וזה נקרא בחינת תרי"ג עצות. ואחר כך בא העניין של תרי"ג פקודים, שזהו כבר עצם התורה בבחינת אורייתא וקודשא בריחו בישראל חד הוא, וזה נקרא בחינת תורה בעצם. וזה שאומר זרנפין הוא בחינת עץ חיים, שהוא תורה, וזהו, והקרן קיימת לו לעולם הבא, שהוא בחינת תורה, שזה נקרא קרן שהיא עצם התורה. מה שאין כן מלכות שמיים שהיא בחינת עולם הזה, שם התורה היא רק בבחינת פירות. היינו כנל שרק מאור התורה המחזירו למוטב. מה שאין כן זרנפין נקרא קרן שהיא עצם התורה, וזה נקרא פירותיהם בעולם הזה, שהיא נקראת מלכות. היינו בחינת אמונה בקביעות. ואחר כך באה מדרגה שנייה שנקראת עולם הבא. היינו שהוא בא אחר מלכות, שהוא בחינת זרנפין, ארץ החיים, שהיא עצם התורה. ובאמור יש לפרש מה ששואל למה הלב רע. הוא משיב, זה שכתוב, איש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, ולא ישליטנו אלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו. ושואל, כיוון שכתוב, ואינו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, למה ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו? הרי אינו חסר לנפשו כלום. ועל זה משיב שעניין שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, כמו שבארנו, שהכוונה היא על בחינת מלכות שמיים. זה שהמאור שבתורה מחזירו למוטב, המאור הזה נקרא הפירות, ואחר כך הוא בא לבחינת הקרן קיימת לו לעולם הבא, כנ"ל, שזוכה לבחינת עצם התורה, וזה נקרא שלמות. בזה מתרץ הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ומי שמתמה עצמו ונמשך אחר טובת עצמו ואינו חסר לנפשו וגופו כלום, אז ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולזכות באותו העושר. שיש לפרש כי עושר פירושו כי אין אני אלא בדעת, היינו שהוא זכה ללמוד תורה ולדעת כל ההלכות, ויש לו נכסים, היינו שהוא יודע שברוך השם יש לו רכוש גדול של תורה ומצוות ומעשים טובים, ויש לו כבוד שיש לפרש שכולם מכבדים אותו איתם, כבוד התורה. מכל מקום, ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו. והטעם הוא, אף על פי שיש לו עושר וכבוד ומעשים טובים, מכל מקום, היות שנמשך אחר טובת עצמו, היינו לתועל את עצמו, כמו שכתוב, ואינו חסר לנפשו כלום. כלומר, שכל דאגותיו שלא יהיה חס ושלום חיסרון בבחינת לתועלת עצמו, וממילא אין לו מה לאכול משהו מקדושה, אלא הכל הולך לסיטרה אחרה. וזה שכתוב, כי איש נוכרי יאכלנו. היינו שהכל לקחו הקליפות, שהוא מטעם שכל עבודתו הייתה עבור הרצון לקבל, שזהו רשות הקליפות. נמצא שכל העושר שהוא היה חושב שיש לו דעת התורה ונכסים שהם הרכוש של תורה ומצוות, הכל נמצא ברשות הקליפות. ובזה נבין מה ששואל למה הלב רע. יש לפרש מהו הרע שיש ברצון לקבל. ועל זה משיב המקרא שלאחריו מוכיח זה שכתוב, איש אשר ייתן לו האלוקים עושר ונכסים. כלומר, הגם שהשם נתן לו לעשות הרבה דברים בקדושה, אלא היות שהכל היה לתועלת עצמו, לכן נכנס הכל לרשות אחר. זה שכתוב, כי איש נוכרי יאכלנו, היינו הקליפות, מטעם שהוא עבד בשבילם ולא בשביל הקדושה. אבל יש לדעת, בזמן שהאדם מתקן מעשיו, הוא מוציא הכל מהקליפות וחוזר הכל לקדושה, כמו שכתוב, חיל בלה ויקיענו. ובאמור שיש עניין פירות בעולם הזה, מבחינת המאור שבה מחזירו למותר, שמזה קיבל מלכות שמיים, שהעבודה היא בכדי לצאת משליטת הרצון לקבל ולעשות הכל בעל מנת להשפיע. ואחר כך יש עניין והקרן קיימת לו לעולם הבא, שהוא עניין תורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואפשר לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזו לשונו. כתוב, ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך ויססחר באוהלך. מלמד שנשתתפו יחד. זה יצא ועשה מלחמה, וזה יושב ועוסק בתורה. וזה נותן חלק לזה משללו, וזה נותן חלק לזה מתורתו. כי יששכר הוא סוד תפארת, וזבולון הוא סוד מלכות. ועל כן ירה זבולון לצאת לעשות מלחמה, משום שהוא בחינת מלכות. דהיינו השפע על ידי מלחמות. ויששכר חלקו בתורה, ועל כן נשתתפו יחדיו. שיתברך זבולון מיששכר, כי הברכה שבתורה היא ברכת כל. ויש לפרש עניין שותפות של יששכר וזבולון בדרך העבודה, הם בגוף אחד. כלומר שהעבודה צריכה להיות מסודרת בבית אופנים. א' היא בחינת מלכות שמיים, שאז יש עניין של מלחמת היצר, לצאת משליטת האהבה העצמית ולקבל על עצמו שכל המעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. ואז על ידי המלחמות הוא לוקח שלל. היינו שהוא לוקח כוחות של הרצון לקבל ומחליף אותם בהרצון להשפיע. שזה נקרא שעל ידי המלחמה הוא מכניעו. הוא מוכרח הרצון לקבל לעשות הכל כפי רצונו. היינו שכל המעשים יהיו רק בעל מנת להשפיע. ומאין בחינת זבולון לוקח כוחות שיוכל לנצח את המלחמה? זהו לוקח מיששכר. היינו מתורתו של יששכר. וזהו כנ"ל, כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. וזה שאומר, וזה נותן חלק לזה מתורתו, כי יששכר הוא בחינת תפארת. ומתורתו של יששכר יש כוח לזבולון לנצח את המלחמות. וזהו כנעל, שזה נקרא אוכל פירותיהם בעולם הזה. היינו שהוא רואה את הפירות שהתורה מביאו. זאת אומרת שהוא רואה שעל ידי המאור שבתורה הוא זכה להרצון להשפיע. שפירות נקראים רווחים מהעבודה. וזהו כנעל שהיא בחינת תרייג איתים. וזה נקרא שיששכר נותן חלק לזה מתורתו. שממנה הוא אוכל פירות. וזה שאומר וזה נותן חלק משללו. שעל ידי השלל שזבולון נותן לו, הוא יושב ועוסק בתורה. שמשמע שאם זבולון לא היה נותן לו משללו, כאילו לא היה יכול לזכות לתורה. צריכים לפרש שכאן מדברים מבחינת תורה שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא מבחינת תרי"ג פקודין. שהיא עצם התורה כנ"ל. שעצם התורה אי אפשר לזכות מטרם שהאדם זכה לבחינת אמונה. מלכות שמיים בבחינת באלמנת להשפיע. שאז הרצון לקבל נכנע, והרצון להשפיע הוא השולט. לכן, בזמן שיש למלכות הרצון להשפיע, שלרצון הזה זכתה מלכות על ידי מלחמות, וזה נקרא שלקחה שלל מהמלחמה. וכשהיא נותנת לו את הרצון להשפיע, אז הוא יכול לשב באוהלה של תורה, שמבחינה זו היא מכנה בחינת תפארת, זרנפי. מה שאין כן, אם אין עדיין במדרגה את הרצון להשפיע, אין מקום לבחינת עצם התורה. וזה נקרא השותפות של יששכר וזבולון בדרך העבודה. היינו כנ"ל, שמלכות יוצאת לבחינת מלחמות, ובחינת זרנפין הנקרא תורה נותן להמלכות מתורתו. היינו שיש להבחין בית אופנים בתורה. א', בבחינת המאור שבה מחזירו למותר, שמזה נמשכת בחינת פירות למלכות. ב', בחינת עצם התורה, שזה נקרא והקרן קיימת לו לעולם הבא. שזה דווקא לאחר שיש כבר לבחינת מלכות הרצון להשפיע, שזכתה על ידי המאור התורה כנ"ל, הנקרא בחינת פירות. וזהו על דרך כמו שאמרו חז"ל, תפילין של יד היא לפני תפילין של ראש, כי תפילין של יד, אומר הזוהר הקדוש, הוא בחינת מלכות, יד כהה. כי צריכה התחזקות, כי במלכות שמיים ישנן כל המלחמות בכדי להכניע את הרצון לקבל. ואחר כך בא תפילין של ראש, שהיא בחינת תורה.
1: כן, אז המאמר מדבר על שותפות שאנחנו צריכים למצוא בתוכנו, למצוא גם את הכוחות להילחם ביצר הרע ולקבל כוח מהתורה, שהיא מולידה בעלינו את הפירות ומביאה אותנו לבחינת אמונה, שאיתה אנחנו יכולים להביא את המלכות לדרגת זעיר אנפין.
2: בתוך המאמר התרשמנו בצורך להגיע להרגשה שחסר לנו רצון להשפיע, לבנות כלי אחד ולהמשיך לברר את התפילה בינינו.
0: נעבור לשיעור מתאריך 17 ביולי 2002.
3: שמענו מאמר מקרח ג' שלבי הסולם, מה הוא אוכל פירותיו בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. עמוד קוף י' ג'. העבודה שלנו, הרבה שומר, מתחלקת לשני חלקים. גם בעל הסולם אומר את זה בזה שמפרש לנו פקוד נורייטה. אומר שתורה מתחלקת לשני חלקים. השלב א' של תורה זה תורה של תיקון, ואחר כך תורה של מילוי. תורה של תיקון זה תורה שנקראת עיצות, איך לתקן את הרצון לקבל, להשתמש בבעל מנת להשפיע, והתורה של תיקון, זה, והתורה של מילוי, זה כבר שמות של קדוש ברוך הוא, זאת אומרת, המאור שבא, שכבר החזיר למוטב קודם, הוא כבר בא עכשיו למלות את הכלי, ולהביא לכלי השמות הקדושים, זאת אומרת, הכרת הבורא לפי השוואת הצורה איתו. ושני חלקים האלו הם בעצם, שניהם נקראים תורה. רק אחד לתיקון ואחד להשגה. לפי זה יש גם כן יחס לתורה שנקרא פירות, ויחס אליה שנקרא קרן קיימת. האדם שמתקן את עצמו, הוא מתקן חלק שמסוגל לתקן, וחלק שלא מסוגל הוא נשאר לתיקון הכללי שבא אחר כך בזיווק רב פעלי מקבצאל בביית המשיח. ובהתאם לזה נהנה ממה שעושה עכשיו ומתקן עכשיו, וגם כן מהמאור שמאיר לו מנקודת הגמר התיקון שנקרא קרן קיימת לעולם הבא. כי באמת לא מצליח לתקן את עצמו, אלא רק את כללות שלו בתת ראשונות. זה מה שעושה הנשמה במשך כל התהליך שלה בסולם המדרגות. ולכן האור התיקון ממש מתגלה רק בגמר התיקון. זה נקרא קרן קיימת לעולם הבא. ועד שנכנסים לכוונה דל מנת להשפיע, אז לא נקרא שנמצאים לא במצוות ולא בתורה. כל הפעולות של האדם הוא ללא מסכים בכוונה על מנת לקבל, וכל מה שהוא מבין ורוכש מהלימוד שלו זה עדיין לא התורה אלא ההכנה. מה שאם כן שובר מחסום, נכנס לאור האמונה, זאת היינו לכוונה על מנת להשפיע, אז לפי גודל האמונה מתגלה לו גם כן ההשגה, אור ההשגה, אור השוואת הצורה, ואז מתקן את עצמו במה שאפשר לו בהתקללות בתת ראשונות. ובגמר התיקון נתקן היסוד שלו כולו. ומה שטוב, כאן מוסבר במאמר איך התורה מדברת באדם אחד, שכל האלו השבטים והקשרים ביניהם זה הכל נמצא באדם אחד, בתכונות שלו, ואין לנו שום יסוד, רשות, לפרש את הדברים האלו בעולם הזה, בצורה איך שאנחנו נוהגים כאן בגופים שונים, בזמן, תנועה, מקום, מפני שאז התורה היא הופכת להיות כבר לא תורה הקדושה, אלא פשוט יוצאת מהקדושתה, ואי אפשר בתוך הלבושים הגסים לראות מה באמת הכוונה האמיתית לכל הפעולות האלו שהיא מספרת. ובזה אדם לגמרי מתרחק מהפירוש האמיתי, ואז תורה בשבילו זה לא הוראה איך לתקן את עצמו, אלא הופך להיות לפי הלבושים שלה, או לאגדות, או להיסטוריה, או על איזה מין פעולות גשמיות שבעולם הזה, אבל לא לסדר התיקון וגילוי השמות הקדושים. לכן תמיד צריכים לפרש את כל מה שכתוב בספרים הקדושים בגוף אחד, בנשמה אחת. יש שאלות? איך האדם שלפני המחסום יכול לדעת שהעבודה שלו לקדושה ולא לקליפה? קודם כל, לפני המחסום אין קדושה ואין קליפה. הכל זה ברצון לקבל, והאדם צריך רק כמה שיותר ללמוד להבחין בין המצבים שהם כאילו, כן, בהתאמה, כנגד קדושה וכנגד קליפה. אומרים שכל הדברים שהם קשורים למטרה, להתקרבות לבורא לפי התכונות, להתקרבות לזולת, הם באים כנגד צד הקדושה, צד הימין. וכל הדברים שהם על חשבון הזולת, בניתוק עם הבורא, הם מצד הקליפה. אז איך להיות כמה שאפשר יותר מחובר? אז הוא נותן לנו עיצה. ישראל, קודשי בריחו ודרכי נוראי את החדם. זאת אומרת, כל הפעולות שאני עכשיו עושה, או מחשבות, לא חשוב מה, כן? ואני הרצון שלי, ומחשבה או פעולה שלי, ובורא שאיך שאני מתאר אותו, הם צריכים להיות בנקודה אחת, כאחד. אם אני מתאר את זה כאחד, אז פעולה שלי היא בזמן תנועה ומקום, היא קשורה כבר במושג שנקרא מטרת הבריאה. עכשיו, לא חשוב עד כמה שאני מבין את זה או לא מבין. לפי דרגה שלי אני עושה את זה, זהו זה. אסור לאדם להצטער שהוא לא נמצא בדרגה אחרת. שיעשה מה שמסוגל עכשיו כרגע. כן.
4: אני טיפה אחרי את השאלה, אפילו שאנחנו ברצון לטבל לפני מחסום, האם אפשר להבחין לא רק במשהו שכאילו נראה לי הולך לכיוון המטרה, ומה שלוקח אותי מהמטרה, לא רק שחור לבן, האם אפשר להבחין בכל הדברים האלה, לדוגמה משהו כותב פה, תמונות איזה שהן תמונות בתוך הדברים האלה? זאת אומרת, ממש לדעת התכונה הזאת מקרבת אותי ככה, התכונה הזאת נותנת לי כוח להילחם, התכונה הזאת נותנת לי כוח לזה.
3: האם אדם בזמן ההכנה יכול להבחן את התכונות ובאופי שלהם או ביכולת שלהם לעזור או בצורה איך שהם עוזרים לו, איך שהוא יכול להשתמש בהם כדי ממש להידמות לבורא. אני לא חושב שזה אפשרי ממש, ולא חושב שכדאי בזה ממש להתעמק. ולא כתוב כך. זה יצא לך יותר פילוסופיה וחוכמולוגיה איזה, אבל לא העבודה ממש. למה? כי אנחנו לא מבינים, שום תכונה בנו היא לא נבנית לצורך רעה, אלא הכל לצורך הטובה. ואין בנו נטייה שהיא שלילית, אלא הכוונה קובעת זה לשלילה או לחיוב. זה הכל. אז אם אתה הולך לבדוק מהי שקר, מהי אמת, מהי זה, מהי זה, אולי שקר זה דבר המועיל יותר מהאמת. תלוי איך אתה משתמש בו. אז אנחנו לא, אף פעם לא בודקים תכונות ולא דנים בהם איך שהם בעצמם. זה פילוסופיה ממש נקייה שיכולה להביא אותך לשימוש בדברים טובים ורעים איך שאתה רוצה. אנחנו צריכים רק כל דבר ודבר לקחת כגופו ממש תכלס איפה אתה רוצה להשתמש בו. ואז לקבוע זה טוב או רע. הוא נותן שם דוגמה שכתוב שאם אני יכול להציל חיי אדם על ידי שקר, אז אני חייב לשקר. חייב לשקר. ומצד הפילוסופיה, איך יכול להיות דבר יותר גרוע משקר? קדוש ברוך הוא זה אמת, אתה יכול כאן כל הפסוקים להביא גם כן וממש להוכיח לי שאין יותר גרוע משקר. שחותמת כתוב של קדוש ברוך הוא זה אמת, ובכלל מה זה שקר, ההפך ממנו. כן, ההפך ממנו, ולא אכפת לי שזה ההפך ממנו. אם אפשר על ידי זה להציל חיי אדם, אז אותה התורה מחייבת אותי לעשות כך. או יש מלא דוגמאות כאלה בחיים. אנחנו רואים שכל הדברים הגרועים ביותר הם עושים אחרי חשבונות יפים כאלה והוכחות שאי אפשר אחרת, או בכלל שזה לטובת האנושות. זאת אומרת, ללא קשר עם מטרה הסופית, אין בכלל לדון באיזה תוצאה, תופעה, תכונה, נטייה, היא טובה או רעה.
4: יש מושג שנקרא
3: הרצון
4: הטוב.
3: כן.
4: אתה יודע איזה
3: אנשים
4: שהם מאוד
3: אפילו מדברים הפשוטים. אני זוכר, גם כן בסין וגם ברוסיה היו משמידים, או זאבים ברוסיה היו משמידים ממש, או בסין כל מיני זבובים וכל מיני ציפורים, כל מיני דברים. אחר כך מגיעים לכאלו אסונות, ואז מבינים מה עשו, איזה דיסבלנס בטבע.
4: חוסר איזון.
3: חוסר איזון, כן. אי אפשר, אנחנו לא מסוגלים למדוד שום דבר אם לא בקשר למטרה הסופית. לכן, קודם כל, שום דבר לא משמידים. אין דבר רע. אלא נראה לך רע עכשיו לפי מצבך ואיך שאתה קובע. נו, תגיע לטוב, תראה את הדבר הזה בסוף, ואז תחליט. הוא גם כן כותב על זה ש... בגלל שכל ההשגחה עלינו זה השגחה מטרתית, אז אתה לא יכול להגיד על שום דבר שזה דבר רע, כי לכל דבר יש מקום שעל ידו מביאים את כל הבריאה לתכלית. אז סך הכל מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים מה אנחנו עושים. אנחנו משנים את היחס שלנו בלבד. עזוב את העולם, אל תשנה בו כלום. אתה תשנה בעצמך ואתה תראה את כל העולם עד כמה שהוא יהיה טוב ומועיל לך.
4: יש פה איזה עניין שבגלל אתה לא שאלתי את השאלה הזאת. אם אני מסתכל סתם על העולם הזה, אז אנחנו רואים שיש כל מיני דברים בעולם הזה, כל מיני סימניות, בנים של דברים. אם אנחנו קוראים דברים אחרי מצחות, אז אנחנו כל מיני תהליכים, עליות, ירידות. אם מדברים על שלב ההכנה, זה נראה כמו משהו שהוא שפור לבן. אני כל הזמן אמור לעבור, שפור לבן, שפור לבן. איפה פה החיים? איפה פה כל הצבעים? לא יודע איך להסביר את זה. לא יודע אם אני מציע את האוויר.
3: האמת, מצבים רוחניים הם די החלטיים, די חדים. וגוונים, מה שאנחנו אומרים, זה לא גוונים שיש שחור לבן ובאמצע כל מיני צורות של אפור. אלה יש 9 ספירות, 9 תכונות. ובכל אחד יש שימוש קיצוני או לזה או לזה, ואז יש גם כן שילוב ביניהם, וגם בהם שימוש או לזה או לזה. אבל באמת או קדושה או קליפה, ובאמצע אין דבר כזה. באמצע, כשאנחנו אומרים קו אמצעי, זה לא באמצע בין קדושה לקליפה, זה כמה שאתה מסוגל לקיים את הקדושה. ומה שאתה אומר ש כאילו זה שחור לבן, נכון, או שחור או לבן. כן. ובין שחור ללבן, שם אתה יכול רק להבדיל במשהו. בשחור אתה לא רואה כלום, ובלבן אתה לא רואה כלום. אתה רואה רק ממש בגבול ביניהם. וככה זה. אל תחשוב שתת ראשונות זה איזשהו מין דברים כאלה שבין זה לזה. לא. תת ראשונות זה תכונות ברורות, ממש חתומות, מוגדרות מאוד, בצורה מדויקת, וגם כן שימוש בהם, או ככה או ככה. אין באמצע. אי אפשר להיות קצת בקדושה וקצת בקליפה. או זה או זה. רק תלוי באיזה עוצמה. אבל או זה או זה. זה כמו שבכשרות, מזכיר לי. קצת יותר כשר, קצת פחות כשר, זה הכל משחקים. זה לצורך למכור את הדברים. אני זוכר את חזקאל, בן של הרבי, הוא היה אחראי על להביא בשר מחול. אז שאלתי אותו, מה נשמע, כל העסקים שלו וזה. הוא אחראי ממש על כל היבוא, בשר כשר, מארגנטינה, מהולנד. אז הוא אומר, אין שום הבדל בכל הבשר, אצלנו סטנדרט אחד. נכנס לארץ ישראל, כשר אחד. אתה הולך כאן לחנות כשר בלץ ושמלץ וגור וירושלים, בדץ, זה. למה? זה פשוט כבר עניין של המסחר. וזהו. לא יותר. אז אין דבר כזה, לא יכול להיות משהו ככה או ככה. זה אדם עושה כבר איזה לעצמו, אבל ברוחניות ממש לא יכול להיות. איך תגיד בכלי קצת יותר קדוש, קצת פחות קדוש? לפי גודל המסך נמצא בקדושה, לא, כן, כן. אתה יכול להשוות ביניהם שאחד נמצא ביותר עוצמה ושני פחות בעוצמה. כן? אבל לא יכול להיות שהוא נמצא קצת בקדושה וקצת בקליפה ומעורב. אם אתה לוקח כל הסולם המדרגות, אתה יכול להגיד ההבדל בין קליפה לקדושה במדרגות הגבוהות זה יותר וכאן זה פחות. אבל בכל זאת זה או קדושה או קליפה. אני חושב זה הבעיה שלך. בכל מדרגה ומדרגה שאדם נמצא, בשבילו זה דברים קיצוניים. כן.
4: קליפת נוגה.
3: קליפת נוגה זה לא קליפה, זה לא מציאות, קליפת נוגה. מה זה חצי חצי? זה לא זה ולא זה, בגלל זה חצי חצי. קליפת נוגה זה, אין דבר כזה. קליפת נוגה זה, זה כל רצון שעדיין לא קבעת למה זה הוא שייך, כן? בינתיים נקרא קליפת נוגה, שאתה יכול לשייך אותו או לקדושה או לא לקליפה. אבל לא שהיא כוללת חצי-חצי. אין דבר כזה שבאיזשהו מקום יש לך חצי קדושה וחצי קליפה, והם נפגשים יחד. כן. מלכות לא עולה לבינה, מלכות מצמצמת בינה, ובזה נקרא שהיא עולה. היא עולה בגלל שהיא רוצה להידבק בבינה, ובמה היא יכולה להידבק בבינה? היא עוזבת כל הרצון לקבל שלה, כן? מצמצמת את הכל, ורק ברעיון הזה שהיא רוצה להידבק לבינה, בכתר שלה, בוא נגיד, היא דבוקה בבינה. לכן יש לך זון וק ונקודה. ומלכות עצמה לא מסוגלת לי יותר. כן.
5: רוק מניות 15, פסקה האחרונה. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לדרוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, שמשום דבר אין להם יכולת לקבל סיפוק, אלה אנשים לא זזים מהעבודה.
3: עמוד 115 קט"ו, פסקה אחרונה. רק אלו אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר שאין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מהעבודה. גם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים, וזה כמו שכתוב, וינחו בני ישראל מהעבודה. אז מה אתה שואל?
5: אנשים שהגיעו לשלב שפירלו הכל והגיעו למצב שגם את זה הם לא רוצים, אבל בלי זה הם לא יכולים, זה המצב?
3: כן. כלי שנקרא רוחני הוא כלול מהרבה תנאים שאדם צריך ללכד אותם, את התנאים האלו, בכל מיני שלבי התפתחות שלו, וכשמגיעים כל התנאים האלה ממש לצורתם הסופי, אז נוצר בסך הכל מצב שנקרא מן, בקשה, תנאי שהוא נכנס לרוחניות. ותנאי הזה הוא כלול מהרבה פרטים. זה לאן לחזור אין לי, ולאן ללכת אין לי, ואני לא מסוגל למטה לעשות בדברים שעברו שום דבר, ובדברים הבאים לא, ואני צריך לקבוע יחס שלי ברור לכל מה שנמצא בעולם הזה ולכל מה שנראה לי בעולם הבא, ויחס כלפי הבורא ויחס כלפי עצמי. ובסך הכל האדם צריך ללקט איזה מעמד שהוא יקרא וינחו בני ישראל מהעבודה. אז וינחו זה ממש מה זה, שהוא לא יכול לברוח מהעבודה וגם לא יכול לעשות שום דבר, ואין לו סיפוק מזה, אבל גם כן בכלום במשהו אחר לא, מה אומר? ויש ירידות ועליות, אבל מה הוא יכול לעשות? הם לא מתייאשים, הוא מיואש, אבל ממה מיואש? שבסך הכל הוא לא רואה שמעליות וירידות האלו יהיה לו משהו, אבל אין לו ברירה, הוא חייב בזה בכל זאת להמשיך. זה אופטימיות וייאוש יחד, זה, אני לא יודע איך להגיד, זאת אומרת, זה כל הדברים חייבים להיות משני הקצוות, באותו אדם. וסך הכל מביאים לו מצב שהוא לא יכול לפתור את עצמו, את כל איך להגיד, את כל המפגש בין שני הקצוות הוא לא יכול בעצמו לפתור, אין פתרון. ואז מזה הוא צועק לבורא. זאת אומרת, זה כמו מימד, מהרבה מימדים, שבכל מימד יש לך שני קצוות, מאותה הרגשה או מאותה תפיסה או מאותו איזה רעיון, ושני קצוות האלה הם סותרים זה את זה וממשת את כולם ולא יכולת שום דבר לעשות. אין? נגיד שזה כמו, אתה נמצא כמו במעגל ואתה נמצא באמצע ויש מכל הצדדים של מעגל יש לך כוחות מנוגדים שבאים אליך ודוקרים אותך משני הצדדים בכל, מכל המון, כל הכיוונים, כל אחד עם זוגו ככה שנפגשים לך, ואתה לא יכול מה לעשות, ואז אתה צועק לבורא, למעלה. לא נשאר, אז מתגלה שאתה יכול לצעוק אליו. לפני זה לא. נו. מצב טוב. מצב טוב. טוב.
0: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: אנחנו שמענו כמה חשובה וכמה אנחנו, שכל המעשים שלנו צריכים להיות על מנת להשפיע, ופשוט צריך להחליף את כל הצורות של הרצון לקבל ועל מנת להשפיע. יש פה מלחמה, צריך להכניע, צריך לעשות כל הפעולות. וזה בעצם השיטה שלנו, על ידי החיבור, נקבל כוחות מהחברים.
7: בן אדם שאין
6: אפשן, no option. אפשרויות.
7: כן, אין אפשרות. חוץ מהדרך שלנו, הוא לא יוצא.
8: רב אמר, בהתחלה התורה של תיקון זה תורה שנקראת עצות איך לתקן את הרצון לקבל, להשתמש בו בעל מנת להשפיע. אז ככה באמת לראות את השיעור וכל רגע בחיים שלנו, איך באמת אנחנו יכולים להשתמש בכתבים של המקובלים, בשיעורים האלה, באמת לעלות במדרגות ולהתקרב לבורא. כי הבורא כבר שם אותנו בדרך, כל אחד ואחד שנמצא עכשיו בשיעור, וגם בעוד 15 שנה, שומע את השיעור, הוא שם אותו בדרך, ולעשות צעדים קדימה.
9: אנחנו היום דיברנו במפגש על מה זה רצון אמיתי, ככה במאמר, וגם שאנחנו שומעים מהרב, יש לנו איזושהי מלחמה פנימית של הרצון לקבל, שאנחנו רוצים להפוך אותו לצורת השפעה, ואנחנו לוקחים איתנו את הכוחות הרוחניים שהסביבה נותנת לנו, ואנחנו איתם משתמשים באותה מלחמה.
1: כן, שומענו עד כמה חשוב לעשות הבדל בין קדושה לקליפה, שאין דברים מעורבים, אין חצי-חצי, ואנחנו גם בעבודה שלנו מרגישים לפעמים שיש לנו עכשיו כוחות להתגברות, ויש זמנים שאנחנו יותר צריכים להתקלל ולקבל את הכוחות מהחברה, מהעשירייה, זמנים לצאת למלחמה, זמנים לעסוק במשיכת המורה מחזיר למוטב, וכל התכונות האלה שבאנו ככה מפרנסות אחת את השנייה.
2: כן, קיבלנו מרב הרבה דגשים על האופן שאנחנו צריכים בצורה מאוזנת לעשות מאמצים בשביל תיקון הנשמה. בעיקר היה לי מעניין לשמוע על היחס שאנחנו בונים בין המטרה הסופית לבין העשייה והאיזון שאנחנו רוצים לעשות במאמצים בינינו, אם זה בכוונה ואם זה בהתקהלות במעשה.
10: כן, שמעתי על זה שהמשפט הזה יהיה, שישראל רואה את הקודשא בריך הוא חדו, איך שכל אחד מבין את זה בדרגה שלו, צריך להשתדל לממש.

0: ויעקב מוסיף, בהתחלה הרב אמר שהכל באיש אחד. לכן חשוב לכוון הכל למטרה הסופית. כך, חשוב לכוון הכל למטרה הסופית.
1: גם שמענו על רשות הקליפות, שזה נקרא שאיש נוכרי יאכלנו. שאם הטעם בעבודה שלו זה עבור הרצון לקבל, אז הוא ברשות הקליפות. ואם יש לו עושר, והוא חושב שיש לו דעת של תורה ונכסים, אבל בעצם כל הרכוש הזה של התורה והמצוות, הכל ברשות הקליפות, כי הוא לא עשה את הכוונה.
2: זה ברור שאני לא עושה נכון בכל הלימוד הזה. אבל... אני רוצה לעשות משהו לבורא, אני רוצה לעשות משהו לחברים, אז אני אמשיך.
3: רבה שאומר פה במאמר, נמצא שהמאור התורה הוא נותן לאדם את החיסרון, שיהיה לו צורך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וכך מעשיו יהיו לשם שמיים. אז כל רגע ורגע יש הזדמנות ככה עכשיו לבקש את המאור.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, אך לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה שפתחנו בשבוע שעבר, נושא הפתיחה לחוכמת הקבלה, סדרה שהרב מעביר אותנו ככה שלב אחר שלב, אות אחר אות, בפתיחה כל כך חשובה הזאת לחוכמת הקבלה, שבלעדיה ממש אי אפשר להבין ולהתחבר לשום דבר בתלמוד עשר הספירות, וגם מי שאחר כך קורא בזוהר, המושגים האלה קיימים. ממש בסיס ויסוד ללימוד הנכון של חוכמת הקבלה. ואנחנו גם זוכרים שכל מה שאנחנו לומדים הוא כדי למשוך מאור, שבעזרתו נוכל להתחבר יותר ולהגיע לגילוי הבורא בינינו. כמו ששמענו עכשיו בשיעור המדהים שרב העביר לנו, איזה כוחות פועלים על האדם עם המסכים. אז אם אנחנו רוצים להגיע לזה, הנה יש לנו את הפתיחה לחוכמת הקבלה. ובשבוע שעבר למדנו את אות א' והתרכזנו בכמה מושגים, כמו מה זה עצמותו, מה זה אור, מה זה כלי. שמענו מהרב איך תפיסת המציאות שלנו מורכבת מרצון לקבל, שחש את כל התענוגים שממלאים אותו, ושאפילו המושג הזה שנקרא בורא, הוא גם כן תופעה שנתפסת בתוך הרצון לקבל. והיום אנחנו ממשיכים עם אותיות ב' ג' וד' ובפתיחה לחוכמת הקבלה, זה נמצא בעמוד 161 בספר כתבי בעל הסולם, או בחומר הלימוד, שוב, 161 בכתבי בעל הסולם, או בחומר הלימוד, אותיות ב' ג' וד', כמובן שתוך כדי שהרב מעביר לנו את השיעור, אנחנו יכולים, אם יש למישהו ספר שלו, לכתוב בתוך הספר, תמיד עדיף שיהיה ספר ביד מאשר שיהיה, וספר שלך, כן? מאשר לקרוא בחומר הלימוד, אבל יש כל מיני צורות צריכה של החומר, לפעמים אנשים זקוקים לאותיות גדולות וכן הלאה. ואנחנו נתחיל עכשיו עם קריאה משותפת בעשירייה של האותיות ב', ג' וד', לצורך העניין יש לנו 5 דקות.
1: אז נתחיל אות ב'. וכפי האמור, כלול הרצון לקבל בהכרח תכף במחשבת הבריאה, בכל ריבוי ערכים שבו, ביחד עם השפע הגדול שחשב לענותם ולעניקם. ותדע שזה סוד אור וכלי שאנו מבחינים בעולמות העליונים, כי הם באים בהכרח כרוכים יחד ומשתלשלים יחד ממדרגה למדרגה. ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור התגשמות של הרצון לקבל בשפע, כן הולך ויורד ממדרגה למדרגה. כמו שנאמר להלן, עד המקום הנמוך מכולם, דהיינו שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורו הראוי, נבחן המקום ההוא בשם עולם העשייה. והרצון לקבל נבחן לבחינת גופו של אדם, והשפע שמקבל נבחן למידת תוכנו של החיים שבגוף ההוא. ועל דרך זה גם בשאר בריאות שבעולם הזה. באופן שכל ההבחן שבין העולמות העליונים לעולם הזה הוא כי כל עוד שהרצון לקבל הכלול בשפעו יתברך לא נתגשם בצורתו הסופית, נבחן שעודו נמצא בעולמות הרוחניים העליונים מעולם הזה, ואחר שהרצון לקבל נתגשם בצורתו הסופית, הוא נבחן שכבר הוא מצוי בעולם הזה. עוד ג' בסדר השתלשלות האמור עד להביא את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה, הוא על סדר ד' בחינות שיש בד' אותיות של השם בן ד'. כי ד' אותיות הוויה שבשמו יתברך, כוללות את כל המציאות כולה מבלי יוצא ממנה אף משהו מן הכלל. ומבחינת הכלל הן מתבארות בעשר ספירות, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות ושורשם. בהם עשר ספירות, כי ספירת התפארת כוללת בעצמה שש ספירות הנקראות חגת נהי, והשורש נקרא כתר. אמנם בעיקרם הם נקראים חובטום וזכור זה, והן דלת העולמות הנקראים אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ועולם העשייה כולל בתוכו גם את עולם הזה, באופן שאין לך בריאה בעולם הזה שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי להנות לנבראיו כנ"ל, והיא בהכרח כלולה תכף מאור וכלי, כלומר מאיזה שיעור של שפע, עם בחינת רצון לקבל את השפע ההוא, אשר שיעור השפע הוא נמשך מעצמותו התברך יש מיש, והרצון לקבל השפע הוא מחודש יש מאין. וכדי שהרצון לקבל ההוא יבוא על תכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל עם השפע בו דרך הדלת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ואז נגמרת הבריאה באור וכלי, הנקרא גוף ואור החיים שבו. עוד דלת. והצורך להשתלשלות הרצון לקבל הדלת הבחינות האמורות שבאביה, הוא מפני שיש כלל גדול בעניין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי רצוי לתפקידו. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור שלו, הרי הוא נכלל עם האור ובטל אליו כנר בפני האבוקה. בעניין הביטול הזה הוא מפני שיש הופכיות ביניהם, הרחוקה מקצה לקצה. כי האור הוא שפע הנמשך מעצמותו התברך יש מיש, ומבחינת מחשבת הבריאה שבאינסוף התברך, הוא כולו להשפיע ואין בו מבחינת רצון לקבל אף משהו. והופכי אליו הוא הכלי שהוא הרצון הגדול לקבל את השפע ההוא, שהוא כל שורשו של הנברא המחודש. הנה אין בו עניין של השפעה כלום. ולפיכך בהיותם כרוכים זה בזה יחד, מתבטל הרצון לקבל באור שבו, ואינו יכול לקבוע את צורתו אלא אחר הסתלקות האור ממנו פעם אחת. כי אחר הסתלקות האור ממנו מתחיל להשתוקק מאוד אחריו, וההשתוקקות הזאת קובעת ומחליטה את צורת הרצון לקבל כראוי. ואחר זאת, כשהאור חוזר ומתלבש בו, הוא נבחר מעתה לבית עניינים נבדלים, כלי ואור, או גוף וחיים. ושים כאן עיניך, כי הוא עמוק מכל עמוק.
2: אוקיי, חברים, אז אנחנו עכשיו תכף ניכנס לצפות בשיעור. אנחנו רוצים להזכיר, לבקש, אנחנו רוצים לכתוב הערות, שאלות, את מה שהרב אומר בתוך השיעור עצמו, כדי ממש שנהיה כלולים אחד מהשני בסוף השיעור עם שאלות שנשמע מהחברים כאן, סיכום השיעור בעשירייה. אז בואו ניכנס בצורה אקטיבית לשיעור ביחד. בבקשה.
3: אות ב' וכפי האמור, כלול הרצון לקבל בהכרח תכף במחשבת הבריאה, בכל ריבוי ערכים שבו, ביחד עם השפע הגדול שחשב להנותם ולהעניקם.
4: זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מחשבת הבריאה, על יחס הבורא לנבראים, האור העליון, אנחנו כבר מדברים על זה שכלול שם בפנים נברא. לא חשוב באיזה צורה, בבחינת כוח, התחלה, זרע, גרעין שמתפתח, אבל לא יכול להיות מחשבת הבריאה, יחס למשהו מצד עצמותו, אם שם לא יהיה כלול, הרצון לקבל כבר.
3: ותדע שזה סוד אור וכלי שאנו מבחינים בעולמות עליונים, כי הם באים בהכרח כרוכים יחד ומשתלשלים יחד ממדרגה למדרגה. ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור התגשמות של הרצון לקבל בשפע, כן הולך ויורד ממדרגה למדרגה. עד המקום הנמוך מכולם, דהיינו שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורו הראוי.
4: זאת אומרת, מלמעלה, מעצמותו, שיוצאת מחשבת הבריאה, מחשבת הבריאה, להיטיב לנבריו, היא כבר נמצאת בפנים, כן? בתוך הרצון לקבל. המחשבה הזאת. המחשבה הזאת שהיא נמצאת בתוך הרצון לקבל, היא נקראת אור, ורצון לקבל נקרא כלי, ואז אומר בעל הסולם שהם מתרחקים מהבורא, מעצמותו, יוצאים ממנו ומתרחקים, ודרגות ההתרחקות האלו הדדיות, שהאור נעשה כביכול יותר חלש, יותר גס, ורצון לקבל נעשה יותר עבה, יותר גס, והם כרוכים יחד ומשתלשלים יחד. במה תלוי ההשתלשלות הזאת? ההשתלשלות הזאת היא תלויה בשניהם, הוא אומר, לפי איך שאור מתגשם, נחלש, אז רצון לקבל נעשה יותר אב, לפי שרצון לקבל נעשה יותר אב, האור שבו נעשה יותר חלש. אז מה הסיבה, מה מסובב? שניהם, הוא אומר, ואפשר להגיד אחרת. כי הם ביחד, כרוכים יחד ושתלשלים יחד ממדרגה למדרגה, ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. זאת אומרת, המדרגות יורדות, כן? ובזה תלוי שיעור ההתגשמות, הרצון לקבל. זאת אומרת, רצון לקבל לא מתגשם בעצמו, אלא איכשהו המדרגות יורדות. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור ההתגשמות של הרצון שבשפע, כן הולך ויורד מדרגה למדרגה עד המקום הנמוך מכולם, דיין שרצון לקבל מתגשם כאן בכל צורתו הראוי. זאת אומרת, יש עניין, עוד פעם, אולי אמרתי לא מדויק שיבינו. יש באור שמתפשט ובכלי שמתפשט, שניים יחד, כן? באור וכלי. יש בהם בפנים, בוא נגיד, גן או רשימות. אמנם שאין עדיין רשימות, אבל יש משהו שנקרא רשימות דה מדרגות, שזה נקרא תוכנית הבריאה, מחשבת הבריאה. רשימות דה מדרגות, יש שם בפנים. שלפי זה הם חייבים אור וכלי לרדת עד המקום הנמוך ביותר, 125 מדרגות. שבהם מתגשמים, האור בפנים נעשה יותר אחור, וכלי נעשה יותר עבה, כן? מהו הסיבה? מהו המסובב את הדבר הזה? התוכנית הפנימית שישנה במדרגות. זה מה שהוא אומר. בהכרח הם כרוכים יחד ומשתלשלים יחד, ובשיעור שמשתלשלים למטה, האור נעשה יותר חלש, כלי נעשה יותר אף. הלאה.
3: בשורה הראוי, דיבור המתחיל נבחן. נבחן המקום ההוא בשם עולם העשייה, והרצון לקבל נבחן לבחינת גופו של אדם, והשפע שמקבל נבחן למידת תוכנו של החיים שבגוף ההוא.
4: זאת אומרת, מתגלגל ובא לעולם העשייה, עשייה, כן? עולם העשייה, רצון לקבל נבחן לגופו של אדם, זאת אומרת, הכלי כאן נבחן לגוף, והשפע שמקבל למידת תוכנו של החיים שבגוף הזה, זאת אומרת, השפע נקרא חיים. כן? זה נקרא עולם העשייה. גוף זה רצונות, שחס ושלום לחשוב אחרת, שזה גוף הפיזיולוגי שלנו, הבהמי, וחיים זה החיים, מה שמחיה את הרצונות. למה נקרא חיים? כי הוא לא מרגיש באור הזה, כן? חיים זה גם כן כמו אור שלא מרגיש מקורו. לכן זה נקרא חיים. גוף, מה שמחיה רצונות זה נקרא חיים. הגוף, הרצונות שלא מכוונות לבורא. אם היו מכוונות לבורא, היו מכונות הרצונות האלו קליפה שרוצה לקבל מהבורא דווקא. בגלל שאין לו כיוון, אז נקרא גוף. סתם. אחר כך יש גוף קדוש שכבר מכוון בלקבל, על מנת להשפיע או משהו. זאת אומרת, ניתוק, הסתרה, כן? נמצא כאן בהסתרה, שבהסתרה נקרא גוף וחיים. חס ושלום לא לחשוב שנמצא כאן לפנינו איזשהו אדם שאנחנו מכירים בצורה כזאת, כן? זה בהמה. ברור, כן? אם אנחנו מתייחסים לפיזיולוגיה הזאת, לגוף, כן? חתיכת חלבון. אנחנו מדברים על רצונות, תמיד על רצונות. יש בי רצונות שהם עכשיו הנושא שאני איתו עובד, ולא עם הגוף שלי. לכן יש הבדל בין איך שמתייחסים לקיום בלבייטים, שחושבים שגוף שלנו איתו צריכים לעשות איזה פעולות, ואיך שמתייחסים אנחנו לרצונות הפנימיים שלנו שאותם צריכים לתקן. רצונות, וזה לא על ידי עבודה בידיים ורגליים, כן? ובפה שם שנקרא מצוות, אלה תיקון הרצונות שלנו, אפילו שלנו הקטנים, אפילו לא מכוונים לבורא, שרוצים לכוון אותם לבורא, זה כבר נקרא שעושים מצוות. זה ההבדל בין תורה שנקרא האור המחזיר למוטב, כן? ומצווה שנקרא תיקון הרצון. כן.
3: כשכתוב שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורי הראוי, מה זה בדיוק
4: מתגשם? רצון לקבל מתגשם, רצון. מתגשם הכוונה שמנותק מהבורא, שמאבד את השורש שלו. מה, מאבד, מה בדיוק הוא רוצה? במה רוצה להתמלות. זה נקרא שמתגשם.
5: מה פירוש כרוכים יחד, מה שהוא כותב?
4: כרוכים יחד, אור וכלי. כרוכים יחד. מה זאת אומרת כרוכים יחד? שאי אפשר להבדיל ביניהם, כמו שהם באים מלמעלה, כך הם יחד מתקטנים, מתגשמים. כמו שהיו בעולם אינסוף, שאי אפשר להבדיל ביניהם, כך הם יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, שמותאמים זה לזה. אור וכלי. שאי אפשר להגיד, איך שזה מתגשם, זה מתגשם, איך שזה מתגשם, זה מתגשם. ככה. כן.
5: קשה לתפוס, כי אנחנו אומרים שברוחניות, אם יש השתוות הצורה, זה אחד בעצם. אז זה אותו מצב? זה מצב של השתוות צורה או שזה
4: יורד מלמעלה למטה, זה מידות יותר ויותר ויותר קטנות של אור וכלי, שוודאי שנמצאים ביניהם בהשתוות הצורה. לכן נקרא שמתגשמים יחד ויורדים יחד. נגיד, כלי נמצא בעולם הבריאה, או כלי נמצא בעולם האצילות, או בעולם אדם קדמון. אז בכל מקום כלי זה מידת השתוות הצורה עם האור, שאור לפי מידת ההשתוות הזאת ממלא את הכלי. ואז נקרא שהם כרוכים יחד. אם אור לא ימלא את הכלי לפי מה שכלי שווה לאור, אם לא יהיו כרוכים יחד, אז לא נקרא שנמצאים באיזשהו מקום בסולם הרוחני. בבקשה.
3: ועל דרך זה גם בשאר בריאות שבעולם הזה. באופן שכל ההבחן שבין העולמות העליונים לעולם הזה, הוא כי כל עוד שהרצון לקבל הכלול בשפעו יתברך לא נתגשם בצורתו הסופית, נבחן שעודו נמצא בעולמות הרוחנים, העליונים מהעולם הזה. ואחר שהרצון לקבל נתגשם בצורתו הסופית, הוא נבחן שכבר מצוי בעולם הזה.
4: איזה זו בריאות שבעולם הזה. אין? מה זה נקרא בריאות שרצון לקבל מקבל כל מיני צורות שנקרא בריאות? האם אנחנו בכל זאת מדברים על דומם צומח חי מדבר שאנחנו רואים? לא. אנחנו מדברים על הבריאה, מדברים על הבריאה שנקרא רצון לקבל, שמקבל כל מיני צורות של רצון, של רצון. במצב של ההסתרה, של הגוף וחיים שבו. לא מדברים על הדומם שזה נגיד אבנים, וצומח שזה עצים, עשבים, וחי שזה כל מיני חיות בהמות, ומדבר שזה אדם. אלא הוא יכול לקחת את השמות האלה לפי שפת ענפים ולקרוא בהם את הצורות של הרצון לקבל. זאת אומרת, עולם העשייה זה לא עולם שאנחנו מרגישים בחמישה חושים הגשמיים שלנו. עולם העשייה זה עולם הרוחני. אף פעם חוכמת הקבלה לא מדברת בשאף מילה על מה שאנחנו מגלים בחמישה חושים גופניים שלנו, בימיים שלנו. זה נקרא עולם המדומה. עליו לא מדברים, הוא לא קיים בחוש הרוחני. הוא קיים בחוש הבימי בלבד. ולא משתנה. אנחנו יכולים את הגוף שאני ציירתי כאן וחיים שבו לעלות לדרגות רוחניות הגבוהות ביותר, ויחד עם זה האדם שציירתי כאן כבהמה יישאר יחד עם קיום שלי, שאני נמצא כאן בדרגה הגבוהה ביותר. והגוף שלי לא ישתנה. יצטרך לו לתת לו אותו מזון, אותם הדברים, כדי שיתקיים, כדי שיחיה. יחד עם זה שהכלי שלי הרוחני, עם אור הרוחני, יכולים להיות בדרגה הגבוהה ביותר. בדבקות עם הבורא. והגוף הבהמי הזה לא שייך בכלל לעבודה שלי. אדם חייב לחיות בתוך הרצונות שלו. אותם להבחן, למיין ולתקן. מדברים רק על הרצונות. בסדר? כן.
6: כתבת שם, אור שלא מרגיש את מקור, יש אור שכן מרגיש את מקור?
4: מה זה נקרא חיים שלנו בדרגה הרוחנית הנמוכה ביותר? עכשיו יש לי רצונות. נגיד אני עכשיו נמצא בעולם העשייה. לא גוף שלי, אלא אני פנימי. כן? אז אני מרגיש רצונות שלי. כל מיני רצונות. כן? רצונות האלו הן לא מכוונות לבורא, אני לא מכיר אותו. לא מכיר אותו. כן? אני לא יודע מי הוא, מה הוא. רצונות האלו מחיה אותם משהו הרוחני. אני לא מדבר על רצונות למלא את הבטן, כמו בהמה, כן? אני לא מדבר על רצונות אנושיים, שזה כסף, כבוד, מושכלות. אני לא מדבר על רצונות ששייכים לגופה הזאת, שנקראת בהמה, שיש רצונות גופניים, ויש רצונות אנושיים. גופניים זה אוכל, מין, משפחה נגיד, כן? ואנושיים, כמו שדיברנו, זה כסף, כבוד ומושכלות. מושכלות. אני לא מדבר על זה. זה שייכים לבהמה שלי. הרצונות האלה שאני מדבר, שיש בי כגוף שלי הפנימי עם החיים שלי הפנימיים, זה רצונות שהם מחפשים משהו יותר למעלה ממה שהבהמה מחפשת. אז אין בהם רצון המכוון לבורא, אני לא מכיר אותו, לא מרגיש אותו, לכן נקרא שהוא נמצא בהסתרה. זאת אומרת, אני מדבר, נגיד אני מדבר על נקודה שבלב. אני מדבר על כלי שכל כך קטן, שהיה פעם דבוק בבורא, ועכשיו נעשה כל כך קטן, שאיבד את הקשר שלו עם הבורא. עד כדי יש חיות המינימלית. מינימום. זה מה שהוא מספר לנו. תמשיך.
3: אות ג' וסדר השתלשלות האמור עד להביא את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה הוא על סדר ד' בחינות שיש בד' אותיות של השם בן ד'. כי ד' אותיות הוויה שבשמו יתברך כוללות את כל המציאות כולה, מבלי יוצא ממנה אף משהו מן המשהו.
4: מי יודע ומאיפה יודעים את זה? זה מושרש כבר במחשבת הבריאה. האור שמתפשט ומוליד על עצמו רצון, האור זה הראשון. רצון זה השני. אז בתוך האור כבר מושרשת תוכנית כולה, שתוכנית הזאת היא בונה את הכלי בצורות כאלו של התפתחות א', ב', ג', ד'. האור בעצמו זה שורש, שבארבע דרגות האלו של ההתפתחות, האור שורש אנחנו לא לוקחים בחשבון, שזה אור עדיין לפני הרצון, כן? שיוט קי וו קי, בשם הזה התגלה לנו האור שממלא את הכלי, שכאן יהיה רצון, רצון מוכן ליהנות. כן? ובזה נגמר בעצם התהליך של התפתחות הכלי. אחרי זה בא לנו צמצום א' וכן הלאה, כתגובה. כתגובה, ממטה למעלה, מצד הרצון. אבל כאן זה הרצון מוכן ליהנות, זאת אומרת, רצון גמור כבר מלמעלה. ולכן, מאור, בכל מקום שיהיה, כן? מכל מקום שיהיה אור, חייבים לעבור ארבע שלבים, שהשלב האחרון בהתפשטות האור היא תהיה כלי. חייבת להיות בין אור לכלי, יוד קי וו קי. שם הוויה. אחרת כלי לא ירגיש רצון, לא ירגיש אור, לא ירגיש מקור, ולא תהיה תגובה. ובלי תגובה אין נברא. זה הכל חייב להיות רק על ידי שאור עובד על הרצון. כאן באור כבר יש רצון. רצון גולמי. וכאן כבר יש רצון מוכן. זה מה שהוא אומר. סדר השתלשלות האמור עד להביא הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה. כן? הוא מדבר על כל ההשתלשלות, לא חשוב. כן? הוא על סדר דלת בחינות שיש בדלת אותיות של השם בן דלת, כי דלת אותיות הוויה שבשמו התברך, כוללות כל המציאות כולה. מה זאת אומרת כל המציאות כולה? התפתחות של הרצון למצב הרצוי. לא צריך יותר מצד הבורא, בזה הכל נגמר. הוא לא יכול יותר לעשות משהו בבריאה. היתר שייך לתגובה. גם כאן תגובה. וכל היתר כבר בא מתוך הרצון. כן? אם כאן, בכל ההתפתחות הזאת, כן? האור הוא הראשון מכאן והלאה. הרצון הוא הראשון. וכבר מתחיל להיות התפתחות בתגובה. רוצה לצמצם את עצמו מסכים, להידמות לבורא, לעשות גדלות, קטנות, שבירה. הכל בא כבר כלי קודם לאור, אם אפשר כך להגיד. אמנם שכלי קודם לאור זה יהיה עד שהוא ישתלשל עד העולם הזה. זה נקרא בעצם עד העולם הזה שמשתלשל. העולם הזה, עד שגומר את הכל ההתפתחות, כן? אק והצילות בריאה יצירה, והעולם הזה זה כבר עשייה, כן? עד שמשתלשל, זה בעצם אפשר להגיד, ההוויה, קוצו של יוט, הצילות זה יוט, זה קי, זה וו וזה קי, וזה הוויה, הוויה שלמה. ממעלה למטה. מה זאת אומרת? בזה באמת נגמרת הבריאה מלמעלה, מצד הבורא. נו. שההוויה השורשית מתממשת כבר בתוך הרצון. לכן הוא אומר, סדר שטרות עד להביא הרצון לקבל על צורתו הסופית, שהוא שבעולם הזה. וממטה למעלה, שנעשתה עלייה, אז כאן זה כלי קודם לאור. לכן נקרא שנברא קובע דרגות ההתפתחות. לפני שנברא מרגיש, לפני שעובר עליו והוא מחליט על כל הפעולה, אמנם שפעולה עצמה לא הוא עושה, האור עושה, אבל הוא רוצה שאור יעשה עליו, בזה הוא הולך יחד עם הבורא, לפני שיש החלטה כזאת לא נעשה כלום. זה נקרא כלי קודם לאור. בבקשה.
3: ומבחינת הכלל, הן מתבארות בהעשר ספירות, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות ושורשם. והם עשר ספירות, כי ספירת התפארת כוללת בעצמה שישה ספירות הנקראות חגת נהי. והשורש נקרא כתר. אמנם בעיקרם הם נקראים חוב תום. והן דלת עולמות הנקראות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ועולם העשייה כולל בתוכו גם את העולם הזה, באופן שאין לך בריאה בעולם הזה שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי ליהנות לנבראיו.
4: שוב, אנחנו מדברים על הרצונות. שמדברים על העולם הזה, זה גם כן רצונות. דרגה אחרונה זה עשייה, נקרא העולם הזה, שזה רצונות מנותקות מהבורא, שאיבדו את הקשר, איבדו את המקור, מאיפה הם. לא מדברים על הגוף. יש בזה לפעמים אידיוק בהסבר, שאנחנו אומרים עולמות רוחניים, אחר כך מחסום, אחר כך עולם הזה, ואני מצייר בן אדם. לשם קיצור, אתם צריכים להבין על מה מדובר. כמה שאפשר כל הזמן לנתק את האני של כל אחד מהגוף הגשמי שלו, מהגוף הזה, חלבוני, עם הרצונות שלו, קיומיות ואנושיות. על איזה רצון אז מדברים? מדברים רק על הרצון השייך לכיוון לבורא, בלבד. שאדם שנמצא כאן, אני רושם, מצייר את האדם בגוף שלו, הכל מה שיש לנו בגוף, אנחנו לא מדברים על זה, זה נקרא עולם המדומה, הכל מה שיכול להיות מהלב, מקושר לבורא, רק על זה אנחנו מדברים. רק על הרצונות האלו. ברור? אפילו עולם העשייה או עולם הזה, מדברים על הרצונות שיש בתוך הלב שלנו, מכוונות לבורא. רצונות מה שגוף מפתח כרצונות גופניים, או שמפתח כרצונות אנושיים, על זה לא מדברים. זה שייך לעולם המדומה. כן.
7: אז למה רצונות? יש רצון אחד לבורא. מה זה רצונות?
4: הרצונות האלו זה שייכות בינתיים לקיום שלי, שנקרא עולם המדומה. שהם נעלמים אחר כך. הרצונות האלו חייבים להיות,

0: כן? זה העולם המדומה, כן? הרצונות האלו חייבים להימצא בנו, כדי שאנחנו נתחיל מהם לפתח נקודה שבלב. לפני שאתה נכנס למגרש, למקום העבודה, שיהיה לך קיום, שממנו אתה קובע, אני רוצה להיכנס למגרש. לאיזה מגרש? לעבוד עם הלב שלי כלפי הבורא. אז המצב לפני שאתה מתחיל לעבוד עם הלב כלפי הבורא, זה נקרא עולם המדומה. זה כמו שכל האנושות נמצאת במצב הזה. ברגע שאתה מתחיל לב שלך לכוון למטרת הבריאה, ובזה אתה מרגיש את עצמך כאתה, זה החשוב, הכל היתר הוא נעשה יותר ויותר כאמצעי. זאת אומרת, שאתה מתבסס על זה כדי לקפוץ מזה הלאה, לגובה. אבל לפעמים אתה נופל שוב לאותו מצב שאתה נמצא רק ברצונות המדומים האלו. כן.
1: אז אותם האמצעים, זה בעצם הרצונות הרוחניים, אותם האמצעים שברגע שאני עולה,
0: שאתה רוצה לתקן את הלב שלך, האמצעי לתיקון זה הכוח שבא מלמעלה, שנקרא תורה. המאור שבא מחזירו למוטף. כן.
2: באופן שאין לך בריאה בעולם הזה שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי להנות לנבראיו. והיא בהכרח כלולה תכף מאור וכלי, כלומר, מאיזה שיעור של שפע עם בחינת רצון לקבל את השפע הוא.
0: אז מה זאת אומרת, לא תהיה בריאה מחודשת, בריאה הכוונה הרגשה של הקיום הפנימי שלי, הרוחני. אפילו מנותק מהבורא, אפילו שאני מרגיש רע, טוב, מצדיק אותו, מקלל, לא חשוב מה, אבל כלפי הרוחניות, כי אני נמצא בסוף הסולם שישתלשל מלמעלה למטה, אבל אני נמצא עדיין בסולם, בנקודה התחתונה ביותר. אין לי קשר עם הבורא, אין לי הרגשת הטוב ומטיב, אין לי הרגשה שהוא נמצא, יש לי הסתרה עליו, יש לי הסתרה על זה שהוא משגיח טוב, אבל יש לי בכל זאת איזשהו יחס עליו, זה נקרא שאני בריאה, עדיין בריאה. מה שאם כן, אם אני מתנתק מההרגשה הזאת שאני שייך אליו ולדרך, אמנם שלא מרגיש בהם שום דבר, אבל מתנתק, נקרא שאני נופל לבהמיות. ובעל הסולם לא מתבייש מהמילה הזאת ולא מפחד ממנה, הוא כך אומר, מפני שזה המצב בהמיות. זאת אומרת, אני מנותק מהרוחניות והופך להיות בהמה לכל דבר, כי אין בי הרצון שקשור לסולם המדרגות. אז בריאה היא נקראת רצון לקבל עם האור שבו, שבמשהו בכל זאת משייך את עצמו לסולם.
2: אשר שיעור השפע הוא נמשך מעצמותו התברך, יש מי יש, ורצון לקבל השפע הוא מחודש יש מאין.
0: זאת אומרת, עדיין נמצא בהוויה הזאת ממעלה למטה. כן. מה שאם כן, הרצונות שאנחנו מתארים אותם כרצונות בהמיים שלנו, כן? כולם כבהמות נדמו, זאת אומרת גופניים ואנושיים, הם לא משתנים, הם לא שייכים להוויה הזאת, כן? הם כמו שהם. האדם יכול להתעלות במדרגות רוחניות, ובכל זאת

0: ירצה כל מה שהגוף שלו צריך. ודאי שדברים האלה יקבלו צורה מאוד מזרית, כן? אבל יצטרך להשתמש בהם בכל זאת כמו כמו הכרחיות. הלאה.
1: ובכדי שהרצון לקבל ההוא יבוא על תכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל עם השפע שבו דרך הדלת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ואז נגמרת הבריאה באור וכלי, הנקרא גוף, ואור החיים שבו.
0: שאלות? מה?
1: כשהוא כותב שהרצון לקבל יבוא על תכונתו הסופית, הכוונה זה איזשהו בירור, התפתחות?
0: תכונתו הסופית שמתנתק לגמרי מהמקור, עד שאפשר לתאר שמנותק, לא יודע איך להגיד. ששייך בכל זאת להוויה, שיש שם אור וכלי. זאת אומרת, כלי זה נקרא רצון, והאור שמחיה את הרצון, והאור בא מהבורא, והכלי תוצאה מהאור, שהשתלשלו יחד, אבל הגיעו יחד לכזאת מידה מזרית שאין ברצון הרגשה מאיפה הוא, ואין בכלי הרגשה, ואין באור הרגשה שהוא שייך לבורא, לכן זה נקרא גוף וחיים שבו. אבל הרגשה הזאת, גוף וחיים שבו, זה הרגשה של הסתרה. ולכן נקרא שעדיין נמצא בהוויה הזאת בתחתיתה. כן.
2: אנחנו אומרים שגם בעולם שלנו אנחנו יכולים לראות את תכונת ההשפעה נניח בטבע.
0: העולם שלנו זה עתקה מהעולם הרוחני, עתקה, זה משהו אחר. יש חומר מיוחד, רצון מיוחד, שלא שייך לרצון של הבורא, לכן זה נקרא עולם המדומה, שבו כחותם יש לנו מהמבנה הרוחני לעולם הזה, ולא משתנה כאן כלום בעצם. משתנים ודאי הדברים שבאנושות, ודברים האלה הם, זאת אומרת, תהליך הזה שהאנושות עוברת, זה מקדם את האדם, אבל מה שמקדם זה לא התפתחות החומר, אלא אותה נקודה שנמצאת בהסתרה, הנקודה שנמצאת סופית בסולם המדרגות שמגיעה ממעלה למטה, היא מתחילה להתפתח ממטה למעלה, והתפתחות של הנקודה הזאת גורם להתפתחות גם כן החברה האנושית, הרצונות האנושיים, אבל זה כתוצאה חיצונית. אם לא ההתפתחות לקראת הבורא ברצון הפנימי הזה שהוא סוף של הוויה, אז לא היו בעולם הזה שום שינויים. כולם היו כבהמות. אלה רק מפני שבתוך הבהמה הזאת, אם אפשר להגיד בתוך, זה כמו איפה מתלבשת הנשמה בתוך הגוף, הביולוגיה. אין דבר כזה. אלה מפני שיש כאן רצון ששייך להתפתחות, רצון מסוף ההוויה, לכן גם הרצונות האנושיים הם משתנים, והחברה האנושית, חברה של כבהמות נדמו, מתפתחת, עד שהנקודה הזאת יוצאת לגילוי, שנקרא נקודה שבלב. וכל הרצונות האלו, האנושיים, הם מכוונים כך כדי לפתח את הנקודה הזאת, לעזור לה להתפתח. אבל הם, לא שהם בעצמם הופכים להיות כלים. הרצונות שמתפתחים באדם, אמנם שהוא מתקן אותם כלפי בני אדם שבעולם הזה, הרצונות האלה הם רוחניים. איך להגיד? הוא מקבל רצונות אחרים. הכסף, הכבוד, המושכלות, יחס שלי לאחרים שאני אוהב אותם, מזלזל בהם, שונא אותם, זה רצונות אנושיים שלנו. לא הם צריכים לא אותם אנחנו צריכים לתקן. זאת אומרת, יבואו ברגע שאדם מכוון את עצמו לבורא, מתעוררים כאן רצונות ששייכים להוויה, רצונות הרבה יותר גדולים, עמוקים, רצונות שהופכים להיות רוחניים, כי בהם הבורא נמצא. אל תחשוב שיחס שלך לחבר זה מה שאתה צריך רק לתקן ובזה להגיע לגמר התיקון. לגמרי לגמרי לא. יתעוררו כאן רצונות שהם נקראים קליפות, ואותם תצטרך לתקן, ובהם תגיע לגמר התיקון. והרצונות, מה שיש בינינו עכשיו, לאנושות ובינינו בקבוצה, זה לא קליפות. למה? הן לא מכוונות לבורא. ולכן לא אותם אנחנו באמת מתקנים ברוחניות, שבהם זוכים לכלי הרוחני. זה רק הכנה.
1: אות ד' והצורך להשתלשלות הרצון לקבל על ד' הבחינות האמורות שבאביע הוא מפני שיש כלל גדול בעניין הכלים אשר התפשטות האור והסתלקותו הוא עושה את הכלי רצוי לתפקידו. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור שלו, הרי הוא נכלל עם האור ובטל אליו כנר בפני האבוקה.
0: כאן אנחנו מגיעים ללימוד התכונות משותפות בין הכלי לבין האור. מפני שהאור זה השפעה, אני לא יודע מה זה אור, שם השפעה, כן? בורא, כן? חיובי בלבד, הראשון, כן? הקובע, לכן הקובע, כן? היוצא שכלי שנולד ממנה, נולד, כן? ונברא, ותחת שליטה, ובכל דבר האור הוא תמיד הראשון והקובע. לא לשכוח על זה באף מקום. זאת אומרת, אם הרצונות והוא שלילי, למה שלילי? מרגיש את עצמו שלא שלם. שלילי זה נקרא לא שלם, כן? וחייב לאור, לא נגיד, כן? חייב לאור. וזה הכל קובע. זאת אומרת, כל הרצונות, כל הרשימות, הכל מה שיתעורר בכלי, ידע הכלי, ידע האדם שהאור היה קודם והוא עשה את הכל. זאת אומרת, יוצא כך שהאור פועל מצד, מבפנים בתוך הכלי, כן? כן? כדי לעורר רצונות, כן?

0: ומה זה ההפרעה? ההפרעה שלא יכול לאחד שמישהו מעורר אותו ולמי מעורר. כאן זה ההפרעה, הפרעות, מחשבות זרות. כמו שהוא כותב בעל הסולם באחור וקדם סרטני. אז עוד דלת, והצורך להשתלשות הרצון לקבל דלת בחינות האמורות שהביאה הוא מפני שיש כלל גדול בעניין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקות של האור, רק של האור, כן? הוא בונה את הכלי, עושה את הכלי רצוי לתפקידו. לאיזה תפקידו? להגיב בצורה שאור מעורר אותו, שאור בונה אותו, כך להגיב. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור, מה זה נפרד? ירגיש כך שהוא מנותק מהאור. כן? הרי הוא נכלל עם האור ובטל בו כנר בפני אבוקה. ובזה לא יכול לצאת ולקבוע את עצמיותו, שהוא מרגיש שהאור פועל בו גם בהתפשטות והסתלקות וגם במילוי. זאת אומרת, בסך הכל כלי צריכה להיות עצמאית כדי לקבוע שהאור מפעיל אותה מכל הכיוונים. בבקשה.
1: ועניין הביטול הזה הוא מפני שיש הופכיות ביניהם הרחוקה מקצה אל קצה. כי האור הוא שפע הנמשך מעצמותו יתברך יש מיש, ומבחינת מחשבת הבריאה שבאינסוף יתברך הוא כולו להשפיע, ואין בו מבחינת רצון לקבל אף משהו. והופכי אליו הוא הכלי שהוא הרצון הגדול לקבל את השפע ההוא, שהוא כל שורשו של הנברא המחודש. הנה, אין בו עניין של השפעה כלום. ולפיכך בהיותם כרוכים זה בזה יחד, מתבטל הרצון לקבל באור שבו, ואינו יכול לקבוע את צורתו, אלא אחר הסתלקות האור ממנו פעם אחת. כי אחר הסתלקות האור ממנו, הוא מתחיל להשתוקק מאוד אחריו, והשתוקקות הזאת קובעת ומחליטה את צורת הרצון לקבל כראוי. ואחר זה, כשהאור חוזר ומתלבש בו, הוא נבחן מעטה לבית עניינים נבדלים, כלי ואור או גוף וחיים. ושים כאן עיניך, כי הוא עמוק מכל עמוק.
0: זאת אומרת, בסך הכל נעשה פעולה מאוד פשוטה. האור בונה את הכלי. איך? עושה את הרצון, אבל הרצון לא מורגש. ממלא את הרצון. אז כאן מרגישים מילוי. עוזב את הרצון, מרגישים ריקנות. כן? אז מרגישים רצון. ואז חוזר וממלא, ואז מרגישים תענוג.

איזה הבדל יש בין תענוג ומילוי? ההבדל גדול מאוד. הרצון הקודם למילוי, ובאמת אז מרגיש תענוג. יש מילוי ויש תענוג.

0: תענוג. זה שני דברים לגמרי לגמרי שונים. תענוג משיגים על ידי השתוקקות. ברור שיש משהו נוסף מצד הכלי שברצון לא היה. זאת אומרת, יש רצון ויש רצון, ומה ההבדל ביניהם? יש תוקיקות. ואז הבדל במילוי נקרא תענוג.
1: כן, השתוקקות, זה מה שאנחנו צריכים, ועכשיו אנחנו נעשה סיכום בעשיריות. יש לנו 6 דקות, נסכם את עיקרי הדברים ששמענו ונרשום שאלות בנושא.
2: הקליפות שאותם צריך לתקן, אבל הם לא נמצאים בתוך העשירייה, הם לא נמצאים כאן. פשוט צריך להבין שזה נמצא משהו מעל, ולכן אם נפתח השתוקקות כמו ששמענו עכשיו, אז יהיה לנו את הכוח ואת היכולת בדרך החיבור להגיע לאותם תיקונים של הקליפות.
3: שמענו על ההבדל בין הרצון להשתוקקות, שהרצון מגיע מהטבע, ואת ההתפתחות של אותו רצון, התוספת שלנו, איך אנחנו מנסים, איך המלכות מנסה להידבק בבינה ולעלות הלאה.
4: כן, אנחנו למדנו איך מחשבת הבריאה, שהיא הרצון והאור, השתלשלו יחד מלמעלה למטה עד לעולם הזה, כדי להביא את הנברא, כדי להביא בעצם לבחינה שנקראת נברא. אותו רצון שהוא מנותק מהאור העצמאי, שעכשיו יכול להתחיל את ההתפתחות שלו מלמטה למעלה.
5: אני מאוד התחברתי לדגש שרב נתן על הצורך לדבר על הרצון, לפתח את הרצון שמקוון לבורא, ולהתאמץ שזו יהיה עיקר, שזה יהיה עיקר העיסוק, שזה יהיה המשקל שאנחנו נותנים לכל העשייה שלנו, לכל מה שאנחנו רוצים לבנות בינינו בקשר שלנו.
6: כן, אני גם שמעתי הרבה דגש בשיעור על סוג הרצונות שאנחנו עובדים איתם, שזה לא רצונות בהמיים, לא אנושיים, אלא מדובר, כל מה שמדובר בחוכמת הקבלה על תיקון הרצונות, זה רצונות שהם למטרה, רצונות שהם מעבר לעולם הזה, לבורא, והתיקון היחסים בין החברים זה לא, זה בדיוק ברצונות האלה, לא ברצונות הבהמיים.
2: שמענו על חוק שהתפשטות האור וההסתלקות שלו בעצם היא עושה את הכלי ראוי לתפקידו. אם לא יהיה אותו ניתוק, אותה הסתלקות של האור, אז לא יהיה חיסרון, לא יהיה השתוקקות, שדיברנו עליו לפני זה.
7: גבריאל רושם שאתה רוצה לתקן את הלב שלך, האמצעי לתיקון זה הכוח שבא מלמעלה שנקרא תורה. המאור שבא מחזירו למוטב. אני אוסיף שהרב פתח את השיעור בזה שהוא נתן דגש על כך שכל מה שאנחנו קוראים בחוכמת הקבלה זה לא מדובר על האנשים אלא רק על הרצונות.
3: כן, האור שנכנס בתוך הכלי הוא בעצם היה שם תחילת התהליך, חייב להסתלק מהכלי כדי שלכלי יהיה תחושה או הרגשה של חיסרון לאור.
4: כן, איך מגיעים לחיסרון כזה אחרי שאנחנו הגענו להסתרה כזאת שאנחנו לא מרגישים את לא את האור ולא את את הרצון שהיה קשור לאור. זה בדיוק העבודה שלנו באסתריה, צריך להתחיל לעורר מלמטה למעלה את כל אותם הדבעות שעשה בנו האור. אף צורה לא נעלמת, אנחנו צריכים לחדש אותם, וזה בעצם מה שאנחנו עושים בלימוד שלנו.
5: קיבלנו עוד חיזוק על האופן שהאור בונה את הכלי, ועד כמה אנחנו רוצים שהמילוי ומה שאנחנו רודפים אחריו יהיה רק בשביל להתחזק בעשייה כלפי חיבור, כלפי קדושה, להמשיך לברר את התפילה שלנו, לבנות השתוקקות שתהיה מכוונת כלפי צורך להשפיע אחד לשני.
6: ומה זה הכלי? זה הכלי, זה הרצון שמרגיש שמשהו מעורר אותו. ולמי מעורר? לבורא. וההפרה ששמעתי שזה בדיוק שהוא לא יכול להיחבר עם זה, זה וזה, לא יכול לשייך את זה לבורא. אבל כל זה עובר על אותו הכלי שמרגיש.
2: גם שמענו על הרצון לקבל של את השפע, שהוא בעצם מחודש יש מאין, וכדי שהרצון הזה בעצם יבוא לתכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל ולרדת עם השפע בעצם דרך כל העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ואז בעצם הבריאה תהיה באור וכלי, מה שנקרא הגוף ואור החיים שבו.
1: אני... כן חברים, אז נשמח לשמוע שאלות עכשיו כאן באולם, כלי עולמי, בבקשה. שלמה, כן.
8: תודה רבה. שמעתי מהרב שהאור והכלי יורדים למקום הכי נמוך, 125 מדרגות, שהאור נעשה יותר אחור והכלי נעשה יותר עבה. רציתי לשאול מה זה נקרא שהאור נעשה יותר אחור. האם מדובר על איזו הבחנה באור, או פשוט שהוא מורגש חלש יותר והכלי פחות מתפעל ממנו?
1: כן, אז כמובן אנחנו יודעים כמה עקרונות שלמדנו גם בשיעור היום. קודם כל, שתמיד מדבר מצד הכלי, נכון? איך הכלי מגדיר את האור? אור זה אור אינסוף כל הזמן. אלא מצד הכלי, הכלי יכול להגדיר את האור ככזה או כאחר, בהתאם למידת המסך שאיתו יכול לעבוד. אז הוא מתאר לנו כאן רב שבהשתלשלות ממעלה למטה, במהלך 125 מדרגות, הרצון נעשה יותר גס, יותר אחור, ולכן גם מה שהוא מקבל כאור, מה שהוא מרגיש כאור, הוא יותר גס ואחור, עד שהוא מגיע למקום הנמוך ביותר בסולם הרוחני, שהוא נקרא תחתית עולם העשייה, כן? יש את עולם אק, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וכל אחד מהם חמישה פרצופים וחמש ספירות, זה סך הכל 125 מדרגות, 5 כפול 5 כפול 5. המדרגה התחתונה ביותר, היא נקראת כבר עולם הזה. העולם הזה שהוא נקרא תחתית עולם העשייה. זו המדרגה הנמוכה ביותר של הרוחניות. לא שייך לעולם שלנו הדמיוני, שבו יש לנו גוף וכל הרצונות שלנו, הרצונות הבהמיים למיניהם, אם זה לצורך קיום, כמו שהרב תיאר, אוכל, מין משפחה, אם זה מה שאנחנו קוראים אנושיים, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, לא שייך לכל זה, עדיין בעולם הרוחני. למה? למה זה נקרא רוחני? כי יש שם עדיין איזשהו יחס לבורא. גם אם היחס הזה נקרא הסתרה מוחלטת, או מלמטה למעלה, אפילו רק נקודה שבלב שמתעוררת, זה כבר נקרא איזשהו יחס לבורא. למטה מזה, אם אין בורא, אין שום קשר לרוחניות. אז המדרגה הנמוכה ביותר, האחורה ביותר, בגלל שהכלי שבה הוא נמצא בהסתרה מוחלטת, אז גם האור נקרא שהוא האחור ביותר. גם בחלק הראשון של השיעור שמענו שברוחניות אין מקצת. או שיש מסך, או שאין מסך. או שיש רוחניות, או שאין רוחניות. רב נתן שם דוגמה על הבשר הכשר, כן? שיש בשר כשר, זהו, מביאים להר. אחר כך יש כל מיני שמות, מסחר וכן הלאה, זה רבנות כזאת, כזאת, זה כבר לא, או שכן או שלא. אז כלי כשר זה כלי שיש לו מסך ואור חוזר. בבקשה, עוד שאלות.
9: כן, יופי.
10: הרב אמר שהכתובים לא מדברים על החושים הבהמיים, כאילו על חמשת החושים. אז איך אני בעצם מודד את המצב שלי, כאילו לפי מה?
9: שאלה יפה, שומעים? כלומר, איך, מה אנחנו עושים פה בעצם, כן? אנחנו שמענו גם בקבוצת המיקוד שזאת בדיוק כל העבודה שלנו. אנחנו, כמו שגילת גם אמר לפני רגע, אנחנו רוצים לעבוד בינינו כדי לפתח את ההשתוקקות הזאת, שכמו שראינו בסרטוט האחרון בשיעור של הרב, ההשתוקקות היא מה שמביאה אותנו להבדל הזה בין מילוי לתענוג. כלומר, בלי ההשתוקקות הזאת אנחנו נשארים במדרגה התחתונה ביותר, בהסתרה המלאה, המוחלטת, בלי שום הרגשה וקשר לרוחניות. וככל שאנחנו עובדים בינינו, בחברה, בסביבה, בקבוצה הזאת שעכשיו נגיד אתם הקמתם, הקבוצה של הצעירים, אז אתם מעוררים אחד בשני ובכולם, תכלס, מעוררים את ההשתוקקות הזאת לקשר עם הבורא, קשר החיובי שאנחנו רוצים דווקא להרגיש אותו ולהיות עם כל הרצונות הרוחניים, להיות קשורים אליו, לקשור את הרצונות האלה כלפיו. מה רב, איך הרב קרא לזה בתחילת השיעור? שהרצונות שמכוונים לבורא, הם נקראים מה? קליפות דווקא. כן? שבהתחלה הזאת הקליפה. אבל אחר כך כשאנחנו מתקנים אותם, את הרצונות האלה, את ההשתוקקויות האלה, אנחנו מתחילים לגלות את הכוונה הרוחנית שבתוכם, עד לגמר התיקון, עד שאנחנו דבוקים בבורא לגמרי.
1: מאי.
11: תודה. האם הקליפות הם למעשה מודעות הכלי לרצון לקבל לעצמו, או במילים אחרות, האם קיום הקליפות תלוי בהשתוקקות?
1: כן, אז קודם כל, כהקדמה לזה, גם בהמשך לשאלה הקודמת, הרב אמר כך, שיחס שלי לאחרים, שאני אוהב אותם, שאני מזלזל בהם, שונא אותם, זה רצונות אנושיים שלנו. לא אותם אנחנו צריכים לתקן. נכון? זאת אומרת, הוא אומר לנו הרב, יבואו, ברגע שאדם מכוון את עצמו לבורא, מתעוררים כאן רצונות ששייכים להוויה. רצונות הרבה יותר גדולים, עמוקים. רצונות שהופכים להיות רוחניים. כי בהם הבורא נמצא. אז אל תחשוב שיחס שלך לחבר זה מה שאתה צריך לתקן, ובזה להגיע לגמר תיקון. לגמרי לא. יתעוררו כאן רצונות שהם נקראים קליפות, ואותם תצטרך לתקן, ובהם תגיע לגמר תיקון. זאת אומרת, איפה שאין יחס לבורא, ולא לאיזה דמיון של הבורא, אלא באמת לבורא, אין שם לא קדושה ולא קליפה. זה מערכות יחסים. מערכות יחסים יש לכל האנושות. יש אינסוף טיפולים בנושא הזה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מה שטוב, זה לא שייך. איפה שמתחיל להיכנס בורא, מתחיל יחס כזה. ואז יש מאוד פשוט. אם אתה רוצה את, מה ש... את קיום הבורא או את גילוי הבורא לעצמך, קליפה. אם אתה רוצה את זה למען הזולת או למען הבורא, לא לעצמך, כבר נקי מהרצון לעצמך, קדושה. ועל זה מתלבשים הרבה הרבה מאוד הבחנות. אבל מה שאומר שבעולם שלנו, זאת אומרת בעולם הדמיוני, אין בכלל קליפות. מכיוון שאין שום יחס אמיתי לבורא. עוד שאלות, בבקשה. אברהם.
12: אז השאלה מתבקשת, אני ככה, עלה לי חיסרון, אז מה זה לחיות בתוך הרצונות? הוא אמר הרב, שאנחנו צריכים לחיות בתוך הרצונות, וברצונות יש הרבה צורות. הוא אמר גם בהמשך, עד שאני לא יוצא למגרש, לעבוד, אז בעצם, מה זה אומר לחיות עם הרצונות?
9: איזה רצונות?
12: זה מה שאני שואל, הרצונות שכבר מכוונות, אם הלב שלי מכוון כבר לבורא, זה כבר נקרא שאני חי עם הרצונות?
9: אז זאת בדיוק ההבחנה, שברגע שאנחנו מתחילים לברר, כל אחד לעצמו מתחילים, האם באמת אני יכול להיות עם איזושהי כוונה לבורא, לבד, הרי אני רצון לקבל, מה אני חוץ מזה? בשביל זה אנחנו נמצאים בסביבה, לומדים ביחד מהמקורות, כן, שמלמדים אותנו שאנחנו רק חומר של רצון לקבל, ורק כמה שאנחנו נמצאים בסביבה שהיא מעלה בעיניי את חשיבות הבורא, את חשיבות תכונת ההשפעה, אז אני יכול להתחיל בכלל להגיד שאני מתעסק עם רצונות שמתחילים להיות מכוונים לבורא, כי אני מעצמי אין לי את זה, אם היה לי את זה, אז באמת לא הייתי צריך את כולם, כדי להתחיל לעבוד ולפתח את הנקודה הזאת, כן, נגיד, אבל כשברור לי שאין לי אפילו לא טיפה מהדבר הזה של איזושהי כוונה לבורא, ובחברים כן יש את זה, למה? למה יש את זה? כי דיברנו על זה כל השבוע, שאנחנו משחקים אחד כלפי השני, כן? אנחנו משחקים אפילו שזה מה שחשוב לנו, שזה הדבר שהכי נעלה בעינינו, התכונה הזאת של הבורא שהיא השפעה ונתינה. אז אין לי ברירה. אם אני מכניע את עצמי כלפי החברים, כלפי הסביבה, אני מתחיל לקבל מהם את מה שחשוב בעיניהם. אוקיי? בשביל מה אנחנו רוצים להיות בביטול כלפי החברים? כדי שמה שחשוב בעיני החברים יהיה גם חשוב בשבילי. וזה רק הכוונה לבורא, להשפיע לבורא, להיות בהשתוות הצורה אליו. אם אנחנו מתחילים על זה לעבוד ועל זה לשים את כל כובד המשקל, אז זה נקרא שאנחנו יוצאים למגרש הזה, המגרש האמיתי שבו אפשר להתקרב איכשהו לתכונה הזאת של הבורא.
12: אז בבקשה, שאלה אחרונה. אז המגרש הזה, כמו שאנחנו מבינים, זה הסירייה, זה בעצם הקשר בינינו מחברים. האם בזה שהוא, בסוף השיעור הרב נתן את הדוגמה, איך שהאור בעצם לוחץ על הכלי ונתן לו את ההשתוקקות, לוחץ על הכלי, האם זה בעצם בתוך המגרש הזה בסירייה, שאנחנו גורמים אחד לשני כל פעם למצב חדש יותר, זה גורם לאור ללחוץ על הכלי? להעיר אותו?
9: נבדוק ונדע. אם לא נבדוק, לא נגיע לזה בטוח. תודה.
1: כן, וומן קרמיאל.
13: תודה רבה, שלום לכולם. השאלה היא כזאת, כאילו, האם אני מבינה נכון פה, שאחרי הצמצום, האור בסופו של דבר הוא צריך להצטמצם, והאביות הוא צריך להזדחקות. ואז זה כאילו מין קונוס כזה שמגיע לעולם העשייה, שבעולם העשייה האור והרצון הם צריכים להיות כאילו שווים כזה כדי להתחיל את העבודה, כאילו העבודה, באמת העבודה כאילו רוחנית, או שאני משהו מתבלבלת?
1: נראה לי שכן, את צודקת, את מתבלבלת. בהשתלשלות ממעלה למטה, הרב הסביר שעד עולם, עד הצמצום, האור קדם לכלי, ואחרי הצמצום הכלי קודם לאור. אבל זה עדיין השתלשלות ממעלה למטה. עולם העשייה זה המקום הכי הכי מנותק בין הכלי לבין האור, עד כדי מצב שממש בתחתית עולם העשייה נותרה רק נקודה קטנה, שהיא הקשר היחיד בין הכלי והאור. ואז יש הידרדרות עוד יותר למטה, זה בתהליך השבירה, למצב הבהמי שלנו. אנחנו מתחילים את העבודה מהמצב הבהמי, אין בורא, אין קשר, אין גילוי, אין כלום. ושם למטה יש רק סבל. חוץ מסבל שום דבר לא דוחף אותנו. אנשים באו, זכו, קיבלו נקודה שבלב כאן, ומתחילים לעבוד. תראי, תסתכלי על המסכים. הנה שמון חברים שהיינו רוצים, לא הספקנו לשאול אותם, מטורקיה, ממק 22, מפרנץ', מטורקיה 1, ועוד הרבה הרבה חברים שנמצאים איתנו על המסכים, בכל העולם. מה משותף לכולם? רק דבר אחד. נקודה של השתוקקות, שאותה אנחנו צריכים לבנות, להגיע לקשר עם הבורא. ועל זה אנחנו נדבר כבר בשיעורים הבאים. יש לנו הודעות?
9: כן, אז אנחנו עכשיו נעבור לשתי הודעות. הודעה ראשונה, חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, השישי לתשיעי 2026, בשעה 18:30 עד 19:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית בנושא מעוררים מלמטה. מבהירים את הלבבות בהכנה לכנס האזורי. האירוע יתקיים פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות. הודעה נוספת, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה והשראה. איך נבטיח לעצמנו שנה טובה? ביום שני, השבעה בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים ואורחים. לינק להרשמה ממתין לכם בהודעות. שימו לב, אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה. האייטם הבא שלנו, סעודת חומוס, שתתקיים בשעה 5:45. ונסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד משיעור של הרב מתאריך 17 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1351. נקרא יחד את המאמר בעשירייה. לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מאמר מהו אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי אבא, הרע שבלב, האחוז בכל עברי הגוף, עושה להם את זה. יש רעה אשר ראיתי תחת השמש, ורבה היא על האדם. יש רעה, זו היא תוקף הרע שבלב, שרוצה לשלוט בדברי עולם הזה, ואינו משגיח בדברי עולם ההוא כלום. שואל, למה הלב רע? הוא משיב, המקרא שלאחריו מוכיח, זה שאומר, איש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאבה, ולא ישלטנו האלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו. מקרא זה קשה, כיוון שכתוב איננו חסר לנפשו מכל אשר יתאבה. למה ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו? הרי אינו חסר לנפשו כלום. הוא משיב שאדם ההולך בעולם הזה והקדוש ברוך הוא נותן לו עושר כדי שיזכה בו לעולם הבא וישאר אצלו קרן מכספו. מהו קרן? כסף ההוא שהוא קיים לנצח. משום זה הוא צריך להשאיר אחריו קרן הזה, וקרן הזה יקבלו אחר שיצא מעולם הזה, משום שקרן הזה הוא עץ חיים של עולם ההוא שהוא זרנפין, ולא נמצא ממנו בעולם הזה רק אותם הפירות שיוצאים ממנו, ועל כן הפירות שלו אוכל האדם שזכה להם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם ההוא לזכות בו בחיים עליונים שלמעלה. ומי שמתמה עצמו ונמשך אחר טובת עצמו ואינו חסר לנפשו וגופו כלום, אז לא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולזכות באותו העושר. עד כאן לשונו. יש להבין בעניין עבודה מהו שאוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא בעבודה, וכן מהו פירוש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד בעבודה, שעל זה אמר ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו. ידוע שיש לנו בעבודה בחינת עשייה, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר, שהבורא ברא את האדם עם הרצון לקבל טוב ועונג, וכפי הרצון והחשק של האדם לאיזה דבר, כך האדם מסוגל ליהנות מהדבר. לכן אנו נולדנו עם רצון לקבל לתועלת עצמנו, ודבר זה אנו מייחסים להבורא. והוא נתן לנו לעשות כלים אחרים, שהם כלים הפוכים לכלים שעשה הבורא. היינו שהכלים שהנבראים צריכים לעשות הם רצון להשפיע להבורא. זאת אומרת, הכלים שהבורא עשה הם שהנבראים יקבלו הנאה, והכלים שהנבראים צריכים לעשות הם שהבורא
יקבל הנאה. אולם אם האדם נברא עם טבע של רצון לקבל, איך אפשר לשנות את הטבע? התשובה היא שיש סגולה, שעם הסגולה הזו יכולים לקבל טבע שני מהבורא, שעל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים, מטעם שהמאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור שבתורה יקבלו בסופו של דבר הטבע השני, שהוא הרצון להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז אם יזכו לבחינת דבקות הנקראת השתוות הצורה. אולם עד שהם מגיעים להשגת הרצון להשפיע, האדם צריך לעבור כמה דרגות. א', ראשית כל צריך האדם להבין שצריכים להשיג את הרצון הזה, כי בזמן שהאדם הולך לעשות משהו, הוא הולך לראות איך אנשים מתנהגים. כלומר, אם האנשים הנמצאים בסביבתו גם מבינים שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, ובטח האדם הולך לראות בין אלה העוסקים בתורה ומצוות, ואדם רואה שאין אף אחד הנמצא בקרבתו שיהיה לו עניין לדאוג ולעשות עצות איך להשיג את הרצון להשפיע. והסיבה שהוא לא רואה אצל אחרים, הטעם הוא פשוט, כי אלה לא עוסקים בדרך להגיע ועל מנת להשפיע. אז הוא רואה האמת. אולם אלה שכן עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, הם בטח עובדים בעצנע לכת, כי אם תהיה מגולה עבודה שלהם בחוץ, כבר תהיה מעורבת בעבודה שלהם בחינת חיצוניות. היות שיש טבע, כשאדם רואה שיש מי שמסתכל על מעשיו שהוא עושה, אז האדם חושב שהשני מעריך את עבודתו, וממילא כבר יש לו כוח לעבודה. לא מטעם שהשם מחייב עבודתו, אלא השני שהוא מסתכל עליו הוא המחייב אותו לעבוד בתורה ומצוות. לכן אלה שרוצים לעבוד לשם שמיים, הם מצניעים את עבודתם בפני אחרים. לכן אין לאדם יכולת לראות מי יש מישהו שעובד בעל מנת להשפיע. לכן יש לאדם עבודה גדולה עד שבא לידי הרגשה שחסר לו הרצון להשפיע. והגם שלפעמים האדם מתחיל להבין שכן חסר לו הרצון להשפיע, אולם כנ"ל, כי בעת שהוא רואה שיש הרבה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות והם אנשים בעלי שם, והוא לא רואה שיש להם חיסרון, היינו שירגישו ייסורים בגלל שאין להם רצון להשפיע, נמצא שהעבודה הראשונה היא שישתדל להשיג צורך לזכות לרצון להשפיע. ב. לאחר שהוא כבר השיג צורך לרצון להשפיע, אולם לא תכף ומיד שמתחיל להשיג חיסרון, הוא מקבל תכף את המילוי. וזהו מטעם, כי הרגשת החיסרון תלויה גם כן בשיעור מה שמרגישים ייסורים מזה שאין לו את הרצון להשפיע. אבל כשהאדם מתחיל להרגיש עד כמה שחסר לו זה, ורוצים מלמעלה שיהיה לו חיסרון אמיתי, אז הוא מקבל מלמעלה עזרה בהרגשת החיסרון. כלומר שמראים לו עד כמה שהוא מרוחק מזה. כלומר, זה שהוא רואה איך שזה דבר קשה להשיג את הרצון להשפיע, וזה גורם לו חיסרון גדול. אולם
בגלל מה אנו צריכים חיסרון גדול. הטעם הוא דבר שאינו חשוב, לא יודעים איך לשמור את הדבר שלא יובד ממנו. לכן, מטרם שיש לאדם חיסרון אמיתי, לא נותנים לו מלמעלה את הדבר, כי החיסרון וההשתוקקות מחשיבים את הדבר. אבל דרך העבודה היא, בזמן שהאדם רואה שקשה להשיג את מבוקשו, הוא בורח מהעבודה ואומר, אני מאמין שיש אנשים שזכו שהשם נתן להם את הרצון להשפיע, וזה היה מטעם שהם היו יותר מוכשרים ממנו. אבל אדם כמוהו, שיש לו מידות יותר גרועות מאחרים, אין לו שום סיכויים לזכות לזה. לכן הוא בורח מהמערכה ונכנס לעבוד בבחינת עבודת הכלל. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר אין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מהעבודה. והגם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים. וזהו כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה. כלומר, שהיו צועקים מן העבודה, בזה שלא מתקדמים בעבודת השם, שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הם זכו ליציאת מצרים, הנקראת בבחינת עבודה יציאה משליטת הרצון לקבל ולהיכנס בעבודה של להשפיע. ובאמור יוצא שתחילת עבודת האדם היא שיקבל על עצמו בחינת מלכות שמיים. היינו, במקום שהאדם היה דואג אך ורק למלות רצונו של מלך זקן וכסיל, היינו שכל עבודתו הייתה רק לתועלת עצמו, הוא קיבל על עצמו מלך אחר הנקרא מלכות שמיים, שהוא ממליך על עצמו את השם על כל איבריו. כלומר שכל איבריו ישמשו את הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא בעבודה יציאת מצרים. היינו יציאה משליטת התועלת עצמו, ולקבל על עצמו לשמש את השם. כמו שכתוב, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. שיש לפרש שהוציא אותם משליטת הרצון לקבל לעצמו ונתן להם את הרצון להשפיע, שזה נקרא להיות לכם לאלוקים, שאני נתתי לכם את הרצון להשפיע שתוכלו לעבוד לשמי, וזה נקרא שאני נתתי לכם את הכוח להרגיש שאני השם. אולם איך האדם מקבל את ההרגשה הזו שהרצון לקבל הוא דבר רע? מי מודיע לאדם שהוא צריך לתקן מעשיו? הנה בסולם כותב שם וזו לשונו, ולפיכך התביע הבורא יתברך ייסורים בעניין הקבלה לעצמו הטבוע באדם מעת לידתו, הן מכאובים גופניים והן מכאובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות אפילו להנאת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. בשיעור הכתוב, כל פעל השם למענהו.
ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות, ואז לוקח חלק בשמחתו יתברך שבעת בריאת העולם, כי אמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. נמצא שהמאור התורה הוא נותן לאדם את החיסרון, שיהיה לו צורך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ואחר כך, שהוא כבר זכה לבחינת מלכות שמיים, יש מדרגה שנייה נקראת בחינת תורה, שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזהו בחינת אורייתא וקודשא בריך הוא בישראל חד הוא. ובאמור יש לפרש דברי הזוהר הקדוש, משום שקרן הזה הוא עץ חיים של עולם ההוא, שהוא זרנפין, ולא נמצא ממנו בעולם הזה רק אותם הפירות שיוצאים ממנו, ועל כן הפירות שלו אוכל האדם שזכה להם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. שיש לפרש מה שכתוב והקרן קיימת לעולם הבא, שהוא זרנפין, היות שזרנפין נקרא תורה, וזה נקרא עולם ההוא, היינו עולם הבא אחר עולם הזה. כי עולם הזה נקראת מלכות, בעולם הבא אחר. עולם הזה, הזוהר הקדוש מכנה אותו בשם זרנפין, שהוא עץ חיים, בחינת תורה. וידוע שסדר העבודה הוא, מקודם האדם צריך לזכות לבחינת מלכות שמיים, שתהיה בעל מנת להשפיע. ואיך האדם יכול לזכות לבחינת השפעה? וזהו כנל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. נמצא שעל ידי התורה, היינו על ידי המאור שבה מחזירו למוטב, נמצא שהתורה היא אצלו בבחינת איתים, עצות, איך להגיע לבחינת מלכות שמיים, שמלכות נקראת עולם הזה, והמאור שמחזירו למוטב נקרא פירות. היינו שהאדם רואה פירות מהעבודה שלו, היינו שישתדל בתורה והשיג מזה פירות, שפירות נקרא שכר מהעבודה. לכן יש לפרש שהוא אוכל פירות מהתורה, זה שזכה על ידי התורה לבחינת רצון להשפיע, הנקרא בחינת מחזירו למוטב, וזה נקרא בחינת תרי"ג עצות. ואחר כך בא העניין של תרי"ג פקודים, שזהו כבר עצם התורה בבחינת אורייתא וקודשא בריך הוא בישראל חד הוא, וזה נקרא בחינת תורה בעצם, וזה שאומר זרנפין הוא בחינת עץ חיים שהוא תורה, וזהו, והקרן קיימת לו לעולם הבא, שהוא בחינת תורה, שזה נקרא קרן שהיא עצם התורה. מה שאין כן מלכות שמיים שהיא בחינת עולם הזה, שם התורה היא רק בבחינת פירות. היינו כנל, שהיא רק מאור התורה המחזירו למוטב. מה שאין כן זרנפי נקרא קרן שהיא עצם התורה, וזה נקרא פירותיהם בעולם הזה, שהיא נקראת מלכות, היינו בחינת אמונה בקביעות. ואחר כך באה מדרגה שנייה שנקראת עולם הבא, היינו שהוא בא אחר מלכות, שהוא בחינת זרנפי, ארץ החיים, שהיא עצם התורה. ובאמור יש לפרש מה ששואל למה הלב רע, ומשיב
זה שכתוב, איש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, ולא ישליטנו אלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו. ושואל, כיוון שכתוב, ואינו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, למה ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו? הרי אינו חסר לנפשו כלום. ועל זה משיב שעניין שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, כמו שבארנו שהכוונה היא על בחינת מלכות שמיים. זה שהמאור שבתורה מחזירו למוטב, המאור הזה נקרא הפירות, ואחר כך הוא בא לבחינת הקרן קיימת לו לעולם הבא, כנ"ל, שזוכה לבחינת עצם התורה, וזה נקרא שלמות. בזה מתרץ הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ומי שמתמה עצמו ונמשך אחר טובת עצמו ואינו חסר לנפשו וגופו כלום, אז ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולזכות באותו העושר. שיש לפרש כי עושר פירושו כי אין אני אלא בדעת, היינו שהוא זכה ללמוד תורה ולדעת כל ההלכות, ויש לו נכסים, היינו שהוא יודע שברוך השם יש לו רכוש גדול של תורה ומצוות ומעשים טובים, ויש לו כבוד שיש לפרש שכולם מכבדים אותו איתם, כבוד התורה. מכל מקום, ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו. והטעם הוא, אף על פי שיש לו עושר וכבוד ומעשים טובים, מכל מקום, היות שנמשך אחר טובת עצמו, היינו לתועלת עצמו, כמו שכתוב, ואינו חסר לנפשו כלום, כלומר שכל דאגותיו שלא יהיה חס ושלום חיסרון בבחינת לתועלת עצמו, וממילא אין לו מה לאכול משהו מקדושה, אלא הכל הולך לסיטרה אחרא. וזה שכתוב, כי איש נוכרי יאכלנו, היינו שהכל לקחו הקליפות, שהוא מטעם שכל עבודתו הייתה עבור הרצון לקבל, שזהו רשות הקליפות. נמצא שכל העושר שהוא היה חושב שיש לו דעת התורה ונכסים שהם הרכוש של תורה ומצוות, הכל נמצא ברשות הקליפות. ובזה נבין מה ששואל למה הלב רע. יש לפרש מהו הרע שיש ברצון לקבל. ועל זה משיב המקרא שלאחריו מוכיח זה שכתוב, איש אשר ייתן לו האלוקים עושר ונכסים. כלומר, הגם שהשם נתן לו לעשות הרבה דברים בקדושה, אלא היות שהכל היה לתועלת עצמו, לכן נכנס הכל לרשות אחר. זה שכתוב, כי איש נוכרי יאכלנו, היינו הקליפות, מטעם שהוא עבד בשבילם ולא בשביל הקדושה. אבל יש לדעת, בזמן שהאדם מתקן מעשיו, הוא מוציא הכל מהקליפות וחוזר הכל לקדושה, כמו שכתוב, חיל בלה ויקיענו. ובאמור שיש עניין פירות בעולם הזה, מבחינת המאור שבא מחזירו למוטב, שמזה קיבל מלכות שמיים, שהעבודה היא בכדי לצאת משליטת הרצון לקבל ולעשות הכל בעל מנת להשפיע. ואחר כך יש עניין והקרן קיימת לו לעולם הבא, שהוא עניין תורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואפשר לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזו לשונו. כתוב,
ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך ויססחר באוהלך. מלמד שנשתתפו יחד. זה יצא ועשה מלחמה, וזה יושב ועוסק בתורה. וזה נותן חלק לזה משללו, וזה נותן חלק לזה מתורתו. כי יששכר הוא סוד תפארת, וזבולון הוא סוד מלכות. ועל כן ירה זבולון לצאת לעשות מלחמה, משום שהוא בחינת מלכות, דהיינו השפע על ידי מלחמות. ויששכר חלקו בתורה, ועל כן נשתתפו יחדיו. שיתברך זבולון מיששכר, כי הברכה שבתורה היא ברכת כל. ויש לפרש עניין שותפות של יששכר וזבולון בדרך העבודה, הם בגוף אחד. כלומר שהעבודה צריכה להיות מסודרת בבית אופנים. א' היא בחינת מלכות שמיים, שאז יש עניין של מלחמת היצר, לצאת משליטת אהבה עצמית ולקבל על עצמו שכל המעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. ואז על ידי המלחמות הוא לוקח שלל, היינו שהוא לוקח כוחות של הרצון לקבל ומחליף אותם בהרצון להשפיע, שזה נקרא שעל ידי המלחמה הוא מכניעו. הוא מוכרח הרצון לקבל לעשות הכל כפי רצונו, היינו שכל המעשים יהיו רק בעל מנת להשפיע. ומאין בחינת זבולון לוקח כוחות שיוכל לנצח את המלחמה? זהו לוקח מיששכר, היינו מתורתו של יששכר. וזהו כנ"ל, כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. וזה שאומר, וזה נותן חלק לזה מתורתו, כי יששכר הוא בחינת תפארת. ומתורתו של יששכר יש כוח לזבולון לנצח את המלחמות. וזהו כנ"ל, שזה נקרא, אוכל פירותיהם בעולם הזה. היינו שהוא רואה את הפירות שהתורה מביאו. זאת אומרת שהוא רואה שעל ידי המאור שבתורה הוא זכה להרצון להשפיע, שפירות נקראים רווחים מהעבודה. וזהו כנ"ל שהיא בחינת תרי"ג עטים, וזה נקרא שיששכר נותן חלק לזה מתורתו, שממנה הוא אוכל פירות. וזה שאומר וזה נותן חלק משללו, שעל ידי השלל שזבולון נותן לו הוא יושב ועוסק בתורה. שמשמע שאם זבולון לא היה נותן לו משללו, כאילו לא היה יכול לזכות לתורה. צריכים לפרש שכאן מדברים מבחינת תורה שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא מבחינת תרי"ג פקודין, שהיא עצם התורה כנ"ל. שעצם התורה אי אפשר לזכות מטרם שהאדם זכה לבחינת אמונה. מלכות שמיים בבחינת בעל מנת להשפיע, שאז הרצון לקבל נכנע, והרצון להשפיע הוא השולט. לכן, בזמן שיש למלכות הרצון להשפיע, שלרצון הזה זכתה מלכות על ידי מלחמות, וזה נקרא שלקחה שלל מהמלחמה, וכשהיא נותנת לו את הרצון להשפיע, אז הוא יכול לשב באוהלה של תורה, שמבחינה זו היא מכנה בחינת תפארת, זה רנפי. מה שאין כן, אם אין עדיין במדרגה את הרצון להשפיע, אין מקום לבחינת עצם התורה. וזה נקרא השותפות של יששכר וזבולון בדרך העבודה. היינו כנ"ל, שמלכות יוצאת לבחינת מלחמות, ובחינת זרנפין הנקרא תורה, נותן להמלכות מתורתו.
היינו, שיש להבחין בית אופנים בתורה. א', בבחינת המאור שבה מחזירו למותר, שמזה נמשכת בחינת פירות למלכות. ב', בחינת עצם התורה, שזה נקרא והקרן קיימת לו לעולם הבא, שזה דווקא לאחר שיש כבר לבחינת מלכות הרצון להשפיע, שזכתה על ידי המאור התורה כנעל, הנקרא בחינת פירות. וזהו על דרך, כמו שאמרו חז"ל, תפילין של יד היא לפני תפילין של ראש, כי תפילין של יד, אומר הזוהר הקדוש, הוא בחינת מלכות, יד כהה, כי צריכה התחזקות, כי במלכות שמיים ישנן כל המלחמות בכדי להכניע את הרצון לקבל. ואחר כך בא תפילין של ראש, שהיא בחינת תורה.

0: לשיעור מתאריך 17 ביולי 2002.
1: שמענו מאמר מקרח ג' שלבי הסולם, מה הוא אוכל פירותיו בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. עמוד קוף י' ג'. העבודה שלנו, הרבה שומר, מתחלקת לשני חלקים. גם בעל הסולם אומר את זה בזה שמפרש לנו פקוד נורייטה. אומר שתורה מתחלקת לשני חלקים. השלב א' של תורה זה תורה של תיקון, ואחר כך תורה של מילוי. תורה של תיקון זה תורה שנקראת עיצות, איך לתקן את הרצון לקבל, להשתמש בבעל מנת להשפיע, והתורה של תיקון, זה, והתורה של מילוי, זה כבר שמות של קדוש ברוך הוא, זאת אומרת, המאור שבא, שכבר החזיר למוטב קודם, הוא כבר בא עכשיו למלות את הכלי, ולהביא לכלי השמות הקדושים, זאת אומרת, הכרת הבורא לפי השוואת הצורה איתו. ושני חלקים האלו הם בעצם, שניהם נקראים תורה. רק אחד לתיקון ואחד להשגה. לפי זה יש גם כן יחס לתורה שנקרא פירות, ויחס אליה שנקרא קרן קיימת. האדם שמתקן את עצמו, הוא מתקן חלק שמסוגל לתקן, וחלק שלא מסוגל הוא נשאר לתיקון הכללי שבא אחר כך בזיווק רב פעלי מקבצאל בביית המשיח. ובהתאם לזה נהנה ממה שעושה עכשיו ומתקן עכשיו, וגם כן מהמאור שמאיר לו מנקודת הגמר התיקון שנקרא קרן קיימת לעולם הבא. כי באמת לא מצליח לתקן את עצמו, אלא רק את כללות שלו בתת ראשונות. זה מה שעושה הנשמה במשך כל התהליך שלה בסולם המדרגות. ולכן האור התיקון ממש מתגלה רק בגמר התיקון. זה נקרא קרן קיימת לעולם הבא. ועד שנכנסים לכוונה דל מנת להשפיע, אז לא נקרא שנמצאים לא במצוות ולא בתורה. כל הפעולות של האדם הוא ללא מסכים בכוונה על מנת לקבל, וכל מה שהוא מבין ורוכש מהלימוד שלו זה עדיין לא התורה אלא ההכנה. מה שאם כן שובר מחסום, נכנס לאור האמונה, זאת היינו לכוונה על מנת להשפיע, אז לפי גודל האמונה מתגלה לו גם כן ההשגה, אור ההשגה, אור השוואת הצורה, ואז מתקן את עצמו במה שאפשר לו בהתקללות בתת ראשונות. ובגמר התיקון נתקן היסוד שלו כולו. ומה שטוב, כאן מוסבר במאמר איך התורה מדברת באדם אחד, שכל האלו השבטים והקשרים ביניהם, זה הכל נמצא באדם אחד, בתכונות שלו, ואין לנו שום יסוד, רשות, לפרש את הדברים האלו בעולם הזה, בצורה איך שאנחנו נוהגים כאן בגופים שונים, בזמן, תנועה, מקום, מפני שאז התורה היא הופכת להיות כבר לא

0: התורה הקדושה האלה פשוט יוצאת מהקדושתה ואי אפשר בתוך הלבושים הגסים לראות מה באמת הכוונה האמיתית לכל הפעולות האלו שהיא מספרת. ובזה אדם לגמרי מתרחק מהפירוש האמיתי, ואז תורה בשבילו זה לא הוראה איך לתקן את עצמו, אלא הופך להיות לפי הלבושים שלה, או לאגדות, או להיסטוריה, או על איזה מין פעולות גשמיות שבעולם הזה, אבל לא לסדר התיקון וגילוי השמות הקדושים. לכן תמיד צריכים לפרש את כל מה שכתוב בספרים הקדושים בגוף אחד, בנשמה אחת. יש שאלות?
1: איך לבדוק שהעבודה היא בשביל הקדושה ולא בשביל התיקון?
0: איך האדם שלפני המחסום יכול לדעת שעבודה שלו לקדושה ולא לקליפה? קודם כל, לפני המחסום אין קדושה ואין קליפה. הכל זה ברצון לקבל, והאדם צריך רק כמה שיותר ללמוד להבחין בין המצבים שהם כאילו, כן, בהתאמה, כנגד קדושה וכנגד קליפה. אומרים שכל הדברים שהם קשורים למטרה, להתקרבות לבורא לפי התכונות, להתקרבות לזולת, הם באים כנגד צד הקדושה, צד הימין. וכל הדברים שהם על חשבון הזולת, בניתוק עם הבורא, הם מצד הקליפה. אז איך להיות כמה שאפשר יותר מחובר? אז הוא נותן לנו עיצה. ישראל, קודשי בריחו ודרכי נוראי תחדם. זאת אומרת, כל הפעולות שאני עכשיו עושה, או מחשבות, לא חשוב מה, כן? ואני הרצון שלי, ומחשבה או פעולה שלי, ובורא שאיך שאני מתאר אותו, הם צריכים להיות בנקודה אחת, כאחד. אם אני מתאר את זה כאחד, אז פעולה שלי היא, בזמן תנועה ומקום, היא קשורה כבר במושג שנקרא מטרת הבריאה. עכשיו, לא חשוב עד כמה שאני מבין את זה או לא מבין. לפי דרגה שלי אני עושה את זה, זהו זה. אסור לאדם להצטער שהוא לא נמצא בדרגה אחרת. שיעשה מה שמסוגל לחשב כרגע. כן?
2: אני טיפה אחרי את השאלה. אפילו שאנחנו ברצון לטבל לפני מחסום, האם אפשר להבחין לא רק במשהו שכאילו נראה לי הולך לכיוון המטרה ומה שלוקח אותי מהמטרה? לא רק שחור לבן, האם אפשר להבחין בכל הדברים האלה, לדוגמה משהו כותב פה, כמובן איזה שהן תכונות בתוך הדברים האלה? זאת אומרת, ממש לדעת התכונה הזאת מקרבת אותי ככה, התכונה הזאת נותנת לי כוח להילחם, התכונה הזאת נותנת לי כוח לזה.
0: האם אדם בזמן ההכנה יכול להבחן את התכונות ובאופי שלהם או ביכולת שלהם לעזור או בצורה איך שהם עוזרים לו, איך שהוא יכול להשתמש בהם כדי ממש להידמות לבורא? אני לא חושב שזה אפשרי ממש, ולא חושב שכדאי בזה ממש להתעמק. ולא כתוב כך. זה יצא לך יותר פילוסופיה וחוכמולוגיה איזה, אבל לא העבודה ממש. למה? כי אנחנו לא מבינים, שום תכונה בנו היא לא נבנית לצורך רעה, אלא הכל לצורך הטובה. ואין בנו נטייה שהיא שלילית, אלא הכוונה קובעת, זה לשלילה או לחיוב. זה הכל. אז אם אתה הולך לבדוק מהי שקר, מהי אמת, מהי זה, מהי זה, אולי שקר זה דבר המועיל יותר מהאמת. תלוי איך אתה משתמש בו. אז אנחנו לא, אף פעם לא בודקים תכונות ולא דנים בהם איך שהם בעצמם. זה פילוסופיה ממש נקייה שיכולה להביא אותך לשימוש בדברים טובים ורעים איך שאתה רוצה. אנחנו צריכים רק כל דבר ודבר לקחת כגופו ממש תכלס איפה אתה רוצה להשתמש בו. ואז לקבוע זה טוב או רע. הוא נותן שם דוגמה שכתוב שאם אני יכול להציל חיי אדם על ידי שקר, אז אני חייב לשקר. חייב לשקר. ומצד הפילוסופיה, איך יכול להיות דבר יותר גרוע משקר? קדוש ברוך הוא זה אמת, אתה יכול כאן כל הפסוקים להביא גם כן, וממש להוכיח לי שאין יותר גרוע משקר. שחותמת כתוב של קדוש ברוך הוא זה אמת, ובכלל מה זה שקר, ההפך ממנו? כן, ההפך ממנו, ולא אכפת לי שזה ההפך ממנו, אם אפשר על ידי זה להציל חיי אדם, אז אותה התורה מחייבת אותי לעשות כך. או יש מלא דוגמאות כאלה בחיים. אנחנו רואים שכל הדברים הגרועים ביותר, הם עושים אחרי חשבונות יפים כאלה, והוכחות שאי אפשר אחרת, או בכלל שזה לטובת האנושות. זאת אומרת, ללא קשר עם מטרה הסופית, אין בכלל לדון באיזה תוצאה, תופעה, תכונה, נטייה, היא טובה או רעה.
2: יש מושג שנקרא
0: מידת הדין.
2: מידת הדין זה
0: אתה יודע, אפילו מדברים הפשוטים. אני זוכר, גם כן בסין וגם ברוסיה היו משמידים, או זאבים ברוסיה היו משמידים ממש, או בסין כל מיני זבובים וכל מיני ציפורים, כל מיני דברים. אחר כך מגיעים לכאלו אסונות, ואז מבינים מה עשו, איזה דיסבלנס בטבע.
3: חוסר איזון.
0: חוסר איזון, כן. אתה מבין? אי אפשר, אנחנו לא מסוגלים למדוד שום דבר אם לא בקשר למטרה הסופית. לכן, קודם כל, שום דבר לא משמידים. אין דבר רע. אלא נראה לך רע עכשיו לפי מצבך ואיך שאתה קובע. נו, תגיע לטוב, תראה את הדבר הזה בסוף, ואז תחליט. הוא גם כן כותב על זה בגלל שכל ההשגחה עלינו זה השגחה מטרתית, אז אתה לא יכול להגיד על שום דבר שזה דבר רע. כי לכל דבר יש מקום שעל ידו מביאים את כל הבריאה לתכלית. אז סך הכל מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים מה אנחנו עושים. אנחנו משנים את היחס שלנו בלבד. עזוב את העולם, אל תשנה בו כלום. אתה תשנה בעצמך ואתה תראה את כל העולם עד כמה שהוא יהיה טוב ומועיל לך.
2: יש פה איזה עניין שבגללו שאלתי את השאלה הזאת. אם אני מסתכל סתם על העולם הזה, אז אנחנו רואים שיש כל מיני דברים בעולם הזה, כל מיני סימנים ובנים של דברים. אם אנחנו קוראים דברים אחרים עכשיו, כל מיני תהליכים, עליות, ירידות, אם מדברים על שלב ההכנה, זה נראה כמו משהו שהוא שחור לבן. אני כל הזמן אמור לעבור, שחור לבן, שחור לבן. איפה פה החיים? איפה פה כל הצבעים? לא יודע איך להסביר את זה.
0: לא יודע אמת מצבים רוחניים הם די החלטיים, די חדים וגוונים. מה שאנחנו אומרים זה לא גוונים שיש שחור לבן ובאמצע כל מיני צורות של אפור, אלה יש 9 ספירות, 9 תכונות, ובכל אחד יש שימוש קיצוני או לזה או לזה, ואז יש גם כן שילוב ביניהם, וגם בהם שימוש או לזה או לזה. אבל באמת או קדושה או קליפה, ובאמצע אין דבר כזה. באמצע, כשאנחנו אומרים קו אמצעי, זה לא באמצע בין קדושה לקליפה, זה כמה שאתה מסוגל לקיים את הקדושה. ומה שאתה אומר שכאילו זה שחור לבן, נכון, או שחור או לבן. ובין שחור ללבן, שם אתה יכול רק להבדיל במשהו. בשחור אתה לא רואה כלום, ובלבן אתה לא רואה כלום. אתה רואה רק ממש בגבול ביניהם. וככה זה. אל תחשוב שתת ראשונות זה איזשהו מין דברים כאלה שבין זה לזה. לא. תת ראשונות זה תכונות ברורות, ממש חתומות, מוגדרות מאוד, בצורה מדויקת, וגם כן שימוש בהם, או ככה או ככה. אין באמצע. אי אפשר להיות קצת בקדושה וקצת בקליפה. או זה או זה. רק תלוי באיזה עוצמה. אבל או זה או זה. זה כמו שבקשרות, מזכיר לי. קצת יותר קשר, קצת פחות קשר, זה הכל משחקים. זה לצורך למכור את הדברים. אני זוכר את חזקאל, בן של הרבי, הוא היה אחראי על להביא בשר מחול. אז שאלתי אותו, מה נשמע, כל העסקים שלו וזה. הוא אחראי ממש על כל היבוא בשר קשר, מארגנטינה, מהולנד. אז הוא אומר, אין שום הבדל בכל הבשר, אצלנו סטנדרט אחד. נכנס לארץ ישראל, כשר אחד. אתה הולך כאן לחנות כשר בלץ ושמלץ וגור וירושלים, בדץ, זה. למה? זה פשוט כבר עניין של המסחר. וזהו. לא יותר. אז אין דבר כזה, לא יכול להיות משהו ככה או ככה. זה אדם עושה כבר איזה לעצמו, אבל ברוחניות ממש לא יכול להיות. איך תגיד בכלי קצת יותר קדוש, קצת פחות קדוש? לפי גודל המסך נמצא בקדושה. לא, לא, כן, כן. אתה יכול להשוות ביניהם שאחד נמצא ביותר עוצמה ושני פחות בעוצמה. כן? אבל לא יכול להיות שהוא נמצא קצת בקדושה וקצת בקליפה, במעורב. אם אתה לוקח כל הסולם המדרגות, אתה יכול להגיד, ההבדל בין קליפה לקדושה במדרגות הגבוהות זה יותר, וכאן זה פחות. אבל בכל זאת זה או קדושה או קליפה. אני חושב זה הבעיה שלך. בכל מדרגה ומדרגה שאדם נמצא, בשבילו זה דברים קיצוניים. כן.
1: קליפת נוגה.
0: קליפת נוגה זה לא קליפה, זה לא מציאות, קליפת נוגה. מה זה חצי חצי? זה לא זה ולא זה, בגלל זה זה חצי חצי. קליפת נוגה זה, אין דבר כזה. קליפת נוגה זה כל רצון שעדיין לא קבעת למה זה הוא שייך, כן? בינתיים נקרא קליפת נוגה, שאתה יכול לשייך אותו או לקדושה או לא לקליפה. אבל לא שהיא כוללת חצי-חצי. אין דבר כזה שבאיזשהו מקום יש לך חצי קדושה וחצי קליפה, והם נפגשים יחד. כן.
3: אני רוצה לשאול שאלה. אני מבין שאתה אומר שקליפה
0: זה
3: לא קליפה.
0: מלכות לא עולה לבינה, מלכות מצמצמת בינה, ובזה נקרא שהיא עולה. היא עולה בגלל שהיא רוצה להידבק בבינה, ובמה היא יכולה להידבק בבינה? היא עוזבת כל הרצון לקבל שלה, כן? מצמצמת את הכל, ורק ברעיון הזה שהיא רוצה להידבק לבינה, בכתר שלה, בוא נגיד, היא דבוקה בבינה. לכן יש לך זון וק ונקודה. ומלכות עצמה לא מסוגלת לי יותר. כן.
1: חוק מניות חמשת זה פסקה האחרונה. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, שמשום דבר אין להם יכולת לקבל סיפוק, אלה אנשים לא זזים מהעבודה.
0: עמוד 115 קט"ו פסקה אחרונה, רק אלו אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר שאין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מהעבודה, גם שיש להם עליות וירידות אבל הם לא מתייאשים, וזהו כמו שכתוב וינחו בני ישראל מהעבודה. אז מה אתה שואל?
1: אנשים שהגיעו לשלב שבירלו הכל והגיעו למצב שאין, גם את זה הם לא רוצים, אבל בלי זה הם לא יכולים, זה המצב?
0: כן. כלי שנקרא רוחני הוא כלול מהרבה תנאים שאדם צריך ללכד אותם, את התנאים האלו, בכל מיני שלבי התפתחות שלו, וכשמגיעים כל התנאים האלה ממש לצורתם הסופי, אז נוצר בסך הכל מצב שנקרא מן, בקשה, תנאי שהוא נכנס לרוחניות. ותנאי הזה הוא כלול מהרבה פרטים. זה לאן לחזור אין לי, ולאן ללכת אין לי, ואני לא מסוגל למטה לעשות בדברים שעברו שום דבר, ובדברים הבאים לא, ואני צריך לקבוע יחס שלי ברור לכל מה שנמצא בעולם הזה ולכל מה שנראה לי בעולם הבא, ויחס כלפי הבורא ויחס כלפי עצמי. ובסך הכל האדם צריך ללקט איזה מעמד שהוא יקרא וינחו בני ישראל מהעבודה. אז וינחו זה ממש מה זה, שהוא לא יכול לברוח מהעבודה וגם לא יכול לעשות שום דבר ואין לו סיפוק מזה, אבל גם כן בכלום במשהו אחר לא, מה אומר? ויש ירידות ועליות, אבל מה הוא יכול לעשות? הם לא מתייאשים, הוא מיואש, אבל ממה מיואש? שבסך הכל הוא לא רואה שמעליות וירידות האלו יהיה לו משהו, אבל אין לו ברירה, הוא חייב בזה בכל זאת להמשיך. זה אופטימיות וייאוש יחד, זה, אני לא יודע איך להגיד, זאת אומרת, זה כל הדברים חייבים להיות משני הקצוות באותו אדם, וסך הכל מביאים לו מצב שהוא לא יכול לפתור את עצמו את כל איך להגיד, את כל המפגש בין שני הקצוות הוא לא יכול בעצמו לפתור, אין פתרון, ואז מזה הוא צועק לבורא. זאת אומרת, זה כמו מימד, מהרבה מימדים, שבכל מימד יש לך שני קצוות מאותה הרגשה או מאותה תפיסה או מאותו איזה רעיון, ושני קצוות האלה הם סותרים זה את זה וממשת את כולם ולא יכולת שום דבר לעשות, כן? נגיד שזה כמו, אתה נמצא כמו במעגל, ואתה נמצא באמצע, ויש מכל הצדדים של מעגל, יש לך כוחות מנוגדים שבאים אליך ודוקרים אותך משני הצדדים בכל, מכל המון, כל הכיוונים, כל אחד עם זוגו ככה שנפגשים לך, ואתה לא יכול מה לעשות, ואז אתה צועק לבורא, למעלה. לא נשאר, אז מתגלה שאתה יכול לצעוק אליו. לפני זה לא. נו. מצב טוב. מצב טוב. טוב.
4: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: אנחנו שמענו כמה חשובה וכמה אנחנו, שכל המעשים שלנו צריכים להיות על מנת להשפיע, ופשוט צריך להחליף את כל הצורות של הרצון לקבל ועל מנת להשפיע. יש פה מלחמה, צריך להכניע, צריך לעשות כל הפעולות. וזה בעצם השיטה שלנו על ידי החיבור, נקבל כוחות מהחברים.
6: בן אדם שאין
7: אפשן, no option.
5: אפשרויות.
6: כן, אין אפשרות. חוץ מהדרך שלנו הוא לא יוצא.
8: רב אמר, בהתחלה התורה של תיקון זה תורה שנקראת עצות איך לתקן את הרצון לקבל, להשתמש בו בעל מנת להשפיע. אז ככה באמת לראות את השיעור וכל רגע בחיים שלנו, איך באמת אנחנו יכולים להשתמש בכתבים של המקובלים, בשיעורים האלה, באמת לעלות במדרגות ולהתקרב לבורא, כי הבורא כבר שם אותנו בדרך, כל אחד ואחד שנמצא עכשיו בשיעור, וגם בעוד 15 שנה. שומע את השיעור, הוא שם אותו בדרך, ולעשות צעדים קדימה.
9: אנחנו היום דיברנו במפגש על מה זה רצון אמיתי, ככה במאמר, וגם שאנחנו שומעים מהרב, יש לנו איזושהי מלחמה פנימית של הרצון לקבל, שאנחנו רוצים להפוך אותו לצורת השפעה, ואנחנו לוקחים איתנו את הכוחות הרוחניים שהסביבה נותנת לנו, ואנחנו איתם משתמשים באותה מלחמה.
10: כן, שומענו עד כמה חשוב לעשות הבדל בין קדושה לקליפה, שאין דברים מעורבים, אין חצי-חצי, ואנחנו גם בעבודה שלנו מרגישים לפעמים שיש לנו עכשיו כוחות להתגברות, ויש זמנים שאנחנו יותר צריכים להתקלל ולקבל את הכוחות מהחברה, מהעשירייה, זמנים לצאת למלחמה, זמנים לעסוק במשיכת המורם ולהחזיר למוטב, וכל התכונות האלה שבאנו ככה מפרנסות אחת את השנייה.
11: כן, קיבלנו מרב הרבה דגשים על האופן שאנחנו צריכים בצורה מאוזנת לעשות מאמצים בשביל תיקון הנשמה. בעיקר היה לי מעניין לשמוע על היחס שאנחנו בונים בין המטרה הסופית לבין העשייה והאיזון שאנחנו רוצים לעשות במאמצים בינינו, אם זה בכוונה ואם זה בהתקהלות במעשה.
12: כן, שמעתי על זה שהמשפט הזה שישראל רואה את הקודשא בריך הוא חדו, איך שכל אחד מבין את זה בדרגה שלו, צריך להשתדל לממש. ואז על ידי זה הוא נוצר בו חיסרון נכון. ושאישה לדעת מראש מה טוב ומה רע, אישה לחלק מצבים, אלא צריכים להתקדם בדרך. ושי כותב לנו שאנחנו משנים את היחס שלנו בלבד. במאמץ שלנו להתחבר, אנחנו מפתחים חיסרון משותף, צורך לעזרת הבורא. גבריאל כותב להשתמש בתורה רק לצורך התיקון יצר הרע, שמפריד בינינו ולא נותן לנו להתחבר. ויעקב מוסיף, בהתחלה רב אמר שהכל באיש אחד, לכן חשוב לכוון הכל למטרה הסופית. כך חשוב לכוון הכל למטרה הסופית.
5: גם שמענו על רשות הקליפות, שזה נקרא שאיש נוכרי יאכלנו, שאם הטעם בעבודה שלו זה עבור הרצון לקבל, אז הוא ברשות הקליפות. ואם יש לו עושר, הוא חושב שיש לו דעת של תורה ונכסים, אבל בעצם כל הרכוש הזה של התורה והמצוות, הכל ברשות הקליפות, כי הוא לא עשה את הכוונה.
6: זה ברור שאני לא עושה נכון בכל הלימוד הזה. אבל אני רוצה לעשות משהו לבורא, אני רוצה לעשות משהו לחברים, אז אני אמשיך.
8: רבה שאומר פה במאמר, נמצא שהמאור התורה הוא נותן לאדם את החיסרון, שיהיה לו צורך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וכך מעשיו יהיו לשם שמיים. אז כל רגע ורגע יש הזדמנות ככה עכשיו לבקש את המאור.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, אך לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה שפתחנו בשבוע שעבר, נושא הפתיחה לחוכמת הקבלה, סדרה שהרב מעביר אותנו ככה שלב אחר שלב, אות אחר אות, בפתיחה כל כך חשובה הזאת לחוכמת הקבלה, שבלעדיה ממש אי אפשר להבין ולהתחבר לשום דבר בתלמוד עשר הספירות, וגם מי שאחר כך קורא בזוהר, המושגים האלה קיימים, ממש בסיס ויסוד ללימוד הנכון של חוכמת הקבלה. ואנחנו גם זוכרים שכל מה שאנחנו לומדים הוא כדי למשוך מאור, שבעזרתו נוכל להתחבר יותר ולהגיע לגילוי הבורא בינינו. כמו ששמענו עכשיו בשיעור המדהים שרב העביר לנו, איזה כוחות פועלים על האדם עם המסכים. אז אם אנחנו רוצים להגיע לזה, הנה יש לנו את הפתיחה לחוכמת הקבלה. ובשבוע שעבר למדנו את אות א', והתרכזנו בכמה מושגים, כמו מה זה עצמותו, מה זה אור, מה זה כלי. שמענו מהרב איך תפיסת המציאות שלנו מורכבת מרצון לקבל, שחש את כל התענוגים שממלאים אותו, ושאפילו המושג הזה שנקרא בורא, הוא גם כן תופעה שנתפסת בתוך הרצון לקבל. והיום אנחנו ממשיכים עם אותיות ב' ג' וד', ובפתיחה לחוכמת הקבלה, זה נמצא בעמוד 161 בספר כתבי בעל הסולם, או בחומר הלימוד, שוב, 161 בכתבי בעל הסולם, או בחומר הלימוד, אותיות ב' ג' וד'. כמובן שתוך כדי שהרב מעביר לנו את השיעור, אנחנו יכולים, אם יש למישהו ספר שלו, לכתוב בתוך הספר. תמיד עדיף שיהיה ספר ביד מאשר שיהיה, וספר שלך, כן? מאשר לקרוא בחומר הלימוד, אבל יש כל מיני צורות צריכה של החומר, לפעמים אנשים זקוקים לאותיות גדולות וכן הלאה. ואנחנו נתחיל עכשיו עם קריאה משותפת בעשירייה של האותיות ב', ג' וד', לצורך העניין יש לנו 5 דקות.
1: אז נתחיל אות ב'. וכפי האמור, כלול הרצון לקבל בהכרח תכף במחשבת הבריאה, בכל ריבוי ערכים שבו, ביחד עם השפע הגדול שחשב לענותם ולעניקם. ותדע שזה סוד אור וכלי, שאנו מבחינים בעולמות העליונים, כי הם באים בהכרח כרוכים יחד ומשתלשלים יחד ממדרגה למדרגה. ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור התגשמות של הרצון לקבל בשפע, כן הולך ויורד ממדרגה למדרגה. כמו שנאמר להלן, עד המקום הנמוך מכולם, דהיינו שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורו הראוי, נבחן המקום ההוא בשם עולם העשייה. והרצון לקבל נבחן לבחינת גופו של אדם, והשפע שמקבל נבחן למידת תוכנו של החיים שבגוף ההוא. ועל דרך הזה גם בשאר בריאות שבעולם הזה. באופן שכל ההבחן שבין העולמות העליונים לעולם הזה הוא כי כל עוד שהרצון לקבל הכלול בשפעו יתברך לא נתגשם בצורתו הסופית, נבחן שעודו נמצא בעולמות הרוחניים העליונים מעולם הזה, ואחר שהרצון לקבל נתגשם בצורתו הסופית, הוא נבחן שכבר הוא מצוי בעולם הזה. עוד ג' בסדר השתלשלות האמור עד להביא את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה, הוא על סדר ד' בחינות שיש בד' אותיות של השם בן ד'. כי ד' אותיות הוויה שבשמו יתברך, כוללות את כל המציאות כולה מבלי יוצא ממנה אף משהו מן הכלל. ומבחינת הכלל הן מתבארות בעשר ספירות, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות ושורשם. בהם עשר ספירות, כי ספירת התפארת כוללת בעצמה שש ספירות הנקראות חגת נהי, והשורש נקרא כתר. אמנם בעיקרם הם נקראים חובטום וזכור זה, והן דלת העולמות הנקראים אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ועולם העשייה כולל בתוכו גם את עולם הזה, באופן שאין לך בריאה בעולם הזה שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי להנות לנבראיו כנ"ל, והיא בהכרח כלולה תכף מאור וכלי, כלומר מאיזה שיעור של שפע, עם בחינת רצון לקבל את השפע ההוא, אשר שיעור השפע הוא נמשך מעצמותו התברך יש מיש, והרצון לקבל השפע הוא מחודש יש מאין. וכדי שהרצון לקבל ההוא יבוא על תכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל עם השפע בו דרך הדלת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ואז נגמרת הבריאה באור וכלי, הנקרא גוף ואור החיים שבו. עוד דלת. והצורך להשתלשלות הרצון לקבל הדלת הבחינות האמורות שבאביה, הוא מפני שיש כלל גדול בעניין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי רצוי לתפקידו. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור שלו, הרי הוא נכלל עם האור ובטל אליו כנר בפני האבוקה. בעניין הביטול הזה הוא מפני שיש הופכיות ביניהם, הרחוקה מקצה לקצה. כי האור הוא שפע הנמשך מעצמותו התברך יש מיש, ומבחינת מחשבת הבריאה שבאינסוף התברך, הוא כולו להשפיע ואין בו מבחינת רצון לקבל אף משהו. והופכי אליו הוא הכלי שהוא הרצון הגדול לקבל את השפע ההוא, שהוא כל שורשו של הנברא המחודש. הנה אין בו עניין של השפעה כלום. ולפיכך בהיותם כרוכים זה בזה יחד, מתבטל הרצון לקבל באור שבו, ואינו יכול לקבוע את צורתו אלא אחר הסתלקות האור ממנו פעם אחת. כי אחר הסתלקות האור ממנו מתחיל להשתוקק מאוד אחריו, וההשתוקקות הזאת קובעת ומחליטה את צורת הרצון לקבל כראוי. ואחר זאת, כשהאור חוזר ומתלבש בו, הוא נבחר מעתה לבית עניינים נבדלים, כלי ואור, או גוף וחיים. ושים כאן עיניך, כי הוא עמוק מכל עמוק.
2: אוקיי, חברים, אז אנחנו עכשיו תכף ניכנס לצפות בשיעור. אנחנו רוצים להזכיר, לבקש, אנחנו רוצים לכתוב הערות, שאלות, את מה שהרב אומר בתוך השיעור עצמו, כדי ממש שנהיה כלולים אחד מהשני בסוף השיעור עם שאלות שנשמע מהחברים כאן, סיכום השיעור בעשירייה. אז בואו ניכנס בצורה אקטיבית לשיעור ביחד. בבקשה.
3: אות ב' וכפי האמור, כלול הרצון לקבל בהכרח תכף במחשבת הבריאה, בכל ריבוי ערכים שבו, ביחד עם השפע הגדול שחשב להנותם ולהעניקם.
4: זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מחשבת הבריאה, על יחס הבורא לנבראים, האור העליון, אנחנו כבר מדברים על זה שכלול שם בפנים נברא. לא חשוב באיזה צורה, בבחינת כוח, התחלה, זרע, גרעין שמתפתח, אבל לא יכול להיות מחשבת הבריאה, יחס למשהו מצד עצמותו, אם שם לא יהיה כלול, הרצון לקבל כבר.
3: ותדע שזה סוד אור וכלי שאנו מבחינים בעולמות עליונים, כי הם באים בהכרח כרוכים יחד ומשתלשלים יחד ממדרגה למדרגה. ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור התגשמות של הרצון לקבל בשפע, כן הולך ויורד ממדרגה למדרגה, עד המקום הנמוך מכולם, דהיינו שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורו הראוי.
4: זאת אומרת, מלמעלה, מעצמותו, שיוצאת מחשבת הבריאה, מחשבת הבריאה, להיטיב לנבריו, היא כבר נמצאת בפנים, כן? בתוך הרצון לקבל. המחשבה הזאת. המחשבה הזאת שהיא נמצאת בתוך הרצון לקבל, היא נקראת אור, ורצון לקבל נקרא כלי, ואז אומר בעל הסולם שהם מתרחקים מהבורא, מעצמותו, יוצאים ממנו ומתרחקים, ודרגות ההתרחקות האלו הדדיות, שהאור נעשה כביכול יותר חלש, יותר גס, ורצון לקבל נעשה יותר עבה, יותר גס, והם כרוכים יחד ומשתלשלים יחד. במה תלוי ההשתלשלות הזאת? ההשתלשלות הזאת היא תלויה בשניהם, הוא אומר, לפי איך שאור מתגשם, נחלש, אז רצון לקבל נעשה יותר אב, לפי שרצון לקבל נעשה יותר אב, האור שבו נעשה יותר חלש. אז מה הסיבה, מה מסובב? שניהם, הוא אומר, ואפשר להגיד אחרת. כי הם ביחד, כרוכים יחד ושתלשלים יחד ממדרגה למדרגה, ובשיעור שהמדרגות יורדות מאור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. זאת אומרת, המדרגות יורדות, כן? ובזה תלוי שיעור ההתגשמות, הרצון לקבל. זאת אומרת, רצון לקבל לא מתגשם בעצמו, אלא איכשהו המדרגות יורדות. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור ההתגשמות של הרצון שבשפע, כן הולך ויורד מדרגה למדרגה עד המקום הנמוך מכולם, דיין שרצון לקבל מתגשם כאן בכל צורתו הראוי. זאת אומרת, יש עניין, עוד פעם, אולי אמרתי לא מדויק שיבינו, יש באור שמתפשט ובכלי שמתפשט, שניים יחד, כן? באור וכלי, יש בהם בפנים, בוא נגיד, גן או רשימות, אמנם שאין עדיין רשימות, אבל יש משהו שנקרא רשימות דה מדרגות, שזה נקרא תוכנית הבריאה, מחשבת הבריאה. רשימות דה מדרגות, יש שם בפנים. שלפי זה הם חייבים אור וכלי לרדת עד המקום הנמוך ביותר, 125 מדרגות. שבהם מתגשמים, האור בפנים נעשה יותר אחור, וכלי נעשה יותר עבה. כן? מהו הסיבה? מהו המסובב את הדבר הזה? התוכנית הפנימית שישנה במדרגות. זה מה שהוא אומר. בהכרח הם כרוכים יחד ומשתלשלים יחד, ובשיעור שמשתלשלים למטה, האור נעשה יותר חלש, כלי נעשה יותר אף. הלאה.
3: בשורה הראוי, דיבור המתחיל נבחן. נבחן המקום ההוא בשם עולם העשייה, והרצון לקבל נבחן לבחינת גופו של אדם, והשפע שמקבל נבחן למידת תוכנו של החיים שבגוף ההוא.
4: זאת אומרת, מתגלגל ובא לעולם העשייה, עשייה, כן? עולם העשייה, רצון לקבל נבחן לגופו של אדם, זאת אומרת, הכלי כאן נבחן לגוף, והשפע שמקבל למידת תוכנו של החיים שבגוף הזה, זאת אומרת, השפע נקרא חיים. כן? זה נקרא עולם העשייה. גוף זה רצונות, שחס ושלום לחשוב אחרת, שזה גוף הפיזיולוגי שלנו, הבהמי, וחיים זה החיים, מה שמחיה את הרצונות. למה נקרא חיים? כי הוא לא מרגיש באור הזה, כן? חיים זה גם כן כמו אור שלא מרגיש מקורו. לכן זה נקרא חיים. גוף, מה שמחיה רצונות, זה נקרא חיים. הגוף, הרצונות שלא מכוונות לבורא. אם היו מכוונות לבורא, היו מכונות הרצונות האלו קליפה שרוצה לקבל מהבורא דווקא. בגלל שאין לו כיוון, אז נקרא גוף. סתם. אחר כך יש גוף קדוש שכבר מכוון בלקבל, על מנת להשפיע או משהו. זאת אומרת, ניתוק, הסתרה. נמצא כאן בהסתרה. שבהסתרה נקרא גוף וחיים. חס ושלום לא לחשוב שנמצא כאן לפנינו איזשהו אדם שאנחנו מכירים בצורה כזאת. כן? זה בהמה. ברור. כן? אם אנחנו מתייחסים לפיזיולוגיה הזאת, לגוף, כן? חתיכת חלבון, אנחנו מדברים על רצונות, תמיד על רצונות. יש בי רצונות שהם עכשיו הנושא שאני איתו עובד, ולא עם הגוף שלי. לכן יש הבדל בין איך שמתייחסים לקיום בלבייטים, שחושבים שגוף שלנו איתו צריכים לעשות איזה פעולות, ואיך שמתייחסים אנחנו לרצונות הפנימיים שלנו שאותם צריכים לתקן. רצונות, וזה לא על ידי עבודה בידיים ורגליים, כן? ובפה שם שנקרא מצוות, אלה תיקון הרצונות שלנו, אפילו שלנו הקטנים, אפילו לא מכוונים לבורא, שרוצים לכוון אותם לבורא, זה כבר נקרא שעושים מצוות. זה ההבדל בין תורה שנקרא האור המחזיר למוטב, כן? ומצווה שנקרא תיקון הרצון. כן.
3: כשכתוב שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורי הראוי, מה זה בדיוק
4: מתגשם? רצון לקבל מתגשם, רצון. מתגשם הכוונה שמנותק מהבורא, שמאבד את השורש שלו. מה, מאבד מה בדיוק הוא רוצה. במה רוצה להתמלות. זה נקרא שמתגשם.
5: מה פירוש כרוכים יחד, מה שהוא כותב?
4: כרוכים יחד, אור וכלי. כרוכים יחד. מה זאת אומרת כרוכים יחד? שאי אפשר להבדיל ביניהם, כמו שהם באים מלמעלה, כך הם יחד מתקטנים, מתגשמים. כמו שהיו בעולם אינסוף, שאי אפשר להבדיל ביניהם, כך הם יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, שמותאמים זה לזה. אור וכלי. שאי אפשר להגיד, איך שזה מתגשם, זה מתגשם, איך שזה מתגשם, זה מתגשם. ככה. כן.
5: קשה לתפוס, כי אנחנו אומרים שברוחניות, אם יש השתוות הצורה, זה אחד בעצם. אז זה אותו מצב? זה מצב של השתוות צורה או שזה
4: יורד מלמעלה למטה, זה מידות יותר ויותר ויותר קטנות של אור וכלי, שוודאי שנמצאים ביניהם בהשתוות הצורה. לכן נקרא שמתגשמים יחד ויורדים יחד. נגיד, כלי נמצא בעולם הבריאה, או כלי נמצא בעולם האצילות, או בעולם אדם קדמון. אז בכל מקום כלי זה מידת השתוות הצורה עם האור, שאור לפי מידת ההשתוות הזאת ממלא את הכלי. ואז נקרא שהם כרוכים יחד. אם אור לא ימלא את הכלי לפי מה שכלי שווה לאור, אם לא יהיו כרוכים יחד, אז לא נקרא שנמצאים באיזשהו מקום בסולם הרוחני. בבקשה.
3: ועל דרך זה גם בשאר בריאות שבעולם הזה. באופן שכל ההבחן שבין העולמות העליונים לעולם הזה, הוא כי כל עוד שהרצון לקבל הכלול בשפעו יתברך לא נתגשם בצורתו הסופית, נבחן שעודו נמצא בעולמות הרוחנים, העליונים מהעולם הזה. ואחר שהרצון לקבל נתגשם בצורתו הסופית, הוא נבחן שכבר מצוי בעולם הזה.
4: איזה זו בריאות שבעולם הזה? אין? מה זה נקרא בריאות שרצון לקבל מקבל כל מיני צורות שנקרא בריאות? האם אנחנו בכל זאת מדברים על דומם צומח חי מדבר שאנחנו רואים? לא. אנחנו מדברים על הבריאה, מדברים על הבריאה שנקרא רצון לקבל, שמקבל כל מיני צורות של רצון, של רצון. במצב של ההסתרה, של הגוף וחיים שבו. לא מדברים על הדומם שזה נגיד אבנים, וצומח שזה עצים, עשבים, וחי שזה כל מיני חיות בהמות, ומדבר שזה אדם. אלא הוא יכול לקחת את השמות האלה לפי שפת ענפים ולקרוא בהם את הצורות של הרצון לקבל. זאת אומרת, עולם העשייה זה לא עולם שאנחנו מרגישים בחמישה חושים הגשמיים שלנו. עולם העשייה זה עולם הרוחני. אף פעם

0: לי שאני נמצא כאן בדרגה הגבוהה ביותר והגוף שלי לא ישתנה, יצטרך לו לתת לו אותו מזון, אותם הדברים כדי שיתקיים, כדי שיחיה. יחד עם זה שהכלי שלי הרוחני עם אור הרוחני יכולים להיות בדרגה הגבוהה ביותר בדבקות עם הבורא, והגוף הבהמי הזה לא שייך בכלל לעבודה שלי. אדם חייב לחיות בתוך הרצונות שלו, אותם להבחן, למיין ולתקן. מדברים רק על הרצונות. בסדר? כן.
1: כתבת שם, אור שלא מרגיש את מקור, יש אור שכן מרגיש את מקור?
0: מה זה נקרא חיים שלנו בדרגה הרוחנית הנמוכה ביותר? עכשיו יש לי רצונות. נגיד אני עכשיו נמצא בעולם העשייה. לא גוף שלי, אלא אני פנימי. כן? אז אני מרגיש רצונות שלי. כל מיני רצונות. כן? רצונות האלו הן לא מכוונות לבורא, אני לא מכיר אותו. לא מכיר אותו. כן? אני לא יודע מי הוא, מה הוא. רצונות האלו מחיה אותם משהו הרוחני. אני לא מדבר על רצונות למלא את הבטן, כמו בהמה, כן? אני לא מדבר על רצונות אנושיים, שזה כסף, כבוד, מושכלות. אני לא מדבר על רצונות ששייכים לגופה הזאת, שנקראת בהמה, שיש רצונות גופניים, ויש רצונות אנושיים. גופניים זה אוכל, מין, משפחה נגיד, כן? ואנושיים, כמו שדיברנו, זה כסף, כבוד ומושכלות. מושכלות. אני לא מדבר על זה. זה שייכים לבהמה שלי. הרצונות האלה שאני מדבר, שיש בי כגוף שלי הפנימי עם החיים שלי הפנימיים, זה רצונות שהם מחפשים משהו יותר למעלה ממה שהבהמה מחפשת. אז אין בהם רצון המכוון לבורא, אני לא מכיר אותו, לא מרגיש אותו, לכן נקרא שהוא נמצא בהסתרה. זאת אומרת, אני מדבר, נגיד אני מדבר על נקודה שבלב. אני מדבר על כלי שכל כך קטן, שהיה פעם דבוק בבורא, ועכשיו נעשה כל כך קטן, שאיבד את הקשר שלו עם הבורא. עד כדי יש חיות המינימלית. מינימום. זה מה שהוא מספר לנו. תמשיך.
2: אות ג' וסדר השתלשלות האמור עד להביא את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה הוא על סדר ד' בחינות שיש בד' אותיות של השם בן ד'. כי ד' אותיות הוויה שבשמו יתברך כוללות את כל המציאות כולה, מבלי יוצא ממנה אף משהו מן המשהו.
0: מי יודע ומאיפה יודעים את זה? זה מושרש כבר במחשבת הבריאה. האור שמתפשט ומוליד על עצמו רצון, האור זה הראשון. רצון זה השני. אז

0: בתוך האור כבר מושרשת תוכנית כולה, שתוכנית הזאת היא בונה את הכלי בצורות כאלו של התפתחות א', ב', ג', ד'. האור בעצמו זה שורש, שבארבע דרגות האלו של ההתפתחות, האור שורש אנחנו לא לוקחים בחשבון, שזה אור עדיין לפני הרצון, כן? שיוט קי וו קי, בשם הזה התגלה לנו האור שממלא את הכלי, שכאן יהיה רצון, רצון מוכן ליהנות. כן? ובזה נגמר בעצם התהליך של התפתחות הכלי. אחרי זה בא לנו צמצום א', וכן הלאה, כתגובה. כתגובה, ממטה למעלה, מצד הרצון. אבל כאן זה הרצון מוכן ליהנות, זאת אומרת, רצון גמור כבר מלמעלה. ולכן, מאור, בכל מקום שיהיה, כן? מכל מקום שיהיה אור, חייבים לעבור ארבע שלבים, שהשלב האחרון בהתפשטות האור היא תהיה כלי. חייבת להיות בין אור לכלי, י' ק' ו' ק'. שם הוויה. אחרת כלי לא ירגיש רצון, לא ירגיש אור, לא ירגיש מקור, ולא תהיה תגובה. ובלי תגובה אין נברא. זה הכל חייב להיות רק על ידי שאור עובד על הרצון. כאן באור כבר יש רצון. רצון גולמי. וכאן כבר יש רצון מוכן. זה מה שהוא אומר. סדר השתלשלות האמור עד להביא הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה. כן? הוא מדבר על כל ההשתלשלות, לא חשוב. כן? הוא על סדר דלת בחינות שיש בדלת אותיות של השם בן דלת, כי דלת אותיות הוויה שבשמו התברך, כוללות כל המציאות כולה. מה זאת אומרת כל המציאות כולה? התפתחות של הרצון למצב הרצוי. לא צריך יותר מצד הבורא, בזה הכל נגמר. הוא לא יכול יותר לעשות משהו בבריאה. היתר שייך לתגובה. גם כאן תגובה. וכל היתר כבר בא מתוך הרצון. כן? אם כאן, בכל ההתפתחות הזאת, כן? האור הוא הראשון מכאן והלאה. הרצון הוא הראשון. וכבר מתחיל להיות התפתחות בתגובה. רוצה לצמצם את עצמו מסכים, להידמות לבורא, לעשות גדלות, קטנות, שבירה. הכל בא כבר כלי קודם לאור, אם אפשר כך להגיד. אמנם שכלי קודם לאור זה יהיה עד שהוא ישתלשל עד העולם הזה. זה נקרא בעצם עד העולם הזה שמשתלשל. העולם הזה, עד שגומר את הכל ההתפתחות, כן? אק והצילות בריאה יצירה, והעולם הזה זה כבר עשייה, כן? עד שמשתלשל, זה בעצם אפשר להגיד, ההוויה, קוצו של יוט, הצילות זה יוט, זה קי, זה וו וזה קי, וזה הוויה, הוויה שלמה. ממעלה למטה. מה זאת אומרת? בזה באמת נגמרת הבריאה מלמעלה, מצד הבורא. נו. שההוויה השורשית מתממשת כבר בתוך הרצון. לכן הוא אומר, סדר שטרות עד להביא הרצון לקבל על צורתו הסופית שהוא שבעולם הזה. וממטה למעלה, שנעשתה עלייה, אז כאן זה כלי קודם לאור. לכן נקרא שנברא קובע דרגות ההתפתחות. לפני שנברא מרגיש, לפני שעובר עליו והוא מחליט על כל הפעולה, אמנם שפעולה עצמה לא הוא עושה, האור עושה, אבל הוא רוצה שאור יעשה עליו, בזה הוא הולך יחד עם הבורא, לפני שיש החלטה כזאת לא נעשה כלום. זה נקרא כלי קודם לאור. בבקשה.
1: ומבחינת הכלל, הן מתבארות בהעשר ספירות, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות ושורשם. והם עשר ספירות, כי ספירת התפארת כוללת בעצמה שישה ספירות הנקראות חגת נהי. והשורש נקרא כתר. אמנם בעיקרם הם נקראים חוב תום. והן דלת עולמות הנקראות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ועולם העשייה כולל בתוכו גם את העולם הזה, באופן שאין לך בריאה בעולם הזה שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי ליהנות לנבראיו.
0: שוב, אנחנו מדברים על הרצונות. שמדברים על העולם הזה, זה גם כן רצונות. דרגה אחרונה זה עשייה, נקרא העולם הזה, שזה רצונות מנותקות מהבורא, שאיבדו את הקשר, איבדו את המקור, מאיפה הם. לא מדברים על הגוף. יש בזה לפעמים אידיוק בהסבר, שאנחנו אומרים עולמות רוחניים, אחר כך מחסום, אחר כך עולם הזה, ואני מצייר בן אדם. לשם קיצור, אתם צריכים להבין על מה מדובר. כמה שאפשר כל הזמן לנתק את האני של כל אחד מהגוף הגשמי שלו, מהגוף הזה, חלבוני, עם הרצונות שלו, קיומיות ואנושיות. על איזה רצון אז מדברים? מדברים רק על הרצון השייך לכיוון לבורא בלבד. שאדם שנמצא כאן, אני רושם, מצייר את האדם בגוף שלו, הכל מה שיש לנו בגוף, אנחנו לא מדברים על זה, זה נקרא עולם המדומה, הכל מה שיכול להיות מהלב מקושר לבורא, רק על זה אנחנו מדברים. רק על הרצונות האלו. ברור? אפילו עולם העשייה או עולם הזה מדברים על הרצונות שיש בתוך הלב שלנו מכוונות לבורא. רצונות מה שגוף מפתח כרצונות גופניים או שמפתח כרצונות אנושיים, על זה לא מדברים. זה שייך לעולם המדומה. כן.
2: אז למה רצונות? יש רצון אחד לבורא. מה זה רצונות?
0: הרצונות האלו זה שייכות בינתיים לקיום שלי, שנקרא עולם המדומה. שהם נעלמים אחר כך. הרצונות האלו חייבים להיות, כן? זה העולם המדומה. כן? הרצונות האלו חייבים להימצא בנו כדי שאנחנו נתחיל מהם לפתח נקודה שבלב. לפני שאתה נכנס למגרש, למקום העבודה, שיהיה לך קיום שממנו אתה קובע, אני רוצה להיכנס למגרש. לאיזה מגרש? לעבוד עם הלב שלי כלפי הבורא. אז המצב לפני שאתה מתחיל לעבוד עם הלב כלפי הבורא, זה נקרא עולם המדומה. זה כמו שכל האנושות נמצאת במצב הזה. ברגע שאתה מתחיל לב שלך לכוון למטרת הבריאה, ובזה אתה מרגיש את עצמך כאתה, זה החשוב, הכל היתר הוא נעשה יותר ויותר כאמצעי. זאת אומרת, שאתה מתבסס על זה כדי לקפוץ מזה הלאה, לגובה. אבל לפעמים אתה נופל שוב לאותו מצב שאתה נמצא רק ברצונות המדומים האלו. כן.
2: אז אותם האמצעים, זה בעצם הרצונות הרוחניים, אותם האמצעים שברגע שאני עולה, ברגע שאני...
0: שאתה רוצה לתקן את הלב שלך, האמצעי לתיקון זה הכוח שבא מלמעלה, שנקרא תורה. המאור שבא מחזירו למוטף. כן.
1: באופן שאין לך בריאה בעולם הזה, שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי להנות לנבראיו. והיא בהכרח כלולה תכף מאור וכלי, כלומר, מאיזה שיעור של שפע עם בחינת רצון לקבל את השפע הוא.
0: אז מה זאת אומרת, לא תהיה בריאה מחודשת? בריאה הכוונה הרגשה של הקיום הפנימי שלי, הרוחני, אפילו מנותק מהבורא, אפילו שאני מרגיש רע, טוב, מצדיק אותו, מקלל, לא חשוב מה, אבל כלפי הרוחניות, כי אני נמצא בסוף הסולם שישתלשל מלמעלה למטה, אבל אני נמצא עדיין בסולם, בנקודה התחתונה ביותר, אין לי קשר עם הבורא, אין לי הרגשת הטוב המטיף, אין לי הרגשה שהוא נמצא, יש לי הסתרה עליו, יש לי הסתרה על זה שהוא משגיח טוב, אבל יש לי בכל זאת איזשהו יחס עליו, זה נקרא שאני בריאה, עדיין בריאה. מה שאם כן, אם אני מתנתק מההרגשה הזאת שאני שייך אליו ולדרך, אמנם ש... לא מרגיש בהם שום דבר, אבל מתנתק, נקרא שאני נופל לבהמיות. ובעל הסולם לא מתבייש מהמילה הזאת ולא מפחד ממנה, הוא כך אומר, מפני שזה המצב. בהמיות, זאת אומרת, אני מנותק מהרוחניות והופך להיות בהמה לכל דבר. כי אין בי הרצון שקשור לסולם המדרגות. אז בריאה היא נקראת רצון לקבל עם האור שבו, שבמשהו בכל זאת משייך את עצמו לסולם.
1: אשר שיעור השפע הוא נמשך מעצמותו התברך יש מי יש, ורצון לקבל השפע הוא מחודש יש מאין.
0: זאת אומרת, עדיין נמצא בהוויה הזאת ממעלה למטה. כן. מה שאם כן, הרצונות שאנחנו מתארים אותם כרצונות בהמיים שלנו, כן? כולם כבהמות נדמו, זאת אומרת, גופניים ואנושיים, הם לא משתנים, הם לא שייכים להוויה הזאת. כן? הם כמו שהם. האדם יכול להתעלות במדרגות רוחניות, ובכל זאת ובכל זאת ירצה כל מה שהגוף שלו צריך. ודאי שדברים האלה יקבלו צורה מאוד מזרית, כן? אבל יצטרך להשתמש בהם בכל זאת כמו הכרחיות. הלאה.
1: ובכדי שהרצון לקבל ההוא יבוא על תכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל עם השפע שבו דרך הדלת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ואז נגמרת הבריאה באור וכלי, הנקרא גוף, ואור החיים שבו.
0: שאלות? מה?
1: כשהוא כותב שהרצון לקבל יבוא על תכונתו הסופית, הכוונה זה איזשהו ברור, התפתחות.
0: תכונתו הסופית שמתנתק לגמרי מהמקור, עד שאפשר לתאר שמנותק, לא יודע איך להגיד. ששייך בכל זאת להוויה, שיש שם אור וכלי. זאת אומרת, כלי זה נקרא רצון, והאור שמחיה את הרצון, והאור בא מהבורא, והכלי תוצאה מהאור, שהשתלשלו יחד, אבל הגיעו יחד לכזאת מידה מזרית, שאין ברצון הרגשה מאיפה הוא, ואין בכלי הרגשה, ואין באור הרגשה שהוא שייך לבורא, לכן זה נקרא גוף וחיים שבו, אבל הרגשה הזאת גוף וחיים שבו, זה הרגשה של הסתרה. ולכן נקרא שעדיין נמצא בהוויה הזאת בתחתיתה. כן.
3: אנחנו אומרים שגם בעולם שלנו אנחנו יכולים לראות את תכונת ההשפעה נניח בטבע.
0: העולם שלנו זה עתקה מהעולם הרוחני, עתקה, זה משהו אחר. יש חומר מיוחד, רצון מיוחד, שלא שייך לרצון של הבורא, לכן זה נקרא עולם המדומה, שבו כחותם יש לנו מהמבנה הרוחני לעולם הזה. ולא משתנה כאן כלום בעצם. משתנים ודאי הדברים שבאנושות. ודברים האלה הם עם התהליך הזה שהאנושות עוברת, זה מקדם את האדם. אבל מה שמקדם זה לא התפתחות החומר, אלה אותה נקודה שנמצאת בהסתרה, הנקודה שנמצאת הסופית בסולם המדרגות שמגיעה ממעלה למטה, היא מתחילה להתפתח ממטה למעלה. והתפתחות של הנקודה הזאת גורם להתפתחות גם כן החברה האנושית, הרצונות אנושיים, אבל זה כתוצאה חיצונית. אם לא ההתפתחות לקראת הבורא ברצון הפנימי הזה שהוא סוף של הוויה, אז לא היו בעולם הזה שום שינויים. כולם היו כבהמות. אלה רק מפני שבתוך הבהמה הזאת, אם אפשר להגיד בתוך, זה כמו איפה מתלבשת הנשמה בתוך הגוף, הביולוגי. אין דבר כזה. אלה מפני שיש כאן רצון ששייך להתפתחות, רצון מסוף ההוויה, לכן גם הרצונות אנושיים הם משתנים, והחברה של החברה האנושית, חברה של כבהמות נדמו, מתפתחת, עד שהנקודה הזאת יוצאת לגילוי, שנקרא נקודה שבלב. וכל הרצונות האלו, האנושיים, הם מכוונים כך כדי לפתח את הנקודה הזאת, לעזור לה להתפתח. אבל הם לא שהם בעצמם הופכים להיות כלים. הרצונות שמתפתחים באדם, אמנם שהוא מתקן אותם כלפי בני אדם שבעולם הזה, הרצונות האלה הם רוחניים. איך להגיד? הוא מקבל רצונות אחרים. הכסף, הכבוד, המושכלות, יחס שלי לאחרים שאני אוהב אותם, מזלזל בהם, שונא אותם. זה רצונות אנושיים שלנו. לא הם צריכים לא אותם אנחנו צריכים לתקן. זאת אומרת, יבואו ברגע שאדם מכוון את עצמו לבורא, מתעוררים כאן רצונות ששייכים להוויה, רצונות הרבה יותר גדולים, עמוקים, רצונות שהופכים להיות רוחניים, כי בהם הבורא נמצא. אל תחשוב שיחס שלך לחבר זה מה שאתה צריך רק לתקן ובזה להגיע לגמר התיקון. לגמרי לגמרי לא. יתעוררו כאן רצונות שהם נקראים קליפות, ואותם תצטרך לתקן, ובהם תגיע לגמר התיקון. והרצונות, מה שיש בינינו עכשיו לאנושות ובינינו בקבוצה, זה לא קליפות. למה? הן לא מכוונות לבורא, ולכן לא אותם אנחנו באמת מתקנים ברוחניות, שבהם זוכים לכלי הרוחני. זה רק הכנה.
1: אות ד' והצורך להשתלשלות הרצון לקבל על ד' הבחינות האמורות שבאביע, הוא מפני שיש כלל גדול בעניין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקותו, הוא עושה את הכלי רצוי לתפקידו. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור שלו, הרי הוא נכלל עם האור ובטל אליו כנר בפני האבוקה.
0: כאן אנחנו מגיעים ללימוד התכונות משותפות בין הכלי לבין האור. מפני שהאור זה השפעה, אני לא יודע מה זה אור, שם השפעה, כן? בורא, כן? חיובי בלבד, כן? הראשון, כן? הקובע, לכן הקובע, כן? היוצא שכלי שנולד ממנה, נולד, כן? ונברא, ותחת שליטה, ובכל דבר האור הוא תמיד הראשון והקובע. לא לשכוח על זה באף מקום. זאת אומרת, אם הרצונות, והוא שלילי, למה שלילי? מרגיש את עצמו שלא שלם. שלילי זה נקרא לא שלם, כן? וחייב לאור, לא נגיד, כן? חייב לאור. וזה הכל קובע. זאת אומרת, כל הרצונות, כל הרשימות, הכל מה שיתעורר בכלי, ידע הכלי, ידע האדם שהאור היה קודם והוא עשה את הכל. זאת אומרת, יוצא כך שהאור פועל מצד, מבפנים בתוך הכלי, כן? כן? כדי לעורר רצונות, ורצונות לעצמו, כן? ומי זה הכלי אז? אז הכלי זה מי שמרגיש שיש מישהו שמעורר אותו, כן? כוח המעורר, כן? שזה מהבורא, וכוח, ולמה הוא המעורר? גם כן לבורא. אז מי זה הכלי? הכלי זה מרגיש מה שעובר עליו בלבד. ומה זה ההפרעה? ההפרעה שלא יכול לאחד שמישהו מעורר אותו ולמי מעורר. כאן זה ההפרעה, הפרעות, מחשבות זרות. כמו שהוא כותב בעלי סולם באחור וקדם צרטני. אז עוד דלת, והצורך להשתלשות הרצון לקבל דלת בחינות האמורות שהביאה, הוא מפני שיש כלל גדול בעניין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקות של האור, רק של האור, כן? הוא בונה את הכלי, עושה את הכלי, רצוי לתפקידו, לאיזה תפקידו? להגיב בצורה שאור מעורר אותו, שאור בונה אותו, כך להגיב. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור, מה זה נפרד? ירגיש כך שהוא מנותק מהאור. כן? הרי הוא נכלל עם האור ובטל בו כנר בפני אבוקה. ובזה לא יכול לצאת ולקבוע את עצמיותו, שהוא מרגיש שהאור פועל בו גם בהתפשטות והסתלקות וגם במילוי. זאת אומרת, בסך הכל, כלי צריכה להיות עצמאית כדי לקבוע שהאור מפעיל אותה מכל הכיוונים. בבקשה.
1: ועניין הביטול הזה הוא מפני שיש הופכיות ביניהם הרחוקה מקצה אל קצה. כי האור הוא שפע הנמשך מעצמותו יתברך יש מי יש, ומבחינת מחשבת הבריאה שבאינסוף יתברך הוא כולו להשפיע. ואין בו מבחינת רצון לקבל אף משהו. והופכי אליו הוא הכלי, שהוא הרצון הגדול לקבל את השפע הוא, שהוא כל שורשו של הנברא המחודש. הנה, אין בו עניין של השפעה כלום. ולפיכך בהיותם כרוכים זה בזה יחד, מתבטל הרצון לקבל באור שבו, ואינו יכול לקבוע את צורתו, אלא אחר הסתלקות האור ממנו פעם אחת. כי אחר הסתלקות האור ממנו, הוא מתחיל להשתוקק מאוד אחריו, והשתוקקות הזאת קובעת ומחליטה את צורת הרצון לקבל כראוי. ואחר זה, כשהאור חוזר ומתלבש בו, הוא נבחן מעטה לבית עניינים נבדלים, כלי ואור או גוף וחיים. ושים כאן עיניך, כי הוא עמוק מכל עמוק.
0: זאת אומרת, בסך הכל נעשה פעולה מאוד פשוטה. האור בונה את הכלי. איך? עושה את הרצון, אבל הרצון לא מורגש. ממלא את הרצון. אז כאן מרגישים מילוי, עוזב את הרצון, מרגישים ריקנות, כן? אז מרגישים רצון, כן? ואז חוזר וממלא, ואז מרגישים תענוג.

0: איזה הבדל יש בין תענוג ומילוי? ההבדל גדול מאוד. הרצון הקודם למילוי, ובאמת אז מרגיש תענוג. יש מילוי ויש תענוג, זה שני דברים לגמרי לגמרי שונים. תענוג משיגים על ידי השתוקקות. ברור שיש משהו נוסף מצד הכלי שברצון לא היה. זאת אומרת, יש רצון ויש רצון, ומה ההבדל ביניהם? יש תוקיקות. ואז הבדל במילוי נקרא תענוג.
1: כן, השתוקקות, זה מה שאנחנו צריכים, ועכשיו אנחנו נעשה סיכום בעשיריות. יש לנו 6 דקות, נסכם את עיקרי הדברים ששמענו ונרשום שאלות בנושא.
2: הקליפות שאותם צריך לתקן, אבל הם לא נמצאים בתוך העשירייה, הם לא נמצאים כאן. פשוט צריך להבין שזה נמצא משהו מעל, ולכן אם נפתח השתוקקות כמו ששמענו עכשיו, אז יהיה לנו את הכוח ואת היכולת בדרך החיבור להגיע לאותם תיקונים של הקליפות.
3: שמענו על ההבדל בין הרצון להשתוקקות, שהרצון מגיע מהטבע, ואת ההתפתחות של אותו רצון, התוספת שלנו, איך אנחנו מנסים, איך המלכות מנסה להידבק בבינה ולעלות הלאה.
4: כן, אנחנו למדנו איך מחשבת הבריאה, שהיא הרצון והאור השתלשלו יחד מלמעלה למטה עד לעולם הזה, כדי להביא את הנברא, כדי להביא בעצם לבחינה שנקראת נברא. אותו רצון שהוא מנותק מהאור העצמאי, שעכשיו יכול להתחיל את ההתפתחות שלו מלמטה למעלה.
5: אני מאוד התחברתי לדגש שרב נתן על הצורך לדבר על הרצון, לפתח את הרצון שמקוון לבורא, ולהתאמץ שזו יהיה עיקר, שזה יהיה עיקר העיסוק, שזה יהיה המשקל שאנחנו נותנים לכל העשייה שלנו, לכל מה שאנחנו רוצים לבנות בינינו בקשר שלנו.
6: כן, אני גם שמעתי הרבה דגש בשיעור על הסוג הרצונות שאנחנו עובדים איתם, שזה לא רצונות בהמיים, לא אנושיים, אלא מדובר, כל מה שמדובר בחוכמת הקבלה על תיקון הרצונות, זה רצונות שהם למטרה, רצונות שהם מעבר לעולם הזה, לבורא, והתיקון היחסים בין החברים, זה לא, זה בדיוק ברצונות האלה, לא ברצונות הבהמיים.
2: שמענו על חוק שהתפשטות האור וההסתלקות שלו בעצם היא עושה את הכלי ראוי לתפקידו. אם לא יהיה אותו ניתוק, אותה הסתלקות של האור, אז לא יהיה חיסרון, לא יהיה השתוקקות, שדיברנו עליו לפני זה.
7: גבריאל רושם שאתה רוצה לתקן את הלב שלך, האמצעי לתיקון זה הכוח שבא מלמעלה שנקרא תורה. המאור שבא מחזירו למוטב. אני אוסיף שהרב פתח את השיעור בזה שהוא נתן דגש על כך שכל מה שאנחנו קוראים בחוכמת הקבלה זה לא מדובר על האנשים אלא רק על הרצונות.
3: כן, האור שנכנס בתוך הכלי הוא בעצם היה שם בתחילת התהליך חייב להסתלק מהכלי כדי שלכלי יהיה תחושה או הרגשה של, של חיסרון לאור.
4: איך מגיעים לחיסרון כזה אחרי שאנחנו הגענו להסתרה כזאת שאנחנו לא מרגישים את ה, לא את האור ולא את, ה, את הרצון שהיה קשור לאור? זה בדיוק העבודה שלנו באסטריה, צריך להתחיל לעורר מלמטה למעלה את כל אותם הטבעות שעשה בנו האור. אף צורה לא נעלמת, אנחנו צריכים לחדש אותם, וזה בעצם מה שאנחנו עושים בלימוד שלנו.
5: קיבלנו עוד חיזוק על האופן שהאור בונה את הכלי, ועד כמה אנחנו רוצים שהמילוי ומה שאנחנו רודפים אחריו יהיה רק בשביל להתחזק בעשייה. כלפי חיבור, כלפי קדושה, להמשיך לברר את התפילה שלנו, לבנות השתוקקות שתהיה מכוונת כלפי צורך להשפיע אחד לשני.
6: ומה זה הכלי? זה הכלי, זה הרצון שמרגיש שמשהו מעורר אותו, ולמי מעורר? לבורא. וההפרה ששמעתי שזה בדיוק שהוא לא יכול להיחבר עם זה, זה וזה לא יכול לשייך את זה לבורא, אבל כל זה עובר על אותו הכלי שמרגיש.
2: גם שמענו על הרצון לקבל של את השפע שהוא בעצם מחודש יש מאין, ו כדי שהרצון הזה בעצם יבוא לתכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל ולרדת עם השפע בעצם דרך כל העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ואז בעצם הבריאה תהיה באור וכלי, מה שנקרא הגוף ואור החיים שבו.
1: אני כן, חברים, אז נשמח לשמוע שאלות עכשיו, כאן באולם, כלי עולמי, בבקשה.
0: שלמה, כן.
8: תודה רבה. שמעתי מהרב שהאור והכלי יורדים למקום הכי נמוך, 125 מדרגות, שהאור נעשה יותר אחור והכלי נעשה יותר עבה. רציתי לשאול מה זה נקרא שהאור נעשה יותר אחור. האם מדובר על איזו הבחנה באור, או פשוט שהוא מורגש חלש יותר והכלי פחות מתפעל ממנו?
1: כן, אז כמובן אנחנו יודעים כמה עקרונות שלמדנו גם בשיעור היום. קודם כל, שתמיד מדבר מצד הכלי, נכון? איך הכלי מגדיר את האור? אור זה אור אינסוף כל הזמן. אלא מצד הכלי, הכלי יכול להגדיר את האור ככזה או כאחר, בהתאם למידת המסך שאיתו יכול לעבוד. אז הוא מתאר לנו כאן רב שבהשתלשלות ממעלה למטה, במהלך 125 מדרגות, הרצון נעשה יותר גס, יותר אחור, ולכן גם מה שהוא מקבל כאור, מה שהוא מרגיש כאור, הוא יותר גס ואחור, עד שהוא מגיע למקום הנמוך ביותר בסולם הרוחני. שהוא נקרא תחתית עולם העשייה, כן? יש את עולם אק, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וכל אחד מהם חמישה פרצופים וחמש ספירות, זה סך הכל 125 מדרגות, 5 כפול 5 כפול 5. המדרגה התחתונה ביותר, היא נקראת כבר עולם הזה. העולם הזה שהוא נקרא תחתית עולם העשייה. זו המדרגה הנמוכה ביותר של הרוחניות. לא שייך לעולם שלנו הדמיוני, שבו יש לנו גוף וכל הרצונות שלנו, הרצונות הבהמיים למיניהם, אם זה לצורך קיום, כמו שהרב תיאר, אוכל, מין משפחה, אם זה מה שאנחנו קוראים אנושיים, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, לא שייך לכל זה. עדיין בעולם הרוחני. למה? למה זה נקרא רוחני? כי יש שם עדיין איזשהו יחס לבורא. גם אם היחס הזה נקרא הסתרה מוחלטת, או מלמטה למעלה, אפילו רק נקודה שבלב שמתעוררת, זה כבר נקרא איזשהו יחס לבורא. למטה מזה, אם אין בורא, אין שום קשר לרוחניות. אז המדרגה הנמוכה ביותר, האחורה ביותר, בגלל שהכלי שבה הוא נמצא בהסתרה מוחלטת, אז גם האור נקרא שהוא האחור ביותר. גם בחלק הראשון של השיעור שמענו שברוחניות אין מקצת. או שיש מסך, או שאין מסך. או שיש רוחניות, או שאין רוחניות. רם נתן שם דוגמה על הבשר הכשר, כן? שיש בשר כשר, זהו, מביאים להר. אחר כך יש כל מיני שמות, מסחר וכן הלאה, זה רבנות כזאת, כזאת, זה כבר לא, או שכן או שלא. אז כלי כשר זה כלי שיש לו מסך ואור חוזר. בבקשה, עוד שאלות.
9: כן, יוכל.
10: הרב אמר שהכתובים לא מדברים על החושים הבהמיים, כאילו על חמשת החושים. אז איך אני בעצם מודד את המצב שלי, כאילו לפי מה?
9: שאלה יפה, שומעים? כלומר, איך, מה אנחנו עושים פה בעצם, כן? אנחנו שמענו גם בקבוצת המיקוד שזאת בדיוק כל העבודה שלנו. אנחנו, כמו שגילת גם אמר לפני רגע, אנחנו רוצים לעבוד בינינו כדי לפתח את ההשתוקקות הזאת, שכמו שראינו בסרטוט האחרון בשיעור של הרב, ההשתוקקות היא מה שמביאה אותנו להבדל הזה בין מילוי לתענוג. כלומר, בלי ההשתוקקות הזאת אנחנו נשארים במדרגה התחתונה ביותר, בהסתרה המלאה, המוחלטת, בלי שום הרגשה וקשר לרוחניות. וככל שאנחנו עובדים בינינו, בחברה, בסביבה, בקבוצה הזאת, שעכשיו נגיד אתם הקמתם, הקבוצה של הצעירים, אז אתם מעוררים אחד בשני ובכולם, תכלס, מעוררים את ההשתוקקות הזאת לקשר עם הבורא. קשר החיובי שאנחנו רוצים דווקא להרגיש אותו ולהיות עם כל הרצונות הרוחניים, להיות קשורים אליו, לקשור את הרצונות האלה כלפיו. מה רב, איך הרב קרא לזה בתחילת השיעור? שהרצונות שמכוונים לבורא, הם נקראים מה? קליפות דווקא. כן? שבהתחלה הזאת הקליפה. אבל אחר כך כשאנחנו מתקנים אותם, את הרצונות האלה, את ההשתוקקויות האלה, אנחנו מתחילים לגלות את הכוונה הרוחנית שבתוכם, עד לגמר התיקון, עד שאנחנו דבוקים בבורא לגמרי.
1: מאי.
11: תודה. האם הקליפות הם למעשה מודעות הכלי לרצון לקבל לעצמו, או במילים אחרות, האם קיום הקליפות תלוי בהשתוקקות?
1: כן, אז קודם כל, כהקדמה לזה, גם בהמשך לשאלה הקודמת, הרב אמר כך, שיחס שלי לאחרים, שאני אוהב אותם, שאני מזלזל בהם, שונא אותם, זה רצונות אנושיים שלנו. לא אותם אנחנו צריכים לתקן. נכון? זאת אומרת, הוא אומר לנו הרב, יבואו, ברגע שאדם מכוון את עצמו לבורא, מתעוררים כאן רצונות ששייכים להוויה. רצונות הרבה יותר גדולים, עמוקים, רצונות שהופכים להיות רוחניים, כי בהם הבורא נמצא. אז אל תחשוב שיחס שלך לחבר זה מה שאתה צריך לתקן, ובזה להגיע לגמר תיקון. לגמרי לא. יתעוררו כאן רצונות שהם נקראים קליפות, ואותם תצטרך לתקן, ובהם תגיע לגמר תיקון. זאת אומרת, איפה שאין יחס לבורא, ולא לאיזה דמיון של הבורא, אלא באמת לבורא, אין שם לא קדושה ולא קליפה. זה מערכות יחסים. מערכות יחסים יש לכל האנושות. יש אין סוף טיפולים בנושא הזה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מה שטוב, זה לא שייך. איפה שמתחיל להיכנס בורא, מתחיל יחס כזה. ואז יש מאוד פשוט. אם אתה רוצה את קיום הבורא או את גילוי הבורא לעצמך, קליפה.

0: אם אתה רוצה את זה למען הזולת או למען הבורא, לא לעצמך, כבר נקי מהרצון לעצמך, קדושה. ועל זה מתלבשים הרבה הרבה מאוד הבחנות. אבל מה שאומר שבעולם שלנו, זאת אומרת בעולם הדמיוני, אין בכלל קליפות. מכיוון שאין שום יחס אמיתי לבורא. עוד שאלות, בבקשה. אברהם.
1: אז השאלה מתבקשת, אני ככה, עלה לי חיסרון, אז מה זה לחיות בתוך הרצונות? הוא אמר הרב שאנחנו צריכים לחיות בתוך הרצונות, וברצונות יש הרבה צורות. הוא אמר גם בהמשך, עד שאני לא יוצא למגרש, לעבוד, אז בעצם מה זה אומר לחיות עם הרצונות?
2: איזה רצונות?
1: זה מה שאני שואל, הרצונות שכבר מכוונות, אם הלב שלי מכוון כבר לבורא, זה כבר נקרא שאני חי עם הרצונות?
2: אז זאת בדיוק ההבחנה, שברגע שאנחנו מתחילים לברר, כל אחד לעצמו מתחילים, האם באמת אני יכול להיות עם איזושהי כוונה לבורא, לבד, הרי אני רצון לקבל, מה אני חוץ מזה? בשביל זה אנחנו נמצאים בסביבה, לומדים ביחד מהמקורות, כן, שמלמדים אותנו שאנחנו רק חומר של רצון לקבל, ורק כמה שאנחנו נמצאים בסביבה שהיא מעלה בעיניי את חשיבות הבורא, את חשיבות תכונת ההשפעה, אז אני יכול להתחיל בכלל להגיד שאני מתעסק עם רצונות שמתחילים להיות מכוונים לבורא, כי אני מעצמי אין לי את זה, אם היה לי את זה, אז באמת לא הייתי צריך את כולם, כדי להתחיל לעבוד ולפתח את הנקודה הזאת, כן, נגיד, אבל כשברור לי שאין לי אפילו לא טיפה מהדבר הזה של איזושהי כוונה לבורא, ובחברים כן יש את זה, למה? למה יש את זה? כי דיברנו על זה כל השבוע, שאנחנו משחקים אחד כלפי השני, כן? אנחנו משחקים אפילו שזה מה שחשוב לנו, שזה הדבר שהכי נעלה בינינו, התכונה הזאת של הבורא שהיא השפעה ונתינה. אז אין לי ברירה. אם אני מכניע את עצמי כלפי החברים, כלפי הסביבה, אני מתחיל לקבל מהם את מה שחשוב בעיניהם. אוקיי? בשביל מה אנחנו רוצים להיות בביטול כלפי החברים? כדי שמה שחשוב בעיני החברים יהיה גם חשוב בשבילי. וזה רק הכוונה לבורא, להשפיע לבורא, להיות בהשתוות הצורה אליו. אם אנחנו מתחילים על זה לעבוד ועל זה לשים את כל כובד המשקל, אז זה נקרא שאנחנו יוצאים למגרש הזה, המגרש האמיתי שבו אפשר להתקרב איכשהו לתכונה הזאת של הבורא.
1: אז בבקשה, שאלה אחרונה. אז המגרש הזה, כמו שאנחנו מבינים, זה הסירייה, זה בעצם הקשר בינינו מחברים. האם בזה שהוא, בסוף השיעור, הרב נתן את הדוגמה, איך שהאור בעצם לוחץ על כלי ונתן לו את ההשתוקקות, לוחץ על הכלי, האם זה בעצם בתוך המגרש הזה בסירייה, שאנחנו גורמים אחד לשני, כל פעם למצב חדש יותר, זה גורם לאור ללחוץ על הכלי? להעיר אותו?
2: נבדוק ונדע. אם לא נבדוק, לא נגיע לזה בטוח.
0: כן, וומן קרמיאל.
3: תודה. הרבה, שלום לכולם. השאלה היא כזאת, כאילו, האם אני מבינה נכון פה, שאחרי הצמצום, האור בסופו של דבר הוא צריך להצטמצם, והאביות הוא צריך להזדחקות. ואז זה כאילו מין קונוס כזה שמגיע לעולם העשייה, שבעולם העשייה האור והרצון הם צריכים להיות כאילו שווים כזה כדי להתחיל את העבודה, כאילו העבודה, באמת העבודה כאילו רוחנית, או שאני משהו מתבלבלת?
0: נראה לי שכן, את צודקת, את מתבלבלת. בהשתלשלות ממעלה למטה, הרב הסביר שעד עולם, עד הצמצום, האור קדם לכלי, ואחרי הצמצום הכלי קודם לאור. אבל זה עדיין השתלשלות ממעלה למטה. עולם העשייה זה המקום הכי הכי מנותק בין הכלי לבין האור, עד כדי מצב שממש בתחתית עולם העשייה נותרה רק נקודה קטנה, שיהיה קשר היחיד בין הכלי והאור. ואז יש הידרדרות עוד יותר למטה, זה בתהליך השבירה, למצב הבהמי שלנו. אנחנו מתחילים את העבודה מהמצב הבהמי, אין בורא, אין קשר, אין גילוי, אין כלום. ולשם למטה יש רק סבל. חוץ מסבל שום דבר לא דוחף אותנו. אנשים באו, זכו, קיבלו נקודה שבלב כאן, ומתחילים לעבוד. תראי, תסתכלי על המסכים. הנה שהמון חברים שהיינו רוצים, לא הספקנו לשאול אותם, מטורקיה, ממק 22, מפרנץ', מטורקיה 1, ועוד הרבה הרבה חברים שנמצאים איתנו על המסכים, בכל העולם, מה משותף לכולם? רק דבר אחד. נקודה של השתוקקות, שאותה אנחנו צריכים לבנות, להגיע לקשר עם הבורא. ועל זה אנחנו נדבר כבר בשיעורים הבאים. יש לנו הודעות?
2: כן, אז אנחנו עכשיו נעבור לשתי הודעות. הודעה ראשונה, חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, השישי לתשיעי 2026, בשעה 18:30 עד 19:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית בנושא מעוררים מלמטה. מבהירים את הלבבות בהכנה לכנס האזורי. האירוע יתקיים פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות. הודעה נוספת, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה והשראה. איך נבטיח לעצמנו שנה טובה? ביום שני, השבעה בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים ואורחים. לינק להרשמה ממתין לכם בהודעות. שימו לב, אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה. האייטם הבא שלנו, סעודת חומוס שתתקיים בשעה 5:45. ונסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד משיעור של הרב מתאריך 17 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1351. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מאמר מהו אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי אבא, הרע שבלב, האחוז בכל עברי הגוף, עושה להם את זה. יש רעה אשר ראיתי תחת השמש, ורבה היא על האדם. יש רעה, זו היא תוקף הרע שבלב, שרוצה לשלוט בדברי עולם הזה, ואינו מה

לנו האלוקים לאכול ממנו, הרי אינו חסר לנפשו כלום. הוא משיב שאדם ההולך בעולם הזה והקדוש ברוך הוא נותן לו עושר כדי שיזכה בו לעולם הבא וישאר אצלו קרן מכספו. מהו קרן? כסף ההוא שהוא קיים לנצח. משום זה הוא צריך להשאיר אחריו קרן הזה, וקרן הזה יקבלו אחר שיצא מעולם הזה, משום שקרן הזה הוא עץ חיים של עולם ההוא, שהוא זרנפין, ולא נמצא ממנו בעולם הזה רק אותם הפירות שיוצאים ממנו, ועל כן הפירות שלו אוכל האדם שזכה להם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם ההוא לזכות בו בחיים עליונים שלמעלה. ומי שמתמה עצמו ונמשך אחר טובת עצמו ואינו חסר לנפשו וגופו כלום, אז לא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולזכות באותו העושר. עד כאן לשונו. יש להבין בעניין עבודה מהו שאוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא בעבודה, וכן מהו פירוש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד בעבודה, שעל זה אמר ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו כי איש נוכרי יאכלנו. ידוע שיש לנו בעבודה בחינת עשייה, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר שהבורא ברא את האדם עם הרצון לקבל טוב ועונג, וכפי הרצון והחשק של האדם לאיזה דבר, כך האדם מסוגל ליהנות מהדבר. לכן אנו נולדנו עם רצון לקבל לתועלת עצמנו, ודבר זה אנו מייחסים להבורא, והוא נתן לנו לעשות כלים אחרים שהם כלים הפוכים לכלים שעשה הבורא. היינו שהכלים שהנבראים צריכים לעשות הם רצון להשפיע להבורא. זאת אומרת, הכלים שהבורא עשה הם שהנבראים יקבלו הנאה, והכלים שהנבראים צריכים לעשות הם שהבורא יקבל הנאה. אולם אם האדם נברא עם טבע של רצון לקבל, איך אפשר לשנות את הטבע? התשובה היא שיש סגולה, שעם הסגולה הזו יכולים לקבל טבע שני מהבורא, שעל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים, מטעם ש המאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור שבתורה יקבלו בסופו של דבר הטבע השני, שהוא הרצון להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז אם יזכו לבחינת דבקות הנקראת השתוות הצורה. אולם עד שהם מגיעים להשגת הרצון להשפיע, האדם צריך לעבור כמה דרגות. א', ראשית כל צריך האדם להבין שצריכים להשיג את הרצון הזה, כי בזמן שהאדם הולך לעשות משהו, הוא הולך לראות איך אנשים מתנהגים. כלומר, אם האנשים הנמצאים בסביבתו גם מבינים שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, ובטח האדם הולך לראות בין אלה העוסקים בתורה ומצוות, ואדם רואה שאין אף אחד הנמצא בקרבתו שיהיה לו עניין לדאוג ולעשות עצות איך להשיג את הרצון להשפיע. והסיבה שהוא לא רואה אצל אחרים, הטעם הוא פשוט, כי אלה לא עוסקים בדרך להגיע ועל מנת להשפיע. אז הוא רואה האמת. אולם אלה שכן עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע,
הם בטח עובדים בעצמם.

0: צנע לכת, כי אם תהיה מגולה עבודה שלהם בחוץ, כבר תהיה מעורבת בעבודה שלהם בחינת חיצוניות. היות שיש טבע, כשאדם רואה שיש מי שמסתכל על מעשיו שהוא עושה, אז האדם חושב שהשני מעריך את עבודתו, וממילא כבר יש לו כוח לעבודה. לא מטעם שהשם מחייב עבודתו, אלא השני שהוא מסתכל עליו הוא המחייב אותו לעבוד בתורה ומצוות. לכן אלה שרוצים לעבוד לשם שמיים, הם מצניעים את עבודתם בפני אחרים. לכן אין לאדם יכולת לראות אם יש מישהו שעובד בעל מנת להשפיע. לכן יש לאדם עבודה גדולה עד שבא לידי הרגשה שחסר לו הרצון להשפיע. והגם שלפעמים האדם מתחיל להבין שכן חסר לו הרצון להשפיע, אולם כנ"ל, כי בעת שהוא רואה שיש הרבה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות, והם אנשים בעלי שם, והוא לא רואה שיש להם חיסרון, היינו שירגישו ייסורים בגלל שאין להם רצון להשפיע, נמצא שהעבודה הראשונה היא שישתדל להשיג צורך לזכות לרצון להשפיע. ב' לאחר שהוא כבר השיג צורך לרצון להשפיע, אולם לא תכף ומיד שמתחיל להשיג חיסרון, הוא מקבל תכף את המילוי. וזהו מטעם, כי הרגשת החיסרון תלויה גם כן בשיעור מה שמרגישים ייסורים מזה שאין לו את הרצון להשפיע. אבל כשהאדם מתחיל להרגיש עד כמה שחסר לו זה, ורוצים מלמעלה שיהיה לו חיסרון אמיתי, אז הוא מקבל מלמעלה עזרה בהרגשת החיסרון. כלומר שמראים לו עד כמה שהוא מרוחק מזה. כלומר, זה שהוא רואה איך שזה דבר קשה להשיג את הרצון להשפיע, וזה גורם לו חיסרון גדול. אולם בגלל מה אנו צריכים חיסרון גדול? הטעם הוא דבר שאינו חשוב, לא יודעים איך לשמוע את הדבר שלא יובד ממנו. לכן, מטרם שיש לאדם חיסרון אמיתי, לא נותנים לו מלמעלה את הדבר, כי החיסרון וההשתוקקות מחשיבים את הדבר. אבל דרך העבודה היא, בזמן שהאדם רואה שקשה להשיג את מבוקשו, הוא בורח מהעבודה ואומר, אני מאמין שיש אנשים שזכו שהשם נתן להם את הרצון להשפיע, וזה היה מטעם שהם היו יותר מוכשרים ממנו. אבל אדם כמוהו, שיש לו מידות יותר גרועות מאחרים, אין לו שום סיכויים לזכות לזה. לכן הוא בורח מהמערכה ונכנס לעבוד בבחינת עבודת הכלל. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר אין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מהעבודה. והגם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים. וזהו כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. כלומר, שהיו צועקים מן העבודה, בזה שלא מתקדמים בעבודת השם, שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הם זכו ליציאת מצרים, הנקראת בבחינת עבודה יציאה משליטת הרצון לקבל ולהיכנס בעבודה של להשפיע. ובאמור יוצא שתחילת עבודת האדם היא שיקבל על עצמו בחינת מלכות שמיים. היינו, במקום שהאדם היה דואג אך ורק למלות רצונו של מלך זקן וכסיל, היינו שכל עבודתו הייתה רק לתועלת עצמו, הוא קיבל על עצמו מלך אחר הנקרא מלכות שמיים, שהוא ממליך על עצמו את השם על כל עבריו, כלומר שכל עבריו ישמשו את הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא בעבודה יציאת מצרים. היינו יציאה משליטת התועלת עצמו ולקבל על עצמו לשמש את השם, כמו שכתוב, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, שיש לפרש שהוציא אותם משליטת הרצון לקבל לעצמו ונתן להם את הרצון להשפיע, שזה נקרא להיות לכם לאלוקים, שאני נתתי לכם את הרצון להשפיע שתוכלו לעבוד לשמי, וזה נקרא שאני נתתי לכם את הכוח להרגיש שאני השם. אולם איך האדם מקבל את ההרגשה הזו שהרצון לקבל הוא דבר רע? מי מודיע לאדם שהוא צריך לתקן מעשיו? הנה בסולם כותב שם וזו לשונו: ולפיכך הטביע הבורא יתברך איסורים בעניין הקבלה לעצמו הטבוע באדם מעת לידתו, הן מכאובים גופניים והן מכאובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות אפילו להנאת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו והתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. בשיעור הכתוב, כל פעל השם למענהו. ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות, ואז לוקח חלק בשמחתו יתברך שבעת בריאת העולם, כי אמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. נמצא שהמאור התורה הוא נותן לאדם את החיסרון שיהיה לו צורך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ואחר כך, שהוא כבר זכה לבחינת מלכות שמיים, יש מדרגה שנייה נקראת בחינת תורה, שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזהו בחינת אורייתא וקודשא בריחו בישראל חד הוא. ובאמור יש לפרש דברי הזוהר הקדוש, משום שקרן הזה הוא עץ חיים של עולם ההוא שהוא זרנפין, ולא נמצא ממנו בעולם הזה רק אותם הפירות שיוצאים ממנו, ועל כן הפירות שלו אוכל האדם שזכה להם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. שיש לפרש מה שכתוב והקרן קיימת לעולם הבא, שהוא זרנפין, היות שזרנפין נקרא תורה, וזה נקרא עולם ההוא. היינו עולם הבא אחר עולם הזה, כי עולם הזה נקראת מלכות ועולם הבא אחר. עולם הזה, הזוהר הקדוש מכנה אותו בשם זרנפין, שהוא עץ חיים בחינת תורה. וידוע שסדר העבודה הוא, מקודם האדם צריך לזכות לבחינת מלכות שמיים, שתהיה בעל מנת להשפיע. ואיך האדם יכול לזכות לבחינת השפעה? וזהו כנל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. נמצא שעל ידי התורה, היינו על ידי המאור שבה מחזירו למוטב, נמצא שהתורה היא אצלו בבחינת איתים, עצות, איך להגיע לבחינת מלכות שמיים, שמלכות נקראת עולם הזה, והמאור שמחזירו למוטב נקרא פירות. היינו שהאדם רואה פירות מהעבודה שלו, היינו שהשתדל בתורה והשיג מזה פירות, שפירות נקרא שכר מהעבודה. לכן יש לפרש שהוא אוכל פירות מהתורה. זה שזכה על ידי התורה לבחינת רצון להשפיע, הנקרא בחינת מחזירו למוטב, וזה נקרא בחינת תרי"ג עצות. ואחר כך בא העניין של תרי"ג פקודים, שזהו כבר עצם התורה בבחינת אורייתא וקודשא בריך הוא בישראל חד הוא, וזה נקרא בחינת תורה בעצם. וזה שאומר זרנפין הוא בחינת עץ חיים, שהוא תורה, וזהו, והקרן קיימת לו לעולם הבא, שהוא בחינת תורה, שזה נקרא קרן שהיא עצם התורה. מה שאין כן מלכות שמיים שהיא בחינת עולם הזה, שם התורה היא רק בבחינת פירות. היינו כנל שרק מאור התורה המחזירו למוטב. מה שאין כן זרנפין נקרא קרן שהיא עצם התורה, וזה נקרא פירותיהם בעולם הזה, שהיא נקראת מלכות. היינו בחינת אמונה בקביעות. ואחר כך באה מדרגה שנייה שנקראת עולם הבא. היינו שהוא בא אחר מלכות, שהוא בחינת זרנפין, ארץ החיים, שהיא עצם התורה. ובאמור יש לפרש מה ששואל למה הלב רע. הוא משיב, זה שכתוב, איש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, ולא ישליטנו אלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו. ושואל, כיוון שכתוב, ואינו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, למה ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו? הרי אינו חסר לנפשו כלום. ועל זה משיב, שעניין שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, כמו שבארנו, שהכוונה היא על בחינת מלכות שמיים. זה שהמאור שבתורה מחזירו למוטב, המאור הזה נקרא הפירות, ואחר כך הוא בא לבחינת הקרן קיימת לו לעולם הבא, כנ"ל, שזוכה לבחינת עצם התורה, וזה נקרא שלמות. בזה מתרץ הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ומי שמתמה עצמו ונמשך אחר טובת עצמו ואינו חסר לנפשו וגופו כלום, אז ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולזכות באותו העושר. שיש לפרש כי עושר פירושו כי אין אני אלא בדעת, היינו שהוא זכה ללמוד תורה ולדעת כל ההלכות, ויש לו נכסים, היינו שהוא יודע שברוך השם יש לו רכוש גדול של תורה ומצוות ומעשים טובים, ויש לו כבוד שיש לפרש שכולם מכבדים אותו איתם, כבוד התורה. מכל מקום, ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו. והטעם הוא, אף על פי שיש לו עושר וכבוד ומעשים טובים, מכל מקום, היות שנמשך אחר טובת עצמו, היינו לתועלת עצמו, כמו שכתוב, ואינו חסר לנפשו כלום. כלומר, שכל דאגותיו שלא יהיה חס ושלום חיסרון בבחינת לתועלת עצמו, וממילא אין לו מה לאכול משהו מקדושה, אלא הכל הולך לסיטרה אחרה. וזה שכתוב, כי איש נוכרי יאכלנו. היינו שהכל לקחו הקליפות, שהוא מטעם שכל עבודתו הייתה עבור הרצון לקבל, שזהו רשות הקליפות. נמצא שכל העושר שהוא היה חושב שיש לו דעת התורה ונכסים שהם הרכוש של תורה ומצוות, הכל נמצא ברשות הקליפות. ובזה נבין מה ששואל למה הלב רע. יש לפרש מהו הרע שיש ברצון לקבל. ועל זה משיב המקרא שלאחריו מוכיח זה שכתוב, איש אשר ייתן לו האלוקים עושר ונכסים. כלומר, הגם שהשם נתן לו לעשות הרבה דברים בקדושה, אלא היות שהכל היה לתועלת עצמו, לכן נכנס הכל לרשות אחר. זה שכתוב, כי איש נוכרי יאכלנו, היינו הקליפות, מטעם שהוא עבד בשבילם ולא בשביל הקדושה. אבל יש לדעת, בזמן שהאדם מתקן מעשיו, הוא מוציא הכל מהקליפות וחוזר הכל לקדושה. כמו שכתוב, חיל בלה ויקיענו. ובאמור שיש עניין פירות בעולם הזה, מבחינת המאור שבה מחזירו למותר, שמזה קיבל מלכות שמיים, שהעבודה היא בכדי לצאת משליטת הרצון לקבל ולעשות הכל בעל מנת להשפיע. ואחר כך יש עניין והקרן קיימת לו לעולם הבא, שהוא עניין תורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואפשר לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזו לשונו. כתוב, ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך ויססחר באוהלך. מלמד שנשתתפו יחד. זה יצא ועשה מלחמה, וזה יושב ועוסק בתורה. וזה נותן חלק לזה משללו, וזה נותן חלק לזה מתורתו. כי יששכר הוא סוד תפארת, וזבולון הוא סוד מלכות. ועל כן ירה זבולון לצאת לעשות מלחמה, משום שהוא בחינת מלכות. דהיינו השפע על ידי מלחמות. ויששכר חלקו בתורה, ועל כן נשתתפו יחדיו. שיתברך זבולון מיששכר, כי הברכה שבתורה היא ברכת כל. ויש לפרש עניין שותפות של יששכר וזבולון בדרך העבודה, הם בגוף אחד. כלומר שהעבודה צריכה להיות מסודרת בבית אופנים. א' היא בחינת מלכות שמיים, שאז יש עניין של מלחמת היצר, לצאת משליטת אהבה עצמית ולקבל על עצמו שכל המעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. ואז על ידי המלחמות הוא לוקח שלל, היינו שהוא לוקח כוחות של הרצון לקבל ומחליף אותם בהרצון להשפיע, שזה נקרא שעל ידי המלחמה הוא מכניעו. הוא מוכרח הרצון לקבל לעשות הכל כפי רצונו, היינו שכל המעשים יהיו רק בעל מנת להשפיע. ומאין בחינת זבולון לוקח כוחות שיוכל לנצח את המלחמה? זהו לוקח מיששכר, היינו מתורתו של יששכר. וזהו כנ"ל. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. וזה שאומר, וזה נותן חלק לזה מתורתו, כי יששכר הוא בחינת תפארת. ומתורתו של יששכר יש כוח לזבולון לנצח את המלחמות. וזהו כנ"ל, שזה נקרא אוכל פירותיהם בעולם הזה. היינו שהוא רואה את הפירות שהתורה מביאו. זאת אומרת שהוא רואה שעל ידי המאור שבתורה הוא זכה להרצון להשפיע. שפירות נקראים רווחים מהעבודה. וזהו כנ"ל שהיא בחינת תרי"ג עטים. וזה נקרא שיששכר נותן חלק לזה מתורתו, שממנה הוא אוכל פירות. וזה שאומר, וזה נותן חלק משללו, שעל ידי השלל שזבולון נותן לו, הוא יושב ועוסק בתורה. שמשמע שאם זבולון לא היה נותן לו משללו, כאילו לא היה יכול לזכות לתורה. צריכים לפרש שכאן מדברים מבחינת תורה שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא מבחינת תרי"ג פקודין, שהיא עצם התורה כנ"ל. שעצם התורה אי אפשר לזכות מטרם שהאדם זכה לבחינת אמונה. מלכות שמיים בבחינת באלמנת להשפיע, שאז הרצון לקבל נכנע, והרצון להשפיע הוא השולט. לכן, בזמן שיש למלכות הרצון להשפיע, שלרצון הזה זכתה מלכות על ידי מלחמות, וזה נקרא שלקחה שלל מהמלחמה, וכשהיא נותנת לו את הרצון להשפיע, אז הוא יכול לשב באוהלה של תורה, שמבחינה זו היא מכנה בחינת תפארת, זה רנפי. מה שאין כן, אם אין עדיין במדרגה את הרצון להשפיע, אין מקום לבחינת עצם התורה. וזה נקרא השותפות של יששכר וזבולון בדרך העבודה. היינו כנ"ל, שמלכות יוצאת לבחינת מלחמות, ובחינת זרנפין הנקרא תורה, נותן להמלכות מתורתו. היינו, שיש להבחין בית אופנים בתורה. א', בבחינת המאור שבה מחזירו למוטב, שמזה נמשכת בחינת פירות למלכות. ב', בחינת עצם התורה, שזה נקרא והקרן קיימת לו לעולם הבא, שזה דווקא לאחר שיש כבר לבחינת מלכות הרצון להשפיע, שזכתה על ידי המאור התורה כנ"ל, הנקרא בחינת פירות. וזהו על דרך, כמו שאמרו חז"ל, תפילין של יד היא לפני תפילין של ראש, כי תפילין של יד, אומר הזוהר הקדוש, הוא בחינת מלכות, יד כהה, כי צריכה התחזקות, כי במלכות שמיים ישנן כל המלחמות בכדי להכניע את הרצון לקבל. ואחר כך בא תפילין של ראש, שהיא בחינת תורה.
1: כן, אז המאמר מדבר על שותפות שאנחנו צריכים למצוא בתוכנו, למצוא גם את הכוחות להילחם ביצר הרע ולקבל כוח כוח מהתורה שהיא מולידה בעלינו את הפירות ומביאה אותנו לבחינת אמונה שאיתה אנחנו יכולים להביא את המלכות לדרגת זעיר אנפין.
2: בתוך המאמר התרשמנו בצורך להגיע להרגשה שחסר לנו רצון להשפיע, לבנות כלי אחד ולהמשיך לברר את התפילה בינינו.
0: נעבור לשיעור מתאריך 17 ביולי 2002.
3: שמענו מאמר מקרח ג' שלבי הסולם, מה הוא אוכל פירותיו בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. עמוד קוף י' ג'. העבודה שלנו, הרבה שומר, מתחלקת לשני חלקים. גם בעל הסולם אומר את זה בזה שמפרש לנו פקוד נורייטה. אומר ש... התורה מתחלקת לשני חלקים. השלב א' של תורה זה תורה של תיקון, ואחר כך תורה של מילוי. תורה של תיקון זה תורה שנקראת עיצות, איך לתקן את הרצון לקבל, להשתמש בבעל מנת להשפיע, והתורה של תיקון זה, והתורה של מילוי זה כבר שמות של קדוש ברוך הוא, זאת אומרת, המאור שבא, שכבר החזיר למוטב קודם, הוא כבר בא עכשיו למלות את הכלי ולהביא לכלי השמות הקדושים, זאת אומרת, הכרת הבורא לפי השוואת הצורה איתו. ושני חלקים האלו הם בעצם, שניהם נקראים תורה, רק אחד לתיקון, והחלטתי להשגה. לפי זה יש גם כן יחס לתורה שנקרא פירות ויחס אליה שנקרא קרן קיימת. האדם שמתקן את עצמו הוא מתקן חלק שמסוגל לתקן, וחלק שלא מסוגל הוא נשאר לתיקון הכללי שבא אחר כך בזיווק רב פעלי מקבצאל בביית המשיח. ובהתאם לזה נהנה ממה שעושה עכשיו ומתקן עכשיו, וגם כן מה... מאור שמאיר לו מנקודת הגמר התיקון שנקרא קרן קיימת לעולם הבא. כי באמת לא מצליח לתקן את עצמו אלא רק את כללות שלו בתת ראשונות. זה מה שעושה הנשמה במשך כל התהליך שלה בסולם המדרגות. ולכן האור התיקון ממש מתגלה רק בגמר התיקון. זה נקרא קרן קיימת לעולם הבא. ועד שנכנסים לכוונה דל מנת להשפיע, אז לא נקרא שנמצאים לא במצוות ולא בתורה. כל הפעולות של האדם הוא ללא מסכים בכוונה על מנת לקבל, וכל מה שהוא מבין ורוכש מהלימוד שלו זה עדיין לא התורה אלא ההכנה. מה שאם כן שובר מחסום נכנס לאור האמונה, זאת היינו לכוונה על מנת להשפיע, אז לפי גודל האמונה מתגלה לו גם כן ההשגה, אור ההשגה, אור השוואת הצורה, ואז מתקן את עצמו במה שאפשר לו, בהתקללות בתת ראשונות. ובגמר התיקון נתקן היסוד שלו כולו. ומה שטוב, כאן מוסבר במאמר איך התורה מדברת באדם אחד, שכל האלו השבטים והקשרים ביניהם. זה הכל נמצא באדם אחד, בתכונות שלו, ואין לנו שום יסוד, רשות, או לפרש את הדברים האלו בעולם הזה בצורה איך שאנחנו נוהגים כאן בגופים שונים, בזמן, תנועה, מקום, מפני שאז התורה היא הופכת להיות כבר לא תורה הקדושה, אלא פשוט יוצאת מהקדושתה, ואי אפשר בתוך הלבושים הגסים לראות מה באמת הכוונה האמיתית לכל הפעולות האלו שהיא מספרת. ובזה אדם לגמרי מתרחק מהפירוש האמיתי, ואז תורה בשבילו זה לא הוראה איך לתקן את עצמו, אלא הופך להיות לפי הלבושים שלה, או להגדות, או להיסטוריה, או על איזה מין פעולות גשמיות שבעולם הזה, אבל לא לסדר התיקון וגילוי השמות הקדושים. לכן תמיד צריכים לפרש את כל מה שכתוב בספרים הקדושים בגוף אחד, בנשמה אחת. יש שאלות?
4: אני אגיד לבדוק שהעבודה היא בשביל הקדושה ולא בשביל התיקון.
3: איך האדם שלפני המחסום יכול לדעת שהעבודה שלו לקדושה ולא לקליפה? קודם כל, לפני המחסום אין קדושה ואין קליפה. הכל זה ברצון לקבל, ואדם צריך רק כמה שיותר ללמוד להבחין בין המצבים שהם כאילו, כן, בהתאמה, כנגד קדושה וכנגד קליפה. אומרים שכל הדברים שהם קשורים למטרה, להתקרבות לבורא לפי התכונות, להתקרבות לזולת, הם באים כנגד צד הקדושה, צד הימין. וכל הדברים שהם על חשבון הזולת, בניתוק עם הבורא, הם מצד הקליפה. אז זה איך להיות כמה שאפשר יותר מחובר. אז הוא נותן לנו עיצה. ישראל, קודשי בריחו ודרכי נוראי תחדם. זאת אומרת, כל הפעולות שאני עכשיו עושה, או מחשבות, לא חשוב מה, כן? ואני הרצון שלי, ומחשבה או פעולה שלי, ובורא שאיך שאני מתאר אותו, הם צריכים להיות בנקודה אחת, כאחד. אם אני מתאר את זה כאחד, אז פעולה שלי היא, בזמן תנועה ומקום, היא קשורה כבר במושג שנקרא מטרת הבריאה. עכשיו, לא חשוב עד כמה שאני מבין את זה או לא מבין. לפי דרגה שלי אני עושה את זה, זהו זה. אסור לאדם להצטער שהוא לא נמצא בדרגה אחרת. שיעשה מה שמסוגל לחשב כרגע. כן?
5: אני טיפה אראה את השאלה. אפילו שאנחנו ברצון לטבל לפני מחסום, האם אפשר להבחין לא רק במשהו שכאילו נראה לי הולך לכיוון המטרה, ומה שלוקח אותי מהמטרה? לא רק שחור לבן, האם אפשר להבחין בכל הדברים האלה, לדוגמה משהו כותב פה, לכולם איזה שהן תכונות בתוך הדברים האלה? זאת אומרת, ממש לדעת התכונה הזאת מקרבת אותי ככה, התכונה הזאת נותנת לי כוח להילחם, התכונה הזאת נותנת לי כוח לזה.
3: האם אדם בזמן ההכנה יכול להבחין את התכונות ובאופי שלהם או ביכולת שלהם לעזור או בצורה איך שהם עוזרים לו, איך שהוא יכול להשתמש בהם כדי ממש להידמות לבורא. אני לא חושב שזה אפשרי ממש, ולא חושב שכדאי בזה ממש להתעמק, ולא כתוב כך. זה יצא לך יותר פילוסופיה וחוכמולוגיה איזה, אבל לא העבודה ממש. למה? כי אנחנו לא מבינים, שום תכונה בנו היא לא נבנית לצורך רעה, אלא הכל לצורך הטובה. ואין בנו נטייה שהיא שלילית, אלא הכוונה קובעת זה לשלילה או לחיוב. זה הכל. אז אם אתה הולך לבדוק מהי שקר, מהי אמת, מהי זה, אולי שקר זה דבר המועיל יותר מהאמת. תלוי איך אתה משתמש בו. אז אנחנו לא, אף פעם לא בודקים תכונות ולא דנים בהם איך שהם בעצמם. זה פילוסופיה ממש נקייה שיכולה להביא אותך לשימוש בדברים טובים ורעים איך שאתה רוצה. אנחנו צריכים רק כל דבר ודבר לקחת כגופו ממש תכלס איפה אתה רוצה להשתמש בו, ואז לקבוע זה טוב או רע. הוא נותן שם דוגמה שכתוב שאם אני יכול להציל חיי אדם על ידי שקר, אז אני חייב לשקר. חייב לשקר. ומצד הפילוסופיה, איך יכול להיות דבר יותר גרוע משקר? קדוש ברוך הוא זה אמת, אתה יכול כאן כל הפסוקים להביא גם כן, וממש להוכיח לי שאין יותר גרוע משקר. שחותמת כתוב של קדוש ברוך הוא זה אמת, ובכלל מה זה שקר, ההפך ממנו. כן, ההפך ממנו, ולא אכפת לי שזה ההפך ממנו. אם אפשר על ידי זה להציל חיי אדם, אז אותה התורה מחייבת אותי לעשות כך. או יש מלא דוגמאות כאלה בחיים. אנחנו רואים שכל הדברים הגרועים ביותר הם עושים אחרי חשבונות יפים כאלה והוכחות שאי אפשר אחרת, או בכלל שזה לטובת האנושות. זאת אומרת, ללא קשר עם מטרה הסופית, אין בכלל לדון באיזה תוצאה, תופעה, תכונה, נטייה, היא טובה או רעה.
5: יש מושג שנקרא
3: מידת הדין.
5: מידת
3: הדין.
5: מידת הדין. מידת הדין. מידת הדין.
3: אתה יודע, אפילו מדברים הפשוטים. אני זוכר, גם כן בסין וגם ברוסיה היו משמידים, או זאבים ברוסיה היו משמידים ממש, או בסין כל מיני זבובים וכל מיני ציפורים, כל מיני דברים. אחר כך מגיעים לכאלו תסונות, ואז מבינים מה עשו, איזה דיסבלנס בטבע.
5: חוסר
3: איזון. חוסר איזון, כן. אי אפשר, אנחנו לא מסוגלים למדוד שום דבר אם לא בקשר למטרה הסופית. לכן, קודם כל, שום דבר לא משמידים. אין דבר רע. אלא נראה לך רע עכשיו לפי מצבך ואיך שאתה קובע. נו, תגיע לטוב, תראה את הדבר הזה בסוף, ואז תחליט. הוא גם כן כותב על זה בגלל שכל ההשגחה עלינו זה השגחה מטרתית, אז אתה לא יכול להגיד על שום דבר שזה דבר רע. כי לכל דבר יש מקום שעל ידו מביאים את כל הבריאה לתכלית. אז סך הכל מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים מה אנחנו עושים. אנחנו משנים את היחס שלנו בלבד. עזוב את העולם, אל תשנה בו כלום. אתה תשנה בעצמך ואתה תראה את כל העולם עד כמה שהוא יהיה טוב ומועיל לך.
5: יש פה איזה עניין שאני בדלו שאלתי את השאלה הזאת. אם אני מסתכל סתם על העולם הזה, אז אנחנו רואים שיש כל מיני דברים בעולם הזה, כל מיני סימוניות, בנים של דברים. אם אנחנו קוראים דברים אחרי מצחות, עכשיו כל מיני תהליכים, עליות, ירידות, אם מדברים על שלב ההכנה, זה נראה כמו משהו שהוא שפור לבן. אני כל הזמן אמור לעבור, שפור לבן, שפור לבן. איפה פה החיים? איפה פה כל הצבעים? לא יודע איך להסביר את זה.
3: האמת, מצבים רוחניים הם די החלטיים, די חדים וגוונים. מה שאנחנו אומרים זה לא גוונים שיש שחור לבן ובאמצע כל מיני צורות של אפור, אלא יש 9 ספירות, 9 תכונות, ובכל אחד יש שימוש קיצוני או לזה או לזה, ואז יש גם כן שילוב ביניהם, וגם בהם שימוש או לזה או לזה. אבל באמת או קדושה או קליפה, ובאמצע אין דבר כזה. באמצע, כשאנחנו אומרים קו אמצעי, זה לא באמצע בין קדושה לקליפה, זה כמה שאתה מסוגל לקיים את הקדושה. ומה שאתה אומר שכאילו זה שחור לבן, נכון, או שחור או לבן. כן. ובין שחור ללבן, שם אתה יכול רק להבדיל במשהו. בשחור אתה לא רואה כלום, ובלבן אתה לא רואה כלום. אתה רואה רק ממש בגבול ביניהם. וככה זה. אל תחשוב ש... תת ראשונות זה איזשהו מין דברים כאלה שבין זה לזה. לא, תת ראשונות זה תכונות ברורות, ממש חתומות, מוגדרות מאוד בצורה מדויקת, וגם כן שימוש בהם או ככה או ככה. אין באמצע. אי אפשר להיות קצת בקדושה וקצת בקליפה, או זה או זה, רק תלוי באיזה עוצמה. אבל או זה או זה. זה כמו שבכשרות, מזכיר לי. קצת יותר כשר, קצת פחות כשר, זה הכל משחקים. זה לצורך למכור את הדברים. אני זוכר את חזקאל, בן של הרבי, הוא היה אחראי על להביא בשר מחול. אז שאלתי אותו, מה נשמע, כל העסקים שלו וזה. הוא אחראי ממש על כל היבוא בשר כשר, מארגנטינה, מהולנד. אז הוא אומר, אין שום הבדל בכל הבשר, אצלנו סטנדרט אחד. נכנס לארץ ישראל, כשר אחד. אתה הולך כאן לחנות כשר בלץ ושמלץ וגור וירושלים, בדץ, זה. למה? זה פשוט כבר עניין של המסחר. וזהו. לא יותר. אז אין דבר כזה, לא יכול להיות משהו ככה או ככה. זה אדם עושה כבר איזה לעצמו, אבל ברוחניות ממש לא יכול להיות. איך תגיד בכלי קצת יותר קדוש, קצת פחות קדוש? לפי גודל המסך נמצא בקדושה, לא, כן, כן. אתה יכול להשוות ביניהם, שאחד נמצא ביותר עוצמה ושני פחות בעוצמה. כן? אבל לא יכול להיות שהוא נמצא קצת בקדושה וקצת בקליפה, במעורב. אם אתה לוקח כל הסולם המדרגות, אתה יכול להגיד, ההבדל בין קליפה לקדושה במדרגות הגבוהות זה יותר, וכאן זה פחות. אבל בכל זאת זה או קדושה או קליפה. אני חושב זה הבעיה שלך. בכל מדרגה ומדרגה שאדם נמצא, בשבילו זה דברים קיצוניים. כן.
4: קליפת נוגה.
3: קליפת נוגה זה לא קליפה, זה לא מציאות, קליפת נוגה. מה זה חצי חצי? זה לא זה ולא זה, בגלל זה חצי חצי. קליפת נוגה זה, אין דבר כזה. קליפת נוגה זה, זה כל רצון שעדיין לא קבעת למה זה הוא שייך, כן? בינתיים נקרא קליפת נוגה, שאתה יכול לשייך אותו או לקדושה או לא לקליפה. אבל לא שהיא כוללת חצי-חצי. אין דבר כזה שבאיזשהו מקום יש לך חצי קדושה וחצי קליפה, והם נפגשים יחד. כן. מלכות לא עולה לבינה, מלכות מצמצמת בינה, ובזה נקרא שהיא עולה. היא עולה בגלל שהיא רוצה להידבק בבינה, ובמה היא יכולה להידבק בבינה? היא עוזבת כל הרצון לקבל שלה, כן? מצמצמת את הכל, ורק ברעיון הזה שהיא רוצה להידבק לבינה, בכתר שלה, בוא נגיד, היא דבוקה בבינה. לכן יש לך זון וק ונקודה. ומלכות עצמה לא מסוגלת לי יותר. כן.
6: רוק מן ה-15, פסקה האחרונה. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, שמשום דבר אין להם יכולת לקבל סיפוק, אלה אנשים לא זזים מהעבודה.
3: עמוד 115, קט"ו, פסקה אחרונה. רק אלו אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר שאין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מהעבודה. הגם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים, וזהו כמו שכתוב, וינחו בני ישראל מהעבודה. אז מה אתה שואל?
6: אנשים שהגיעו לשלב שבירורו הכל והגיעו למצב שהם גם את זה הם לא רוצים, אבל בלי זה הם לא יכולים, זה המצב?
3: כן. כלי שנקרא רוחני הוא כלול מהרבה תנאים שאדם צריך ללכד אותם, את התנאים האלו, בכל מיני שלבי התפתחות שלו, וכשמגיעים כל התנאים האלה ממש לצורתם הסופי, אז נוצר בסך הכל מצב שנקרא מן, בקשה, תנאי שהוא נכנס לרוחניות. ותנאי הזה הוא כלול מהרבה פרטים. זה לאן לחזור אין לי, ולאן ללכת אין לי, ואני לא מסוגל למטה לעשות בדברים שעברו שום דבר, ובדברים הבאים לא, ואני צריך לקבוע יחס שלי ברור לכל מה שנמצא בעולם הזה ולכל מה שנראה לי בעולם הבא, ויחס כלפי הבורא ויחס כלפי עצמי. ובסך הכל האדם צריך ללקט איזה מעמד שהוא יקרא וינחו בני ישראל מהעבודה. אז וינחו זה ממש מה זה, שהוא לא יכול לברוח מהעבודה וגם לא יכול לעשות שום דבר, ואין לו סיפוק מזה, אבל גם כן בכלום במשהו אחר לא, מה אומר? ויש ירידות ועליות, אבל מה הוא יכול לעשות? הם לא מתייאשים, הוא מיואש, אבל ממה מיואש? שבסך הכל הוא לא רואה שמעליות וירידות האלו יהיה לו משהו, אבל אין לו ברירה, הוא חייב בזה בכל זאת להמשיך. זה אופטימיות וייאוש יחד, זה, אני לא יודע איך להגיד, זאת אומרת, זה כל הדברים חייבים להיות משני הקצוות, באותו אדם. וסך הכל מביאים לו מצב שהוא לא יכול לפתור את עצמו, את כל איך להגיד, את כל המפגש בין שני הקצוות הוא לא יכול בעצמו לפתור, אין פתרון. ואז מזה הוא צועק לבורא. זאת אומרת, זה כמו מימד, מהרבה מימדים, שבכל מימד יש לך שני קצוות, מאותה הרגשה או מאותה תפיסה או מאותו איזה רעיון, ושני קצוות האלה הם סותרים זה את זה וממשת את כולם ולא יכולת שום דבר לעשות. אין? נגיד שזה כמו, אתה נמצא כמו במעגל ואתה נמצא באמצע ויש מכל הצדדים של מעגל יש לך כוחות מנוגדים שבאים אליך ודוקרים אותך משני הצדדים בכל, מכל המון, כל הכיוונים, כל אחד עם זוגו ככה שנפגשים בך, ואתה לא יכול מה לעשות, ואז אתה צועק לבורא, למעלה. לא נשאר, אז מתגלה שאתה יכול לצעוק אליו. ולפני זה לא. נו. אה? מצב טוב. מצב טוב. טוב.
0: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: אנחנו שמענו כמה חשובה וכמה אנחנו, שכל המעשים שלנו צריכים להיות על מנת להשפיע, ופשוט צריך להחליף את כל הצורות של הרצון לקבל ועל מנת להשפיע. יש פה מלחמה, צריך להכניע, צריך לעשות כל הפעולות. וזה בעצם השיטה שלנו, על ידי החיבור, נקבל כוחות מהחברים.
8: בן אדם שאין
7: אפשן, no option. אפשרויות.
8: כן, אין אפשרות. חוץ מהדרך שלנו, הוא לא יוצא.
9: רב אמר, בהתחלה התורה של תיקון זה תורה שנקראת עצות איך לתקן את הרצון לקבל, להשתמש בו בעל מנת להשפיע. אז ככה באמת לראות את השיעור וכל רגע בחיים שלנו, איך באמת אנחנו יכולים להשתמש בכתבים של המקובלים, בשיעורים האלה, באמת לעלות במדרגות ולהתקרב לבורא, כי הבורא כבר שם אותנו בדרך, כל אחד ואחד שנמצא עכשיו בשיעור, וגם בעוד 15 שנה, שומע את השיעור, הוא שם אותו בדרך, ולעשות צעדים קדימה.
10: אנחנו היום דיברנו במפגש על מה זה רצון אמיתי, ככה במאמר, וגם שאנחנו שומעים מהרב, ויש לנו איזושהי מלחמה פנימית של הרצון לקבל, שאנחנו רוצים להפוך אותו לצורת השפעה, ואנחנו לוקחים איתנו את הכוחות הרוחניים שהסביבה נותנת לנו, ואנחנו איתם משתמשים באותה מלחמה.
1: כן, שומענו עד כמה חשוב לעשות הבדל בין קדושה לקליפה, שאין דברים מעורבים, אין חצי-חצי, ואנחנו גם בעבודה שלנו מרגישים לפעמים שיש לנו עכשיו כוחות להתגברות, ויש זמנים שאנחנו יותר צריכים להתקלל ולקבל את הכוחות מהחברה, מהעשירייה, זמנים לצאת למלחמה, זמנים לעסוק במשיכת המורים ולהחזיר למוטב, וכל התכונות האלה שבאנו ככה מפרנסות אחת את השנייה.
2: כן, קיבלנו מרב הרבה דגשים על האופן שאנחנו צריכים בצורה מאוזנת לעשות מאמצים בשביל תיקון הנשמה. בעיקר היה לי מעניין לשמוע על היחס שאנחנו בנים, שאנחנו בונים בין המטרה הסופית לבין העשייה והאיזון שאנחנו רוצים לעשות במאמצים בינינו, אם זה בכוונה ואם זה בהתקהלות במעשה.
11: כן, שמעתי על זה שהמשפט הזה יהיה.

0: כותב, להשתמש בתורה רק לצורך התיקון יצר הרע, שמפריד בינינו ולא נותן לנו להתחבר. ויעקב מוסיף, בהתחלה רב אמר שהכל באיש אחד, לכן חשוב לכוון הכל למטרה הסופית. כך חשוב לכוון הכל למטרה הסופית.
1: גם שמענו על רשות הקליפות, שזה נקרא שאיש נוכרי יאכלנו, שאם הטעם בעבודה שלו זה עבור הרצון לקבל, אז הוא ברשות הקליפות. ואם יש לו עושר, הוא חושב שיש לו דעת של תורה ונכסים, אבל בעצם כל הרכוש הזה של התורה והמצוות, הכל ברשות הקליפות, כי הוא לא עשה את הכוונה.
2: זה ברור שאני לא עושה נכון בכל הלימוד הזה. אבל אני רוצה לעשות משהו לבורא, אני רוצה לעשות משהו לחברים, אז אני אמשיך.
3: רבי שומר פה במאמר, נמצא שהמאור התורה הוא נותן לאדם את החיסרון, שיהיה לו צורך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וכך מעשיו יהיו לשם שמיים. אז כל רגע ורגע יש הזדמנות ככה עכשיו לבקש את המאור.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, אך לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה שפתחנו בשבוע שעבר, נושא הפתיחה לחוכמת הקבלה, סדרה שהרב מעביר אותנו ככה שלב אחר שלב, אות אחר אות, בפתיחה כל כך חשובה הזאת לחוכמת הקבלה, שבלעדיה ממש אי אפשר להבין ולהתחבר לשום דבר בתלמוד עשר הספירות, וגם מי שאחר כך קורא בזוהר, המושגים האלה קיימים, ממש בסיס ויסוד ללימוד הנכון של חוכמת הקבלה. ואנחנו גם זוכרים שכל מה שאנחנו לומדים הוא כדי למשוך מאור, שבעזרתו נוכל להתחבר יותר ולהגיע לגילוי הבורא בינינו. כמו ששמענו עכשיו בשיעור המדהים שרב העביר לנו, איזה כוחות פועלים על האדם עם המסכים. אז אם אנחנו רוצים להגיע לזה, הנה יש לנו את הפתיחה לחוכמת הקבלה. ובשבוע שעבר למדנו את אות א', והתרכזנו בכמה מושגים, כמו מה זה עצמותו, מה זה אור, מה זה כלי. שמענו מהרב איך תפיסת המציאות שלנו מורכבת מרצון לקבל, שחש את כל התענוגים שממלאים אותו, ושאפילו המושג הזה שנקרא בורא, הוא גם כן תופעה שנתפסת בתוך הרצון לקבל. והיום אנחנו ממשיכים עם אותיות ב' ג' וד', ובפתיחה לחוכמת הקבלה, זה נמצא בעמוד 161 בספר כתבי בעל הסולם, או בחומר הלימוד, שוב, 161 בכתבי בעל הסולם, או בחומר הלימוד, אותיות ב' ג' וד'. כמובן שתוך כדי שהרב מעביר לנו את השיעור, אנחנו יכולים, אם יש למישהו ספר שלו, לכתוב בתוך הספר. תמיד עדיף שיהיה ספר ביד מאשר שיהיה, וספר שלך, כן? מאשר לקרוא בחומר הלימוד, אבל יש כל מיני צורות צריכה של החומר, לפעמים אנשים זקוקים לאותיות גדולות וכן הלאה. ואנחנו נתחיל עכשיו עם קריאה משותפת בעשירייה של האותיות ב', ג' וד', לצורך העניין יש לנו 5 דקות.
1: אז נתחיל אות ב'. וכפי האמור, כלול הרצון לקבל בהכרח תכף במחשבת הבריאה, בכל ריבוי ערכים שבו, ביחד עם השפע הגדול שחשב לענותם ולעניקם. ותדע שזה סוד אור וכלי שאנו מבחינים בעולמות העליונים, כי הם באים בהכרח כרוכים יחד ומשתלשלים יחד ממדרגה למדרגה. ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור התגשמות של הרצון לקבל בשפע, כן הולך ויורד ממדרגה למדרגה. כמו שנאמר להלן, עד המקום הנמוך מכולם, דהיינו שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורו הראוי, נבחן המקום ההוא בשם עולם העשייה. והרצון לקבל נבחן לבחינת גופו של אדם, והשפע שמקבל נבחן למידת תוכנו של החיים שבגוף ההוא. ועל דרך זה גם בשאר בריאות שבעולם הזה. באופן שכל ההבחן שבין העולמות העליונים לעולם הזה הוא כי כל עוד שהרצון לקבל הכלול בשפעו יתברך לא נתגשם בצורתו הסופית, נבחן שעודו נמצא בעולמות הרוחניים העליונים מעולם הזה, ואחר שהרצון לקבל נתגשם בצורתו הסופית, הוא נבחן שכבר הוא מצוי בעולם הזה. עוד ג' בסדר השתלשלות האמור עד להביא את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה, הוא על סדר ד' בחינות שיש בד' אותיות של השם בן ד'. כי ד' אותיות הוויה שבשמו יתברך, כוללות את כל המציאות כולה מבלי יוצא ממנה אף משהו מן הכלל. ומבחינת הכלל הן מתבארות בעשר ספירות, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות ושורשם. בהם עשר ספירות, כי ספירת התפארת כוללת בעצמה שש ספירות הנקראות חגת נהי, והשורש נקרא כתר. אמנם בעיקרם הם נקראים חובטום, וזכור זה, והן דלת העולמות הנקראים אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ועולם העשייה כולל בתוכו גם את עולם הזה, באופן שאין לך בריאה בעולם הזה שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי להנות לנבראיו כנ"ל, והיא בהכרח כלולה תכף מאור וכלי, כלומר מאיזה שיעור של שפע, עם בחינת רצון לקבל את השפע ההוא, אשר שיעור השפע הוא נמשך מעצמותו התברך יש מיש, והרצון לקבל השפע הוא מחודש יש מאין. וכדי שהרצון לקבל ההוא יבוא על תכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל עם השפע בו דרך הדלת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ואז נגמרת הבריאה באור וכלי, הנקרא גוף ואור החיים שבו. עוד דלת. והצורך להשתלשלות הרצון לקבל הדלת הבחינות האמורות שבהביעה הוא מפני שיש כלל גדול בעניין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי רצוי לתפקידו. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור שלו, הרי הוא נכלל עם האור ובטל אליו כנר בפני האבוקה. בעניין הביטול הזה הוא מפני שיש הופכיות ביניהם הרחוקה מקצה לקצה, כי האור הוא שפע הנמשך מעצמותו התברך יש מיש, ומבחינת מחשבת הבריאה שבאינסוף התברך הוא כולו להשפיע ואין בו מבחינת רצון לקבל אף משהו, והופכי אליו הוא הכלי שהוא הרצון הגדול לקבל את השפע ההוא שהוא כל שורשו של הנברא המחודש. הנה אין בו עניין של השפעה כלום, ולפיכך ביותם כרוכים זה בזה יחד, מתבטל הרצון לקבל באור שבו, ואינו יכול לקבוע את צורתו אלא אחר הסתלקות האור ממנו פעם אחת. כי אחר הסתלקות האור ממנו מתחיל להשתוקק מאוד אחריו, וההשתוקקות הזאת קובעת ומחליטה את צורת הרצון לקבל כראוי. ואחר זאת, כשהאור חוזר ומתלבש בו, הוא נבחר מעתה לבית עניינים נבדלים. כלי ואור, או גוף וחיים. ושים כאן עיניך כי הוא עמוק מכל עמוק.
2: אוקיי, חברים, אז אנחנו עכשיו תכף ניכנס לצפות בשיעור. אנחנו רוצים להזכיר, לבקש, אנחנו רוצים לכתוב הערות, שאלות, את מה שהרב אומר בתוך השיעור עצמו, כדי ממש שנהיה כלולים אחד מהשני בסוף השיעור עם שאלות שנשמע מהחברים כאן, סיכום השיעור בעשירייה. אז בואו ניכנס בצורה אקטיבית לשיעור ביחד. בבקשה.
3: עוד בית. וכפי האמור, כלול הרצון לקבל בהכרח תכף במחשבת הבריאה, בכל ריבוי ערכים שבו, ביחד עם השפע הגדול שחשב להנותם ולהעניקם.
4: זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מחשבת הבריאה, על יחס הבורא לנבראים, האור העליון, אנחנו כבר מדברים על זה שכלול שם בפנים נברא. לא חשוב באיזה צורה, בבחינת כוח, התחלה, זרע, גרעין שמתפתח, אבל לא יכול להיות מחשבת הבריאה, יחס למשהו מצד עצמותו, אם שם לא יהיה כלול, הרצון לקבל כבר.
3: ותדע שזה סוד אור וכלי, שאנו מבחינים בעולמות עליונים, כי הם באים בהכרח כרוכים יחד ומשתלשלים יחד ממדרגה למדרגה. ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור התגשמות של הרצון לקבל בשפע, כן הולך ויורד ממדרגה למדרגה, עד המקום הנמוך מכולם. דהיינו שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורו הראוי.
4: זאת אומרת, מלמעלה, מעצמותו, שיוצאת מחשבת הבריאה, מחשבת הבריאה, להיטיב לנבריו, היא כבר נמצאת בפנים, כן? בתוך הרצון לקבל. המחשבה הזאת. המחשבה הזאת שהיא נמצאת בתוך הרצון לקבל, היא נקראת אור, ורצון לקבל נקרא כלי, ואז אומר בעל הסולם שהם מתרחקים מהבורא, מעצמותו, יוצאים ממנו ומתרחקים, ודרגות ההתרחקות האלו הדדיות, שהאור נעשה כביכול יותר חלש, יותר גס, ורצון לקבל נעשה יותר עבה, כן? יותר גס. והם כרוכים יחד ומשתלשלים יחד. במה תלוי ההשתלשלות הזאת? ההשתלשלות הזאת היא תלויה בשניהם, הוא אומר, לפי איך שאור מתגשם, נחלש, אז רצון לקבל, נעשה יותר אב, לפי שרצון לקבל נעשה יותר אב, האור שבו נעשה יותר חלש. אז מה הסיבה, מה מסובב? שניהם, הוא אומר, ואפשר להגיד אחרת, כן? כי הם ביחד, כרוכים יחד, ושתלשלים יחד ממדרגה למדרגה, ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. זאת אומרת, המדרגות יורדות, כן? ובזה תלוי שיעור ההתגשמות, הרצון לקבל. זאת אומרת, הרצון לקבל לא מתגשם בעצמו, אלא איכשהו המדרגות יורדות. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור ההתגשמות של הרצון שבשפע, כן הולך ויורד מדרגה למדרגה עד המקום הנמוך מכולם, דיין שרצון לקבל מתגשם כאן בכל שורתו, צורתו הראוי. זאת אומרת, יש עניין, עוד פעם, אולי אמרתי לא מדויק שיבינו, יש באור שמתפשט ובכלי שמתפשט, שניים יחד, כן? באור וכלי. יש בהם בפנים, בוא נגיד, גן או רשימות, אמנם שאין עדיין רשימות, אבל יש משהו שנקרא רשימות דמדרגות, שזה נקרא תוכנית הבריאה, מחשבת הבריאה. רשימות דמדרגות, יש שם בפנים. שלפי זה הם חייבים אור וכלי לרדת עד המקום הנמוך ביותר, 125 מדרגות. שבהם מתגשמים, האור בפנים נעשה יותר אחור, וכלי נעשה יותר עבה. כן? מהו הסיבה? מהו המסובב את הדבר הזה? התוכנית הפנימית שישנה במדרגות. זה מה שהוא אומר. בהכרח הם כרוכים יחד ומשתלשלים יחד, ובשיעור שמשתלשלים למטה, האור נעשה יותר חלש, כלי נעשה יותר אף. הלאה.
3: בשורה הראוי, דיבור המתחיל נבחן. נבחן המקום ההוא בשם עולם העשייה, והרצון לקבל נבחן לבחינת גופו של אדם, והשפע שמקבל נבחן למידת תוכנו של החיים שבגוף ההוא.
4: זאת אומרת, מתגלגל ובא לעולם העשייה, עשייה, כן? עולם העשייה, רצון לקבל נבחן לגופו של אדם, זאת אומרת, הכלי כאן, כלי כאן נבחן לגוף, והשפע שמקבל למידת תוכנו של החיים שבגוף הזה, זאת אומרת, השפע נקרא חיים. כן? זה נקרא עולם העשייה. גוף זה רצונות, שחס ושלום לחשוב אחרת, שזה גוף הפיזיולוגי שלנו, הבהמי, וחיים זה החיים, מה שמחיה את הרצונות. מה שמחיה הרצונות. למה נקרא חיים? כי הוא לא מרגיש באור הזה, כן? חיים זה גם כן כמו אור, אור שלא מרגיש מקורו. לכן זה נקרא חיים. גוף, מה שמחיה רצונות זה נקרא חיים, הגוף, הרצונות שלא מכוונות לבורא. אם היו מכוונות לבורא, היו מכונות הרצונות האלו קליפה שרוצה לקבל מהבורא דווקא. בגלל שאין לו כיוון, אז נקרא גוף. סתם. אחר כך יש גוף קדוש שכבר מכוון בלקבל, על מנת להשפיע או משהו. זאת אומרת, ניתוק, הסתרה. נמצא כאן בהסתרה, שבהסתרה נקרא גוף וחיים. חס ושלום לא לחשוב שנמצא כאן לפנינו איזשהו אדם שאנחנו מכירים בצורה כזאת. כן? זה בהמה. ברור. כן? אם אנחנו מתייחסים לפיזיולוגיה הזאת, לגוף, כן? חתיכת חלבון, אנחנו מדברים על רצונות, תמיד על רצונות. יש בי רצונות שהם עכשיו הנושא שאני איתו עובד, ולא עם הגוף שלי. לכן יש הבדל בין איך שמתייחסים לקיום בלבייטים, שחושבים שגוף שלנו איתו צריכים לעשות איזה פעולות, ואיך שמתייחסים אנחנו לרצונות הפנימיים שלנו, שאותם צריכים לתקן. רצונות, וזה לא על ידי עבודה בידיים ורגליים, כן? ובפה שם, שנקרא מצוות, אלה תיקון הרצונות שלנו, אפילו שלנו, הקטנים, אפילו לא מכוונים לבורא. שרוצים לכוון אותם לבורא, זה כבר נקרא שעושים מצוות. זה ההבדל בין תורה שנקרא האור המחזיר למוטב, כן? ומצווה שנקרא תיקון רצון. כן.
3: כשכתוב שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורי הראוי, מה זה בדיוק
4: מתגשם? רצון לקבל מתגשם, רצון. מתגשם, הכוונה שמנותק מהבורא, שמאבד את השורש שלו. מה, מאבד מה בדיוק הוא רוצה במה רוצה להתמלות. זה נקרא שמתגשם.
5: מה פירוש כרוכים יחד, מה שהוא כותב?
4: כרוכים יחד, אור וכלי. כרוכים יחד. מה זאת אומרת כרוכים יחד? שאי אפשר להבדיל ביניהם, כמו שהם באים מלמעלה, כך הם יחד מתקטנים, מתגשמים. כמו שהיו בעולם אינסוף, שאי אפשר להבדיל ביניהם, כך הם יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, שמותאמים זה לזה. אור וכלי. שאפשר להגיד, איך שזה מתגשם, זה מתגשם, איך שזה מתגשם, זה מתגשם. ככה. כן.
5: קשה לתפוס, כי אנחנו אומרים שברוחניות, אם יש השתוות הצורה, זה אחד בעצם. אז זה אותו מצב? זה מצב של השתוות צורה או שזה
4: יורד מלמעלה למטה, זה מידות יותר ויותר ויותר קטנות של אור וכלי, שוודאי שנמצאים ביניהם בהשתוות הצורה. לכן נקרא שמתגשמים יחד ויורדים יחד. נגיד, כלי נמצא בעולם הבריאה, או כלי נמצא בעולם האצילות, או בעולם אדם קדמון. אז בכל מקום כלי, זה מידת השתוות הצורה עם האור, שאור לפי מידת ההשתוות הזאת ממלא את הכלי. ואז נקרא שהם כרוכים יחד. אם אור לא ימלא את הכלי לפי מה שכלי שווה לאור, אם לא יהיו כרוכים יחד, אז לא נקרא שנמצאים באיזשהו מקום בסולם הרוחני. בבקשה.
3: ועל דרך זה גם בשאר בריאות שבעולם הזה. באופן שכל ההבחן שבין העולמות העליונים לעולם הזה, הוא כי כל עוד שהרצון לקבל הכלול בשפעו יתברך לא נתגשם בצורתו הסופית, נבחן שעודו נמצא בעולמות הרוחנים, העליונים מהעולם הזה. ואחר שהרצון לקבל נתגשם בצורתו הסופית, הוא נבחן שכבר מצוי בעולם הזה.
4: איזה זו בריאות שבעולם הזה. אין? מה זה נקרא בריאות? שרצון לקבל מקבל כל מיני צורות שנקרא בריאות. האם אנחנו בכל זאת מדברים על דומם צומח חי מדבר שאנחנו רואים? לא. אנחנו מדברים על הבריאה, מדברים על הבריאה שנקרא רצון לקבל, שמקבל כל מיני צורות של רצון, של רצון. במצב של ההסתרה, של הגוף וחיים שבו. לא מדברים על הדומם שזה נגיד אבנים, וצומח שזה עצים, עשבים, וחי שזה כל מיני חיות בהמות, ומדבר שזה אדם. אלא הוא יכול לקחת את השמות האלה לפי שפת ענפים ולקרוא בהם את הצורות של הרצון לקבל. זאת אומרת, עולם העשייה זה לא עולם שאנחנו מרגישים בחמישה חושים הגשמיים שלנו. עולם העשייה זה עולם הרוחני. אף פעם חוכמת הקבלה לא מדברת בשאף מילה על מה שאנחנו מגלים בחמישה חושים גופניים שלנו, בימיים שלנו. זה נקרא עולם המדומה. עליו לא מדברים, הוא לא קיים בחוש הרוחני. הוא קיים בחוש הבימי בלבד. ולא משתנה. אנחנו יכולים את הגוף שאני ציירתי כאן וחיים שבו לעלות לדרגות רוחניות הגבוהות ביותר, ויחד עם זה האדם שציירתי כאן כבהמה יישאר יחד עם קיום שלי שאני נמצא כאן בדרגה הגבוהה ביותר. והגוף שלי לא ישתנה. יצטרך לו לתת לו אותו מזון, אותם הדברים, כדי שיתקיים, כדי שיחיה. יחד עם זה שהכלי שלי הרוחני, עם אור הרוחני, יכולים להיות בדרגה הגבוהה ביותר. בדביקות עם הבורא. והגוף הבהמי הזה לא שייך בכלל לעבודה שלי. אדם חייב לחיות בתוך הרצונות שלו. אותם להבחן, למיין ולתקן. מדברים רק על הרצונות. בסדר? כן.
6: כתבת שם, אור שלא מרגיש את מקור, יש אור שכן מרגיש את מקור?
4: מה זה נקרא חיים שלנו בדרגה הרוחנית הנמוכה ביותר? עכשיו יש לי רצונות. נגיד אני עכשיו נמצא בעולם העשייה. לא גוף שלי, אלא אני פנימי. כן? אז אני מרגיש רצונות שלי. כל מיני רצונות. כן? רצונות האלו הן לא מכוונות לבורא, אני לא מכיר אותו. לא מכיר אותו. כן? אני לא יודע מי הוא, מה הוא. רצונות האלו מחיה אותם משהו הרוחני. אני לא מדבר על רצונות למלא את הבטן, כמו בהמה, כן? אני לא מדבר על רצונות אנושיים, שזה כסף, כבוד, מושכלות. אני לא מדבר על רצונות ששייכים לגופה הזאת, שנקראת בהמה, שיש רצונות גופניים ויש רצונות אנושיים. גופניים זה אוכל, מין, משפחה נגיד, ואנושיים כמו שדיברנו זה כסף, כבוד ומושכלות. מושכלות. אני לא מדבר על זה. זה שייכים לבהמה שלי. הרצונות האלה שאני מדבר, שיש בי כגוף שלי הפנימי עם החיים שלי הפנימיים, זה רצונות שהם מחפשים משהו יותר למעלה ממה שהבהמה מחפשת. אז אין בהם רצון המכוון לבורא, אני לא מכיר אותו, לא מרגיש אותו, לכן נקרא שהוא נמצא בהסתרה. זאת אומרת, אני מדבר, נגיד אני מדבר על נקודה שבלב. אני מדבר על כלי שכל כך קטן, שהיה פעם דבוק בבורא, ועכשיו נעשה כל כך קטן, שאיבד את הקשר שלו עם הבורא. עד כדי יש חיות המינימלית. מינימום. זה מה שהוא מספר לנו. תמשיך.
3: אות ג' וסדר השתלשלות האמור עד להביא את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה, הוא על סדר דלת בחינות שיש בדלת אותיות של השם בן דלת. כי דלת אותיות הוויה שבשמו יתברך כוללות את כל המציאות כולה מבלי יוצא ממנה אף משהו מן המשהו.
4: מי יודע ומאיפה יודעים את זה? זה מושרש כבר במחשבת הבריאה. האור שמתפשט ומוליד על עצמו רצון, האור זה הראשון. רצון זה השני. אז בתוך האור כבר מושרשת תוכנית כולה, שתוכנית הזאת היא בונה את הכלי בצורות כאלו של התפתחות א', ב', ג', ד'. האור בעצמו זה שורש, שבארבע דרגות האלו של ההתפתחות, האור שורש אנחנו לא לוקחים בחשבון, שזה אור עדיין לפני הרצון, כן? שיוט קי וו קי, בשם הזה התגלה לנו האור שממלא את הכלי, שכאן יהיה רצון, רצון מוכן ליהנות. כן? ובזה נגמר בעצם התהליך של התפתחות הכלי. אחרי זה בא לנו צמצום א', וכן הלאה, כתגובה. כתגובה. ממטה למעלה, מצד הרצון. אבל כאן זה הרצון מוכן ליהנות. זאת אומרת, רצון גמור כבר מלמעלה. ולכן, מאור, בכל מקום שיהיה, כן? מכל מקום שיהיה אור, חייבים לעבור ארבע שלבים, שהשלב האחרון בהתפשטות האור היא תהיה כלי. חייבת להיות בין אור לכלי, יוד קי וו קי. שם הוויה. אחרת כלי לא ירגיש רצון, לא ירגיש אור, לא ירגיש מקור, ולא תהיה תגובה. ובלי תגובה אין נברא. זה הכל חייב להיות רק על ידי שאור עובד על הרצון. כאן באור כבר יש רצון. רצון גולמי. וכאן כבר יש רצון מוכן. זה מה שהוא אומר. סדר השתלשלות האמור עד להביא הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה. כן? הוא מדבר על כל ההשתלשלות, לא חשוב. כן? הוא על סדר דלת בחינות שיש בדלת אותיות של השם בן דלת, כי דלת אותיות הוויה שבשמו התברך, כוללות כל המציאות כולה. מה זאת אומרת כל המציאות כולה? התפתחות של הרצון למצב הרצוי. לא צריך יותר מצד הבורא, בזה הכל נגמר. הוא לא יכול יותר לעשות משהו בבריאה. היתר שייך לתגובה. גם כאן תגובה. וכל היתר כבר בא מתוך הרצון. כן? אם כאן, בכל ההתפתחות הזאת, כן? האור הוא הראשון מכאן והלאה. הרצון הוא הראשון. וכבר מתחיל להיות התפתחות בתגובה. רוצה לצמצם את עצמו מסכים, להידמות לבורא, לעשות גדלות, קטנות, שבירה. הכל בא כבר כלי קודם לאור, אם אפשר כך להגיד. אמנם שכלי קודם לאור זה יהיה עד שהוא ישתלשל עד העולם הזה. זה נקרא בעצם עד העולם הזה שמשתלשל. העולם הזה, עד שגומר את הכל ההתפתחות, כן? אק והצילות בריאה יצירה, והעולם הזה זה כבר עשייה, כן? עד שמשתלשל, זה בעצם אפשר להגיד, ההוויה, קוצו של יוט, הצילות זה יוט, זה קי, זה וו וזה קי, וזה הוויה, הוויה שלמה. ממעלה למטה. מה זאת אומרת? בזה באמת נגמרת הבריאה מלמעלה, מצד הבורא. נו. שההוויה השורשית מתממשת כבר בתוך הרצון. לכן הוא אומר, סדר שטרות עד להביא הרצון לקבל על צורתו הסופית שהוא שבעולם הזה. וממטה למעלה, שנעשתה עלייה, אז כאן זה כלי קודם לאור. לכן נקרא שנברא קובע דרגות ההתפתחות. לפני שנברא מרגיש, לפני שעובר עליו והוא מחליט על כל הפעולה, אמנם שפעולה עצמה לא הוא עושה, האור עושה, אבל הוא רוצה שאור יעשה עליו, בזה הוא הולך יחד עם הבורא, לפני שיש החלטה כזאת לא נעשה כלום. זה נקרא כלי קודם לאור. בבקשה.
3: ומבחינת הכלל, הן מתבארות בעשר ספירות, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות ושורשם. והם עשר ספירות, כי ספירת התפארת כוללת בעצמה שישה ספירות הנקראות חגת נהי. והשורש נקרא כתר. אמנם בעיקרם הם נקראים חוב תום. והן דלת עולמות הנקראות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ועולם העשייה כולל בתוכו גם את העולם הזה, באופן שאין לך בריאה בעולם הזה שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי להנות לנבראיו.
4: שוב, אנחנו מדברים על הרצונות. שמדברים על העולם הזה, זה גם כן רצונות. דרגה אחרונה זה עשייה, נקרא העולם הזה, שזה רצונות מנותקות מהבורא, שאיבדו את הקשר, איבדו את המקור, מאיפה הם. לא מדברים על הגוף. יש בזה לפעמים אי דיוק בהסבר, שאנחנו אומרים עולמות רוחניים, אחר כך מחסום, אחר כך עולם הזה, ואני מצייר בן אדם. לשם קיצור, אתם צריכים להבין על מה מדובר. כמה שאפשר כל הזמן לנתק את האני של כל אחד מהגוף הגשמי שלו, מהגוף הזה, חלבוני, עם הרצונות שלו, קיומיות ואנושיות. על איזה רצון אז מדברים? מדברים רק על הרצון השייך לכיוון לבורא בלבד. שאדם שנמצא כאן, אני רושם, מצייר את האדם בגוף שלו, הכל מה שיש לנו בגוף, אנחנו לא מדברים על זה, זה נקרא עולם המדומה, הכל מה שיכול להיות מהלב מקושר לבורא, רק על זה אנחנו מדברים. רק על הרצונות האלו. ברור? אפילו עולם העשייה או עולם הזה, מדברים על הרצונות שיש בתוך הלב שלנו, מכוונות לבורא. רצונות מה שגוף מפתח כרצונות גופניים, או שמפתח כרצונות אנושיים, על זה לא מדברים. זה שייך לעולם המדומה. כן.
7: אז למה רצונות? יש רצון אחד לבורא. מה זה רצונות?
4: הרצונות האלו זה שייכות בינתיים לקיום שלי, שנקרא עולם המדומה. שהם נעלמים אחר כך. הרצונות האלו חייבים להיות, כן? זה העולם המדומה. כן? הרצונות האלו חייבים להימצא בנו כדי שאנחנו נתחיל מהם לפתח נקודה שבלב. לפני שאתה נכנס למגרש, למקום העבודה, שיהיה לך קיום שממנו אתה קובע, אני רוצה להיכנס למגרש. לאיזה מגרש? לעבוד עם הלב שלי כלפי הבורא. אז המצב לפני שאתה מתחיל לעבוד עם הלב כלפי הבורא, זה נקרא עולם המדומה. זה כמו שכל האנושות נמצאת במצב הזה. ברגע שאתה מתחיל לב שלך לכוון למטרת הבריאה, ובזה אתה מרגיש את עצמך כאתה, זה החשוב, הכל היתר הוא נעשה יותר ויותר כאמצעי. זאת אומרת, שאתה מתבסס על זה כדי לקפוץ מזה הלאה, לגובה. אבל לפעמים אתה נופל שוב לאותו מצב שאתה נמצא רק ברצונות המדומים האלו. כן.
7: אז אותם האמצעים, זה בעצם הרצונות הרוחניים? אותם האמצעים שברגע שאני עולה, ברגע שאני...
4: שאתה רוצה לתקן את הלב שלך, האמצעי לתיקון זה הכוח שבא מלמעלה, שנקרא תורה. המאור שבא מחזירו למוטף. כן.
3: באופן שאין לך בריאה בעולם הזה, שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי להנות לנבראיו, והיא בהכרח כלולה תכף מאור וכלי, כלומר, מאיזה שיעור של שפע עם בחינת רצון לקבל את השפע הוא.
4: אז מה זאת אומרת, לא תהיה בריאה מחודשת? בריאה הכוונה הרגשה של הקיום הפנימי שלי, הרוחני, אפילו מנותק מהבורא, אפילו שאני מרגיש רע, טוב, מצדיק אותו, מקלל, לא חשוב מה, אבל כלפי הרוחניות, כי אני נמצא בסוף הסולם שישתלשל מלמעלה למטה, אבל אני נמצא עדיין בסולם, בנקודה התחתונה ביותר, אין לי קשר עם הבורא, אין לי הרגשת הטוב ומטיב, אין לי הרגשה שהוא נמצא, יש לי הסתרה עליו, יש לי הסתרה על זה שהוא משגיח טוב, אבל יש לי בכל זאת איזשהו יחס עליו, זה נקרא שאני בריאה, עדיין בריאה. מה שאם כן, אם אני מתנתק מההרגשה הזאת שאני שייך אליו ולדרך, אמנם ש... לא מרגיש בהם שום דבר, אבל מתנתק, נקרא שאני נופל לבהמיות. ובעל הסולם לא מתבייש מהמילה הזאת ולא מפחד ממנה, הוא כך אומר, מפני שזה המצב, בהמיות. זאת אומרת, אני מנותק מהרוחניות והופך להיות בהמה לכל דבר. כי אין בי הרצון שקשור לסולם המדרגות. אז בריאה היא נקראת רצון לקבל עם האור שבו, שבמשהו בכל זאת משייך את עצמו לסולם.
3: אשר שיעור השפע הוא נמשך מעצמותו התברך יש מי יש, ורצון לקבל השפע הוא מחודש יש מאין.
4: זאת אומרת, עדיין נמצא בהוויה הזאת ממעלה למטה. כן. מה שאם כן, הרצונות שאנחנו מתארים אותם כרצונות בימיים שלנו, כן? כולם כבהמות נדמו, זאת אומרת, גופניים ואנושיים, הם לא משתנים, הם לא שייכים להוויה הזאת.

0: הם כמו שהם. האדם יכול להתעלות במדרגות רוחניות, ובכל זאת, ירצה כל מה שהגוף שלו צריך. ודאי שדברים האלה יקבלו צורה מאוד מזרית, כן? אבל יצטרך להשתמש בהם בכל זאת כמו כמו הכרחיות. הלאה.
1: ובכדי שהרצון לקבל ההוא יבוא על תכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל עם השפע שבו דרך הדלת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ואז נגמרת הבריאה באור וכלי, הנקרא גוף, ואור החיים שבו.
0: שאלות? מה?
1: כשהוא כותב שהרצון לקבל יבוא על תכונתו הסופית, הכוונה זה איזשהו בירור, התפתחות?
0: תכונתו הסופית שמתנתק לגמרי מהמקור, עד שאפשר לתאר שמנותק, לא יודע איך להגיד. ששייך בכל זאת להוויה, שיש שם אור וכלי. זאת אומרת, כלי זה נקרא רצון, והאור שמחיה את הרצון, והאור בא מהבורא, והכלי תוצאה מהאור, שהשתלשלו יחד, אבל הגיעו יחד לכזאת מידה מזרית שאין ברצון הרגשה מאיפה הוא, ואין בכלי הרגשה, ואין באור הרגשה שהוא שייך לבורא, לכן זה נקרא גוף וחיים שבו. אבל הרגשה הזאת, גוף וחיים שבו, זה הרגשה של הסתרה. ולכן נקרא שעדיין נמצא בהוויה הזאת בתחתיתה. כן.
2: אנחנו אומרים שגם בעולם שלנו אנחנו יכולים לראות את תכונת ההשפעה נניח בטבע.
0: העולם שלנו זה עתקה מהעולם הרוחני. עתקה, זה משהו אחר. יש חומר מיוחד, רצון מיוחד, שלא שייך לרצון של הבורא, לכן זה נקרא עולם המדומה, שבו כחותם יש לנו מהמבנה הרוחני לעולם הזה, ולא משתנה כאן כלום בעצם. משתנים ודאי הדברים שבאנושות, ודברים האלה הם, עם התהליך הזה שהאנושות עוברת, זה מקדם את האדם, אבל מה שמקדם זה לא התפתחות החומר, אלא אותה נקודה שנמצאת בהסתרה, הנקודה שנמצאת סופית בסולם המדרגות שמגיעה ממעלה למטה, היא מתחילה להתפתח ממטה למעלה, והתפתחות של הנקודה הזאת גורם להתפתחות גם כן החברה האנושית, הרצונות אנושיים, אבל זה כתוצאה חיצונית. אם לא ההתפתחות לקראת הבורא ברצון הפנימי הזה שהוא סוף של הוויה, אז לא היו בעולם הזה שום שינויים. כולם היו כבהמות. אלה רק מפני שבתוך הבהמה הזאת, אם אפשר להגיד בתוך, זה כמו איפה מתלבשת הנשמה בתוך הגוף, הביולוגי. אין דבר כזה. אלה מפני שיש כאן רצון ששייך להתפתחות, רצון מסוף ההוויה, לכן גם הרצונות אנושיים הם משתנים, והחברה של החברה האנושית, חברה של כבהמות נדמו, מתפתחת, עד שהנקודה הזאת יוצאת לגילוי, שנקרא נקודה שבלב. וכל הרצונות האלו, האנושיים, הם מכוונים כך כדי לפתח את הנקודה הזאת, לעזור לה להתפתח. אבל הם, לא שהם בעצמם הופכים להיות כלים. הרצונות שמתפתחים באדם, אמנם שהוא מתקן אותם כלפי בני אדם שבעולם הזה, הרצונות האלה הם רוחניים. איך להגיד? הוא מקבל רצונות אחרים. הכסף, הכבוד, המושכלות, יחס שלי לאחרים שאני אוהב אותם, מזלזל בהם, שונא אותם. זה רצונות אנושיים שלנו. לא הם צריכים לא אותם אנחנו צריכים לתקן. זאת אומרת, יבואו ברגע שאדם מכוון את עצמו לבורא, מתעוררים כאן רצונות ששייכים להוויה, רצונות הרבה יותר גדולים, עמוקים, רצונות שהופכים להיות רוחניים, כי בהם הבורא נמצא. אל תחשוב שיחס שלך לחבר זה מה שאתה צריך רק לתקן ובזה להגיע לגמר התיקון. לגמרי, לגמרי לא. יתעוררו כאן רצונות שהם נקראים קליפות, ואותם תצטרך לתקן, ובהם תגיע לגמר התיקון. והרצונות, מה שיש בינינו עכשיו, לאנושות ובינינו בקבוצה, זה לא קליפות. למה? הן לא מכוונות לבורא. ולכן לא אותם אנחנו באמת מתקנים ברוחניות, שבהם זוכים לכלי הרוחני. זה רק הכנה.
1: אות ד' והצורך להשתלשלות הרצון לקבל על ד' הבחינות האמורות שבאביע, הוא מפני שיש כלל גדול בעניין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקותו, הוא עושה את הכלי רצוי לתפקידו. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור שלו, הרי הוא נכלל עם האור ובטל אליו כנר בפני האבוקה.
0: כאן אנחנו מגיעים ללימוד התכונות משותפות בין הכלי לבין האור. מפני שהאור זה השפעה, אני לא יודע מה זה אור, שם. השפעה, כן? בורא, כן? חיובי, בלבד. כן? הראשון, כן? הקובע לכן, הקובע, כן? היוצא שכלי שנולד ממנה, נולד, כן? ונברא, ותחת שליטה, ובכל דבר האור הוא תמיד הראשון והקובע. לא לשכוח את זה באף מקום. זאת אומרת, אם הרצונות, והוא שלילי, למה שלילי? מרגיש את עצמו שלא שלם. שלילי זה נקרא לא שלם, כן? וחייב לאור, לא נגיד, כן? חייב לאור. וזה הכל קובע. זאת אומרת, כל הרצונות, כל הרשימות, הכל מה שיתעורר בכלי, ידע הכלי, ידע האדם שהאור היה קודם והוא עשה את הכל. זאת אומרת, יוצא כך שהאור פועל מצד

0: אז מי זה הכלי? הכלי זה מרגיש מה שעובר עליו בלבד. ומה זה ההפרעה? ההפרעה שלא יכול לאחד שמישהו מעורר אותו ולמי מעורר. כאן זה ההפרעה, הפרעות, מחשבות זרות. כמו שהוא כותב בעל הסולם באחור וקדם סרטני. אז עוד דלת, והצורך להשתלשות הרצון לקבל דלת בחינות האמורות שהביאה, הוא מפני שיש כלל גדול בעניין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקות של האור, רק של האור, כן? הוא בונה את הכלי, עושה את הכלי, רצוי לתפקידו, לאיזה תפקידו? להגיב בצורה שאור מעורר אותו, שאור בונה אותו, כך להגיב. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור, מה זה נפרד? ירגיש כך שהוא מנותק מהאור. כן? הרי הוא נכלל עם האור ובטל בו כנר בפני אבוקה. ובזה לא יכול לצאת ולקבוע את עצמיותו, שהוא מרגיש שהאור פועל בו גם בהתפשטות והסתלקות וגם במילוי. זאת אומרת, בסך הכל, כלי צריכה להיות עצמאית כדי לקבוע שהאור מפעיל אותה מכל הכיוונים. בבקשה.
1: ועניין הביטול הזה הוא מפני שיש הופכיות ביניהם הרחוקה מקצה אל קצה. כי האור הוא שפע הנמשך מעצמותו יתברך יש מיש, ומבחינת מחשבת הבריאה שבאינסוף יתברך הוא כולו להשפיע. ואין בו מבחינת רצון לקבל אף משהו. והופכי אליו הוא הכלי, שהוא הרצון הגדול לקבל את השפע הוא, שהוא כל שורשו של הנברא המחודש. הנה, אין בו עניין של השפעה כלום. ולפיכך בהיותם כרוכים זה בזה יחד, מתבטל הרצון לקבל באור שבו, ואינו יכול לקבוע את צורתו, אלא אחר הסתלקות האור ממנו פעם אחת. כי אחר הסתלקות האור ממנו, הוא מתחיל להשתוקק מאוד אחריו, והשתוקקות הזאת קובעת ומחליטה את צורת הרצון לקבל כראוי. ואחר זה, כשהאור חוזר ומתלבש בו, הוא נבחן מעתה לבית עניינים נבדלים, כלי ואור או גוף וחיים. ושים כאן עיניך, כי הוא עמוק מכל עמוק.
0: זאת אומרת, בסך הכל נעשה פעולה מאוד פשוטה. האור בונה את הכלי. איך? עושה את הרצון, אבל הרצון לא מורגש. מי מלא את הרצון? אז כאן מרגישים מילוי, עוזב את הרצון, מרגישים ריקנות, כן? אז מרגישים רצון, כן? ואז חוזר וממלא, ואז מרגישים תענוג.

איזה הבדל יש בין תענוג ומילוי? ההבדל גדול מאוד.

0: הרצון הקודם למילוי, ובאמת אז מרגיש תענוג. יש מילוי ויש תענוג, זה שני דברים לגמרי לגמרי שונים. תענוג משיגים על ידי השתוקקות. ברור שיש משהו נוסף מצד הכלי, שברצון לא היה. זאת אומרת, יש רצון ויש רצון, ומה ההבדל ביניהם? השתוקקות. ואז הבדל במילוי נקרא תענוג.
1: כן, השתוקקות, זה מה שאנחנו צריכים, ועכשיו אנחנו נעשה סיכום בעשיריות. יש לנו 6 דקות, נסכם את עיקרי הדברים ששמענו ונרשום שאלות בנושא.
2: הקליפות שאותם צריך לתקן, אבל הם לא נמצאים בתוך העשירייה, הם לא נמצאים כאן. פשוט צריך להבין שזה נמצא משהו מעל, ולכן אם נפתח השתוקקות כמו ששמענו עכשיו, אז יהיה לנו את הכוח ואת היכולת בדרך החיבור להגיע לאותם תיקונים של הקליפות.
3: שמענו על ההבדל בין הרצון להשתוקקות, שהרצון מגיע מהטבע, ואת ההתפתחות של אותו רצון, התוספת שלנו, איך אנחנו מנסים, איך המלכות מנסה להידבק בבינה ולעלות הלאה.
4: כן, אנחנו למדנו איך מחשבת הבריאה, שהיא הרצון והאור, השתלשלו יחד מלמעלה למטה עד לעולם הזה, כדי להביא את הנברא, כדי להביא בעצם לבחינה שנקראת נברא. אותו רצון שהוא מנותק מהאור העצמאי, שעכשיו יכול להתחיל את ההתפתחות שלו מלמטה למעלה.
5: אני מאוד התחברתי לדגש שרב נתן על הצורך לדבר על הרצון, לפתח את הרצון שמקוון לבורא, ולהתאמץ שזו יהיה עיקר, שזה יהיה עיקר העיסוק, שזה יהיה המשקל שאנחנו נותנים לכל העשייה שלנו, לכל מה שאנחנו רוצים לבנות בינינו בקשר שלנו.
6: כן, אני גם שמעתי הרבה דגש בשיעור על סוג הרצונות שאנחנו עובדים איתם, שזה לא רצונות בהמיים, לא אנושיים, אלא מדובר, כל מה שמדובר בחוכמת הקבלה על תיקון הרצונות, זה רצונות שהם למטרה, רצונות שהם מעבר לעולם הזה, לבורא, והתיקון היחסים בין החברים זה לא, זה בדיוק ברצונות האלה, לא ברצונות הבהמיים.
2: שמענו על חוק שהתפשטות האור וההסתלקות שלו בעצם היא עושה את הכלי ראוי לתפקידו. אם לא יהיה אותו ניתוק, אותה הסתלקות של האור, אז לא יהיה חיסרון, לא יהיה השתוקקות, שדיברנו עליו לפני זה.
7: גבריאל רושם שאתה רוצה לתקן את הלב שלך, האמצעי לתיקון זה הכוח שבא מלמעלה שנקרא תורה. המאור שבא מחזירו למוטב. אני אוסיף שהרב פתח את השיעור בזה שהוא נתן דגש על כך שכל מה שאנחנו קוראים בחוכמת הקבלה זה לא מדובר על האנשים אלא רק על הרצונות.
3: כן, האור שנכנס בתוך הכלי הוא בעצם היה שם תחילת התהליך, חייב להסתלק מהכלי כדי שלכלי יהיה תחושה או הרגשה של חיסרון לאור.
4: איך מגיעים לחיסרון כזה אחרי שאנחנו הגענו להסתרה כזאת שאנחנו לא מרגישים את לא את האור ולא את את הרצון שהיה קשור לאור? זה בדיוק העבודה שלנו באסתריה, צריך להתחיל לעורר מלמטה למעלה את כל אותם הדבעות שעשה בנו האור. אף צורה לא נעלמת, אנחנו צריכים לחדש אותם, וזה בעצם מה שאנחנו עושים בלימוד שלנו.
5: קיבלנו עוד חיזוק על האופן שהאור בונה את הכלי, ועד כמה אנחנו רוצים שהמילוי ומה שאנחנו רודפים אחריו יהיה רק בשביל להתחזק בעשייה כלפי חיבור, כלפי קדושה, להמשיך לברר את התפילה שלנו, לבנות השתוקקות שתהיה מכוונת כלפי צורך להשפיע אחד לשני.
6: ומה זה הכלי? זה הכלי, זה הרצון שמרגיש שמשהו מעורר אותו, ולמי מעורר? לבורא. וההפרה ששמעתי שזה בדיוק שהוא לא יכול להיחבר עם זה, זה וזה לא יכול לשייך את זה לבורא. אבל כל זה עובר על אותו הכלי שמרגיש.
2: גם שמענו על הרצון לקבל של את השפע, שהוא בעצם מחודש יש מאין, וכדי שהרצון הזה בעצם יבוא לתכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל ולרדת עם השפע בעצם דרך כל העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ואז בעצם הבריאה תהיה באור וכלי, מה שנקרא הגוף ואור החיים שבו.
1: אני... כן חברים, אז נשמח לשמוע שאלות עכשיו כאן באולם, כלי עולמי, בבקשה. שלמה, כן.
8: תודה רבה. שמעתי מהרב שהאור והכלי יורדים למקום הכי נמוך, 125 מדרגות, שהאור נעשה יותר אחור והכלי נעשה יותר עבה. רציתי לשאול מה זה נקרא שהאור נעשה יותר אחור. האם מדובר על איזו הבחנה באור, או פשוט שהוא מורגש חלש יותר והכלי פחות מתפעל ממנו?
1: כן, אז כמובן אנחנו יודעים כמה עקרונות שלמדנו גם בשיעור היום. קודם כל, שתמיד מדבר מצד הכלי, נכון? איך הכלי מגדיר את האור? אור זה אור אינסוף כל הזמן. אלא מצד הכלי, הכלי יכול להגדיר את האור ככזה או כאחר, בהתאם למידת המסך שאיתו יכול לעבוד. אז הוא מתאר לנו כאן רב שבהשתלשלות ממעלה למטה, במהלך 125 מדרגות, הרצון נעשה יותר גס, יותר אחור, ולכן גם מה שהוא מקבל כאור, מה שהוא מרגיש כאור, הוא יותר גס ואחור, עד שהוא מגיע למקום הנמוך ביותר בסולם הרוחני, שהוא נקרא תחתית עולם העשייה, כן? יש את עולם אק, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וכל אחד מהם חמישה פרצופים וחמש ספירות, זה סך הכל 125 מדרגות, 5 כפול 5 כפול 5. המדרגה התחתונה ביותר, היא נקראת כבר עולם הזה. העולם הזה שהוא נקרא תחתית עולם העשייה. זו המדרגה הנמוכה ביותר של הרוחניות. לא שייך לעולם שלנו הדמיוני, שבו יש לנו גוף וכל הרצונות שלנו, הרצונות הבהמיים למיניהם, אם זה לצורך קיום, כמו שהרב תיאר, אוכל, מין משפחה, אם זה מה שאנחנו קוראים אנושיים, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, לא שייך לכל זה, עדיין בעולם הרוחני. למה? למה זה נקרא רוחני? כי יש שם עדיין איזשהו יחס לבורא. גם אם היחס הזה נקרא הסתרה מוחלטת או מלמטה למעלה, אפילו רק נקודה שבלב שמתעוררת, זה כבר נקרא איזשהו יחס לבורא. למטה מזה, אם אין בורא, אין שום קשר לרוחניות. אז המדרגה הנמוכה ביותר, האחורה ביותר, בגלל שהכלי שבה הוא נמצא בהסתרה מוחלטת, אז גם האור נקרא שהוא האחור ביותר. גם בחלק הראשון של השיעור שמענו שברוחניות אין מקצת. או שיש מסך, או שאין מסך. או שיש רוחניות, או שאין רוחניות. רב נתן שם דוגמה על הבשר הכשר, כן? שיש בשר כשר, זהו, מביאים להר. אחר כך יש כל מיני שמות, מסחר וכן הלאה, זה רבנות כזאת, כזאת, זה כבר לא, או שכן או שלא. אז כלי כשר זה כלי שיש לו מסך ואור חוזר. בבקשה, עוד שאלות.
9: כן, יופי.
10: הרב אמר שהכתובים לא מדברים על החושים הבהמיים, כאילו על חמשת החושים. אז איך אני בעצם מודד את המצב שלי, כאילו לפי מה?
9: שאלה יפה, שומעים? כלומר, איך, מה אנחנו עושים פה בעצם, כן? אנחנו שמענו גם בקבוצת המיקוד שזאת בדיוק כל העבודה שלנו. אנחנו, כמו שגילת גם אמר לפני רגע, אנחנו רוצים לעבוד בינינו כדי לפתח את ההשתוקקות הזאת, שכמו שראינו בסרטוט האחרון בשיעור של הרב, ההשתוקקות היא מה שמביאה אותנו להבדל הזה בין מילוי לתענוג. כלומר, בלי ההשתוקקות הזאת אנחנו נשארים במדרגה התחתונה ביותר, בהסתרה המלאה, המוחלטת, בלי שום הרגשה וקשר לרוחניות. וככל שאנחנו עובדים בינינו, בחברה, בסביבה, בקבוצה הזאת, שעכשיו נגיד אתם הקמתם, הקבוצה של הצעירים, אז אתם מעוררים אחד בשני ובכולם, תכלס, מעוררים את ההשתוקקות הזאת לקשר עם הבורא. קשר החיובי שאנחנו רוצים דווקא להרגיש אותו ולהיות עם כל הרצונות הרוחניים, להיות קשורים אליו, לקשור את הרצונות האלה כלפיו. מה רב, איך הרב קרא לזה בתחילת השיעור? שהרצונות שמכוונים לבורא, הם נקראים מה? קליפות דווקא. כן? שבהתחלה הזאת הקליפה. אבל אחר כך כשאנחנו מתקנים אותם, את הרצונות האלה, את ההשתוקקויות האלה, אנחנו מתחילים לגלות את הכוונה הרוחנית שבתוכם, עד לגמר התיקון, עד שאנחנו דבוקים בבורא לגמרי.
1: מאי.
11: תודה. האם הקליפות הם למעשה מודעות הכלי לרצון לקבל לעצמו, או במילים אחרות, האם קיום הקליפות תלוי בהשתוקקות?
1: כן, אז קודם כל, כהקדמה לזה, גם בהמשך לשאלה הקודמת, הרב אמר כך, שיחס שלי לאחרים, שאני אוהב אותם, שאני מזלזל בהם, שונא אותם, זה רצונות אנושיים שלנו. לא אותם אנחנו צריכים לתקן. נכון? זאת אומרת, הוא אומר לנו הרב, יבואו, ברגע שאדם מכוון את עצמו לבורא, מתעוררים כאן רצונות ששייכים להוויה. רצונות הרבה יותר גדולים, עמוקים. רצונות שהופכים להיות רוחניים. כי בהם הבורא נמצא. אז אל תחשוב שיחס שלך לחבר זה מה שאתה צריך לתקן, ובזה להגיע לגמר תיקון. לגמרי לא. יתעוררו כאן רצונות שהם נקראים קליפות, ואותם תצטרך לתקן, ובהם תגיע לגמר תיקון. זאת אומרת, איפה שאין יחס לבורא, ולא לאיזה דמיון של הבורא, אלא באמת לבורא, אין שם לא קדושה ולא קליפה. זה מערכות יחסים. מערכות יחסים יש לכל האנושות. יש אינסוף טיפולים בנושא הזה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מה שטוב, זה לא שייך. איפה שמתחיל להיכנס בורא, מתחיל יחס כזה. ואז יש מאוד פשוט. אם אתה רוצה את, את קיום הבורא או את גילוי הבורא לעצמך, קליפה. אם אתה רוצה את זה למען הזולת או למען הבורא, לא לעצמך, כבר נקי מהרצון לעצמך, קדושה. ועל זה מתלבשים הרבה הרבה מאוד הבחנות. אבל מה שאומר שבעולם שלנו, זאת אומרת בעולם הדמיוני, אין בכלל קליפות. מכיוון שאין שום יחס אמיתי לבורא. עוד שאלות, בבקשה. אברהם.
12: אז השאלה מתבקשת, אני ככה עלה לי חיסרון, אז מה זה לחיות בתוך הרצונות? הוא אמר הרב שאנחנו צריכים לחיות בתוך הרצונות, וברצונות יש הרבה צורות. הוא אמר גם בהמשך, עד שאני לא יוצא למגרש, לעבוד, אז בעצם מה זה אומר לחיות עם הרצונות?
9: איזה רצונות?
12: זה מה שאני שואל, הרצונות שכבר מכוונות, אם הלב שלי מכוון כבר לבורא, זה כבר נקרא שאני חי עם הרצונות?
9: אז זאת בדיוק ההבחנה, שברגע שאנחנו מתחילים לברר, כל אחד לעצמו מתחילים, האם באמת אני יכול להיות עם איזושהי כוונה לבורא, לבד, הרי אני רצון לקבל, מה אני חוץ מזה? בשביל זה אנחנו נמצאים בסביבה, לומדים ביחד מהמקורות, כן, שמלמדים אותנו שאנחנו רק חומר של רצון לקבל, ורק כמה שאנחנו נמצאים בסביבה שהיא מעלה בעיניי את חשיבות הבורא, את חשיבות תכונת ההשפעה, אז אני יכול להתחיל בכלל להגיד שאני מתעסק עם רצונות שמתחילים להיות מכוונים לבורא, כי אני מעצמי אין לי את זה, אם היה לי את זה, אז באמת לא הייתי צריך את כולם, כדי להתחיל לעבוד ולפתח את הנקודה הזאת, כן, נגיד, אבל כשברור לי שאין לי אפילו לא טיפה מהדבר הזה של איזושהי כוונה לבורא, ובחברים כן יש את זה, למה? למה יש את זה? כי דיברנו על זה כל השבוע, שאנחנו משחקים אחד כלפי השני, כן? אנחנו משחקים אפילו שזה מה שחשוב לנו, שזה הדבר שהכי נעלה בעינינו, התכונה הזאת של הבורא שהיא השפעה ונתינה. אז אין לי ברירה. אם אני מכניע את עצמי כלפי החברים, כלפי הסביבה, אני מתחיל לקבל מהם את מה שחשוב בעיניהם. אוקיי? בשביל מה אנחנו רוצים להיות בביטול כלפי החברים? כדי שמה שחשוב בעיני החברים יהיה גם חשוב בשבילי. וזה רק הכוונה לבורא, להשפיע לבורא, להיות בהשתוות הצורה אליו. אם אנחנו מתחילים על זה לעבוד ועל זה לשים את כל כובד המשקל, אז זה נקרא שאנחנו יוצאים למגרש הזה, המגרש האמיתי שבו אפשר להתקרב איכשהו לתכונה הזאת של הבורא.
12: אז בבקשה, שאלה אחרונה. אז המגרש הזה, כמו שאנחנו מבינים, זה הסירייה, זה בעצם הקשר בינינו מחברים. האם בזה שהוא, בסוף השיעור הרב נתן את הדוגמה, איך שהאור בעצם לוחץ על הכלי ונתן לו את ההשתוקקות, לוחץ על הכלי, האם זה בעצם בתוך המגרש הזה בסירייה, שאנחנו גורמים אחד לשני כל פעם למצב חדש יותר, זה גורם לאור ללחוץ על הכלי? להעיר אותו?
9: נבדוק ונדע. אם לא נבדוק, לא נגיע לזה בטוח. תודה.
1: כן, וומן קרמיאל.
13: תודה. רבה, שלום לכולם. השאלה היא כזאת, כאילו, האם אני מבינה נכון פה, שאחרי הצמצום, האור בסופו של דבר הוא צריך להצטמצם, והאביות הוא צריך להזדחקות. ואז זה כאילו מין קונוס כזה שמגיע לעולם העשייה, בעולם העשייה, האור והרצון, הם צריכים להיות כאילו שווים כזה, כדי להתחיל את העבודה, כאילו העבודה, באמת העבודה כאילו רוחנית, או שאני משהו מתבלבלת?
1: נראה לי שכן, את צודקת, את מתבלבלת. בהשתלשלות ממעלה למטה, הרב הסביר שעד עולם, עד הצמצום, האור קדם לכלי, ואחרי הצמצום הכלי קודם לאור. אבל זה עדיין השתלשלות ממעלה למטה. עולם העשייה זה המקום הכי הכי מנותק בין הכלי לבין האור, עד כדי מצב שממש בתחתית עולם העשייה נותרה רק נקודה קטנה, שהיא הקשר היחיד בין הכלי והאור. ואז יש הידרדרות עוד יותר למטה, זה בתהליך השבירה, למצב הבהמי שלנו. אנחנו מתחילים את העבודה מהמצב הבהמי, אין בורא, אין קשר, אין גילוי, אין כלום. ושם למטה יש רק סבל. חוץ מסבל שום דבר לא דוחף אותנו. אנשים באו, זכו, קיבלו נקודה שבלב כאן ומתחילים לעבוד. תראי, תסתכלי על המסכים. הנה שהמון חברים שהיינו רוצים, לא הספקנו לשאול אותם, מטורקיה, ממק 22, מפרנץ', מטורקיה 1, ועוד הרבה הרבה חברים שנמצאים איתנו על המסכים, בכל העולם, מה משותף לכולם? רק דבר אחד. נקודה של השתוקקות שאותה אנחנו צריכים לבנות, להגיע לקשר עם הבורא. ועל זה אנחנו נדבר כבר בשיעורים הבאים. יש לנו הודעות?
9: כן, אז אנחנו עכשיו נעבור לשתי הודעות. הודעה ראשונה, חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, השישי לתשיעי 2026, בשעה 18:30 עד 19:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית בנושא מעוררים מלמטה. מבהירים את הלבבות בהכנה לכנס האזורי. האירוע יתקיים פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות. הודעה נוספת, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה והשראה. איך נבטיח לעצמנו שנה טובה? ביום שני, השבעה בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים ואורחים. לינק להרשמה ממתין לכם בהודעות. שימו לב, אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה. האייטם הבא שלנו, סעודת חומוס, שתתקיים בשעה 5:45. ונסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד משיעור של הרב מתאריך 17 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1351. נקרא יחד את המאמר בעשירייה. לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מאמר מה הוא אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי אבא, הרע שבלב, האחוז בכל עברי הגוף, עושה להם את זה. יש רעה אשר ראיתי תחת השמש, ורבה היא על האדם. יש רעה, זו היא תוקף הרע שבלב, שרוצה לשלוט בדברי עולם הזה, ואינו משגיח בדברי עולם ההוא כלום. שואל, למה הלב רע? הוא משיב, המקרא שלאחריו מוכיח. זה שאומר, איש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאבה, ולא ישלטנו האלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יוכלנו. מקרא זה קשה, כיוון שכתוב איננו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה. למה ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו? הרי אינו חסר לנפשו כלום. הוא משיב שאדם ההולך בעולם הזה והקדוש ברוך הוא נותן לו עושר כדי שיזכה בו לעולם הבא וישאר אצלו קרן מכספו. מהו קרן? כסף ההוא שהוא קיים לנצח. משום זה הוא צריך להשאיר אחריו קרן הזה, וקרן הזה יקבלו אחר שיצא מעולם הזה, משום שקרן הזה הוא עץ חיים של עולם ההוא, שהוא זרנפין, ולא נמצא ממנו בעולם הזה רק אותם הפירות שיוצאים ממנו, ועל כן הפירות שלו אוכל האדם שזכה להם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם ההוא לזכות בו בחיים עליונים שלמעלה. ומי שמתמה עצמו ונמשך אחר טובת עצמו ואינו חסר לנפשו וגופו כלום, אז לא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולזכות באותו העושר. עד כאן לשונו. יש להבין בעניין עבודה מהו שאוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא בעבודה, וכן מהו פירוש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד בעבודה, שעל זה אמר ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יוכלנו. ידוע שיש לנו בעבודה בחינת עשייה, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר, שהבורא ברא את האדם עם הרצון לקבל טוב ועונג, וכפי הרצון והחשק של האדם לאיזה דבר, כך האדם מסוגל ליהנות מהדבר. לכן אנו נולדנו עם רצון לקבל לתועלת עצמנו, ודבר זה אנו מייחסים להבורא, והוא נתן לנו לעשות כלים אחרים שהם כלים הפוכים להכלים שעשה הבורא. היינו שהכלים שהנבראים צריכים לעשות הם רצון להשפיע להבורא. זאת אומרת, הכלים שהבורא עשה הם שהנבראים יקבלו הנאה, והכלים שהנבראים צריכים לעשות הם שהבורא
יקבל הנאה. אולם אם האדם נברא עם טבע של רצון לקבל, איך אפשר לשנות את הטבע? התשובה היא שיש סגולה, שעם הסגולה הזו יכולים לקבל טבע שני מהבורא, שעל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים, מטעם שהמאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור שבתורה יקבלו בסופו של דבר הטבע השני, שהוא הרצון להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז אם יזכו לבחינת דבקות הנקראת השתוות הצורה. אולם עד שהם מגיעים להשגת הרצון להשפיע, האדם צריך לעבור כמה דרגות. א', ראשית כל צריך האדם להבין שצריכים להשיג את הרצון הזה, כי בזמן שהאדם הולך לעשות משהו, הוא הולך לראות איך אנשים מתנהגים. כלומר, אם האנשים הנמצאים בסביבתו גם מבינים שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, ובטח האדם הולך לראות בין אלה העוסקים בתורה ומצוות, ואדם רואה שאין אף אחד הנמצא בקרבתו שיהיה לו עניין לדאוג ולעשות עצות איך להשיג את הרצון להשפיע. והסיבה שהוא לא רואה אצל אחרים, הטעם הוא פשוט, כי אלה לא עוסקים בדרך להגיע בעל מנת להשפיע. אז הוא רואה האמת. אולם אלה שכן עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, הם בטח עובדים בעצנה לכת, כי אם תהיה מגולה עבודה שלהם בחוץ, כבר תהיה מעורבת בעבודה שלהם בחינת חיצוניות. היות שיש טבע, כשאדם רואה שיש מי שמסתכל על מעשיו שהוא עושה, אז האדם חושב שהשני מעריך את עבודתו, וממילא כבר יש לו כוח לעבודה. לא מטעם שהשם מחייב עבודתו, אלא השני שהוא מסתכל עליו הוא המחייב אותו לעבוד בתורה ומצוות. לכן אלה שרוצים לעבוד לשם שמיים, הם מצניעים את עבודתם בפני אחרים. לכן אין לאדם יכולת לראות אם יש מישהו שעובד בעל מנת להשפיע. לכן יש לאדם עבודה גדולה עד שבא לידי הרגשה שחסר לו הרצון להשפיע. והגם שלפעמים האדם מתחיל להבין שכן חסר לו הרצון להשפיע, אולם כנ"ל, כי בעת שהוא רואה שיש הרבה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות והם אנשים בעלי שם, והוא לא רואה שיש להם חיסרון, היינו שירגישו ייסורים בגלל שאין להם רצון להשפיע, נמצא שהעבודה הראשונה היא שישתדל להשיג צורך לזכות לרצון להשפיע. ב. לאחר שהוא כבר השיג צורך לרצון להשפיע, אולם לא תכף ומיד שמתחיל להשיג חיסרון, הוא מקבל תכף את המילוי. וזהו מטעם כי הרגשת החיסרון תלויה גם כן בשיעור מה שמרגישים ייסורים מזה שאין לו את הרצון להשפיע. אבל כשהאדם מתחיל להרגיש עד כמה שחסר לו זה, ורוצים מלמעלה שיהיה לו חיסרון אמיתי, אז הוא מקבל מלמעלה עזרה בהרגשת החיסרון. כלומר שמראים לו עד כמה שהוא מרוחק מזה. כלומר, זה שהוא רואה איך שזה דבר קשה להשיג את הרצון להשפיע, וזה גורם לו חיסרון גדול.
אולם בגלל מה אנו צריכים חיסרון גדול? הטעם הוא דבר שאינו חשוב, לא יודעים איך לשמור את הדבר שלא יובד ממנו. לכן, מטרם שיש לאדם חיסרון אמיתי, לא נותנים לו מלמעלה את הדבר, כי החיסרון וההשתוקקות מחשיבים את הדבר. אבל דרך העבודה היא, בזמן שהאדם רואה שקשה להשיג את מבוקשו, הוא בורח מהעבודה ואומר, אני מאמין שיש אנשים שזכו שהשם נתן להם את הרצון להשפיע, וזה היה מטעם שהם היו יותר מוכשרים ממנו. אבל אדם כמוהו, שיש לו מידות יותר גרועות מאחרים, אין לו שום סיכויים לזכות לזה. לכן הוא בורח מהמערכה ונכנס לעבוד בבחינת עבודת הכלל. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר אין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מהעבודה. והגם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים. וזהו כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. כלומר, שהיו צועקים מן העבודה, בזה שלא מתקדמים בעבודת השם, שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הם זכו ליציאת מצרים, הנקראת בבחינת עבודה יציאה משליטת הרצון לקבל ולהיכנס בעבודה של להשפיע. ובאמור יוצא שתחילת עבודת האדם היא שיקבל על עצמו בחינת מלכות שמיים. היינו, במקום שהאדם היה דואג אך ורק למלות רצונו של מלך זקן וכסיל, היינו שכל עבודתו הייתה רק לתועלת עצמו, הוא קיבל על עצמו מלך אחר הנקרא מלכות שמיים, שהוא ממליך על עצמו את השם על כל עבריו. כלומר שכל עבריו ישמשו את הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא בעבודה יציאת מצרים. היינו יציאה משליטת התועלת עצמו, ולקבל על עצמו לשמש את השם. כמו שכתוב, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. שיש לפרש שהוציא אותם משליטת הרצון לקבל לעצמו ונתן להם את הרצון להשפיע, שזה נקרא להיות לכם לאלוקים, שאני נתתי לכם את הרצון להשפיע שתוכלו לעבוד לשמי, וזה נקרא שאני נתתי לכם את הכוח להרגיש שאני השם. אולם איך האדם מקבל את ההרגשה הזו שהרצון לקבל הוא דבר רע? מי מודיע לאדם שהוא צריך לתקן מעשיו? הנה בסולם כותב שם וזו לשונו, ולפיכך התביע הבורא יתברך איסורים בעניין הקבלה לעצמו הטבוע באדם מעת לידתו, הן מכאובים גופניים והן מכאובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות אפילו להנאת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. בשיעור הכתוב, כל פעל השם למענהו.
ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות, ואז לוקח חלק בשמחתו יתברך שבעת בריאת העולם, כי אמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. נמצא שהמאור התורה הוא נותן לאדם את החיסרון, שיהיה לו צורך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ואחר כך, שהוא כבר זכה לבחינת מלכות שמיים, יש מדרגה שנייה נקראת בחינת תורה, שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזהו בחינת אורייתא וקודשא בריחו בישראל, חד הוא. ובאמור יש לפרש דברי הזוהר הקדוש, משום שקרן הזה הוא עץ חיים של עולם ההוא, שהוא זרנפין, ולא נמצא ממנו בעולם הזה רק אותם הפירות שיוצאים ממנו, ועל כן הפירות שלו אוכל האדם שזכה להם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. שיש לפרש מה שכתוב והקרן קיימת לעולם הבא, שהוא זרנפין, היות שזרנפין נקרא תורה, וזה נקרא עולם ההוא, היינו עולם הבא אחר עולם הזה. כי עולם הזה נקראת מלכות, בעולם הבא אחר עולם הזה, הזוהר הקדוש מכנה אותו בשם זרנפין, שהוא עץ חיים, בחינת תורה. וידוע שסדר העבודה הוא, מקודם האדם צריך לזכות לבחינת מלכות שמיים, שתהיה בעל מנת להשפיע. ואיך האדם יכול לזכות לבחינת השפעה? וזהו כנ"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. נמצא שעל ידי התורה, היינו על ידי המאור שבה מחזירו למוטב, נמצא שהתורה היא אצלו בבחינת איתים, עצות, איך להגיע לבחינת מלכות שמיים, שמלכות נקראת עולם הזה, והמאור שמחזירו למוטב נקרא פירות. היינו שהאדם רואה פירות מהעבודה שלו, היינו שהשתדל בתורה והשיג מזה פירות, שפירות נקרא שכר מהעבודה. לכן יש לפרש שהוא אוכל פירות מהתורה, זה שזכה על ידי התורה לבחינת רצון להשפיע, הנקרא בחינת מחזירו למוטב, וזה נקרא בחינת תרי"ג עצות. ואחר כך בא העניין של תרי"ג פקודים, שזהו כבר עצם התורה בבחינת אורייתא וקודשא בריחו בישראל חד הוא, וזה נקרא בחינת תורה בעצם, וזה שאומר זרנפין הוא בחינת עץ חיים שהוא תורה, וזהו והקרן קיימת לו לעולם הבא, שהוא בחינת תורה, שזה נקרא קרן שהיא עצם התורה. מה שאין כן מלכות שמיים שהיא בחינת עולם הזה, שם התורה היא רק בבחינת פירות, היינו כנ"ל שהיא רק מאור התורה המחזירו למוטב. מה שאין כן זרנפין נקרא קרן שהיא עצם התורה, וזה נקרא פירותיהם בעולם הזה, שהיא נקראת מלכות, היינו בחינת אמונה בקביעות. ואחר כך באה מדרגה שנייה שנקראת עולם הבא, היינו שהוא בא אחר מלכות, שהוא בחינת זרנפין, ארץ החיים, שהיא עצם התורה. ובאמור יש לפרש מה ששואל למה הלב רע, הוא משיב,
זה שכתוב, איש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, ולא ישליטנו אלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו. ושואל, כיוון שכתוב, ואינו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, למה ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו? הרי אינו חסר לנפשו כלום. ועל זה משיב שעניין שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, כמו שבארנו, שהכוונה היא על בחינת מלכות שמיים. זה שהמאור שבתורה מחזירו למוטב, המאור הזה נקרא הפירות, ואחר כך הוא בא לבחינת הקרן קיימת לו לעולם הבא, כנ"ל, שזוכה לבחינת עצם התורה, וזה נקרא שלמות. בזה מתרץ הזוהר הקדוש, וזה לשונו: ומי שמתמה עצמו ונמשך אחר טובת עצמו ואינו חסר לנפשו וגופו כלום, אז ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולזכות באותו העושר. שיש לפרש כי עושר פירושו כי אין אני אלא בדעת, היינו שהוא זכה ללמוד תורה ולדעת כל ההלכות, ויש לו נכסים, היינו שהוא יודע שברוך השם יש לו רכוש גדול של תורה ומצוות ומעשים טובים, ויש לו כבוד שיש לפרש שכולם מכבדים אותו איתם, כבוד התורה. מכל מקום, ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו. והטעם הוא, אף על פי שיש לו עושר וכבוד ומעשים טובים, מכל מקום, היות שנמשך אחר טובת עצמו, היינו לתועלת עצמו, כמו שכתוב, ואינו חסר לנפשו כלום, כלומר שכל דאגותיו שלא יהיה חס ושלום חיסרון בבחינת לתועלת עצמו, וממילא אין לו מה לאכול משהו מקדושה, אלא הכל הולך לסיטרה אחרא. וזה שכתוב, כי איש נוכרי יאכלנו, היינו שהכל לקחו הקליפות, שהוא מטעם שכל עבודתו הייתה עבור הרצון לקבל, שזהו רשות הקליפות. נמצא שכל העושר שהוא היה חושב שיש לו דעת התורה ונכסים שהם הרכוש של תורה ומצוות, הכל נמצא ברשות הקליפות. ובזה נבין מה ששואל למה הלב רע. יש לפרש מהו הרע שיש ברצון לקבל. ועל זה משיב המקרא שלאחריו מוכיח זה שכתוב, איש אשר ייתן לו האלוקים עושר ונכסים. כלומר, הגם שהשם נתן לו לעשות הרבה דברים בקדושה, אלא היות שהכל היה לתועלת עצמו, לכן נכנס הכל לרשות אחר. זה שכתוב, כי איש נוכרי יאכלנו, היינו הקליפות, מטעם שהוא עבד בשבילם ולא בשביל הקדושה. אבל יש לדעת, בזמן שהאדם מתקן מעשיו, הוא מוציא הכל מהקליפות וחוזר הכל לקדושה, כמו שכתוב, חיל בלה ויקיענו. ובאמור שיש עניין פירות בעולם הזה, מבחינת המאור שבה מחזירו למותר, שמזה קיבל מלכות שמיים, שהעבודה היא בכדי לצאת משליטת הרצון לקבל ולעשות הכל בעל מנת להשפיע. ואחר כך יש עניין והקרן קיימת לו לעולם הבא, שהוא עניין תורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואפשר לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזו לשונו: כתוב
ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך, מלמד שנשתתפו יחד, זה יצא ועשה מלחמה וזה יושב ועוסק בתורה, וזה נותן חלק לזה משללו, וזה נותן חלק לזה מתורתו. כי יששכר הוא סוד תפארת, וזבולון הוא סוד מלכות. ועל כן ירה זבולון לצאת לעשות מלחמה, משום שהוא בחינת מלכות, דהיינו השפע על ידי מלחמות. ויששכר חלקו בתורה, ועל כן נשתתפו יחדיו. שיתברך זבולון מיששכר, כי הברכה שבתורה היא ברכת כל. ויש לפרש עניין שותפות של יששכר וזבולון בדרך העבודה, הם בגוף אחד. כלומר שהעבודה צריכה להיות מסודרת בבית אופנים. א' היא בחינת מלכות שמיים, שאז יש עניין של מלחמת היצר, לצאת משליטת אהבה עצמית ולקבל על עצמו שכל המעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. ואז על ידי המלחמות הוא לוקח שלל, היינו שהוא לוקח כוחות של הרצון לקבל ומחליף אותם בהרצון להשפיע, שזה נקרא שעל ידי המלחמה הוא מכניעו. הוא מוכרח הרצון לקבל לעשות הכל כפי רצונו, היינו שכל המעשים יהיו רק בעל מנת להשפיע. ומאין בחינת זבולון לוקח כוחות שיוכל לנצח את המלחמה? זהו לוקח מיששכר, היינו מתורתו של יששכר. וזהו כנ"ל, כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. וזה שאומר, וזה נותן חלק לזה מתורתו, כי יששכר הוא בחינת תפארת. ומתורתו של יששכר יש כוח לזבולון לנצח את המלחמות. וזהו כנ"ל, שזה נקרא אוכל פירותיהם בעולם הזה. היינו שהוא רואה את הפירות שהתורה מביאו. זאת אומרת שהוא רואה שעל ידי המאור שבתורה הוא זכה להרצון להשפיע, שפירות נקראים רווחים מהעבודה. וזהו כנ"ל שהיא בחינת תרי"ג עיטין, וזה נקרא שיששכר נותן חלק לזה מתורתו, שממנה הוא אוכל פירות, וזה שאומר וזה נותן חלק משללו, שעל ידי השלל שזבולון נותן לו הוא יושב ועוסק בתורה. שמשמע שאם זבולון לא היה נותן לו משללו, כאילו לא היה יכול לזכות לתורה. צריכים לפרש שכאן מדברים מבחינת תורה שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא מבחינת תרי"ג פקודין, שהיא עצם התורה כנ"ל. שעצם התורה אי אפשר לזכות מטרם שהאדם זכה לבחינת אמונה. מלכות שמיים בבחינת בעל מנת להשפיע, שאז הרצון לקבל נכנע, והרצון להשפיע הוא השולט. לכן, בזמן שיש למלכות הרצון להשפיע, שלרצון הזה זכתה מלכות על ידי מלחמות, וזה נקרא שלקחה שלל מהמלחמה, וכשהיא נותנת לו את הרצון להשפיע, אז הוא יכול לשב באוהלה של תורה, שמבחינה זו היא מכנה בחינת תפארת, זה רנפי. מה שאין כן, אם אין עדיין במדרגה את הרצון להשפיע, אין מקום לבחינת עצם התורה. וזה נקרא השותפות של יששכר וזבולון בדרך העבודה. היינו כנ"ל, שמלכות יוצאת לבחינת מלחמות, ובחינת זרנפין הנקרא תורה, נותן להמלכות מתורתו.
היינו, שיש להבחין בית אופנים בתורה. א', בבחינת המאור שבה מחזירו למותר, שמזה נמשכת בחינת פירות למלכות. ב', בחינת עצם התורה, שזה נקרא והקרן קיימת לו לעולם הבא, שזה דווקא לאחר שיש כבר לבחינת מלכות הרצון להשפיע, שזכתה על ידי המאור התורה כנעל, הנקרא בחינת פירות. וזהו על דרך, כמו שאמרו חז"ל, תפילין של יד היא לפני תפילין של ראש, כי תפילין של יד, אומר הזוהר הקדוש, הוא בחינת מלכות, יד כהה, כי צריכה התחזקות, כי במלכות שמיים ישנן כל המלחמות בכדי להכניע את הרצון לקבל. ואחר כך בא תפילין של ראש, שהיא בחינת תורה.

0: הצורך להגיע להרגשה שחסר לנו רצון להשפיע, לבנות כלי אחד ולהמשיך לברר את התפילה בינינו.
1: נעבור לשיעור מתאריך 17 ביולי 2002.
2: שמענו מאמר מקרח ג' שלבי הסולם, מה הוא אוכל פירותיו בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. עמוד קוף יוד ג' העבודה שלנו, הרבה שומר, מתחלקת לשני חלקים. גם בעל הסולם אומר את זה בזה שמפרש לנו קודי נורייטה. אומר שתורה מתחלקת לשני חלקים. השלב א' של תורה זה תורה של תיקון, ואחר כך תורה של מילוי. תורה של תיקון זה תורה שנקראת עיצות, איך לתקן את הרצון לקבל, להשתמש בבעל מנת להשפיע, והתורה של תיקון, והתורה של מילוי, זה כבר שמות של קדוש ברוך הוא, זאת אומרת, המאור שבא, שכבר החזיר למוטב קודם, הוא כבר בא עכשיו למלות את הכלי ולהביא לכלי השמות הקדושים, זאת אומרת, הכרת הבורא לפי השוואת הצורה איתו. ושני חלקים האלו הם בעצם, שניהם נקראים תורה. רק אחד לתיקון ואחד להשגה. לפי זה יש גם כן יחס לתורה שנקרא פירות, ויחס אליה שנקרא קרן קיימת. האדם שמתקן את עצמו, הוא מתקן חלק שמסוגל לתקן, וחלק שלא מסוגל, הוא נשאר לתיקון הכללי שבא אחר כך בזיווק רב פעלי מקבציאל בביאת המשיח. ובהתאם לזה נהנה ממה שעושה עכשיו ומתקן עכשיו, וגם כן מהמאור שמאיר לו מנקודת הגמר התיקון שנקרא קרן קיימת לעולם הבא. כי באמת לא מצליח לתקן את עצמו, אלא רק את כללות שלו בתת ראשונות. זה מה ש עושה הנשמה במשך כל התהליך שלה בסולם המדרגות. ולכן האור התיקון ממש מתגלה רק בגמר התיקון. זה נקרא קרן קיימת לעולם הבא. ועד שנכנסים לכוונה דל מנת להשפיע, אז לא נקרא שנמצאים לא במצוות ולא בתורה. כל הפעולות של האדם הוא ללא מסכים בכוונה על מנת לקבל, וכל מה שהוא מבין ורוכש מהלימוד שלו זה עדיין לא התורה אלא ההכנה. מה שאם כן, שעובר מחסום נכנס לאור האמונה, זאת היינו לכוונה על מנת להשפיע, אז לפי גודל האמונה מתגלה לו גם כן ההשגה, אור ההשגה, אור השוואת הצורה, ואז מתקן את עצמו במה שאפשר לו בהתקללות בתת ראשונות, ובגמר התיקון נתקן היסוד שלו כולו. ומה שטוב כאן מוסבר במאמר איך התורה מדברת באדם אחד, שכל האלו השבטים והקשרים ביניהם, זה הכל נמצא באדם אחד, בתכונות שלו, ואין לנו שום יסוד, רשות לפרש את הדברים האלו בעולם הזה בצורה איך

0: אנחנו נוהגים כאן בגופים שונים, בזמן, תנועה, מקום, מפני שאז התורה היא הופכת להיות כבר לא תורה הקדושה, אלא פשוט יוצאת מהקדושתה, ואי אפשר בתוך הלבושים הגסים לראות מה באמת הכוונה האמיתית לכל הפעולות האלו שהיא מספרת. ובזה אדם לגמרי מתרחק מהפירוש האמיתי, ואז תורה בשבילו זה לא הוראה איך לתקן את עצמו, אלא הופך להיות לפי הלבושים שלה, או לאגדות, או להיסטוריה, או על איזה מין פעולות גשמיות שבעולם הזה, אבל לא לסדר התיקון וגילוי השמות הקדושים. לכן תמיד צריכים לפרש את כל מה שכתוב בספרים הקדושים בגוף אחד, בנשמה אחת. יש שאלות?
1: אני אגיד לבדוק שהעבודה היא בשביל
0: הקדושה ולא בשביל הקליפות. איך האדם שלפני המחסום יכול לדעת שהעבודה שלו לקדושה ולא לקליפה? קודם כל, לפני המחסום אין קדושה ואין קליפה. הכל זה ברצון לקבל, והאדם צריך רק כמה שיותר ללמוד להבחין בין המצבים שהם כאילו, כן, בהתאמה, כנגד קדושה וכנגד קליפה. אומרים שכל הדברים שהם קשורים למטרה, להתקרבות לבורא לפי התכונות, להתקרבות לזולת, הם באים כנגד צד הקדושה, צד הימין. וכל הדברים שהם על חשבון הזולת, בניתוק עם הבורא, הם מצד הקליפה. אז איך להיות כמה שאפשר יותר מחובר? אז הוא נותן לנו עיצה. ישראל, קודשי בריחו ודרך ינוריית חדם. זאת אומרת, כל הפעולות שאני עכשיו עושה, או מחשבות, לא חשוב מה, כן? ואני הרצון שלי, ומחשבה או פעולה שלי, ובורא שאיך שאני מתאר אותו, הם צריכים להיות בנקודה אחת, כאחד. אם אני מתאר את זה כאחד, אז פעולה שלי היא בזמן תנועה ומקום, היא קשורה כבר במושג שנקרא מטרת הבריאה. עכשיו, לא חשוב עד כמה שאני מבין את זה או לא מבין. לפי דרגה שלי אני עושה את זה, זהו זה. אסור לאדם להצטער שהוא לא נמצא בדרגה אחרת. שיעשה מה שמסוגל עכשיו כרגע. כן?
2: אני טיפה אעבור את השאלה. אפילו שאנחנו ברצון לטפל לפני מחסום, האם אפשר להבחין לא רק במשהו שכאילו נראה לי הולך לכיוון המטרה, ומה שלוקח הוא מן המטרה? לא רק שחור לבן, האם אפשר להבחין בכל הדברים האלה, לדוגמה מה שהוא כותב פה, לכולם איזה שהן תכונות בתוך הדברים האלה? זאת אומרת, ממש לדעת, התכונה הזאת מקרבת אותי ככה, התכונה הזאת נותנת לי כוח להילחם, התכונה הזאת נותנת לי כוח לזה.
0: האם אדם בזמן ההכנה יכול להבחן את התכונות ובאופי שלהם או ביכולת שלהם לעזור או בצורה איך שהם עוזרים לו, איך שהוא יכול להשתמש בהם כדי ממש להידמות לבורא? אני לא חושב שזה אפשרי ממש ולא חושב שכדאי בזה ממש להתעמק. ולא כתוב כך. זה יצא לך יותר פילוסופיה וחוכמולוגיה איזה, אבל לא העבודה ממש. למה? כי אנחנו לא מבינים, שום תכונה בנו היא לא נבנית לצורך רעה, אלא הכל לצורך הטובה. ואין בנו נטייה שהיא שלילית, אלא הכוונה קובעת, זה לשלילה או לחיוב. זה הכל. אז אם אתה הולך לבדוק מהי שקר, מהי אמת, מהי זה, מהי זה, אולי שקר זה דבר המועיל יותר מהאמת. תלוי איך אתה משתמש בו. אז אנחנו לא, אף פעם לא בודקים תכונות ולא דנים בהם איך שהם בעצמם. זה פילוסופיה ממש נקייה שיכולה להביא אותך לשימוש בדברים טובים ורעים איך שאתה רוצה. אנחנו צריכים רק כל דבר ודבר לקחת כגופו ממש תכלס איפה אתה רוצה להשתמש בו. ואז לקבוע זה טוב או רע. הוא נותן שם דוגמה שכתוב שאם אני יכול להציל חיי אדם על ידי שקר, אז אני חייב לשקר. חייב לשקר. ומצד הפילוסופיה, איך יכול להיות דבר יותר גרוע משקר? קדוש ברוך הוא זה אמת, אתה יכול כאן כל הפסוקים להביא גם כן ולחייך, ממש להוכיח לי שאין יותר גרוע משקר. שחותמת כתוב של קדוש ברוך הוא זה אמת, ובכלל מה זה שקר, ההפך ממנו? כן, ההפך ממנו, ולא אכפת לי שזה ההפך ממנו, אם אפשר על ידי זה להציל חיי אדם, אז אותה התורה מחייבת אותי לעשות כך. או יש מלא דוגמאות כאלה בחיים. אנחנו רואים שכל הדברים הגרועים ביותר, הם עושים אחרי חשבונות יפים כאלה, והוכחות שאי אפשר אחרת, או בכלל שזה לטובת האנושות. זאת אומרת, ללא קשר עם מטרה הסופית, אין בכלל לדון באיזה תוצאה, תופעה, תכונה, נטייה, היא טובה או רעה. אתה יודע, אפילו מדברים הפשוטים. אני זוכר, גם כן בסין וגם ברוסיה היו משמידים, או זאבים ברוסיה היו משמידים ממש, או בסין כל מיני זבובים וכל מיני ציפורים, כל מיני דברים. אחר כך מגיעים לכאלו אסונות, ואז מבינים מה עשו, איזה דיסבלנס בטבע.
1: חוסר איזון.
0: חוסר איזון, כן. אי אפשר, אנחנו לא מסוגלים למדוד שום דבר אם לא בקשר למטרה הסופית. לכן, קודם כל, שום דבר לא משמידים. אין דבר רע. אלא נראה לך רע עכשיו לפי מצבך ואיך שאתה קובע. נו, תגיע לטוב, תראה את הדבר הזה בסוף, ואז תחליט. הוא גם כן כותב על זה בגלל שכל ההשגחה עלינו זה השגחה מטרתית, אז אתה לא יכול להגיד על שום דבר שזה דבר רע. כי לכל דבר יש מקום שעל ידו מביאים את כל הבריאה לתכלית. אז סך הכל מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים מה אנחנו עושים. אנחנו משנים את היחס שלנו בלבד. עזוב את העולם, אל תשנה בו כלום. אתה תשנה בעצמך ואתה תראה את כל העולם עד כמה שהוא יהיה טוב ומועיל לך.
2: יש פה איזה עניין שבגללו שאלתי את השאלה הזאת. אם אני מסתכל סתם על העולם הזה, אז אנחנו רואים שיש כל מיני דברים בעולם הזה, כל מיני סימניות, גוונים של דברים. אם אנחנו רואים דברים אחרים, עכשיו כל מיני תהליכים, עליות, ירידות. אם מדברים על שלב ההכנה, זה נראה כמו משהו שהוא שחור לבן. אני כל הזמן אמור לעבור, שחור לבן, שחור לבן. איפה פה החיים? איפה פה כל הצבעים, לא יודע את להסביר את זה,
0: האמת, מצבים רוחניים הם די החלטיים, די חדים וגוונים, מה שאנחנו אומרים זה לא גוונים שיש שחור לבן ובאמצע כל מיני צורות של אפור, אלא יש תשע ספירות, תשע תכונות, ובכל אחד יש שימוש קיצוני או לזה או לזה, ואז יש גם כן שילוב ביניהם, וגם בהם שימוש או לזה או לזה. אבל באמת או קדושה או קליפה, ובאמצע אין דבר כזה. באמצע, כשאנחנו אומרים קו אמצעי, זה לא באמצע בין קדושה לקליפה, זה כמה שאתה מסוגל לקיים את הקדושה. ומה שאתה אומר ש כאילו זה שחור לבן, נכון, או שחור או לבן. כן. ובין שחור ללבן, שם אתה יכול רק להבדיל במשהו. בשחור אתה לא רואה כלום, ובלבן אתה לא רואה כלום. אתה רואה רק ממש בגבול ביניהם. וככה זה. אל תחשוב ש תת ראשונות זה איזשהו מין דברים כאלה שבין זה לזה. לא. תת ראשונות זה תכונות ברורות, ממש חתומות, מוגדרות מאוד, בצורה מדויקת, וגם כן שימוש בהם, או ככה או ככה. אין באמצע. אי אפשר להיות קצת בקדושה וקצת בקליפה. או זה או זה. רק תלוי באיזה עוצמה. אבל או זה או זה. זה כמו שבכשרות, מזכיר לי. קצת יותר כשר, קצת פחות כשר, זה הכל משחקים. זה לצורך למכור את הדברים. אני זוכר את חזקאל, בן של הרבי, הוא היה אחראי על להביא בשר מחול. אז שאלתי אותו, מה נשמע, כל העסקים שלו וזה. הוא אחראי ממש על כל היבוא בשר כשר, מארגנטינה, מהולנד. אז הוא אומר, אין שום הבדל בכל הבשר, אצלנו סטנדרט אחד. נכנס לארץ ישראל, כשר אחד. אתה הולך כאן לחנות כשר בלץ ושמלץ וגור וירושלים, בדץ, זה זה זה. למה? זה פשוט כבר עניין של המסחר. וזהו. לא יותר. אז אין דבר כזה, לא יכול להיות משהו ככה או ככה. זה אדם עושה כבר איזה לעצמו, אבל ברוחניות ממש לא יכול להיות. איך תגיד בכלי קצת יותר קדוש, קצת פחות קדוש? לפי גודל המסך נמצא בקדושה. לא, לא, כן, כן. אתה יכול להשוות ביניהם, שאחד נמצא ביותר עוצמה ושני פחות בעוצמה. כן? אבל לא יכול להיות שהוא נמצא קצת בקדושה וקצת בקליפה, במעורב. אם אתה לוקח כל הסולם המדרגות, אתה יכול להגיד, ההבדל בין קליפה לקדושה במדרגות הגבוהות זה יותר, וכאן זה פחות. אבל בכל זאת זה או קדושה או קליפה. אני חושב זה הבעיה שלך. בכל מדרגה ומדרגה שאדם נמצא, בשבילו זה דברים קיצוניים. כן.
3: קליפת נוגה.
0: קליפת נוגה זה לא קליפה, זה לא מציאות, קליפת נוגה. מה זה חצי חצי? זה לא זה ולא זה, בגלל זה זה חצי חצי. קליפת נוגה זה, אין דבר כזה. קליפת נוגה זה כל רצון שעדיין לא קבעת למה זה הוא שייך, כן? בינתיים נקרא קליפת נוגה, שאתה יכול לשייך אותו או לקדושה או לא לקליפה. אבל לא שהיא כוללת חצי-חצי. אין דבר כזה שבאיזשהו מקום יש לך חצי קדושה וחצי קליפה, והם נפגשים יחד. כן. מלכות לא עולה לבינה, מלכות מצמצמת בינה, ובזה נקרא שהיא עולה. היא עולה בגלל שהיא רוצה להידבק בבינה, ובמה היא יכולה להידבק בבינה? היא עוזבת כל הרצון לקבל שלה, כן? מצמצמת את הכל, ורק ברעיון הזה שהיא רוצה להידבק לבינה, בכתר שלה, בוא נגיד, היא דבוקה בבינה. לכן יש לך זון וק ונקודה. ומלכות עצמה לא מסוגלת לי יותר. כן.
4: מוכניות 15, פסקה האחרונה. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לדרוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, יהיה שמשום דבר אין להם יכולת לקבל סיפוק, אלה אנשים לא זזים מהעבודה.
0: עמוד 115, קט"ו, פסקה אחרונה. רק אלו אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר שאין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מהעבודה. גם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים, וזה כמו שכתוב, וינחו בני ישראל מהעבודה. אז מה אתה שואל?
4: אנשים שהגיעו לשלב שבירורו הכל והגיעו למצב שהם גם את זה הם לא רוצים, אבל בלי זה הם לא יכולים, זה המצב?
0: כן. כלי שנקרא רוחני הוא כלול מהרבה תנאים שאדם צריך ללכד אותם, את התנאים האלו, בכל מיני שלבי התפתחות שלו, וכשמגיעים כל התנאים האלה ממש לצורתם הסופי, אז נוצר בסך הכל מצב שנקרא מן, בקשה, תנאי שהוא נכנס לרוחניות. ותנאי הזה הוא כלול מהרבה פרטים. זה לאן לחזור אין לי, ולאן ללכת אין לי, ואני לא מסוגל למטה לעשות בדברים שעברו שום דבר, ובדברים הבאים לא, ואני צריך לקבוע יחס שלי ברור לכל מה שנמצא בעולם הזה ולכל מה שנראה לי בעולם הבא, ויחס כלפי הבורא ויחס כלפי עצמי. ובסך הכל האדם צריך ללקט איזה מעמד שהוא יקרא וינחו בני ישראל מהעבודה. אז וינחו זה ממש מה זה, שהוא לא יכול לברוח מהעבודה וגם לא יכול לעשות שום דבר ואין לו סיפוק מזה, אבל גם כן בכלום במשהו אחר לא, מה אומר? ויש ירידות ועליות, אבל מה הוא יכול לעשות? הם לא מתייאשים, הוא מיואש, אבל ממה מיואש? שבסך הכל הוא לא רואה שמעליות וירידות האלו יהיה לו משהו, אבל אין לו ברירה, הוא חייב בזה בכל זאת להמשיך. זה אופטימיות וייאוש יחד, זה, אני לא יודע איך להגיד, זאת אומרת, זה כל הדברים חייבים להיות משני הקצוות, באותו אדם. וסך הכל מביאים לו מצב שהוא לא יכול לפתור את עצמו, את כל איך להגיד, את כל המפגש בין שני הקצוות הוא לא יכול בעצמו לפתור, אין פתרון. ואז מזה הוא צועק לבורא. זאת אומרת, זה כמו מימד, מהרבה מימדים, שבכל מימד יש לך שני קצוות מאותה הרגשה, או מאותה תפיסה, או מאותו איזה רעיון, ושני קצוות האלה הם סותרים זה את זה, וממשת את כולם, ולא יכולת שום דבר לעשות. אין? נגיד שזה כמו, אתה נמצא כמו במעגל, ואתה נמצא באמצע, ויש מכל הצדדים של מעגל, יש לך כוחות מנוגדים שבאים אליך ודוקרים אותך משני הצדדים מכל הכיוונים, כל אחד עם זוגו ככה שנפגשים בך, ואתה לא יכול מה לעשות, ואז אתה צועק לבורא, למעלה. לא נשאר, אז מתגלה שאתה יכול לצעוק אליו. ולפני זה לא. נו. אה? מצב טוב. מצב טוב. טוב.
5: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: אנחנו שמענו כמה חשובה וכמה אנחנו, שכל המעשים שלנו צריכים להיות על מנת להשפיע, ופשוט צריך להחליף את כל הצורות של הרצון לקבל ועל מנת להשפיע. יש פה מלחמה, צריך להכניע, צריך לעשות כל הפעולות. וזה בעצם השיטה שלנו על ידי החיבור, נקבל כוחות מהחברים.
7: בן אדם שאין...
6: אפשרויות.
7: כן, אין אפשרות. חוץ מהדרך שלנו, הוא לא יוצא.
8: רב אמר, בהתחלה התורה של תיקון זה תורה שנקראת עצות איך לתקן את הרצון לקבל, להשתמש בו בעל מנת להשפיע. אז ככה באמת לראות את ה... שיעור וכל רגע בחיים שלנו, איך באמת אנחנו יכולים להשתמש בכתבים של המקובלים בשיעורים האלה, באמת לעלות במדרגות ולהתקרב לבורא, כי הבורא כבר שם אותנו בדרך, כל אחד ואחד שנמצא עכשיו בשיעור וגם בעוד 15 שנה שומע את השיעור, הוא שם אותו בדרך ולעשות צעדים קדימה.
9: אנחנו היום דיברנו במפגש על מה זה רצון אמיתי, ככה במאמר, וגם שאנחנו שומעים מהרב, ויש לנו איזושהי מלחמה פנימית של הרצון לקבל, שאנחנו רוצים להפוך אותו לצורת השפעה, ואנחנו לוקחים איתנו את הכוחות הרוחניים שהסביבה נותנת לנו, ואנחנו איתם משתמשים באותה מלחמה.
10: כן, שומענו עד כמה חשוב לעשות הבדל בין קדושה לקליפה, שאין דברים מעורבים, אין חצי-חצי, ואנחנו גם בעבודה שלנו מרגישים לפעמים שיש לנו עכשיו כוחות להתגברות, ויש זמנים שאנחנו יותר צריכים להתקלל ולקבל את ה... את הכוחות מהחברה, מהעשירייה, זמנים לצאת למלחמה, זמנים לעסוק במשיכת המורה ומחזיר למוטב, וכל התכונות האלה שבאנו, ככה מפרנסות אחת את השנייה.
11: כן, קיבלנו מרב הרבה דגשים על האופן שאנחנו צריכים בצורה מאוזנת לעשות מאמצים בשביל תיקון הנשמה. בעיקר היה לי מעניין לשמוע על היחס שאנחנו בונים בין המטרה הסופית לבין העשייה והאיזון שאנחנו רוצים לעשות במאמצים בינינו, אם זה בכוונה ואם זה בהתקהלות במעשה.
12: כן, שמעתי על זה שהמשפט הזה שישראל רואה את הקודש הבריך הוא חדו, איך שכל אחד מבין את זה בדרגה שלו, צריך להשתדל לבמש. ואז על ידי זה הוא נוצר בו חיסרון נכון. ושאי אפשר לדעת מראש מה טוב ומה רע, אי אפשר לחלק מצבים, אלא צריכים להתקדם בדרך. ושי כותב לנו שאנחנו משנים את היחס שלנו בלבד. במאמץ שלנו להתחבר, אנחנו מפתחים חיסרון משותף, צורך לעזרת הבורא. גבריאל כותב, להשתמש בתורה רק לצורך התיקון יצר הרע, שמפריד בינינו ולא נותן לנו להתחבר. ויעקב מוסיף, בהתחלה רב אמר שהכל באיש אחד, לכן חשוב לכוון הכל למטרה הסופית. כך חשוב לכוון הכל למטרה הסופית.
6: כן, וגם שמענו על רשות הקליפות, שזה נקרא שאיש נוכרי יאכלנו, שאם הטעם בעבודה שלו זה עבור הרצון לקבל, אז הוא ברשות הקליפות. ואם יש לו עושר, והוא חושב שיש לו דעת של תורה ונכסים, אבל בעצם כל הרכוש הזה של התורה והמצוות, הכל ברשות הקליפות, כי הוא לא עושה את הכוונה.
7: זה ברור שאני לא עושה נכון בכל הלימוד הזה. אבל אני רוצה לעשות משהו לבורא, אני רוצה לעשות משהו לחברים, אז אני אמשיך.
8: רבה שומר פה במאמר, נמצא שהמאור התורה הוא נותן לאדם את החיסרון, שיהיה לו צורך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וכך מעשיו יהיו לשם שמיים. אז כל רגע ורגע יש הזדמנות ככה עכשיו לבקש את המאור.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, אך לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה שפתחנו בשבוע שעבר, נושא הפתיחה לחוכמת הקבלה, סדרה שהרב מעביר אותנו ככה שלב אחר שלב, אות אחר אות, בפתיחה כל כך חשובה הזאת לחוכמת הקבלה, שבלעדיה ממש אי אפשר להבין ולהתחבר לשום דבר בתלמוד עשר הספירות, וגם מי שאחר כך קורא בזוהר, המושגים האלה קיימים, ממש בסיס ויסוד ללימוד הנכון של חוכמת הקבלה. ואנחנו גם זוכרים שכל מה שאנחנו לומדים הוא כדי למשוך מאור, שבעזרתו נוכל להתחבר יותר ולהגיע לגילוי הבורא בינינו. כמו ששמענו עכשיו בשיעור המדהים שרב העביר לנו, איזה כוחות פועלים על האדם עם המסכים. אז אם אנחנו רוצים להגיע לזה, הנה יש לנו את הפתיחה לחוכמת הקבלה. ובשבוע שעבר למדנו את אות א' והתרכזנו בכמה מושגים, כמו מה זה עצמותו, מה זה אור, מה זה כלי. שמענו מהרב איך תפיסת המציאות שלנו מורכבת מרצון לקבל, שחש את כל התענוגים שממלאים אותו, ושאפילו המושג הזה שנקרא בורא, הוא גם כן תופעה שנתפסת בתוך הרצון לקבל. והיום אנחנו ממשיכים עם אותיות ב' ג' וד', ובפתיחה לחוכמת הקבלה, זה נמצא בעמוד 161 בספר כתבי בעל הסולם, או בחומר הלימוד, שוב, 161 בכתבי בעל הסולם, או בחומר הלימוד, אותיות ב' ג' וד'. כמובן שתוך כדי שהרב מעביר לנו את השיעור, אנחנו יכולים, אם יש למישהו ספר שלו, לכתוב בתוך הספר. תמיד עדיף שיהיה ספר ביד מאשר שיהיה, וספר שלך, כן? מאשר לקרוא בחומר הלימוד, אבל יש כל מיני צורות צריכה של החומר, לפעמים אנשים זקוקים לאותיות גדולות וכן הלאה. ואנחנו נתחיל עכשיו עם קריאה משותפת בעשירייה של האותיות ב', ג' וד'. לצורך העניין יש לנו 5 דקות.
1: אז נתחיל אות ב'. וכפי האמור, כלול הרצון לקבל בהכרח תכף במחשבת הבריאה, בכל ריבוי ערכים שבו, ביחד עם השפע הגדול שחשב לענותם ולעניקם. ותדע שזה סוד אור וכלי, שאנו מבחינים בעולמות העליונים, כי הם באים בהכרח כרוכים יחד ומשתלשלים יחד ממדרגה למדרגה. ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור התגשמות של הרצון לקבל בשפע, כן הולך ויורד ממדרגה למדרגה. כמו שנאמר להלן, עד המקום הנמוך מכולם, דהיינו שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורו הראוי, נבחן המקום ההוא בשם עולם העשייה. והרצון לקבל נבחן לבחינת גופו של אדם, והשפע שמקבל נבחן למידת תוכנו של החיים שבגוף ההוא. ועל דרך הזה גם בשאר בריאות שבעולם הזה. באופן שכל ההבחן שבין העולמות העליונים לעולם הזה הוא כי כל עוד שהרצון לקבל הכלול בשפעו יתברך לא נתגשם בצורתו הסופית, נבחן שעודו נמצא בעולמות הרוחניים העליונים מעולם הזה, ואחר שהרצון לקבל נתגשם בצורתו הסופית, הוא נבחן שכבר הוא מצוי בעולם הזה. עוד ג' בסדר השתלשלות האמור עד להביא את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה, הוא על סדר ד' בחינות שיש בד' אותיות של השם בן ד'. כי ד' אותיות הוויה שבשמו יתברך, כוללות את כל המציאות כולה מבלי יוצא ממנה אף משהו מן הכלל. ומבחינת הכלל הן מתבארות בעשר ספירות, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות ושורשם. בהם עשר ספירות, כי ספירת התפארת כוללת בעצמה שש ספירות הנקראות חגת נהי, והשורש נקרא כתר. אמנם בעיקרם הם נקראים חובטום, וזכור זה, והן דלת העולמות הנקראים אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ועולם העשייה כולל בתוכו גם את עולם הזה, באופן שאין לך בריאה בעולם הזה שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי להנות לנבראיו כנ"ל, והיא בהכרח כלולה תכף מאור וכלי, כלומר מאיזה שיעור של שפע, עם בחינת רצון לקבל את השפע ההוא, אשר שיעור השפע הוא נמשך מעצמותו התברך יש מיש, והרצון לקבל השפע הוא מחודש יש מאין. וכדי שהרצון לקבל ההוא יבוא על תכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל עם השפע בו דרך הדלת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ואז נגמרת הבריאה באור וכלי, הנקרא גוף ואור החיים שבו. עוד דלת. והצורך להשתלשלות הרצון לקבל הדלת הבחינות האמורות שבהביעה הוא מפני שיש כלל גדול בעניין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי רצוי לתפקידו. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור שלו, הרי הוא נכלל עם האור ובטל אליו כנר בפני האבוקה. בעניין הביטול הזה הוא מפני שיש הופכיות ביניהם, הרחוקה מקצה לקצה. כי האור הוא שפע הנמשך מעצמותו התברך יש מיש, ומבחינת מחשבת הבריאה שבאינסוף התברך, הוא כולו להשפיע ואין בו מבחינת רצון לקבל אף משהו. והופכי אליו הוא הכלי שהוא הרצון הגדול לקבל את השפע ההוא, שהוא כל שורשו של הנברא המחודש. הנה אין בו עניין של השפעה כלום. ולפיכך בהיותם כרוכים זה בזה יחד, מתבטל הרצון לקבל באור שבו, ואינו יכול לקבוע את צורתו אלא אחר הסתלקות האור ממנו פעם אחת. כי אחר הסתלקות האור ממנו מתחיל להשתוקק מאוד אחריו, וההשתוקקות הזאת קובעת ומחליטה את צורת הרצון לקבל כראוי. ואחר זאת, כשהאור חוזר ומתלבש בו, הוא נבחר מעתה לבית עניינים נבדלים, כלי ואור, או גוף וחיים. ושים כאן עיניך, כי הוא עמוק מכל עמוק.
2: אוקיי, חברים, אז אנחנו עכשיו תכף ניכנס לצפות בשיעור. אנחנו רוצים להזכיר, לבקש, אנחנו רוצים לכתוב הערות, שאלות, את מה שהרב אומר בתוך השיעור עצמו, כדי ממש שנהיה כלולים אחד מהשני בסוף השיעור עם שאלות שנשמע מהחברים כאן, סיכום השיעור בעשירייה. אז בואו ניכנס בצורה אקטיבית לשיעור ביחד. בבקשה.
3: אות ב' וכפי האמור, כלול הרצון לקבל בהכרח תכף במחשבת הבריאה, בכל ריבוי ערכים שבו, ביחד עם השפע הגדול שחשב להנותם ולהעניקם.
4: זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מחשבת הבריאה, על יחס הבורא לנבראים, האור העליון, אנחנו כבר מדברים על זה שכלול שם בפנים נברא. לא חשוב באיזה צורה, בבחינת כוח, התחלה, זרע, גרעין שמתפתח, אבל לא יכול להיות מחשבת הבריאה, יחס למשהו מצד עצמותו, אם שם לא יהיה כלול, הרצון לקבל כבר.
3: ותדע שזה סוד אור וכלי שאנו מבחינים בעולמות עליונים, כי כי הם באים בהכרח כרוכים יחד ומשתלשלים יחד ממדרגה למדרגה. ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור התגשמות של הרצון לקבל בשפע, כן הולך ויורד ממדרגה למדרגה, עד המקום הנמוך מכולם. דהיינו שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורו הראוי.
4: זאת אומרת, מלמעלה, מעצמותו, שיוצאת מחשבת הבריאה, מחשבת הבריאה, להיטיב לנבריו, היא כבר נמצאת בפנים, כן? בתוך הרצון לקבל. המחשבה הזאת. המחשבה הזאת שהיא נמצאת בתוך הרצון לקבל, היא נקראת אור, ורצון לקבל נקרא כלי, ואז אומר בעל הסולם שהם מתרחקים מהבורא, מעצמותו, יוצאים ממנו ומתרחקים, ודרגות ההתרחקות האלו הדדיות, שהאור נעשה כביכול יותר חלש, יותר גס, ורצון לקבל נעשה יותר עבה, יותר גס, והם כרוכים יחד ומשתלשלים יחד. במה תלוי ההשתלשלות הזאת? ההשתלשלות הזאת היא תלויה בשניהם, הוא אומר, לפי איך שאור מתגשם, נחלש, אז רצון לקבל נעשה יותר אב, לפי שרצון לקבל נעשה יותר אב, האור שבו נעשה יותר חלש. אז מה הסיבה, מה מסובב? שניהם, הוא אומר, ואפשר להגיד אחרת. כי הם ביחד, כרוכים יחד ושתלשלים יחד ממדרגה למדרגה, ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. זאת אומרת, המדרגות יורדות, כן? ובזה תלוי שיעור ההתגשמות, הרצון לקבל. זאת אומרת, רצון לקבל לא מתגשם בעצמו, אלא איכשהו המדרגות יורדות. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור ההתגשמות של הרצון שבשפע, כן הולך ויורד מדרגה למדרגה עד המקום הנמוך מכולם, דיין שרצון לקבל מתגשם כאן בכל צורתו הראוי. זאת אומרת, יש עניין, עוד פעם, אולי אמרתי לא מדויק שיבינו, יש באור שמתפשט ובכלי שמתפשט, שניים יחד, כן? באור וכלי, יש בהם בפנים, בוא נגיד, גן או רשימות, אמנם שאין עדיין רשימות,

0: יש משהו שנקרא רשימות דה מדרגות. שזה נקרא תוכנית הבריאה, מחשבת הבריאה. רשימות דה מדרגות, יש שם בפנים. שלפי זה הם חייבים אור וכלי לרדת עד המקום הנמוך ביותר, 125 מדרגות. שבהם מתגשמים, האור בפנים נעשה יותר אחור, וכלי נעשה יותר עבה. כן? מהו הסיבה? מהו המסובב את הדבר הזה? התוכנית הפנימית שישנה במדרגות. זה מה שאומר. בהכרח הם כרוכים יחד ומשתלשלים יחד, ובשיעור שמשתלשלים למטה, האור נעשה יותר חלש, כלי נעשה יותר אף. הלאה.
1: בשורה הראוי, דיבור המתחיל נבחן. נבחן המקום ההוא בשם עולם העשייה, והרצון לקבל נבחן לבחינת גופו של אדם, והשפע שמקבל נבחן למידת תוכנו של החיים שבגוף ההוא.
0: זאת אומרת, מתגלגל ובא לעולם העשייה, עשייה, כן? עולם העשייה, רצון לקבל נבחן לגופו של אדם, זאת אומרת, הכלי כאן, כלי כאן נבחן לגוף, והשפע שמקבל למידת תוכנו של החיים שבגוף הזה, זאת אומרת, השפע נקרא חיים. כן? זה נקרא עולם העשייה. גוף זה רצונות, שחס ושלום לחשוב אחרת, שזה גוף הפיזיולוגי שלנו, הבהמי, וחיים זה החיים, מה שמחיה את הרצונות. מה שמחיה הרצונות. למה נקרא חיים? כי הוא לא מרגיש באור הזה, כן? חיים זה גם כן כמו אור, אור שלא מרגיש מקורו. לכן זה נקרא חיים. גוף, מה שמחיה רצונות זה נקרא חיים. הגוף, הרצונות שלא מכוונות לבורא. אם היו מכוונות לבורא, היו מכונות הרצונות האלו קליפה שרוצה לקבל מהבורא דווקא. בגלל שאין לו כיוון, אז נקרא גוף. סתם. אחר כך יש גוף קדוש שכבר מכוון בלקבל, על מנת להשפיע או משהו. זאת אומרת, ניתוק, הסתרה. נמצא כאן בהסתרה, שבהסתרה נקרא גוף וחיים. חס ושלום לא לחשוב שנמצא כאן לפנינו איזשהו אדם שאנחנו מכירים בצורה כזאת. כן? זה בהמה. ברור. כן? אם אנחנו מתייחסים לפיזיולוגיה הזאת, לגוף, כן? חתיכת חלבון, אנחנו מדברים על רצונות, תמיד על רצונות. יש בי רצונות שהם עכשיו הנושא שאני איתו עובד, ולא עם הגוף שלי. לכן יש הבדל בין איך שמתייחסים לקיום בלבייטים, שחושבים שגוף שלנו איתו צריכים לעשות איזה פעולות, ואיך שמתייחסים אנחנו לרצונות הפנימיים שלנו, שאותם צריכים לתקן. רצונות. וזה לא על ידי עבודה בידיים ורגליים, כן? ובפה שם, שנקרא מצוות, אלה תיקון הרצונות שלנו, אפילו שלנו, הקטנים, אפילו לא מכוונים לבורא, שרוצים לכוון אותם לבורא, זה כבר נקרא שעושים מצוות. זה ההבדל בין תורה שנקרא האור המחזיר למוטב, ומצווה שנקרא תיקון הרצון. כן.
1: כשכתוב שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורי הראוי, מה זה בדיוק
0: מתגשם? רצון לקבל מתגשם, רצון. מתגשם הכוונה שמנותק מהבורא, שמאבד את השורש שלו. מאבד מה בדיוק הוא רוצה, במה רוצה להתמלות. זה נקרא שמתגשם.
2: כרוכים יחד,
0: אור וכלי. כרוכים יחד. מה זאת אומרת כרוכים יחד? שאי אפשר להבדיל ביניהם, כמו שהם באים מלמעלה, כך הם יחד מתקטנים, מתגשמים. כמו שהיו בעולם אינסוף, שאי אפשר להבדיל ביניהם, כך הם יורדים, יורדים, יורדים, יורדים, שמותאמים זה לזה. אור וכלי. שאפשר להגיד, איך שזה מתגשם, זה מתגשם, איך שזה מתגשם, זה מתגשם. ככה. כן.
2: זה אחד בעצם, אז מה, זה אותו מצב, זה מצב של
0: השתברות
2: צורה, שזה...
0: שזה יורד מלמעלה למטה, זה מידות יותר ויותר ויותר קטנות, של אור וכלי, שוודאי שנמצאים ביניהם בהשתברות הצורה. לכן נקרא שמתגשמים יחד, ויורדים יחד. נו, נגיד, כלי נמצא בעולם הבריאה, או כלי נמצא בעולם האצילות, או בעולם אדם קדמון. אז בכל מקום כלי, זה מידת השתוות הצורה עם האור, שאור לפי מידת השתוות הזאת ממלא את הכלי. ואז נקרא שהם כרוכים יחד. אם אור לא, לא, לא, לא ימלא את הכלי לפי מה שכלי שווה לאור, אם לא יהיו כרוכים יחד, אז לא נקרא שנמצאים באיזשהו מקום, בסולם הרוחני. בבקשה.
1: ועל דרך זה, גם בשאר בריאות שבעולם הזה. באופן שכל ההבחן שבין העולמות העליונים לעולם הזה, הוא כי כל עוד שהרצון לקבל הכלול בשפעו יתברך לא נתגשם בצורתו הסופית, נבחן שעודו נמצא בעולמות הרוחנים, העליונים מהעולם הזה. ואחר שהרצון לקבל נתגשם בצורתו הסופית, הוא נבחן שכבר מצוי בעולם הזה.
0: איזה זו בריאות שבעולם הזה. אין? מה זה נקרא בריאות? שרצון לקבל מקבל כל מיני צורות שנקרא בריאות. האם אנחנו בכל זאת מדברים על דומם צומח חי מדבר שאנחנו רואים? לא. אנחנו מדברים על הבריאה, מדברים על הבריאה שנקרא רצון לקבל, שמקבל כל מיני צורות של רצון, של רצון. במצב של ההסתרה, של ה... גוף וחיים שבו. לא מדברים על הדומם שזה נגיד אבנים, וצומח שזה עצים, עשבים, וחי שזה כל מיני חיות בהמות, ומדבר שזה אדם. אלה הוא יכול לקחת את השמות האלה, לפי שפת ענפים, ולקרוא בהם את הצורות של הרצון לקבל. זאת אומרת, עולם העשייה זה לא עולם...

0: שאני ציירתי כאן וחיים שבו, לעלות לדרגות רוחניות הגבוהות ביותר, ויחד עם זה האדם שציירתי כאן כבהמה יישאר יחד עם קיום שלי שאני נמצא כאן בדרגה הגבוהה ביותר, והגוף שלי לא ישתנה. יצטרך לו לתת לו אותו מזון, אותם הדברים, כדי שיתקיים, כדי שיחיה. יחד עם זה שהכלי שלי הרוחני עם אור הרוחני יכולים להיות בדרגה הגבוהה ביותר, בדבקות עם הבורא. והגוף הבהמי הזה לא שייך בכלל לעבודה שלי. אדם חייב לחיות בתוך הרצונות שלו, אותם להבחן, למיין ולתקן. מדברים רק על הרצונות. בסדר? כן.
1: כתבת שם, אור שלא מרגיש את מקור, יש אור שכן מרגיש את מקור?
0: מה זה נקרא חיים שלנו בדרגה הרוחנית הנמוכה ביותר? עכשיו יש לי רצונות. נגיד אני עכשיו נמצא בעולם העשייה. לא גוף שלי, אלא אני פנימי. כן? אז אני מרגיש רצונות שלי. כל מיני רצונות. כן? רצונות האלו הן לא מכוונות לבורא, אני לא מכיר אותו. לא מכיר אותו. כן? אני לא יודע מי הוא, מה הוא. רצונות האלו מחיה אותם משהו הרוחני. אני לא מדבר על רצונות למלא את הבטן, כמו בהמה, כן? אני לא מדבר על רצונות אנושיים, שזה כסף, כבוד, מושכלות. אני לא מדבר על רצונות ששייכים לגוף הזאת, שנקראת בהמה, שיש רצונות גופניים ויש רצונות אנושיים. גופניים זה אוכל, מין, משפחה נגיד, ואנושיים כמו שדיברנו זה כסף, כבוד ומושכלות. מושכלות. אני לא מדבר על זה. זה שייכים לבהמה שלי. הרצונות האלה שאני מדבר, שיש בי כגוף שלי הפנימי עם החיים שלי הפנימיים, זה רצונות שהם מחפשים משהו יותר למעלה ממה שהבהמה מחפשת. אז אין בהם רצון המכוון לבורא, אני לא מכיר אותו, לא מרגיש אותו, לכן נקרא שהוא נמצא בהסתרה. זאת אומרת, אני מדבר, נגיד אני מדבר על נקודה שבלב. אני מדבר על כלי שכל כך קטן, שהיה פעם דבוק בבורא, ועכשיו נעשה כל כך קטן, שאיבד את הקשר שלו עם הבורא. עד כדי יש חיות המינימלית. מינימום. זה מה שהוא מספר לנו. תמשיך.
2: אות ג' וסדר השתלשלות האמור עד להביא את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה, הוא על סדר ד' בחינות שיש בדלת אותיות של השם בן דלת. כי דלת אותיות הוויה שבשמו יתברך כוללות את כל המציאות כולה מבלי יוצא ממנה אף משהו מן המשהו.
0: מי יודע ומאיפה יודעים את זה? זה מושרש כבר במחשבת הבריאה. האור שמתפשט ומוליד על עצמו רצון,

0: האור זה הראשון, רצון זה השני. אז בתוך האור כבר מושרשת תוכנית כולה, שתוכנית הזאת היא בונה את הכלי בצורות כאלו של התפתחות א', ב', ג', ד'. האור בעצמו זה שורש, שבארבע דרגות האלו של ההתפתחות, האור שורש אנחנו לא לוקחים בחשבון, שזה אור עדיין לפני הרצון, כן? שיוט קי וו קי, בשם הזה התגלה לנו האור שממלא את הכלי, שכאן יהיה רצון, רצון מוכן ליהנות. כן? ובזה נגמר בעצם התהליך של התפתחות הכלי. אחרי זה בא לנו צמצום א' וכן הלאה, כתגובה. כתגובה, ממטה למעלה, מצד הרצון. אבל כאן זה הרצון מוכן ליהנות, זאת אומרת, רצון גמור כבר מלמעלה. ולכן, מאור, בכל מקום שיהיה, כן? מכל מקום שיהיה אור, חייבים לעבור ארבע שלבים, שהשלב האחרון בהתפשטות האור היא תהיה כלי. חייבת להיות בין אור לכלי, יוד קי וו קי. שם הוויה. אחרת כלי לא ירגיש רצון, לא ירגיש אור, לא ירגיש מקור, ולא תהיה תגובה. ובלי תגובה אין נברא. זה הכל חייב להיות רק על ידי שאור עובד על הרצון. כאן באור כבר יש רצון. רצון גולמי. וכאן כבר יש רצון מוכן. זה מה שהוא אומר. סדר השתלשלות האמור עד להביא הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה. כן? נו, הוא מדבר על כל ההשתלשלות, לא חשוב. כן? הוא על סדר דלת בחינות שיש בדלת אותיות של השם בן דלת, כי דלת אותיות הוויה שבשמו התברך, כוללות כל המציאות כולה. מה זאת אומרת כל המציאות כולה? התפתחות של הרצון למצב הרצוי. לא צריך יותר מצד הבורא, בזה הכל נגמר. הוא לא יכול יותר לעשות משהו בבריאה. היתר שייך לתגובה. גם כאן תגובה. וכל היתר כבר בא מתוך הרצון. כן? אם כאן, בכל ההתפתחות הזאת, כן? האור הוא הראשון מכאן והלאה. הרצון הוא הראשון. וכבר מתחיל להיות התפתחות בתגובה. רוצה לצמצם את עצמו מסכים, להידמות לבורא, לעשות גדלות, קטנות, שבירה. הכל בא כבר כלי קודם לאור, אם אפשר כך להגיד. אמנם שכלי קודם לאור זה יהיה עד שהוא ישתלשל עד העולם הזה. זה נקרא בעצם עד העולם הזה שמשתלשל. העולם הזה, עד שגומר את הכל ההתפתחות, כן? אק והצילות בריאה יצירה, והעולם הזה זה כבר עשייה, כן? עד שמשתלשל, זה בעצם אפשר להגיד ההוויה. קוצו של יוד, הצלות זה יוד, זה קי, זה וו וזה קי. וזה הוויה, הוויה שלמה. ממעלה. למטה. מה זאת אומרת? בזה באמת נגמרת הבריאה מלמעלה, מצד הבורא. נו. שההוויה השורשית מתממשת כבר בתוך הרצון. לכן הוא אומר, סדר שטרות עד להביא הרצון לקבל על צורתו הסופית שהוא שבעולם הזה. וממטה למעלה, שנעשתה עלייה, אז כאן זה כלי קודם לאור. לכן נקרא שנברא קובע דרגות ההתפתחות. לפני שנברא מרגיש, לפני שעובר עליו והוא מחליט על כל הפעולה, אמנם שפעולה עצמה לא הוא עושה, האור עושה, אבל הוא רוצה שאור יעשה עליו, בזה הוא הולך יחד עם הבורא, לפני שיש החלטה כזאת לא נעשה כלום. זה נקרא כלי קודם לאור. בבקשה.
1: ומבחינת הכלל, הן מתבארות בעשר ספירות, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות ושורשם. והם עשר ספירות, כי ספירת התפארת כוללת בעצמה שישה ספירות הנקראות חגת נהי. והשורש נקרא כתר. אמנם בעיקרם הם נקראים חוב תום. והן דלת עולמות הנקראות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ועולם העשייה כולל בתוכו גם את העולם הזה, באופן שאין לך בריאה בעולם הזה שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי להנות לנבראיו.
0: שוב, אנחנו מדברים על הרצונות. שמדברים על העולם הזה, זה גם כן רצונות. דרגה אחרונה זה עשייה, נקרא העולם הזה, שזה רצונות מנותקות מהבורא, שאיבדו את הקשר, איבדו את המקור, מאיפה הם. לא מדברים על הגוף. יש בזה לפעמים אידיוק בהסבר, שאנחנו אומרים עולמות רוחניים, אחר כך מחסום, אחר כך עולם הזה, ואני מצייר בן אדם. לשם קיצור, אתם צריכים להבין על מה מדובר. כמה שאפשר כל הזמן לנתק את האני של כל אחד מהגוף הגשמי שלו, מהגוף הזה, חלבוני, עם הרצונות שלו, קיומיות ואנושיות. על איזה רצון אז מדברים? מדברים רק על הרצון השייך לכיוון לבורא, בלבד. שאדם שנמצא כאן, אני רושם, מצייר את האדם בגוף שלו, הכל מה שיש לנו בגוף, אנחנו לא מדברים על זה, זה נקרא עולם המדומה, הכל מה שיכול להיות מהלב מקושר לבורא, רק על זה אנחנו מדברים. רק על הרצונות האלו. ברור? אפילו עולם העשייה או עולם הזה, מדברים על הרצונות שיש בתוך הלב שלנו, מכוונות לבורא. רצונות מה שגוף מפתח כרצונות גופניים, או שמפתח כרצונות אנושיים, על זה לא מדברים. זה שייך לעולם המדומה. כן.
2: אז למה רצונות? יש רצון אחד לבורא. מה זה רצונות?
0: הרצונות האלו זה שייכות בינתיים לקיום שלי, שנקרא עולם המדומה. שהם נעלמים אחר כך. הרצונות האלו חייבים להיות, כן? זה העולם המדומה. כן? הרצונות האלו חייבים להימצא בנו, כדי שאנחנו נתחיל מהם לפתח נקודה שבלב. לפני שאתה נכנס למגרש, למקום העבודה, שיהיה לך קיום, שממנו אתה קובע, אני רוצה להיכנס למגרש. לאיזה מגרש? לעבוד עם הלב שלי כלפי הבורא. אז המצב לפני שאתה מתחיל לעבוד עם הלב כלפי הבורא, זה נקרא עולם המדומה. זה כמו שכל האנושות נמצאת במצב הזה. ברגע שאתה מתחיל לב שלך לכוון למטרת הבריאה, ובזה אתה מרגיש את עצמך כאתה, זה החשוב, הכל היתר הוא נעשה יותר ויותר כאמצעי. זאת אומרת, שאתה מתבסס על זה כדי לקפוץ מזה הלאה, לגובה. אבל לפעמים אתה נופל שוב לאותו מצב שאתה נמצא רק ברצונות המדומים האלו. כן.
2: אז אותם האמצעים, זה בעצם הרצונות הרוחניים, אותם האמצעים שברגע שאני עולה, ברגע שאני...
0: שאתה רוצה לתקן את הלב שלך, האמצעי לתיקון זה הכוח שבא מלמעלה, שנקרא תורה. המאור שבא מחזירו למוטף. כן.
1: באופן שאין לך בריאה בעולם הזה, שלא תהיה מחודשת מאינסוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי להנות לנבראיו. והיא בהכרח כלולה תכף מאור וכלי, כלומר, מאיזה שיעור של שפע עם בחינת רצון לקבל את השפע הוא.
0: אז מה זאת אומרת, לא תהיה בריאה מחודשת, בריאה הכוונה הרגשה של הקיום הפנימי שלי, הרוחני, אפילו מנותק מהבורא, אפילו שאני מרגיש רע, טוב, מצדיק אותו, מקלל, לא חשוב מה, אבל כלפי הרוחניות, כי אני נמצא בסוף הסולם שישתלשל מלמעלה למטה, אבל אני נמצא עדיין בסולם, בנקודה התחתונה ביותר, אין לי קשר עם הבורא, אין לי הרגשת הטוב המטיף, אין לי הרגשה שהוא נמצא, יש לי הסתרה עליו, יש לי הסתרה על זה שהוא משגיח טוב, אבל יש לי בכל זאת איזשהו יחס עליו, זה נקרא שאני בריאה, עדיין בריאה. מה שאם כן, אם אני מתנתק מההרגשה הזאת שאני שייך אליו ולדרך, אמנם ש... לא מרגיש בהם שום דבר, אבל מתנתק, נקרא שאני נופל לבהמיות. ובעל הסולם לא מתבייש מהמילה הזאת ולא מפחד ממנה, הוא כך אומר, מפני שזה המצב, בהמיות. זאת אומרת, אני מנותק מהרוחניות והופך להיות בהמה לכל דבר. כי אין בי הרצון שקשור לסולם המדרגות. אז בריאה היא נקראת רצון לקבל עם האור שבו, שבמשהו בכל זאת משייך את עצמו לסולם.
1: אשר שיעור השפע הוא נמשך מעצמותו התברך יש מי יש, ורצון לקבל השפע הוא מחודש יש מאין.
0: זאת אומרת, עדיין נמצא בהוויה הזאת ממעלה למטה. כן. מה שאם כן, הרצונות שאנחנו מתארים אותם כרצונות בהמיים שלנו, כן? כולם כבהמות נדמו, זאת אומרת, גופניים ואנושיים, הם לא משתנים, הם לא שייכים להוויה הזאת. כן? הם כמו שהם. האדם יכול להתעלות במדרגות רוחניות, ובכל זאת ובכל זאת ירצה כל מה שהגוף שלו צריך. ודאי שדברים האלה יקבלו צורה מאוד מזרית, כן? אבל יצטרך להשתמש בהם בכל זאת כמו כמו הכרחיות. הלאה.
1: ובכדי שהרצון לקבל ההוא יבוא על תכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל עם השפע שבו דרך הדלת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ואז נגמרת הבריאה באור וכלי, הנקרא גוף, ואור החיים שבו.
0: שאלות? מה?
1: כשהוא כותב שהרצון לקבל יבוא על תכונתו הסופית, הכוונה זה איזשהו ברור, התפתחות?
0: תכונתו הסופית שמתנתק לגמרי מהמקור, עד שאפשר לתאר שמנותק, לא יודע איך להגיד. ששייך בכל זאת להוויה, שיש שם אור וכלי. זאת אומרת, כלי זה נקרא רצון, והאור שמחיה את הרצון, והאור בא מהבורא, והכלי תוצאה מהאור, שהשתלשלו יחד, אבל הגיעו יחד לכזאת מידה מזרית, שאין ברצון הרגשה מאיפה הוא, ואין בכלי הרגשה, ואין באור הרגשה שהוא שייך לבורא, לכן זה נקרא גוף וחיים שבו, אבל הרגשה הזאת גוף וחיים שבו, זה הרגשה של הסתרה. ולכן נקרא שעדיין נמצא בהוויה הזאת בתחתיתה. כן.
3: אנחנו אומרים שגם בעולם שלנו אנחנו יכולים לראות את תכונת ההשפעה נניח בטבע.
0: העולם שלנו זה עתקה מהעולם הרוחני, עתקה, זה משהו אחר. יש חומר מיוחד, רצון מיוחד, שלא שייך לרצון של הבורא, לכן זה נקרא עולם המדומה, שבו כחותם יש לנו מהמבנה הרוחני לעולם הזה. ולא משתנה כאן כלום בעצם. משתנים ודאי הדברים שבאנושות. ודברים האלה הם, זאת אומרת, תהליך הזה שהאנושות עוברת, זה מקדם את האדם. אבל מה שמקדם זה לא התפתחות החומר, אלה אותה נקודה שנמצאת בהסתרה, הנקודה שנמצאת הסופית בסולם המדרגות שמגיעה ממעלה למטה, היא מתחילה להתפתח ממטה למעלה, והתפתחות של הנקודה הזאת גורם להתפתחות גם כן החברה האנושית, הרצונות אנושיים, אבל זה כתוצאה חיצונית. אם לא ההתפתחות לקראת הבורא ברצון הפנימי הזה שהוא סוף של הוויה, אז לא היו בעולם הזה שום שינויים. כולם היו כבהמות. אלה רק מפני שבתוך הבהמה הזאת, אם אפשר להגיד בתוך, זה כמו איפה מתלבשת הנשמה בתוך הגוף, הביולוגי. אין דבר כזה. אלה מפני שיש כאן רצון ששייך להתפתחות, רצון מסוף ההוויה, לכן גם הרצונות אנושיים הם משתנים, והחברה של החברה האנושית, חברה של כבהמות נדמו, מתפתחת, עד שהנקודה הזאת יוצאת לגילוי, שנקרא נקודה שבלב. וכל הרצונות האלו האנושיים הם מכוונים כך כדי לפתח את הנקודה הזאת, לעזור לה להתפתח, אבל הם לא שהם בעצמם הופכים להיות כלים. הרצונות שמתפתחים באדם, אמנם שהוא מתקן אותם כלפי בני אדם שבעולם הזה, הרצונות האלה הם רוחניים. איך להגיד? הוא מקבל רצונות אחרים. הכסף, הכבוד, המושכלות, יחס שלי לאחרים שאני אוהב אותם, מזלזל בהם, שונא אותם. זה רצונות אנושיים שלנו. לא אותם אנחנו צריכים לתקן. זאת אומרת, יבואו ברגע שאדם מכוון את עצמו לבורא, מתעוררים כאן רצונות ששייכים להוויה, רצונות הרבה יותר גדולים, עמוקים, רצונות שהופכים להיות רוחניים, כי בהם הבורא נמצא. אל תחשוב שיחס שלך לחבר זה מה שאתה צריך רק לתקן ובזה להגיע לגמר התיקון. לגמרי לגמרי לא. יתעוררו כאן רצונות שהם נקראים קליפות, ואותם תצטרך לתקן, ובהם תגיע לגמר התיקון. והרצונות, מה שיש בינינו עכשיו לאנושות ובינינו בקבוצה, זה לא קליפות. למה? הן לא מכוונות לבורא, ולכן לא אותם אנחנו באמת מתקנים ברוחניות, שבהם זוכים לכלי הרוחני. זה רק הכנה.
1: אות ד' והצורך להשתלשלות הרצון לקבל על ד' הבחינות האמורות שבאביע הוא מפני שיש כלל גדול בעניין הכלים אשר התפשטות האור והסתלקותו הוא עושה את הכלי רצוי לתפקידו. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור שלו, הרי הוא נכלל עם האור ובטל אליו כנר בפני האבוקה.
0: כאן אנחנו מגיעים ללימוד התכונות משותפות בין הכלי לבין האור. מפני שהאור זה השפעה, אני לא יודע מה זה אור, שם השפעה, כן? בורא, כן? חיובי בלבד, הראשון, כן? הקובע, לכן הקובע, כן? היוצא שכלי שנולד ממנה, נולד, כן? ונברא, ותחת שליטה, ובכל דבר האור הוא תמיד הראשון והקובע. לא לשכוח על זה באף מקום. זאת אומרת, אם הרצונות, והוא שלילי, למה שלילי? מרגיש את עצמו שלא שלם. שלילי זה נקרא לא שלם, כן? וחייב לאור, לא נגיד, כן? חייב לאור. וזה הכל קובע. זאת אומרת, כל הרצונות, כל הרשימות, הכל מה שיתעורר בכלי, ידע הכלי, ידע האדם שהאור היה קודם והוא עשה את הכל. זאת אומרת, יוצא כך שהאור פועל מצד, מבפנים בתוך הכלי, כן? כן? כדי לעורר רצונות. ורצונות לעצמו, כן? ומה, מי זה הכלי אז? אז הכלי זה מי שמרגיש שיש מישהו שמעורר אותו, כן? כוח המעורר, כן? שזה מהבורא, כן? וכוח, ולמה הוא המעורר? גם כן לבורא. אז מי זה הכלי? הכלי זה מרגיש מה שעובר עליו בלבד. ומה זה ההפרעה? ההפרעה שלא יכול לאחד שמישהו מעורר אותו ולמי מעורר. כאן זה ההפרעה, הפרעות, מחשבות זרות. כמו שהוא כותב בעל הסולם באחור וקדם סרטני. אז עוד דלת, והצורך להשתלשות הרצון לקבל דלת בחינות האמורות שהביאה, הוא מפני שיש כלל גדול בעניין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקות של האור, רק של האור, כן? הוא בונה את הכלי, עושה את הכלי, רצוי לתפקידו, לאיזה תפקידו? להגיב בצורה שאור מעורר אותו, שאור בונה אותו, כך להגיב. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור, מה זה נפרד? ירגיש כך שהוא מנותק מהאור. כן? הרי הוא נכלל עם האור ובטל בו כנר בפני אבוקה. ובזה לא יכול לצאת ולקבוע את עצמיותו, שהוא מרגיש שהאור פועל בו גם בהתפשטות והסתלקות וגם במילוי. זאת אומרת, בסך הכל, כלי צריכה להיות עצמאית כדי לקבוע שהאור מפעיל אותה מכל הכיוונים. בבקשה.
1: ועניין הביטול הזה הוא מפני שיש הופכיות ביניהם הרחוקה מקצה אל קצה. כי האור הוא שפע הנמשך מעצמותו יתברך יש מי יש, ומבחינת מחשבת הבריאה שבאינסוף יתברך, הוא כולו להשפיע. ואין בו מבחינת רצון לקבל אף משהו. והופכי אליו הוא הכלי, שהוא הרצון הגדול לקבל את השפע הוא, שהוא כל שורשו של הנברא המחודש. הנה, אין בו עניין של השפעה כלום. ולפיכך בהיותם כרוכים זה בזה יחד, מתבטל הרצון לקבל באור שבו, ואינו יכול לקבוע את צורתו, אלא אחר הסתלקות האור ממנו פעם אחת. כי אחר הסתלקות האור ממנו, הוא מתחיל להשתוקק מאוד אחריו, והשתוקקות הזאת קובעת ומחליטה את צורת הרצון לקבל כראוי. ואחר זה, כשהאור חוזר ומתלבש בו, הוא נבחן מעטה לבית עניינים נבדלים, כלי ואור או גוף וחיים. ושים כאן עיניך, כי הוא עמוק מכל עמוק.
0: זאת אומרת, בסך הכל נעשה פעולה מאוד פשוטה. האור בונה את הכלי. איך? עושה את הרצון, אבל הרצון לא מורגש. ממלא את הרצון. אז כאן מרגישים מילוי, עוזב את הרצון, מרגישים ריקנות, כן? אז מרגישים רצון, ואז חוזר וממלא, ואז מרגישים תענוג.

0: איזה הבדל יש בין תענוג ומילוי? ההבדל גדול מאוד. הרצון הקודם למילוי, ובאמת אז מרגיש תענוג. יש מילוי ויש תענוג, זה שני דברים לגמרי לגמרי שונים. תענוג משיגים על ידי השתוקקות. ברור שיש משהו נוסף מצד הכלי שברצון לא היה. זאת אומרת, יש רצון ויש רצון, ומה ההבדל ביניהם? יש תוקיקות. ואז הבדל במילוי נקרא תענוג.
1: כן, השתוקקות, זה מה שאנחנו צריכים, ועכשיו אנחנו נעשה סיכום בעשיריות. יש לנו 6 דקות, נסכם את עיקרי הדברים ששמענו ונרשום שאלות בנושא.
2: הקליפות שאותם צריך לתקן, אבל הם לא נמצאים בתוך העשירייה, הם לא נמצאים כאן. פשוט צריך להבין שזה נמצא משהו מעל, ולכן אם נפתח השתוקקות כמו ששמענו עכשיו, אז יהיה לנו את הכוח ואת היכולת בדרך החיבור להגיע לאותם תיקונים של הקליפות.
3: שמענו על ההבדל בין הרצון להשתוקקות, שהרצון מגיע מהטבע, ואת ההתפתחות של אותו רצון, התוספת שלנו, איך אנחנו מנסים, איך המלכות מנסה להידבק בבינה ולעלות הלאה.
4: כן, אנחנו למדנו איך מחשבת הבריאה, שהיא הרצון והאור, השתלשלו יחד מלמעלה למטה עד לעולם הזה, כדי להביא את הנברא, כדי להביא בעצם לבחינה שנקראת נברא. אותו רצון שהוא מנותק מהאור העצמאי, שעכשיו יכול להתחיל את ההתפתחות שלו מלמטה למעלה.
5: אני מאוד התחברתי לדגש שרב נתן על הצורך לדבר על הרצון, לפתח את הרצון שמקוון לבורא, ולהתאמץ שזו יהיה עיקר, שזה יהיה עיקר העיסוק, שזה יהיה המשקל שאנחנו נותנים לכל העשייה שלנו, לכל מה שאנחנו רוצים לבנות בינינו בקשר שלנו.
6: כן, אני גם שמעתי הרבה דגש בשיעור על סוג הרצונות שאנחנו עובדים איתם, שזה לא רצונות בימיים, לא אנושיים, אלא מדובר, כל מה שמדובר בחוכמת הקבלה על תיקון הרצונות, זה רצונות שהם למטרה, רצונות שהם מעבר לעולם הזה, לבורא, והתיקון היחסים בין החברים, זה לא, זה בדיוק ברצונות האלה, לא ברצונות הבימיים.
2: שמענו על חוק שהתפשטות האור וההסתלקות שלו בעצם היא עושה את הכלי ראוי לתפקידו. אם לא יהיה אותו ניתוק, אותה הסתלקות של האור, אז לא יהיה חיסרון, לא יהיה השתוקקות, שדיברנו עליו לפני זה.
7: גבריאל רושם שאתה רוצה לתקן את הלב שלך, האמצעי לתיקון זה הכוח שבא מלמעלה שנקרא תורה. המאור שבא מחזירו למוטב. אני אוסיף שהרב פתח את השיעור בזה שהוא נתן דגש על כך שכל מה שאנחנו קוראים בחוכמת הקבלה זה לא מדובר על האנשים אלא רק על הרצונות.
3: כן, האור שנכנס בתוך הכלי הוא בעצם היה שם תחילת התהליך חייב להסתלק מהכלי כדי שלכלי יהיה תחושה או הרגשה של, של חיסרון לאור.
4: איך מגיעים לחיסרון כזה אחרי שאנחנו הגענו להסתרה כזאת שאנחנו לא מרגישים את ה, לא את האור ולא את, ה, את הרצון שהיה קשור לאור? זה בדיוק העבודה שלנו באסתריה, צריך להתחיל לעורר מלמטה למעלה את כל אותם הטבעות שעשה בנו האור. אף צורה לא נעלמת, אנחנו צריכים לחדש אותם, וזה בעצם מה שאנחנו עושים בלימוד שלנו.
5: קיבלנו עוד חיזוק על האופן שהאור בונה את הכלי, ועד כמה אנחנו רוצים שהמילוי ומה שאנחנו רודפים אחריו יהיה רק בשביל להתחזק בעשייה כלפי חיבור, כלפי קדושה, להמשיך לברר את התפילה שלנו, לבנות השתוקקות שתהיה מכוונת כלפי צורך להשפיע אחד לשני.
6: ומה זה הכלי? זה הכלי, זה הרצון שמרגיש שמשהו מעורר אותו. ולמי מעורר? לבורא. וההפרה ששמעתי שזה בדיוק שהוא לא יכול להיחבר עם זה, זה וזה, לא יכול לשייך את זה לבורא. אבל כל זה עובר על אותו הכלי שמרגיש.
2: גם שמענו על הרצון לקבל של, את השפע, שהוא בעצם מחודש יש מעין, וכדי שהרצון הזה בעצם יבוא לתכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל ולרדת עם השפע בעצם דרך כל העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ואז בעצם הבריאה תהיה באור וכלי, מה שנקרא הגוף ואור החיים שבו.
8: כן חברים, אז נשמח לשמוע שאלות עכשיו כאן באולם, כלי עולמי, בבקשה.
1: שלמה, כן.
9: תודה רבה. שמעתי מהרב שהאור והכלי יורדים למקום הכי נמוך, 125 מדרגות, שהאור נעשה יותר אחור והכלי נעשה יותר עבה. רציתי לשאול מה זה נקרא שהאור נעשה יותר אחור. האם מדובר על איזו הבחנה באור, או פשוט שהוא מורגש חלש יותר והכלי פחות מתפעל ממנו?
1: כן, אז כמובן אנחנו יודעים כמה עקרונות שלמדנו גם בשיעור היום. קודם כל, שתמיד מדבר מצד הכלי, נכון? איך הכלי מגדיר את האור? אור זה אור אינסוף כל הזמן. אלא מצד הכלי, הכלי יכול להגדיר את האור ככזה או כאחר, בהתאם למידת המסך שאיתו יכול לעבוד. אז הוא מתאר לנו כאן הרב שבהשתלשלות ממעלה למטה, במהלך 125 מדרגות, הרצון נעשה יותר גס, יותר אחור, ולכן גם מה שהוא מקבל כאור, מה שהוא מרגיש כאור, הוא יותר גס ואחור, עד שהוא מגיע למקום הנמוך ביותר בסולם הרוחני, שהוא נקרא תחתית עולם העשייה, כן? יש את עולם אק, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וכל אחד מהם חמישה פרצופים וחמש ספירות, זה סך הכל 125 מדרגות, 5 כפול 5 כפול 5. המדרגה התחתונה ביותר, היא נקראת כבר עולם הזה. העולם הזה שהוא נקרא תחתית עולם העשייה. זו המדרגה הנמוכה ביותר של הרוחניות. לא שייך לעולם שלנו הדמיוני, שבו יש לנו גוף וכל הרצונות שלנו, הרצונות הבהמיים למיניהם, אם זה לצורך קיום, כמו שהרב תיאר, אוכל, מין משפחה, אם זה מה שאנחנו קוראים אנושיים, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, לא שייך לכל זה, עדיין בעולם הרוחני. למה? למה זה נקרא רוחני? כי יש שם עדיין איזשהו יחס לבורא. גם אם היחס הזה נקרא הסתרה מוחלטת, או מלמטה למעלה, אפילו רק נקודה שבלב שמתעוררת, זה כבר נקרא איזשהו יחס לבורא. למטה מזה, אם אין בורא, אין שום קשר לרוחניות. אז המדרגה הנמוכה ביותר, האחורה ביותר, בגלל שהכלי שבה הוא נמצא בהסתרה מוחלטת, אז גם האור נקרא שהוא האחור ביותר. גם בחלק הראשון של השיעור שמענו שברוחניות אין מקצת. או שיש מסך, או שאין מסך. או שיש רוחניות, או שאין רוחניות. רב נתן שם דוגמה על הבשר הכשר, כן? שיש בשר כשר, זהו, מביאים להר. אחר כך יש כל מיני שמות, מסחר וכן הלאה, זה רבנות כזאת, כזאת, זה כבר לא, או שכן או שלא. אז כלי כשר זה כלי שיש לו מסך ואור חוזר. בבקשה, עוד שאלות.
8: כן, יוכל.
10: הרב אמר שהכתובים לא מדברים על החושים הבהמיים, כאילו על חמשת החושים. אז איך אני בעצם מודד את המצב שלי, כאילו לפי מה?
8: שאלה יפה, שומעים? כלומר, איך, מה אנחנו עושים פה בעצם, כן? אנחנו שמענו גם בקבוצת המיקוד שזאת בדיוק כל העבודה שלנו. אנחנו, כמו שגילת גם אמר לפני רגע, אנחנו רוצים לעבוד בינינו כדי לפתח את ההשתוקקות הזאת, שכמו שראינו בסרטוט האחרון בשיעור של הרב, ההשתוקקות היא מה שמביאה אותנו להבדל הזה בין מילוי לתענוג. כלומר, בלי ההשתוקקות הזאת אנחנו נשארים במדרגה התחתונה ביותר, בהסתרה המלאה, המוחלטת, בלי שום הרגשה וקשר לרוחניות. וככל שאנחנו עובדים בינינו, בחברה, בסביבה, בקבוצה הזאת, שעכשיו נגיד אתם הקמתם, הקבוצה של הצעירים, אז אתם מעוררים אחד בשני ובכולם, תכלס, מעוררים את ההשתוקקות הזאת לקשר עם הבורא. קשר החיובי שאנחנו רוצים דווקא להרגיש אותו ולהיות עם כל הרצונות הרוחניים, להיות קשורים אליו, לקשור את הרצונות האלה כלפיו. מה רב, איך הרב קרא לזה בתחילת השיעור? שהרצונות שמכוונים לבורא, הם נקראים מה? קליפות דווקא. כן? שבהתחלה הזאת הקליפה. אבל אחר כך כשאנחנו מתקנים אותם, את הרצונות האלה, את ההשתוקקויות האלה, אנחנו מתחילים לגלות את הכוונה הרוחנית שבתוכם, עד לגמר התיקון, עד שאנחנו דבוקים בבורא לגמרי.
1: מאי.
11: תודה. האם הקליפות הם למעשה מודעות הכלי לרצון לקבל לעצמו, או במילים אחרות, האם קיום הקליפות תלוי בהשתוקקות?
1: כן, אז קודם כל, כהקדמה לזה, גם בהמשך לשאלה הקודמת, הרב אמר כך, שיחס שלי לאחרים, שאני אוהב אותם, שאני מזלזל בהם, שונא אותם, זה רצונות אנושיים שלנו. לא אותם אנחנו צריכים לתקן. נכון? זאת אומרת, הוא אומר לנו הרב, יבואו, ברגע שאדם מכוון את עצמו לבורא, מתעוררים כאן רצונות ששייכים להוויה. רצונות הרבה יותר גדולים, עמוקים, רצונות שהופכים להיות רוחניים, כי בהם הבורא נמצא. אז אל תחשוב שיחס שלך לחבר זה מה שאתה צריך לתקן, ובזה להגיע לגמר תיקון. לגמרי לא. יתעוררו כאן רצונות שהם נקראים קליפות, ואותם תצטרך לתקן, ובהם תגיע לגמר תיקון. זאת אומרת, איפה שאין יחס לבורא, ולא לאיזה דמיון של הבורא, אלא באמת לבורא, אין שם לא קדושה ולא קליפה. זה מערכות יחסים. מערכות יחסים יש לכל האנושות. יש אינסוף טיפולים בנושא הזה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מה שטוב, זה לא שייך. איפה שמתחיל להיכנס בורא, מתחיל יחס כזה. ואז יש מאוד פשוט. אם אתה רוצה את מה ש... את קיום הבורא או את גילוי הבורא לעצמך, קליפה. אם אתה רוצה את זה למען הזולת או למען הבורא, לא לעצמך, כבר נקי מרצון לעצמך, קדושה. ועל זה מתלבשים הרבה הרבה מאוד הבחנות. אבל מה שאומר שבעולם שלנו, זאת אומרת בעולם הדמיוני, אין בכלל קליפות. מכיוון שאין שום יחס אמיתי לבורא. עוד שאלות, בבקשה. אברהם.
12: אז השאלה מתבקשת, אני ככה, עלה לי חיסרון, אז מה זה לחיות בתוך הרצונות? הוא אמר הרב שאנחנו צריכים לחיות בתוך הרצונות, וברצונות יש הרבה צורות. הוא אמר גם בהמשך, עד שאני לא יוצא למגרש, לעבוד, אז בעצם מה זה אומר לחיות עם הרצונות?
8: איזה רצונות?
12: זה מה שאני שואל, הרצונות שכבר מכוונות, אם הלב שלי מכוון כבר לבורא, זה כבר נקרא שאני חי עם הרצונות?
8: אז זאת בדיוק ההבחנה, שברגע שאנחנו מתחילים לברר, כל אחד לעצמו מתחילים, האם באמת אני יכול להיות עם איזושהי כוונה לבורא, לבד, הרי אני רצון לקבל, מה אני חוץ מזה? בשביל זה אנחנו נמצאים בסביבה, לומדים ביחד מהמקורות, כן, שמלמדים אותנו שאנחנו רק חומר של רצון לקבל, ורק כמה שאנחנו נמצאים בסביבה שהיא מעלה בעיניי את חשיבות הבורא, את חשיבות תכונת ההשפעה, אז אני יכול להתחיל בכלל להגיד שאני מתעסק עם רצונות שמתחילים להיות מכוונים לבורא, כי אני מעצמי אין לי את זה, אם היה לי את זה, אז באמת לא הייתי צריך את כולם, כדי להתחיל לעבוד ולפתח את הנקודה הזאת, כן, נגיד, אבל כשברור לי שאין לי אפילו לא טיפה מהדבר הזה של איזושהי כוונה לבורא, ובחברים כן יש את זה, למה? למה יש את זה? כי דיברנו על זה כל השבוע, שאנחנו משחקים אחד כלפי השני, כן? אנחנו משחקים אפילו שזה מה שחשוב לנו, שזה הדבר שהכי נעלה בינינו, התכונה הזאת של הבורא שהיא השפעה ונתינה. אז אין לי ברירה. אם אני מכניע את עצמי כלפי החברים, כלפי הסביבה, אני מתחיל לקבל מהם את מה שחשוב בעיניהם. אוקיי? בשביל מה אנחנו רוצים להיות בביטול כלפי החברים? כדי שמה שחשוב בעיני החברים יהיה גם חשוב בשבילי. וזה רק הכוונה לבורא, להשפיע לבורא, להיות בהשתוות הצורה אליו. אם אנחנו מתחילים על זה לעבוד ועל זה לשים את כל כובד המשקל, אז זה נקרא שאנחנו יוצאים למגרש הזה, המגרש האמיתי שבו אפשר להתקרב איכשהו לתכונה הזאת של הבורא.
12: אז בבקשה, שאלה אחרונה. אז המגרש הזה, כמו שאנחנו מבינים, זה הסירייה, זה בעצם הקשר בינינו מחברים. האם בזה שהוא, בסוף השיעור הרב נתן את הדוגמה, איך שהאור בעצם לוחץ על כלי ונתן לו את ההשתוקקות, לוחץ על הכלי, האם זה בעצם בתוך המגרש הזה בעשירייה, שאנחנו גורמים אחד לשני כל פעם למצב חדש יותר, זה גורם לאור ללחוץ על הכלי? להעיר אותו?
8: נבדוק ונדע. אם לא נבדוק, לא נגיע לזה בטוח. תודה.
1: כן, וומן קרמיאל.
13: תודה. הרבה, שלום לכולם. השאלה היא כזאת, כאילו, האם אני מבינה נכון פה, שאחרי הצמצום, האור בסופו של דבר הוא צריך להצטמצם, והאביות הוא צריך להזדחקות. ואז זה כאילו מין קונוס כזה שמגיע לעולם העשייה, שבעולם העשייה האור והרצון הם צריכים להיות כאילו שווים כזה כדי להתחיל את העבודה, כאילו העבודה, באמת העבודה כאילו רוחנית, או שאני משהו מתבלבלת?
1: נראה לי שכן, את צודקת, את מתבלבלת. בהשתלשלות ממעלה למטה, הרב הסביר שעד עולם, עד הצמצום, האור קדם לכלי, ואחרי הצמצום הכלי קודם לאור. אבל זה עדיין השתלשלות ממעלה למטה. עולם העשייה זה המקום הכי הכי מנותק בין הכלי לבין האור, עד כדי מצב שממש בתחתית עולם העשייה נותרה רק נקודה קטנה, שיהיה קשר היחיד לבין הכלי והאור. ואז יש הידרדרות עוד יותר למטה, זה בתהליך השבירה, למצב הבהמי שלנו. אנחנו מתחילים את העבודה מהמצב הבהמי, אין בורא, אין קשר, אין גילוי, אין כלום. ושם למטה יש רק סבל. חוץ מסבל שום דבר לא דוחף אותנו. אנשים באו, זכו, קיבלו נקודה שבלב כאן ומתחילים לעבוד. תראי, תסתכלי על המסכים. הנה שהמון חברים שהיינו רוצים, לא הספקנו לשאול אותם, מטורקיה, ממק 22, מפרנץ', מטורקיה 1, ועוד הרבה הרבה חברים שנמצאים איתנו על המסכים, בכל העולם, מה משותף לכולם? רק דבר אחד. נקודה של השתוקקות שאותה אנחנו צריכים לבנות, להגיע לקשר עם הבורא. ועל זה אנחנו נדבר כבר בשיעורים הבאים. יש לנו הודעות?
8: כן, אז אנחנו עכשיו נעבור לשתי הודעות. הודעה ראשונה, חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, השישי לתשיעי 2026, בשעה 18:30 עד 19:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית בנושא מעוררים מלמטה. מבהירים את הלבבות בהכנה לכנס האזורי. האירוע יתקיים פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות. הודעה נוספת, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים ומיוחד של חיבור, מחשבה והשראה. איך נבטיח לעצמנו שנה טובה? ביום שני, השבעה בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים ואורחים. לינק להרשמה ממתין לכם בהודעות. שימו לב, אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה. האייטם הבא שלנו, סעודת חומוס, שתתקיים בשעה 5:45. ונסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד משיעור של הרב מתאריך 17 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1351. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מאמר מהו אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי אבא, הרע שבלב, האחוז בכל עברי הגוף, עושה להם את זה. יש רעה אשר

פרי יוכלנו. מקרא זה קשה, כיוון שכתוב איננו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה. למה ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו? הרי אינו חסר לנפשו כלום. הוא משיב שאדם ההולך בעולם הזה והקדוש ברוך הוא נותן לו עושר כדי שיזכה בו לעולם הבא וישאר אצלו קרן מכספו. מהו קרן? כסף ההוא שהוא קיים לנצח. משום זה הוא צריך להשאיר אחריו קרן הזה, וקרן הזה יקבלו אחר שיצא מעולם הזה, משום שקרן הזה הוא עץ חיים של עולם ההוא, שהוא זרנפין, ולא נמצא ממנו בעולם הזה רק אותם הפירות שיוצאים ממנו, ועל כן הפירות שלו אוכל האדם שזכה להם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם ההוא לזכות בו בחיים עליונים שלמעלה. ומי שמתמה עצמו ונמשך אחר טובת עצמו ואינו חסר לנפשו וגופו כלום, אז לא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולזכות באותו העושר. עד כאן לשונו. יש להבין בעניין עבודה מהו שאוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא בעבודה, וכן מהו פירוש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד בעבודה, שעל זה אמר ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו כי איש נוכרי יאכלנו. ידוע שיש לנו בעבודה בחינת עשייה, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. כלומר שהבורא ברא את האדם עם הרצון לקבל טוב ועונג, וכפי הרצון והחשק של האדם לאיזה דבר, כך האדם מסוגל ליהנות מהדבר. לכן אנו נולדנו עם רצון לקבל לתועלת עצמנו, ודבר זה אנו מייחסים להבורא, והוא נתן לנו לעשות כלים אחרים שהם כלים הפוכים לכלים שעשה הבורא. היינו שהכלים שהנבראים צריכים לעשות הם רצון להשפיע להבורא. זאת אומרת, הכלים שהבורא עשה הם שהנבראים יקבלו הנאה, והכלים שהנבראים צריכים לעשות הם שהבורא יקבל הנאה. אולם אם האדם נברא עם טבע של רצון לקבל, איך אפשר לשנות את הטבע? התשובה היא שיש סגולה, שעם הסגולה הזו יכולים לקבל טבע שני מהבורא, שעל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים, מטעם ש המאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור שבתורה יקבלו בסופו של דבר הטבע השני, שהוא הרצון להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז אם יזכו לבחינת דבקות הנקראת השתוות הצורה. אולם עד שהם מגיעים להשגת הרצון להשפיע, האדם צריך לעבור כמה דרגות. א', ראשית כל צריך האדם להבין שצריכים להשיג את הרצון הזה. כי בזמן שהאדם הולך לעשות משהו, הוא הולך לראות איך אנשים מתנהגים. כלומר, אם האנשים הנמצאים בסביבתו גם מבינים שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, ובטח האדם הולך לראות בין אלה העוסקים בתורה ומצוות, ואדם רואה שאין אף אחד הנמצא בקרבתו שיהיה לו עניין לדאוג ולעשות עצות איך להשיג את הרצון להשפיע. והסיבה שהוא לא רואה אצל אחרים, הטעם הוא פשוט, כי אלה לא עוסקים בדרך להשפיע,

0: להגיע בעל מנת להשפיע. אז הוא רואה האמת. אולם אלה שכן עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, הם בטח עובדים בעצנה לכת. כי אם תהיה מגולה עבודה שלהם בחוץ, כבר תהיה מעורבת בעבודה שלהם בחינת חיצוניות. היות שיש טבע, כשאדם רואה שיש מי שמסתכל על מעשיו שהוא עושה, אז האדם חושב שהשני מעריך את עבודתו, וממילא כבר יש לו כוח לעבודה. לא מטעם שהשם מחייב עבודתו, אלא השני שהוא מסתכל עליו הוא המחייב אותו לעבוד בתורה ומצוות. לכן אלה שרוצים לעבוד לשם שמיים, הם מצניעים את עבודתם בפני אחרים. לכן אין לאדם יכולת לראות אם יש מישהו שעובד בעל מנת להשפיע. לכן יש לאדם עבודה גדולה עד שבא לידי הרגשה שחסר לו הרצון להשפיע. והגם שלפעמים האדם מתחיל להבין שכן חסר לו הרצון להשפיע, אולם כנ"ל, כי בעת שהוא רואה שיש הרבה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות, והם אנשים בעלי שם, והוא לא רואה שיש להם חיסרון, היינו שירגישו איסורים בגלל שאין להם רצון להשפיע, נמצא שהעבודה הראשונה היא שישתדל להשיג צורך לזכות לרצון להשפיע. ב' לאחר שהוא כבר השיג צורך לרצון להשפיע, אולם לא תכף ומיד שמתחיל להשיג חיסרון, הוא מקבל תכף את המילוי. וזהו מטעם כי הרגשת החיסרון תלויה גם כן בשיעור מה שמרגישים ייסורים מזה שאין לו את הרצון להשפיע. אבל כשהאדם מתחיל להרגיש עד כמה שחסר לו זה, ורוצים מלמעלה שיהיה לו חיסרון אמיתי, אז הוא מקבל מלמעלה עזרה בהרגשת החיסרון. כלומר שמראים לו עד כמה שהוא מרוחק מזה. כלומר, זה שהוא רואה איך שזה דבר קשה להשיג את הרצון להשפיע, וזה גורם לו חיסרון גדול. אולם בגלל מה אנו צריכים חיסרון גדול? הטעם הוא דבר שאינו חשוב, לא יודעים איך לשמור את הדבר שלא יובד ממנו. לכן, מטרם שיש לאדם חיסרון אמיתי, לא נותנים לו מלמעלה את הדבר, כי החיסרון וההשתוקקות מחשיבים את הדבר. אבל דרך העבודה היא, בזמן שהאדם רואה שקשה להשיג את מבוקשו, הוא בורח מהעבודה ואומר, אני מאמין שיש אנשים שזכו שהשם נתן להם את הרצון להשפיע, וזה היה מטעם שהם היו יותר מוכשרים ממנו. אבל אדם כמוהו, שיש לו מידות יותר גרועות מאחרים, אין לו שום סיכויים לזכות לזה. לכן הוא בורח מהמערכה ונכנס לעבוד בבחינת עבודת הכלל. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, היות שמשום דבר אין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מהעבודה. והגם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים. וזהו כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. כלומר שהיו צועקים מן העבודה, בזה שלא מתקדמים בעבודת השם, שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הם זכו ליציאת מצרים, הנקראת בבחינת עבודה יציאה משליטת הרצון לקבל ולהיכנס בעבודה של להשפיע. ובאמור יוצא שתחילת עבודת האדם היא שיקבל על עצמו בחינת מלכות שמיים. היינו, במקום שהאדם היה דואג אך ורק למלות רצונו של מלך זקן וכסיל, היינו שכל עבודתו הייתה רק לתועלת עצמו, הוא קיבל על עצמו מלך אחר הנקרא מלכות שמיים, שהוא ממליך על עצמו את השם על כל עבריו. כלומר שכל עבריו ישמשו את הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא בעבודה יציאת מצרים, היינו יציאה משליטת התועלת עצמו ולקבל על עצמו לשמש את השם. כמו שכתוב, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, שיש לפרש שהוציא אותם משליטת הרצון לקבל לעצמו ונתן להם את הרצון להשפיע, שזה נקרא להיות לכם לאלוקים, שאני נתתי לכם את הרצון להשפיע שתוכלו לעבוד לשמי, וזה נקרא שאני נתתי לכם את הכוח להרגיש שאני השם. אולם איך האדם מקבל את ההרגשה הזו שהרצון לקבל הוא דבר רע? מי מודיע לאדם שהוא צריך לתקן מעשיו? הנה בסולם כותב שם וזו לשונו: ולפיכך התביע הבורא יתברך איסורים בעניין הקבלה לעצמו הטבוע באדם מעת לידתו, הן מכאובים גופניים והן מכאובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות אפילו להנאת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו והתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. בשיעור הכתוב, כל פעל השם למענהו. ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות, ואז לוקח חלק בשמחתו יתברך שבעת בריאת העולם, כי אמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. נמצא שהמאור התורה הוא נותן לאדם את החיסרון, שיהיה לו צורך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ואחר כך, שהוא כבר זכה לבחינת מלכות שמיים, יש מדרגה שנייה נקראת בחינת תורה, שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזהו בחינת אורייתא וקודשא בריחו בישראל חד הוא. ובאמור יש לפרש דברי הזוהר הקדוש, משום שקרן הזה הוא עץ חיים של עולם ההוא, שהוא זרנפין, ולא נמצא ממנו בעולם הזה רק אותם הפירות שיוצאים ממנו, ועל כן הפירות שלו אוכל האדם שזכה להם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. שיש לפרש מה שכתוב והקרן קיימת לעולם הבא, שהוא זרנפין, היות שזרנפין נקרא תורה, וזה נקרא עולם ההוא, היינו עולם הבא אחר עולם הזה, כי עולם הזה נקראת מלכות, בעולם הבא אחר. עולם הזה, הזוהר הקדוש מכנה אותו בשם זרנפין, שהוא עץ חיים, בחינת תורה. וידוע שסדר העבודה הוא, מקודם האדם צריך לזכות לבחינת מלכות שמיים, שתהיה בעל מנת להשפיע. ואיך האדם יכול לזכות לבחינת השפעה? וזהו כנל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. נמצא שעל ידי התורה, היינו על ידי המאור שבה מחזירו למוטב, נמצא שהתורה היא אצלו בבחינת איתים, עצות, איך להגיע לבחינת מלכות שמיים, שמלכות נקראת עולם הזה, והמאור שמחזירו למוטב נקרא פירות. היינו שהאדם רואה פירות מהעבודה שלו. היינו שישתדל בתורה והשיג מזה פירות, שפירות נקרא שכר מהעבודה. לכן יש לפרש שהוא אוכל פירות מהתורה. זה שזכה על ידי התורה לבחינת רצון להשפיע, הנקרא בחינת מחזירו למוטב, וזה נקרא בחינת תרי"ג עצות. ואחר כך בא העניין של תרי"ג פקודים, שזהו כבר עצם התורה בבחינת אורייתא וקודשא בריך הוא בישראל חד הוא, וזה נקרא בחינת תורה בעצם. וזה שאומר זרנפין הוא בחינת עץ חיים, שהוא תורה, וזהו, והקרן קיימת לו לעולם הבא, שהוא בחינת תורה, שזה נקרא קרן שהיא עצם התורה. מה שאין כן מלכות שמיים, שהיא בחינת עולם הזה, שם התורה היא רק בבחינת פירות. היינו כנל שרק מאור התורה המחזירו למוטב. מה שאין כן זרנפין נקרא קרן שהיא עצם התורה, וזה נקרא פירותיהם בעולם הזה, שהיא נקראת מלכות. היינו בחינת אמונה בקביעות. ואחר כך באה מדרגה שנייה שנקראת עולם הבא. היינו שהוא בא אחר מלכות, שהוא בחינת זרנפין, ארץ החיים, שהיא עצם התורה. ובאמור יש לפרש מה ששואל למה הלב רע. הוא משיב, זה שכתוב, איש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים וכבוד, ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, ולא ישליטנו אלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו. ושואל, כיוון שכתוב ואינו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה, למה ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו? הרי אינו חסר לנפשו כלום. ועל זה משיב שעניין שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, כמו שבארנו, שהכוונה היא על בחינת מלכות שמיים. זה שהמאור שבתורה מחזירו למוטב, המאור הזה נקרא הפירות, ואחר כך הוא בא לבחינת הקרן קיימת לו לעולם הבא, כנ"ל, שזוכה לבחינת עצם התורה, וזה נקרא שלמות. בזה מתרץ הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ומי שמטמא עצמו ונמשך אחר טובת עצמו ואינו חסר לנפשו וגופו כלום, אז ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו ולזכות באותו העושר. שיש לפרש כי עושר פירושו כי אין אני אלא בדעת. היינו שהוא זכה ללמוד תורה ולדעת כל ההלכות, ויש לו נכסים. היינו שהוא יודע שברוך השם יש לו רכוש גדול של תורה ומצוות ומעשים טובים, ויש לו כבוד שיש לפרש שכולם מכבדים אותו איתם, כבוד התורה. מכל מקום, ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו. והטעם הוא, אף על פי שיש לו עושר וכבוד ומעשים טובים, מכל מקום, היות שנמשך אחר טובת עצמו, היינו לתועלת עצמו, כמו שכתוב, ואינו חסר לנפשו כלום. כלומר, שכל דאגותיו שלא יהיה חס ושלום חיסרון בבחינת לתועלת עצמו, וממילא אין לו מה לאכול משהו מקדושה, אלא הכל הולך לסיטרה אחרה. וזה שכתוב, כי איש נוכרי יאכלנו, היינו שהכל לקחו הקליפות, שהוא מטעם שכל עבודתו הייתה עבור הרצון לקבל, שזהו רשות הקליפות. נמצא שכל העושר שהוא היה חושב שיש לו דעת התורה ונכסים שהם הרכוש של תורה ומצוות, הכל נמצא ברשות הקליפות. ובזה נבין מה ששואל, למה הלב רע? יש לפרש מהו הרע שיש ברצון לקבל. ועל זה משיב המקרא שלאחריו מוכיח זה שכתוב, איש אשר ייתן לו האלוקים עושר ונכסים. כלומר, הגם שהשם נתן לו לעשות הרבה דברים בקדושה, אלא היות שהכל היה לתועלת עצמו, לכן נכנס הכל לרשות אחר. זה שכתוב, כי איש נוכרי יאכלנו, היינו הקליפות, מטעם שהוא עבד בשבילם ולא בשביל הקדושה. אבל יש לדעת, בזמן שהאדם מתקן מעשיו, הוא מוציא הכל מהקליפות וחוזר הכל לקדושה, כמו שכתוב, חיל בלה ויקיענו. ובאמור שיש עניין פירות בעולם הזה, מבחינת המאור שבה מחזירו למותר, שמזה קיבל מלכות שמיים, שהעבודה היא בכדי לצאת משליטת הרצון לקבל ולעשות הכל בעל מנת להשפיע. ואחר כך יש עניין והקרן קיימת לו לעולם הבא, שהוא עניין תורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואפשר לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזו לשונו. כתוב, ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך ויססחר באוהלך, מלמד שנשתתפו יחד, זה יצא ועשה מלחמה, וזה יושב ועוסק בתורה, וזה נותן חלק לזה משללו, וזה נותן חלק לזה מתורתו. כי יששכר הוא סוד תפארת, וזבולון הוא סוד מלכות. ועל כן ירה זבולון לצאת לעשות מלחמה, משום שהוא בחינת מלכות, דהיינו השפע על ידי מלחמות. ויששכר חלקו בתורה, ועל כן נשתתפו יחדיו. שיתברך זבולון מיששכר, כי הברכה שבתורה היא ברכת כל. ויש לפרש עניין שותפות של יששכר וזבולון בדרך העבודה, הם בגוף אחד. כלומר שהעבודה צריכה להיות מסודרת בבית אופנים. א' היא בחינת מלכות שמיים, שאז יש עניין של מלחמת היצר, לצאת משליטת אהבה עצמית ולקבל על עצמו שכל המעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע. ואז על ידי המלחמות הוא לוקח שלל, היינו שהוא לוקח כוחות של הרצון לקבל ומחליף אותם בהרצון להשפיע, שזה נקרא שעל ידי המלחמה הוא מכניעו. הוא מוכרח הרצון לקבל לעשות הכל כפי רצונו, היינו שכל המעשים יהיו רק בעל מנת להשפיע. ומאין בחינת זבולון לוקח כוחות שיוכל לנצח את המלחמה? זהו לוקח מיששכר, היינו מתורתו של יששכר. וזהו כנ"ל, כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. וזה שאומר, וזה נותן חלק לזה מתורתו, כי יששכר הוא בחינת תפארת. ומתורתו של יששכר יש כוח לזבולון לנצח את המלחמות. וזהו כנ"ל שזה נקרא אוכל פירותיהם בעולם הזה, היינו שהוא רואה את הפירות שהתורה מביאו. זאת אומרת שהוא רואה שעל ידי המאור שבתורה הוא זכה להרצון להשפיע, שפירות נקראים רווחים מהעבודה. וזהו כנ"ל שהיא בחינת תרי"ג עטים, וזה נקרא שיששכר נותן חלק לזה מתורתו, שממנה הוא אוכל פירות. וזה שאומר וזה נותן חלק משללו, שעל ידי השלל שזבולון נותן לו הוא יושב ועוסק בתורה, שמשמע שאם זבולון לא היה נותן לו משללו, כאילו לא היה יכול לזכות לתורה. צריכים לפרש שכאן מדברים מבחינת תורה שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא מבחינת תרי"ג פקודין, שהיא עצם התורה כנ"ל. שעצם התורה אי אפשר לזכות מטרם שהאדם זכה לבחינת אמונה. מלכות שמיים בבחינת בעל מנת להשפיע, שאז הרצון לקבל נכנע, והרצון להשפיע הוא השולט. לכן בזמן שיש למלכות הרצון להשפיע, שלרצון הזה זכתה מלכות על ידי מלחמות, וזה נקרא שלקחה שלל מהמלחמה, וכשהיא נותנת לו את הרצון להשפיע, אז הוא יכול לשב באוהלה של תורה, שמבחינה זו היא מכנה בחינת תפארת, זה רנפי. מה שאין כן, אם אין עדיין במדרגה את הרצון להשפיע, אין מקום לבחינת עצם התורה. וזה נקרא השותפות של יששכר וזבולון בדרך העבודה. היינו כנ"ל שמלכות יוצאת לבחינת מלחמות, ובחינת זרנפין הנקרא תורה נותן להמלכות מתורתו. היינו שיש להבחין בית אופנים בתורה. א', בבחינת המאור שבה מחזירו למותר, שמזה נמשכת בחינת פירות למלכות. ב', בחינת עצם התורה, שזה נקרא והקרן קיימת לו לעולם הבא, שזה דווקא לאחר שיש כבר לבחינת מלכות הרצון להשפיע, שזכתה על ידי המאור התורה כנ"ל, הנקרא בחינת פירות. וזהו על דרך, כמו שאמרו חז"ל, תפילין של יד היא לפני תפילין של ראש, כי תפילין של יד, אומר הזוהר הקדוש, הוא בחינת מלכות, יד כהה, כי צריכה התחזקות, כי במלכות שמיים ישנן כל המלחמות בכדי להכניע את הרצון לקבל. ואחר כך בא תפילין של ראש, שהיא בחינת תורה.
1: כן, אז המאמר מדבר על שותפות שאנחנו צריכים למצוא בתוכנו, למצוא גם את הכוחות להילחם ביצר הרע ולקבל כוח מהתורה שהיא מולידה בלנו את הפירות ומביאה אותנו לבחינת אמונה שאיתה אנחנו יכולים להביא את המלכות לדרגת זעיר אנפין.
2: בתוך המאמר התרשמנו בצורך להגיע להרגשה שחסר לנו רצון להשפיע, לבנות כלי אחד ולהמשיך לברר את התפילה בינינו.
0: נעבור לשיעור מתאריך 17 ביולי 2002.
3: שמענו מאמר מקרח ג' שלבי הסולם, מה הוא אוכל פירותיו בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. עמוד קוף י' ג'. העבודה שלנו, הרבה שומר, מתחלקת לשני חלקים. גם בעל הסולם אומר את זה בזה שמפרש לנו פקודי נורייטה. אומר שתורה מתחלקת לשני חלקים. השלב א' של תורה זה תורה של תיקון, ואחר כך תורה של מילוי. תורה של תיקון זה תורה שנקראת עיצות, איך לתקן את הרצון לקבל, להשתמש בבעל מנת להשפיע, והתורה של תיקון זה, והתורה של מילוי זה כבר שמות של קדוש ברוך הוא, זאת אומרת המאור שבא, שכבר החזיר למוטב קודם, הוא כבר בא עכשיו למלות את הכלי ולהביא לכלי השמות הקדושים, זאת אומרת הכרת הבורא לפי השוואת הצורה איתו. ושני חלקים האלו הם בעצם, שניהם נקראים תורה, רק אחד לתיקון ואחד להשגה. לפי זה יש גם כן יחס לתורה שנקרא פירות, ויחס אליה שנקרא קרן קיימת. האדם שמתקן את עצמו, הוא מתקן חלק שמסוגל לתקן, וחלק שלא מסוגל, הוא נשאר לתיקון הכללי שבא אחר כך בזיווק רב פעלי מקבצאל בביית המשיח. ובהתאם לזה נהנה ממה שעושה עכשיו ומתקן עכשיו, וגם כן מהמאור שמאיר לו מנקודת הגמר התיקון שנקרא קרן קיימת לעולם הבא. כי באמת לא מצליח לתקן את עצמו, אלא רק את כללות שלו בתת ראשונות. זה מה שעושה הנשמה במשך כל התהליך שלה בסולם המדרגות. ולכן האור התיקון ממש מתגלה רק בגמר התיקון. זה נקרא קרן קיימת לעולם הבא. ועד שנכנסים לכוונה דל מנת להשפיע, אז לא נקרא שנמצאים לא במצוות ולא בתורה. כל הפעולות של האדם הוא ללא מסכים בכוונה על מנת לקבל, וכל מה שהוא מבין ורוכש מהלימוד שלו זה עדיין לא התורה אלא ההכנה. מה שאם כן שעובר מחסום נכנס לאור האמונה, זאת היינו לכוונה על מנת להשפיע, אז לפי גודל האמונה מתגלה לו גם כן ההשגה, אור ההשגה, אור השוואת הצורה, ואז מתקן את עצמו במה שאפשר לו, בהתקללות בתת ראשונות. ובגמר התיקון נתקן היסוד שלו כולו. ומה שטוב, כאן מוסבר במאמר איך התורה מדברת באדם אחד, שכל האלו השבטים והקשרים ביניהם, זה הכל נמצא באדם אחד, בתכונות שלו, ואין לנו שום יסוד, רשות, לפרש את הדברים האלו בעולם הזה בצורה איך שאנחנו נוהגים כאן בגופים שונים, בזמן, תנועה, מקום, מפני שאז התורה היא הופכת להיות כבר לא תורה הקדושה, אלא פשוט יוצאת מהקדושתה, ואי אפשר בתוך הלבושים הגסים לראות מה באמת הכוונה האמיתית לכל הפעולות האלו שהיא מספרת. ובזה אדם לגמרי מתרחק מהפירוש האמיתי, ואז תורה בשבילו זה לא הוראה איך לתקן את עצמו, אלא הופך להיות לפי הלבושים שלה, או להגדות, או להיסטוריה, או איזה מין פעולות גשמיות שבעולם הזה, אבל לא לסדר התיקון וגילוי השמות הקדושים. לכן תמיד צריכים לפרש את כל מה שכתוב בספרים הקדושים בגוף אחד.
4: Первый вопрос.
5: שאלה ראשונה. למה
4: творец отвечает только на
5: הבורא עונה רק לבקשה?
4: Почему творец отвечает?
5: למה הבורא עונה רק לבקשה?
4: Потому что просьба
5: это בגלל שבקשה זה ככה ככה.
4: Каждый.
5: כן? ככה כל אחד עונה. כי בקשה זה תשלימו.

0: Урок номер пять.
1: Шур мисфар хамеш.
0: Сядем. Первый вопрос.
2: Шала ришона.
0: Почему?
2: Лама.
0: Творец отвечает только на... Это просьба.
2: Кломар тфила.
0: Желание.
2: И бакаша.
0: Это хисарон.
2: אם אני מחשיב את החברים שלי לנעלים גדולים ממני,
1: איך באילו תנאים אני יכול לבקש מה...
2: תפילה? למעשה מורכבת מהרבה חלקים.
1: אם אין עוד מלבדו, מה צריכה להיות התפילה העיקרית שלי?
2: למה כתוצאה מצמצום א' הבורא הפסיק לעשות טוב?
1: איך משתנה התפילה שלנו?

0: כל אחד יכול להתפלל עבור האחרים, רוצה בזה ורק את זה. מבין שהוא בעצמו מתקיים רק עבור זה. ורק במקרה כזה, שהוא יתמסר לחלוטין, לשרת את כולם, לא שום תגובה חוזרת לשכר עצמי, אם הוא יתעלה כך מעל הטבע האגואיסטי שלו, מה שניתן לו באותו רגע, אז הוא יתחבר עם שאר החברים, גם יגלה שנמצאים באותו מצב כמוהו.
1: פעמיים, כן?
2: להגיד, להגיד בבוקר חסדך.

חסדך. להגיד בבוקר חסדך, להגיד

0: חברים, עסקנו השבוע בתפילה, החיסרון העיקרי שהאדם צריך להתפלל עליו מהו. תכף נקרא את תפילת העשירייה, ואנחנו רוצים להיכנס לשיעור ביחד.
1: בורא, חבר את הרצונות שלנו לרצון אחד, את הלבבות שלנו ללב אחד, ותן לנו לבקש לא עבור עצמנו, אלא עבור החברים, עבור החיבור בינינו ועבור התקרבות אליך.

קטע אחד. אני צריך לבנות דרך ברורה של תפילה. החל מהלב שלי, דרך לבבות החברים ולבבות.

לפי זה התפילה שלכם תהיה יותר חזקה ותחייב את הבורא לעזור לכם. שוב, קטע קריאה מספר 2, עד כמה שאתם תתחברו זה עם זה, עד כמה שתדבקו זה לזה, עד כמה שתרגישו שאתם חושבים יחד, מרגישים יחד, קרובים זה אל זה, לפי זה התפילה שלכם תהיה יותר חזקה ותחייב את הבורא לעזור לכם. הרב דוקטור מיכאל לייטמן, הראשון לעשירי 23.

0: אם מתחברים 10 אנשים ביניהם ופונים לבורא, אז התפילה שלהם היא שלמה, אבסולוטית, והבורא ודאי שומע אותה ועונה עליה. אם מתחברים 10 אנשים ביניהם ופונים לבורא, אז התפילה שלהם היא שלמה, אבסולוטית, והבורא ודאי שומע אותה ועונה עליה. הרב דוקטור מיכאל לייטמן, 23.
1: סדנה פעילה, איך נחבר את כל התפילות של כל אחד מהחברים לתפילה המשותפת של האסירייה. שוב, איך נחבר את כל התפילות של כל אחד ואחד מהחברים לתפילה המשותפת של האסירייה. סדנה פעילה, 5 דקות.
2: כן, בעיקר התפילות מתחברות בזה שכל אחד מתאמץ, כל אחד מתפלל אל אחרים, אז בזה הוא בעצם נכלל בתפילה שלו, גם בתפילה משותפת.
3: כן, ובזה שאנחנו רוצים לכוון את התפילות שלנו לאותו המקור, לאותו בורא, לאותו כוח השפעה, אז במאמצים שלנו לכוון לאותה מטרה, אז אנחנו נכללים אחד מהשני ורוצים לחבר את הכל לתפילה אחת שתעלה אליו.
4: כן, תפילה משותפת של האסירייה היא צריכה להיות על המטרה של האסירייה, על החיבור, על זה שרוצים להרגיש את הבורא בתוך האסירייה. אז כל התפילות הפרטיות אנחנו צריכים לכוון לזה שהבורא יתגלה בינינו, ולזה כל הזמן לסדר את התפילה מחדש, שמעל כל התפילות הפרטיות תהיה תפילה אחת להידבק בבורא.
5: כן, אני חושב שאם נתבטל ונתפלל שרצון השם יקרה ושנכוון לטוב, הביטול של כולם יביא לידי ביטוי את רצון השם, וזה יהיה תפילה אחת משותפת לכולם.
6: כן, ביטול, וגם הייתי מוסיף עוד התקללות בינינו. שתי הפעולות האלה הן יכולות להביא לתפילה משותפת, וגם לבקש מהבורא שהוא יחבר את התפילות שלנו.
7: להשתדל להרגיש חיסרון משותף כלפי המטרה, ולבקש מהבורא שיעזור לנו עם זה, אז ככה אנחנו נהיה כולנו ביחד, יחד עם הבורא, ונבנה את זה ביחד.
2: כן, הביטול, מה שדיברו חברים, זה כל הזמן לבקש מהבורא, קודם כל לראות את החברים מתפללים יותר ממני, שהם כל הזמן עוסקים בזה, לא בורחים מזה, ואני הכי קטן מהם, והם הכי גדולים בעולם, הם היחידים שעוסקים בזה, מהמיליארדים, אז ככה באמת מתחברים אליהם, מקבלים מהם עוד יותר כוח להתפלל.
3: כן, שנשתדל להרגיש כל אחד את ההשתוקקות, את הנטייה של הלב של החבר,

0: כדי לכוון את הכל למקום אחד.
1: סדנה שקטה. נכלול בליבנו את החסרונות של החברים, ונעלה יחד התפילה אחת. נכלול בליבנו את החסרונות של החברים, ונעלה יחד התפילה אחת.

0: חברים יקרים, מדי שבוע אנחנו בוחרים בנושא של שבת, נושא שמקרב אותנו אחד לשני ולבורא. עסקנו בהתקללות, עסקנו בביטול, והשבת אנחנו עוסקים בנושא מתפילה פרטית לתפילת רבים. ולצורך העניין ניכנס עכשיו לשיעור מכנס אודסה 2015, שהנושא הזה הוא הנושא המרכזי שבו, זה שיעור שיתפוס כמעט את כל השיעור, בעצם את כל השיעור כולו, ושימו לב שבמהלך השיעור יהיו כתשע סדנאות קצרות, כך שנשמור על ערנות, נשמור על דבקות בדברי הרב ובהכוונה המדויקת שלו דרך הסדנאות, ונעשה את העבודה ונתפלל. נתפלל בפנים הרבה עמוק מתפילה פרטית לתפילת רבים. זו הזדמנות נהדרת להתפעל מכל החברים, גם ממי ששואל שאלות, גם ממי שנמצא בשיעור, ובעיקר מהעשירייה ומהכוח שבעשירייה אנחנו יכולים לגלות בתפילה משותפת. שיעור, בבקשה.
1: אורוק נמר פיית.
2: שיעור מספר 5. נשב, נתמקם בנוח.

0: называется молитва многих.
1: Котерет и тфилот рабим. Они люди ламадавка рабим бейврит.
0: Молитва многих
1: берусит.
0: Базар.
1: Филат рабим, рабим זה כמו שוק, אבל תפילה היא תפילת אחד, כשכולם כאחד, לכן צריך למצוא פה מילה מדויקת יותר. זה לא נכון להגיד ברוסית תפילה של הרבה של רבים, כאילו בא איזה המון וכולם צועקים יחד, ככה התחושה. לפי התרגום, אבל נחשוב על זה.
0: После того, как мы с вами прошли много всяких тем,
1: לאחר שעברנו איתכם הרבה נושאים, הגענו לנושא העיקרי. המימוש של ההתחייבות הניתנת לנו. במה אנחנו מחויבים?
0: Наша правильная реакция.
1: התגובה הנכונה שלנו כלפי בריאתנו על ידי הבורא, זה ששם אותנו בתנאים שנקראים העולם הזה, ומה הוא רוצה מאיתנו. אם אין עוד מלבדו, אם כל מה שהוא עושה זה הוא עושה, כל מה שנעשה, אם אין שום כוחות אחרים והכל נעשה אך ורק על ידי הכוח העליון, וזה הכוח היוצר היחידי, אז מה בכלל נדרש מהבורא? מהנברא, סליחה, מנבראים. מה שנדרש מהנבראים זה רק דבר אחד ויחיד. הרצון הנכון כלפי מה שהכין עבורם הבורא.
0: Что заготовил Творец нам неизвестно.
1: Ма эхин авуре, но авуре ло яду алану.
0: Мы можем догадываться.
1: Нахну холим ленахеш, лахшов, лавин велефареш бецурот шонот шел. Эт ма ше...
0: В принципе, человек, который...
1: Умрим лану мкобалим, вал ломар лахем таймет, а адам ше миткарев ла матара, зе ло коль ках меаньен ото. Ма бедиюк эхин авуру авуре.
0: Его начинает интересовать уже.
1: Ма ше матхи лесакрен ото. Ма... הוא יכול להכין עבור הבורא. המקובלים מציינים את זה כתנאי של התפילה המשותפת. בקשה, דרישה, קריאה.
0: Неважно, как сказать.
1: Но хочу их ломарать.
0: Существует какое-то желание.
1: Стомерт есть איזשהו רצון שעלינו לבטא כולנו יחד כאחד.
0: Вот это желание.
1: Это рацион азе.
0: Если оно будет правильно.
1: А рацион азе им אנחנו.
0: Оформлено.
1: Не отцев это. Не вце это בצורה נכונה. איך זה יחייב את הבורא לעשות את מה שצריך, אבל כדי שזה יקרה, אנחנו חייבים שהרצון הזה יהיה מעוצב כמו שהוא צריך להיות. זאת אומרת, מה שצריך להיות נכון זה הרצון שלנו, בדיוק בדומה ובהתאם למה שהבורא רוצה לעשות איתנו. הוא רוצה לאסוף אותנו יחד, כאחד שלם, אנחנו לומדים את זה, מתוך חוכמת הקבלה ומתוך שבירת הנשמה, שבירת אדם להרבה נשמות מפורדות, לכן אנחנו נקראים בני אדם, הבנים של אדם, חלקים של המערכת הזו. והלאה, כשאנחנו מתאספים יחד, זאת אומרת, מתאספים ברצונות שלנו כלפי מטרה אחת, כשאנחנו מהווים בעצמנו, מרכיבים בעצמנו את המטרה הזו, האחת, אם אנחנו נשתוקק ככה למטרה האחת, אז באופן טבעי, כמובן שנוכל להשפיע על האור שנמצא במנוחה מוחלטת, אין בו שום שינויים, זה כוח מיוחד שרק מצפה לרצון הנכון שלנו כדי לבוא לידי ביטוי. ברגע שאנחנו מגיעים לרצון הנכון, האור מתחיל לבוא לידי ביטוי ברצון הזה שלנו בפועל. כל הבעיה היא שהרצון הזה חייב להיות קודם כל הרצון להשפעה ואהבה. שנית, זה צריך להיות רצון, כמו שפה כתוב, רבים. זאת אומרת, צריך להיות סכום של הרצונות הרבים האגואיסטיים שמתאספים, מתחברים יחד מעל האגו שלהם בהשתוקקות אחת. להתאסף יחד על מנת להשפיע בצורה חיובית אחד כלפי כולם, ועל ידי זה להסב לו נחת רוח. זאת אומרת, השפעה בינינו והשפעה, השפעת נחת רוח לבורא, אנחנו לא יודעים מה זה לבורא, אבל כאשר אנחנו מתחילים להשתוקק בינינו להשפעה הדדית, אנחנו מתחילים להכיר, מתחילים לתצב בנו כיוון נכון אל הבורא, הוא מתחיל להצטייר בעינינו, כמו מתוך הרפל, כמו מתוך הסתרה. התכונה הזאת מתחילה להצטייר בנו. המבנה הרוחני הזה הבלתי נראה, אבל המוחשי מתחיל להיות מורגש בתחושות שלנו, בחושים שלנו. לכן העיקר עבורנו זה לכוון את עצמנו כלפי זה. ולכוון את עצמנו אנחנו יכולים רק אם אנחנו מאוחדים כולנו יחד. כל אחד חושב על כולם, כל אחד מוכן להתקשר עם אחרים, כל אחד יכול להתפלל עבור האחרים, רוצה בזה, ורק את זה מבין שהוא בעצמו מתקיים רק עבור זה. ורק במקרה כזה שהוא יתמסר לחלוטין לשרת את כולם ללא שום תגובה חוזרת ושכר עצמי, אם הוא יתעלה כך מעל הטבע האגואיסטי שלו, על פי מה שניתן לו באותו רגע, אז הוא יתחבר עם שאר החברים, ופתאום יגלה שהם נמצאים באותו מצב כמוהו, כבר מפורדים מהאגו של עצמם כל אחד. ואז הם כולם יחד פתאום, בעיני אותו החבר הפועל, יתחברו יחד ויהפכו את הרצון האמיתי הזה שלהם כלפי הבורא, והוא ישפיע עליהם, יחבר אותם בצורה כזו שיוכלו לגלות בהם את הבורא כאוהב, נותן, משפיע, מכיוון שגם הם הביעו את רצונם להיות כאלו. יחד עם זאת, כל אחד חייב לדאוג לכך שהקבוצה תהפוך לכזו, כזה סכום, בו זמנית, כאשר הוא מבין שאם הוא יתוקן, כולם יתוקנו, כל הקבוצה. והעיקר הוא לחשוב איך הוא מתייחס לאחרים.
0: פישת רבש.
1: כותב לנו רבש. בתפילת רבים. המשתוקק אל הבורא לא צריך להרחיק את עצמו מסביבתו הרוחנית. כיוון שרק כך מתגלה הבורא. הבורא לא יכול להתגלות באף אחד מאיתנו, אלא אך ורק בקשר בינינו. כשכל הקשר הוא כזה, כשאנחנו משלימים אחד את כולם עד תמונת המיני דימוי לאדם. המבנה הרוחני, זאת אומרת, הממדים המינימליים של הסירייה של מבנה הרוחני כהשלמה של אחד כלפי כולם. לכן ללא שום בשום אופן לא להפריד את עצמי מהקבוצה. בלי הקבוצה האדם הוא שום דבר, עין ואפס. עכשיו יחד איתכם ראיתי איתכם את הקבוצה הווירטואלית הנפלאה שלנו, ואני מקווה מאוד שהם יוכלו להגיע למצב כזה בצורה וירטואלית, אבל זה הרבה יותר מורכב וקשה מאשר להגיע לזה בצורה פיזית, מכיוון שבאופן וירטואלי בכל זאת ישנם הסתרות מסוימות בינינו שאנחנו נצטרך לברר בינינו. אבל הם גברים רציניים, ואני מניח שהם יצליחו. הרצון האגואיסטי